بمدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. بازداشت شهروند آمریکایی در مزار شریف. وزارت خارجه آمریکا میگوید از بازداشت تاد آدم بیکر آگاه است. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر شهرک امید سبز. حکیم شرعی دو مقام هزاری طالبان را در دفتر تحقیر و توهین کرد. و اعتراضات دانشجویی در ایالت جارکند هند. صدها جوان معترض خواستار تغییر سیستم برگزاری آزمون‌ها شدند.

0: سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید و با یک خبر فوری آغاز میکنیم. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که نیروهای طالبان با یورش به محل اقامت تات آدم بیکر، شهروند آمریکایی در شهر مزار شریف یورش برده و وی را بازداشت کرده اند. به گفته منابع این رویداد در 26 سرطان رخ داده و بیکر از 25 روز به این سو ناپدید است. وزارت خارجه آمریکا هم به افغانستان انترنشنال این خبر را تایید کرده و گفته از بازداشت این شهروند آمریکا آگاه است. طالبان تا کنون در مورد بازداشت تات آدم بیکر چیزی نگفته است. این در حال است که FBI 4 سال پس از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی، شهروند دیگر آمریکایی در افغانستان، استخبارات طالبان را مسئول روبودن آن دانسته و گفته برای یافتن او و بازگرداندنش تلاش میکند. آمریکا برای اطلاعات درباره حبیبی تا $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. همکارم مریم رحمتی که این خبر را دنبال کرده از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراه شده. مریم، جزئیات بیشتر این خبر را از خودت مشنویم.
1: خب نازیا، آنچه که تا این لحظه می‌دانیم این است که آقای تاد آدم بیکر، شهروند آمریکایی، حدود 35 روز پیش در شهر مزار شریف ناپدید شده و منابع معتبر میگن که نیروهای طالبان او را از محل اقامتش با خود بردند. یک منبع که از سالها پیش با آقای بیکر آشنایی داشته به افغانستان اینترنشنال گفته که نیروهای طالبان نیمه شب جمعه 26 سرطان به خانه او در منطقه کارت زراعت مزار شریف یورش بردند و ماموران تا صبح خانه را بازرسی کردند و از بیکر بازجویی کردند و بعداً هم او را با خودشان بردند. دروازه خانهش هم بعد از بازداشت مورولاک شده و تصاویر این مورولاک شدن خانه آقای بیکر هم به دست اتاق خبر افغانستان اینترنشنال رسیده. ظاهراً معلوم میشه که طالبان آمدند و او را به زور از خانهش بردند و بعد هم خانه را لاکموم کردن، اما هنوز مشخص نیست که دقیقاً کدام نهاد طالبان آقای بیکر را بازداشت کرده، حالا در کجا نگهداری میشه و چه اتهامی علیه او مطرح هست. سخنگوی دفتر والی طالبان در وقت این گزارش را نه تایید کرده و نه هم رد. او گفته که بازداشت بیکر، در واقع از این بازداشت اطلاعی ندارم، اما احتمال داده که استخبارات طالبان در کابل او را بازداشت کرده باشند.
0: مریم، آمریکا درباره بازداشت آقای بیکر و دیگر شهروندان آمریکایی توسط طالبان چی گفتن، چی موضعی دارن، چی گفته هایی توضیح داریم از جانب ایالات متحده؟
1: خب وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفته که از گزارش‌ها درباره بازداشت یک شهروند آمریکایی، ولی تایید نکرده که همون شهروند آقای بیکر باشه، ولی گفته از این بازداشت آگاه هست. این وزارت به دلیل ملاحظات مربوط به حریم خصوصی جزئیات بیشتری گفته ارائه کرده نمیتونه، اما تاکید کرده که دولت ترامپ هیچ اولویت بالاتری از امنیت و حفاظت شهروندان آمریکایی نداره. ولی بازداشت گزارش شده بیکر توجه ها را یک بار دیگه به سابقه بازداشت و ناپدید شدن شهروندان آمریکایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جلب توجه کرده و توجه ها را به خودش جلب کرده، به ویژه پرونده محمود شاه حبیبی که حالا 4 سال از ناپدید شدنش میگذره. بعد از 4 سال، همونطور که تو اشاره کردی، حالا FBI میگه که آقای حبیبی، شهروند افغانستانی آمریکایی که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بوده، در 10 آگست توسط در واقع نیروی استخبارات طالبان بازداشت شده و انگشت اتهام را ایالات متحده آمریکا در حال حاضر به سمت طالبان داره. باید ببینیم که درباره این بازداشت جدید یک شهروند دیگر آمریکایی آمریکا چه واکنشی نشان خواهد داد، ولی به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا و خود دولت ترامپ درباره بازداشت آمریکایی‌ها در افغانستان بسیار جدی هستند.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودی. در یک خبر دیگر، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند شماره از نمایندگان جامعه هزاره و شیعه برای پیگیری شکایت‌هایشان از اقدامات عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به وزارت داخلی این گروه مراجعه کردند. به گفته منابع، این نمایندگان به دلیل حضور نداشتن سراج الدین حقانی در کابل با محمد نبی عمری معاون اول وزارت داخلی طالبان دیدار کردند. منابع میگویند محمد نبی عمری به نمایندگان هزاره اطمینان داده است تا زمان صدور حکم هبت الله آخوندزاده باشندگان شهرک امید سبز خانه هایشان را ترک نکنند. او همچنین گفته اقدامات وزیر عدلیه طالبان باعث نارضایتی سراج الدین حقانی نیز شده است. شیوای شرق، کنشگر سیاسی از آلمان، با ما همراه شده برای بحث بیشتر روی این مورد. آقای شرق سلام، بر شما خیلی خوش آمدین. چرا نمایندگان هزاره و شیعه برای حل این مشکل به وزارت داخلی طالبان مراجعه کردند؟
2: درود بر شما. از آنجایی که رژیم طالبان یا دستگاه فکری طالبان شیعگان را مسلمان نمیپندارند و به تعبیر دیگر در واقع هزارگان در جامعه کنونی انگشت ششمین هم در نظرگاه طالبان نیستند، هر گونه ظلم، اختناق و بیعدالتی در برابر این شهروندان بسیار شریف افغانستان صورت میگیرد. مذهبشان غیر رسمی است، مسجدشان تخریب میشه و شهرکشان هم غیر قانونی و غیر شرعی و شهرکشان با طنز اگر بیان بکنم غیر سنی در واقع تلقی میشه. شهروندان هزاره مجبور هستن به دادخواهی با آدرس های گوناگون مراجعه بکنن، اما از آن جایی که روی کردی هزارگان همیشه نرم افزار هست، یعنی سخت افزار نیست، برای طالبان دردسر نیستن، بیشتر مورد ظلم و استبداد و اختناق طالبانی قرار می گیرن. اگر هزارگان گزینه سخت افزار یا دادخواهی جدیتر را روی دست بگیرن، به نظر من نگاه دستگاه رژیم طالبانی تغییر خواهد کرد.
0: آقای شرق، آیا نارضایتی سراج الدین حقانی از اقدامات وزیر عدلیه طالبان میتونه تغییر در این پرونده ایجاد کنه، از آنجایی که میدانیم وزیر عدلیه یک شهره نزدیک به هبت الله آخوندزاده است؟
2: من فکر میکنم این امتیاز دادن با آقای حقانی یا به دستگاه قندار هست. خب همه اینها یک روی کرد دارن، تروریستن و شیعه را کافر میپندارن و مباح الدم میدانن و همین گونه جوانان زیادی از هزارگان امروز به رگبار بسته میشن و هیچ کسی هم پرسان نمیکنه. این در واقع بازی با کلمات است. در واقع آن چی میشه در برابر مردم افغانستان و شهروندان که قندهار تصمیم میگیره و سراج الدین حقانی او را عملی میکنه؟ این در واقع دنبال یک سردرگمی رفتن و چند پلو برخورد کردن های یک دستگاه واحد است که یک نگاه واحد در نسبت بر هزارگان دارن که هزارگان را غیر انسانی، غیر مذهبی و غیر مسلمان میپندارن، مال و جان و بسیار چیزهای دیگرشان را غنیمت جنگی میپندارن.
0: خب حالا اگر خب پاشندگان شهرک امید سبز شکایت کردن از اینکه خانه هایشان ازشان گرفته میشه، از خانه هایشان دور گذاشته میشه، حتی ما گزارش هایی داریم که ملکیت خودشان از طالبان درخواست کرده که باید برشان کرایه داده شود، اگر طالبان به شکایت این ساکنان رسیدگی نکنن، آنان چی گزینه قانونی دیگر دارن؟ منظورم از پاشندگان شهرک امید سبز.
2: متاسفانه چتری رسیدگی برای قانون در افغانستان وجود نداره. وضعیت طبیعی است. تنها نهادهای امدادرسان، حقوق بشر و نهادهای بین المللی در واقع می توانند پرونده سازی بکنند تا رسیدن افغانستان به یک دولت قانونمند و به یک ساختار انسان سالار، یک ساختاری که در او عدالت نهفته باشد. فعلا نه امنیت، نه عدالت و نه هم مشروعیت و نه هم قانونیت وجود دارد. مردم جز پناه به پروردگار و دعا کردن برای پایان این تاریکی چاره این را ندارند و از سوی دیگر تنها دعا کردن هم کافی نیست، باید هم استادگی در برابر وضعیت جاری.
0: استادگی که سرکوب در ادامه داره آقای شرق.
2: به نظرم از این وضعیت کرده هم اون مرگ یک بار، شیون یک بار بهترین گزینه هست. اون انتخابی را که خالق ازاره کرده در واقع یک قسمتی از یک چهره تاریخ را سپید کرده. چاره ای جز این نیست. وقتی حریم آدم مورد غصب قرار میگیره، ملکیتش، سرنوشتش، آبادانیش، حیاتش، اعتقاداتش، حالا گپی پیامبر در مورد حسین رضی الله تعالی عنه را شما ببینین چی هست و بعد برخورد ملا هیبت الله را با مذهب شیعه. خب اونجا حسین کشتی نجات است و چراغ هدایت است و اینجا رهروان حسین یا اسلامی تشیع مشروعیت نداره از نظر طالبان. اینجاست که برای دفاع هم از دین، هم از ملکیت، هم از ناموس، هم از آبرو چاره جز استادگی مثل حسین نیست. این حیات من از زله شیعیان به نظر مذهب اینجا شروع میشه. اگر حسین مصباح الهدا و سفینه النجات هست، در واقع راهش استادگی و نگفتن به ظلم و زیردستی و فرودستی است.
0: آقای شیوای شق، کنشگر سیاسی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما، سپاسگزاریم. نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اندیشکده آمریکایی جیمز تاون در گزارش نوشته که طالبان معادن افغانستان را به سبک شورشیان مدیریت می کند. در این گزارش آمده که طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزار برای تحکیم قدرت خود تبدیل کرده اند. این اندیشکده می گوید شیوه مدیریت منابع با شفافیت اندک به روش های تامین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. یک مؤسسه اقتصادی معتبر در آلمان گزارش داده اقتصاد منطقه یورو در حال عبور از شوک ناشی از جنگ ایران است و اعتماد سرمایه گذاران اروپایی برای چهارمین ماه متوالی بهبود یافته است. بنابر این گزارش، اگرچه بیشتر اثرات شوک وارد از جنگ خاورمیانه بر اقتصاد اروپا فروکش کرده، اما پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ همچنان به واسطه هزینه بالای انرژی بر چشم انداز منطقه یورو فشار وارد می کند. فنلند و سویدن پس از 38 سال وقفه خدمات قطار مسافربری فرامرزی را دوباره آغاز کردند. شرکت خط آهن فنلند اعلام کرده که روزانه دو قطار رفت و برگشت در این مسیر حرکت خواهد کرد. این اقدام سفر مسافران به استکهلم و دیگر شهرهای اروپایی را آسان‌تر می‌سازد. سالها انتظار بلا تکلیفی و آینده نامعلوم، سرنوشت که شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا میگویند بیش از یک دهه است با آن روبرو هستند. آنها امروز بار دیگر در اعتراض به این وضعیت به خیابان آمدند و خواستار باز شدن راه برای انتقالشان به این یک کشور امن شدند. گزارش ببینیم از همکارم صدف امیری.
3: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا، کودکان، زنان و مردانی که سالهاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان میگویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
4: سلام دوستان عزیز.
3: داستان این بلا تکلیفی اما و سالها پیش برمیگردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویانی که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواستهایشان شدند.
5: مهاجرین در اندونزی سالهای طولانی بیش از 12 سال بی سرنوشت منتظرند. این بی سرنوشتی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی می کنند. ما قربانی سیاستهای ناعادلانه استرالیا شده ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد شود.
3: نظر به آمار سازمان ملل متحد، بیش از 12,000 پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. این پناهجویان می‌گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخی به آنان نداده است.
6: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود به این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردند که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلا تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آی ام و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
3: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند. به نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سال هاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر بحث میکنیم با آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که از آلمان با ما وصل شدن. آقای قربندی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. چرا پرونده این پناهجویان سالها بلا تکلیف مانده است؟
7: سلام، وقت شما بخیر. بله، متاسفانه قرار گزارش هایی که مستند و مستنداتی که از این شهروندهای مهاجر افغانستان در اندونزیا مشاهده شده و همچنان توسط نهادهای معتبر نشر شده، حتی خانواده ها با کودکانی هم هستند که نزدیک به 10 سال و بیشتر از 10 سال به صورت بلا تکلیف در اندونزیا حضور دارند و اونجا به سر میبرند. و دلیل بلا تکلیفی را میتونیم به صورت فشرده ظرفیت محدود یونسیار و همچنان شمار زیاد پرونده ها و کمبود سهمی اسکان مجدد و سیاست های محدود کننده کشورهای پذیرنده به ویژه استرالیا، همچنان که شما در گزارشتان گفتین که استرالیا چند سال قبل در قسمت پذیرش پناهجو و یا هم پناهنده از اندونزیا سیاست های محدود کننده ای را اعمال کردن که متاسفانه بعد از او وضعیت آشفته تر شد در اندونزیا.
0: از دید شما آیا این پناهجویانی که بلا تکلیف ماندن اونجا در اندونزیا آیا اسناد اقامت در او کشور دارا هستن یا خیر؟ بدگه ای که مسئولیت سازمان های مهاجرتی چی است در قبال این پناهجویان؟
7: کلانترین مشکل این پناهنده ها در اندونزیا ای است که اندونزیا عضویت کمیسیون 1951 که حمایت از پناهنده ها را نداره و همچنان اندونزیا یک سیستم ملی برای رسیدگی به روند پناهندگی همچنان نداره و این باعث شده که پناهنده ها چی از افغانستان و چی هم از کشورهای دیگه مثل سومالیا و میانمار که تقریبا بعد از افغانستان بیشترین پناهجو را یا پناهنده را در اندونزیا دارن به صورت بلا تکلیف در این کشور حضور داشته باشن. نهادهایی مثل یونسیار مسئول ثبت و بررسی وضعیت پناهندگی و حمایت از پناهنده ها و همچنان ارائه خدمات حقوقی و تلاش برای یافتن راه حل پایدار برای پناهنده ها است، ولی یک مسئله ای که قابل تذکر است او است که متاسفانه یونسیار نمیتونه کشورهای پذیرندی پناهجو یا مهاجر را مجبور بسازه که اونا این تعداد از افراد را بپذیرن.
0: اگر کوتاه هم به این بپردازین که حالا پناهجویان برای پیگیری قانونی پرونده هایشان چی راهایی دارن؟
7: مراجعه و پیگیری رسمی به خود سازمان یونسیار است، چون تنها نهاد رسمی در اندونزیا یونسیار است که میتونه به این پرونده رسیدگی بکنه و میتونن در صورتی که پرونده های پناهندگیشان رد شوه و اعتراض بکنن و درخواست بازگشایی مجدد را حتی در موارد استثنایی ارائه بکنن از کمک های حقوقی مستقل و رایگان در اونجا برخوردار باشن، ولی متاسفانه محدودیت هایی که در ابتدا هم صحبت کردیم وجود داره و چون تعداد پناهنده ها بسیار زیاد است و محدودی پذیرش توسط کشورهای پذیرنده چی استرالیا چه کشورهای اروپایی و آمریکا کم هست، به این خاطر رسیدگی متاسفانه آنچنانی که باید باشن صورت نمیگیره در اینجا.
0: آقای محمد عمر قربندی، عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده که برای افزایش نظارت بر مواد نگهدارنده غذایی مقررات تازه‌ای را پیشنهاد کرده است. بر اساس مقررات، شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی موظف می‌شوند مواد را که به طور عمومی بی‌خطر می‌دانند به این سازمان گزارش دهند. این طرح بخش از برنامه آمریکا را دوباره سالم کنیم دولت دونالد ترامپ است و هدف آن افزایش شفافیت و اعتماد مصرف کنندگان به مواد غذایی گفته شده است. شهرداری نیویورک و اداره ترانسپورت شهری آن طرح جدید را برای بررسی راه‌های کاهش گرمای شدید در ایستگاه‌های مترو آغاز کردند. این پروژه قرار است سیستم‌های حرارتی را ارزیابی کند که می‌توانند گرمای اضافی مترو را در زمستان برای گرم کردن ساختمان‌های دولتی مجاور ذخیره و منتقل کنند. مسئولان می‌گویند این فناوری جدید پیش از این در هیچ یک از شبکه‌های ترانسپورتی آمریکا آزمایش نشده است. هزاران دانشجو و جوان جویای کار در ایالت جارکند در شرق هند در اعتراض به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدامی دولتی می‌خوانند به سوی ساختمان مجلس ایالتی راهپیمایی کردند. معترضان خواستار لغو برخی آزمون‌ها، اصلاح نظام برگزاری امتحانات و تحقیق پلیس فدرال درباره اتهام‌های مطرح شده هستند. محب مدثر گزارش می‌دهد.
8: خیابان‌های رانچی مرکز ایالت جارکند در شرق هند، صحنه راهپیمایی هزاران دانشجو و جوان جویای کار. معترضان با پرچم هند و پلاکارد به سوی ساختمان مجلس ایالتی حرکت کردند. با یک شعار و خواسته روشن، آزمون عادلانه، فرصت برابر و آینده روشن‌تر. آنها به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌دانند اعتراض دارند و خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات هستند. نیروهای امنیتی با موانی فلزی و سیم‌های خاردار مسیرهای منتهی به مجلس را مسدود کردند. برخی از معترضان از موانع عبور کردند. پلیس برای متوقف کردن آنها از باتوم کار گرفت و معترضان هم به سمت پلیس اشیا پرتاب کردند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد. اما معترضان مصمم به ادامه اعتراضاتشانند.
9: دولت ما دانشجویان را به جایی رسانده که مجبور شدیم امروز به اینجا بیاییم. کمرهای ما از درس خواندن درد گرفته. اما کسانی که در دولت روی چوکی های راحت نشستند نمیتونند درد ما را درک کنند. برای همین احساساتم را با این پلاکارد بیان میکنم.
8: جرقه این اعتراض ها آزمون مقدماتی خدمات دولتی بود که در ماه اپریل برگزار شد. معترضان می گویند برخ داوطلبان پذیرفته شده به تعداد بسیار کمی از پرسش ها پاسخ داده بودند. موضوعی که اتهام افشای سوالات و دستکاری نتایج را به دنبال داشت. دولت ایالتی می گوید با معترضان مذاکره کرده و با بخش مهمی از خواسته های آنها موافقت کرده است. چند مقام کمیسیون خدمات عمومی جارکند نیز از سمت خود کنار رفتند. اما معترضان میگویند هنوز خواسته های اصلی آنها برآورده نشده.
10: عزم اراده ای که دانشجویان امروز نشان دادن روشن میکنه که عقب نشینی نخواهند کرد. دولت باید به همه خواسته های دانشجویان گوش بدهد.
8: این تظاهرات چند هفته پس از موج اعتراضات جوانان در دهلی نو شکل گرفته است که با عنوان جنبش سوزکا شناخته شد. اعتراضاتی که با محوریت ادعا درباره نشت سوالات آزمون‌ها هفته‌ها ادامه داشت و به استعفای وزیر آموزش هند انجامید. در کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد نفر، برای بسیاری از این جوانان قبولی در آزمون‌های دولتی تنها یک موفقیت تحصیلی نیست. راه برای رسیدن به شغل و امنیت اقتصادی است. حالا با ادامه اعتراض‌ها در جارکند، در یکی از فقیرترین ایالت‌ها، دولت محلی با فشار فزاینده روبروست. برخی از معترضان که در محل تجمع در رانچی دست به اعتصاب غذایی زدن میگویند هدفشان تنها تغییر یک آزمون نیست، بلکه خواست آنها تغییر کل ساز و کار است. محب مدثر، لندن.
0: و در آخر هم این که ساحل آج همزمان با 66 سالگرد استقلال خود بازگشت یک تبل مقدس و تاریخی را جشن گرفت. این تبل در سال 1916 توسط نیروهای استعماری فرانسه ضبط و در سال 1930 به فرانسه منتقل شده بود و پس از سالها مذاکره به ساحل آج بازگردانده شد. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین. وقت
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر. سازمان گزارشگران بدون مرز میگویند طالبان طی 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کرده است. این سازمان گفت که هر دستورالعمل جدید طالبان فضا را برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل تنگ‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش از زمان تسلط طالبان در اگست 2021 این گروه بیش از 20 دستورالعمل و مجموعه‌ای از فرمان‌های ولایتی را با هدف از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده است. در حال حاضر انتقاد از اداره طالبان ممنوع شده، زنان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، بحث‌های سیاسی خاموش شده و پخش تصویر موجودات زنده نیز ممنوع است.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر. خبرگزاری رویترز به نقل از ناشران اوکراینی گزارش داد در ماهای اخیر بیش از 10 میلیون جلد کتاب در حملات روسیه به انبارها و چاپخانه ها نابود شدند. این حملات یکی از صنایع پر رونق اوکراین در دوران جنگ را با بحران جدی روبرو کردند. بر اساس این گزارش که دوشنبه 19 اسد منتشر شد، هدف قرار گرفتن مراکز نگهداری و تولید کتاب در کشوری که بسیاری از مردم آن جنگ را نبرد برای بقا و حفظ هویت ملی می‌دانند، بازتاب گسترده‌ای داشته است. حمله پهپادی دی اسد روسیه به انبار انتشارات رانوک در خارکیف واقع در شمال شرق اوکراین حدود 8 میلیون جلد کتاب را نابود کرد.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید پرونده محمود شاه حبیبی نباید حل ناشده باقی بماند. حمله به موتر حامل مقام طالبان در کابل. جبهه جمهوریت از کشته شدن دو عضو طالبان خبر داد. و ادامه تنش در خاورمیانه. ترامپ میگوید در مذاکرات آینده موضوع غرامت از ایران را مطرح میکنیم. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با 4 سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به یافتن او منجر شود گفت که حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. برای جزئیات بیشتر همراه می‌شویم با همکارم سمسامه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسامه، درباره بکر شهروند تازه بازداشت شده آمریکایی چی بیشتر می‌دانیم؟
1: خب طارق، تا دادام بکر از 9 به این سو در افغانستان زندگی می کرده و شرکت راجستر شده داشته در اداره طالبان برای مشاوره دهی به شهروندان افغانستان در مورد تجارت و 25 روز پیش بازداشت می شه. بر بنیاد اطلاعات که یک منبع معتبر و به فردی که با بکر از نزدیک آشنایی داشته بر ما داده این است که در 26 سرطان نیمه شب 26 سرطان نیروهای استخبارات طالبان به محل اقامت بکر در شهر مزار شریف هجوم میبرند و بعد تا صبح خانه از او را بازرسی میکنند و خودش را مورد بازپرسی قرار میدهند و بعد صبح بکر را بازداشت میکنند و خانهش را هم مهر لاک میکنند. وزارت خارجه آمریکا بدون نام بردن از بکر میگه که آگاه است که یک شهروندش در مزار شریف بازداشت شده. طالبا در این مورد اظهار نظر نکردند و سخنگوی والی طالبان در بلخ هم بدون رد و تایید گفته که ممکن است چنین اتفاق افتاده باشه و اداره استخبارات طالبان در کابل یک چنین اقدام را انجام داده باشه.
0: درست. سمسمه، مقام های آمریکایی درباره محمود شاه حبیبی چی میگن؟
1: خب طارق، میدانیم که دیروز برابر بود با 4 سال روز بازداشت حبیبی یا ناپدید شدن حبیبی. به همین مناسبت پلیس فدرال آمریکا در بیانیه که منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان حبیبی را بازداشت کرده و گفته که حبیبی با رانندهش و با 29 کارمند شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا بازداشت شده بود و تمامی افراد آزاد شدند به جز حبیبی و یک نفر دیگه. و میدانیم که پلیس فدرال آمریکا جایزه تعیین کرده برای اطلاعاتی که سبب پیدا شدن به حبیبی شوه و یا هم سبب تثبیت محلی که او نگهداری میشه. از طرف دیگه هم دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور آزادسازی گروگان‌های آمریکایی تاکید کرده که متحد هستند به آزادسازی به حبیبی و گفته که هیچ دلیل وجود نداره که این پرونده حل نشده باقی بمانه و حبیبی در بازداشت بمانه. تاکید شده که آمریکا حاضر است تمامی اقدامات لازم را انجام بده که حبیبی به خانه برگرده و از بند طالبان آزاد شود. خب میدانیم که طالبان بازداشت حبیبی را همیشه انکار کردند از زمان که او ناپدید شده و ایالات متحده انگشتش سمت طالبان بوده و گفته که طالبان را بازداشت کرده. اطلاعات هم که به گونه پراگنده منتشر شده و به ما رسیدند شان می‌ده که طالبان به حبیبی را بازداشت کردند و در موارد هم گزارش رسیده که حبیبی در قندهار در محل ویژه نگهداری میشه.
0: سمسمه، سپاسگزار از جزئیاتی که شریک کردی. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته. پلیس فرانسه میگوید که شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه های تندرو یافته، اما اول خان و وکلایش این اتهام را رد کردند. عبدالخان پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی از یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ناتنگهام او را در چندین مورد جرایم جنسی علیه کودکان مجرم شناخته. با گزارش اسکای نیوز او پس از سپری کردن 2/3 دوره محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. و شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است. این نهاد میگوید که کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل عامل استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده. به گفته این جبهه در این حمله که در جاده شهید مزاری رخ داده 2 عضو طالبان کشته شدند. در همین حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند که هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده. افغانستان انترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از افزایش حملات گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بخش‌هایی از افغانستان حکایت دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه متحد و سپاهیان میهن مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند. با این حال طالبان بسیاری از این ادعاها و آمار تلفات را تایید نکرده است. بیشتر گفتگو میکنیم با عباس عارفی روزنامه‌نگار. آقای عارفی وقتتان بخیر. ارزیابی شما از حمله جبهه جمهوریت در غرب کابل چیست؟
2: سلام و عرض ادب خدمت شما و بیننده های محترم شما. به نظر ما در واکنش به جنایت ها و عملکرد های طالبان فکر میکنم که هزاره ها هم دیگر آرام ننشستن و این جبهه هم از قرار معلوم اون چی که من ارزیابی کردم صفحات فیسبوک این جبهه را و دامنه عملیات این جبهه را متوجه شدم که یک جبهه بیشتر متمرکز به مناطق هزاره نشین، اما دقیقاً ما تانوز نمیدانیم که این جبهه از آدرس کدام گروه یا کدام جریان سیاسیه. با اون که خبرهای شما هم داشتین در این مورد، ولی من مطمئن نیستم. اما اینها اون چی که اهمیت داره ایه که این جبهه به دلیلی که دامنه فعالیت هایش در مناطق هزاره نشینه از آدرس هزاره های و هزاره ها در نهایت از ظلم و شکنجه و آزاری که طالبا در 5 سال اخیر به ویژه در این 1 سال اخیر بر هزاره ها شدت بخشیده در واکنش اقدام به کارهای عملی از جمله مقاومت زدن و این جبهات را من هم در واکنش به این جنایت ها میبینم.
0: بله، پس آقای عارفی حداقل برداشت شما ای است که این جبهه جمهوریت افغانستان جبهه ای است که هزاره ها جبهه نظامی را تاسیس کردند و قرار است که ما شاهد یک جبهه دیگه هم از آدرس هزارهای افغانستان باشیم؟
2: احتمالاً این گونه به نظر میرسه، به خاطر که یک چیزی که درست است جبهات اعلام میکنن، جبهات بیشتر ماهیت کارشان را ملی اعلان میکنن، اما بر اساس اون چی که ماهیت منازعه در افغانستان قومیه، جبهاتی که علیه طالب نیز شکل گرفته به نوعی با محوریت اقوام مختلف بوده و به دلیلی که جبهه آزادی و جبهه مقاومت در شمال افغانستان بیشتر متمرکز بر مناطق تاجیک نشین و ازبک نشین است، ما گفته میتونیم که اینها بیشتر چون رهبرانشان هم مشخص از اقوام است. این جبهه به دلیلی ما شواهد زیادی نداریم، صرفا همون اعلامیه هایش ما بررسی کردم صفحه فیسبوکش و عملیات هایی که رسانه ها پوشش دادن از آدرس جبهه، ارزیابی ما است که احتمالاً نظارگی باشه.
0: بله. آقای عارفی، در کنار خب جبهه مقاومت ملی افغانستان و بعدم جبهه آزادی، ما حداقل در این اواخر شاهد چند تا ایجاد چند جبهه دیگه هم بودیم. جبهه سپاهیان میهن بوده و حالا جبهه جمهوریت. سوالی است که آیا این جبهه های مخالف طالبان میتونند که با هم دیگر متحد شوند؟
2: بدون شک بله، ولی ضرورت به اتحاد اینها به نظر نمی رسه. چرا؟ چون فعلا این جبهات خیلی پراگنده و عملیات چریکی انجام میدن. جبهات مثل آزادی، مقاومت، سپاهیان میهن که در بدخشان و بیشتر متمرکز در شمال بوده، اینها عملیاتشان چریکی و بسیار کوچک کوچک بوده و به دلیل ماهیت کاری که اینها انجام میدن و شروع فعالیت هایشان، من فکر کنم در شرایط کنونی نیازی هم نیست به در واقع یک جا شدن این جبهات. چون ما وقتی این جبهات را اگر در ذیل یک جبهه، یک جریان در نظر بگیریم، در آن صورت ما باید شاهد یک جنگ رو در روی از آدرس یک جبهه علیه طالبان باشیم که در اون صورت این جبهات خیلی سخت است برشان که در یک جنگ رو در رو با گروه طالبان قرار بگیره. بنابراین احتمالی که اینا در یک چتر قرار بگیره خیلی زیاده، چون اهداف، منافع و تمام برنامه‌هایشان همسویند. اما به دلیل اون شیوه کاری که فعلا اینا انجام میدن، نیاز فکر میکنم به چی نیست، جای نگرانی نیست به نظرم.
0: آقای عارفی، به عنوان جنبندی بحث ما، افزایش جبهه های مخالف طالبان را شما در چی میبینین؟ در تضعیف طالبان یا نه به تنگ آمدن مردم؟ هم مقوله که میگه به تنگ آمد به جنگ آمد.
2: خب معلوم است دیگه، همون چیزی که شما گفتین کار مرا آسان‌تر کردین. مردم افغانستان به تنگ آمده و این جبهات بیش از اینکه پراگندگی اونها را نشان بده، ما به یک واقعیت ببینیم که نیازهای خود مردم، و مردم به تنگ آمده و هر کس به طور نمونه همین جبهه جمهوریت بسیار گمنامه و مشخصا کسایی که مطمئنن ما این گونه نتیجه میگیریم که آدمایی هستند که خودشان تک تک این آدم ها به تنگ آمده از ظلم و شکنجه طالب و هر قدر هم منتظر ششتن دیدن کاری کلانی از جای صورت نمیگیره، خودشان اقدام کردن. یا همین جبهه سپاهی میهن در بدخشان، تا وقتی این عملیاتشان را انجام نده بود کسی هیچ یک از اعضای اینا را آنچنان نمیشناختن. و اینها مردم عادی هستند، مردمی هستند که در این 5 سال امید داشتند که یک تغییرات بیاید و نیامده و در نهایت چاره ای نیافتند جز مقاومت علیه طالب.
0: عباس عارفی، روزنامه‌نگار از کانادا، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
2: تشکر، سلامت باشید.
0: کار ساخت یک فابریکه بزرگ تولید سمنت با سرمایه گذاری 143 میلیون دلار در ولایت هرات آغاز شده. این فابریکه از سوی شرکت گلبهار سمنت ساخته می شود و یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی در غرب کشور به شمار می رود. گزارش از اسما سرگند.
3: آغاز کار ساخت یک فابریکه بزرگ تولید سمنت در ولسوالی زندجان هرات. این پروژه با سرمایه گذاری 143 میلیون دلار از سوی شرکت گلبهار سمنت تطبیق می شود و با تکمیل آن بخش از نیاز کشور به سمنت از تولیدات داخلی تامین خواهد شد. غنی برادر این پروژه را گام مهم برای خودکفایی افغانستان می داند.
4: در سمنت و در تولید پر برخه که در زنبساین یا سناکی که دو پر لور یا مهم اقتصادی گام گنل کیجی چی پر بحرانوی واردات و در هیواد تکره کموی د ودانیزو چارو او جیربیناو پرغولو کې د اغیزناک تمامیږي. د سمنټو په نرخونو کې ثبات رامنځته کوي. د اسعارو د بیې رویه خروج مخه نیول کیږي.
3: مقامات طالبان آغاز کار این فابریکه را نشانه افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت عنوان می کنند.
5: موږ په ټول افغانستان کې شپږ فابریکې خصوصي سکتور ته قرارداد کړي دي. او دوی فابریکې چې دي د سمنټو، هغه د انکشاف ملي سره چې هغه حکومتي شرکت دی، نو که دا ټول شمار کو اته فابریکې کېږي. یوازې په خصوصي سکتور کې چې موږ حساب ورته کړی دی وڅوه او 15 اویا میلیونه ډالر مصرف کیږي او په دې کې به مستقیم او غیر مستقیم 15000 کسانو ته د کار زمینه برابرېږي.
3: مسئولان شرکت گلبهار سمنت میگویند در مرحله اول این فابریکا ظرفیت تولید 4000 تن سمنت را خواهد داشت.
6: او ان شاء الله ډیر ژر به د دې پروژې دوهم پړاو چې روزانه 6000 تن سمنت تولیدوي عملی چاره به شروع شي.
3: افغانستان یک بخش بزرگ سمنت مورد نیاز خود را در گذشته از پاکستان وارد میکرد و حال با بسته شدن دروازه های داد و ستد با آن کشور بخش عمده سمنت از ایران وارد می شود. ظاهراً طالبان تلاش دارند با ساخت و ساز و ایجاد فابریکه ها نیازمندی به سمنت خارجی را کاهش دهد. با وجود استقبال مقام های طالبان از آغاز این پروژه، برخی شهروندان نسبت به سرنوشت طرح‌های بزرگ اقتصادی در کشور تردید دارند و می گویند بسیاری از پروژه هایی که در سالهای گذشته اعلام شدند هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و تأثیر ملموس بر زندگی مردم نداشته است. پروژه سمنت هرات نیز از سالها به این سو از طرح‌های بزرگ صنعتی افغانستان به شمار می رود و باشندگان این ولایت بارها خواستار بهره برداری از منابع سمنت هرات شدند. اما این پروژه در سالهای گذشته با تغییر و توقف روبرو بوده و به بهره برداری نرسیده است. با این حال هنوز روشن نیست که شرکت گلبهار سمنت با ایجاد فابریکه جدید تولید سمنت آیا میتواند جاگزین برای فابریکه تولیدی سمنت هرات شود یا خیر. اما سوال عمده این است که فابریکه تاریخی سمنت هرات با چه سرنوشت مواجه خواهد شد. اسما سرگند، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید پرونده محمود شاه حبیبی نباید حل ناشده باقی بماند. حمله و موتر حامل مقام طالبان در کابل. جبهه جمهوریت از کشته شدن دو عضو طالبان خبر داد. در ادامه دوازده سال انتظار برای تعیین سرنوشت. پناهجویان افغان در اندونزیا خواستار تعیین تکلیف شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. او مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
7: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنگی هرمز کنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست. او تاکید کرد که واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور از این آبراه را حیات می‌دهد.
7: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. او تاکید کرد که این تصمیم به عنوان موضع رسمی حکومت مطرح شده است.
8: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جا گذاشت. کانون زمین لرزه در نزدیکی سن خوزه دل پالمار گزارش داده که لرزش آن در بخش‌های گسترده از کشور احساس شده. شمار از ساختمان‌ها از جمله در شهر کالی فرو ریخته و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد گرفتار زیر آوار ادامه دارد. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با رسانه CNN اعلام کرد که بر رغم چند دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به قبل‌نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. و دولت بریتانیا اعلام کرد که در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. انگلستان و ولز خشکترین ماه جنوری را در 190 سال گذشته پشت سر گذاشتند. شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا بار دیگر در اعتراض به وضعیت خود دست به تظاهرات زدند و به جاده ها آمدند. این پناهجویان می گویند که بیش از یک دهه است که با بلا تکلیفی، سالها انتظار و آینده نامعلوم روبرو هستند. گزارش از صدف امیری.
9: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا. کودکان، زنان و مردانی که سالهاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان می گویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
10: سلام دوستان عزیز.
9: داستان این بلا تکلیفی اما به سالها پیش بر می گردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواستهایشان شدند.
11: مهاجرین در اندونزی سالهای طولانی بیش از 12 سال بی سرنوشت منتظرند. این بی سرنوشتی تا که ادامه خواهد داشت. در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی می کنند. ما قربانی سیاستهای ناعادلانه استرالیا شده ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد شود.
9: نظر به آمار سازمان ملل متحد، بیش از 12 هزار پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می دهند. این پناهجویان می گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخ به آنان نداده است.
12: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات های مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود. این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردند که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلاک تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آییم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
9: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند و نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سالهاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار امرویتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح کابل دوباره برمیگردیم.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
20: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
21: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که بر اساس یادداشت تفاهم جدید میان مسکو و دمشق، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه به مراکز آموزشی مشترک نیروهای نظامی تبدیل خواهند شد. این مراکز جدید آموزشی در راستای منافع هر دو کشور فعالیت خواهند کرد. بر اساس این توافق، تمامی تأسیسات غیر نظامی از جمله میدان هوایی حمیمیم به تدریج زیر مدیریت و کنترل اداره غیر نظامی جمهوری سوریه قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه سوریه تاکید کرده است که روند این تغییرات و انتقال مدیریت حد اکثر ظرف 3 ماه انجام می شود. این تحولات در حال صورت می گیرد که پیشتر نیز وزارت خارجه سوریه از خروج کامل نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا از خاک این کشور خبر داده بود.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: یک دقیقه خبر. منابع معتبر از کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع، امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقام‌های ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. امیرخان متقی نیز در حمل سال گذشته با استفاده از معافیت شورای امنیت به عربستان سعودی سفر کرده بود. متقی از جمله مقام‌های طالبان است که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
23: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گاه مهاجرت تنها عبور از یک مرز نیست، عبور از یک زندگی است، عبور از کوچه هایی که آدم در آن بزرگ شده، از دوستانی که بخش از حافظه او هستند و از وطنی که هرچند دور می شود اما هرگز از دل نمی رود. وهاب مجیر، شاعر نامدار بلخ، یکی از همین مسافران ناخواسته است. شاعری که پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و امروز در آلمان زندگی میکند. اما رد پای وطن هنوز در شعرهای او دیده میشود. آنجا که میگوید یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، بین دو سنگ آب شدن داشت سرنوشت. در این گفتگو میخواهیم از روزهای رفتن، تجربه زندگی در غرب و رویایی بپرسیم که هنوز برای آینده در دل این شاعر مهاجر زنده است. مجید صاحب به برنامه خوش آمدین. خیلی ها مثل شما مجبور به ترک وطن شدن، اما مهاجرت برای یک شاعر چی تفاوت با مهاجرت با دیگرا دارن؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندای عزیز. مهاجرت برای من بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم، از 10 روز بیشتر نبود. و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک بود، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. در سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد هراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتم. و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمی فهمم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها، در یکی از شعرهای خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه، خیلی دردناک است. و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
2: مجید صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
3: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان، بسیار زیاد عجله داشتیم به دلایل، به چند تا دلیلی که بود. خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان، استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا امور روزایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم. اما به هر حال یک به اصطلاح واقعا یک بخش از وجود ما، یک پاره از تن ما در بلخ ماند.
2: درست. در مسیر راه هم شعر سرودین، اگر سرودین چی بود مجید صاحب؟ شما خو تقریبا در هر حالتی که بودین، حداقل تجربه هایی که ما داشتیم دیدیم در مزار شریف، شما خیلی مواقع بوده که همه تو فیل بدا اگر اشتباه نکنم میگن شما شعر می سرودین، در او راه هم آیا شعر دارین که در وصف وطن، دوری، مهاجرت بوده باشه؟
3: قادری صاحب عزیز، همون یکی دو بیت که شما در آغاز خواندین، اونمو تقریبا اولین، یکی از اولین غزلای بود که من بعد از اینکه در آلمان به اصطلاح پای خودم ماندم در زین مشکل گرفت و نوشتم یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، که این شعر قرار است که آهنگ ساخته شود برش توسط هنرمند سرشناس و محبوب افغانستان داوود سرخوش. دیگه که امیدوار هستم که او ترانه بخیر ساخته شود. ما سالهای اول به اصطلاح بسیار جالب بود که روز 3-4 حتی روز 5 غزل هم می نشتم به یاد مزار، به حد بود که بسیاری از دوستا بیخی از ما خواهش کردن که برادر همی شعرهای به اصطلاح برای مزار و وطن امینا را کم کن که ما بسیار زیاد هر وقت که می خوانیم میترمیشیم. دیگه تا هنوز که 5 سال میگذره، ما اگر قرار باشه که یک شعر عاشقانه هم مثلا نوشته کنم، یک وقت میبینیم که دمی مصره دوم و سیوم بیت دوم و سیومش باز
0: با مزار شریف میره،
3: مزار و خاطرات ما و گذشته های ما و به اصطلاح اونمو لحظه هایی کنجا زندگی کردیم به معنای واقعیش همون طرف میره.
2: از مزار شریف یاد کردین، با خود چی آوردین؟ من میفهمم که خیلی سخت بوده باشه، شما حتما کتاب داشتین، شما آثارتان داشتین، خب یک عالم حتما لوازم داشتین، ولی تنها چیزی را که از مزار شریف با خود بردین به ازبکستان و بعد به آلمان آوردین چی بوده؟
3: از من خواه

0: فكر ان انا ايكونوميك ايه تشيزي بايو ده مانيس ايه تشيزي بايو ده مانيس كي موز مازور بيدون كاربا باشن تمامه بس لازم دقيقه خودمونجا بزاشتیم و بیرون شدیم.
1: مجیس بگه امروز که تقریبا 5 سال میگذره به او روزا به او روزهای پر التهاب اتفاقا باز بگردین به با وهاب مجیر او روز چی میگین؟
0: و اما فکر میکنم که من دوباره او یک روزا را شاید تحمل کردن ندانم. امیدوار هستم که او رقم روزا دگه اتفاق نفته روزای خوش و آفتابی اتفاق بفته روزایی که به اصطلاح حداقل امیدوار برگشت به شهر خود باشیم به دیار خود باشیم و به شهر خود روما شهر یار خود باشیم به قول حافظ.
1: آمین.
0: روزا هستیم بخیر.
1: آمین. مجیس از زندگی در آلمان بگین، وقتی آمدین خب با چی چالش های شما روبرو شدین؟ مثلا خب زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، هویت متفاوت، بعد تنهایی، چطور کنار آمدین با همه اینا؟ چقدر زبان فعلا یاد گرفتین؟
0: دقیقا ما خودم شخصا قادری صاحب عزیز تا 2 سال و حتی بیشتر از 2 سال بیخی یک رقم مثل که یک نفر شوق داشته باشه هیچ سر حال نبودم. دیگه دنیزی که خانه ما یک جنگل دو چام شما مجا میرستم گیریه میکردم بلکه امرای بعض از دوستا صحبت میکردم. روزای بسیار سخت را گذراندیم چون ما در مزار شریف به اصطلاح زندگی ما مثل پادشاهی واره بود. به او خاطر جدا شدن از او شهر بسیار سخت بود. مثلا برای ما بسیار سخت گذشت. بعد از او که یک مقدار عادت کردیم بعد از سال دوم کم کم مهمترین چیز به اصطلاح چالش یاد گرفتن زبان آلمانی است که اتفاقا یکی از زبانهای بسیار سخت دشوار و در این حال بسیار شیرین در جهان است. دیگه بخواین نخواین شما مشغول فراگیری زبان میشین. به حال نسبت به دیگه اعضای خانواده من دیرتر زبان یاد گرفتم و کمتر یاد گرفتم دیگه به خاطر از اینکه آموخته شدن من یک مقدار وقت گرفت. به حال زندگی مهاجرت در هر وضعیتی که شما قرار داشته باشین مشکلات خود است داره. به حال
1: درست. و یک شاعر از افغانستان، یک شاعر شناخته شده مثل شما با جامعه کاملا متفاوت مثل آلمان، چگونه اصلا ارتباط برقرار کردین؟ امی ارتباط بعد از چند سال در واقع ایجاد شد؟
0: اصلا من فکر میکنم که من با جامعه آلمانی بسیار کمتر در تماس بودیم یا هستم دیگه، ولی مدغم همون به اصطلاح خود اصطلاح ادغام است. ما زندگی ما به اصطلاح تمام ما جزئیات و مسائلش ناگزیر ادغام به اصطلاح مدغم شدیم در این جامعه، ولی من خودم شخصا با آلمانی ها کمتر در تماس هستم.
1: و چی چیز مجیس در فرهنگ آلمان بیشتر توجه شما را جلب کرد؟ حالا چی در گذشته چی فعلا که 5 سال میگذره؟
0: ولی قادری صاحب عزیز ما از انسانیت یک تعریف از انسان یک تعریف یا یک شناخت داشتیم در ذهن خود و از این که از یک انسان چی اعمال به اصطلاح باید انتظار داشتی و از یک انسان چی اعمال سر میزنه، گاهی در وقت با آلمانی ها مواجه میشیم میبینیم که انسان یعنی چی و انسانیت یعنی چی. البته در برخود با خود ما مثلا شخصا به عنوان یک تجربه بسیار عجیب و غریبه که هیچ وقت در خانه ما نداشتیم، مثلا در کشور خود در سرزمین خود نداشتیم، میبینیم که شما که اونجا متوجه میشین که انسانیت تعریفش چی است و یک انسان چه رقم یک موجود است. دیگه خوشبختانه در بین آلمانی ها من زیاد سر خوردم با این رقم یک پدیده، با این رقم یک برخورد. برای من بسیار زیاد هم بسیار زیاد ارزشمند و عمیق است و هم فراموش نشدنی است.
1: بیاین از شعرهایتان بگیم. خب شما گفتین که حتی وقت مزار شریف ترک گفتین از نوشتن شعر دست نکشیدین. آیا شعرهای شما پس از مهاجرت تغییر کرده؟ خیلی خیلی دوستم من مطمئن هستم شنونده های ما میخواید که یک شعر دانه حالا اگر زمزمه هم بکنین، یکی از اشعاری که ممکن در می اواخر سروده باشین یا اویره که خیلی دوست دارین در مهاجرت نوشتین.
0: بله از نظر محتوا کاملا من قبلا مرز کردم که من اصلا میور به اصطلاح یگانه میور آفرینش در شعرهای من شعرهای عاشقانه است دیگه قادری صاحب عزیز. یعنی اگر شما کسی بخوایم مدیر واقعی رو پیدا کنه، در شعرهای عاشقانه ما میتونه پیدا بکنه، اگرچه شعرهایی که در مناسبت

0: مختلف مسیر دوم به دلایل مختلف اونا زیاد مشهور شد، اما شعرهای عاشقانه اصل کار ما بود. ولی در این که آمدیم در این 5 سال ما باور کنیم که اگر مثلا 100 تا شعر بگیریم یک 98 تاش در مورد مزار شریف است.
1: مجید صاحب یک شگر امکان داره زمزمه بکنیم که کسایی که در غربت هست حداقل یک بار دیگه شما به مزار شریف ببرین؟
0: نگه برای آدم بی روزگار در غربت چه سخت می گذرد روزگار در غربت، دگر به گوشه دلیز مثل غدچی ها ترا برقص نیارد بهار در غربت، دگر به وحشت این اتفاق عادت کن که نیست آن همه قول و قرار در غربت، امیدوار نباشی که پیش چشمانت بر روی حوض بیفتد چنار در غربت، به این امید نباشی که چاشت های تموز نشسته در پس دروازه یار در غربت، از آن سکوت که بین اتاق من جا ماند نسیم خسته سلام بیار در غربت، از آن پیاله که دستم به گردنش نرسید نخورده ماند زمان فرار در غربت، چنان که کفش به پایم ندید همسایه گریختم به امید قرار در غربت، دو بکس خاطره برداشتم دو جلد کتاب که زخمیم نکند یاد یار در غربت، من از کجایم یا حجت خراسانی مرا همیشه به یادم بیار در غربت، در آستانه نوروز انتهای غم است تصور گل سرخ مزار در غربت.
1: شادالی مجید صاحب عزیز، انشالله که دعا میکنیم که بخیر نوروز بعدی را در مزار شریف تجلیل بکنیم. از ادغام یاد کرده، نقش ادبیات و هنر در سازگار شدن مهاجرا با جامعه جدید چگونه پیدا کردین با او اجتماعی که شما در تماس هستین؟
0: بسیار عالی بوده، بسیار عالی بوده. من از طریق بعضی از آوازخوانا و هنرمندا، البته افغان آوازخوانا و هنرمندای افغان چهرهای بسیار مشهور که همگی میشناسن، با یک تعداد از پرودکشن ها که موسیقی تولید میکنن آلمانیا به اصطلاح سرود ساز تنظیم میکنن آشنا شدم و به اصطلاح می که من تصنیف میسازم برای آوازخوانا و ترانه میسازم، با یک گپا سر کار دارم با شعر و با ادبیات، بسیار زیاد یک پل قشنگ و خوب میتونه باشه که آدم دوستای هنرمند آلمانی و خارجی خود پیدا کند و در محیط بیگانه به اصطلاح دنبال امو قصه ها و قصه های خود باشه. طبعا هنر میفهمم که مثلا هنر اولین چیزی که با مخاطب به اصطلاح شکل میده یا با وجود میاره یک پل عاطفی است. دیگه از این نظر خیلی خیلی برای من تجربه خوبی بوده.
1: بسیار عالی. مجید صاحب، شما یک برنامه هم دارین، هر از گاه ما در شبکه اجتماعی میبینم، با یکی از خبرنگارای افغانستان به نام داود رهجو که او هم از مزار شریف است. شما در قطار میشینین، قصه میکنین، حکایت های گذشته را میگین، امو اختلاط میکنین به قول ما مزاری ها. میشه در او مورد بگوین که ایده از کجا آمد و تا فعلا اصلا برنامه تون هدف از این کار چی بود اصلا؟
0: من همراه داود رجو خبرنگار مستعد افغانستان طرف آمبورگ می رفتیم، در قطار با هم روبرو شده بودیم، از قصه وطن قصه کردیم و از گذشته های خود قصه کردیم. هیچ بدون کدام تصمیم و پیش زمینه یا پیش مقدمه و مقدمه به اصطلاح من برای رجو سب گفتم من یک خاطره دوران کودکی که نمی 6 سالگی و 7 سالگی باشه میره قصه میکنم تو نمیره سب و باز میره به نام قصه های قطار نشر میکنم. یه نمی کار کردیم، امو جای میگه که 4-5 دقیقه بود بخلیم سب کردم به بی نام ایره نشر کردم، که یک وقت برادر بزرگای افغانستان بزرگای ادبیات و هنر ما بسیار زیاد افتخار بخشیدن برای من، زنگ دادن. مثلا اولین زنگ دکتر صاحب حامد بود که گفت هر رقم میشه باید قصه های قطار ادامه بدی. والا که گفت راجو باشه نباشه دم یک قطار سواب شم یک گابرو یک قصد و بخاطر که بسیار یک فرمت خوب و یک چیز یونیک است و خادر صاحب عزیز در زندگی هر انسان یک یا چند تا آدم های مهم بوده که گذشت زمان اونا را فراموش کرده. مثلا شما میفهمید از در مزار به اصطلاح در چیز مزار هستن، صاحب یک خانواده بسیار گرامی و محترم هستن، به اونجا تحصیل کردن، مکتب خوندن. مثلا بعض استادای ما در دوران ابتدایی و لیسه و یا انسان هایی بودن که بسیار خصلت های بسیار مهم انسانی در وجودشان بودن، اما اونا هیچ وقت یاد نشده در کتاب زندگی شده بطور بسته مانده. عدف مگی است که در قصای قطار ما بر اینمی آدم ها عدای اعترام کنیم، اونا را بیاد بیاریم و به اصطلاح گذشته های خود، خاطرات خود، که اصل عدف اعترام به اینمی انسان هایی بوده که در زندگی ما نقش داشته و در زندگی دیگران نقش داشته، پیش چشم ما مثلا اتفاقات افتاده اونا فراموش نشوند و بر از نوع عدای اعترام شوند.
1: بسیار عالی. مجید صاحب، یک نسل پیشتر از ما و شما کسایی که مهاجرت کردن بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی و حالا هر چیزی که بوده، امنیتیه که بوده، اینا هنوز هم و بکسای خود، لباسای خود در یک گوشه گذاشتن که دوباره بر میگردن. شما وقت آمده این، یعنی 5 سال دیگه گذشته، من میفهم که هر روز برفتن فکر میکنین، درست است؟
0: دیگه با گفته اون تا میگه مرا امید و سال تو زنده میدارد، مرا امید و سال تو زنده میدارد. فقط به اینمی امید زندگی میکنم. ما قادری صادقانه دنیمی جرمنی
1: گفتین که هنوز به برگشت به افغانستان فکر میکنین، پشت چی مزار شریف زیاد دق شدین مجید صاحب؟
0: والا در مزار شریف به اصطلاح ار و جب خاک از او برای ما یک به اصطلاح مثل بهشت واره است دیگه، پر از خاطره است، پر از لذتای به اصطلاح زندگی است دیگه. ایج تو چیز مشخص نیست، فقط اونمو اونمو هوا و فضا شامل همه چیز میشه.
1: و این مهاجرت خب کار آسان نبوده نه مجید صاحب؟ 5 سال از شما در آلمان زندگی میکنین، چی درسایی بر شما داده، چی درسایی آموختین از مهاجرت که در افغانستان یعنی واقعا برتان ناشنا بوده؟
0: درس های زیاده برای آدم میتونه مهاجرت. وقت شما از خانه که به اصطلاح در اصل از خودت دار نیست، هیچ احساس به اصطلاح مالکیت هم در اونجا ندارین، از او خانه پایین میشین در جاده، از همینجا شروع میشه که از هر به اصطلاح اتفاقش یک درس است. و چون به اصطلاح با زندگی که شما در گذشته داشتین کاملا فرق میکنه او برخوردها و اتفاقات. آدم بعضی آدم ها رو میبینه که قبلا بسیار کمتر مثلا در مورد از فکر میکردین یا با هم در تماس بودین. مثلا اونا در روزهای دلتنگی در مهاجرت بسیار مهربانی میکنن، میبینین که شناخت شما رو به اصطلاح از انسان چقدر وسعت میده، چقدر عمق میده. به می ترتیب هر روز و هر شبش سفرهایی که شما می کنین با افغانهایی که قبلا اینجا آمدن 20 سال 30 سال 40 سال پیش به اصطلاح برخورد، وقت برخورد می کنین، درس های زیاده را از برخورد از نام می گیرین. درس های خوب، گاهی درس های به اصطلاح نه چندان خوب. به هر حال هر تجربه زندگی ارزش خود داره. اگر از این نگاه ببینیم غربت و زندگی در مهاجرت دستهای فراوانه به اصطلاح برای انسان بید.
1: و یک طرف دیگه هم واقعیتی است که خب 5 سال گذشته، افغانستان طالب گرفته، زبان تقریبا تلاش میکنه که از بین ببره، او داشته های فرهنگی را از بین ببره. اخیراً ما شنیدیم که یا دیدیم که کتابخانه بیهقی را تخریب کردن. بزرگترین نگرانی تان برای آینده افغانستان چی است مجید صاحب به عنوان یک شاعر؟
0: اگرچه زبان در قدم اول به عنوان یک به اصطلاح نگرانی مطرح میشه در ذهن همگی ما، اما ما یک مقدار امیدوار هستیم که زبان پارسی یک بار دیگه به اصطلاح از این آتش هم بیرون بیاید اما این بار قسمی که میبینیم و میشنویم و شما مشاره کردین، تلاش به اصطلاح بدبینا و بدخواهای زبان پارسی بسیار یک مقدار متاسفانه ریشه ای و سنجیده شده و مثل که سازمان یافته بگویم درست است یا نه، اصل متاسفانه که یک مقدار آدم میترسه که یک وقت آدم در برخ بره کمتر با زبان فارسی سر بخوره یا کمتری زبان به این زبان سخن بشنوه، که امیدوار هستم چنین نباشه و یک به اصطلاح یک تنها دمو هیئت یک یأس در زندگی ما باقی بانه و خرابی آثار مثل کتابخانه بیعتی آدم خیلی وقت نگران میسازه و خطا میسازه. من فکر میکنم که در کشورهای دیگه راههای وجود داره، راههای وجود داره که جلوگیری شه و از تخریب این رقم مکانها، ولو که در اونجا یک هدف بسیار مهم تجارتی یا به اصطلاح شهری وجود داشته باشه، که این نگرانی اصلا در افغانستان فعلا وجود نداره و ای که یک بخش عمده از جامعه از تحصیل محروم میشن این بسیار زیاد دردناک است. اگر این زیاد طولانی باشه واقعا جبران ناپذیر میشه، اگر با دو نسل و سه نسل، حالا تقریبا یک نسل نزدیک است که یک نسل از تحصیل محروم بمانن، اگر به چند نسل برسه متاسفانه جبران خیلی سخت میشه و درد بسیار عمیق دیگه که بی‌توجهی جهان است که زیاد نگران کننده است. این آدم احساس میکنه که به می ترتیب ادامه خواهد داشت در مهاجرت. این به اصطلاح این احساس دردناکتر است ایست که آدم در داخل افغانستان به اصطلاح بند مانده باشه و هیچ امیدی نداشته باشه.
1: خب یک طرف وضعیت در افغانستان خراب است، شما خیلی خوب توضیح دادین، یک طرف دیگه هم یک بخش عمده جامعه، کریم جامعه بهش گفته میشن که شبیه شما را جامعه جهانی بیرون آوردن، درست؟ یعنی در افغانستان دیگه واقعا یک تعداد اندک باقی مانده، بنابراین نقش کسایی مثل شما چی هست برای الهام بخشیدن به او کسایی که در افغانستان مانده، نسلی که در اونجا هست تشنه علم و دانش هست، تشنه شعر هست، شما در اینجا چی کار انجام میدین مجیر صاحب که واقعا با او الهام بخش باشه و اگر روز هم دوباره به خیر بر بگردین و یعنی کسایی که بیرون شدن بر بگردن حداقل اینا خیلی دور نمانده باشن از او اجتماع؟
0: تا هنوز من فکر میکنم و میشنوم با دوستا که در تماس میباشیم در زمینه نوشتن به زبان فارسی یا در زمینه آفرینش آثار ادبی فارسی یک سانسور بسیار زیاد جدی به جزیات بپردازه، سانسوری که به جزیات بپردازه من نمیبینم، یا شاید ما در خبر نیستیم تا جایی که ما میبینیم و میشنویم. خوشبختانه چنین چیزی نیست، در حالی که مثلا به صورت عمومی یک بار اعلان میشه که شعر عاشقانه دیگه نوشته نشوه و مثلا این رقم نشوه و این رقم نشوه یا موسیقی مثلا من میشه و یا ولی هنوز هم برای نفس کشیدن امکان و شرایطش است. ما با جمعایی که به اصطلاح در مزار شریف است و شعر میخوانن و از ادبیات گپ میزنن و از مفاخر تاریخی خود گپ میزنن، در اونجا همیشه در تماس هستیم. کاری که ما میتونیم با نگه داشتن اینمی تماس ها است و حتی از نظر مالی مثلا ما میتونیم برای کسایی که با تاسف در اون جوانه هایی که مخصوصا جوانه هایی که باید بسیار با یک حال و هوای خوب زندگی میکردن در این سال ها در دام او شرایط افتاده، از نظر مالی اونا رو حمایت بکنیم، امید بتیم و در خدمتشان باشیم. تجربیاتی که ما داریم هر رقمی که میشه این تجربیات خود بر از اینا انتقال بتیم که او به اصطلاح او نوال ها خشک نشوه و امیدوار باشن برای آینده. دیگه ما خود میفهمیم که هم شعر نوشته میکنیم، هم به اصطلاح از طریق موسیقی تا جایی که فراهم میشه زمینش اینمی اهداف دنبال میکنیم خود رسید.
1: درست. و در آلمان در شهری که شما زندگی میکنید، اگر اشتباه نکنم در بن زندگی میکنید، در این جهت من خانه فرهنگ وجود داره شبیه در کم که در افغانستان ما داشتیم، آیا عضویت او را شما دارین؟ چه کارهای چه همکاری های مشترک با او انجام میتین؟
0: در با چند تا کتابخانه ها در اینجا در تماس هستیم، رفت آمد داریم دیگه. البته خود شرایط در اینجا بسیار متفاوت با شرایط در افغانستان، ولی به هر حال با این محیط با یک تعداد از آدمایی که به اصطلاح کارهای فرهنگی همیشه کردن از روز که اینجا آمدن تا حال را، به اصطلاح شاعرها و نویسنده ها را جمع کردن، مجال کتابخانی را فراهم کردن، با اونا آشنا هستیم، در تماس هستیم، هم در بن و هم در شهر کلن دیگه، تا حدی که امو به اصطلاح زواید و قواعد اجازه میده در تماس هستیم. بله
1: درست. موجود به عنوان آخرین سوال، اگر روز شرایط فراهم شوه و دوباره به بلخ برین، نخستین کار که انجام میتین چی میباشه؟
0: طبعا بخیر روزی که با همون تو یک امید و خوشحالی در مزار شریف به اصطلاح برسم، راه از در جایی که بودم راه سر قبر مادرم میرم، بعد از زیارت قبر اونا دنبال دوستای خود میگردم و میفهمید که او شهر هر قدمش یک بهشت است.
1: و اگر صحبت های پایانی تانه با یک شعر خاتمه بتین، خیلی عالی میشه که شنونده هم حتما منتظر است.
0: دو تا دویتی که باز همو حال هوا هست میخونم و با شما و دوستا خداحافظی میکنم. خودم اینجا و سودای من آنجاست، خیال و خواب و رؤیای من آنجاست، دلم دیوانه آن شهر زیباست، مزار آرزوهای من آنجاست، دل من عاشق دیوانه اش بود، خراب خانه ویرانه اش بود، چه کس آواره کرده شاعرش را، گلوی من کبوترخانه اش بود. و دو بیتی آخر، ندارد غصه ات اندازه ای بلخ، نه در داری و نه دروازه ای بلخ، ندارم آرزو جز این که خوانم برایت شعرهای تازه ای بلخ.
1: یک جان تشکر وهاب مجیر، شاعر نامدار بلخ، از حضورتان در برنامه بود.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید پرونده محمود شاه حبیبی نباید حل ناشده باقی بماند. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. و ادامه تنش در خاورمیانه. ترامپ میگوید در مذاکرات آینده موضوع غرامت از ایران را مطرح میکنیم. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع و افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعات که به یافتن او منجر شود گفت که حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر را سمسمه سیرت گزارش می‌دهد.
1: سال روز بازداشت حبیبی یا ناپدید شدن حبیبی، به همین مناسبت پلیس فدرال آمریکا در بیانیه که منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان حبیبی را بازداشت کرده و گفته که حبیبی با رانندهش و با 29 کارمند شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا بازداشت شده بود و تمامی افراد آزاد شدند به جز حبیبی و یک نفر دیگه. و میدانیم که پلیس فدرال آمریکا جایزه تعیین کرده بر اطلاعات که سبب پیدا شدن به حبیبی شوه و یا هم سبب تثبیت محل که او نگهداری میشه. از طرف دیگه هم دفتر نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور آزادسازی گروگان‌های آمریکایی تاکید کرده که متحد هستند به آزادسازی به حبیبی و گفته که هیچ دلیل وجود نداره که این پرونده حل نشده باقی بمانه و حبیبی در بازداشت بمانه. تاکید شده که آمریکا حاضر است تمامی اقدامات لازم را انجام بده که حبیبی به خانه برگرده و از بند طالبان آزاد شود. خب میدانیم که طالبان بازداشت حبیبی را همیشه انکار کردند از زمان که او ناپدید شده و ایالات متحده انگشتش سمت طالبان بوده و گفته که طالبان را بازداشت کرده. اطلاعات هم که به گونه پراگنده منتشر شده و به ما رسیده نشان می‌دهد که طالبان حبیبی را بازداشت کردند و در مورد هم گزارش رسیده که حبیبی در قندهار در محل ویژه نگهداری میشه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته، اما اول خان و وکلایش این اتهام‌ها را رد کردند. عبدالخان پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی از یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ناتنگام او را در چندین مورد جرایم جنسی علیه کودکان مجرم شناخت و گزارش اسکای نیوز او پس از سپری کردن 2/3 دوره محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. و شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است. این نهاد میگوید کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی فوری و مستقلانه کشته شدن 11 نفر در جریان عملیات نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل شده است. او تاکید کرده که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد. پیش از این اداره طالبان 7 تن از کشته شدگان این عملیات را دزدان مسلح معرفی کرده بود. نیروهای طالبان روز دوشنبه 4 نفر دیگر را در حوضه اجدام شهر کابل کشتند. اداره طالبان مدعی شده که این افراد دزدان مسلح بودند. این رویداد تنها 9 روز پس از کشته شدن 7 تن دیگر با ادعای مشابه در حوضه 8 شهر کابل رخ می‌دهد. نزدیکان شمار از کشته شدگان با رد ادعای طالبان می‌گویند که آنان بدون هیچ گونه محکمه برگبار بسته شدند. امرا میشهیم با همکار ما پویا هاشمی از استودیو ما در واشنگتن. پویا، ماجرا از چه قرار است که ریچارد بنت را به پاسخگویی طالبان واداشته؟
2: طارق، دو ماجرا، دو رویداد جداگانه در ظرف 10 روز، فاصله 10 روز در دو حوزه پلیس طالبان در شهر کابل اتفاق افتاده، اما با یک روش مشابه و یک روش همسان. تیراندازی بالای افرادی که گفته میشه طالبان میگن مدعی هستن که اینا دزدان مسلح بودن، اما خانواده ها و نزدیکان و بالاخره کسایی که با اینا آشنا بودن به افغانستان ترشتر گفتن که اینها اصلا نیاز به این عمل نداشتن. یک ماجرایی که در 9 اسد در حوزه 8 کابل اتفاق افتاد، 7 نفر برگبار بسته شدن و زمانی که خانواده هایشان به حوزه پلیس و حوزه های دیگر پلیس مراجعه کردن به دلیل غیبت طولانی اعضای خانواده هایشان، طالبان در اول اعلام بیخبری کردن، اما بعدن گفتن که برن اجساد حالا اعضای خانواده تان را از حوزه 8 کابل به دست بیارن. خانه دوستان و نزدیکان این قربانیان گفتن که تعداد از اینا اصلا وضعیت خانوادگیشان و اقتصادیشان اصلا تقاضا نمیکرد که اینا دست به دزدی بزنن و هم دزدی مسلحانه. و بعد زمانی که این خانواده ها میرن نزد حوزه 8 کابل، اینها را به تبدلی مراجعه میده، تصاویر را برشان نشان میده و بعد جسدهای اولادشان را برشان تحویل میدن. در رویداد مشابه 10 روز بعد که 19 اسد میشه، 4 نفر دیگه شبیه در عین روش با همین روش تیرباران میشن و سخنگوی طالبان، سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان آقای زدران میگه که اینا همه افراد دزدان مسلح بودن و بدون از اینکه هیچ مدرک و نشانه ارائه بتن و یا در مورد ادعایشان ثبوت ارائه کنن. این برخورد طالبان و این دو رویداد با واکنش‌های گسترده مواجه شده. تعداد زیادی از شهروندان اصلا گفتن که این نوعی از محاکمه صحرایی است بدون از که محکمه اتفاق بیفته. آقای فضل احمد منعی وزیر عدلیه پیشین علاوه حقوقی و قانونی به این مسئله پرداخته و ماجرا به اینجا کشید که آقای ریچارد بنت حالا خواستار بررسی فوری و تحقیق فوری در این ماجرا شده و گفته که طالبان باید پاسخ بگوید، که حالا معلوم نیست آیا واقعا طالبان پاسخ میگن یا نه.
0: سپاسگزار هستم پویا جزئیاتی که شریک کردی. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل عامر استخبارات طالبان در منطقه دشتبرچی کابل حمله کرده. در گفته این جبهه در این حمله که در جاده شهید مزاری رخ داده 2 عضو طالبان کشته شدند. در این حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند که هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. در هفته‌های اخیر گزارش ها از افزایش حملات گروه های مسلح مخالف طالبان در بخش های از افغانستان حکایت دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه متحد و سپاهیان میهن مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند. با این حال طالبان بسیاری از این ادعاها و آمار تلفات را تایید نکرده است. کار ساخت یک فابریکه بزرگ تولید سمنت با سرمایه گذاری 143 میلیون دلار در ولایت هرات آغاز شد. این فابریکه از سوی شرکت گلبهار سمنت ساخته می شود و یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی در غرب کشور به شمار می رود. گزارش از اسما سرگند.
3: آغاز کار ساخت یک فابریکه بزرگ تولید سمنت در ولسوالی زندجان هرات. این پروژه با سرمایه گذاری 143 میلیون دلار از سوی شرکت گلبهار سمنت تطبیق می شود و با تکمیل آن بخش از نیاز کشور به سمنت از تولیدات داخلی تامین خواهد شد. غنی برادر این پروژه را گام مهم برای خودکفایی افغانستان می داند.
4: د سمنټو د تولید په برخه کې د ځان بسایینې او صنعتي کېدو پر لور یو مهم اقتصادي ګام ګڼل کېږي. چې پر بهرنوي وارداتو د هیواد تکرا کموي د ودانیزو چارو او جیربناو پر غولو کې د اغیزناک تمامیږي د سیمنټو په نرخونو کې ثبات رامنځته کوي د اسعارو د بیې رویه خروج مخه نیول کیږي
3: مقامات طالبان آغاز کار این فابریکه را نشانه افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت عنوان می کنند.
5: موږ په ټول افغانستان کې شپږ فابریکې خصوصي سکتور ته قرارداد کړي دي او دوه فابریکې چې دي د سیمنټو هغه د انکشافي ملي سره چې هغه حکومتي شرکت دی نو که دا ټول شمار په اته فابریکې کېږي یوازې په خصوصي سکتور کې چې موږ حساب ورته کړی دی اووه سوه او پنځه اویا میلیونه ډالر مصرف کېږي او په دې کې به مستقیم او غیر مستقیم پنځه ویشت زره کسانو ته د کار زمینه برابریږي
3: مسئولان شرکت گلبهار سمنت میگویند در مرحله اول این فابریکه ظرفیت تولید 4000 تن سمنت را خواهد داشت.
6: او ان شاء الله ډیر ژر به د دې پروژې دوهم پړاو چې روزانه 6000 تن سمنت تولیدوي عملی چارې به شروع شي.
3: افغانستان یک بخش بزرگ سمنت مورد نیاز خود را در گذشته از پاکستان وارد میکرد. و حال با بسته شدن دروازه های داد و ستد با آن کشور بخش عمده سمنت از ایران وارد می شود. ظاهراً طالبان تلاش دارند با ساخت و ساز و ایجاد فابریکه ها نیازمندی به سمنت خارجی را کاهش دهند. با وجود استقبال مقام های طالبان از آغاز این پروژه، برخی شهروندان نسبت به سرنوشت طرح‌های بزرگ اقتصادی در کشور تردید دارند و میگویند بسیاری از پروژه هایی که در سالهای گذشته اعلام شدند هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و تاثیر ملموس بر زندگی مردم نداشته است. پروژه سمنت هرات نیز از سالها به این سو از طرح‌های بزرگ صنعتی افغانستان به شمار می رود و باشندگان این ولایت بارها خواستار بهره برداری از منابع سمنت هرات شدند. اما این پروژه در سالهای گذشته با تغییر و توقف روبرو بوده و به بهره برداری نرسیده است. با این حال هنوز روشن نیست که شرکت گلبهار سمنت با ایجاد فابریکه جدید تولید سمنت آیا میتواند جاگزین برای فابریکه تولیدی سمنت هرات شود یا خیر. اما سوال عمده این است که فابریکه تاریخی سمنت هرات با چه سرنوشت مواجه خواهد شد؟ اسما سرگند، لندن.
0: شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا بار دیگر در اعتراض به وضعیت خود دست به تظاهرات زدند و به جاده ها آمدند. این پناهجویان میگویند که بیش از یک دهه است با بلا تکلیفی سالها انتظار و آینده نامعلوم روبرو هستند. گزارش از صدف امیری.
7: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا. کودکان، زنان و مردانی که سالهاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان میگویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
8: سلام دوستان عزیز.
7: داستان این بلا تکلیفی اما به سالها پیش برمیگردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواست‌هایشان شدند.
9: مهاجرین در اندونزی سال‌های طولانی بیش از 12 سال بی‌سرنوشت منتظرند. این بی‌سرنوشتی تا که ادامه خواهد داشت. در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی می‌کنند. ما قربانی سیاست‌های ناعادلانه استرالیا شده‌ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد شود.
7: نظر به آمار سازمان ملل متحد بیش از 12000 پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. این پناهجویان می‌گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخ به آنان نداده است.
10: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود به این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردند که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلاک تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آییم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
7: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند و نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سالهاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان، یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید پرونده محمود شاه حبیبی نباید حل ناشده بماند. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل، ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. در ادامه ادامه اعتراضات دانشجویی در هند، صدها جوان معترض خواستار تغییر سیستم برگزاری آزمون ها شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید بابت خسارت های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. او مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
11: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره جمهوری اسلامی، لبنان و غزه این گفتگوها را نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش در میدان نبرد خواند. او در دیدار با برد کوپر فرمانده سنتکام گفت که اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد. او تاکید کرد که ارتش باید با حفظ ابتکار عمل تاکتیکی آماده بازگشت فوری به جنگ باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است. او تاکید کرد که واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور از این آبراه حیاتی را می‌دهد.
11: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم، مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی ها وارد میشن و دوباره خارج میشن، پس در واقع تنگه الان بازه، اما اجازه نمیدیم کشتی ها به سمت ایران برن. کشتی هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن، ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است، چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین ها رو پیدا میکنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. او تاکید کرد که این تصمیم به عنوان موضع رسمی حکومت مطرح شده است.
12: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران بر این آب را بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر داشته باشید، ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 کشته و 87 زخمی بر جا گذاشت. کانون زمین لرزه در نزدیکی سن خوز دل پالمار گزارش داده که لرزش آن در بخش‌های گسترده از کشور احساس شده. شمار از ساختمان‌ها از جمله در شهر کالی فرو ریخته و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد گیرمانده ادامه دارد. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با CNN اعلام کرد که برغم چند دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به قبل‌نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. و دولت بریتانیا اعلام کرد که در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. انگلستان و ولز خشکترین ماه جولای را در 190 سال گذشته پشت سر گذاشتند. هزاران دانشجو و جوان جویای کار در شرق هند در اعتراض به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدامی دولتی می‌خوانند و سوی ساختمان مجلس ایالتی راهپیمایی کردند. معترضان در این تظاهرات خواستار لغو برخی آزمون‌ها، اصلاح نظام برگزاری امتحانات و تحقیق پلیس فدرال درباره اتهام‌های مطرح شده هستند. محب مدثر با جزئیات بیشتر.
13: خیابان‌های رانچی مرکز ایالت جارکند در شرق هند، صحنه راهپیمایی هزاران دانشجو و جوان جویای کار. معترضان با پرچم هند و پلاکارد به سوی ساختمان مجلس ایالتی حرکت کردند. با یک شعار خواسته روشن، آزمون عادلانه، فرصت برابر و آینده روشن‌تر. آنها به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌دانند اعتراض دارند و خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات هستند. نیروهای امنیتی با موانی فلزی و سیم‌های خاردار مسیرهای منتهی به مجلس را مسدود کردند. برخی از معترضان از موانع عبور کردند. پلیس برای متوقف کردن آنها از باتوم کار گرفت و معترضان هم به سمت پلیس اشیا پرتاب کردند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد، اما معترضان مصمم به ادامه اعتراضاتشانند.
14: دولت ما دانشجویان را به جایی رسانده که مجبور شدیم امروز به اینجا بیاییم. کمرهای ما از درس خواندن درد گرفته، اما کسانی که در دولت روی چوکی های راحت نشستند نمیتوانند درد ما را درک کنند. برای همین احساساتم را با این پلاکارد بیان میکنم.
13: جرقه این اعتراض ها آزمون مقدماتی خدمات دولتی بود که در ماه اپریل برگزار شد. معترضان میگویند برخ داوطلبان پذیرفته شده به تعداد بسیار کمی از پرسش ها پاسخ داده بودند، موضوعی که اتهام افشای سوالات و دستکاری نتایج را به دنبال داشت. دولت ایالتی میگوید با معترضان مذاکره کرده و با بخش مهمی از خواسته های آنها موافقت کرده است. چند مقام کمیسیون خدمات عمومی جارکند نیز از سمت خود کنار رفتند، اما معترضان میگویند هنوز خواسته های اصلی آنها برآورده نشده.
15: از ما اراده که دانشجویان امروز نشان دادن روشن میکنه که عقب نشینی نخواهند کرد. دولت باید به همه خواسته های دانشجویان گوش بدهد.
13: این تظاهرات چند هفته پس از موج اعتراضات جوانان در دهلی نو شکل گرفته است که با عنوان جنبش سوزکا شناخته شد. اعتراضاتی که با محوریت ادعا درباره نشت سوالات آزمون‌ها هفته‌ها ادامه داشت و به استعفای وزیر آموزش هند انجامید. در کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد نفر، برای بسیاری از این جوانان قبولی در آزمون‌های دولتی تنها یک موفقیت تحصیلی نیست. راه برای رسیدن به شغل و امنیت اقتصادی است. حالا با ادامه اعتراض‌ها در جارکند، در یکی از فقیرترین ایالت‌ها، دولت محلی با فشار فزاینده روبرو است. برخی از معترضان که در محل تجمع در رانچی دست به اعتصاب غذایی زدن میگویند هدفشان تنها تغییر یک آزمون نیست، بلکه خواست آنها تغییر کل ساز و کار است. محب مدثر، لندن.
0: سپاسگزارم رویتان هستم. با خبر ساعت 8 صبح کابل دوباره برمیگردیم. وقت بخیر.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
22: یک دقیقه خبر.
23: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. به گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: فرماندهی پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل خبر داده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل، گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. به گفته آقای زدران، پس از ادلا نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. طالبان پیش از این نیز از کشته شدن افرادی که آنها را به دزدی متهم کرده در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است. برخی منتقدان طالبان کشتن متهمان در صحنه بدون طی مراحل روندهای قانونی را محکوم کردند.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
26: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
27: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
28: شما می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
29: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی،
1: خبری و اجتماعی.
2: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایان نبوده. با گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما همچنان نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی به هر یک از این شکایت ها دست کم 6 ماه زمان میبرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به گزارش اخیر یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. برداشت شما از این گزارش اخیر یونما چی است؟ طالبا چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خودشان را منتشر نمی کنن؟
3: سلام آقای قیومی با شما و با شنونده های عزیز رادیو وزین شما. ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبا مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت هایی است که ای بده. چرا اکثر مردم از ترس طالبا از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنن، به خاطر این مورد تعدید قرار میگیرن. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان های طالبا این اسناد و مدارک کافی وجود داره از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال، به صورت وافری چه اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبا شکنجه میکنن. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چگونه هست، بعد از اون بازی مردت میخوان میرن. اینا سوالشون همیده خوب خیلی چرا برادر مرا لطف خوب کردی؟ لطف خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن و ما بستن خیلی دادن دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که گویا تو یا داعشی بودی یا مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاصی که اینا در بخش های از طریق نظامی گرفتار میکنن، در مدت شکنجه بندالی کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم.
2: بله.
3: ما رابطه های مردم داریم.
2: هم آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
3: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانن دسترسی اطلاعاتی داشته باشن بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از این در ارائه گزارش فقط جزئی که از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچی ندارن. این گاه اینا چیزایی چونی موارد اینا نشان میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنن یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که به چشم دیده میشه، اینا خب هر چیز میگن که اینا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار و وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعای کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در بخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگر بازخواست اگر محکمه هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید، بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمیگزارش هم با سرعت نشه شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلامشان مشکل اصلی است.
2: اما آقای شما در چندین مورد همین گزارش‌های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده در خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیانشان نداشتند، برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش‌ها را دستکاری شده و واقعیت‌هایی که گفته خودشان غربی‌ها می‌خواهند به افغانستان بپردازند یاد می‌کنند.
3: خب مشکل طالب همی است که اونا یک فکر و یک آیدهی دارن که در حکومت یا یک حکومت با صلاحیت و بی‌مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از او مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق و متقاعدین خبر ندارن. اینا هست هیچ چیز آگاه نیستن جز از این که در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن. اینا بیشتر تلاشن در مورد 40000 طالب است که 40000 طالب چرا هم اقتصاد به اندازه کافی در افغانستان حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت این اقتصاد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره ولی هیچ کس بازخواست نمیکنه. اینا جزیه میگیرن از مردم، باور میکنیم. نه گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشت و نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکسیران، از یکشوان، از کراچیوان، از انواع اقسام، از هتلهای آروسی. اینا با وجودی که خودشان شرعیت میگن که خانمهای تو نباشن تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگیرن، میمونن، میگذارن که هر چیز که نه شرعیت است نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن. افراد آشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا نگه شده باشن، اونا یا رها میشن. چرا؟ اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا سرانجا تهمت شده. اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خواهی افراد خواهی افشا شده و مردم نفرت بیشه. در حالی که مردم میبینن، احساس میتونن. من فکر میکنم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس داره.
2: آقای شما گفتن که هیانن اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در این گزارش یونما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم همون حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
3: اینا پالیسیشون همین رقم است. اینا من برچون گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا مجاهد از یا گویا فرشته‌های آسمانی هستن، یک ادعای صورت بگیره، هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از اون طوری تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصا نظر کنه، برادر ما تیر شویه که تعدیلش میکنه.

0: مجاهدین هستند، اینا از فرشته‌های آسمانی هستند، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستند، در زمین، در کل زمین هستند. چنان باید سرازی ها تو اومد نکنه. چندین بار شما دینه حتی برای کی مردم راجع کنه؟ خب محکمه کی هست؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره؟ امر و امید گزارش نشه کنه که 30,000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله هست، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صدایش پخش میشه. اما چرا خبر رهبر از رهبر؟ خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پشت خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی عدالتی شده، باز خودش بوجی در نما پشت میکرد میو در خانه بیا من داخت که نان نبرد چطور ما خواه کنم. اونو بوده حکومت عمری.
1: بله بله.
0: آریخ یک آدم ایست که در کسی نمیبینه، این کسی ندیده تا امروز.
1: ولی آقای شمال، شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در این گزارش هم آمده که گفته میشه 20,000 عریضه در انتظار بررسی است. کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن، و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شوه 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20,000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شوه؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بس میان خالی، میان توهی است در رژیم حاکم.
0: من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه، بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره مولا عمر یک کمیسیون رو بالاخره گفت در محکمه برید. دوستا و رفیقا از اشرای که متقاعد هستن که من کشم تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنه به ادارات از اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لک افغانی دیگه برای تسلیم بکنن. ببینید چه رقم شرایط مساعد، چه رقم ساختن. بله ها، ما حقوقتان رو میپردازیم. وقتی که مراجعه میکنه هنوز یک متقاعد بیچاره 3-4 لک افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان حق عادی خود میخواهد که 30 سال 40 سال کار کرده، از پول خزانه به دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است، بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه، بالاخره یک انسان باید به خاطر حق خود بره در محکمه، داوری که در قانونی بودی توجیه داده شده، با در محکمه که میره روانش میکنه برای ریاست تقاعد. چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقای ما تماس دارم، اینا مراجعه کردن که ایشون حساب کرده با 3-4 لگ افغانی دیگه میو پاس بدن، بس 3-4 گفتن مورتی از حقوق تقاعد گرفتن رفتن پر بخانه شدن که باید عذاب تالو نمونی مال ما رو بندی نکنه. همین با این منوال هر کار از جا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی، یا اینکه پول پردازی بپردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستای داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال، از مریضی خود خلاص کردن، یعنی عذابی طالب که ما نمیخوام دست یک بانه میتلا کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
1: بله بله. آقای شمال، با نظر داشتی گزارش اینما که از دست داشتن نیروهای طالبان در شکنجه شهروندا مورس هم میگذاره. این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبان به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین. هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده. طالبان افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن، ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن، و بسیار موضوعات دیگه که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومتداریشان محتمل است؟
0: این خود در پالیسی از جاست. من برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه، بی مسئولیت باشه، در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه، از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم، نه در عدالت توقع داریم، در هیچ توقع نداریم. این همی حالتی است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی، جواد نظامی فعالیتش بیشتر شده و این بر مبنای پشتیبانی مردمی هست. مردم از این هر رقم باشه حمایت میکنن و بالاخره مردم مجبور از بقیان بشه. حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد، نه در افغانستان، به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه. به این خاطر و طالب هم به 5 سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است. یگانه راه همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقم ممکن میشه باید برداشت شه. حالا که ما بوین طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری جور میکنه، انتخابات میکنه، اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. هیچ چیز ای گپایی که ما شما میزنیم یا بحثایی که ما میکنیم ای راجع بشه برای یک حکومت که بر مشروعیت بنا شده باشه، مردم انتخاب کرده باشه، قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره، پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بدانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای اچه، وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان هست. اما اینا قانون اساسی نداره، اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیون های بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندانایشان حیاتای کسلی و سرخی حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه، از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میگذره. ولی ما میفهمیم چه میگذره، اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن، بین شکنجه روحی، شکنجه جنسی، شکنجه تجاوز جنسی

0: برای دخترها و اسیرای جنگی کسایی شما دیدن در پنجشنبه گرفتار کردن تیباران کردن اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن سه روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه و غیر کس کس و برادر تو خیلی گرفتار کردی بود از خانویش چطور جسد در کوچه در جو چرتیده
1: بله
0: مسئولیت نمیگیرن هیچ مسئولیت نمیگیرن و از یا توقع عدالت توقع بازخواست توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما کلشی رو میفهمم ما میفهمم مردم افغانستان رو میفهمم یگانه راه نجات افغانستان قیام ملی مردم افغانستان است که امروز نه فردا فردا نه پس فردا حتما
1: بله
0: صورت میگیره.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال آگاه نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: من جواد همدانی ام خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از اسلام آباد با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری خود اعلام کرد بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت در این مرحله از مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز بحثی در خصوص دریافت عوارض نشده، اما طبیعتاً وقت خدماتی در دریا ارائه شود باید خزینه های نیز دریافت شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت تنگه هرمز از روز خلقت حضرت آدم تا نوعی سرطان باز بود. اکنون در شرایطی که آمریکا همچنان محاصره دریایی را اعمال می‌کند، هیچ گونه جایگاه حقوقی برای اظهار نظر در مورد بازگشایی تنگه هرمز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت که واشنگتن در قبال ایران به سر و صدا پیش می رود و مذاکرات دو طرف نیم بند است. آکسیوس این اظهارات را نشانه آن دانست که ترامپ فعلا افزایش فشار اقتصادی بر تهران را به سرگیری عملیات گسترده نظامی ترجیح می دهد. ترامپ روز یکشنبه 8 اسفند در گفتگوی تلفنی با آکسیوس گفت اکنون صرفا ایران را زیر نظر داریم با آن تورم عظیم و این واقعیتی که پولی ندارد. او تاکید کرد که حکومت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و حتی پول کافی برای پرداخت به نیروهایش ندارد. به گفته ترامپ محاصره دریایی آمریکا بحران اقتصادی ایران را تشدید کرده است. رئیس جمهور آمریکا در عین حال گفت که با کاهش بهای نفت به کم بیش از $75 در هر بشکه مصرف کنندگان آمریکایی فشار ناشی از جنگ را کمتر احساس می کنند. او درباره رویارویی با جمهوری اسلامی افزود همه چیز درست خواهد شد، همیشه درست می شود، مثل یک بازی شطرنج است. وال استریت جورنال گزارش داد در حالی که کاخ سفید در پی بازگشایی تنگه هرمز و فراهم کردن زمینه پایان جنگ بود، شرطهای تازه جمهوری اسلامی برای عبور آزادانه کشتی‌ها از این آبراه چشم‌انداز رسیدن به توافق و خروج آمریکا از جنگ را دشوارتر کرده. این روزنامه نوشته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر در گفتگوهای خصوصی با دستیاران ارشدش این احتمال را مطرح کرده است که در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی حتی بدون دستیابی به توافق هسته‌ای از جنگ خارج شود. به نوشته این روزنامه با دشوارتر شدن دستیابی به توافق هسته‌ای کاخ سفید تمرکز خود را بیشتر بر بازگشایی تنگه هرمز گذاشته و ترامپ در پی فراهم کردن زمینه برای اعلام پیروزی بوده است، اما مطرح شدن شرط سخت ایران برای بازگشایی تنگه هرمز این مسیر را دشوارتر کرده. با بنت در یک گزارش تحلیلی نوشت که رهبران جمهوری اسلامی با امضای توافق‌ها به دنبال خریدن زمان هستند و سپس به اقداماتی که توافق‌ها را نقض می‌کند می‌کوشند شرایط را به سود خود تغییر دهند. راهبردی که به نوشته این رسانه ممکن است در نهایت نتیجه معکوس داشته باشد. در این گزارش آمده که حدود 80 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج شده و همزمان روند بررسی امکان آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در جهان آغاز شد. اما حملات به نفتکش‌ها و کشورهای منطقه از سر گرفته شد و تهران از بازگشت جدی به مذاکرات خودداری کرد. بایدن نوشت تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پیامدهای ویرانگر برای ایران تهران را دوباره به میز مذاکره بازگرداند، اما تکرار نقض توافق میتواند ترامپ را به این نتیجه برساند که مسیرهای دیپلماتیک به پایان رسیدند. وزارت کشور عراق اعلام کرد در چارچوب طرح محدودسازی سلاح به دست دولت، بانک اطلاعاتی شامل 6 میلیون قبض سلاح در سراسر کشور ایجاد شده. این وزارت فنا افزود تا اکنون 71 مقر جعلی که خود را وابسته به 80 شعبا معرفی می‌کردند و 119 فروشگاه سلاح بسته شده و بیش از نیم میلیون قبض سلاح شهروندان نیز ثبت شده است. وزارت کشور عراق افزوده که کمیته مسئول سازماندهی سلاح در سال جاری 49 پهپاد را ضبط کرده و دستگاه قضایی با دارندگان پهپادهایی که برای اهداف غیر مسالمت‌آمیز یا به شکل غیر قانونی استفاده می‌شوند بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد کرد. مهلت فعلی ثبت سلاح‌های شهروندان تا 31 دسامبر 2026 تعیین شده است. شورای امنیت سایبری دولت امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های امنیت سایبری این کشور دوشنبه 19 اسد موفق شدند حملات سایبری پیشرفته و سازمان یافته را که بخش‌های هوانوردی، انرژی و آموزش را هدف قرار داده بودند، شناسایی و خنثا کنند. این شورا تأکید کرد این حملات به صورت پیشدستانه و فوری مدیریت شده و تلاش‌های نفوذ بیش از دستیابی مهاجمان به اهدافشان یا تأثیرگذاری بر تداوم خدمات حیاتی مهار شده است. در این بیانیه همچنان آمده این حملات شامل روش‌ها و مسیرهای متعددی بوده که از جمله آنها تلاش برای نفوذ به سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال، هدف قرار دادن حساب‌ها و داده‌های عملیاتی، همچنان حملات فیشینگ هدفمند و تلاش برای سوء استفاده از کاربران با عنوان نقطه ورود به محیط‌های هدف بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دوشنبه 19 اسد در جلسه با مقامات این کشور اعلام کرد تا زمانی که او نخست وزیر این کشور است، کشور فلسطینی تشکیل نخواهد شد، نه در غزه و نه در کرانه باختری، نه فتحستان و نه حماسستان. او همچنان تاکید کرد اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. نتانیاهو گفت ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس و تسلیحاتش مرچیده نشوند عقب نشینی انجام نخواهد داد. او افزود منظور از خل سلاح جمع‌آوری همه سلاح‌های سنگین، نیمه سنگین و سبک حماس است و اسرائیل خل سلاح ثوری را نمیپذیرد. نخست وزیر اسرائیل موجودیت و امنیت این کشور را قابل مذاکره ندانست و برای تاکید بر سیاست دولتش با عملیات در رفح و محور فلادلفی، حمله به لبنان با کشته شدن حسن نصرالله و همچنان دو حمله اسرائیل به ایران اشاره کرد. حسام الاسل فرمانده یک گروه مسلح فلسطینی تحت حمایت اسرائیل در جنوب نوار غزه به تایمز اسرائیل گفت که اسرائیل باید اجرای توافق مرحله دوم آتش بس را رد کند، زیرا حماس سلاح‌های خود را تحویل نخواهد داد. این گروه اضافه کرد فکر نمی‌کنم این توافق اجرایی شود، حماس سلاح‌هایی را که در اختیار دارد تحویل نخواهد داد. او افزود که امیدوار است توافق آتش بس بدون حماس اجرا شود و گفت حماس می‌داند که اگر سلاح‌های خود را تحویل دهد دیگر در قدرت نخواهد بود. گروه تحت فرمان با حمایت لوجستیکی و نظامی اسرائیل در منطقه خانیونس فعالیت می کند و با وجود آتش بس و طور دوره‌ای با حماس درگیر شده است. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که بر اساس یادداشت تفاهم جدید میان مسکو و دمشق، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه به مراکز آموزش مشترک نیروهای نظامی تبدیل خواهند شد. این مراکز جدید آموزشی در راستای منافع هر دو کشور فعالیت خواهند کرد. بر اساس این توافق، تمامی تأسیسات غیر نظامی از جمله میدان هوایی حمیم به تدریج زیر مدیریت و کنترل اداره غیر نظامی سوریه قرار خواهد گرفت. وزارت خارجه سوریه تاکید کرده که روند این تغییرات و انتقال مدیریت حد اکثر ظرف 3 ماه انجام می شود. این تحولات در حال صورت می گیرد که پیشتر نیز وزارت خارجه سوریه از خروج کامل نیروهای ائتلاف بین المللی بر رهبری آمریکا از خاک این کشور خبر داده بود. ارتش یمن اعلام کرد حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به شهر بندری مخا در ساحل دریای سرخ دست کم 7 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشته است. نظامیان و غیر نظامیان در میان قربانیان این حمله اند. به گزارش رویترز، ارتش یمن بامداد دوشنبه 19 اسد در بیانیه گفت 4 عضو نیروهای مسلح و 3 غیر نظامی کشته شدند. به گفته این ارتش، حملات حوثی‌ها علاوه بر مواضع نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و محله‌های مسکونی مخا را نیز هدف قرار داده. ارتش یمن همچنان اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی 11 پهپاد حوثی‌ها را که در این عملیات مشارکت داشتند رهگیری و سرنگون کردند. تلویزیون المسیرا وابسته به حوثی‌ها تصاویری از پرتاب چند موشک بالستیک و پهپاد پخش کرد. یحیی ساری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت هدف این حملات محل تجمع نیروهای سعودی و انبارهای تسلیحاتی بوده است. یک نظرسنجی از 10 مقام اطلاعاتی کنونی و پیشین MI6 بریتانیا را قدرتمندترین سرویس اطلاعاتی اروپا معرفی کرد. اداره کل امنیت خارجی فرانسه دوم شد و هالند با قرار گرفتن در جایگاه سوم شگفتی این رتبه بندی بود. با گزارش واینت، هفتنامه فرانسوی اکسپرس برای تهیه این رتبه بندی با 60 افسر شاغل و بازنشسته از 25 سازمان اطلاعاتی گفتگو کرده. 16 نفر از آنان ریاست کنونی یا پیشین یک سازمان را بر عهده داشتند. سرویس ها بر اساس توانایی جذب عوامل نفوذی، رخنه در مراکز قدرت، اجرای عملیات مخفی و خرابکاری و همچنان قابلیت‌های سایبری ارزیابی شدند. MI6 بیشترین امتیاز را به دلیل توانایی در جذب و پرورش منابع بلند مدت در کشورهای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه به دست آورد. یک مقام اطلاعاتی فرانسه گفت بریتانیا گاه فارغ التحصیلان دانشگاه‌های نخبه را 10 سال پیش از فعال کردنشان جذب می‌کند و مدعی شد علیرضا اکبری، معاون پیشین وزیر دفاع حکومت ایران، نیز از سوی بریتانیا به خدمت گرفته شده بود. فرانسه به دلیل گستره جهانی فعالیت‌ها و ترکیب اطلاعات انسانی با عملیات مخفی و توانایی‌های فنی در جایگاه دوم قرار گرفت. نتایج یک نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که اکثریت آمریکایی‌ها فارغ از گرایش حزبی از نظارت بیشتر حکومت بر فعالیت شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی 61% پاسخ‌دهندگان گفتند که شبکه‌های اجتماعی به نظارت جدی‌تر نیاز دارند. این دیدگاه را 71% دموکرات‌ها و 62% جمهوری‌خواهان تایید کردند. همچنان 66% شرکت‌کنندگان از وضع قوانین حمایت کردند که شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی را ملزم کند سن کاربران را بررسی کنند و مانع دسترسی کودکان زیر 16 سال به این پلتفرم ها شوند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رفتیو غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو و ساون دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4 و 30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق قزیم هستم. سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید برای آزادی محمود شاه حبیبی هر اقدام لازم باشد را انجام میدهیم. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. ایر فورس وان نقش فریب را داشت. و زلزله مرگبار در کولومبیا. تا کنون دست کم 110 نفر کشته شدند. روند عملیات و نجات ادامه دارد. در این مجموعه خبری به تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر، شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به یافتن او منجر شود گفت که حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرد. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان نداده است. بیشتر گفتگو میکنیم با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل از نیوجرسی آمریکا. آقای شریفی، وقتتان بخیر. آیا ناپدید شدن شهروند آمریکایی در مزار شریف میتونه نشانه از ادامه گروگانگیری طالبان باشه؟
1: خب در همین قضیه مشخص هنوز واضح نشده که به چی دلیل طالبا یادم را توقیف کرد. برای دیگه خب این شخص گفته میشه که از مدت 9 سال هست به این طرف تا حال در افغانستان زندگی میکنه. اگر مسئله گروگانگیری باشه، خب در این 5 سال گذشته چرا طالبای را توقیف نکردن و حالا آمدن سراغش و بازجویی کردن و بردن؟ بنابراین دلیل اصلی واضح و معلوم نیست، ولی اصل قضیه هم در همی است. ببینید در قدم اول زمانی که یک دولت توقیف میکنه یک تبعه خارجی را، حتی اتباع داخلی را، توقیف کردن کار ادارات استخباراتی نیست، کار پلیس است. یک دو، پلیس هم بر اساس اسناد محکمه باید توقیف بکنه. این دو. سوم، بعد از توقیف کسی که توقیف میشه ای باید امو تای مراحل قانونی بالای او صورت بگیره. به زبان انگلیسی ما دو پروسس آف لا برش میگیم. بنابراین اینا مراحل است که همیشه در عموم کشورهای مروج است در این عصر حاضر. حالا اگر طالبان میاین، خصوصا استخبارات طالبان، یک تبعه خارجی و آمریکایی را توقیف میکنه، باز در قبال او نه دلیلش برش میگن، نه واضح است او آدم در کجا است. این دیگه سوالات بسیار زیادی را برمی انگیزه و مو دلیل هم هست که یک تعداد میتونن به این گونه استنباط بکنن که ممکنه یمو ادامه به اصطلاح پالیسی دیپلماسی گروگانگیری طالبا باشد، در حالی که ممکن دلایلش دلایل دیگره باشه. من عرض میکنم که طالبا باید معلومات بتن، به این مشخص بکنن، واضح بسازن و روند را شفاف بسازن.
0: بله. آقای شریفی، از طرف دیگه چرا پس از گذشت بیش از 4 سال همچنان سرنوشت آقای محمود شاه حبیبی هیچ اطلاعات در دست نیست و هیچ معلوم نیست که اصلا کجا است و در چه وضعی است؟
1: دقیقاً اتفاقا در همی 4 سال هم در مطبوعات هم در مراکز مختلف دیگر ادعاهای ضد و نقیض در مورد آقای حبیبی شده. بعضی گفتن که در زندان استخبارات طالبا است، بعضی دیگر گفتن که نه، در زندان استخبارات نه، او را وزارت داخله برده بوده، بنابراین ممکن که پیش اونا باشه. حتی اظهارات شد که ممکن آقای حبیبی زنده نباشه، لذا هیچ واضح نیست. و امریکایی ها هم خصوصا آقای آدم بولر و دکتر زلمه خلیلزاد وقتی که اونا رفتن و چند شهروند دیگر امریکایی که در افغانستان زندانی بودن اونا را نجات دادن و آوردن، اونا هم نتونستن ظاهرا سرنخ پیدا بکنن از اینکه آقای حبیبی در کجاست. بنابراین یک معلوم نیست واقعا در قدم اول که زنده هست یا نه، امیدوار هستم زنده باشه آقای حبیبی، و اگر زنده هست در کجا هست، کدام نهاد هست، پیش کدام نهاد هست و دلیلش چی هست که اگر زنده باشه واقعا طالبان تا حال ایره نگه داشتن. کاملا سرنوشت آقای حبیبی نامعلوم است و تا حال که معلوم نشده یک کمی مشکل به نظر میرسه که اقدامات دیگری که ایالات متحده انجام میدهد این منجر شد به پیدا کردن سرنخ از آقای حبیبی. متاسفانه که قضیه کاملا گنگ و نامعلوم است.
0: کاملا آقای شریفی از طرف دیگه واشنگتن هم میگه که برای آزادی محمود شاه حبیبی میگه هر اقدامی که لازم باشد را مو اقدام را انجام میده. ولی سوالی است که آمریکا برای آزادی شهروندش یا شهروندانش چی اقدامات را میتونه در برابر طالبان انجام بده؟
1: خب تا حال خو اقدامات دیپلماتیک بوده، یعنی خصوصا بعد از اینکه آقای ترامپ در قدرت آمد اینا یک تیم مشخص را، تیم کوچک ولی تیم مشخص که در رأسش آقای آدم بولر بود، ایرا توظیف کردن برای از اینکه امی مسئله به اصطلاح دیپلماسی گروگانگیری را تمام اتباع امریکا در هر جایی که هستن ایرا دنبال بکنن و بیشتر در افغانستان بود که زندانی طالبا بودن تعدادی از اتباع امریکایی. برن اینا امو فعالیت‌های دیپلماتیک خود را آغاز کردن، ابتدا با طالبات از بیرون تماس گرفتن از دوحه، اونجا ملاقاتای داشتن و بعد به داخل افغانستان چندین سفر کردن و اون نتیجه هم داد، توانستن چندین تن از اتباع امریکایی که گروگان بودن و در زندان بودن او را نجات بدن. اتباع دو تبعه بریتانوی هم بود، خب اونا مربوط به آقای کفالتای آدم بولر نبود، خود بریتانوی ها عین شکل از راه دیپلماسی بالاخره توانستن او اتباع خود را از افغانستان آزاد بسازن و بر بگردانن به خانهشان در بریتانیا. بران تا حال اقدامات همی اقدامات دیپلماتیک بوده، البته در پهلوی او اظهارات هم مقامات بلندپایه دولت فدرال ایالات متحده به شمول حتی خود آقای ترامپ چندین بار گفته که یکی از دلایلی را که مانع این میشه که اینا نظرشان در یک حد به گونه مثبت در قبال طالبان تغییر بکنه این است که این مسئله دیپلماسی گروگانگیری را یاد میکنن که همیشه میگن تا این مسئله وجود داشته باشد تا اتباع آمریکایی در افغانستان و در زندان حاکمیت طالبان باشه باز آمریکا به هیچ وجه در مورد به اصطلاح حتی آغاز کردن فکر در مورد نرمالسازی روابط شروع نخواهد کرد. این مسئله یکی از موضوعات مهم است و باعث همین موضوع شده. اضافه تر از او در قسمت آزادسازی گروگان ها دیگر مشکل است، یعنی وسایل قدرت ملی که در نزد یک کشور هست مشکل است که به خاطر آزادی یک یا چند فرد اونا به اون گونه کلان استفاده شود و مؤثر هم باشه. عموما راه شمی فعالیت های دیپلماتیک ولی در پهلوی او اعمال یک سلسله فشارها از عقب هم هست.
0: بله، آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین الملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته، اما اول خان و وکلایش این اتهام‌ها را رد کردند. عبدالخان پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی از یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ناتنکام او را در چندین مورد جرایم جنسی علیه کودکان مجرم شناخت. به گزارش اسکای نیوز او پس از سپری کردن دو سوم دوره محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. و شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که 5 سال پس از بازگشت طالبان افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است. این نهاد میگوید که کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی فوری و مستقلانه کشته شدن 11 نفر در جریان عملیات نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل شد. او تاکید کرد که استفاده از نیروهای مرگبار باید با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد. پیش از این، اداره طالبان 7 تن از کشته شدگان این عملیات را دزدان مسلح معرفی کرده بود. نیروهای طالبان روز دوشنبه 4 نفر دیگر را در حوضی اجدام شهر کابل کشتند. اداره طالبان مدعی شده که این افراد دزدان مسلح بودند. این رویداد تنها 9 روز پس از کشته شدن 7 تن دیگر با ادعای مشابه در حوضی 8 کابل رخ می‌دهد. نزدیکان شمار از کشته شدگان با رد ادعای طالبان می‌گویند که آنان بدون هیچ گونه محکمه برگبار بسته شدند. موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان از آمریکا، برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای محمودی، وقتتان بخیر. سوال اساسی است که طالبان چطور مسلح یا سارق بودن افراد کشته شده را اثبات می‌کنند وقتی که خود متهمان زنده به دادگاه برده نمی‌شه؟
2: سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. بله، اصل موضوع در امی است که این افراد و تعداد زیادی از افراد دیگه در افغانستان که ما و شما گزارش های در این قسمت خواندیم، متاسفانه قربانی قتل های فراقضایی و قتل های فوری هستند که توسط افراد طالبان و بهانه های مختلف اینا حق زندگی ازشان سلب شده. حتی اتهام سرقت نمیتونه توجیه برای بازداشتن یا گرفتن حق زندگی از افراد باشه. بنان این قتل‌های فراقضایی قتل‌هایی است که در افغانستان توسط طالبان صورت گرفته. ما قضایای پیشین را در کابل، در غزنی، در ولایت‌های مختلف دیگر داشتیم که افراد با بهانه‌های واهی، مخالفین دولت، اقدام بر علیه امنیت ملی، دزدی یا بهانه‌های دیگه اینا در شرایط کاملا که معلومات کافی وجود نبود به قتل رسیدن و هیچ گونه تحقیق جدی در زمینه صورت نگرفته و هیچ گونه دادخواهی و عدالت در مورد از اینا برای بازماندهای قربانی‌ها صورت نگرفتن. بنابراین این مسئله امر کاملا نگران کننده است و نشان می‌دهد که در افغانستان امنیت وجود نداره و اگر هم امنیت وجود داره برای یک تعداد از شهروندای امنیت در مناطق مختلف وجود نداره.
0: بله، پس آقای محمودی، بر اساس آنچه که شما گفتین، کشتن متهمان در محل، او هم بدون محکمه و بررسی قضایی، میتونه مصداق کشتار فراقضایی باشه؟
2: دقیقاً. شما زمانی که طالبان ادعا میکنن که امنیت را به صورت کامل در اختیار دارن و هم در شهر کابل، چطور میتونه 7 نفر یک جای به رگبار بسته شوه بدون از اینکه اینا اقدام به دستگیری، اقدام به رفع خطر و اقدامات دیگه بکنه اگر هم اتهامات درست باشه؟ بنان وضعیتی که اینا تشریح کردن وضعیتی است که کاملا سوالات بسیار مهمی درباره وجود داره و توجیه طالبا و توضیحاتی که دادن غیر قابل قبول است. در این زمینه باید تحقیقات جدی صورت بگیره. این مصداق بسیار عینی قتل های فراقضایی هستند، چون در این شرایط افراد نمیتونه بدون محکمه، بدون بررسی های جدی، به صورت سرخودانه از جانب طالبا و یا هر نیروی دیگه مسلح و دولتی به قتل برسه. بنابراین میتونه مصداق قتل های فراقضایی باشه. فراموش نکنیم که طالبا و در حاکمیت 5 ساله که در امی روزا 5 سال از دوباره آمدن اونا در کابل و سقوط دادن یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی میگذرد، تعداد بیش از 1800 نفر متهم هستند که به صورت بسیار مرموز توسط گروه طالبا به قتل رسیدن. بنان این مسئله یک مسئله جدی است، مسئله است که باید به صورت جدی مورد تحقیق قرار بگیره و همچنان جامعه بین‌المللی در قسمت اقدامات جدی را انجام بدن، چون این نقص فاحش حقوق بشری و همچنان بشردوستانه بین‌المللی است. کنونسیون حقوق سیاسی مدنی ماده 6، 9، 14 برای مسئله که افراد حق حیات دارن، حق دسترسی به روند قانونی دارن و حق از این که بتونه در یک دادگاه منصفانه به محاکمه و دسترسی داشته باشن،
0: محاکمه شون. آقای محمودی،
2: این حقوق قابل نقض شده در این موضوع و موارد دیگه که در افغانستان اتفاق افتاده.
0: بله، بر اساس آنچه که شما هم اشاره داشتین آقای محمودی، زمینه برای بررسی مستقلی کشتارها اون گونه که ریچارد بنت هم به او اشاره میکنه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره؟
2: متاسفانه به خاطر ارعاب و ترسی که طالبان ایجاد کرده، هم برای انتقام گیری و مجازات فامیل ها و هم برای مجازات کسایی که بتونه در این قسمت در به خاطر جمع‌آوری شواهد یا گواهی دادن در این زمینه کمک بکنن، این مسئله بعید به نظر میرسه. اما مصادیق در این زمینه وجود داره که میتونن توسط گروه های بی‌طرف و یا یونما در افغانستان صورت بگیره و او چگونگی تحقیق از کسانی که عاملین این موضوع بودن به صورت مستقیم و مصاحبه با اونا که بتونن امو وضعیت را استخراج بکنن، میتونه سرنخهایی را به دست بیاره که اقدامات در تحت چه شرایط صورت گرفته و مسئولیت اصلی به عهده کسایی است که اقدامات را انجام داد.
0: بله، موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، سپاسگزار هستم از شما. پشت دروازه های بسته وزارتخانه ها و در دل ساختار امنیتی طالبان چه می گذرد؟ سازمان ملل می گوید با وجود فعالیت نهاد نظارتی و کمیسیون ها، زنجیره از محرمانگی و سکوت راه اجرای شفاف عدالت را سد کرده است. طالبان چگونه از پاسخگویی و شفافیت فرار می کنند؟ نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
3: سازمان ملل متحد پرده از چهره پرتناقض ساختار قدرت، امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برداشته. از 15 آگست سال 2021 تا حالا یک جغرافیای کامل در آسیا یکی از بزرگترین دگرگونی های تاریخ معاصر خود را تجربه می کند. سازمان ملل با بررسی و ارزیابی ادارات مختلف طالبان مویرک های حکمرانی، حقوق بشر و قانونمندی را زیر ذره‌بین برده است. مهمترین مسئله دیوار بلند از سکوت و محرمانگی عنوان شده که مانع اجرای واقعی عدالت، شفافیت و پاسخگویی شده. اما واقعیت پشت پرده امنیتی که ادعا می شود تحت نام شریعت اداره می گردد چیست؟ هیئت معاونت ملل متحد در گزارش تازه خود شکنجه افراد توسط نیروهای امنیتی طالبان به شمول رؤسای این گروه را مستندسازی کرده است. بر اساس یافته های یونما، در پی رویدادهای نگران کننده نقض شدید حقوق بشر، مقامات طالبان هیچ تحقیق و دستگیری انجام ندادند. طالبان آمار تعداد شکایات را هم با سازمان ملل شریک نکردند. بر اساس یافته های یونما، مقامات حاکم از روزهای نخست استقرار شبکه‌ای از میکانیزم های نظارتی را برای مهار و تنظیم رفتار نیروهای امنیتی خود ایجاد کردند. در گزارش ملل متحد آمده که تنها وزارت داخله طالبان نسخه های از طرز العمل های خود را به این نهاد شریک کرده، اما ادارات دیگر مثل ریاست نظارت بر تطبیق فرامین، کمیسیون تصفیه و کمیسیون سمع شکایات وزارت امر به معروف طالبان سکوت مطلق کرده و حاضر با پاسخگویی نشده است. اطلاعات حاکی است که طالبان هیچ سندی در مورد اینکه اعضایشان مورد تعقیب و مجازات قرار گرفته در اختیار سازمان ملل متحد قرار نداده و در گزارش معافیت از مجازات ذکر شده است.
4: در حاکمیت طالبان نقض حقوق بشر و نقض حاکمیت قانون نتیجه تخلف افراد و یا ضعف اداری نیست، بلکه عدم شفافیت، نبود پاسخگویی و مسئولیت از مجازات در واقع جزء سیاست ها و پالیسی های رسمی این گروه هست. همه می دانیم که اصولنامه ها و اسنادی که گروه طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته تصویب و اجرا کرده و اجرا هم می کنه، در حال حاضر اجرا می کنه، خود تبعیض ساختاری، محدودیت گسترده بر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان و خصوصا نقض حقوق زنان و کودکان را رسمیت میبخشد.
3: مرتبط به پیچیدگی های اداری و عدم شفافیت، سازمان ملل فاش کرده که حدود 20,000 عریضه مردم روی میز ملا هبت الله رهبر طالبان خوابیده و در انتظار است. یونما گزارش داده که رسیدگی به هر یک از پرونده ها تا 6 ماه وقت می گیرد. ملل متحد ضمن نگرانی در گزارش تازه خود نوشته که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایات شهروندان از مسئولان امنیتی سر باز زده است. اطلاعات یونما می رساند که محکمه نظامی این گروه از افراد شاکی از مجاهدین یعنی جنگجویان این گروه خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود مراجعه نکنند. بخش دیگر از گزارش سازمان ملل تکیه بر مجازات غیر نظامیان در محاکم نظامی طالبان دارد. سند 42 صفحه‌ای ملل متحد تصویر واضح از عمق بحران عملکرد طالبان ارائه می کند. گزارش نظارتی بخش حقوق بشر ملل متحد نشان می دهد در فاصله زمانی از اول اپریل تا 3 جون سال جاری دست کم 29 مورد بازداشت و توقف خودسرانه و همچنان 5 مورد شکنجه مقامات نظام جمهوریت صورت گرفته. تشدید محدودیت بر زنان و بازداشت آنها، تاریکی اطلاعاتی و نقض گسترده حقوق شهروندان از دیگر موارد عمده ذکر شده است. ملل متحد از برداشتن گام‌های اولیه توسط طالبان در ایجاد مکانیزم‌های نظارتی و رسیدگی به برخی تخلفات استقبال کرده، اما هشدار داده فقدان دسترسی عموم به اطلاعات، پنهانکاری تحقیقات و عدم شفافیت در پاسخگویی تمام تلاش‌ها را خونسا می‌کند. یونما تأکید کرده اگر پاسخگویی و حاکمیت قانون به طور یکسان بر همه افراد تطبیق نشود و گزارش شفاف نتایج تحقیقات به مردم ارائه نگردد، شکاف میان شعارهای عدالت محور و واقعیت‌های میدان پابرجا باقی خواهد ماند.
0: گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشتبرچی کابل حمله کرده. به گفته این جبهه در این حمله که در جاده شهید مزاری رخ داده 2 عضو طالبان کشته شدند. در این حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند که هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از افزایش حملات گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بخش‌های از افغانستان حکایت دارد. جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی، جبهه متحد و سپاهیان میهن مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند. با این حال طالبان بسیاری از این ادعا و آمار تلفات را تایید نکرده است. عباس عارفی روزنامه‌نگار می‌گوید که این جبهه نیز در واکنش به ظلم و سرکوب طالبان شکل گرفته است.
5: اون چی که اهمیت داره ایه که این جبهه به دلیلی که دامنه فعالیت هایش در مناطق هزاره نشینه از آدرس هزاره های و هزاره ها در نهایت از ظلم و شکنجه و آزاری که طالبا در 5 سال اخیر به ویژه در این 1 سال اخیر بر هزاره ها شدت بخشیده در واکنش اقدام به کارهای عملی از جمله مقاومت زدن و این جبهات را من هم در واکنش به این جنایت ها میبینم.
0: دارالعلوم کراچی در فتوای اعلام کرد که آموزش زنان و دختران از نظر شرعی جایز است. این فتوا واکنش ها و دیدگاه های متفاوت را در میان افغان ها برانگیخته. رضا صاحبزاده در گزارش به این موضوع پرداخته.
6: دی پاکستان په هریپور کې د یوې افغان کډوالې میرمن بی بی دورانی د غوښتنې په ځواب کې د کراچۍ دارالعلوم دارالافتا فتوا ورکړه چې د ښځو او نجونو زده کړه د طب او نرسنګ په ګډون د شریعت له مخې جایزه ده. دارالافتا ویلي ښځې او نجونې کولی شي د حجاب په رعایت او له نارینهو څخه په جلا تعلیمي چاپېریال کې د زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع افغانانو بېلابېل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې افغان خبریال داو جنبش هیله ښودلې چې که د دیوبند مدرسه همداسې یوه فتوا صادره کړي نو د نجونو د زده کړو د بندیز لپاره به هیڅ شرعي پلمه پاتې نه شي. نوموړي د دغه بندیز د پای ته رسولو لپاره د جدي هڅو غوښتنه هم کړې. ملکزی بیا د دغې فتوا پر شرایطو پوښتنه کړې. هغه وایي چې آیا د پاکستان ټول تعلیمي مرکزونه هغه 3 شرطو باندې خپل عمل کوي چې په فتوا کې د ښځو د زده کړو لپاره ټاکل شوي دي؟ نو موړی زیاتوي که دغه شرایط په عملی توګه نه رعایتېږي نو د فتوا د صادرېدو شرعي بنسټ څه دی؟ په دې برخه کې به د دې فتوا په اړه د یو خبریال جزئیات په ګډه واورو.
7: اور دارالعلومیہ په کراچۍ ښار کې واقع دا او دا د دینی په کوم مدرسې دي یا کوم علومیہ زین دي تعلیمی زین دي په هغه کې یو وتلې دارالعلومیہ کراچۍ هم دا او دا په برصغیر په مذهبي او عالمی حقوقو د کوم نمایې په کامن هم کار کوي او د اسلامی علوم او سره فقه او د حکومت دینی شوبو کې تعلیم حاصل کول سره سره علاقې مسایل او حوالے سره هم دوی فتوی او دا جاری کوي او دوی داسې وخت کې فتوا جاری کړی دا چې په افغانستان کې تیرو 50 کال راهیسې په انجینو د ښځو په تعلیم باندې بندیز دی، تپ کارونو کې بندیز دی او دوی فتوا جاری کړی دا او اهمه فتوی جاری کړی دا چې دوی کولای شي د افغان ښځې هم په افغانستان کې تعلیم حاصل کړي خو د اسلامی اصولو د لاندې.
6: د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي وایي چې عدالت، ازادي او برابري د افغانستان د ټولو انجنونو بنسټیز حقونه دي. هغه زیاده کړې چې هیڅ شخص، مذهب یا کومه بله سرچینه اجازه نه لري چې د افغان انجنونو په شخصي ژوند او پریکړو کې مداخله وکړي. فولاد اسدی وایي چې د علم زده کړه د ښځو او نارینهو لپاره فرض ده او په ټولنه کې د ځینو علومو لکه طبابت زده کول اړین دي. هغه زیاده کړې چې دا زده کړې باید د شرعي احکامو لکه حجاب د شرعي حدودو په پام کې نیولو سره ترسره شي. عبدالبصیر بیا طالبان په افغانستان کې د فقر او د ښځو د بېسوادۍ اصلي لامل بولي. نوموړی وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د زده کړو په وړاندې محدودیتونه په هیواد کې د بېسوادۍ کچه لوړه کړې ده. په دې برخه کې به د لوړو زده کړو له دوام څخه پاتې شوې دوه افغان زده کوونکي خبرې واورو.
8: الله الرحمن الرحیم. نومی عائشہ دا د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ کې ژوند کوم. څلور کاله مخکې په اتم صنف کې رانه د طالبانو راتلو سره مکتب پاتې شو. د څلور کاله راحیسې هره ورځ د مکتب د خلاصېدو په تمه وم، خو اوس ناهیلې شوی یم. ارمان مې و چې یوه ورځ به ډاکټره شم او د وطن خلکو ته به خدمت وکړم. کاش موږ ته هم د نورو هیوادونو په څیر د زده کړو اجازه راکړل شي.
9: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ز سنای مز ولسکلنه موږ دی ورده ګویزه نه هم صف کوم چې طالبان راغلن او د موږ مکتبونه بند شول. ابو دک زه ډیر نه امید شم ځکه چې د افغانستان انجونې ټول به سرنوشت پاتې شول. اول هلکان کوی شي چې لاړ شي تحصیلات وکړه، پوهنتون ته لاړ شي، کورس ته لاړ شي، او موږ انجونې نشو کوی.
6: صابره جلالزی به د دې فتوا په اړه نیوکه کوي او وای په داسې حال کې چې په کراچۍ کې پر یوې 13 میاشتنې نجلۍ د جنسي تیری او د یو بل کس د جنسي ځورونې پیښې شوې دي، خو فتوا دغو موضوعاتو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. او په پای کې عبدالشاکر شکران وایي چې دای فکر نه کوي چې په نړۍ کې د کوم بل عالم یا بل څوک د ښځو د زده کړو مخالف وي. د نوموړي په باور د ښځو د تعلیم ملاتړ د نړۍ په کچه یو عمومي اصل دی او یوازې د افغانستان اوسنی حکومت ورسره مخالفت کوي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیو های خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید برای آزادی محمود شاه حبیبی هر اقدام لازم باشد را انجام میده. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. در ادامه ادامه اعتراضات دانشجویی در هند. صدها معترض جوان خواستار تغییر سیستم برگزاری آزمون ها شدند. شمار از پناهجویان افغان در اندونزیا بار دیگر در اعتراض به وضعیت خود دست به تظاهرات زدند و به جاده ها آمدند. این پناهجویان می گویند که بیش از یک دهه است با بلا تکلیفی، سالها انتظار و آینده نامعلوم روبرو هستند. گزارش صدف امیری.
10: اعتراض پناهجویان افغان در شهرهای مختلف اندونزیا، کودکان، زنان و مردان که سالهاست از جنگ افغانستان فرار و در برزخ اندونزیا گیر ماندند. این پناهجویان میگویند پس از سالها انتظار هنوز به پرونده های پناهندگی آنان رسیدگی نشده.
11: سلام دوستان عزیز.
10: داستان این بلا تکلیفی اما به سالها پیش برمیگردد. در سال 2014 استرالیا سیاست را اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویانی که از اول جولای همان سال به بعد در اندونزیا ثبت شده بودند دیگر برای اسکان مجدد در استرالیا واجد شرایط نبودند. از آن زمان برای بسیاری از این پناهجویان افغان مسیر آینده در یک نقطه متوقف شد. آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در اندونزیا خواستار رسیدگی فوری به درخواستهایشان شدند.
11: مهاجرین در اندونزی سالهای طولانی بیش از 12 سال بی سرنوشت منتظرند. این بی سرنوشتی تا که ادامه خواهد داشت. در اینجا مهاجرین اجازه کار ندارند و در شرایط بسیار سخت اندونزی زندگی میکنند. ما قربانی سیاستهای ناعادلانه استرالیا شده ایم. امیدوارم صدای ما شنیده شود و با مهربانی و انسانیت با ما برخورد.
10: نظر به آمار سازمان ملل متحد، بیش از 12,000 پناهجو از کشورهای مختلف در اندونزیا ثبت شدند که بیش از نیم آنان را پناهجویان افغان تشکیل می‌دهند. این پناهجویان می‌گویند شمار از آنان بیش از 10 سال منتظر رسیدگی به پرونده‌های خود هستند و دفتر سازمان ملل در اندونزیا هیچ پاسخی به آنان نداده است.
12: بارها ما اعتراض داشتیم، تظاهرات داشتیم، تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز داشتیم. متاسفانه هیچ گوش شنوا نبود و هیچ کسی هم پاسخگو نبود این مورد و پناهنده های امروز در چندین شهر از اندونزیا باز هم دادخواهیشان را شروع کردن که تا بتوانند صدایشان را و صدای بی‌سرنوشتی و بلاک تکلیفی خود را به گوش مسئولین یونسیار و آییم و کشورهای مهاجرپذیر برسانند.
10: شمار از پناهجویان در اعتراض امروز مقابل دفتر سازمان ملل در شهر جاکارتا خیمه تحصن برپا کردند و میگویند تا پاسخ از این سازمان نگیرند به اعتراض خود ادامه خواهند داد. در سالهای گذشته بارها این پناهجویان دست به اعتراضات اینچنینی زدند و نظر به آمار بیش از 15 تن از پناهجویان افغان زیر فشار روانی دست به خودکشی زدند. در جاکارتا اعتراض امروز شاید یک تجمع دیگر باشد، اما برای پناهجویانی که سال هاست منتظرند این صدا درخواست برای یک چیز ساده است، یک فرصت برای داشتن آینده. صدف امیری، واشنگتن دی سی.
0: روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ باعث خروج مخفیانه رئیس جمهور آمریکا از ترکیه شد. او در عملیات کم سابقه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر از این کشور انتقال یافت. این در حال است که کاخ سفید اعلام کرده بود ترامپ با ایر فورس ون پرواز کرده. او ابتدا مقابل کمره رسانه ها سوار هواپیمای اصلی شد، اما سپس مخفیانه با یک موتر حامل غذای میدان هوایی به هواپیمای دوم انتقال یافت. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، قصه خروج هالیوودی بگوییم یا جیمز باندی ترامپ از ترکیه از چه قرار است؟
13: طارق، ماجرا زمان اتفاق افتاد که مقام‌های ترکی جمع مسئولین امنیتی رئیس جمهور امریکا مطلع شدند که تهدید بر علیه جان رئیس جمهور امریکا جدی هست، بنابراین باید از یک عملیات فریب، حالا یا عملیات جیمز باندی به قول خودت میشه استفاده کرد که بتانه رئیس جمهور امریکا را از میدان هوایی انقره به ساحل امن، که حالا میتانه در این ساحل امن در این روایت بریتانیا باشه، انتقال داد. به همین دلیل اداره امنیت و یا محافظین امنیتی رئیس جمهور ترامپ تصمیم میگیرن که ایر فورس ون را در اونجا به عنوان عملیات فریب حاضر بکنه، ترامپ از پله های ایر فورس ون بالا بره در مقابل کمره ها و چنین وانمود کنه که قرار است با همی هواپیما ترکیه را ترک میکنه. اما ماجرا از اونجا شروع میشه که وقتی که در تیاره بسته میشه و کامره ها هم دوربین های کامره هم از ایر فورس ون دور میشه، در اینجا ترامپ از در دیگه هواپیما بیرون میشه و با یک موتر حامل غذا یا حمل غذا به یک هواپیمای نظامی منتقل میشه و او هواپیمای نظامی رو انتقال میده به بریتانیا، جایی که ایر فورس ون اهدا شده قطری ها رو سواری میکنه و برمیگرده به امریکا. البته این ماجرا و تهدیدی که بجانب ترامپ هست در اون زمانی که این تهدید تقریبا یک ماه پیش بود هم مطرح شده بود، اما کاخ سفید اون زمان رو تکذیب کرده بود، اما امروز به دو روزنامه که این خبر را به شکل اختصاصی کار کرده، هم واشنگتن پست و هم نیویورک تایمز، کاخ سفید و پنتاگون رد نکردن این گزارش را و پنتاگون راجع ساخته به کاخ سفید. کاخ سفید توفره رفته و گفته که بیشتر ما متمرکز بر ای هستیم که چگونه میتونیم جان رئیس جمهور امریکا را نجات بدیم. به یک شکل تلویحی تایید کرده این گزارش را. البته اون زمان که این ماجرا اتفاق افتاد، بعد از او اگر یاد همه باشه، حملات 19 روزه ایالات متحده آغاز شد که بعضیا ربط میداد به ای که کشتی های حامل الینجی قطری مورد هدف قرار گرفته. حالا میشه که اینطوری برداشتم کرد که احتمالا عصبانی بوده ترامپ، بناهن تأیید داده و یا مهر آخر برگشت حملات را زده و به همین دلیل این عصبانیت دلیل داشته که دلیلش هم برمیگرده در جایی در میدان هوایی انقره. مسئله که بهش باید اشاره شود این است که این بار اول نیست که یک رئیس جمهور امریکا از توسط یک عملیات فریب از یک میدان هوایی فرار میکنه با توجه به تهدیدی که با او اتفاق میفته. قبلا هم دو سه بار این ماجرا اتفاق افتاده، آخرین بارش بیل کلینتون در پاکستان در سال 2000 بود که از تقریبا عین روش استفاده کردن، ایر فورس وان را به عنوان عملیات فریب انتقال دادن، بعد او را نه تنها توسط ایر فورس وان نه بلکه توسط یک هواپیمای نظامی از پاکستان خارج کردن.
0: سپاسگزار هستم پویا از جزئیاتی که ارائه کردی. دونالد ترامپ درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. او مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده‌های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
14: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر سیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره جمهوری اسلامی، لبنان و غزه این گفتگوها را نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش در میدان نبرد خواند. او در دیدار با برد کوپر فرمانده سنتکام گفت که اسرائیل

0: ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دره‌سر درست کنن؟ بله میتونن. اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
1: اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است. او تاکید کرد که این تصمیم به عنوان موضع رسمی حکومت مطرح شده.
2: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم سهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
1: نشریه دیپلمات گزارش داده که تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کشورهای عربی خلیج فارس را به گسترش همکاری‌های امنیتی با آمریکا سوق داده. به نوشته نشریه، تلاش تهران برای افزایش کنترل بر تنگه هرمز می‌تواند روابط جمهوری اسلامی با چین را پیچیده‌تر کند. همراه می‌شویم با علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا، جنگ ایران چه چالش‌های تازه‌ای را برای چین و رابطش با تهران همچنان کشورهای عربی در خاورمیانه ایجاد کرده؟
3: طارق، مجله خبری تحلیلی دیپلمات که خب یک مرجع معتبر هستش در حوزه آسیا و اقیانوسیه، در یک مقاله تازه نوشته که نظم منطقه‌ای بعد از جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص اینکه پکن باید بین اون رابطهش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و خب در این حال اون حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی یک توازن سخت‌تری رو برقرار بکنه. بنوشته این مقاله یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی چین در خاورمیانه مسئله تنگه هرمز هستش و هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و اون بحث گرفتن عوارض عبور تلاش بکنه، این مسئله برای چین که بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هستش و یکی از قدرت‌های اصلی تجارت دریایی، یک دوراهی ایجاد میکنه، به این خاطر که خب حمایت پکن از خواسته های تهران میتونه به روابط چین با امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آسیب وارد بکنه. در طرف دیگه هم مخالفت چین با جمهوری اسلامی میتونه روابط تهران و پکن رو تحت تاثیر قرار بده. این مقاله به ادامه تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه کشورهای عربی خلیج فارس هم اشاره کرده و نوشته که همین تهدیدها باعث شده که این کشورها همکاری امنیتی خودشون رو با آمریکا در زمینه‌هایی مثل پدافند هوایی و تبادل اطلاعات و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن و در نتیجه آمریکا نه تنها موقعیت مسلط امنیتی خودش رو در خلیج فارس حفظ کرده، بلکه از بعضی جهات هم اون رو تقویت کرده، به خصوص که کشورهایی مثل امارات و بحرین فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. چین و روسیه و پاکستان هم نمیتونن جای واشنگتن رو پر بکنن. این همکاری ها میتونه به حوزه هایی مثل هوش مصنوعی و زیرساخت های دیجیتال هم گسترش پیدا بکنه و در مقابل فضای فعالیت رو برای شرکت های چینی در منطقه محدودتر بکنه. به علاوه این که اونطور که در این مقاله اومده، بحران در تنگه هرمز هم باعث شده که کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی انرژی بیشتری رو از آمریکا خریداری بکنن و همین موضوع جایگاه واشنگتن رو در بازار انرژی تقویت کرده. از طرف دیگه هم حتی اگر تنش‌ها بین تهران و واشنگتن کاهش پیدا بکنه، این موضوع باز هم میتونه برای چینی‌ها دردسرساز بشه، چون اگر تحریم‌های جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه، شرکت‌های آمریکایی و اروپایی میتونن دوباره وارد بازار ایران بشن و رقابت رو برای شرکت‌های چینی به خصوص در حوزه‌های مثل انرژی و زیرساخت سخت‌تر بکنه.

0: بازگذار است و مجوزیات که ارائه کردی علیرضا. وزارت کشور عراق اعلام کرد که از این پس پهپادهای غیرقانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آنها برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده. به گفته مقامهای وزارت کشور عراق تاکنون 71 مقر جعلی منتصب به 8 شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیرمجاز تعطیل شدند.
1: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیر قانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان 8 شعبی رو ببندند. مسئله ای که در واقع با واکنش سریع سازمان 8 شعبی گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به 8 شعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیز برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. آکسیوس گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می‌کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار اسد در حمله سال 2007 اسرائیل بر راکتور الکبار نابود شده بود. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با CNN اعلام کرد که برغم چند دور مذاکرات میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. و دولت بریتانیا اعلام کرد که در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. انگلستان و ولز خشکترین ماه جولای را در 190 سال گذشته پشت سر گذاشتند. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بخشهایی از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعدد را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. گزارش از الهام کریمی.
2: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
3: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
2: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه ها خانواده های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
4: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
2: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار میزنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه ها باشد. اما با گذشت ساعت ها شمار قربانیان بالا می رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
5: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی‌تفاوت باشد.
2: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو د لا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیک سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود، منطقه ای کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه های ویران، خانواده های داغدار و امدادگرانی است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می‌زنند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و هزاران دانشجو و جوان جویای کار در شرق هند در اعتراض به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌خوانند و سوی ساختمان مجلس ایالتی راهپیمایی کردند. معترضان در این تظاهرات خواستار لغو برخی آزمون‌ها، اصلاح نظام برگزاری امتحانات و تحقیق پلیس فدرال درباره اتهام‌های مطرح شده هستند. محب مدثر این گزارش را آماده کرده.
6: خیابان‌های رانچی، مرکز ایالت جارکند در شرق هند، صحنه راهپیمایی هزاران دانشجو و جوان جویای کار. معترضان با پرچم هند و پلاکارد به سوی ساختمان مجلس ایالتی حرکت کردند. با یک شعار خواسته روشن، آزمون عادلانه، فرصت برابر و آینده روشن‌تر. آنها به آنچه تخلف و بی‌نظمی در آزمون‌های استخدام دولتی می‌دانند اعتراض دارند و خواستار شفافیت و پاسخگویی مقامات هستند. نیروهای امنیتی با موانی فلزی و سیم‌های خاردار مسیرهای منتهی به مجلس را مسدود کردند. برخی از معترضان از موانع عبور کردند. پلیس برای متوقف کردن آنها از باتوم کار گرفت و معترضان هم به سمت پلیس اشیا پرتاب کردند و اعتراضات به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشکاور استفاده کرد. اما معترضان مصمم به ادامه اعتراضاتشانند.
7: دولت ما دانشجویان را به جایی رسانده که مجبور شدیم امروز به اینجا بیاییم. کمرهای ما از درس خواندن درد گرفته. اما کسانی که در دولت روی چوکی های راحت نشستند نمیتونند درد ما را درک کنند. برای همین احساساتم را با این پلاکارد بیان میکنم.
6: جرقه این اعتراض ها آزمون مقدماتی خدمات دولتی بود که در ماه اپریل برگزار شد. معترضان میگویند برخی داوطلبان پذیرفته شده به تعداد بسیار کمی از پرسش ها پاسخ داده بودند. موضوعی که اتهام افشای سوالات و دستکاری نتایج را به دنبال داشت. دولت ایالتی میگوید با معترضان مذاکره کرده و با بخش مهمی از خواسته های آنها موافقت کرده است. چند مقام کمیسیون خدمات عمومی جارکند نیز از سمت خود کنار رفتند. اما معترضان میگویند هنوز خواسته های اصلی آنها برآورده نشده.
8: از ما اراده که دانشجویان امروز نشان دادن روشن میکنه که عقب نشینی نخواهند کرد. دولت باید به همه خواسته های دانشجویان گوش بدهد.
6: این تظاهرات چند هفته پس از موج اعتراضات جوانان در دهلی نو شکل گرفته است که با عنوان جنبش سوزکا شناخته شد. اعتراضاتی که با محوریت ادعا درباره نشت سوالات آزمون‌ها هفته‌ها ادامه داشت و به استعفای وزیر آموزش هند انجامید. در کشور با جمعیت بیش از 1 میلیارد نفر، برای بسیاری از این جوانان قبولی در آزمون‌های دولتی تنها یک موفقیت تحصیلی نیست. راه برای رسیدن به شغل و امنیت اقتصادی است. حالا با ادامه اعتراض‌ها در جارکند، در یکی از فقیرترین ایالت‌ها، دولت محلی با فشار فزاینده روبروست. برخی از معترضان که در محل تجمع در رانچی دست به اعتصاب غذایی زدن میگویند هدفشان تنها تغییر یک آزمون نیست، بلکه خواست آنها تغییر کل ساز و کار است. محب مدثر، لندن.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از آتشفشان اتنا در ایتالیا. آتشفشان اتنا یکی از فعال ترین آتشفشان های جهان است که همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران میکنه و همچنان جریان های گداز گسترده را ایجاد کرده. مرکز رصد آتشفشان ایتالیا هم سطح هشدار هوانوردی را در بالاترین وضعیت یعنی قرمز حفظ کرده. تصاویر را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: یک دقیقه خبر. منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه دارالامان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. و گفته منبع، شرعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. و نقل از منابع، وزیر عدلیه طالبان محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت را نیز در دفتر کار خود احضار کرده بود، اما آقای غیاسی از حضور در این جلسه خودداری کرد.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: یک دقیقه خبر.
4: طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان، منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. اندیشکده آمریکایی میگوید شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک و روش‌های تامین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. سلیمان سدید در گزارشی برای اندیشکده آمریکایی جیمز تاون که روز یکشنبه منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه سرطان حدود 1000 نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترل معادن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیم‌تر و زیر نظر خود قرار دهد. سدید در این گزارش نوشته است طالبان در دوران شورش از معادن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تامین مالی خود استفاده می‌کردند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که طالبان در جنگ با آمریکا به جمهوری اسلامی کمک کردند تا عناصر بیگانه نتوانند داخل ایران شوند و آشوب برپا کنند. اما این تنها مورد همکاری متقابل طالبان با جمهوری اسلامی نیست. اکنون سطح تجارت بین دو کشور به 3.6 میلیارد دلار رسیده. ایران عملا جلو نیروهای مقاومت را برای فعالیت گرفته. این کشور دیگر دعوای حقابه ندارد، طالبان را به محافل رسمی دعوت می کند و به یک لابیگر قابل اتکا برای آنها تبدیل شده است. اما چه شد که یک حاکمیت سنی افراطی و یک نظام شیعه افراطی روابط عمیق پنهان و آشکار راهبردی برقرار کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما بابس روز خوش آمده. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز آسیا امینی تلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ملک ستیز استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد حقوق و روابط بین الملل از کوپنهاگن و قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان می باشد. قبل از شروع بحث با هم سخنان مسعود پزشکیان را می بینیم.
1: اینا از شمال غرب و جنوب شرق برنامه این بود که حتی مرزها پاسگاه‌های ما را زدن، قرار بود نیرو وارد کشور بکنن. یه طرفش ما زدیم، یه طرفش خود اون کشورها به شدت جلو آدمایی که می‌خواستن وارد بشن دستور داده بودن. هم افغانستان هم پاکستان گروه گذاشته بودن از دولتی که هیچ که حق نداره از خاک ما وارد خاک ایران بشه، اونجا بره آشوبی را بندازه. پاکستان که الان با تمام وجود داره همکاری میکنه، افغانستان همکاریش خیلی خوبه.
0: اسلام با خانم امینی آغاز میکنیم که به نظر میرسه سطح روابط دو طرف عمیق و راهبردی است.
2: درود بر شما و بینندگان ما در افغانستان اینترنشنال. واقعیت این هست که روابط ایران و افغانستان به لحاظ دیپلماتیک به نظر من بسیار پیچیده هست، به دلیل اینکه در این حال که جمهوری اسلامی دولت طالبان در افغانستان رو از نظر حقوقی به رسمیت نشناخته، اما روابط سیاسی و روابط تجاریش رو نه تنها گسترش داده، بلکه شاید بشه گفت که یک چشم پوشی بر گذشته هم داشته. ببینید، دو روز پیش در ایران روز خبرنگار بود. این روز به این دلیل از طرف حکومت ایران نامگذاری شد که در دهه 90 میلادی، یعنی 1998 یا 1377 خورشیدی، یک خبرنگار جمهوری اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و 8 دیپلمات ایرانی در افغانستان کشته شدند، ترور شدند. و به دنبال این، نشون دهنده سطح منازعات دو کشور ایران و افغانستان در دهه 90 میلادی بود که به نوعی میشه گفت شاید حتی برخی معتقد بودن به جنگ بین دو کشور نزدیک میشد. دلایلش هم بسیار بود، هم دلایل سیاسی داشت، هم دلایل ریشه های ایدئولوژیک داشت بین جمهوری اسلامی و طالبان، که هر دو خودشون رو در واقع یک نماینده خدا روی زمین و نماینده خدا برای مسلمانان جهان میدونستن، اما در عمل این دو نماینده خدا راه حل ها و حتی نگرش های سیاسی و مذهبی و دینیشون از بلاز ایدئولوژیک با هم فاصله بسیار داشت. اما هرچه به امروز نزدیک شدیم، شاید تنگناهای سیاسی که برای دو کشور افغانستان و ایران در سالهای اخیر وجود داشته و این تنگناها هم تنگناهای دیپلماتیک بوده و هم تنگناهای تحریم اقتصادی و مشکلات تجاری، باعث شده که این دو کشور به هم بیش از شاید همیشه نزدیک بشن. ایران راههای دور زدن تحریم‌های اقتصادیش رو از مرزهای افغانستان راه نجاتی برای خودش میدونه، ضمن اینکه به هر حال باید پذیرفت که این دو کشور به لحاظ اجتماعی هم نزدیکی های فراوان دارن، به لحاظ زبانی، به لحاظ تعداد زیاد میلیون ها مهاجر افغانستانی که در ایران حضور دارن. همه اینها بر پیچیدگی روابط دو کشور می افزاید، ولی آنچه که امروز شاید بیشتر از همیشه برای طالبان در افغانستان و برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، شاید اون راهگشایی اقتصادی و روابط تجاری هست که دو کشور روش سرمایه گذاری میکنن و به نظر میرسه که برای آینده هم برنامه های زیادی دارن. یعنی گفته میشه که میخوان سطح معاملات تجاری در سال رو به حتی 10 میلیارد برسونن، 10 میلیارد دلار، و این رقم قابل توجهی هست، هم با توجه به اینکه افغانستان راه ورودش به دریاهای آزاد بهترین راه، شاید ارزانترین راه، بندر چابهار ایران باشه، و از اون طرف افغانستان هم برای ایران در تنگنای اقتصادی و تحریم‌هایی که داره یک منطقه مشکل گشا هست.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ستیز. شما از نگاه راهبردی به این روابط چگونه میبینید؟ در چه چارچوب از روابط بین الملل قابل تحلیل است این گونه روابط؟
3: سلام بر شما مخاطبین گرامی و مهمانان گرانقدر. خب، از دید روابط بین الملل و از دید حقوق بین الملل این روابط به شدت پرتناقض است، به دلیل اینکه ما با یک حکومت دیفکتو در افغانستان مواجه هستیم و این حکومت دیفکتو توسط دولت‌های همسایه و به ویژه ایران به رسمیت شناخته نشده و اینها دلایل میشن که روابط را به مشکلات حقوقی از دید حقوق بین الملل هم مواجه بکنن، به دلیل اینکه این صلاحیت حقوقی که بتوانه یک نمایندگی دولت ملی را در افغانستان ایجاد بکنه برای طالبان در تنظیم این تعاملات و معاملات اقتصادی فراهم نمی سازند. از این رو این تعاملات یک تعاملات سیاسی است پیش از اینکه یک تعاملات حقوقی باشه، به دلیل از اینکه اگر تفسیر حقوقی شوه هر تعاملی که میان این دو نهاد صورت میگیره از دید حقوق بین الملل دشواری های خود را داره، به دلیل از اینکه حقوق بین الملل یک بسته مکمل هست. شما نمیتوانین که یک قسمت زیادی از موازین، هنجارها، قوانین، کنونسونها، معایدات بین المللی را رعایت نکنین و سوی دیگر بیاین و به عنوان یک شبه دولت تعاملاتتان را به دولت‌هایی که از جمله جمهوری اسلامی که عضو جامعه بین الملل هست او را به امضا برسانین و این در واقع اون همبستگی و در واقع هماهنگی حقوق بین الملل را این نوع تعاملات به شدت صدمه میرساند. به همین منظور است که حقوقدانان همیشه در قانونهای مهم حقوقی این مبحث را نقد میکنند و به دولتها سفارش میدن که در تعاملات خود با گروه طالبان که یک دولت مستقل نیست و نماینده مردم افغانستان نیست با احتیاط برخورد بکنن. از سوی دیگر اگر شما از دید در واقع تاریخی نگاه بیندازین بر رابطه افغانستان و پاکستان، خب باشین افغانستان و ایران، شما در میابین که این رابطه بسیار طولانی است و نمایندگی از یک تمدن مشترک را میکنه. اگر شما از تاریخ باستان از امون نخستین دودمانهای حاکم در منطقه که ایلامیان باشه و بعد خامنشیان باشه و بیاییم ما تا دوران ساسانیان که در اینجا اسلام نشأت کرد و پس از او هم آمدن حاکمیت های مستقل در افغانستان که بیشترینه در دوران افشاریان خلق شد و افغانستان و ایران خود را از لحاظ جغرافیایی جدا کرد، هیچ زمانی شما در هیچ دوره این همه تناقضات میان ایران و افغانستان را که امروز جمهوری اسلامی ایران و طالبان حاکم کرده نمیابین. در واقع جمهوری اسلامی ایران یک تمدن، یک تاریخ و یک سرزمین را فدای ایدئولوژی خود کرده و در افغانستان هم حکومت یا اداره دیفکتوی طالبان این تمدن و این تاریخ مشترک و این ارتباطات تمدنی را فدای برخوردهای ایدئولوژیک خود کردن. بنان هم از لحاظ تاریخی، هم از لحاظ ایدئولوژیک، هم از لحاظ حقوقی این تعاملات دارای اشکالات بسیار جدی هستند و نمیتوانند در واقع به عنوان دو نهاد همجوار، دو دولت همجوار، دو همپیمان تمدنی در یک حوزه مشترک را نمایندگی کنند. اینها دو حاکمیت است که از دو ایدئولوژی خاص در حوزه ما در واقع حاکمیت های سیاسی را در چنبره قدرت خود گرفتند و اون تمدن مشترک و اون ارتباطات تاریخی و اون ارتباطات فرهنگی، زبانی، عقیدتی را فدای تعاملات سیاسی خود کردند.
0: علی آقای ستیز، پس سود این همکاری استراتژیک و یا این رابطه نزدیک به هر دو طرف با این هم اختلافات چیست؟
3: ببینین سود این تعامل وجود داره، سود فراوان داره و منابع فراوان به هر دو طرف وارث خواهد شد، هم بر جمهوری اسلامی و هم بر طالبان. ولی این سود برای تقویت منابع و منافع ایدئولوژیک حاکم استفاده خواهد شد، نه برای رفاه، آسایش و ایجاد یک در واقع جامعه یا حوزه مشترک تمدنی در افغانستان برای مردمان ایران و افغانستان. به دلیلی که ما در 5 سالی که گذشت میبینیم هر قدری که منابع از طریق مالیات، از طریق تعاملات اقتصادی که طالبان با کشورهای همسایه و سایر نهادها میبنده، اینها شفافیت ندارند، اینها از طریق مراجع خاص استفاده میشوند، مردم خدمات به دست نمی آورد، سطح بیکاری بسیار پایین آمده، فقر گسترش پیدا کرده، فرار مردم به حد زیاد شده. از سوی دیگر در ایران هم ما به فاجعه اقتصادی مواجه هستیم. از یک سو جنگ، از یک سو دشواری های اجتماعی، تخطی های گسترده حقوق بشر، کمبود خدمات اجتماعی و اقتصادی و رفاهی برای مردم ایران، اینها دلایل هستند که به بسیار سادگی میشه گفت که منافع زیاد از این تعاملات به دست می آید، ولی از این منافع مردمان دو کشور استفاده نخواهند کرد.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. شما خب ایران هم به خوبی میشناسین، طالبان و افغانستان هم، پاکستان به رابطه طالبان و ایران چگونه میبینه؟
4: با عرض سلام عرض کنم که در اوایل حمله امریکا و اسرائیل به ایران برخی منابع مدعی بودند که امریکا و اسرائیل تلاش دارند زمینه ای را برای ورود برخی از گروه های ضد ایرانی از مرزهای مشترک ایران و همسایگان، این زمینه را فراهم بسازند. بعد در مورد عراق ما متوجه شدیم که در برخی گروه های کرد سلاح ها پاک شده بود که اینا قرار بود وارد ایران بشن که نیروهای ایرانی با این کردها درگیر شدن و هنوز هم درگیر هستند. چون این گزارش ها در مورد ورود برخی گروه های ضد ایرانی از بلوچستان پاکستان و از مرزهای مشترک افغانستان با ایران هم داشتیم، ولی همونطور که آقای پزشکیان اشاره داشتن، پاکستان و افغانستان نگذاشتن چنین گروه ها وارد ایران بشن. به خصوص در مورد پاکستان ما میدونیم که حداقل 2 مرز پاکستان با هند و افغانستان شدیدا ناامن و بی‌ثبات است و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به هیچ عنوان پاکستان راضی نیست مرز سومی یعنی مرز مشترک با ایران رو هم بی‌ثبات بکنه. این مرز پاکستان با ایران که دارای 909 کیلومتر طول هست، از اول هم دیدیم که به دلیل قاچاق و برخی از گروه‌های تندرو اینجا ناامن بوده، ولی در جریان جنگ با توجه به نقشی که پاکستان به عنوان میانجیگر ایفا می‌کرد، خود را ملزم می‌دید که نگذارید از طریق خاک پاکستان هیچ گروهی وارد ایران بشه. و به خاطر همین هم آقای پزشکیان و دولت مردان دیگه ایرانی از پاکستان تمجید کردند. ولی در مورد افغانستان میدونیم که با وجود اینکه ایران دارای برخی اختلافات ایدئولوژیک با طالبان هست، ولی به دلیل دیدگاه های ضد امریکایی و ضد غرب، ایران مجبور شده تا روابط خود با طالبان رو مناسب نگه داره. ولی با این وجود ما میدونیم که مناسبات مذهبی و ایدئولوژیک در بین ایران و طالبان چنان مناسب نیست، ولی در حال حاضر فقط به دلیل اینکه ایران نگران روی کار آمدن یک حکومت متمایل به غرب و امریکاست، به خاطر همین از طالبان حمایت میکنه، در حالی که طالبان هم بسیاری از نیازهای خود رو از ایران تامین میکنن، یعنی سوخت از ایران میرسه، مثال ساختمانی، صنعتی، بسیاری از مواد از ایران وارد افغانستان میشه و اگر این نمیشد طالبان شدیداً تحت فشار قرار میگرفتن. پاکستان در این زمینه اون نقشی رو که به عنوان میانجیگر به عهده گرفته، هنوز هم بر این باور است که اگر روابط خود با عربستان سعودی که اخیراً یک پیمان دفاعی هم امضا شد بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، هنوز هم تلاش های خود را بر این متمرکز کرده که با ایران هم روابط خوب داشته باشه و تمجید آقای پزشکیان از ایران نشون میده که ایران هیچ نگران حضور پاکستان در این پیمان دفاعی هم نیست.
0: بله خب آقای عباس، عناصر بیگانه مشخصا عزیز پزشکیان چه است؟
4: بسیاری از گروه های ضد ایرانی هم در افغانستان حضور دارند و هم در پاکستان ممکن است حضور داشته باشند، ولی در کنار اون قرار بود که برخی از گروه های ضد ایرانی که در داخل ایران بودند از طریق مرزهای مشترک ممکن بود اینا تجهیز بشن، ولی هم طالبان و هم پاکستان این اجازه رو به امریکا و اسرائیل ندادن و گفتن که ما مشکل داریم که اگر این گروه ها در پاکستان یا در افغانستان فعال بشن ممکن است برای امنیت داخلی خود این کشورها هم چالش برانگیز باشه، و به خاطر همین دیدیم که نه فقط اینکه این گروه ها از این دو مرز وارد ایران نشدن، بلکه در بسیاری از موارد دیده شده که در پاکستان به نفع ایران تظاهرات شده و مردم از دفاع ایران حمایت کردند، ولی گروه های مخالف ایران هم که در داخل پاکستان بودن اینا هیچ فضایی پیدا نکردن تا فعالیت های ضد ایرانی در پاکستان رو.
0: آقای عباس، مشخصا همی گروه ها کدام گروه ها هستن؟
4: من عرض کردم که طالبان که برخی از گروه هاشون گروه های وابسته شون در پاکستان هم هست، یعنی تی تی پی هست، و در برخی از گروه های مذهبی در پاکستان داریم که به عنوان شاخه‌های تی تی پی فعالیت دارند یا به عنوان شاخه‌های داعش خراسان یا القاعده در پاکستان فعال هستند. اینا میتونن با همکاری که در سطح بین المللی یا منطقه‌ای وجود داشت، به خصوص از نیاز تامین پولی و مالی و سلاح‌ها، میتونستن نقش رو ایفا بکنن، ولی با توجه به اینکه دولت در این زمینه جلوی اینا چنین فعالیت‌ها رو گرفته بود، اینا این فرصت رو به هیچ عنوان پیدا نکردن.
0: بله بسیار تشکر خانم امینی. سطح تجارت با طالبان 3.6 میلیارد دلار گفته شده و اینا گفتن که تا سال 2029 ممکن است که بتوانند این را به 10 میلیارد دلار برسانند. چگونه؟ از طریق دور زدن تحریم ها؟
2: اجازه بدین به من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم یک اشاره بکنم، یک پرانتزی باز بکنم در مورد بحثی که با آقای عباس مطرح کردین. ببینید وقتی که ما میگیم نیروهای ضد ایرانی، اینجا دست کم برای بسیاری از مخاطبان ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا اینها مخالف منافع مردم ایران هستن یا مخالف منافع جمهوری اسلامی هستن. برای اینکه در ایران امروز این بحث مطرح هست که این دو رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم، یعنی بسیاری از موارد، مثلا چه خوب شد که ایشون در مورد گروه‌های داعش به طور مشخص مثال زدن، برای اینکه وقتی ما در مورد داعش حرف میزنیم اینها هم به ضرر منافع ملی و منافع مردمی هستن و هم با جمهوری اسلامی مرزهای مشخص ایدئولوژیک دارن و دشمنی ایدئولوژیک دارن. بنابراین اینجا خیلی لازم هست، بسیاری از اپوزیسیون ایرانی ضد ایران نیستن ولی ضد جمهوری اسلامی هستن. این فقط منباب تذکر داخل پرانتز عرض کردم. برگردم به روابط تجاری ایران و افغانستان. ببینید من فقط میخوام یه فرضیه رو، یه گمانی رو اینجا باز بکنم. اگر جمهوری اسلامی و افغانستان دو کشوری بودن که نمایندگان مردم خودشون بودن، از به شیوه دموکراتیک بر حکومت قرار میگرفتن، منافع ملی افغانستان و منافع ملی مردم ایران ملاک بود، ما باید امروز اینجا با خوشحالی در مورد در واقع گسترش روابط تجاری، گسترش روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با هم صحبت میکردیم. اما متاسفانه ما ارقام و آماری روی میز داریم که هیچ گونه چشمانداز امیدوار کننده‌ای به ما نمیدن. اینکه ایران و افغانستان به گونه جمهوری اسلامی و دولت طالبان و با هم یا حکومت طالبان، هر همون در واقع رژیمی که در افغانستان روی کار هست، با هم برنامه ریزی میکنند که تنگناهای سیاسی و اقتصادیشون رو با گسترش تجاری روابط دو حکومت در واقع حل بکنن، نه تنها چیزی به نفع مردم دو کشور نخواهد بود، بلکه شاید در واقع چشمانداز سیاسی بدتر و تنگتری رو به هر مردم هر دو کشور تحمیل بکنه. ما دیدیم که جمهوری اسلامی به دنبال در واقع راه حل‌های دور زدن تحریم‌های اقتصادی هست برای اینکه تنگنای سیاسی و اقتصادی رو که در دنیا خودش باعث شده و خودش ایجاد کرده حل بکنه. از اون طرف طالبان دوچار مشکل مشروعیت سیاسی در دنیا هست، هم مشروعیت سیاسی در دنیا، هم مشروعیت سیاسی در قبال بخش عمده‌ای از مردم خودش. بنابراین اونها هم روی این حساب میکنن که روابط تجاری میتونه راهگشای شاید روابط سیاسی برای حکومت آینده در افغانستان باشه. بنابراین بله، اونها برنامه‌ریزی عراقچی سال گذشته به کابل رفت، در مورد گسترش روابط تجاری حرف زده شد. رابطان تجاری دو کشور به طور دائم دارن روی این پروژه به عنوان یک پروژه شاید ژئوپلیتیک برنامه ریزی میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اما همونطور که عرض کردم نتیجه چنین روابطی شاید به نفع مردم دو کشور نباشه.
0: بله، بسیار تشکر آقای ستیز. خب در همین خصوص افزایش سطح تجارت بین دو کشور در صورت که جمهوری اسلامی تحت تحریم های شدید قرار داره و رابطه خوب هم با غرب نداره، چه پیامد به طالبان داره و افزایش سطح تجارت هم اگر از طریق دور زدن تحریم ها باشه؟
3: ببینین بانو پیکان، طالبان در حالت بسیار بدی قرار دارن. مرزشان با پاکستان که بزرگترین منبع در واقع تجارت و مراودات اقتصادی در سطح منطقه بود بسته است و حالا نیاز دارن به این رابطه با ایران، به دلیل اینکه از طریق آسیای میانه این تأمینات کافی نیست برای افغانستان. بنابراین یک نیاز بسیار جدی به ایران وجود داره و این نیاز سبب شده که طالبان تمام اون تفکر ایدولوژیک خود را کنار بگذارن و برن بر این معاملات سیاسی و تجاری، زمینه ساز هر نوع رشوت های سیاسی برای جمهوری اسلامی شوند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم در وضعیت بسیار نابهنجاری قرار داره. از یک سو مثل که شما گفتین تحریم های گسترده، از سوی دیگر جنگ که همین اکنون با او دست و گریبان هست، و سوی هم دشواری های ناشی از انفلاسیون و نبود یک حکومت فعال که بتوانه خدمات ارائه بکنه برای مردم ایران، سبب میشه که حتی ایران یکی از فقیرترین دولت‌های جهان را که عبارت از افغانستان است، او را به عنوان پنجمین پارتنر اقتصادی خود در جهان تبدیل کنند. ببینید ایران که یک زمان تولید ناخالصش در حدود 50 سال پیش همسط با کشورهای مانند چین، مالزیا و کوریای جنوبی بود، حالا آمده به این دل خوش کرده که گویا طالبان پنجمین پارتنر اقتصادی ایران میشه. با باور ما این خیلی شرم‌آور است برای یک سرزمین و برای نه سرزمین و ملت، بلکه برای حاکمان این سرزمین که ادعا میکنند که یک قدرت بسیار مهم در سطح جهان هستند. ببینید قدرت رزمی دارند، قدرت نیابتی دارند، قدرت ایجاد مناقشات دارند، قدرت صد شدن در برابر عوامل خارجی را دارند، اما قدرت اقتصادی خود را از دست میدن و این است که حتی به دامان طالبان هم رو آوردن و طالبان را گویا و پنجمین پارتنر اقتصادی خود تبدیل کردن. ببینین یکی از غنی ترین کشورهایی که منابع نفت جهان را در سینه خود داره، حالا با یک ساختار طالبانی که مشروعیت بین المللی نداره، حکومت را مصادره کرده، نمایندگی از مردم نداره، مشروعیت سیاسی داخلی و بین المللی نداره، او را به پارتنر بسیار مهم اقتصادی خود تبدیل کرده. این خودش همین تصویر کافی است که ما در مورد جمهوری اسلامی فکر بکنیم. از سوی دیگر آقای پزشکیان در جمع رؤسای جمهوری اسلامی در این 47 سال گذشته یکی از بی‌ثبات‌ترین رؤسای جمهور است. حتی باور کنین که احمدی نژاد از لحاظ ثبات سیاسی آدم با ثبات‌تری بود نسبت به آقای پزشکیان. آقای پزشکیان همیشه حرفای بسیار پراکنده در باب افغانستان داشته و اظهاراتش هیچ گونه در سیاست خارجی جدی گرفته نشده، در سطح حاکمیت ایدئولوژیک در ایران جدی گرفته نشده و حتی در سطح اتاقهای فکری و نهادهایی که نقد میکنن از داخل ایران اپوزیسیون در خارج ایران آقای پزشکیان را جدی نمیگیرن و اینها در واقع از این سبب است که حاکمیت آقای پزشکیان هم در ذهنیت منطقه و حوزه که ما قرار داریم به شدت زیر نقد است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عباس. خب این رابطه که جمهوری اسلامی با طالبان داره سر نیازمندی هست، در کنار سودی که دو طرف به یک دیگه میرساند در شرایط امروزی و با توجه به مسائل منطقه‌ای و جهانی، چه آسیب پذیری های دو طرف دارن از یک دیگر؟
4: آسیب پذیری که فقط بی ثباتی دو طرف است، یعنی هرچه بی ثباتی در افغانستان باشه تاثیر مستقیم هم به ایران و هم برای پاکستان خواهد گذاشت و همینطور اگر ایران بی ثبات بشه تاثیر بسیار منفی بر روی پاکستان و افغانستان هم خواهد گذاشت. ولی با توجه به این که یک مناسبات مصلحتی بین ایران و طالبان به وجود اومده و اینا هر دو کشور چون تحت تحریم های اقتصادی شدیدی هستند میتونن نیازهای داخلی خود را از طریق همدیگه تامین بکنن، چون طالبان الان شدیدن مشکلات منابع سوختی و انرژی رو دارن که ایران با قیمت بسیار مناسب این مشکلات افغانستان رو تامین میکنه و خبرهایی که از افغانستان رسیده با وجود اینکه در بسیاری از کشورها قیمت نفت و گاز بسیار افزایش پیدا کرده ولی در افغانستان افزایش چندانی دیده نشده و همین امر برای طالبان بسیار امیدوار کننده است. و در کنار اون ایران هم در مورد صنعت و معدن در ایران فعالیت هایی رو در افغانستان فعالیت هایی رو که آغاز کرده برای ایران بسیار منافع بخش است. در کنار اون مواد سوختی، در کنار اون مواد غذایی و مواد مصالح ساختمانی که ایران برای افغانستان تامین میکنه، این منافع مشترک اقتصادی برای دو کشور است. و همینطور وقتی منافع سیاسی رو میخواییم بررسی بکنیم، تا همین حد که آقای پزشکیان اشاره داشته، افغانستان نگذاشته که گروه های ضد ایرانی وارد ایران بشن از طریق خاک افغانستان. من اینجا یه چیز رو میخوام تکرار بکنم که امریکا و اسرائیل بر روی گروه های داخلی ضد جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی داشتن، چون اینا فکر میکردن پس از اینکه اینا حمله کردن ممکن است یک تغییر آنی در داخل ایران به وجود بیاد، ولی در همون اوایل امریکا و اسرائیل در مورد این گروه های ضد جمهوری اسلامی داخلی امید خود را از دست دادن و به خاطر همین دست به دامان گروه های خارجی شدن که گروه های تندرو و افرادگرا و تروریستی هستند. و همونطور که عرض کردم، گروه های اگر قرار بود کرد بیان ایرانی ها رو نجات بدن، این بسیار بعید است که یک ایرانی که 7000 سال تاریخ داره از طریق گروه خارجی خود رو آزاد بکنه و همینطور گروه های عرض کردم داعش خراسان یا القاعده یا حتی گروه های ضد ایرانی پاکستانی، اینا اگر بیان وارد ایران بشن اینا هیچ توان تغییر رو نداشتن، ولی از دیدگاه ایران این یک خطر بسیار جدی بوده و به خاطر همین است که آقای پزشکیان اشاره داشته که در مورد این خطر جدی ایران و پاکستان و ایران همکاری داشتن، ولی در حد پتانسیلی که ایران برای روابط اقتصادی با پاکستان و افغانستان داره ما دیدیم که بسیار در پاکستان هم اخیراً تصمیم گرفتن تا حجم مبادلات تجاری رو تا 10 میلیارد دلار افزایش بدن و همین 10 میلیارد دلار اگر با افغانستان هم افزایش پیدا بکنه بر به نفع اقتصاد داخلی ایران است و در کنار اون ایران در تلاش است از طریق افغانستان با برخی کشورهای آسیا مرکزی هم ارتباط ایجاد بکنه که در حال جریان است و اون خط آهنی که ایران از طریق هرات زده این هم بسیار نقش مثبت رو در این زمین ایفا میکنه.
0: آقای عباس، خب تا چه زمان طالبان میتونه که نگرانی جمهوری اسلامی را از ناحیه آسیب پذیریش مرفوع کنه؟ شرایط در افغانستان هم خب بسیار شرایط باثبات نیست.
4: چرا؟ همینطور است، چون طالبان با توجه به اینکه ارتباطشون با مردم عادی افغانستان بسیار ضعیف است و مشروعیتشون هم زیر سوال است، اینا تا زمانی در حدی که در قدرت رو در دست دارن میتونن این نقش مثبت رو برای ایران ایفا بکنن، ولی به نظر من در بلند مدت نمیتونن این مرزهای مشترک افغانستان با ایران رو با ثبات نگه دارن. به خاطر همین عرض کردم که ایران نگران روی کار اومدن حکومتی است که ممکن است پس از طالبان متمایل به غرب و امریکا باشه، در اون صورت این مرز ممکن است یک بار دیگه بی سوال بشه.
0: و بسیار تشکر از شما و خانم امینه. شاید به همین دلایل که آقای عباس گفتن معاون سفیر جمهوری اسلامی حسن مرتضوی به صراحت گفت که ما مقاومت مسلحانه علیه طالبان در افغانستان نمیشناسیم و نمیپذیریم.
2: بله، تا حد زیادی موافق هستم با این موضوع، یعنی در شرایط فعلی ثبات سیاسی که وجود نداره، نه دست کم در مورد ایران، هم درگیر بحران جنگ هست، هم درگیر بحران‌های داخلی هست، بحران اقتصادی براش مسئله روی میز هست و عوامل زیادی بر این بحران در واقع دامن میزنن. در چنین شرایطی شاید استقرار یک حکومتی مثل طالبان که خودش به دلیل فشارهای زیاد بین المللی و حتی داخلی، فشار اقتصادی و مشکل مشروعیت و چیزهای دیگه، داشتن یک حکومتی مثل طالبان شاید به نفع نظم سیاسی منطقه یا روابط سیاسی دو کشور هست. من فکر میکنم که شاید این شرایط پیچیده و بحرانهای افزاینده در دو کشور داره تلاش میکنه که راه حل مشکل خودش رو در این روابط به نظر من بسیار حساب شده بگنجانه. اگر اندکی این شرایط تغییر بکنه، این روابط به نظر من برمیگرده به شرایط پیشتر از اون. نه مشکل حقابه هیرمند حل شده، نه مشکل مسئله مهاجرت حل شده، نه مشکل بی‌ثباتی و در واقع مشکلات مرزی که ایران و افغانستان درگیرش هستن حل شده، نه مشکل دو کشور به طور مستقل از نظر اقتصادی و تحریم‌ها حل شده، نه مشکل ایدئولوژی کشون حل شده. یعنی همه این مسائل برقرار هست. با وجود این هست که دو دولت به این نتیجه رسیدن که بتوانن با هم یک، به نظر من یک رابطه بسیار بی ثبات ولی حساب شده ای رو تدارک ببینن. ولی هر چیزی، هر عاملی میتونه این روابط رو به نظر من بی ثبات بکنه.
0: خلاص، سپاس از شما. آقای ستیز، خب ما یک اصطلاح داریم در افغانستان که میگه یکی درمانده دیگر درمانده طلب. خب رابطه جمهوری اسلامی و طالبان هم به این شکل است. طالبان و جمهوری اسلامی به اثر ضرورت با هم دیگر یک جا شدن. جمهوری اسلامی یا کشور ایران خب یک کشور تقریبا خودکفا است، میتونه به خود اتکا بکنه، ولی طالبانی که وابسته به کمک های غرب و جامعه جهانی هستن، هفته 40 میلیون دلار همی حال هم از امریکا میگیرن، انتخاب جمهوری اسلامی برایشان چه پیامد داره؟
3: خب اول اینکه اون طرز دید که گویا طالبان یک نهاد ضد آمریکایی است، از این سبب ایرانی ها در تلاش همگرایی با طالبان و طالبانیزم است، این طرز تفکر دیگر حالا کهنه شده. چنین نیست. طالبان در روابط بسیار نزدیک استخباراتی با ایالات متحده آمریکا قرار دارند و سوی هم منابع زیادی از ایالات متحده آمریکا جذب می کنند. این رویکرد در واقع وضعیت را بسیار آسیب پذیر می سازد، هم برای ایران و هم برای منطقه، به دلیل زی که بر منطقه به خاطر که طالبان اون مشروعیت را ندارن و برای ایران به دلیل این که این ثبات و در واقع امنیت در روابط بین دو کشور تضمین شده نیست. طالبان به شدت یک نهاد استخباراتی و معاملگر هستن، امین اکنون با مخالفین بسیار کلان ایدولوژیک ایران از جمله عربستان سعودی در تماس های بسیار نزدیک هستند با ایالات متحده آمریکا، قسمی که گفتم رابطی زیاد نزدیک دارند از طریق دولت های مثل امارات متحده عرب، مثل کویت، مثل قطر. بنان این تصویر زیاد در واقع جذاب نیست در شرایط کنونی. از سوی دیگر اینجا گفته شد که به تناسب سایر جاها وضعیت نرخ سوخت در افغانستان ارزانتر است. و اطلاع آقای قندیل عباس باید برسانم که اطلاعات که ما از داخل افغانستان دارم برعکس از نرخ سوخت هم بسیار بلند رفته و این تأثیر گذاشته بر تمام مواد خوراکی، پوشاکی، مسکن و معادن در افغانستان و وضعیت بسیار فلاکتبار ساخته، نرخ فقر بسیار گسترش پیدا کرده، مردم در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. تنها گروه طالبان خوب و حواریون و نزدیکانشان که حاکمیت سیاسی را به دست دارن و از منابع گسترده دولت نه به عنوان دولت ملی بلکه دولت و ساختارهای دولت استفاده میکنن و این مردم فقیر است که رنج بسیار گسترده میکشه. بنان پاسخ ما

0: ایران در مورد افغانستان سیاستی رو که در پیش گرفته میخواد هم با عضو تاجک و هزاره یعنی ائتلاف شمال هم روابط خوب داشته باشه، چون به طور سنتی حوزه اصلی روابط ایران با ائتلاف شمال بوده، ولی این روابط خود رو با طالبان یا پشتونها هم بهبود بخشیده و به نظر من در آینده اگر روابط ایران با غرب یا امریکا بهبود هم پیدا بکنه و تحریم ها برداشته بشه، بازم خواهیم دید که ایران در تلاش خواهد بود هر حکومتی که سر کار بیاد در ایران با اون یک روابط حسنه رو داشته باشه، چون یک مشترکات فرهنگی رو ما شاهد هستیم بین ایران و افغانستان و همچنین بین پاکستان و ایران، و هم پاکستان و هم ایران نمیخوان مرزهای مشترک خود رو ناامن بسازن، همینطور افغانستان یا ایران هم نمیخوان مرزها رو ناامن بسازن، چون ایران در تمامی مرزهای مشترک با عراق نگران است، چون گروه های ضد ایرانی در داخل عراق هم حضور دارند. در مورد ترکیه ممکن است این مشکل وجود نداشته باشه، بازم ترکیه عضو ناتو است و دومین نیروی بزرگ ناتو رو داره، ولی در مورد آسیای مرکزی چون این نگرانی برای ایران زیاد مهم نیست و نداره ایران، ولی در مورد پاکستان و افغانستان چون گروه های ضد ایرانی یا ضد شیعه در افغانستان و ایران در پاکستان حضور دارن، به خاطر این سیاست سنتی پاکستان در مورد پاکستان و افغانستان این بوده تا روابط خود رو به طور حسنه هم با دولت و هم با جامعه نگه داره.
1: خلاص پاس بس ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی خانم امینی، آقای ملک ستیز و آقای قندیل عباس، بسیار تشکر از حضورتان. بین عزیز این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سیریل راموفوسا رئیس جمهور افریقای جنوبی روز یکشنبه با ملاله یوسفزئی فعال سرشناس آموزش دختران و شماری از کنشگران افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه حکومت افریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. حکومت افریقای جنوبی روز یکشنبه 18 اسد گفت که کنشگران زن افغان و ملاله یوسفزئی همچنین تاکید کرد که صدای زنان افغان باید در محور تلاش‌های بین‌المللی برای تامین عدالت و پاسخگویی قرار گیرد. ملاله یوسفزئی پس از این دیدار گفت که افغانستان به پنجمین سال حاکمیت طالبان نزدیک می‌شود، دوره‌ای که به گفته او با محدودیت‌های بی‌رحمانه علیه حقوق زنان و ممنوعیت آموزش دختران همراه بوده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید.

0: دیجیتال پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده. با گزارش یونما، محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما همچنان نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض، رسیدگی به هر یک از این شکایت ها دست کم 6 ماه زمان میبرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به گزارش اخیر یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. برداشت شما از این گزارش اخیر یونما چی است؟ طالبان چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خودشان را منتشر نمی کنن؟
3: سلام آقای قیومی به شما و به شنوندگان عزیز رادیوی وزیر شما. ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت های است که چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنند، به خاطر مورد تعدید قرار میگیرند. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود داره از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال، به صورت وافری چه اسناد وجود داره که چون اینا طالبان شکنجه میکنن. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن اول حتی خوب میکنن بعد میخوند که چه گناه بعد از اون بازی مدت میخوان میرن. اینا سوالشون همیزه خوب خیچرا برادر مرلت خوب کردی لات خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه شکنجه خود جا در بودن و ما بستن اینا رو در دارن سر زندانی های افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که باید توی دایشی بودی و مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاص اینا در بخش های طریق نظامی گرفتار میکنن. در مدت ها شکنجه بندالی کافی وجود داره، ما اطلاعات دقیق داریم، بله. ما رابطه های مردم داریم.
2: اما آقای شما در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمند که تابال چند تا از نیروهای طالبان به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم هم همین است که چرا نام و جزئیات پرونده‌های خود جنگجوی طالبان مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
3: مشکل طالبان همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبان، خود از این در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنند، از خود توصیف بکنند، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچ چیز ندارند. اینا چیزایی چونی موارد اینا نشان میکنند. حتی شما میبینید که مردم میبینند که اولا تایر پاکستانی یا بمباردمان میکنند یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که بچشم دیده میشه، اینا خب هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار به وطن خیر و خیرت هست. و این خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفته. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعایی کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازپاس کرد؟ اگر بازپاس اگر بکیم هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمی گزارشم بسرعت نشده شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
2: اما اما آقای شما در چندین مورد همی گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده در خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر به وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن، برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت هایی که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
3: خب مشکل طالبان همی است که اونا یک فکر و یک ایده دارن که در حکومت یا یک حکومت با صلاحیت و بی‌مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا هست هیچ چیز آگاه نیستن جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن، یا بیشتر تلاشن در مورد 40000 طالب است که 40000 طالب چرا هم و فساد به اندازه کافی در افغانستان حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت، این فساد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره ولی هیچ کس بازخواست نمی کنه. اینا جزیه می گیرن از مردم، باور بکنید ما گرچه شاید مشکل در این رابطه ارتباط داشته و نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور می کنن، از تکسیران، از دکشوان، از کراچیوان، از ما از اوتلای آروسی اینا با وجودی که خودشان شبیهت میگن که خانمای تو نباشن تو نباشن، ولی میرن در اونجا خودم میگرن میمونن میگذارن که هر چیز که نه شبیهت است نه امر معروفی است، فقط اینا پول میگرن. از این خاطر اینا بازخواست نمی کنن افراد آشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا اگر شده باشن اونا یا رها میشن، چرا اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا یا سرادی تومت شده، اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خود یا افراد خود افشا شده و مردم نفرت پیشه در حالی که مردم میبینن احساس میتونن. من فکر میکنم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس شده.
2: آقای شما گفتین که هیانا اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در امی گزارش یورما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم همون حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
3: اینا پالیسیشون نمی رقم است. اینا من برشان گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا از یا مجاهد از یا گویا فرشته های آسمانی هستن یا که دای صورت بگیره، هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از اون طوری تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصیت نظر کنه و برادر معطل شده یا که تعدیلش میکنن به پشت سر که برادر برو عریضه تپس بید. اینا نمیخوان، میخوان که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد یا فیصله بر مردم رسانده شد بر دست مردمال برسد و باز طالب اینجا بدنامه است، اینجا خوب میخوان که طالب، ولی واقعی کسی که مردم میبینن عملا اینه که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در رسانه بگوه یا نگوه، مردم عملا میبینن. نفرت منتجار مردم بیشتر شده میره هر روز. این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده. بگذاریم که هر چیزی که هست باید بگوییم، اما اینا همه چیز انحصار کردن، حتی اسرار اما امراضای مطبوعاتی که مثال عادی هستی در مثال انحصار کردن، هیچ در مورد هیچ فعالیت نظامی، در مورد هیچ حرکت مثال غیر قانونی خود اینا گزارش نمیدن. گویا گفتم که اینا فکر میکنن که مجاهدین هستن، اینا از فرشتهای آسمانی هستن، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستن، در زمین در کلی زمین هستن، اینا باید سرازی ها تومت نکنه. چندی بار شما دینه حتی برای کی مردم رو راجع کنن؟ خب محکمه کی هست؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره امر برای امید گزارش نشه کنه که 30000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله هست، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صداش پخش میشه. اما چرا خبر رهبر از رهبر؟ خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پیش خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی عدالتی شده، باز خودش بوجی در نما پشت میکرد ما دخل خانه بیا من داخل نان ندار چون تو مخاب کنم اونو بوده حکومت عمر. تاریخ یک آدمی است که کسی نمیبینه، کسی ندیده تا امروز.
2: ولی آقای شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در این گزارش هم آمده که گفته میشه 20000 عریضه در انتظار بررسی است، کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن، و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شوه 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شوه؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بحث میان خالی، میان توهی است در
3: رژیم ها. ببینید من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره ملاحمر یک کمیسیون رو بالاخره گفتم محکمه برید. دوستا و رفیقا از افسرهایی که متقاعد هستن که من کشم تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنه به اداره از اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لک افغانی دیگه برای تسلیم بکنه. ببینید چه رقم شرایط مساعد چه رقم ساختن. بله ها ما حقوقتان رو میپردازیم، وقتی که مراجعه میکنه هنوز یه متقاعد بیچاره 3-4 لک افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان حق عادی خود می خواهی که 30 سال 40 سال کار کرده از پول خزانه تا دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است. بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه، بالاخره یک انسان باید به خاطر حق خود بره در محکمه داوری که در قانونی بودی توجیه داده شده. با در محکمه هم که میره روانش میکنه با ریاست تقاعد، چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقایی که ما تماس دارم اینا مراجعه کردن که ایشون حساب کرده باید 3-4 لک افغانی دادم یا پس بدن، پس این بیچاره گفتن مورتی از حقوق تقاعد گریختن رفتن پس خانشن که باید عذاب تالو نمانی مالی ما رو بندی نکنه. همین با این منوال هر کار از جا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی یا یک پول پردازی بپردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستایی داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال از مریضی خود خلاص کردن، این عذابی طالب که ما نیخون دست یک بانه میتلا کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
2: بله بله آقای شمال، با در نظر داشتی گزارشی نما که از دست داشتن نیروهای طالبا در شکنجه شهروندا مورس هم اگذاره، این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبا به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین. هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده. طالبا افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن، ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن و بسیار موضوعات دیگه که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومت داریشان محتمل است؟
3: این خود در پالیسی از جاست ما برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه بی مسئولیت باشه در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم نه در عدالت توقع داریم نه هیچ توقع نداریم. این همی حالتی است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی جواد نظامی فعالیتش بیشتر شده و این بر مبنای پشتیبانی مردمی هست، مردم از این هر رقم باشه حمایت میکنن و بالاخره مردم مجبور از بقیان بشده. حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد، نه در افغانستان به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه. به این خاطر و طالب هم به 5 سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است. یگانه راه همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقم ممکن میشه باید برداشت شه. حالا که ما بگوییم طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری جور میکنه انتخابات میکنه، اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. هیچ چیز این گپایی که ما شما میزنیم یا بحثایی که ما میکنیم این راجع بشه برای یک حکومت که بر مشروعیت بنا شده باشه، مردم انتخاب کرده باشه، قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره، پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بدانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای هر چیز، وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان است. اما اینا قانون اساسی نداره، اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیون های بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندانشان حیاتای کلسنی رو سرخی حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه، از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میدونه. ولی ما میفهمیم چه میذاره، اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن بین شکنجه روی شکنجه جنسی شکنجه تجاوز جنسی برای دخترها و اسیرای جنگی کسایی شما دیدن در پنجشیر گرفتار کردن تیباران کردن، اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن 3 روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه. و غیر کس کس و برا تو خیلی گرفتار کردی بود از خانویش چطور جسد در کوچه در جوچه افتیده.
4: بله
3: مسئولیت نمیگیرن، هیچ مسئولیت نمیگیرن و از یا توقع عدالت توقع بازخواست توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما کلشی رو میفهمن، ما میفهمن مردم افغانستان میفهمن. یگانه لای نجات افغانستان قیام ملی مردم افغانستان است که امروز نه فردا فردا نه پس فردا حتما
4: بله
3: صورت میگیره.
2: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فرید شمال آگاه نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: سا
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
6: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
7: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
8: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
9: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
10: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید برای آزادی محمود شاه حبیبی هر اقدام لازم باشد را انجام میدهیم. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. و گزارش خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. ایر فورس وان نقش فریب را داشت. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با 4 سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به یافتن او منجر شود گفت که حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرد. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. آریان شریفی استاد مطالعات امنیت بین‌الملل میگوید بازداشت افراد حتی اگر با دلیل موجه انجام شود مسئولیت پلیس است نه استخبارات.
1: این شخص گفته میشه که از مدت 9 سال هست به این طرف تا حال در افغانستان زندگی میکنه. اگر مسئله گروگانگیری باشه خب در این 5 سال گذشته چرا طالبای را توقیف نکردن و حالا آمدن سراغش و بازجویی کردن و بردن. بنابراین دلیل اصلی واضح و معلوم نیست. ولی اصل قضیه هم در همی است. ببینید در قدم اول زمانی که یک دولت توقیف میکنه یک تبعه خارجی را حتی اتباعی داخلی را توقیف کردن کار ادارات استخباراتی نیست، کار پلیس است. یک دو، پلیس هم بر اساس اسناد محکمه باید توقیف بکنه. این دو. سوم، بعد از توقیف کسی که توقیف میشه ای باید امو طی مراحل قانونی برای او صورت بگیره. به زبان انگلیسی ما دو پروسس آف لا برش میگیم. بنابراین اینا مراحل است که همیشه در عموم کشورهای مروج است در این عصر حاضر. حالا اگر طالبان میاین خصوصا استخبار بارات طالبا یک تبعی خارجی و امریکایی را توقیف میکنه، باز در قبال او نه دلیلش برش میگن نه واضح است او آدم در کجا است. این دیگه سوالات بسیار زیادی را برمی انگیزه و مو دلیل هم هست که یک تعداد میتونن به این گونه استنباط بکنن که ممکنه یمو ادامه به اصطلاح پالیسی دیپلماسی گروگانگیری طالبا باشد، در حالی که ممکن دلایلش دلایل دیگره باشه. من عرض میکنم که طالبا باید معلومات بتن به این مشخص بکنن، واضح بسازن و روند را شفاف بسازن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته، اما اول خان و وکلایش این اتهام را رد کردند. عبدالخان پناهجوی 28 ساله افغان در بریتانیا به اتهام تجاوز و سوء استفاده جنسی از یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه ناتنگام او را در چندین مورد جرایم جنسی علیه کودک مجرم شناخت. به گزارش اسکای نیوز او پس از سپری کردن 2 دوره محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که 5 پس از بازگشت طالبان افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است. این نهاد میگوید کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل کشته شدن افراد در عملیات طالبان شد. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در 2 گذشته از کشته شدن 11 نفر به اتهام دزدی در کابل خبر دادند. گزارش از زلمیاشنا.
2: تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند در درگیری با پلیس کشته شدند. در 2 هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 8 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و 1 عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
3: گزارش ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
2: پیش از این فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط 1 دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه 1 روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: پیشتر در همین زمینه با موسی محمودی فعال حقوق بشر گفتگو کردیم و میگوید اتهام سرقت نمیتواند توجیه برای گرفتن جان افراد باشد و افزود که قتل‌های فراقضایی در حاکمیت طالبان به امر معمول تبدیل شده است.
4: این افراد و تعداد زیادی از افراد دیگه در افغانستان که ما و شما گزارش‌های در این قسمت خواندیم متاسفانه قربانی قتل‌های فراقضایی و قتل‌های فوری هستند که توسط افراد طالبان با بهانه‌های مختلف اینا حق زندگی ازشان سلب شده. حتی اتهام سرقت نمیتونه توجیه برای بازداشتن یا گرفتن حق زندگی از افراد باشه. بنان این قتل‌های فراقضایی قتل‌هایی است که در افغانستان توسط طالبان صورت گرفته. ما قضایای پیشین را در کابل، در غزنی، در ولایت مختلف دیگر داشتیم که افراد به بهانه‌های واهی، مخالفین دولت، اقدام بر علیه امنیت ملی، دزدی یا بهانه‌های دیگر اینا در شرایط کاملا که معلومات کافی وجود نبود به قتل رسیدن و هیچ گونه تحقیق جدی در این زمینه صورت نگرفته و هیچ گونه دادخواهی و عدالت در مورد از اینا برای بازمانده های قربانی ها صورت نگرفتن. بنابراین این مسئله امر کاملا نگران کننده است و نشان می‌دهد که در افغانستان امنیت وجود نداره و اگر هم امنیت وجود داره برای یک تعداد از شهروندای امنیت در مناطق مختلف وجود نداره.
0: گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شد که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشتبرچی کابل حمله کرده است. به گفته این جبهه در این حمله که در جاده شهید مزاری رخ داده 2 عضو طالبان کشته شدند. در این حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند که هدف آن 1 موتر رنجر مربوط به طالبان بوده است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا را تایید یا رد کند. در هفته‌های اخیر گزارش‌ها از افزایش حملات گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بخش‌هایی از افغانستان حکایت دارد. جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، جبهه متحد و سپاهیان میهن مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند. با این حال طالبان بسیاری از این ادعا و آمار تلفات را تایید نکرده است. عباس عارفی روزنامه‌نگار می‌گوید این جبهه نیز در واکنش به ظلم و سرکوب طالبان شکل گرفته.
4: اون چی که اهمیت داره ایه که این جبهه به دلیلی که دامنه فعالیت‌هایش در مناطق هزاره نشینه از آدرس هزاره های و هزاره هم در نهایت از ظلم و شکنجه و آزاری که طالبا در 5 سال اخیر به ویژه در این 1 سال اخیر بر هزاره ها شدت بخشیده در واکنش اقدام به کارهای عملی از جمله مقاومت زدن و این جبهات را من هم در واکنش به این جنایت ها میبینم.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه سیاست گروگانگیری طالبان. یک شهروند آمریکایی در مزار شریف بازداشت شد. واشنگتن میگوید برای آزادی محمودشاه حبیبی هر اقدام لازم باشد را انجام میدهیم. واکنش گزارشگر حقوق بشر درباره تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. ریچارد بنت خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. در ادامه زلزله مرگبار در کولومبیا. تا کنون دست کم 110 نفر کشته شدند. روند عملیات و نجات همچنان ادامه دارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ باعث خروج مخفیانه رئیس جمهور آمریکا از ترکیه شد. او در عملیات کم سابقه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر از این کشور انتقال یافت. این در حال است که کاخ سفید اعلام کرد که بود ترامپ با ایر فورس ون پرواز کرده. او ابتدا مقابل کمره رسانه ها سوار هواپیمای اصلی شد، اما سپس مخفیانه با یک موتر حامل غذای میدان هوایی به هواپیمای دوم انتقال یافت. پویا هاشمی با جزئیات بیشتر.
5: مقام های ترکی جمع مسئولین امنیتی رئیس جمهور امریکا مطلع شدن که تهدید بر علیه جان رئیس جمهور امریکا جدی هست، بنابراین باید از یک عملیات فریب، حالا یا عملیات جیمز باندی به قول خودت میشه استفاده کرد که بتانه رئیس جمهور امریکا را از میدان هوایی انقره به ساحل امن، که حالا میتونه در این ساحل امن در این روایت بریتانیا باشه، انتقال داد. به همین دلیل اداره امنیت و یا محافظین امنیتی رئیس جمهور ترامپ تصمیم میگیرن که ایر فورس ون را در اونجا به عنوان عملیات فریب حاضر بکنه. ترامپ از پله های ایر فورس ون بالا بره در مقابل کمره ها و چونین وانمود کنه که قرار است با همی هواپیما ترکیه را ترک میکنه. اما ماجرا از اونجا شروع میشه که وقتی که در تیاره بسته میشه و کامره ها هم دوربین های کامره هم از ایر فورس ون دور میشه، در اینجا ترامپ از در دیگه هواپیما بیرون میشه و با یک موتر حامل غذا یا حمل غذا به یک هواپیمای نظامی منتقل میشه و او هواپیمای نظامی رو انتقال میده به بریتانیا، جایی که ایر فورس ون اهدا شده قطری ها رو سواری میکنه و برمیگرده به امریکا. البته این ماجرا و تهدیدی که به جان ترامپ هست در اون زمانی که این تهدید تقریبا یک ماه پیش بود هم مطرح شده بود، اما کاخ سفید اون زمان رو تکذیب کرده بود. اما امروز به دو روزنامه‌ای که این خبر را به شکل اختصاصی کار کرده، هم واشنگتن پست و هم نیویورک تایمز، کاخ سفید و پنتاگون رد نکرده این گزارش را و پنتاگون راجع ساخته به کاخ سفید. کاخ سفید توفره رفته و گفته که بیشتر ما متمرکز بر ای هستیم که چگونه میتونیم جان رئیس جمهور امریکا را نجات بدیم. به یک شکل تلویحی تایید کرده این گزارش را. البته اون زمان که این ماجرا اتفاق افتاد، بعد از او اگر یاد همه باشه حملات 19 روزه ایالات متحده آغاز شد که بعضیا رد میداد به ای که کشتی های حامل الینجی قطری مورد هدف قرار گرفته. حالا میشه که اینطوری برداشتم کرد که احتمالا عصبانی بوده ترامپ، بناهن تأیید داده و یا مهر آخر برگشت حملات را زده و به همین دلیل این عصبانیت دلیل داشته که دلیلش هم برمیگرده در جایی در میدان هوایی انقره. مسئله که بهش باید اشاره شود این است که این بار اول نیست که یک رئیس جمهور آمریکا از توسط یک عملیات فریب از یک میدان هوایی فرار میکنه با توجه به تهدیدی که با او اتفاق میفته. قبلا هم دو سه بار این ماجرا اتفاق افتاده. آخرین بارش بیل کلینتون در پاکستان در سال 2000 بود که از تقریبا عین روش استفاده کردن، ایر فورس وان را به عنوان عملیات فریب انتقال دارن، بعد او را نه تنها توسط ایر فورس وان نه بلکه توسط یک هواپیمای نظامی از پاکستان خارج کردن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. او مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده‌های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
6: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: رئیس ستاد ارتش اسرائیل با اشاره به مذاکرات جاری درباره جمهوری اسلامی، لبنان و غزه، این گفتگوها را نتیجه دستاوردهای تاریخی ارتش در میدان نبرد خواند. ایل زمیر در دیدار با برت کوپر فرمانده سنتکام گفت که اسرائیل در یک مقطع سرنوشت ساز قرار دارد. او تاکید کرد ارتش باید با حفظ ابتکار عمل آماده بازگشت فوری به جنگ باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است. او تاکید کرد که واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور از این آبراه حیاتی را می‌دهد.
6: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه رو ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: وزارت کشور عراق اعلام کرد که از این پس پهپادهای غیر قانونی در این کشور تروریستی شناخته می شوند و با دارندگان آن برخورد خواهد شد. این وزارتخانه با هدف انحصار اسلحه در دست دولت یک بانک اطلاعاتی از 6 میلیون قبض سلاح ایجاد کرده. به گفته مقام های وزارت کشور عراق تا کنون 71 مقر جعلی منتصب به 8 شعبی و بیش از 100 فروشگاه سلاح غیر مجاز تعطیل شدند.
7: همزمان با تشدید اقدامات دولت عراق برای خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، وزارت کشور عراق در جدیدترین اقدام خود هشدار داد با هر گونه استفاده غیرقانونی از پهپاد در خاک عراق در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد خواهد شد. مقداد میری سخنگوی وزارت کشور عراق روز دوشنبه در کنفرانسی خبری خطاب به گروه‌های میلیشیایی هشدار داد که دولت از این پس با هر گونه استفاده غیر قانونی از پهپادها در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم برخورد و مواجهه خواهد کرد. وزارت کشور عراق تایید کرد که طی مدت گذشته نیروهایشان توانستند 71 مقر جعلی وابسته به سازمان 8 شعبی رو ببندند. مسئله ای که در واقع با واکنش سریع سازمان 8 شعبی گروه مسلح وابسته به سپاه پاسداران مواجه شد و در بیانیه اعلام کردند که مقرهای بسته شده از سوی دولت ارتباطی به 8 شعبی نداشتند. همزمان وزارت کشور عراق نسبت به خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی یک بار دیگر هشدار داد که ضرب العجل تعیین شده، یعنی ماه آینده 30 سپتامبر، تغییری نخواهد کرد و گروه‌های میلیشیایی باید سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در غیر این صورت در چارچوب قانون مبارزه با تروریسم با این مسئله نیز برخورد خواهد شد. وزارت کشور عراق تأکید کرده که در چارچوب حصر سلاح به دولت، کماکان دولت تصمیم گرفته که نیروهای امنیتی خودش رو در سطح بالا آماده باشه، نظامی در واقع نگه داره. این تحولات در حالی است که گروه‌های میلیشیایی اخیراً یک بار دیگر تأکید کردند که به هیچ عنوان آماده تحویل سلاح به دولت نیستند. مسئله‌ای که در داخل عراق نگرانی‌های بسیاری را برانگیخته و برخی از ناظران از احتمال یک برخورد نظامی محدود بین نیروهای دولتی و میلیشیاهای وابسته به جمهوری اسلامی در صورت عدم تحویل به سلاح‌هایشان به دولت هشدار دادند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. آکسیوز گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می‌کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار اسد در حمله سال 2007 اسرائیل بر راکتور الکبار نابود شده بود. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با CNN اعلام کرد که بر رغم چند دور مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به قبل‌نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. و دولت بریتانیا اعلام کرد که در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی، نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته. بر اساس این گزارش، 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت‌های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. انگلستان و ولز خشک‌ترین ماه جولای را در 190 سال گذشته پشت سر گذاشتند. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بخشهایی از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعدد را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتار هستند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. گزارش از الهام کریمی.
8: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای با بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
9: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
8: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه ها خانواده های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
9: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
8: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار می‌زنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه ها باشد. اما با گذشت ساعت ها شمار قربانیان بالا می رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
10: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی تفاوت باشد.
8: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو دلا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیک سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود، منطقه کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه‌های ویران، خانواده‌های داغدار و امدادگران است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می‌زنند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه ترین ها را با ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: خانواده های سید قاسم هاشمی و حامد احساس، خبرنگار و سینماگر افغان، گفتند که این دو نفر در 13 سرطان در اسلام آباد پاکستان ناپدید شده و با گذشت بیش از یک ماه هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. آنان میگویند که پیگیری این رویداد با پلیس تا کنون بی نتیجه بوده است. خانواده های این دو شهروند افغان روز یک شنبه 18 اسد در بیانیه‌ای که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، گفتند که پس از ساعت 8 شام 13 سرطان ارتباط آنان با هاشمی و احساس ناگهان قطع شد و تلاش‌های مکرر برای تماس با آنان نیز بی‌نتیجه ماند. به گفته خانواده‌ها، آنان پس از قطع تماس با استفاده از سیستم رادیویی جی پی اس موقعیت موتر این دو نفر را پیدا کردند. موتر در منطقه D12 اسلام آباد پیدا شد، اما هاشمی و احساس در داخل یا اطراف آن نبودند.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
19: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
20: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
24: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی فوری و مستقلانه کشته شدن 11 نفر در جریان عملیات نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل شده است. او تاکید کرد که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد. پیش از این اداره طالبان 7 تن از کشته شدگان این عملیات را دزدان مسلح معرفی کرده بودند. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شد که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده است. و گفته این جبهه در این حمله که در جاده شهید مزاری رخ داده دو عضو طالبان کشته شدند. در این حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند که هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده. افغانستان انترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. او مدعی شد دست کم 52 هزار معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده‌های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52 هزار معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52 هزار نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسید. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: بازار امرایتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقت بخیر.

0: درود، دوازده ی ظهر کابل و هشت و نیمه صبح لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط خبرها. بازداشت یک امریکایی دیگر این بار در مزار شریف. وزارت خارجه آمریکا آگاه است. FBI با تکرار جایزه 5 میلیون دلاری بر آزادی حبیبی تاکید کرد. تیرباران 11 فرد ملکی در کابل. گزارشگر حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل درباره بقایای برنامه اتمی سوریه. آژانس انرژی اتمی مواد یک سایت مخفی را منتقل می کند. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بیکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کرد. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارتی زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعات که به یافتن او منجر شود گفت حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. برای جزئیات بیشتر همکارم نظیفه اقبال اینجا در استودیو با ما است. نظیفه، خوش آمدی. از بازداشت تاد آدام بیکر چه اطلاعات تازه در دست داریم؟ از خودت بشنویم.
1: خب تاد آدام بیکر که تقریبا 9 سال میشه و در افغانستان زندگی میکرد و در بخش تجارت بر مردم مشوره میداد، جواز تجارتی داشت. تقریبا 25 روز میشه که از خانهش توسط طالبا بازداشت شده. این چیزی است که بر ما منابع میگه که تمام شب طالبا خانه تام آدام بیکر تحت بررسی و تحقیق قرار دادن و بعد ایره که بازداشت میکنن خانهش هم مهر لاک میکنه. وزارت خارجه آمریکا همچنان به افغانستان اینترنشنال تایید کرده که از بازداشتش آگاه است. این در حالی است که مقامات طالبا به ویژه سخنگوی والی بلخ میگه که از بازداشتش و یا عدم بازداشتش خبر نداره و این مسئله را تایید نمی کنه و میگه ممکن از توسط نیروهای استخبارات طالبا بازداشت شده باشه.
0: بله، خود اشاره کردی که وزارت خارجه آمریکا تایید کرده، ما در خبر هم داشتیم که طرف طالبا هم رد میکنه. حالا نظیفه، آیا این بازداشت میتونه نشانه از ادامه تنش ها بر سر بازداشت شهروندان آمریکایی بین طالبا و آمریکا باشه؟
1: خب ما همزمان دیروز اعلامی FBI را در مورد بازداشت یا سیاست گروگانگیری طالبا داشتیم که در این مورد میگه که میخواد که باید حبیبی را دریابه و بر خانوادش پس برگردانش و در عین زمان ما میبینیم که اعلامیه های خود امریکا حاکی از این است که سیاست های گروگانگیری طالبا را که اگر ما به گذشته و بر گذشته بسیار نزدیک ما مراجعه کنیم تقبیه میکنه و در خود پالیسی که اینا در سال 2026 اعلام کردن افغانستان از جمله یکی از کشورهای دانستن که حامی سیاست های گروگانگیری است و ایراق شدیدن تقبیه میکنن. امریکا در این قسمت دو نوع سیاست فعلا در پیش داره. از یک طرف عملا رد میکنه این دیپلماسی و این سیاست ها را که کشورهای در قبال شهروندهای آمریکایی انجام میدن. از طرف دیگه همچنان ما میبینیم که وارد بعض اقدامات عملگرایانه میشوند، به این معنا که همچنان مذاکره کردن در گذشته، همچنان ممکن در آینده هم به خاطر شهروندهای خودان مذاکره کنند کنند، چون در این اعلامیه اف بی آی همچنان گفته شده که اولویت مهم امریکا تامین امنیت شهروندانش است. اما نه. در این زمان میبینیم که طالبا به این سیاست خود به خاطر چانه‌زنی و مذاکره و باج گرفتن ادامه داره.
0: ممنونم نظیف از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختی. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل تیرباران افراد توسط طالبان شده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند. زلمه آشنا در این مورد گزارش می دهد.
2: تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند در درگیری با پلیس کشته شدند. در دو هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 18 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و 1 عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش‌های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
3: گزارش ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
2: پیش از این فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط 1 دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه 1 روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته است. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته، اما اول خان و وکلایش این اتهام‌ها را رد کردند. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده است که 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبرو است. این نهاد میگوید کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر عامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده است. به گفته این جبهه حمله در جاده شهید مزاری رخ داده و 2 عضو طالبان در آن کشته شدند. در این حال برخ منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند هدف آن موتر رنجر مربوط به طالبان بوده است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. سر بزنیم با استرالیا. عفو بین الملل خواستار افزایش پذیرش پناهجویان افغان در استرالیا و تشدید فشار بر طالبان شد. این سازمان حقوق بشری با هشدار درباره تهدیدهای جدی علیه زنان، اقلیت‌ها و فعالان حقوق بشر در افغانستان از استرالیا خواست رسیدگی به پرونده‌های بدتوقیف افتاده را اولویت دهد. این نهاد همچنین بر اعمال فشار دیپلماتیک بیشتر بر طالبان برای پاسخگویی در قبال اپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشر تاکید کرده است. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست. علیرضا، عفو بین الملل چه درخواست از دولت استرالیا درباره وضعیت افغانهای در معرض خطر مطرح کرده؟ از خودت بشنیم.
4: میر عبدالله، وبسایت خبری نیوز در استرالیا روز سه‌شنبه 11 اوت گزارش داده که سازمان عفو بین الملل استرالیا در یک نشستی در شهر کامبرا پایتخت استرالیا از دولت استرالیا خواسته که از تلاش‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض جدی حقوق بشر در افغانستان حمایت بکنه. سازمان عفو بین‌الملل استرالیا از دولت آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا خواسته که فرصت‌های بیشتری رو برای اسکان دادن و حمایت بشردوستان از افغان‌های در معرض خطر فراهم بکنه. اونطور که این سازمان حقوق بشری گفته، زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان که حاکمان طالبان دارن در اونجا حکمرانی میکنن، با تهدیدهای جدی روبرو هستن. شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر افغانستان هم در این نشستی که برگزار شد در شهر کامبرا حضور داشتن. به عنوان نمونه خانم فرخنده، فعال حقوق زنان افغان، در گفتگو با وبسایت خبری نیوز گفته که طالبان در افغانستان یک نظامی مبتنی بر آپارتاید جنسیتی ایجاد کردند و نقض حقوق زنان و دختران فقط هم به فرمانهای طالبان محدود نمیشه و سیاستهای دیپلماتیک و واکنشهای بشردوستانه و نظام گسترده‌تر بین‌المللی هم روی این وضعیت تاثیر دارند. آیه زکی حیدری از کارگزاران راهبردی عفو بین‌الملل استرالیا هم گفته که آزادی‌های اساسی در افغانستان محدود شده، میلیون ها نفر در فضای ترس دارن زندگی میکنن. آقای حیدری از استرالیا خواسته که هرچه سریعتر فشار دیپلماتیک روی طالبان رو بیشتر بکنه و برای بازگشت حاکمیت قانون به افغانستان هم تلاش بکنه. عفو بین الملل قبل از این هم از دولت استرالیا خواسته بود که فرصت‌های بیشتری رو برای اسکان دادن افغان‌ها در استرالیا فراهم بکنه. میدونیم که استرالیا طالبان رو به رسمیت نمیشناسه، کمک‌های مالی بسیاری رو هم در اختیار افغانستان از طریق کارگزارهای شرکای سازمان ملل فراهم کرده.
0: ممنونم علیرضا عزیزی که جزئیات بیشتر را شریک ساخت. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سر خط خبرها. بازداشت یک امریکایی دیگر، این بار در مزار شریف. وزارت خارجه امریکا آگاه است. FBI با تکرار جایزه $5 میلیون بر آزادی حبیبی تاکید کرد. تیرباران 11 فرد ملکی در کابل، گزارشگر حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. و در ادامه زلزله مرگبار در کولومبیا، تا کنون دست کم 132 نفر کشته شدند. ترس از فروریزی ساختمان ها هنوز ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد و مدعی شد که دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
5: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم. چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است و تاکید کرد که واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور از این آبراه حیاتی را می‌دهد.
5: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز را در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی ها به سمت ایران برن. کشتی هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن دردسر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: در طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است.
6: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: در این حال روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که تهدید جمهوری اسلامی بعد کشتن دونالد ترامپ باعث خروج مخفیانه رئیس جمهور آمریکا از ترکیه شد. او در عملیات کم سابقه با یک هواپیمای نظامی که پیشتر اعلام نشده بود از این کشور انتقال یافت و ابتدا مقابل کمری رسانه ها سوار هواپیمای اصلی شد، اما سپس مخفیانه با یک موتر حمل غذای میدان هوایی به هواپیمای دوم انتقال یافت. آکسیوس گزارش داده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار اسد در حمله سال 2007 اسرائیل بر راکتور الکبار نابود شده بود. همکارم بابک ساقی از تل آویو با ما همراه شده. بابک، چه نکات مهم دیگری در گزارش آکسیوس در رابطه با برنامه هسته‌ای سوریه آمده؟ بیشتر از خودت بشنویم در این مورد.
7: در حقیقت سوریه یکی از کشورهایی بود که در شاید حدود 17 سال پیش تلاش کرده بود که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در آن زمان اسرائیل یک حمله ای را در سوریه رقم زد و تمامی اون بنا و برنامه هسته‌ای سوریه را کاملا نابود کرد، اما همکنون در اسرائیل گفته میشه که این برنامه کاملا نابود نشده و در حقیقت یک قسمتی از اون باقی مونده و اسرائیل در حال حاضر تلاش میکنه که از راه‌های دیپلماتیک به برنامه‌ای برسه که بتونه این مقدار مواد که میتونه برای برنامه هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره را پیدا بکنه و اونها را نابود بکنه. در این راه گفته شده که ایالات متحده هم برنامه‌های جدیدی داره. روابط خوبی که ایالات متحده و به ویژه دونالد ترامپ با جولانی به دست آورده میتونه در این راه کمک فراوانی را انجام بده، در حالی که در اسرائیل باور بر این هستش که جولانی همچنان این نیاز را داره که اگر لازم بدونه در این راه هم پیشرفت هایی انجام بده. در نتیجه دونالد ترامپ و ایالات متحده برنامه ای را ترتیب دادند تا با دیپلماتیک این مواد را از سوریه خارج بکنن و کاملا به برنامه هسته‌ای که در آینده میتونه سوریه از اون استفاده بکنه پایان بدن. به گفته مقامات اسرائیلی یک مقداری از آنچه که کیک زرد خونده میشه و برای ساختن بمب هسته‌ای استفاده میشه همچنان در سوریه وجود داره و از سوی دیگر هم اسرائیل نگرانی‌هایی در رابطه با نیروی هوایی جولانی که اون هم در حال بازسازی هست داره.
0: ممنونم بابک از اینکه توضیحات بیشتر دادی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه جان. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی حملات موشکی و هوایی روسیه به شهر زاپروژیا دست کم 5 نفر جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. شهردار این شهر گفت که نیروهای روسیه در این حملات از موشک ها و بم های هوایی استفاده کردند که منجر به حریق ساختمان ها و موترها شده است. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با رسانه CNN اعلام کرد که بر رغم چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش مذاکرات تاکنون منجر به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلود شده است. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی تداوم گرما و کاهش شدید بارندگی نزدیک به 3/4 انگلستان در وضعیت خشکسالی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 45 میلیون نفر در مناطق درگیر خشکسالی زندگی می کنند و محدودیت های مصرف آب 27 میلیون نفر را شامل می شود. انگلستان و ولز خشکترین ماه جولای را در 190 سال گذشته پشت سر گذاشتند. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بخشی از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 132 نفر کشته شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعدد را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتارند. گزارش‌های رسیده حاکی است که وحشت از فرو ریختن ساختمان‌های دیگر همه را فرا گرفته است. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. الهام کریمی در این مورد گزارش می‌دهد.
8: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
9: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
8: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه ها خانواده های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
9: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
8: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار می‌زنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه ها باشد. اما با گذشت ساعت‌ها شمار قربانیان بالا می‌رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
10: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی تفاوت باشد.
8: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو دلا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود، منطقه کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه‌های ویران، خانواده‌های داغدار و امدادگران است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می‌زنند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از آتش فشان اتنا در ایتالیا. اتنا از فعالترین آتش فشان‌های جهان همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران می کند و جریان های گذاری گسترده ایجاد کرده است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: حزب اسلامی افغانستان از یک طرح تازه برای حل بحران افغانستان که ایجاد شورای ملی و برگزاری انتخابات را پیشنهاد می‌کند حمایت کرده است. این طرح که عنوان آن میثاق وحدت ملی است، انتقال قدرت از راه انتخابات و تدوین قانون اساسی را پیشنهاد کرده و هشدار داده که رد راهکار مسالمت آمیز با قیام ملی روبرو خواهد شد. در این طرح وضعیت کنونی افغانستان با انتقاد از انحصار قدرت، نبود نهادهای منتخب و قانون اساسی، محروم سازی زنان، بسته ماندن مکاتب و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به تصویر کشیده شده و بر حل بحران از راه تفاهم سیاسی تاکید شده است. منابع از حزب اسلامی گفتند این طرح را جمعی از شهروندان ارائه کردند و گلبدین حکمتیار از آن حمایت کرده است.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: سازمان گزارشگران بدون مرز میگویند طالبان طی 5 سال گذشته افغانستان را به زندان اطلاعات تبدیل کرده است. این سازمان گفت که هر دستورالعمل جدید طالبان فضا را برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل تنگ‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، از زمان تسلط طالبان در اگست 2021 این گروه بیش از 20 دستورالعمل و مجموعه‌ای از فرمان‌های ولایتی را با هدف از بین بردن آزادی مطبوعات صادر کرده است. در حال حاضر انتقاد از اداره طالبان ممنوع شده، زنان با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، بحث‌های سیاسی خاموش شده و پخش تصویر موجودات زنده نیز ممنوع است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گاه مهاجرت تنها عبور از یک مرز نیست، عبور از یک زندگی است، عبور از کوچه هایی که آدم در آن بزرگ شده، از دوستانی که بخش از حافظه او هستند و از وطنی که هرچند دور می شود اما هرگز از دل نمی رود. وهاب مجیر، شاعر نامدار بلخ، یکی از همین مسافران ناخواسته است. شاعری که پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرد و امروز در آلمان زندگی میکند. اما رد پای وطن هنوز در شعرهای او دیده میشه. آنجا که میگوید یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، بین دو سنگ آب شدن داشت سرنوشت. در این گفتگو میخواییم از روزهای رفتن، تجربه زندگی در غرب و رویایی بپرسیم که هنوز برای آینده در دل این شاعر مهاجر زنده است. مجید صاحب، به برنامه خوش آمدین. خیلی ها مثل شما مجبور به ترک وطن شدن، اما مهاجرت برای یک شاعر چی تفاوت با مهاجرت با دیگرا دارن؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندای عزیز. مهاجرت برای من بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم، از 10 روز بیشتر نبود. و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتم. و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمیفهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها، در یکی از شعرهای خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه، خیلی دردناک است. و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
2: مجید صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
3: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه باز مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مخصوصا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان، بسیار زیاد عجله داشتیم. به چند تا دلیلی که بود، خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان، استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزهای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا امور روزهایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هنوز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان، به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم. اما به هر حال یک به اصطلاح واقعا یک بخش از وجود ما، یک پاره از تن ما در بلخ ماند.
2: درست. در مسیر راه هم شعر سرودین، اگر سرودین چی بود مجیر صاحب؟ شما خو تقریبا در هر حالتی که بودین، حداقل تجربه‌ای که ما داشتیم دیدیم در مزار شریف، شما خیلی مواقع بوده که همتو فل بدا اگر اشتباه نکنم میگن شما شعر می سرودین، در او راه هم آیا شعر دارین که در وصف وطن، دوری، مهاجرت بوده باشه؟
3: قادر صاحب عزیز، هم یکی دو بیت تا که شما در آغاز خواندین، اونمو تقریبا اولین، یکی از اولین غزلای بود که من بعد از اینکه در آلمان به اصطلاح پای خودم ماندم در ذهن مشکل گرفتم رو نوشتم. یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، که این شعر قرار است که آهنگ ساخته شود برش توسط هنرمند سرشناس و محبوب افغانستان داوود سرخوش. دیگه که امیدوار هستم که او ترانه بخیر ساخته شود. ما سالهای اول به اصطلاح بسیار جالب بود که روز 3-4 حتی روز 5 غزل هم می نشتم به یاد مزار، به حد بود که بسیاری از دوستا بیخی از ما خواهش کردن که برادر همی شعرهای به اصطلاح برای مزار و وطن امینا را اکثر کم کن که ما بسیار زیاد هر وقت که می خوانیم می ترمیشیم. دیگه تا هنوز که 5 سال میگذره، ما اگر قرار باشه که یک شعر عاشقانه هم مثلا نوشته کنم، یک وقت میبینیم که دمی مصره دوم و سیوم بیت دوم و سیومش باز
0: با مزار شریف میره،
3: مزار و خاطرات ما و گذشته های ما و به اصطلاح اونمو لحظه هایی کنجا زندگی کردیم به معنای واقعیش همون طرف میره.
2: از مزار شریف یاد کردین، با خود چی آوردین؟ من میفهمم که خیلی سخت بوده باشه، شما حتما کتاب داشتین، شما آثارتان داشتین، خب یک عالم حتما لوازم داشتین، ولی تنها چیز را که از مزار شریف با خود بردین به ازبکستان و بعد به آلمان آوردین چی بوده؟
3: از من خواه میفهمین قادری صاحب که من نسبت به دیگه شاعرهای هم نسل ما زیادتر کتاب چاپ کردم، حدود 18 کتاب، 18 مجموعه شعر و 4-5 تا کتاب های در مورد درباره ادبیات نوشته کرده بودم، که با وجود از اینکه ما بسیار میترسیدیم از مرز ازبکستان به خاطر تلاشی و یا با توجه به اینمی ترس و لرز به اصطلاح، من فقط یک جلد از کتاب هایم که حدود 21 جلد میشد، 21 جلد کتاب بود دیگه، اون موقع یک جلد فقط گرفتم که پیش ما باشه و دیگه فکر نمی کنم که یک چیز به یاد من نیست، یک چیز به یاد من نیست که ما از مزار بیرون کرده باشیم، تمام به اصطلاح زندگی خودم اونجا گذاشتیم و بیرون شدیم.
2: مجید صاحب، اگر امروز که تقریبا 5 سال میگذره به او روزا، به او روزهای پر التهاب اتفاقا باز بگردین، به وهاب مجیر او روز چی میگین؟
3: والا من فکر میکنم که من دوباره او تا یک روزا را شاید تحمل کرده ندانم، امیدوار هستم که او رقم روزا دیگه اتفاق نفته، روزهای خوش و آفتابی اتفاق بفته، روزهایی که به اصطلاح حداقل امیدوار برگشت به شهر خود باشیم، به دیار خود باشیم و به شهر خود روما و شهر یار خود باشیم، به قول حافظ.
2: آمین.
3: روزا هستیم بخیر.
2: آمین. مجید صاحب، از زندگی در آلمان بگین، وقتی آمدین خب با چی چالش های شما روبرو شدین؟ مثلا خب زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، هویت متفاوت، بعد تنهایی، چطور کنار آمدین با همه اینا؟ چقدر زبان فعلا یاد گرفتین؟
3: دقیقا من خودم شخصا قادری صاحب عزیز تا 2 سال و حتی بیشتر از 2 سال بیخی یک رقم مثل که یک نفر شوب داشته باشه هیچ سر حال نبودم. دیگه در نزدیک خانه ما یک جنگل بود، شام شام اونجا میرفتم گریه میکردم، بلکه همراه بعضی از دوستا صحبت میکردم. روزای بسیار سخت را گذراندیم، چون ما در مزار شریف به اصطلاح زندگی ما مثل پادشاهی واری بود، به او خاطر جدا شدن از او شهر بسیار سخت بود، مثلا برای ما بسیار سخت گذشت. بعد از او که یک مقدار عادت کردیم، بعد از سال دوم کم کم مهمترین چیز به اصطلاح چالش یاد گرفتن زبان آلمانی است، که اتفاقا یکی از زبانهای بسیار سخت، دشوار و در این حال بسیار شیرین در جهان است. دیگه بخواین نخواین شما مشغول فراگیری زبان میشین. به حال نسبت به دیگه اعضای خانواده من بهتر زبان یاد گرفتم و کمتر یاد گرفتم، دیگه به خاطر از اینکه آموخته شدن من یک مقدار وقت گرفت. به حال زندگی مهاجرت در هر وضعیتی که شما قرار داشته باشین مشکلات خود است داره. به حال
2: درست. و یک شاعر از افغانستان، یک شاعر شناخته شده مثل شما، با جامعه کاملا متفاوت مثل آلمان، چگونه اصلا ارتباط برقرار کردین؟ امی ارتباط بعد از چند سال در واقع ایجاد شد؟
3: اصلا من فکر می کنم که من با جامعه آلمانی بسیار کمتر در تماس بودیم یا هستم. دیگه ولی مدغم عموم به اصطلاح خود اصطلاح ادغام است. ما زندگی ما به اصطلاح تمام جزئیات و مسائلش ناگزیر ادغام به اصطلاح مدغم شدیم در این جامعه. ولی من خودم شخصا با آلمانی ها کمتر در تماس هستم.
2: و چی چیز مجید صاحب در فرهنگ آلمان بیشتر توجه شما را جلب کرد؟ حالا چی در گذشته، چی فعلا که 5 سال میگذرم؟
3: ولی قادری صاحب عزیز، ما از انسانیت یک تعریف از انسان تعریف یا یک شناخت داشتیم در ذهن خود و از این که از یک انسان چی اعمال به اصطلاح باید انتظار داشتی و از یک انسان چی اعمال سر میزنه، گاهی در وقت با آلمانی ها مواجه میشیم میبینیم که انسان یعنی چی و انسانیت یعنی چی. البته در برخورد با خود ما مثلا شخصا به عنوان یک تجربه بسیار عجیب و غریبه که هیچ وقت در خانه ما نداشتیم، مثلا در کشور خود، در سرزمین خود نداشتیم، میبینیم که شما که اونجا متوجه میشین که انسانیت تعریفش چی است و یک انسان چه رقم یک موجود است. دیگه خوشبختانه در بین آلمانی ها من زیاد سر خوردم

0: Agar šmo, kad se bohajemo muđiri u okire pajdokona, da široje oši kohni ima mjeto na pajdokon agači, široje ki da monosoba to je muhtalif, ma surudum, badaloeli muhtalif, ono zjod mašur šut, ama široje oši kohna asl kore ma bud, wali da inče ka omadim, da mi pa sol ma bovar kunin ki, agar mazlan sad to šir bigirim, jak 98 در مورد مزار شریف است.
1: مجید صاحب یک شگر امکان داره زمزمه بکنین که کسایی که در غربت هست حداقل یک بار دیگه شما به مزار شریف ببرین.
0: نگه برای آدم بی روزگار در غربت که سخت می گذرد روزگار در غربت، دگر به گوشه دلیز مثل غدشی ها ترا برقص نیارد بهار در غربت، دگر به وحشت این اتفاق عادت کن که نیست آن همه قول و قرار در غربت. امیدوار نباشی که پیش چشمانت بر روی حوض بیفتد چنار در غربت، به این امید نباشی که چاشت های تموز نشسته در پس دروازه یار در غربت. از آن سکوت که بین اتاق من جا ماند نسیم خسته سلام بیار در غربت، از آن پیاله که دستم به گردنش نرسید نخورده ماند زمان فرار در غربت، چنان که کفش به پایم ندید همسایه گریختم به امید قرار در غربت. دو بکس خاطره برداشتم دو جلد کتاب که زخمیم نکند یاد یار در غربت. من از کجایم یا حجت خراسانی، مرا همیشه به یادم بیار در غربت. در آستانه نوروز انتهای غم است تصور گل سرخ مزار در غربت.
1: شادالی مجید صاحب عزیز، انشالله که دعا میکنیم که بخیر نوروز بعدی را در مزار شریف تجلیل بکنیم. از ادغام یاد کرده، نقش ادبیات و هنر در سازگار شدن مهاجرا با جامعه جدید چگونه پیدا کردین با او اجتماعی که شما در تماس هستین؟
0: بسیار عالی بوده، بسیار عالی بوده. من از طریق بعض از آوازخوانا و هنرمندا، البته افغان آوازخوانا و هنرمندای افغان چرای بسیار مشهور که همگی میشناسن، با یک تعداد از پرودکشن ها که موسیقی تولید میکنن آلمانیا به اصطلاح سرود ساز تنظیم میکنن آشنا شدم و به اصطلاح می که من تصنیف میسازم برای آوازخوانا و ترانه میسازم، با یک گپا سر کار دارم با شعر و با ادبیات. بسیار زیاد یک پل قشنگ و خوب میتونه باشه که آدم دوستای هنرمند آلمانی و خارجی خود پیدا کنه و در محیط بیگانه به اصطلاح دنبال امو قصه ها و قصه های خود باشه. طبعا هنر میفهمم که مثلا هنر اولین چیزی که با مخاطب به اصطلاح شکل میده یا با وجود میاره یک پل عاطفی است. دیگه از این نظر خیلی خیلی برای من تجربه های خوبی بوده.
1: بسیار عالی. مجید صاحب شما یک برنامه هم دارین، هر از گاه ما در شبکه اجتماعی میبینم با یکی از خبرنگارای افغانستان به نام داود رهجو که او هم از مزار شریف است. شما در قطار میشینین، قصه میکنین، حکایت های گذشته را میگین، امو اختلاط میکنین به قول ما مزاری ها. میشه در او مورد بگوین که ایده از کجا آمد و تا فعلا اصلا برنامه تون هدف از این کار چی بود اصلا؟
0: من همراه داود رجو خبرنگار مستعد افغانستان طرف آمبورگ می رفتیم، در قطار با هم روبرو شده بودیم، از قصه وطن قصه کردیم و از گذشته های خود قصه کردیم. هیچ بدون کدام تصمیم و پیش زمینه یا پیش مقدمه و مقدمه به اصطلاح ما برای رجو سب گفتم من یک خاطره دوران کودکی که نمی 6 سالگی و 7 سالگی باشه میره قصه میکنم تو نمیره سب و باز میره به نام قصه های قطار نشر میکنم. یه نمی کار کردیم، اما جای میگه که 4-5 دقیقه بود بخلیم سب کردم به بی نام ایره نشر کردم که یک وقت برادر بزرگای افغانستان، بزرگای افغانستان، بزرگای ادبیات و هنر ما بسیار زیاد افتخار بخشیدن، برای من زنگ دادن

0: مثلا اولين زنگ دکتر صاحب حامد بود که گفت فرق همیشه باید قصای قطار ادامه بدی، ولی تو گفت راجو باشه نباشه دمی قطار سوار شم یک گابرو یک قصه بگو، به خاطر که بسیار یک فرمت خوب و یک چیز یونیک است. و قادری صاحب عزیز، در زندگی هر انسان یک یا چند تا آدم های مهم بوده که گذشت زمان اونا را فراموش کرده. مثلا شما میفهمید از در مزار به اصطلاح به چی مزار هستین، صاحب یک خانواده بسیار گرامی و محترم هستین، به اونجا تحصیل کردین، مکتب خوندین. مثلا بعض استادای ما در دوران ابتدایی و لیسه و یا انسان هایی بودن که بسیار خصلت های بسیار مهم انسانی در وجودشان بوده، اما اونایی که بخیات نشده در کتاب زندگی شده مطور بسته مانده. عدف مگی است که در قصای قطار ما بر اینمی آدم ها عدای اعترام کنیم، اونا را بیاد بیاریم و به اصلا گذشته های خود، خاطرات خود، که اصل عدف اعترام بین این انسان هایی بوده که در زندگی ما نقش داشته و در زندگی دیگران نقش داشته، پیش چشم ما مثلا اتفاقات افتاده، اونا فراموش نشوند و بر از نوع ادای اعترام شوند.
1: بسیار عالی. مجید صاحب، یک نسل پیشتر از ما و شما کسایی که مهاجرت کردن بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی و حالا هر چیزی که بوده، امنیتی که بوده، اینا هنوز هم بکسای خود، لباسای خود در یک گوشه گذاشتن که دوباره بر میگردن. شما وقتی آمده این 5 سال دیگه گذشته، من میفهم که هر روز برفتن فکر میکنین، درست است؟
0: دیگه با گفته اون تو میگم مرا امید و سال تو زنده میدارد، مرا امید و سال تو زنده میدارد. فقط بینمی امید زندگی میکنم. من قادری صادقانه دنیمی جرمنی
1: گفتین که هنوز به برگشت به افغانستان فکر میکنین، پشت چی مزار شریف زیاد دق شدین مجید صاحب؟
0: والا در مزار شریف به اصطلاح ار و جب خاک از او برای ما یک به اصطلاح مثل بهشت واری است دیگه، پر از خاطره است، پر از لذت های به اصطلاح زندگی است دیگه. ایج تو چیز مشخص نیست، فقط اونمو هوا و فضا شامل همه چیز میشه.
1: و این مهاجرت خب کار آسان نبوده نه مجید صاحب؟ 5 سال از شما در آلمان زندگی میکنین، چی درسایی بر شما داده، چی درسایی آموختین از مهاجرت که در افغانستان یعنی واقعا برتان ناشنا بوده؟
0: درسای زیاده برای آدم میتونه مهاجرت. وقت شما از خانه که به اصطلاح در اصل از خودت نیست، هیچ احساس به اصطلاح مالکیت هم دوجه ندارین، از او خانه پایین میشین در جاده، از همینجا شروع میشه که از هر به اصطلاح اتفاقش یک درس است. و چون به اصطلاح با زندگی که شما در گذشته داشتین کاملا فرق میکنه او برخوردها و اتفاقات. آدم بعض آدم ها رو میبینه که قبلا بسیار کمتر مثلا در مورد از فکر میکردین یا با هم در تماس بودین. مثلا اونا در روزهای دلتنگی در مهاجرت بسیار میان مهربانی میکنن، میبینین که شناخت شما را به اصطلاح از انسان چقدر وسعت میده، چقدر عمق میده. به می ترتیب هر روز و هر شبش سفرهایی که شما میکنین با افغانهایی که قبلا اینجا آمدن 20 سال 30 سال 40 سال پیش به اصطلاح برخورد میکنین، درس های زیاده را از برخورد از نام میگیرید، درس های خوب، گاهی درس های به اصطلاح نه چندان خوب. به هر حال هر تجربه زندگی ارزش خود داره. اگر از این نگاه ببینیم غربت و زندگی در مهاجرت درس های فراوان به اصطلاح بر انسان میده.
1: و یک طرف دیگه هم واقعیتی است که خب 5 سال گذشته، افغانستان طالب گرفته، زبان تقریبا تلاش میکنه که از بین ببره، او داشته های فرهنگی را از بین ببره. اخیراً ما شنیدیم که یا دیدیم که کتابخانه بیهقی را تخریب کردن. بزرگترین نگرانی تان برای آینده افغانستان چی است مجید صاحب به عنوان یک شاعر؟
0: اگرچه زبان در قدم اول به عنوان یک به اصطلاح نگرانی مطرح میشه در ذهن همگی ما، اما ما یک مقدار امیدوار هستیم که زبان پارسی یک بار دیگه به اصطلاح از این آتش هم بیرون بیایه. اما این بار قسمی که میبینیم و میشنویم و شما مشاوره کردین، تلاش به اصطلاح بدبینا و بدخواهای زبان پارسی بسیار یک مقدار متاسفانه ریشه ای و سنجیده شده و مثل که سازمان یافته بگویم درست است یا نه، است متاسفانه که یک مقدار آدم میترسه که یک وقت آدم در برخ بره کمتر با زبان فارسی سر بخوره یا کمتر این زبان به این زبان سخن بشنوه، که امیدوار هستم چنین نباشه و یک به اصطلاح یک تنها دمو هیئت یک یأس در زندگی ما باقی مانه و خرابی آثار مثل کتابخانه بیعتی آدم خیلی وقت نگران میسازه و خطا میسازه. من فکر میکنم که در کشورهای دیگه راههای وجود داره، راههای وجود داره که جلوگیری شه و از تخریب این رقم مکانها، ولو که در اونجا یک هدف بسیار مهم تجارتی یا به اصطلاح شهری وجود داشته باشه، که این نگرانی اصلا در افغانستان فعلا وجود نداره و ای که یک بخش عمده از جامعه از تحصیل محروم میشن این بسیار زیاد دردناک است. اگر این زیاد طولانی باشه واقعا جبران ناپذیر میشه، اگر با دو نسل و سه نسل، حالا تقریبا یک نسل نزدیک است که یک نسل از تحصیل محروم بمانن، اگر به چند نسل برسه متاسفانه جبران خیلی سخت میشه و درد بسیار عمیق دیگه که بیتوجهی جهان است که زیاد نگران کننده است. این تا آدم احساس میکنه که به می ترتیب ادامه خواهد داشت در مهاجرت. این به اصطلاح این احساس دردناکتر از ایست که آدم در داخل افغانستان به اصطلاح بند مانده باشه و هیچ امیدی نداشته باشه.
1: خب یک طرف وضعیت در افغانستان خراب است، شما خیلی خوب توضیح دادین، یک طرف دیگه هم یک بخش عمده جامعه، کریم جامعه بهش گفته میشن که شبیه شما را جامعه جهانی بیرون آوردن، درست؟ یعنی در افغانستان دیگه واقعا یک تعداد اندک باقی مانده، بنابراین نقش کسایی مثل شما چی هست برای الهام بخشیدن به او کسایی که در افغانستان مانده، نسلی که در اونجا هست تشنه علم و دانش هست، تشنه شعر هست، شما در اینجا چی کار انجام میدین مجیر صاحب که واقعا با او الهام بخش باشه و اگر روز هم دوباره به خیر بر بگردین و یعنی کسایی که بیرون شدن بر بگردن حداقل اینا خیلی دور نمانده باشن از او اجتماع؟
0: تا هنوز من فکر میکنم و میشنوم با دوستا که در تماس میباشیم در زمینه نوشتن به زبان فارسی یا در زمینه آفرینش آثار ادبی فارسی یک سانسور بسیار زیاد جدی که به جزئیات بپردازه، سانسوری که به جزئیات بپردازه من نمیبینم، یا شاید ما در خبر نیستیم تا جایی که ما میبینیم و میشنویم. خوشبختانه چنین چیزی نیست، در حالی که مثلا به صورت عمومی یک بار اعلان میشه که شعر عاشقانه دیگه نوشته نشه و مثلا این رقم نشه و این رقم نشه یا موسیقی مثلا من میشه و یا ولی هنوز هم برای نفس کشیدن امکان و شرایطش است. ما با جمعایی که به اصطلاح در مزار شریف است و شعر میخوانن و از ادبیات گپ میزنن و از مفاخر تاریخی خود گپ میزنن در اونجا همیشه در تماس هستیم، کار که ما میتونیم به نگه داشتن اینمی تماس ها هست و حتی از نظر مالی مثلا ما میتونیم برای کسایی که با تأسف در اونجا جوانه هایی که مخصوصا جوانه هایی که باید بسیار با یک حال و هوای خوب زندگی میکردن در این سالها در دام اون شرایط افتاده، از نظر مالی اونا رو حمایت بکنیم، امید بتیم و در خدمتشان باشیم. تجربیاتی که ما داریم هر رقمی که میشه این تجربیات خود بر از اینا انتقال بتیم که او به اصطلاح او نوالها خشک نشوه و امیدوار باشن برای آینده. دیگه ما خود میفهمیم که نه هم شعر نوشته میکنیم، من به اصطلاح از طریق موسیقی تا جایی که فراهم میشه زمینش، اینمی اهداف دنبال میکنیم خود ریسه.
1: درست. و در آلمان در شهری که شما زندگی میکنید، اگر اشتباه نکنم در بن زندگی میکنید، در این جهت من خانه فرهنگ وجود داره شبیه در کم که در افغانستان ما داشتیم، آیا عضویت او را شما دارین؟ چه کارهای، چه همکاری های مشترک با او انجام میدین؟
0: در با چند تا کتابخانه ها در اینجا در تماس هستیم، رفت آمد داریم دیگه. البته خود شرایط در اینجا بسیار متفاوت با شرایط در افغانستان، ولی به هر حال با این محیط با یک تعداد از آدمایی که به اصطلاح کارهای فرهنگی همیشه کردن از روز که اینجا آمدن تا حال را، به اصطلاح شاعرها و نویسنده ها را جمع کردن، مجال کتابخانی را فراهم کردن، با اونا آشنا هستیم، در تماس هستیم، هم در بن و هم در شهر کل دیگه، تا حدی که امو به اصطلاح زواید و قواعد اجازه میده در تماس هستیم. بله
1: درست. مجیسه به عنوان آخرین سوال، اگر روز شرایط فراهم شوه و دوباره به بلخ برین، نخستین کاری که انجام میتین چی میباشه؟
0: طبعا بخیر روزی که با همون تو یک امید و خوشحالی در مزار شریف به اصطلاح برسم، راه از در جایی که بودم راه سر قبر مادرم میرم، بعد از زیارت قبر اونا دنبال دوستای خود میگردم و میفهمید که او شهر هر قدمش یک بهشت است.
1: و اگر صحبت های پایانی تانه با یک شعر خاتمه بتین، خیلی عالی میشه که شنونده هم حتما منتظر است.
0: دو تا دوبیتی که باز همو حال هوا هست میخوانم و با شما و دوستا خداحافظی میکنم. خودم اینجا و فودای من آنجاست، خیال و خواب و رؤیای من آنجاست، دلم دیوانه آن شهر زیباست، مزار آرزوهای من آنجاست، دل من عاشق دیوانه اش بود، خراب خانه ویرانه اش بود، چه کس آواره کرده شاعرش را، گلوی من کبوترخانه اش بود. و دو بیتی آخر، ندارد غصه ات اندازه ای بلخ، نه در داری و نه دروازه ای بلخ، ندارم آرزو جز این که خانم برایت شعرهای تازه ای بلخ.
1: یک جان تشکر وهاب مجیر، شاعر نامدار بلخ، از حضورتان در برنامه.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. طالبان 25 روز پیش تاد آدم بیکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کرده است. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارتی زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. پلیس فدرال آمریکا همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. اف بی آی با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعات که به یافتن او منجر شود گفت حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. طالبان تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. عفو بین الملل خواستار افزایش پذیرش پناهجویان افغان در استرالیا و تشدید فشار بر طالبان شد. این سازمان حقوق بشری با هشدار درباره تهدیدهای جدی علیه زنان، اقلیت‌ها و فعالان حقوق بشر در افغانستان از استرالیا خواست رسیدگی به پرونده‌های بطریق افتاده را اولویت دهد. این نهاد همچنین بر اعمال فشار دیپلماتیک بیشتر بر طالبان برای پاسخگویی در قبال آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشر تاکید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی باید بابت خسارت‌های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. و مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه‌های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تأکید کرد که خانواده‌های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
1: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک بارونی پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر.
2: Radio Afghanistan International.

با وجود حضور پررنگ پشتون‌ها در بدنه و رهبری طالبان، اکثر جامعه پشتون از رفاه و آزادی محروم ماندند. حاکمیت طالبان در ظاهر حس برتری سیاسی به برخی گروه‌های محافظه‌کار داده، اما در عمل به تضعیف ساختارهای سنتی و جرگه‌ها، سرکوب حقوق مدنی، ایجاد بحران عمیق در آموزش دختران و وخامت وضعیت اقتصادی در مناطق پشتون نشین انجامیده است. در حالی که بخشای روستایی بیشتر بر امنیت محلی تمرکز دارند، پشتونهای شهری، تحصیل کرده و بزرگان قومی خود را تحت فشار سیاستهای افراطی، رکود اقتصادی و انزوای بین المللی میبینند. اما پشتونهایی که با این سیاستهای قرون وسطایی احساس بیگانگی میکنند، آینده را چگونه میبینند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی، و آقای نجیب آزاد، استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. خانم صدیقی، پس با شما میخوایم شروع بکنم. در این اواخر نشانه های زیاد وجود داره که فعالین پشتون بیشتر از گذشته خطر طالبان و طالب شدن و طالبانی را برجسته میسازند. چرا؟
1: سلام آقای ملک، خدمت شما، خدمت جناب استاد آزاد و بینندگان محترم. اولی جبه بودین تشکر کنم بخاطر از اینکه بحث امروز ما در تلویزیون افغانستان تنشنل داریم، و دلیل از اینکه من شدیدن ضرورت احساس میکردم که در این باره باید بیشتر صحبت شوم. تو که شما هم گفتین جامعه نخبه پشتون در این آخر فعالتر شده و میخواید بیشتر در این مورد صحبت کنه، و این گفتمان را در بین خود آغاز کردم، و نیاز است که گفتمان در پلتفرم های که بیننده بیشتر داره مثل تلویزیون شما هم مورد بحث قرار بگیره. اما اینکه چرا پشتون ها تلاش دارن در این مورد بیشتر صحبت کنن، خب واضح و روشن است. 5 سال حکومت طالب صدمه بسیار جدی را به ساختارهای اجتماعی افغانستان وارد کرده. این ساختارها نه تنها در قسمت جامعه پشتون نشین است، بلکه در مسلما تمام اقوام افغانستان از وضعیت موجود به شدت صدمه میبینند. اما در بین پشتون ها و در بین جامعه پشتون نشین ما تاریخ بیشتر از 5 سال داریم. یعنی ما اگر حداقل در 5 دهه اخیر افغانستان را مورد بررسی قرار بدیم، ما متوجه میشیم که افراطیت و اسلامگرایی باعث شده که مناطق پشتون نشین، خصوصا مناطقی که مرز مشترک داره با پاکستان و مناطق جنوبی افغانستان هستند، اینا صدمه جدی تری ببینن. همونطور که شما در مقدمه صحبتاتون گفتین، یک بخشش برمیگرده به اینکه این سایت از مردم یا این مناطق از افغانستان یا این جغرافیای افغانستان عملا در طول جنگ های افراطیت به دور از امکانات ماندن، خصوصا نداشتن مکتب، نداشتن امکانات تحصیلی، نداشتن امکانات صحی، نداشتن جاده، سرک. همین رو باعث شده که این آسان‌تر در دام افرادگرایی و گروه های افرادگرا بیفتن، و این مسلماً جامعه نخبه پشتون را وادار ساخته دار در این مورد صحبت کنند. در کنارش روایت هایی است که طالب همکنون پخش می کنه. مثلا یکی از روایت هایی که من بیشتر در شبکات اجتماعی با او متوجه هستم این است که طالب گویا چنین روایت را پخش می کنه که پشتون خوب طالب را حمایت می کنه، و پشتون که قطار باشه و بخواید خائن باشه و فرهنگ پشتونوالی این در کنار طالب نمیسته. و روایت منشه از این روایت بیشتر برمیگرده به این که طالب میخواید به نوعی ای را بگوید که ما اقتدار پشتون ها را حفظ میکنیم، در حالی که شما اگر ایدئولوژی طالب را ببینید، طالب یک ایدئولوژی قومی نداره. من اون را بیشتر یک ایدئولوژی سیاسی مذهبی میدانم. درست است، قبول دارم که در این جریان سیاسی اکثریتش پشتون ها هستند، و چون که از همونطور که گفتم از متاسفانه بر اثر فقر و اثر مشکلات اقتصادی این جامعه باعث شده که اثرگیری از این مناطق صورت بگیره، اما این یک ساختار سیاسی مذهبی است که چندان هم اطمینان یا چندان هم اعتبار نمیده به پشتونوالی. مثلا ببینید شما وقتی که کودهای پشتونوالی را ما بررسی میکنیم، یکی از مهمترین مسائل در کودهای پشتونوالی بخش جرگه است، که عملا ما میبینیم که طالبا جرگه را منحل ساخته و هیچ تصمیم حداقل در 5 سال اخیر به اساس جرگه تصویب نشده، و ما میفهمیم که در چنین جامعه پشتون ها بزرگان قومی یک اقتدار بسیار ویژه‌ای داره که ما طالب ها عملا اقتدار از اونا گرفتن. یا مثلا بحث های دیگه که ما میتونیم در قسمت بکنیم، بحث وضعیت که بالای زنان آوردن. درست است که گویا روایت که اینا ایجاد میکنه می است که محدودیت ها بالای زنان یک بخشش جامعه فرهنگی پشتون است، اما ما این را باید مد نظر بگیریم که زنان در ساختار قبیله پشتون خصوصا زنان بزرگسال هم جایگاه خود را دارند، در تصمیم گیری ها شرکت میکنند. در کنارش که بس اجازه بدید من این جمله را ختم کنم چون یک نتیجه گیری بگیرم باز من گوش میدم قسمت بعدی بس را. و در کنارش مثلا بحث از این که ما میبینیم در مناطق پشتون نشین خصوصا ما چند روز پیش از هلمند ما گزارش داشتیم که اینا زنان را در این مناطق بازداشت کردن و عملا این در فرهنگ پشتون نشین یک نوع تعرض است و ناموس که ما ایره میدانیم که یک ارزش بسیار جدی بر پشتون هاست. خب همه اینا باعث شده که پشتون ها به این درک و به این نتیجه برسند که ادامه حاکمیت طالبان به نفع پشتون ها نیست.
0: آقای آزاد، من میخواییم دیدگاه و نظر شما رو در رابطه به این پرسش داشته باشم. واقعا چی امری باعث شده که این انتقاد ها در برابر طالبان از طرف فعالین پشتون در این اواخر بیشتر شده؟
2: درود و سلام بر شما خانم صدیقی و تمام بینندگان شما. ببینین بس مطلقا روی موارد تحقیقاتی است که ما اسناد و شواهد خیلی زیادی داریم، نه تنها که مسئله امروزی بلکه مسئله حداقل 5 دهه گذشته در افغانستان جنگ طبقاتی بوده. طبقاتی به این معنا که ایدئولوژیک بوده. دو نوع افکار را ما در افغانستان تا امروز در 5-6 دهه گذشته شاهد ازی بودیم. یک فکر امانی، یعنی فکر پیشرفت، فکر آزادی، فکر حقوق بشری، فکر برابری، و یک فکر سقاوی یا فکر ملایی میتونیم گفته. طبقه طالبان از روز اول تا به امروز و قبل از اینکه اینا این تحریک یا گروه خود را به میان گذارن، قبل از او که اینا در جنیانات دیگر یا در تنظیمات جنگی دیگر اینا بودن، هم مسئله طبقاتی بوده. یعنی جنگ در افغانستان در 5-6 دهه گذشته، اگر عوامل بیرونیش یک طرف ما بگذاریم برای یک لحظه، یا طوری گفته میتونیم که ابزار عوامل بیرونی در افغانستان، جنگ بین ملا و غیر ملا بوده، جنگ بین طبقه طالب و غیر طالب بوده، حتی قبل از طالب آمدن. در 20 سال گذشته ما ایده هم دیدیم که بیشترین صدمه ای که در افغانستان اقوامی که دیده اونا پشتونا بودن. یعنی تا 2017 و 2018 که ما بیاد دارم، اقوامی که ما بیاد دارم، شما در رسانه ها بودین، من در ذهن شما هم است، بیشتر از 3000 بزرگان قومی در مناطق قندهار و هلمند و روزگان کشته شده از طرف طالبان. یعنی بیشترین صدمه را پشتونها در آن زمان هم دیدن. ما دیدیم که در 20 سال گذشته مناطق پکتیا، لوی پکتیا و خصوصا زرمت در 20 سال گذشته ناامن بوده، تحت کنترل طالبان وقت ناوقت بوده و بیشترین صدمه را مردم آن مناطق دید. که این صدمه نبودن مکتب بوده، نبودن کار کردن بوده، نبودن مثلا فعالیت های مدنی بوده. لحاظا امروز یا دیروز فرق نمیکنه، تنها امروز بعضی ها توانستند که صدای خود را بلند کنند، تحت فشاری که بودن از او فشار برآمدند یا حداقل تسلیم به آن فشارها نشده. در کل میتوان گفت که طالب یک فکر است، اگر امروز است، فردا است، یا پس فردا است، یا 5 دهه قبل بوده. و هر آن کسی که طالب نیست، ملا نیست، او طبقه دیگر است. از هر قومی که باشد، طالب او را قبول نداره و بسیار واضح گفته. من آخرا اشاره میکنم طوری که خانم صدیقی گفتن، مسئله جرگه. اینا جرگه داشتن، 5-6 جرگه در 5 سال گذشته داشتن، اما او جرگه مطلقا، ما یادانیم اولین جرگه اینا در خیمه لوی جرگه بوده، یک فرد، یعنی یک اشتراک کننده در آن جرگه غیر طالب یا غیر ملا نبوده. 5000 نفر را اینا دعوت کرده بودن، همشان ملا بودن. ما بیاد داریم که مسئله مکاتب شده. راپور شما، ما بیاد دارم که در مورد هرات بوده، فکر میکنم بیشتر از 12 ساعت مدارس دخترانه یا مدارس زنانه یا طبقه برای طبقه اونا است. یعنی تحصیل یا دروازه مکتب روی خانما بند نیست، تنها دروازه مکتبی که ایدئولوژیک طالبی نباشه او بند است. در افغانستان بیشتر از 20000 مدارس طبقه اوناست، از برای هر طبقه از هر قوم که باشد اونا میتواند امو ایدئولوژی و امو نصاب طالب میخواهد تدریس کنه برایشان است. یعنی اینا تنها و تنها ایدئولوژی مشخص طالبزن را تدریس میکنه، پیچکاری میکنه و از هر قومی که باشد برای اینا به تفاوت است. اینا یکی از قوم در اینا بیشتر است و بحث کاملا جدا است.
0: اما امی یک مسئله مهم است، البته باید روی بسیاری از موضوعات صحبت شود و خوب است کمی بحث‌ها یک ریشه و بی‌صورت گیره بدون از اینکه غرض و مرض در کار باشه. من می‌خوام اینو بپرسم که در این 5 سال ما شاهد بودیم که یک تعداد از این پشتون‌ها خواسته و ناخواسته طالب حمایت می‌کردن. مثلا کسایی بودن که در غرب شیشتگی پولم داشتن، به اصطلاح خودشان درس هم خوانده بودن، اما سر طالب که می‌رسید خط سرخشان طالب بود، حاضر بود که یک تاجک مورد انتقاد قرار بده، یک هزاره را مورد انتقاد قرار بده و یک ازبک مورد انتقاد قرار بده، اما از این طالب تیر نشه. در حالی که خوب صحیح میفهمید که چی کارهای را طالب میکنه، شما هم اشاره کردین، هر روزم میبینیم. اما چی امر باعث میشه که اینمی نزدیکی شکل بگیره بین یک تعداد از پشتونا و اینمی فکر طالبانی که بیشتر شما فکر طالبانی را با فکر غیر طالبانی کلا جدا ساخته؟
2: خب متاسفانه طوری که شما گفتین بعضی ها اینا فکر میکنن که تحصیل یافته هستن یا باسواد هستن، هستن در این شکل نیست، اما شعور سیاسی چیز کاملا جدا است. ما در 5 دهه گذشته طوری که مردم افغانستان زندگی که داشتن، غربت و جنگ و فقر باعث از این شده که اکثریت مردم افغانستان، نه تنها پشتون ها، شما اگر به دهات مناطق غیر پشتون هم برین شما هم فکر طالبی را آنجا میبینین. بیشترین مردم افغانستان از تفکر سیاسی یا شعور سیاسی دور بوده. اینایی که شما اشاره کردین نه تنها که بحث دیروز است، امروز هم بعضی ها در غرب اونا فکر طالبی دارن. این موضوع یک طرفه نبوده، ما دیگرها را هم دیدیم که باسواد بوده و حتی احزاب سیاسی دارن یا رهبری احزاب سیاسی دارن، اونا بارها خیلی فشرده گفتن که تمام پشتون ها طالب هستند. زمانی که شما از یک طرف این سخنان را داشته باشین یا این موقف را داشته باشین، طرف دیگر حتما کسان دیگری پیدا می شود که اونا مجبور می شوند یا حداقل به این باور می شوند که خب پس اگر ما طالب
0: پس بگذارین که این سوال به شکل دیگر بپرسم. جناب آزاد، شما مسئله خوب را اشاره کردین. حالا من یک تاجک اندرابی به این سوال می پرسم، به این معنی نیست که من کدام فکر دیگه دارم، نه، اما خوب است گپ بزنیم. شما پیشتر گفتین که یک طرف دیگه، اما چی امر باعث شده، اینطور سوال کنم، چی باعث شده که پشتونای زیاد با طالبا باشه؟ یعنی یک طور بپرسم که چی باعث شده که اکثر طالبا پشتو گپ بزنن؟
2: خب خیلی واضح است، این گروه یا این تحریکی که طالبا خودشان این را تحریک میگه از مناطقی که آغاز شده پشتون نشین بوده و طبیعی است. در افغانستان من مثلا قبلا براتون اشاره کردم، متاسفانه شعور سیاسی نبوده، هیچگاه فعالیت های سیاسی که تعریف سیاسی داشته باشه نبوده. شما نه تنها طالب، تمام احزاب دیگر را که به خود نام احزاب میدهند، امان تنظیم های جهادی یا جنگی، شما در جمعیت اسلامی ببینید 99% تاجک بوده، شما در حزب جنرال دوستم ببینین 99% ازبک بوده، شما در حزب حکمتیار ببینین 99% پشتون بوده و سایر دیگر. به این شکل طالبان زمانی که اینا ساخته شده، از مناطقی که اینا آمدن، از میوند و ژره کندهار، از همان جایی که اینا آغاز کردن و باز قبلا که خانم صدیقی اشاره کرد، از مناطقی که اینا فعالیت خود را آغاز کردن یا هر نامی که میتیم، مناطقی بوده که ما با پاکستان به مخاطب دیرن نزدیک بودیم، مدارس آنجا داشتن. طبعا که اون مناطق و اون مردم بیشتر زیر تاثیر یا برای پاکستان آسان‌تر است که سرمایه گذاری در منطقه کند که اونا دسترسی آسان‌تر دارن به جای این که اینا با بدخشان و با پنجشیر برسن. اما در کل میتوان گفت که تمام حرکت‌های در افغانستان که هست قومی بوده، یعنی هر حرکتی که من قبلا نام گفتم 99% از یک قوم بوده، از رهبر تا با پایین‌ترین شخصه.
0: دقیق. خانم صدیقی، این مسئله را لطفاً کوتاه پاسخ بدین. در امون کودای پشتونوالی که پیشتر اشاره کردیم، شما نمونه از جرگره گفتین، حرمت و احترام گذاشتن به زنان و بانوان را گفتین، اما فراتر از این دو مسئله، چی نزدیکی بین کودای پشتونوالی و روی کرتهای طالبا شما میبینین؟ یعنی چی نزدیکی اینا با هم داره؟ چی چیز اینا را گریم میزنه یا نمیزنه؟
1: همونطور که گفتم من طالب را بیشتر جریان سیاسی مذهبی میدانم و پشتونواری یک فرهنگ و یا یک ساختار اجتماعی است تا یک جریان سیاسی. خب درست است در بین پشتون‌ها مسلماً دیدگاه‌های ناسیونالیستی وجود داره که در بین دیگر اقوام افغانستان هم وجود داره متاسفانه و ما بیشتر سمت میریم که مدنشنالیزم قومی رو بیاریم. در بین پشتون ها همونطور که طالبان قرار دارن یا افرادگرایان اسلامی قرار دارن، محافظه‌کاران هم وجود دارن که اینا بیشتر عدفشان حفظ ساختارهای اجتماعی و یا فرهنگیشان است. در کنارش در بین پشتون ها دموکرات ها وجود دارن، سکولار هم وجود دارن و کسانی هم وجود دارن که با موبایل های چپ رو آوردن و چپگرا هستن. من میخواییم این رو بگویم که من یک خط بسیار روشن بین کسانی که در سمت راست طیف سیاسی پشتون قرار دارن و بیشتر گرایش های سیاسی راست را طرفدارش هستن و کسانی که در سمت چپ سیاسی قرار دارن، من این خط کاملا واضح و روشن میبینم. متاسفانه سیاست افغانستان سیاست قومی شده.
0: بله بگذارین یک مسئله را اضافه کنم. بله، مثلا ما چند وقت پیش شاهد واکنش عبدالباری جهانی وزیر پیشین اطلاعات فرنگ بودیم. او در اونجا گفت، در روز بیرق البته یک واکنش داشت و گفته بود که طالبان نمیتونن بیرق سیرنگ افغانستان از ذهن و دل مردم مسخ کنن و هشدار داد که گروه به دلیل مخالفت با خواست و آرزوی مردم قادر به ادامه حکومت نبود. بعد ما شاهد واکنش های دیگری هم بودیم. اما اون طرف راست یا تندرو پشتون یا کسی که بگفته شما فکرش فرق میکنه یا بر دلیل کم سواد یا آگاهیش کمتر بوده، آیا طالب واقعا امو بخش از پشتون و پشتون والی رم میتونه نمایندگیش بکنه یا برش کار بکنه یا نه؟
1: در بحث پشتون هایی که سمت راست معادله قرار دارن و بیشتر افراطی و محافظه کار هستن، من تا جایی میتونم درکشان کنم اگر از لحاظ مذهبی و یا از لحاظ ایدئولوژیکی دینی طالب را تعقیب میکنن، چون که همونطور که من با عنوان یک دموکرات به یک سری ارزش ها باور دارم که انتخابات مهم است، حق شهروندی مهم است، قانون اساسی مهم است. خب من برای یک راستگرای پشتونم یک قویتون که مبارزه کنه برای شریعت، برای تطبیق قانون الهی و در نهایت یک مبارزه سیاسی است که ما باید انجام بدیم و هر کس که مردم را با خود در نهایت داشته باشه.
0: آیا طالب امو خواست نمایندگی میکنه؟
1: به نظر من در بخش مذهبی میتونه نمایندگی کنه، اما در بخش هویت قومی به هیچ وجه نمیتونه نمایندگی کنه، به دلیل از اینکه من با شما بیشتر هم اشاره کردم که خود طالب با خودهای پشتونوالی هم در تضاد است.
0: سپاسگزار. آقای آزاد، اگر به تاریخ بریم، به ما بسیار واضح میگه که در نظام های افغانستان پشتون ها با سایر اقوام کار کردن. اگر از دوران شاهی ببینیم، در دوران ظاهر شاه مثلا عبدالله یکتا تاجیک بوده و به عنوان سرپرست نخست وزیری یا وزیر اعظمش کار کرده. یا اگر بیایم در دوران داود خان، سید عبدالله که نام بسیار مشهور است تاجیک گفته میشه، یا غفار روان فرهادی که در دوران دیپلمات نامدار افغان بوده و وزارت خارجه و سمت‌های مشاورتی را داشته، یا در حزب دموکراتیک خلق اگر بیایم سلطان علی کشمند را داریم که از عرب بوده، یا در دوران مجاهدین بنام داستان از با معلوم است، یا در دوران کرزی اگر بیاییم ما ماشال دوستم داشتیم، ما ماشال فهیم داشتیم، ما احمد ضیاء مسعود داشتیم، ما سرور دانش داشتیم، یا کسای دیگه را که داشتیم. اما اینمی این حصار از کجا آمده؟ این حصار چطور شکل گرفته؟ و چطور تا این حد مستحکم شده در شرایط امروز؟
2: مستحکم بودن اینها مثال تاریکی را داره، یعنی تاریکی وجود نداره. زمانی که روشنی نباشد تاریکی به وجود میاد، یا مثلا سردی وجود نداره، زمانی که حرارت کم میشه سردی به وجود میاد. مستحکم بودن اینها غیر موجودیت جریان های سیاسی در افغانستان است. اگر ما در افغانستان جریان های سیاسی واقعی می داشتیم، اگر ما در افغانستان مردم یا حداقل یک 20% نفوس افغانستان شعور سیاسی و با فعالیت های واقعی سیاسی در 20 سال گذشته اینا عمل می کردن، خالیگاه نمیماند که طالبان امروز با این اندازه مستحکم باشه. یک بحث دوم این است که قسم قبل خدمت شما قبلا عرض کردم، یک بحث طبقاتی است که از روز اول از امون ملای لنگ تا به کلاکانی و تا به امروز عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. چون در تمام جهان ما مثال های زیر داریم در گذشته در تاریخ، زمانی که سیاست های بیرونی میخواست که نفوذ پیدا کنه در یک کشور دیگر، بهترین، ارزانترین و آسانترین ابزار مذهبی بوده. چون شما از عقاید مردم استفاده میکنین و آن عقایدی که مردم خودشان به باور باشن که عقاید دارن، اما عملا از او عقاید فهم یا آگاهی نداشته باشن. مثلا ما خاورمیانه را میبینیم، امروز هم میبینیم، با وجود از اینکه خیلی پولدار هستن، اما عقاید اونا با عقاید سایر کشورهای آسیای میانه فرق میکنه. به این شکل این طبقات در آن زمان که از تاریخوار بیایم تا امروز امو طبقه مذهبی بوده، این طبقه مذهبی همیشه متاسفانه اکثریت به این معنا که از این ابزار استفاده شده، عوامل بیرونی از این ابزار استفاده کرده. اینایی که امروز چرا از یک قوم هستند، یا بیشتر چرا از یک قوم هستند، به این معنا که اینا در گذشته، در 20 سال گذشته، ما این را هم شاید ازی هستیم، اگر ما از کانفرانس بوم بیایم تا به امروزیه که امو عکس‌العمل های سیاسی در 20 سال گذشته در این مناطق، در مناطق پشتون، حتی کسای اسناد شواهد داریم، اسناد شواهد از امنیت ملی دوره جمهوریت داریم که در مناطق غیر پشتون با حتی با کسانی که هیچ رابطه‌ای با طالبان نداشته، حکومت آن زمان یا بعضی اشخاصی که در قدرت بودن برخورد کردن که اونا او طرف رفتن، یعنی او عقده اونا را بیشتر طرف طالبان مایل کرد و طالبان از این فرصت استفاده کرد. سوم، یک گروه یا یک منطقه خاص در 20 سال گذشته بیشترین قدرت را تحت کنترل خود داشته و بارها این را به نمایش گذاشت که مناطق دیگر یا اقوام دیگر محروم شوند. او محرومیت هم باعث از این شده که این مردم از او فرصت استفاده کنه، این گروه از او فرصت استفاده کنه، امروز مستحکم تر شده. و در خلاص باز میتوان گفت که جریانات مخالف طالب امروز، که هر جریانی که امروز وجود داره، جریانات سیاسی و نظامی، اینا هم روی یک صفحه نیستن، نه دیروز بودن نه امروز هستن. ما از غیر پشتون ها در ایران شنیدیم، از جریانات سیاسی غیر پشتون ها بارها شنیدیم که اینا سهم می خواهند در قدرت، یعنی اگر طالب اینا سهم بتن. ما از احمد مسعود در سه سال قبل در تهران شنیدیم که اگر سهم غیر پشتون ها به غیر پشتون ها داده شود، پس اینا با طالب مشکل ندارد. اما ما با طالب مشکل دارم، اگر با من سهم بتن، ما با طالب مشکل فکری دارم، با هیچ عنوان ما با طالب نمیتونیم که روی یک صفحه بیاییم.
0: اما بگویم که این انحصار در حقیقت یک فروپاشی را برای افغانستان هم رقم زده دیگه، یعنی اون ساختار را که افغان ها با افغانستان در گذشته تجربه کرده دیده، میشه بگویم که دیگر امروز اصلا نیست و طالب در اون راستا کارم نمی کنه، برعکس برای فروپاشی کار می کنه.
2: اصلا فروپاشی وجود داشته که طالب آمده. اگر فروپاشی وجود نمی داشت، طالب نمی توانست که به این قدرت که امروز است و 5 سال طوری که ما میبینیم، در یعنی یک دولت که هیچ نوع مشروعیت داخلی و بیرونی نداشته باشد، هیچ نوع رابطه مشروعی با هیچ کشور جهان نداشته باشد، هیچ نوع اندستری نداشته باشد، هیچ نوع عملکرد سیاسی نباشد، اما 5 سال اونا در قدرت میمانند، این به چی معنا؟ به این معنا که فروپاشی وجود داشته، فروپاشی فرصت را به اینا ایجاد.
0: بله. پس شدیدترین یا جدیدترین خطر را که حاکمیت طالب میتونه متوجه بسازه چیست؟
2: همه چیز، خطر سیاسی، یعنی افغانستان مطلقا منزوی است، افغانستان هیچ نوع در بحث‌های سیاسی جهانی نیست، در بحث‌های فرهنگی جهانی وجود نداره، در بحث‌های اقتصادی جهان وجود نداره. یک. دوم، طالبی که ما میبینیم امروز، یعنی به هر تعدادی که اینا باشن، اما فکر از طالب، هدفم فکر طالبی است، این فکر بیشتر میشود، چون مردم آنجا امروز اگر یک طفل 12 و 13 ساله به مدرسه میرود، شما چی توقعی از او طفل دارین زمانی که او 20 ساله میشود از مدارس طالبیزم و فارغ تحصیل طالبیزم میشود؟ و این یک دونه است، بسطها هزار طفل امروز به مدارس طالبان میرود. سوم، امو افکار جنگی، امو افکار خشونتی که در گروه طالب بوده، دیروز هم بوده، امروز هم بوده، یعنی یک انسانی که میتواند با وجود خود بمب بسته کند، اونمو فکر بیشتر می شود. یعنی از این افکار، از این اطفال، از این طبقه محروم افغانستان که نه نان داره، نه مکتب داره و نه رفت آمد با جهان داره، از اونها استفاده میکنه. یعنی خطرات خیلی خیلی خطرناک در آینده ما میبینیم که جریانات که امروز افغانستان جریان دارد.
0: خانم صدیقی، رای حل چی است؟ بین از این شروع بکنیم که مسئولیت پشتون ها چیست؟
1: خب ببینید، من فکر میکنم در صحبت های جناب استاد آزاد یک موضوع بسیار روشن است و اوی است که ما در افغانستان باید عبور کنیم از سیاست قومی و برگردیم به سیاست ایدئولوژیکی. مثلا من خودم به عنوان کسی که در سیاست عالم هم فعالیت دارم، اینجا من بیشتر پاسخگوی ایدئولوژی هستم که با او گرایش دارم و او را حمایت میکنم، نه پاسخگوی از اینکه من با کدام قوم ارتباط دارم. مثلا من یک خود را یک سوسیال دموکرات میدانم یا یک سوسیال لیبرال میدانم. من به من یک والندی چاک نمیگه که تو زنی که از افغانستان آمدی یا زن مسلمان با هویت مسلمان و با هویت خاورمیانه با من وارد بحث شوم. و من با من وارد بحث میشه بخاطر که من یک ایدئولوژی سیاسی را ازش دفاع میکنم. و مثلا برای من در مورد اقتصاد گپ میزنه، در مورد نقش دولت در اقتصاد گپ میزنه، در مورد مطبوعی گپ میزنه که ما با هم دیدگاه متفاوت

0: هیچ نیست. ما از دیگر خود را پیدا نکردیم. این نه تنها در بین پشتونای اتفاق افتاده، من یادم بحثی می بود که من باید یک تاجک را هم پیدا کنم که با ما هم فکر است، نباید به سهم قومی خود تکیه کنه. فکر نکنه که اگر طالب برش 2-3 وزارت را داد موضوع حل میشه. موضوع باید بحث فکری طالب باشه. من باید هزاران را پیدا کنم که با ما در بحث سیاسی من موافق است، من باید عضوت هم پیدا کنم. این بین پشتونها متاسفانه مشکل جدی است که ما همدیگر پیدا نکردیم و هماهنگی بین ما صورت نگرفته و در سطح بزرگتر در بین تمام اقوام افغانستان این اتفاق متاسفانه افتاده و رای هر هم بیشتر این میدانم که ما باید دور ایدئولوژی سیاسی جمع شدیم تا دور ایدئولوژی خونی و میتونه ما را نجات بده.
1: بله، شما یک روز پیش در شبکه اجتماعی مربوط به خود نوشته بودن که ده طالبان و بدیل به هیچ دول جنگ سالاران نده، که طالبان لواک لرش افغانان به هیچ کل اجازه ور نکره چی جنگ سالاران بیرت واک تو رسیجی. افغانستان یواز طالبان او جنگ سالاران نده، افغانستان ده یو ظرفیتون و برخمند ملت ده دا سیوت ده چی زرگون لوست متخصص او پوز اوانان خزه او نارینه لری چه کولای شي د هیواد لپاره یو بل ډول راتلونکی رامنځته کړي. ای پیام به کی بود و چیرې میخواستیم به دست بیاریم؟ یعنی
0: من با این پیام همین اماهنگی را به دست می آوردم. همین اماهنگیه که نه تنها بین پشتون ها باید شکل بگیره، پشتون هایی که با من هم نظر هستند که ما با ایدئولوژی طالب، با اساس ایدئولوژی طالب مخالفت داریم، اول اینا را باید متوجه بسازیم و در کنارش ما تمام اقوام افغانستان را باید متوجه از این بسازیم که ما باید از سیاست قومی و از سیاست از یک جهاد وسیله شود که ما دوباره قدرت را به دست بیاریم باید عبور کنیم. حالا این جهادیست یا یک افرادگرای اسلامی چی پشتون باشه، چی تاجک باشه، چی ازبک باشه، چی هزاره باشه، اگر ما بتونیم از این عبور کنیم ما مسلما موفق میشه. یک چیز را ما میخواییم بگویم که پشتون ها هم همیشه همی ترس دارن که اگر طالب اونا یا افرادگرای اونا در قدرت نباشن، بعد قدرت میره به سمت یک افرادگرای دیگر از یک قوم دیگر و برحبسش هم همینطور است دیگر. خود ما فکر میکنند که زمانی که طالب از بین برست بس افرادگرای ما میتونه نمایندی ما باشه یا میتونه قدرت را بگیره و به ما منافع را تقسیم کنه. با که ما در تاریخ معاصر افغانستان متوجه شدیم که کسی که در رأس جهاد افغانستان بود، رهبرای جهادی افغانستان، هیچ به هیچ خیرش به هیچ مردم نرسید. شما پنجشیر را در نظر بگیرید، با وجود که استاد آزاد گفت که اینا اکثریت قدرت را در دست داشتن، شما برید ببینید در پنجشیر چند تا سرک وجود داره، چند تا سرک پخته وجود داره، چند تا کلینیک وجود داره، چند تا مکتب و مدرسه معیاری وجود داره. پس عدد بعضی پست بیشتری بود که ما باید از سرد این نسل سیاسی که اسلام و جهاد را وسیله قرار میتن عبور کنیم و بتانیم اندگر پیدا کنیم با هم همه هم کار کنیم و افغانستان انجار
1: کنیم. آقای آزاد، خانم صدیقی، نظر شما را بعدن خواد گرفتم. یک مسئله را اضافه بکنیم، برداشت مسئله البته چیزی را که یافتیم شاید خوش بسیار یا نبه، در همین 20 سال در کنار کارهای خوبه که شده، در کنار سایر مشکلات دو مشکل بسیار جدی هم به بار آورده. یکی یک نسل دوز است، یک نسل معاملگر و فساد پیشه، ولی در پولی از این مشکل یک مشکل دیگه بسیار جدی است که در همین چند سال شکل گرفت و بی‌اعتمادی است. اویی که تاجک سر پشتون اعتماد نمیکنه، پشتون سر هزاره اعتماد نمیکنه و هر روز همی جدی‌تر شد. در این 5 سال طالب بی‌اعتمادی بسیار بلند شد. حالا وقتی که قراری باشه پشتون تاجک ازبک هزاره روی یک فکر گرده هم بیان که در او بتانند رفاه افغانستان را تامین و تضمین کنن، آقای آزاد، از این بحران بی‌اعتمادی چطور باید عبور بکنن؟ من بالای شما چطور اعتماد کنم و بفهمم که فردای روز وقتی که طالب نیست، شما به عنوان یک پشتون باز یک کسی که پشتو گپ میزنه او را در اولویت قرار نمیتین و من که فارسی گپ میزنم اجازه نداشته باشم به جای پنتون دانشگاه بگویم، یا خانم صدیقی نتونه در اون نظام خود پیدا بکنه و به جای خانم صدیقی یک خانم هزاره باز روز اولویت داشته باشه. از این بی‌اعتمادی چطور میشه بگذریم؟
2: خب یگانه رایی که ما فکر میکنم گذشتن از این بی‌اعتمادی تجارب گذشته است. یعنی هیچ هیچ چیز، هیچ جادوی وجود ندارد که شما اعتماد یک کس را سلب کنید، اعتماد یک کس را به دست بیاورید، دفعتاً به دست بیاورید. ما در 20 سال گذشته یعنی 5 دهره یک طرف میگذاریم، تنها 2

0: دهه گذشته که دوره جمهوریت بوده کار او دو دوره یک از یک چیزی که نمیتونیم چشم پوشی کنیم آقای کرزی با وجودی که نقطه ضعیف خیلی زیاد داشته اما ای دیده شد که آقای کرزی خیلی تلاش کرد که تمام اقوام را جمع کند، تمام افکار را جمع کند، حتی تفنگ سالار و دموکرات و غرب‌نشین و همه روی یک میز
1: اینا آوردن. بس کرزی صحبیت کردن، امروز هم یه خبر داشتیم گفته که زمان ندامت با مصالحه هست،
0: اما باز هم نتوانستیم که اعتمادی که باید با وجود می آمد بیاید. از اون تجارب باید استفاده کرد. یک چیزی که خیلی واضح است متاسفانه در افغانستان هیچ وقت ما همیشه میگیم قیام مردمی و مردم میخیزه و علیه طالبان، اصلا در تاریخ افغانستان ما چنین مثالی نداریم. مثلا ما در کشورهای دیگه، ما دیروز در بنگلادش دیدیم، ما در سریلانکا دیدیم، ما در نیپال دیدیم، ما در ایران سه ماه قبل دیدیم که اونا سرکوب شدن، بحث جداست. ما در خاورمیانه دیدیم. یعنی قیام مردمی کاملا متفاوت از اون حرکاتی است که در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان بوده. در 100 و 200 سال گذشته در افغانستان تنها و تنها حرکات نظامی یا گروهی بوده، جریانات سیاسی بوده.
1: پیشنهاد میکنین که از خودگذری صورت بگیره به خاطر اعتماد سازی؟ ولی آیا اونایی که خود را روشن فکر پشتون میگن، اگر روشن فکرایشون هم زیاد ملامت نکنیم، همی کسایی که خود رهبرای پشتون میگن، آیا واقعا ناظر هستن که به عنوان مثال در گرد یک هزاره جمع شون و او رو به عنوان رئیس جمهور قبول کنند و مطمئن باشن که نیمی هزاره کار میکنه که سبا دختر پشتون درس میخونه، یک تاجه که بدخشی، اندرابی، پنشیری، کاپیسایی بهتر از یک قنداری و ننگرهاری و کنری و لوگری و وردکی کار میکنه، آیا ای از خودگذری را خواد کردن آقای آزاد؟
0: مجبور هستن، مجبور به این خاطر هستن. و ما بعضی مثال های زیر داریم. یعنی این حرفای من است، حرفای آقای بشردوست. از زمانی که اونا به انتخابات ریاست جمهوری کاندید بودن، بیشترین آرای را که اونا داشتن از پکتیا داشتن، با وجود از اینکه یک دری زبان است، با وجود از اینکه یک هزاره است، با وجود از اینکه یک شیعه است، ای که تمثیل میکنه یا نمیکنه بحث جداست، اما مردم پکتیا به این باور هستن که آقای بشردوست شیعه است، هزاره است و فارسی صحبت میکنه. اما بیشترین آرای که خود آقای بشردوست بارها از او یاد کرد از مناطق پکتیا بوده. یعنی اگر یک هزاره بتواند که این رو ثابت کند که بله، طوری که ما پشتون مثلا جنایت هیبت الله را، جنایت حکمتیار را که اردویشان پشتون است، خیلی باشکار افشا میکنم و میگویم که این جنایت است. یک هزاره اگر این جرات را داشته باشه که جنایت که علی مزاری کرده او را به می شکلی که یک پشتون جنایت پشتون را بیان کند، ما باور دارم که پشتون میتونه برای او هزاره اعتماد کند. اما این هم امکان نداره که ما پشتونی که هیبت الله را خائن و جنایتکار میدانم، یک استاد پانتون که هزاره باشد علی مزاری را رهبر یا امام خطاب میکند. پس اینجا اعتماد از بین میرود. هر قومی که خائن خود را خائن گفت، آن زمان ای اعتماد به جا میرود. حالا امروز هم شما ببینید در ازبک ها 2% ازبک را آقای ملک نمیتونین پیدا کنین که دوستم را خواهیم بگوید. 2% هزاره را نمیتونین پیدا کنین که محقق و خلیلی و مثلا مزایی را خواهیم بگوید. اما بیشتر از 50% پشتون است که هیبت الله و سیاف و گلبدین و دیگران را خواهیم خطاب میکنه، در مقابلشان استاد هستن. این مسئله زمانی به وجود میتواند بیاید که بالای 1000 زمان اعتماد کرد که او 1000 هم خائن خود را خائن بگوید، هم خائن پشتون را خائن بگوید، نه که علی مزاری او قهرمان باشد و خائن پشتون باشد.
1: مثال یک مثلا را اضافه کنم، یک تعداد زیاد پشتونا فعلا هم اشرف غنی را بابا میگن، در حالی که نمی کلی به تباهی و بربودی را که مردم میبینند اشرف غنی هم داشت. و نمی متاسفانه وضعیت افغانستان است. بله،
0: اما یک تعداد خیلی زیاد است که باز چنین فکر نداره. مثلا من قبلا اشاره کردم، یعنی در پشتون ها اکثریت پشتون ها خائن پشتون رو پشتون میگوید، اما متاسفانه در اقوام دیگر قهرمان خائن خود رو قهرمان میگوید. پس اگر از این مثلا نگذریم،
1: شما بجای است مثلا طالبی که هزاره بود و یاد دوران جمهوریت بینیرم، مثال نمیزنم، دوران جمهوریت مثلا یک نفره که میگرفتن او تظاهرات میکردن، مهم نبود که ای اختطاف چیست، ای دوزه است، ای رشوت خور است. آلی یک کس رئیس فوتبال بود، او رفته بود پنشیر پت شده بود، کس پرش نمیرسید، در اونجا مانده بود. یک نفر دیگه پشتون بود، بانک بسته دوزی میکرد، کس گرفته نمیتونسته شی واقعیت است. خانم صدیقی کار خانگی را یا انتظارات را که آقای آزاد داشت بیشتر متوجه اقوام دیگر بود و همزمان در او پرتو به پشتونان هم تعریف میکرد مسئولیت چنان. اما مشخصا نمی کسایی که در بین پشتونا خود روشن فکر میگیرن با تجربه تر میگیرن و میخواییم کار خانگی ها و مسئولیت های اونا را زمان شما بشنم.
2: من یک چیز را میتونم اضافه کنم که من موافق هستم با آقای آزاد که ما در تاریخ خود داریم. مثلا شما یک مثال شد داشتیم که شما در اشاره کردیم که ما دیگر اون دور یک هزاره جمع شده بود برای یک پشتون هیچ مهم نبود که صدر اعظم مملکتش یک هزاره بود و کشمن بود و این زمان اتفاق میفته که ما در یک ایدئولوژی جمع شدیم. اونجا یک ایدئولوژی چپ بود که من مردم بهش باور داشتن تا حدی کسانی که بهش باور داشتن مثلا من همه مردم نه و اون ایدئولوژی باعث شده بود که کشمن به عنوان صدر اعظم مملکت بیاره و همه مردم هم پوره به عنوان صدر اعظم قبول کنن و ما زمانی میتونیم به این موفقیت دست پیدا کنیم که از این نسل سیاسی عبور کنیم. ما نمیتونیم از سیاف، از گلبودین، از آیت الله، از ربانی، از مسعود، نیفام، از دوستم، از محقق، از اینا ما نمیتونیم دیگه استفاده کنیم و ما باید این را کنار بگذاریم. هر دو ما این را کنار بگذاریم ما میتونیم که اعتبار که شما ازش یاد کردیم او را پیدا کنیم. من فکر میکنم بیاره ما 3 نفر در این حول و حوش با هم موافق هستیم. پس ما میتونیم هم دیگه را پیدا کنیم و کار کنیم و همطور که جناب استاد گفتن ما باید قبول کنیم که جنایتکار قوم ما جنایتکار است و باید از او عبور کنیم.
1: دقیقا نمیرم یه خواستم بپرسم در رابطه به طالب چی کار شده؟ آلی اینا خوی اکتدادشان به اصطلاح امو روزگار و طبیعت هم ازشان اونه حساب گرفته رئیس ماجر هستن، مسافر هستن اما پیسه دارن، به پیسه نیستن، زندگیشان خوب است. ولی پشتونها چی باید بکنن؟
2: پشتون هایی که موافق نیستن با طالب باید دیدگاه خود را واضح و روشن بیان کنن. متاسفانه تنها جایی که ما میتونیم صحبت کنیم سوشیال میدیای افغانستان است و سوشیال میدیای افغانستان متاسفانه قدر زهرآلود شده که صحبت کردن بسیار جرأت بسیار جدی میخواد. مثلا شما پوست از من بیشتر خواندیم، من در ارتباط به این پست مورد حمله بسیار شدید اقوام غیر پشتون هم قرار گرفتم. اونا فکر میکردن که درست است که مطالب را نیکویش میکنم ولی چرا در مورد جنگ سالار را صحبت کرده و دفاع میکردن عملا جنگ سالار را افاد. من فکر میکنم که در چنین فضای زهرآلود و زهرآگین فضای اجتماعی و پلتفرم هایی که در اختیار ماست که ما میتونیم دیدگاه خود را بیان کنیم، پشتون ها به دلیل نزدیک خب متاسفانه طالب اکثریتش پشتون هستن مسئولیت بیشتر دارن و باید صحبت کنن، باید همدیگر را پیدا کنن و کسانی که در مفکوری طالب خود را پیدا نمی کنن اونا باید گرده هم جمع شن اما هنگ با منسجم
1: کنن. سپاسگزار هستم. آزاد صاحب در 30 ثانیه لطفا اگر اینمی کار را کس نکنه چی بدبختی و روزگار خراب در انتظار افغانستان است؟ یعنی بدتر از امروز.
0: خب اگر همی کار کسی نکند وضعیتی که امروز میبینیم او را با 100 شما ضرب کنین. یعنی فقر را با 100 ضرب کنین، خشونت را با 100 ضرب کنین، انزوا را با 100 ضرب کنین. ما طرف یک جنگل روان است.
1: یعنی اتروس پادشاه که نمیگو میره، یعنی ایبت الله را مثال بزنن که
0: بله مثل امروز که مثال میزنن، یعنی کسایی را که شما قبلا گفتین که بابا میگن اصلا با وضعیت امروزی مقایسه میکنن.
1: سپاسگزارم.
0: روز نه یادم
1: او وضعیت امروزی سپاسگزار است. آقای آزاد و خانم صدیقی که مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسو کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلور سلویخت وسبو بوابیا یو سلو یوول از شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر. خبرگزاری رویترز به نقل از ناشران اوکراینی گزارش داد در ماه‌های اخیر بیش از 10 میلیون جلد کتاب در حملات روسیه به انبارها و چاپخانه‌ها نابود شدند. این حملات یکی از صنایع پررونق اوکراین در دوران جنگ را با بحران جدی روبرو کردند. بر اساس این گزارش که دوشنبه 19 اسد منتشر شد، هدف قرار گرفتن مراکز نگهداری و تولید کتاب در کشوری که بسیاری از مردم آن جنگ را نبرد برای بقا و حفظ هویت ملی می‌دانند، بازتاب گسترده‌ای داشته است. حمله پهپادی دی اسد روسیه به انبار انتشارات رانوک در خارکیف واقع در شمال شرق اوکراین حدود 8 میلیون جلد کتاب را نابود کرد.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. سیاست گروگانگیری، یک امریکایی دیگر در بلخ بازداشت شد. اف بی آی استخبارات طالبان را مسئول ربودن حبیبی خواند.
1: خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان.
0: تلاش برای اجماع در میان مخالفان طالبان. احمد مسعود میگوید خواهان نابودی کامل طالبان نیست. سفر وزیر دیگر طالبان به بدخشان، نورالله نوری با دست خالی بازگشت. مردم یفتل خواهان محاکمه افرادند که 4 نفر را کشتند و فرار داده شدند. و تثبیت قدرت مشتبه خامنه‌ای در سپاه. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران شد. حسین طائب به فرماندهی بسیج رسید. طالبان 25 روز پیش تاد آدم بیکر شهروند امریکایی را در مزار شریف بازداشت کرده است. یک منبع به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه امریکا نیز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. همزمان پلیس فدرال امریکا با 4 سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرده که استخبارات طالبان این شهروند افغان امریکایی را ربوده است. اف بی آی با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعاتی که به یافتن او منجر شود گفته حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. از سوی دیگر دفتر نماینده ویژه امریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. و همکارمان سیامک روی که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. آقای روی وقت شما بخیر باشه. بیاین که از موضع‌گیری اف بی آی آغاز بکنیم. واقعا اف بی آی در رابطه با سیاست گروگان‌گیری طالبان چی گفته؟
2: ببین مسعود، امروز دقیقا 10 آگست است و 4 از ربوده شدن محمود شاه حبیبی میگذره. خب با گذشت هر روز مسئله ربوده شدن یا ناپدید شدن محمود شاه حبیبی پیچیده تر هم میشه. طالبا چند بار خود شخص ذبیح الله مجاهد گفته که او نزد طالبا نیست. امریکا تاکید به این داره که خب در حاکمیت شما ای ربوده شده، ما شواهدی داریم که استخبارات شما ای شهروند امریکایی ربوده و اگر پیش شما نیست پس پیش کیست؟ و اگر پیش شما نیست شما به عنوان حاکمان بالفعل افغانستان وظیفه دارین که همکاری بکنین و رد از محمود شاه حبیبی پیدا بکنین که زنده است، مرده است، چی سرنوشت سرش آمده. خب لعنه مقامات امریکایی هم داره در رابطه با طالبان جدیتر میشه و این نشان میده که سیاست کل امریکا و حکومت امریکا داره در قبال طالبان تغییر میکنه. خب وقت لند تغییر کرد، تغییر لند ناشی از تغییر سیاست است و خیلی جدیتر شدن امریکایی ها، خصوصا یک فرد دیگه هم که تازه در مزار شریف بازداشت شده، او هم سر از این مسئله تاثیر داشت.
0: مسئله مهم می است در حالی که سرنوشت حبیبی خبری نیست، همزمان یک امریکایی دیگر هم از سوی طالبان بازداشت میشه. شما پیشتر از تغییر لحنم گفتین، آیا امریکا از این روی کرد و برخورد طالبان به سادگی خواد گذشت؟
2: ببینین امریکا در طول تاریخ نشان داده که در رابطه با ربوده شدن یا گروگان گرفتن شهروندایش بسیار جدی بوده، بسیار جدی هم عمل کرده، حتی دست به عملیات های بسیار خطرناک هم زده، به بعضی کشورها نیرو پیاده کرده و بعضی جاها عملیات کرده و بعضی جاها تصمیم های بسیار به رژیم براندازی هم داشته. خب برایشان این مسئله مهم است. پارسال روبیو وزیر خارجه امریکا گفت که حکومت طالبان یا حاکمیت طالبان با به نوعی از تاکتیک تروریستی استفاده میکنه و این ادبیات در ادبیات جهانی و دیپلماسی یک معنای بسیار مهم داره و مستقیما طالبان را این تروریست اعلام کردنش خب تبعات داره. از سوی دیگه ما میبینیم که در افغانستان هم جبهات مخالف طالبان داره شکل میگیره. خب اینا هم از سیاست های ناشی میشه که طالب دیگه حاضر نیست نه با جامعه جهانی هم کاری بکنه و حتی امریکا را هم کنار بزنه و به گروگانی ادامه بده.
0: هروی صاحب سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودین. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگو با یک رسانه ایرانی گفته میان جریان های مخالف طالبان در مورد آینده افغانستان اجماع وجود دارد. او تاکید کرد که خواست این جریان نابودی کامل طالبان نیست، بلکه رسیدن به یک نقشه مشترک برای آینده افغانستان و ایجاد زمینه برای کسب مشروعیت کشور است.
1: من فکر میکنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی را در ذهن داریم.
3: مشخص شده؟
1: تقریبا نهایی شده و
4: اجماع وجود داره. جناب مسعود
1: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا و این نیست که بگیم که ما خواستیم، ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان.
0: احمد مسعود در بخش دیگر از سخنانش گفته جریان های مخالف طالبان که در شورای نجات گرد هم آمدند بر ایجاد یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل تاکید دارند. او هدف این گروه ها را ایجاد نظام دانست که مشروعیت و حاکمیت آن از مردم افغانستان سرچشمه بگیرد.
1: تمام ظرفیت هایی که امروز در همسایگی جمع شدن، در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شده، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیره.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر داوود عرفان استاد دانشگاه هم از آلمان با ما همراه شد. آقای عرفان وقت شما بخیر باشد. دیده میشه که این صحبت های احمد مسعود با یک رسانه ایرانی و در ایران انجام میشه، چقدر نشان میده که ایران حمایت میکنه از اینا؟
5: ببینید، از آنجایی که کل مصاحبه آقای مسعود در دسترس ما نیست و بریده هایی از مصاحبه ما دیدیم، خب نمیشه قاطعانه تحلیل کرد و حکم صادر کرد. اما مشخصا در مورد سوال شما، احمد مسعود با ایرانی ها رابطه خوبی داره و ایرانی ها در چند سال گذشته تلاش های زیادی کردن که مخالفین طالبان با طالبان به اصطلاح بر سر یک سفره بنشانن و اختلافات از اونا کمتر بکنن و نهایتا به یک توافقی بین طالبان و مخالفان از اونا برسن. من فکر میکنم که هنوز هم این تلاش ها جریان داره، مخصوصا با نهله قندهاری طالبان که نزدیکی بیشتری به ایرانی ها داره و ایرانی ها سعی میکنند که جبهه متحد و سایر گروه ها با اونا نزدیک بسازن تا به یک رای حل سیاسی که بله، بتونه مخالفت ها پایان بده برسن.
0: درست. ولی در سوی دیگر با توجه به این که شاهد فعال شدن بسیاری از جبهات مخالف ضد طالبان آقای عرفان در این اواخر هستیم، اما چرا شاهد یک تحرک جدی از طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیستیم؟
5: اصولا گروه هایی که جنگ در افغانستان شروع کردن، من فکر میکنم که اونها خیلی در حوزه هایی که احمد مسعود به جبهه از فعالیت دارن فعالیت آنچنانی ندارن. جبهه آقای مسعود با دو تا محدودیت مواجه است. یکی محدودیت نظامی است، چون در پنجشیر و اندراب که بیشترین فعالیت اینها در گذشته وجود داشته، نیروهای طالبان به شدت در اونجا تمرکز دارن و هر گونه فعالیت به شدت سرکوب میکنن. از طرف دیگه هم من فکر میکنم که پشت پرده سیاست یک سری مشکلاتی وجود داره، از جمله این که ورود پاکستانی ها به حوزه افغانستان نباید نادیده گرفت. من فکر میکنم که مخصوصا در مناطق مثل بدخشان نمیشه حضور پاکستانی ها نادیده گرفت. احتمالا جبهه متحد با پاکستانی ها در روی فضای آینده افغانستان به توافق نرسیده باشه. البته من هیچ فکتی ندارم، بر اساس یک حدس دارم این حرف مطرح میکنم و این هم فکر میکنم جزو محدودیت های سیاسی هست که جبهه مقاومت احمد مسعود با اون مواجه است.
0: ولی همزمان تاکید روی اجماع و رسیدن به یک راه حل به چی معنیست؟
5: خب تاکید بر روی اجماع و راه حل که همیشه وجود داشته و از طرف تقریبا همه گروه های مخالف طالبان وجود داشته، اما اینکه در این بحبوحه زمانی آن هم در ایران چون این تر صورت میگیره معنادار میشه. به این معنی است که من فکر میکنم که ایرانی ها هم متوجه وخامت اوضاع شدن و فکر میکنن که
0: درست
5: خطراتی منافع از اونار و متحدین از اونار در آینده افغانستان بویژه این که جبهات دیگر فعال شده تهدید میکنه و از این لحاظ خواستن که یک سازوکار سیاسی جدید را بندازن، بلکه به یک نتیجه منتج
0: درست. ولی مهم می است آقای عرفان، آیا واقعا امی موضعی گیری میتونه به یک نتیجه برسه یا نه و در قطع راه تغییر شرایط به اوضاع در افغانستان باشه؟
5: نه، من خیلی موافق این نظریه و فرضیه نیستم، به دلیل اینکه طالبان از نیروهای مخالف خود فقط تسلیم میخوان و اینکه بیاین در افغانستان به عنوان رعیت زندگی بکنن، حق کار عادی داشته باشن و حق فعالیت سیاسی نداشته باشن. بنابراین من فکر میکنم که هرچند که از جانب مخالفین طالبان تمایل برای یک راه حل سیاسی داشته باشه، این تمایل در نزد طالبان تقریبا صفر هست، مگر اینکه تحولات به سمت و سوی بره که طالبان مجبور بشن که با توافق با بخشی از مخالفین جلوی سقوط بگیرن و این هم باید منتظر آینده ماند.
0: آقای عرفان سپاسگزار. در خبر دیگر، هیئت طالبان به رهبری نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل پس از بازدید از یفتل بدون نتیجه مشخص بدخشان را ترک کرده است. منابع میگویند این هیئت با خشم و اعتراض شدید مردم روبرو شده است. باشندگان محل میگویند عاملان تیراندازی مشخص هستند و باید بازداشت میشدند. طالبان غیر بومی عامل تیراندازی بودند که از منطقه فرار داده شدند. تیراندازی طالبان در اعتراضات هفته گذشته یفتل 4 غیر نظامی کشته و 8 زخمی بر جا گذاشت. نورالله نوری وزیر اقوام و قبایل طالبان و امان الدین منصور والی طالبان در هلمند در سفر به ولسوالی یفتل پایین بدخشان با اعتراض و خشم مردم روبرو شدند. ویدیویی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان می‌دهد شیخ جلال یک عالم دین محلی در جمع باشندگان یفتل پایین از عملکرد طالبان در بدخشان انتقاد می‌کند. او می‌گوید که در بدخشان نه امنیت وجود دارد و نه عدالت.
3: مرد زن ما، عوام خواهد ما، شاهد زن ما، مردم خواهد رو تکیشیم. ما تکیل ما دیشی داریم. یکی عدالت داریم و یکی امنیت داریم. یک چند سال پیشتر در روزواری آیت آمده بود. نام این روزواری، نام این حضره این نکار را خواندن و بعد از آن به چی بود کن؟ در امارت اسلامی تامینی امنیت هست و تامینی عدالت متاسفانه از امارت اسلامی از این برداشته شد. نه ما باید فعلا نه تامین امنیت داریم و نه تامین عدالت داریم. از اون روزی که حالت خسته کننده ای که در بازار اتفاق انجام داده شده، کسبکار بازار اتفاق و خستگی و غمگینی به طرف دکان حرکت میکنند. از امارت اسلامی است که و به اشخاصهایی که مبرید هستند دشمن دین ما هستن، دشمن ایمان ما هستن، دشمن قرآن ما هستن، دشمن مصادیق و مدارک ما هستن، دشمن ملت غریب و مظلوم بهکاره ما هستن، دشمن احوال مردم ما هستن، دشمنان خانمهان با ایجاب و با
0: و حالا عبدالمومن ضیاء بدخش، فعال سیاسی هم از فرانسه با ما همراه شد. آقای بدخش، این همه خشم، انزجار و دلسردی مردم بدخشان چی پیام به طالبان داره و به چی معنی است؟
6: خب انزجار که مردم بدخشان از عملکرد طالبان به ویژه در شهرستان یفتل دارن معنای بسیار واضح و آشکار داره برای نظام حاکمیت سیاه طالبان که هیچگاهی یک حاکمیتی که با ظلم، ناروا، ستم بر مردم و گرده های مردم فرمان روایی بکنه اون نظام بقا نداره. ولی با اون که اون نظام چی جایی که اون یک نظام غیر مشروع، یک نظامی که مشروعیت مردمی، دینی و منطقه‌ای و بین المللی نداشته باشه، به همون خاطر هست که مردم بدخشان انزجارشان را در شهرستان یفتل که حالا آقای جلال در اونجا بسیار به صراحت صحبت کرد، قسمتی از صحبت‌های آقای جلال در اونجا نه آمده که ایشان به صراحت گفت که عملکرد شما آقای نوری به عنوان وزیر سرحدات و اقوام و قبائل حکومت طالبان و اونهایی که شما از غیر از ولایت بدخشان را در اینجا آوردین گماشتین نسبت به مردم اعمال اسرائیلی هایی هست که در غزه علیه مردم غزه انجام دادن. شما تفاوت با یهودی هایی که در اسرائیل هستن ندارین. شما عملکردتان عملکرد یهودی و نصرانی هست، حالا با اون ادبیات خودش. به خاطر این قسمت از سخنرانی ایشان را قطع کردن، فکر میکنم که این کلیپی که در اختیار شما قرار گرفته. و در اونجا آقای امان الدین بعد از این جلسه که وزیر سرحدات و قبائل طالبان گفت که من خیلی متاسف هستم که علمای دین علیه حاکمیت طالبان صحبت میکنه، جلسه در همین جا با اعتراض مردم مواجه شد و ختم شد و نماز عصر قرار بود در مسجد اقامه شد و آقای امان الدین به نماز به اقامه نماز به امامت پرداختن. مردم از اقامه نماز پشت آقای امان الدین اعتراضاً مسجد را ترک کردن و در نماز جماعت شرکت نکردن. بعد هیئت طالبان از مردم یفتل خواست تا به فیض آباد بیاین برای حل مشکلشان تا در فیض آباد صحبت بکنیم. دلی. اما مردم یفتل به صراحت
0: درست. اما آقای بدخش، نورلا نوری و امان الدین منصور با این سفر در یفتل به دنبال چی بودن؟ چی را میخواستن به دست بیارن؟
6: نارضایتی های عمومی که در نتیجه شهادت 4 تن از اهالی شهرستان یفتل با وجود آمده بود، امان الدین و آقای نوری رفتن تا این اختشاش مردم را، تا اون خشم مردم را حداقل فروکش بکنه و در نتیجه این رفتن خواستن به خانواده های مردم پول بتن، در حالی که طالبان که دایره تطبیق شریعت اسلام را دارن، در شریعت اسلام نخستین چیز احساس هست. اونهایی که به روی مردم شلیک کردن، مردمی غیر مسلح، بیچاره و مظلوم باید مطابق شریعت طالبان قصاص شدن و بدبختانه نه تنهایی که قصاص نکردن، اون نیروهای ظالم و جابر رو از منطقه هم بیرون کردن و هنوز هیچ نوع دستگیری هم صورت نگرفته و معلوم نیست که اون قاتلین مردم به کجا رفتن.
0: پس آقای بدخش، وضعیت در بدخشان به کدام سمت روان است؟
6: وضعیت در بدخشان روان است به طرف این که در هر شهرستان بدخشان و در ولسوالی های مختلفی بدخشان، در قرا و قصبات بدخشان علیه طالبان یک نفرت، یک خشم وجود داره و این خشم به یک طوفان مبدل خواهد شد که گلیم و بستر سیاه طالبان را از بدخشان بپیچه و بردارانه و سرزمین بدخشان از لوس کثافت اینها باید آزاد شود.
0: سپاسگزار هستم آقای بدخش، وقت شما بخیر. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده است. به گفته این جبهه، حمله در جاده شهید مزاری رخ داده و 2 عضو طالبان در آن کشته شدند. در همین حال، برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده است. افغانستان انترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. ریاست ارتباط با آگاهی عامه وزارت مالیه اعلام کرده است که حقوق متقاعدین بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده پرداخت می شود. بر اساس جدول تازه در این مرحله حقوق متقاعدین اداره دادستانی کل پرداخت می شود. این روند از 19 اسد آغاز شده و تا 19 میزان 1405 ادامه خواهد داشت. این وزارت مالیه از متقاعدین خواسته پیش از مراجعه نوبت خود را از طریق وبسایت این اداره دریافت کنند و سپس در زمان تعیین شده حضور یابند. عفو بین الملل خواستار افزایش پذیرش پناهجویان افغان در استرالیا و تشدید فشار بر طالبان شد. این سازمان حقوق بشری با هشدار جدی درباره تهدیدهای علیه زنان، اقلیت‌ها و فعالان حقوق بشر در افغانستان از استرالیا خواست رسیدگی به پرونده‌های به تعویق افتاده را اولویت دهد. این نهاد همچنین بر اعمال فشار دیپلماتیک بیشتر بر طالبان برای پاسخگویی در قبال آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشر تاکید کرده است. وزیر ادعیه حکمت طالبان میگوید استرداد زمین‌های غصبی موضوع حقوقی است و ربط دادن آن به مذهب و قوم غیر منطقی است. عبدالحکیم شرعی تاکید کرده که تنفیذ فیصله محکمه اختصاصی برای زمین‌های غصبی مکلفیت شرعی و قانونی است و مدعی شده که قوانین برای همه به صورت یکسان تطبیق می شود. این اظهارات در واکنش به اعتراضات است که با اماراتی خواندن شهرک امید سبز پیش آمده است. و حالا همکار ما نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شدن. نرگس وقت بخیر باشه. وزیر ادعیه طالبان سرانجام واکنش نشان داد و پاسخ داد، اما چی گفت؟
7: خب عبدالحکیم شرعی امروز در یک مراسمی که در کابل با نهادهای خیریه برگزار کرده بود در مورد انتقادها و اعتراضات گسترده‌ای که از یکی دو هفته گذشته از سوی نمایندگان و شهروندان شهرک امید سبز با وجود آمده، به ویژه انتقادهای مبنی بر این که طالبان و به ویژه وزیر عدلیه داره یک رفتار یا یک سیستم تبعیض سیستماتیک را و همینطور کوچ اجباری هزاره ها را به پیش میبره واکنش نشان داده و او گفت که این بازپسگیری زمین های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی و شرعی است و نباید آن را با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباط داد. او در توضیح صحبت هایش میگه که مسئولیت رسیدگی به زمین های و قول آنها اماراتی از سوی دادگاه ویژه‌ای که در این زمینه ایجاد شده گرفته میشه و بر اساس اسناد و شواهدی که این به این دادگاه ارائه داده شده این تصمیم در مورد بسیاری از زمین‌های که حالا دولتی اعلام شدن و همین شهرک امید سبز بر اساس همین شواهد و اسناد گرفته شده، بنابر این اتهام بستن به منظور در واقع تبعیض سیستماتیک یا کوچ اجباری هزاره‌ها بی‌معنی و بی‌منطق است و نباید این موضوع با این مطلب در واقع بیشتر گسترش داده شود. و بار دیگر تاکید کرده که حکم دادگاه بر اساس اصولی که وجود داره به پیش برده خواهد شد و به نظر می‌رسد که وزیر عدلیه طالبان هیچ تصمیمی برای عقب نشینی در این مورد نداره.
0: درست، ولی در سوی دیگر بهتر است که از اعتراض شهروندان شهرک امید سبز هم بدانیم. آخرین جزئیات از اونجا بیانگر چیست؟
7: خب یک بار دیگر تصمیمی که طالبان و وزیر عدلیه آنها برای تخلیه بخش بزرگی از شهرک امید سبز گرفته تنش بین قوم هزاره را و طالبان در اداره طالبان را به شدت افزایش داده و ما حداقل در دو روز گذشته خبرهایی داشتیم از اعتراض نمایندگان و شهروندان این شهرک. آنها درخواست کردند که هرچی سریعتر تصمیم وزارت عدلیه لغو شود و حتی تعدادی از نمایندگان به قندهار رفتن. مقامات قندهار هم تاکید کردند که این موضوع را بررسی میکنن، اما حالا پاسخ از سوی وزیر عدلیه داده شده اینکه تخلیه در هر صورت انجام خواهد شد.
0: نرگس سپاسگزار. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل تیرباران افراد توسط طالبان شده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند. زلمه یاشنا گزارش دارد.
8: تا تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته، 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند، در درگیری با پلیس کشته شدند. در 2 هفته گذشته، این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان، در مربوطات حوزه 8 کابل، طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و 1 عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
9: گزارش ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
8: پیش از این فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط 1 دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه 1 روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سیاست گروگانگیری، یک امریکایی دیگر در بلخ بازداشت شد. اف بی آی استخبارات طالبان را مسئول ربودن حبیبی خواند.
1: خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان.
0: تلاش برای اجماع در میان مخالفان طالبان. احمد مسعود میگوید خواهان نابودی کامل طالبان نیست. و در ادامه این برنامه خبری، پایگرد پناهجوی افغان در فرانسه به اتهام تروریسم، بازرسان ارتباط او با شبکه یقانی را بررسی می کنند. اول خان، پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه تروریستی تحت پایگرد قرار گرفته است. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته، اما اول خان و وکلای این اتهام‌ها را رد کردند. و حالا همکار ما ساجده شریفی هم از پاریس با ما همراه شده. ساجده، وقت بخیر باشه. این پرونده از کجا شروع شد و مقام های فرانسوی چی شواهد در دست داره؟
10: درود بر شما. در واقع ماجرا برمیگرده به تابستان سال گذشته که یکی از کاربران شبکه اجتماعی تیک تاک به حساب کاربری اول خان میرسه و در اونجا محتواهایی میبینه بر اساس اینکه دوستی و مروتی داره با طالبان و بعضن دعوت به جهاد، و این رو گزارش میده به پلیس. پلیس فرانسه و دستگاه قضایی بعداً در تحقیقات گسترده تر به موارد جالب تری پی میبره. همونطور که خودت هم اشاره کردی، در آلبوم عکس گوشی تلفن همراه ایشون نشون داده میشه که اخیراً به افغانستان رفته بوده، در اونجا با کلاشینکوف، با جلیقه مهمات، با پرچم طالبان عکس های انداخته و البته خودش و وکیلانش این ادعا رو رد میکنن. میگه که من آمد. برای دیدار با خانواده‌ام به ایران رفته بودم و اصلا افغانستان نبودم و این عکس ها هم قدیمیه. از اون طرف متخصصان میگن که این گوشی در اون زمان مشخصا در افغانستان استفاده شده و عکس ها در اون زمان تولید شده و گرفته شده. بعد از اون این ماجرا بیشتر وارد فضاهای امنیتی میشه و حالا رسانه ها دارن بهش میپردازن.
0: ولی به مسئله خوب اشاره کردی، آیا ساجده مقام های فرانسایی به این نتیجه رسیدن که این آدم واقعا عضو یک گروه تروریستی بوده یا ای که در افغانستان آموزش نظامی دیده یا هنوز هم این پرونده در حال بازرسی بیشتر است؟
10: از سال 2016 پرونده هایی مانند پرونده های اول خان به خودی خود در واقع حساسیت برانگیز هستن، اما واقعیت اینه که هیچ شواهد و مسائل تایید شده ای وجود نداره که آیا اون حقیقتا عضو یک شبکه تروریستی هست یا به یکی از این گروه های جهادی تعلق داره. تنها چیزی که تا به الان ثابت شده این هستش که بعضی پیام هایی رو پیدا کردن در گوشی تلفن همراهش که دی رو به جهاد، به پیوستن به طالبان، به گرایش به اسلام دعوت میکنه و همین و دیگر هیچ. اما خودش هم این ادعاها رو رد میکنه و حالا در حال بررسی هستند که ببینن دو تا سناریو روی میز هست، یا اینکه میگن ایشون در مسیر افراطی‌گری در حال جذب شدن توسط این گروه های تروریستی بوده، یا اینکه همکنون هم عضو این گروه ها هست منتها عضو فعالی نبوده و الان شواهدی در دست ندارن که بخوان محکومش کنن.
0: سپاسگزار. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در احکام تازه 6 فرمانده و مدیر ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را منصوب کرد. در میان این 6 تن احمد وحیدی فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. او پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. همچنین حسین طائب از شاخصترین و تندروترین چهره های امنیتی جمهوری اسلامی هم به فرماندهی کل بسیج منصوب شده است. طائب که پیشتر رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه بود از بست خود کنار گذاشته شده بود. مجتبی خامنه ای در پیام خود خواسته است روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران هرچه زودتر انجام گیرد و همچنین خواستار اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه امریکا و اسرائیل شده است. همکار من علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو با من است. جناب قاضی زاده وقت شما بخیر باشه. اولی که ای جابجایی ها بیانگر چی است و مهمتر از او مجتبی خامنه ای با این تصمیم به دنبال چی است؟
11: این همه کسانی هستند که روی کرده بسیار سختی مقابل آمریکا دارن. هر 6 انتصاب بسیار مخالف مذاکره هستند، مخالف مصالحه هستند، اصلا طرفدار این هستند که باید با فشار نظامی و فشار به آمریکا اون رو مجبور به عقب نشینی کرد. این کاملا نشون میده که مجتبی خامنه‌ای به دنبال این هست که آدم‌هایی که مثل خودش فکر می‌کنن رو که همون ادامه دهنده راه علی خامنه‌ای هست رو به سر کار بیاره و عملاً اون بخشی از حکومت رو که قدری نرم‌تر در مقابل مذاکره هست رو منزوی بکنه. مجتبی خامنه‌ای جلوی دوربین‌ها نیست، نمی‌تونه خیلی از حرفا رو مستقیم بزنه، نیازمند این هست که آدم‌های معتمد خودش رو در جاهای مختلف منتسب بکنه و با تغییر دبیر شورای عالی تمرین محسن رضایی و آوردن کسانی مثل همین انتصابایی که الان داره انجام میده، عملاً وزنه کسانی که مثل خودشو نگاه میکنن رو بسیار سنگین تر کرده در داخل حکومت.
0: درست، ولی با این تعیینات جدید واقعا چی تغییرات میتونه در ساختار این نهادها هم شکل بگیره؟
11: ببین عملاً آماده سازی برای جنگ بعدیه. این انتصابها آماده شدن حکومت برای جنگه، یعنی جنگ رو اجتناب ناپذیر میدونه. الان آمریکایی ها دارن در سطحی نفت عبور میدن از تنگ هرمز، اونقدر عبور میدن که قیمت نفت زیر 90 دلار مونده. اگر همین شکل رو بتونن نگه دارن میتونن محاصره بنادر ایران رو ماها ادامه بدن و به هیچ عنوان جمهوری اسلامی با محاصره و بنادر نمیتونه به حیاتش ادامه بده. به همین خاطر احتمالاً مجبور خواهد شد که اگر این وضع ادامه پیدا کنه خود جمهوری اسلامی حمله نظامی برای باز کردن محاصره رو آغاز کنه. یعنی احتمال داره که این وضع جنگ خودش شروع بکنه. اونم با حمله به ناوهای آمریکایی برای اینکه حلقه محاصره رو باز کنه. این چیزی نیست که به این راحتی ها بشه انجام، مگر اینکه از قبلش آماده باشیم.
0: یعنی در حقیقت شما میخواین بگوین که پیام این تعینات پیام جنگ است.
11: دقیقا پیام جنگ است، آماده سازی برای جنگ است، جنگی که این بار شروع کنندش جمهوری اسلامی خواهد.
0: ولی همزمان چقدر بحث تثبیت نفوذ مشتبه خامنه ای برش میتونه مهم باشه یا مهم است در ساختار جمهوری اسلامی؟
11: ببین عملا کسانی که مشتبه الان به اونها میخواد نزدیک بشه استفاده بکنه، اینها دست بالا رو داشتن و دارن. بعد از مرگ علی خامنه ای بخشی از اون کسانی که توی جناح علی خامنه ای شمرده میشدن، یه تعدادشون طرفدار نرمش مقابل آمریکا شدند، ولی با این طیفی که داره بالا میاره در واقع اونها رو داره پس میزنه، اونها رو منزوی میکنه و عملا یه آرایش دوباره میده ساختار حکومت رو. این نفوذ داره عملا، اون آدمهایی هم که الان داره انجام میدن عملا دست بالا رو داشتن، ولی با انتصاب اونها در جاهای حساس داره راه هر گونه دوگانگی دوتا حرف زدن تردید رو از بین میبره که مستقیم آماده بشن برای درگیری بعدی.
0: یعنی عملا همون مسئولیت های از اینا رو رسمی تر ساخته. قبل از اینم اینا بوده با هم بهش
11: اینا قبلا بودن اینا در واقع جاهایی نشستن که نفرات قبلشون کشته شدن در جنگ، ولی اینها رو منصوب نکرده بودن، ولی الان عملا جای اونها اینها رو قرار دادن که دیگه اون سمت ها الان پر شده.
0: درست، ولی این تصمیم از طرف آمریکا چگونه میتونه دیده شبه؟ یه بسیار مهم است.
11: بله، پیامش هم دریافت کردن. الان رسانه‌های آمریکایی رو ببینید دقیقاً دارن می‌نویسن که مشتبه خامنه‌ای برای مقابله با آمریکا داره آماده میشه. یعنی اونا پیامو دقیقاً درست هم دریافت کردن. ترامپ میدونه که محاصرش چقدر قویه و میدونه اگر محاصره برنده رو انجام بده اصلا نیازی به جنگ بعدی نداره. با همون محاصره هم میشه کارو حتی تموم کرد. شریان اقتصاد، نفت صادر نمیشه، کالا صادر نمیشه، میلیون‌ها شغل تو ایران از بین میره. میدونه اون چقدر موثره و اگر بتونه تنگی هرمز رو اونقدر نفت عبور بده که قیمت نفت رو نگه داره، میتونه اون محاصره رو بدون جنگ ماها نگه داره و کمر اقتصادی حکومت بشکنه. و میدونه اگر این کارو ادامه بده جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد برای شکستن محاصره. این تدارکی که داره میبینه رو در راستای اون جنگ بعدی هست و پیام رو همین الان آمریکایی‌ها گرفتن.
0: آقای قاضی‌زاده، سپاسگزارم که در استودیو با من بودین. خبر فوری هم داریم. بشار الاسد رئیس جمهور پیشین سوریه به اعدام محکوم شد. دادگاه در دمشق با برگزاری محکمه غیابی بشار الاسد را به جرم 14 سال کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه محکوم شناخته است. این نخستین حکمی است که پس از به قدرت رسیدن احمد شهر علیه بشار الاسد صادر می شود. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آکسیوس گزارش داده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در اکسایت مخفی در سوریه را خارج می کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می گیرد. بخشمده برنامه هسته‌ای حکمت بشار الاسد در حمله سال 2007 اسرائیل و راکتور الکبار نابود شده بود. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با رسانه CNN اعلام کرده که با وجود چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به قبنشینی نیروهای اسرائیلی از بخشای کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم و فایلوت شده است. اسپانیا میگوید احتمالاً 80,000 نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شده است. به گفته مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند، اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بخشی از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 132 نفر کشته شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعدد را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتارند. گزارش‌های رسیده حاکی است که وحشت از فرو ریختن ساختمان‌های دیگر همه را فرا گرفته است. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. الهام کریمی گزارش دارد.
12: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
13: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
12: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه‌ها خانواده‌های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
13: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
12: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار میزنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه ها باشد. اما با گذشت ساعت ها شمار قربانیان بالا می رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
14: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی تفاوت باشد.
12: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه‌های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو دلا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیک سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود، منطقه کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه‌های ویران، خانواده‌های داغدار و امدادگران است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می‌زنند. الهام کریمی، واشنگتن.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر. وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که بر اساس یادداشت تفاهم جدید میان مسکو و دمشق، پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه به مراکز آموزشی مشترک نیروهای نظامی تبدیل

0: افسرده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: ادامه درخشش بهرهیابی در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت. افغانستان سری را 2-0 برابر ایرلند پیش افتاد. جدال حساس نماینده فوتبال افغانستان در مرحله پلی‌آف چلنج لیگ آسیا. ابو مسلم فراه تا ساعت دیگر به مسافه پرو اف سی بوتان می رود. نخستین حمایت علنی ترامپ از انفانتینو پس از آغاز بحران فیفا. رئیس جمهوری آمریکا برکناری رئیس فیفا را اشتباه وحشتناک خواند. بعد تمدید تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس. روسیه دوباره اعتراض خود را در دیوان حکمیت ورزش ثبت کرد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار یک روزه بین المللی مقابل ایرلند با اختلاف 3 به پیروزی رسید و سری را 2-0 پیش افتاد. ایرلند ابتدا با از دست دادن همه وکت ها 206 دوش به دست آورد. افغانستان در وقت دوم با وجود از دست دادن 7 وکت به هدف 207 دوشی رسید. راشد خان علاوه بر عملکرد درخشان در توپ اندازی در بخش توپ زنی نیز 37 دوش کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد. بازی بعدی فردا برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمان الله گربز بازیکن تیم ملی کرکت کشور با رسیدن به 4500 دوش در کرکت بین المللی در جمع 4 بازیکن افغان قرار گرفت که به این رکورد دست یافتند.
1: سلامون گرانو هیوادوالو، خدای دکترو دوره خوشحاله بای اول تو دی دوام لوگ مبارکی دوله هیوادوالو تاویم خدای دو پیچه خوندم تاخیسته او ماشاءالله تیم دیر خطایار ده او کوشش بکو چه رتلون کی لوبی هم د افغانستان په ګټه تمامې کړو او ستاسو د دعاګانو په هیله مننه.
0: همچنین با اعلام کرکت بورد حشمت الله شهیدی با عبور از مرز 3500 دوش در کرکت بین المللی به 8 بازیکن افغان تبدیل شد که به این دستاورد میرسد. شهیدی این رکورد را در 123 نوبت توپ زنی خود ثبت کرده است. ابو مسلم فراه نماینده فوتبال باشگاه افغانستان امروز در مرحله پلی‌آف چلنج لیگ آسیا با مسافه پرو اف سی بوتان میرد. این دیدار حساس ساعت 4:30 البته به وقت کابل در ورزشگاه شهر تیمفو برگزار خواهد شد. ابو مسلم که با قهرمانی در لیگ کشور جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورده برای دومین سال پی برابر این تیم قرار میگیرد. نماینده افغانستان سال گذشته برابر همین حریف شکست خورد و حذف شد. مسعود نظرزاده سرمربی و اعضای تیم ابو مسلم از نحوه آماده سازی و انگیزه خود برای مسابقه حساس امروز میگند.
2: اردو ما ابتدا در تهران شروع شد، در قائم شهر بودیم، البته قبلش به چند روزی در قائم شهر بودیم، یکی از شهرهای ایران که آب و هواش نزدیکی بود به شهر که به صلاح علامت توش هستیم بازی داریم و چند روزی هم در تهران

0: دور ادامه دادیم. الان هم در پارو هستیم، انشالله که تیم آماده بشید برای بازی و امیدوارم تمرین خیلی خوبی داشتیم. میدونم که بچه ها آماده هستن، سرحال هستن، امیدوارم که یه بازی خوبی انجام بدیم.
1: یک کمپ خیلی خوب در تهران داشتیم، یک بازی دوستانه، خودم که آمدم با استقلال بازی کردیم، خیلی بازی خوب بود، تیم حاضره و حالی هم در بوتان هستیم، بچه ها خیلی فیت شدن و حاضرن و تیم آماده است برای انتقام. Let's go ابو مسلم.
2: کمپ تمرینی داشتیم داخل مازندران ایران و کمپی که بسیار به شرایط آماده سازی تیم کمک کرد و خدا رو شکر الان 5 روزی هست که داخل کشور بوتان هستیم و روز به روز بچه ها آماده تر و سرحال تر میشن. انشالله برای نبردی که پیش رو داریم به امید خدا میریم که انتقام سال قبل و انشالله به امید خدا بگیریم و با پیروزی از میدان بیایم بیرون. به کمک و حمایت شما مردم عزیز کشور و هوادارهای بزرگ ابو مسلم فراه نیازمندیم. تشکر.
3: نشست ویژه‌ای در آستانه سالگرد سقوط حکومت پیشین افغانستان برای حمایت از زنان و دختران محروم از آموزش و کار در کانبرا پایتخت استرالیا برگزار شد. در این برنامه شرکت کنندگان بر لزوم انعکاس صدای زنان و دختران افغان که از حقوق اساسی خود محروم شدند تاکید کردند و خواستار کمک بیشتر نهادهای بین المللی در این زمینه شدند.
4: امروز قسمی که می‌بینید مرکز استرالیا به خاطر دادخواهی و مردم افغانستان 5 سال پیش در 15 آگست دولت جمهوری افغانستان به دست گروه 70 که امروز خانما و دخترای افغانستان کاملا از جامعه دور ساختن و نمیتوانن امروز که حتی مکتب که یک ایژوکیشن یا مکتب که یک بیسیک رایت و یک هر زن است و هر انسان است ندارن. ما میخواییم باز یک دادخواهی کنیم و ببینیم تو چی وقت و چی زمانه این میتونه پیش برود. هر مملکت، هر کمیونیته، هر مردم از خود یک صدا داره، همه صدای مردم افغان امروز شنیده نمیشن.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیانی انفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال برکناری رئیس فیفا را اشتباه وحشتناک خواند و گفت انفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عمل کرده فوق‌العاده داشته. حمایت ترامپ در شرایط مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخش از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر انفانتینو برای برکناری از سمتش افزایش یافته. یوفا، کنکاکاف و AFC نیز دیروز در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در آستانه آغاز دوباره لیگ‌های فوتبال در اروپا همچنان دیدارهای دوستانه و پیشفصل در حال برگزاری است و در یکی از این بازی‌ها تیم بایر لورکوزن آلمان با درخشش پاتریک شیک تیم سیویای اسپانیا را 2-1 شکست داد. در نیمه اول سیوی از رقیب پیش افتاد اما در نیمه دوم پاتریک شیک مهاجم بایر لورکوزن با ثمر رساندن دو گل پیروزی را برای تیمش رقم زد.

0: خبر از نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان، رونالد آراوخو مدافع اوروگوئه بارسلونا با قرارداد قرضی تا پایان فصل به لیورپول پیوست. قرارداد آراوخو با لیورپول شامل بند خرید اختیاری به ارزش حدود 47 میلیون پوند است. همچنین قرار است لیورپول تمام حقوق او را تا پایان فصل پرداخت کند. این مدافع 27 ساله بیش از 200 بار برای بارسلونا با میدان رفته و 3 قهرمانی لالیگا را با این تیم تجربه کرده است. فدراسیون جهانی دو میدانی تحریم ورزشکاران روس و بلاروس را تمدید کرد و بدنبال آن فدراسیون روسیه دوباره در دیوان حکمیت ورزش اعتراض خود را ثبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: تمدید ادامه تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس از سوی فدراسیون جهانی این رشته و ثبت اعتراض دوباره روسیه در کس دیوان حکمیت ورزش. فدراسیون دو میدانی روسیه اعلام کرده در تازه ترین درخواست تجدید نظر خود محدودیت هایی را به چالش کشید که به گفته اون حقوق این نهاد را نقض کرده و مانع از نمایندگی کامل ورزشکاران روسیه در عرصه بین‌المللی شده. ورزشکاران روسیه از زمان آغاز حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی دو میدانی از حضور در رقابت‌های بین‌المللی محروم بودند. نهاد حاکم بر دو میدانی جهان دلیل تمدید تحریم‌ها را جنگ و نگرانی‌های گسترده درباره حفظ یکپارچگی ورزش بین‌المللی عنوان کرده. فدراسیون جهانی دو میدانی از جمله فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی بوده که پس از آغاز تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، سختگیرانه‌ترین موضع را در قبال روسیه اتخاذ کرده. در حالی که کمیته اجرایی بین‌المللی المپیک به طور موقت تعلیق کمیته المپیک روسیه را که از اکتبر 2023 برقرار بود لغو کرد، فدراسیون جهانی دو میدانی همچنان ورزشکاران روسیه و بلاروس را از حضور در رویدادهای بین‌المللی محروم کرده است.
0: و کلی اسلیتر، اسطوره 54 ساله مارسوری آمریکا، با شکست قهرمان 3 دوره جهان و دوره سوم مسابقات تایتی پرو صعود کرد. اسلیتر که پس از جراحی لگن و کنارگیری از رقابت‌های تمام وقت در سال 2024 و میدان بازگشت در امواج سنگین تئاهوپ او، با وجود شکستن تختش امتیاز درخشان 9.73 از 10 امتیاز را کسب کرد و در مجموع با 19.06 امتیاز گابریل مدینای برازیلی قهرمان 3 دوره جهان را شکست داد.
2: Thank you.

0: و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراه شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 60 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: منابع معتبر از کابل به افغانستان انترنشنل گفتند که شورای امنیت سازمان ملل به امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اجازه سفر حج عمره به عربستان سعودی را نداده است. به گفته منابع، امیرخان متقی که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، قصد داشت برای حج عمره به عربستان سعودی سفر کند، اما شورای امنیت با درخواست او برای معافیت از ممنوعیت سفر موافقت نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش از این برای سفر مقام‌های ارشد طالبان معافیت از ممنوعیت سفر صادر کرده است. امیرخان متقی نیز در حمل سال گذشته با استفاده از معافیت شورای امنیت به عربستان سعودی سفر کرده بود. متقی از جمله مقام‌های طالبان است که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبر ها. تأکید وزیر عدلیه طالبان بعد تصرف خانه های شهرک امید صعب شرعی میگوید گرفتن این شهرک حقوقی است. تیرباران 11 فرد ملکی در کابل، گزارشگر حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر کنترل تنگه هرمز، دونالد ترامپ میگوید نیروی دریایی ایالات متحده تمام آبراه را منبوبی کرده است. توجه کنید به خبر فوری. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یوناما در هرات را بازداشت کرده است. به گفته این منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. این دو کارمند در بخش حقوق بشر یوناما کار می‌کردند و هنگام خروج از دفتر کارشان بازداشت شدند. در ادامه خبرها، وزیر عدلیه حکومت طالبان میگوید تصرف از زمین‌های غصبی موضوع حقوقی است و ربط دادن آن به مذهب و قوم غیر منطقی است. عبدالحکیم شریعی تاکید کرده که تنفیذ فیصله محکمه اختصاصی برای زمین‌های غصبی مکلفیت شرعی و قانونی است و مدعی شده که قوانین برای همه به صورت یکسان تطبیق می‌شود. رهبران هزاره و شیعه این وزیر طالبان را بر روی کرد نجات پرستانه و تصفیه قومی شهرهای افغانستان متهم می کنند. در ارتباط با همین خبر، همکارم نرگس اورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، وزیر عدلیه طالبان سرانجام به اعتراض های باشندگان شهرک امید سبز پاسخ داد. چه هست جزئیات بیشتر در این مورد؟
1: وزارت عبدالحکیم شریف پس از انتقادهای گسترده و اعتراضات از سوی شهروندان و باشندگان شهرک امید سبز در کابل به میان می‌آید. او صبح امروز در یک نشستی که میان نهادهای خیریه در کابل برگزار شده بود به همین اعتراضها پاسخ داده و اینطوری توضیح می‌دهد که تبعیض سیستماتیک و یا اتهام تلاش برای کوچ اجباری یک موضوع غیر واقعی است و گفته که زمین های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی هست و نباید آن را با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباط داد. او تاکید کرده که تصمیم در مورد این زمین ها، زمین هایی که به باور اونها اماراتی هستند، از سوی یک دادگاه ویژه گرفته میشه و در واقع در پاسخ به درخواست های مکرر مردم اینطوری جواب داده که هیچ تصمیمی برای عقب نشینی این دادگاه یا وزارت عدلیه آنها ندارند و بر اساس حکمی که داده شده و این حکم با گفته و ادعای او با اسناد و شواهد موجود انجام شده انجام خواهد گرفت و باید افرادی که مجبور به تخلیه هستند خانه های خودشان را در شهرک امید سبز هرچی زودتر تخلیه کنند.
0: خب نرگس، حالا از اعتراض شهروندان و کسانی که در شهرک امید سبز هم زندگی میکنن کمی بیشتر بگو.
1: تنش در چند هفته گذشته بسیار جدی شده تا جایی که نمایندگان شهرک امید سبز به قندهار رفتن، با والی این ولایت در قندهار ملا شیرین دیدار کردن. او وعده داده بوده به گفته منابع افغانستان اینترنشنال که به این موضوع رسیدگی میکنه، اما ما حالا پاسخ وزارت عدلیه را گرفتیم که اونها میگن عقب نشینی نخواهند کرد. این در حالی است که تعدادی از چهره هایی که از قوم هزاره هستند و در حکومت طالبان در واقع وظیفه دارن، اونها هم پیشتر گفته بودند که از این موضوع پرسجو خواهند کرد و درخواست های مردم را به جانب طالبان خواهند برد. اما حالا برخی منابع میگن که وزیر عدلیه با آنها بسیار با توهین و رفتار زشت برخورد کرده و باعث یک تنش بین نمایندگان هزاره و وزیر عدلیه طالبان شده. اما این مقامات طالبان که از قوم هزاره هستند این تنش ها را رد کردند و ما هم چون گفتند که به درخواست های مردم و اعتراضات آنها رسیدگی خواهند کرد.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل تیرباران افراد توسط طالبان شده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند. زلمه آشنا گزارش می دهد.
2: تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند در درگیری با پلیس کشته شدند. در دو هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 8 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و 1 عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
3: گزارش‌ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
2: پیش از این فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط 1 دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه یک روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگی نروژ هشدار داده است که 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان همچنان با بحران شدید بشری و اقتصادی روبروست. این نهاد میگوید کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر فشار بر خدمات اساسی را افزایش داده و خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی شده است. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده است. به گفته این جبهه، حمله در جاده شهید مزاری رخ داده و 2 عضو طالبان در آن کشته شدند. برخی منابع محلی هم وقوع انفجار در این منطقه را تایید کرده و میگویند هدف آن یک موتر رنجر مربوط به طالبان بوده است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به طور مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آمریکایی آگاه است. اول خان پناهنده افغان در فرانسه به اتهام ارتباط و تامین مالی شبکه‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته است. پلیس فرانسه میگوید شواهد از سفر او به افغانستان و انتشار محتوای حامی گروه‌های تندرو یافته و همچنین پلیس در تلفن او ویدیوی تبلیغاتی و از اسلحه و سربریدن انسان پیدا کرده است. همچنین یک ویدیوی دیگر یافته که چهره او را با عکس سراج الدین حقانی ترکیب کرده است. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. ساجده، این پرونده از کجا شروع شد و مقام‌های فرانسوی چه شواهد علیه این فرد دارن؟
4: درود بر شما امیر عبدالله. ماجرا برمیگرده به تابستان سال گذشته که یک از کاربران شبکه اجتماعی تیک تاک به محتوای آزاردهنده‌ای برمیخوره که موسوم هست به حساب کاربری اولخان که موضوع اصلی این خبر ما هست، که در اونجا ظاهراً ارتباطاتی با سراج الدین حقانی و شبکه طالبان پاکستان دیده میشه. این شکایت رو مطرح میکنه به پلیس فرانسه و پلیس فرانسه و مقامات قضایی به واسطه حساسیتی که دارند از سالهای گذشته نسبت به شکل‌گیری شبکه‌های تروریستی یا افرادی که به پتانسیل این رو دارند که به این شبکه‌ها بپیوندند، یک تحقیقات گسترده‌ای در واقع برقرار میکنند. در این تحقیقات در گوشی تلفن همراه این شخص به اطلاعاتی دست پیدا میکنن که نشون میده که اخیراً به افغانستان سفر کرده، در اونجا عکس‌هایی با پرچم طالبان، با کلاشینکوف، با جلیقه مهمات داره. البته خودش و وکلانش این ادعا رو رد میکنن. خودش میگه که به ایران رفته و قصدش از این سفر دیدار خانواده بوده، اما مقامات اطلاعاتی امنیتی فرانسه میگن که از روی گوشی این گوشی در افغانستان استفاده شده و عکس‌ها در اون منطقه جغرافیایی گرفته شده. حالا با تحقیقات بیشتر به اطلاعات جالبتری هم رسیدن، مثلا به پیغام‌هایی رسیدن که افراد رو به جهاد تشویق می‌کرده، به پیوستن به گروه حقانی تشویق می‌کرده با وعده رفتن به بهشت.
0: بله، خب ساجد، حالا آیا مقام های فرانسوی به این نتیجه رسیدن که او واقعا عضو یک گروه تروریستی بوده یا در افغانستان آموزش نظامی دیده؟ در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
4: حقیقتا در ادبیات حقوقی هنوز هیچ اتهام مشخصی بر او وارد نیست، چرا که ادله و مشاهدات نمیتونه نشون بده که او در جای آموزش نظامی دیده یا پیشتر اقدامات تروریستی چه در خاک فرانسه چه خارج از خاک فرانسه داشته. البته که این بررسی ها در حال انجام هست، منتهای مراتب واسطه حساسیت این موضوع به هر حال این فرد تحت پیگرد قانونی هست و بررسی ها درباره پروندهش ادامه داره. در جریان بررسی ها اونها دیده بودند که یک سری محتوای خشونت آمیز نسبت به ویدیوهای تروریستی در گوشیش پیدا کردند، اما هنوز دلیل محکمه پسندی برای متهم کردن این فرد وجود نداره.
0: ممنونم ساجد از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختی. ممنونم از اینکه همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید وزیر ادلیه طالبان به تصرف از زمین‌های شهرک امید صبر شرعی می‌گوید، گرفتن این شهرک حقوقی است. تیرباران 11 فرد ملکی در کابل، گزارشگر حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و فوری شد. و در ادامه این مجموعه خبری. زلزله مرگبار در کولومبیا، تا کنون دست کم 132 نفر کشته شدند. ترس از فروریزی ساختمان ها هنوز ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست غرامت تهران را رد کرد و گفت جمهوری اسلامی باید بابت خسارات های 50 سال گذشته و کشتار معترضان غرامت بپردازد. دو مدعی شد دست کم 52,000 معترض در ماه های گذشته در ایران کشته شدند. ترامپ تاکید کرد که خانواده های قربانیان باید بابت کشته شدن عزیزانشان غرامت دریافت کنند.
5: اونها درخواست غرامت کردن، یعنی بابت خسارتهایی که ما وارد کردیم پول میخوان. من گفتم فکر خوبیه، پس ما هم بابت خسارتهایی که اونها در طول 50 سال وارد کردن درخواست غرامت میکنیم، چه حمله به ناو آمریکایی باشه و چه هزاران نفری که به شدت مجروح یا کشته شدن. شاید بابت 52,000 معترضی هم که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن باید غرامت پرداخت بشه. به نظر ما خانواده های کسانی که در اعتراضات کشته شدن، فرزند، مادر یا پدرشان باید غرامت بگیرن. یک قانون پیش آمار دست کم 52,000 نفر بود، حالا معلوم نیست این رقم به چند نفر. رسیده. بنابراین اگه قرار باشه غرامتی پرداخت بشه، به نظر من این ایرانه که باید اون رو بپردازه.
0: دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که تنگی هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکا است و تاکید کرد که واشنگتن تنها به کشتی‌های مورد تایید خود اجازه عبور از این آبراه حیاتی را می‌دهد.
5: در حال حاضر تنها نیرویی که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره نیروی دریایی آمریکاست. ما یک محاصره کاملا نفوذناپذیر ایجاد کردیم. مثل یک دیوار فولادیه. هر کسی رو که بخوایم اجازه میدیم وارد بشه. این کشتی‌ها وارد میشن و دوباره خارج میشن. پس در واقع تنگه الان بازه. اما اجازه نمیدیم کشتی‌ها به سمت ایران برن. کشتی‌هایی که مقصدشون ایرانه اجازه ورود به تنگه را ندارن. ولی مسیر برای بقیه بازه. البته موضوع کمی پیچیده است. چون اونها گاهی مین‌میندازن. ما مین‌ها رو پیدا می‌کنیم. همونطور که شاید شنیده باشید کل تنگه رو مین‌روبی کردیم و 100% کنترلش در اختیار ماست. حالا آیا میتونن در سر درست کنن؟ بله میتونن، اما ورشکستن و هیچ پولی ندارن. ایران کاملا ورشکسته است و حتی حقوق سربازهاش رو هم نمیده. تا دیشب نرخ تورمشون 300% بود. من شنیدم 300 یا 309%. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. اما اونها حدود 50 ساله که بازیگر بد و قلدر خاورمیانه بودن. کارهایی که کردن وحشتناکه. صدها هزار نفر رو کشتن و افراد زیادی رو زخمی و معلول کردن. دست و پای مردم با بمب‌های کنار جاده قطع شده. این بمب‌ها ساخته خودشونه و حتی به اونها افتخار میکنن. حالا دارن بهای کارهاشون رو میپردازن.
0: طرف دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز مشروط به لغو محاصره دریایی آمریکا است.
6: باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق شرایطی است که تحمیل شده بر جمهوری اسلامی ایران، بر این آبراه، بر کل منطقه به دلیل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی عملات موشکی و هوایی روسیه به شهر زاپورژیا دست کم 5 نفر جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. شهردار این شهر گفت که نیروهای روسیه در این حملات از موشک‌ها و بمب‌های هوایی استفاده کردند که منجر به حریق ساختمان‌ها و موترها شده است. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با رسانه CNN اعلام کرد که بر رغم چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده است. بر اساس این گزارش مذاکرات تاکنون منجر به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخش‌های کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بخش‌های از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 132 نفر کشته شدند. هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتارند و گزارش‌های رسیده آکی است که وحشت از فرو ریختن ساختمان‌های دیگر همه را فرا گرفته است. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. گزارش از الهام کریم.
7: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای با بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
8: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
7: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه ها خانواده های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
8: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
7: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار می‌زنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه‌ها باشد. اما با گذشت ساعت‌ها شمار قربانیان بالا می‌رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
9: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی تفاوت باشد.
7: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه‌های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو دلا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیک سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود، منطقه کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه های ویران، خانواده های داغدار و امدادگران است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می زنند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: در شمال فرانسه، فعالان و شهروندان در ساحل هاردلو برای یک رمیداشت مهاجران که هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند، مراسم یادبود برگزار کردن. شرکت کنندگان در این مراسم با استفاده از نمادهای مختلف یاد صدها نفر جان باخته و ده ها مهاجر ناپدید شده در این مسیر پرخطر را گرامی داشتند. محب مدثر با جزئیات.
10: ساحل آدلو در شمال فرانسه، جایی که برای بسیاری مقصد گردشگری و تعطیلات است، اما امروز صحنه نمایش یک تراژدی انسانی است. تیشرت ها روی ریگ های ساحل پهن شدند و در اطراف آنها جلیقه های نجان، چیدمان برای یادآوری مسافران که به مقصد نرسیدند، وارزوهایی که در میان امواج دریا نقش براب شدند. اینجا فعالان و شمار از شهروندان گرده هم آمدند تا یاد مهاجران را گرامی بدارند که انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان خود را از دست دادند. همین هفته گذشته 3 نفر انگام تلاش برای عبور از کانال مانش جان باختند. روی این فهرست اسامی قربانیان ثبت شده است که از آنها در این ساحل تنها امین نام به یادگار مانده، اما برای خانواده هایشان یادآور یک زندگی ناتمام، انبوهی از خاطرات و جای خالی است که دیگر پر نمی شود. به گفته یه برخی از فعالان، مرز میان فرانسه و بریتانیا برای کسانی که در جستجوی امنیت هستند به یکی از خطرناکترین مسیرهای دریایی اروپا تبدیل شده.
11: ما اینجا هستیم تا یاد بیش از 201 نفری را گرامی بداریم که در کانال مانش جان باختند و همچنین درباره بیش از 40 نفری هشدار دهیم که همچنان مفقودند و خانواده‌هایشان از سرنوشت آنها خبری ندارند. ما همچنین می‌خواهیم درباره ناکافی بودن امکانات امداد دریایی هشدار دهیم.
10: کمی دورتر از ساحل کشتی امداد در آب‌های کانال گشت می‌زند، در جایی که دو ساحل از دور نزدیک به نظر می رسند، اما عبور از این آبها می تواند مرگ بار باشد، به ویژه با قایق‌های بادی که گاه با شمار زیاد از مهاجران بیش از ظرفیت ایمن خود راهی دریا می شوند. تنها 5 روز پیش یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش آتش گرفت. گارد ساحلی فرانسه نزدیک 160 نفر را نجات داد. این رویداد بار دیگر خطر سفرهای دریایی با قایق‌های کوچک و ناپایدار را برجسته کرد.
12: این وضعیت فاجعه‌بار است. ما در برابر آن احساس ناتوانی می‌کنیم. دوست داریم کار بیشتر انجام دهیم، اما می‌بینیم که در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
10: کنشگران از سیاست‌های مهاجرتی دولت‌های اروپا نیز انتقاد دارند. این تمثال امانوئل مکرون و کر استارمر در کنار جلیقه‌های نجات نماد همین اعتراض به سیاست‌های دولت‌های دوسوی کانال است. اندی برنام نخست وزیر جدید بریتانیا وعده داده برای مهار ورود قایق‌های کوچک مهاجران بی امان عمل کند. در سوی دیگر سیاستمداران راستگرا از جمله نایجل فراش خواستار سیاست‌های سختگیرانه‌تر و حتی عملیات نظامی علیه مهاجرانند. فاصله میان دو ساحل کانال مانش خیلی دور نیست. حدود بیش از 30 کیلومتر است. اما برای مهاجران بیپناه که با قایق‌های کوچک دل به دریا می‌زنند، این مسافه می‌تواند فاصله میان زندگی و مرگ باشد. محب مدثر، لندن.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت شما بخیر.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکردند. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهراً این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده است. به گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند.
19: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
20: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
21: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
22: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
23: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
24: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
25: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
26: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
27: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
25: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گاه مهاجرت تنها عبور از یک مرز نیست، عبور از یک زندگی است، عبور از کوچه هایی که آدم در آن بزرگ شده، از دوستانی که بخشی از حافظه او هستند و از وطنی که هرچند دور می شود اما هرگز از دل نمی رود. وهاب مجیر، شاعر نامدار بلخ، یکی از همین مسافران ناخواسته است. شاعری که پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان ترک کرد و امروز در آلمان زندگی میکند. اما رد پای وطن هنوز در شعرهای او دیده میشه. آنجا که میگوید یک روز نیست ترک وطن داشت سرنوشت، بین دو سنگ آب شدن داشت سرنوشت. در این گفتگو میخواهیم از روزهای رفتن، تجربه زندگی در غرب و رویایی بپرسیم که هنوز برای آینده در دل این شاعر مهاجر زنده است. مجید صاحب، به برنامه خوش آمدین. خیلی ها مثل شما مجبور به ترک وطن شدن، اما مهاجرت برای یک شاعر چی تفاوت با مهاجرت با دیگرها دارن؟
3: سلام خدمت شما، خدمت شنوندای عزیز. مهاجرت برای ما بسیار زیاد دردناک و تلخ بود، به خاطر از اینکه من در تمام عمرم، تمام سفرهایی که از کرده بودم یا داشتم، از 10 روز بیشتر نبود و از بلخ، جدا شدن از بلخ واقعا یک تجربه بسیار زیاد وحشتناک، مخصوصا وقتی ما در آلمان رسیدیم. در سال اول تا سال دوم دیگه خیلی سخت بود. من از یک چیز بسیار زیاد حراسان بودم و مرا بسیار زیاد به اصطلاح دچار یأس و ناامیدی می ساخت. این بود که وقتی در زندگی مهاجرت و غربت به اصطلاح شروع کردیم، ایت نمی فهمیدم که پیش خود یک تاریخ برای برگشت به افغانستان یا مزار شریف نداشتم و این مسئله بسیار زیاد ترسناک بود، یک تجربه بسیار عجیب و غریب بود. نمیفهم دوستا شنیدن یا خواندن، باز ما همین مسئله را در یکی از شعرها، در یکی از شعرهای خودم بیان کردیم که اونجا گفته میشه که سفر آن است که روز به وطن برگردی، غربت آن است که همواره مهاجر باشی. وقتی آدم یک تاریخ برای برگشت به وطن خود نداشته باشه، خیلی دردناک است و مخصوصا برای کسی که به اصطلاح با هنر سر و کار داشته در تمام زندگی خود و با هنر به اصطلاح یک رابطه عاطفی داشته و با مردم در واقع یک رابطه عاطفی از طریق هنر داشته، زندگی در غربت و مهاجرت خیلی دردناک است.
2: مجید صاحب، به غربت، مهاجرت و ادغامتان در آلمان حتما میپردازیم. از بیرون شدنتان بگوین، این حدودا 5 سال دیگه میگذره، چگونه مزار شریف ترک گفتین؟
3: بله، حدود 5 سال میشه. بسیار با ناامیدی و بسیار با مشکلات زیاد دیگه ما از مزار بیرون شدیم. بسیار با سراسیمگیه که دیگه ایج ما رو وصف کرده نمیتونم. مثلا در یک برنامه که ما قرار بود بیرون شدیم از افغانستان، بسیار زیاد عجله داشتیم به دلایل، به چند تا دلیلی که بود. خانواده ها همراه ما بود و یکی از شعرهای مشهور ادبیات افغانستان، استاد صادق حسیان، زنده یاد استاد صادق حسیان، خانوادش هم همراه ما بود. دیگه روزهای بسیار دشوار را دیدیم، مخصوصا ابو روزهایی که تازه به اصطلاح افغانستان به دست طالبان افتاده بود. هر روز چند روز نگذشته بود که پریشانی های ما شروع شد. ما بعد از حدود 3 ماه پس از اشغال افغانستان به اصطلاح یک زمینه بهتر و وقت فراهم شد، از طریق کشور ازبکستان به فرانکفورت آمدیم. اما به هر حال یک به اصطلاح واقعا یک بخش از وجود ما، یک پاره از تن ما در بلخ ماند.
2: درست. در مسیر راه هم شعر سرودین، اگر سرودین چی بود مجید صاحب؟ شما خو تقریبا در هر حالتی که بودین، حداقل تجربه هایی که ما داشتیم دیدیم در مزار شریف، شما خیلی مواقع بوده که همتو فیل بدا اگر اشتباه نکنم میگن شما شعر می سرودین، در او راه هم آیا شعر دارین که در وصف وطن، دوری، مهاجرت بوده باشه؟
3: قادر صاحب عزیز، هم یکی دو بیت که شما در آغاز خوندین، اونمو تقریبا اولین، یکی از اولین غزلای بود که من بعد از اینکه در آلمان به اصطلاح پای خودم ماندم در زین مشکل گرفت و نوشتم یک روز نیز ترک وطن داشت سرنوشت، که این شعر قرار است که آهنگ ساخته شود برش توسط هنرمند سرشناس و محبوب افغانستان به داوود سرخوش. میگه که امیدوار هستم که او ترانه بخیر ساخته شود. ما سالای اول به اصطلاح بسیار جالب بود که روز 3-4 حتی روز 5 غزل هم می نشتم به یاد مزار، به حد بود که بسیاری از دوستا بیخی از من خواهش کردن که برادر همی شعرهای به اصطلاح برای مزار و وطن امینا رو یک ذره کم کن که ما بسیار زیاد هر وقت که میخوانیم میتونم میشیم. دیگه تا هنوز که 5 سال میگذره، ما اگر قرار باشه که یک شعر عاشقانه هم مثلا نوشته کنم، یک وقت میبینیم که دمی مصره دوم و سیوم بیت دوم و سیومش باز
0: با مزار شریف میدن،
3: مزار و خاطرات ما و گذشته های ما و به اصطلاح اونمو لحظه هایی که اونجا زندگی کردیم به معنای واقعیش همون طرف میره.
2: از مزار شریف یاد کردین، با خود چی آوردین؟ من میفهمم که خیلی سخت بوده باشه، شما حتما کتاب داشتین، شما آثارتان داشتین، خب یک عالم حتما لوازم داشتین، ولی تنها چیز را که از مزار شریف با خود بردین به ازبکستان و بعد به آلمان آوردین چی بوده؟
3: از من خو میفهمین قادری صاحب که من نسبت به دیگه شاعرای هم نسل ما زیادتر کتاب چاپ کردم، حدود 18 کتاب، 18 مجموعه شعر و 4-5 تام کتابای در مورد درباره ادبیات نوشته کرده بودم، که با وجود از اینکه ما بسیار میترسیدیم از مرز ازبکستان به خاطر تلاشی و یا با توجه به اینمی ترس و لرز به اصطلاح، من فقط یک جلد از کتابایم که حدود 21 جلد میشد، 21 جلد کتاب بود دیگه، اونم که یک جلد فقط گرفتم که پیش ما باشه و دیگه فکر نمی کنم که یک چیز به یاد من نیست، یک چیز به یاد من نیست که ما از مزار بیرون کرده باشیم، تمام به اصطلاح زندگی خودم اونجا گذاشتیم و بیرون شدیم.
2: مجیس اگر امروز که تقریبا 5 سال میگذره به اون روزا، به اون روزهای پر التهاب اتفاقا باز بگردین، به وهاب مجیر او روز چی میگین؟
3: من فکر میکنم که من دوباره او تا یک روزها را شاید تحمل کرده ندانم، امیدوار هستم که او رقم روزها دیگه اتفاق نفته، روزهای خوش و آفتابی اتفاق بفته، روزهایی که به اصطلاح حداقل امیدوار برگشت به شهر خود باشیم، به دیار خود باشیم و به شهر خود روما شهر یار خود باشیم به قول حافظ.
2: آمین. مجی صاحب از زندگی در آلمان بگین، وقتی آمدین خب با چی چالش های شما روبرو شدین؟ مثلا خب زبان متفاوت، فرهنگ متفاوت، هویت متفاوت، بعد تنهایی، چطور کنار آمدین با همه اینا؟ چقدر زبان فعلا یاد گرفتین؟
3: دقیقا من خودم شخصا قادری صاحب عزیز تا 2 سال و حتی بیشتر از 2 سال بیخی یک رقم مثل که یک نفر شوک داشته باشه هیچ سر حال نبودم. دیگه در نزدیک خانه ما یک جنگل بود، شام شام اونجا میرفتم گریه میکردم، بلکه همراه بعضی از دوستا صحبت میکردم. روزای بسیار سخت را گذراندیم، چون ما در مزار شریف به اصطلاح زندگی ما مثل پادشاهی واره بود، به او خاطر جدا شدن از او شهر بسیار سخت بود، مثلا برای ما بسیار سخت گذشت. بعد از او که یک مقدار عادت کردیم، بعد از سال دوم کم کم مهمترین چیز به اصطلاح چالش یاد گرفتن زبان آلمانی است، که اتفاقا یکی از زبانهای بسیار سخت، دشوار و در این حال بسیار شیرین در جهان است. دیگه بخواین نخواین شما مشغول فراگیری زبان میشین. به هر حال نسبت به دیگه اعضای خانواده من دیرتر زبان یاد گرفتم و کمتر یاد گرفتم، دیگه به خاطر از اینکه آموخته شدن من یک مقدار وقت گرفت. به هر حال زندگی مهاجرت در هر وضعیت که شما قرار داشته باشین مشکلات خود است داره. به هر حال
2: درست. و یک شاعر از افغانستان، یک شاعر شناخته شده مثل شما، با جامعه کاملا متفاوت مثل آلمان، چگونه اصلا ارتباط برقرار کردین؟ امی ارتباط بعد از چند سال در واقع ایجاد شد؟
3: اصلا من فکر میکنم که من با جامعه آلمانی بسیار کمتر در تماس بودیم یا هستم. دیگه ولی مدغم امو به اصطلاح خود اصطلاح ادغام است. ما زندگی ما به اصطلاح تمام امو جزئیات مسائلش ناگزیر ادغام به اصطلاح مدغم شدیم در این جامعه. ولی من خودم شخصا با آلمانی ها کمتر در تماس هستم.
2: و چه چیز مجید صاحب در فرهنگ آلمان بیشتر توجه شما را جلب کرد؟ حالا چی در گذشته چی فعلا که 5 سال میگذره؟
3: ولی قادری صاحب عزیز، ما از انسانیت یک تعریف از انسان تعریف یا یک شناخت داشتیم در ذهن خود و از این که از یک انسان چی اعمال به اصطلاح باید انتظار داشتی و از یک انسان چی اعمال سر میزنه، گاهی در وقت با آلمانی ها مواجه میشیم میبینیم که همه انسان یعنی چی و انسانیت یعنی چی. البته در برخود با خود ما مثلا شخصا به عنوان یک تجربه بسیار عجیب و غریبه که هیچ وقت در خانه ما نداشتیم، مثلا در کشور خود در سرزمین خود نداشتیم، میبینیم که شما که اونجا متوجه میشین که انسانیت تعریفش چی است و یک انسان چه رقم یک موجود است. دیگه خوشبختانه در بین آلمانی ها من زیاد سر خوردم با این رقم یک پدیده، با این رقم یک برخورد برای من بسیار زیاد هم بسیار زیاد ارزشمند و عمیق است و هم فراموش نشدنی است.
2: بیاین از شعرهایتان بگیم. خب شما گفتین که حتی وقت مزار شریف ترک گفتین از نوشتن شعر دست نکشیدین. آیا شعرهای شما پس از مهاجرت تغییر کرده؟ خیلی خیلی دوستم، من مطمئن هستم شنونده ما میخواد که یک شعر دانه حالا اگر زمزمه بکنین، یکی از اشعاری که ممکن در می اواخر سروده باشین یا اویی که خیلی دوست دارین در مهاجرت نوشتین.
3: بله، از نظر محتوا کاملا من قبلا مرز کردم که من اصلا نمو میور به اصطلاح یگانه میور آفرینش شعرهای من شعرهای عاشقانه است دیگه قادری صاحب عزیز. یعنی اگر شما کسی بخواهیم مجیر واقعی را پیدا کنه در شعرهای عاشقانه من میتونه پیدا بکنه، اگرچه شعرهایی که در مناسبت های مختلف مسئول دوم به دلایل مختلف اونا زیاد مشهور شد، اما شعرهای عاشقانه اصل کار ما بود. ولی در اینجا که آمدیم در 5 سال ما باور کنیم که اگر مثلا 100 تا شعر بگیرم یک 98 تاش در مورد مزار شریف است.
2: مجید صاحب یک شگر امکان داره زمزمه بکنین که کسایی که در غربت هست حداقل یک بار دیگه شما به مزار شریف ببرین؟
3: نگه برای آدم بی روزگار در غربت چه سخت می گذرد روزگار در غربت، دگر به گوشه دلیز مثل غدشی ها ترا برعکس نیارد بهار در غربت، دگر به وحشت این اتفاق عادت کن که نیست آن همه قول و قرار در غربت، امیدوار نباشی که پیش چشمانت بروی حوض بیفتد چنار در غربت، به این امید نباشی که چاشت های تموز نشسته در پس دروازه یار در غربت، از آن سکوت که بین اتاق من جا ماند نسیم خسته سلام بیار در غربت، از آن

0: والله که دعا میکنیم که بخیر نوروز بعدی را در مزار شریف تجلیل بکنیم. از ادغام یاد کرده، نقش ادبیات و هنر در سازگار شدن مهاجرا با جامعه جدید چگونه پیدا کردین با او اجتماعی که شما در تماس هستین؟
1: بسیار عالی بوده. من از طریق بعد از آوازخوانا و هنرمندا، البته افغان آوازخوانا و هنرمندای افغان چهره‌ای بسیار مشهور که مگه میشناسین، با یک تعداد از پرودکشن ها که موسیقی تولید میکنن آلمانیا به اصطلاح سرود ساز تنظیم میکنن آشنا شدم و به اصطلاح می که من تصنیف میسازم برای آوازخوانا و ترانه میسازم، با یک گپا سر و کار دارم با شعر و با ادبیات، بسیار زیاد یک پل قشنگ و خوب میتونه باشه که آدم دوستای هنرمند آلمانی و خارجی خود پیدا کنه و در محیط بیگانه به اصطلاح دنبال امو قصه ها و غصه های خود باشه. طبعا هنر میفهمم که مثلا هنر اولین چیزی که با مخاطب به اصطلاح شکل میده یا با وجود میاره یک پل عاطفی است. دیگه از این نظر خیلی خیلی برای من یک تجربه های خوبی بوده.
0: بسیار عالی. مجید صاحب، شما یک برنامه هم دارین، هر از گاه ما در شبکه های اجتماعی میبینم، با یکی از خبرنگارای افغانستان به نام داود رهجو که او هم از مزار شریف است. شما در قطار میشینین، قصه میکنین، حکایت های گذشته را میگین، امو اختلاط میکنین به قول ما مزاری ها. میشه در او مورد بگوین که ایده از کجا آمد و تا فعلا اصلا برنامه تون هدف از این کار چی بود اصلا؟
1: من همراه داود رجو خبرنگار مستعد افغانستان طرف آمبورگ می رفتیم، در قطار با هم روبرو شده بودیم، از قصه وطن قصه کردیم و از گذشته های خود قصه کردیم. هیچ بدونی کدام تصمیم و پیش زمینه یا پیش مقدمه و مقدمه و اصلا ما برای رجو سب گفتم من یک خاطره دوران کودکی که نمی 6 سالگی و 7 سالگی باشه میره قصه میکنم تو میره ثبت و باز میره به نام قصه های قطار نشر میکنم. یعنی می کار کردیم، اما جای میگه که 4-5 دقیقه بود بخلیم ثبت کردم به بی نام ایره نشر کردم که یک وقت بزرگای افغانستان ادبیات و هنر ما بسیار زیاد افتخار بخشیدن برای من، زنگ دادن. مثلا اولین زنگ دکتر صاحب حامد بود که گفت هر رقم میشه باید تو قصه های قطار ادامه بیدی، ولی که گفت رجوع باشه نباشه دم یک قطار سواب شم یک گابرو یک قصه بگو، به خاطر که بسیار یک فرمت خوب و یک چیز یونیک است. و قادری صاحب عزیز، در زندگی هر انسان یک یا چند تا آدم های مهم بوده که گذشت زمان اونا را فراموش کرده. مثلا شما میفهمید از مزار به اصطلاح به چه مزار هستین، صاحب یک خانواده بسیار گرامی و محترم هستین، به اونجا تحصیل کردین، مکتب خوندین. مثلا بعض استادای ما در دوران ابتدایی و لیسه و یا انسانهایی بودن که بسیار خصلت‌های بسیار مهم انسانی در وجودشان بودن، اما اونا هیچ وقت یاد نشده در کتاب زندگی شده بطور بسته مانده. هدف ما این است که در قصه های قطار ما بر اینمی آدم ها ادای احترام کنیم، اونا را بیاد بیاریم و به اصطلاح گذشته های خود، خاطرات خود، که اصل هدف احترام به اینمی انسان هایی بوده که در زندگی ما نقش داشته و در زندگی دیگران نقش داشته، پیش چشم ما مثلا اتفاقات افتاده اونا فراموش نشوند و بر از نوع ادای احترام شوند.
0: بسیار عالی. مجید صاحب، یک نسل پیشتر از ما و شما کسایی که مهاجرت کردن بنابر مشکلات سیاسی و اقتصادی و حالا هر چیزی که بوده، امنیتیه که بوده، اینا هنوز هم بکسای خود، لباسای خود در یک گوشه گذاشتن که دوباره بر میگردن. شما وقتی آمده این 5 سال دیگه گذشته، من میفهم که هر روز برفتن فکر میکنین، درست است؟
1: دیگه با گفته اون تا میگه مرا امید و سال تو زنده می دارد، مرا امید و سال تو زنده می دارد. فقط به علمی امید زندگی می کنم. من قادری صادقانه دنیمی جرمنی.
0: گفتین که هنوز به برگشت به افغانستان فکر میکنین، پشت چی مزار شریف زیاد دق شدین مجید صاحب؟
1: ولی در مزار شریف به اصطلاح ار و وجب خاک از او برای ما یک

0: Evet, o mesela behiç var ya. Degak puras hatırası, puras lezzet ve selo zindegi yaz. Degak iyice tutuşuyla müşahhas mıyız? Fakat unumu hava ve fazo şamil hemen çizmiş.
1: و این مهاجرت خب کار آسان نبوده نه؟ مجید صاحب 5 سال از شما در آلمان زندگی میکنین، چی درسایی بر شما داده، چی درسایی آموختین از مهاجرت که در افغانستان یعنی واقعا بردان ناشنا بوده؟
0: درسای زیاده برای آدم میتونه مهاجرت. وقتی شما از خانه که به اصطلاح در اصل از خود تو نیست هیچ احساس به اصطلاح مالکیت هم در اونجا ندارین، از او خانه پایین میشین در جاده، از همینجا شروع میشه که از هر به اصطلاح اتفاقش یک درس است. و چون به اصطلاح با زندگی که شما در گذشته داشتین کاملا فرق میکنه او برخوردها و اتفاقات. آدم بعضی آدم ها رو میبینه که قبلا بسیار کمتر مثلا در مورد از فکر میکردین یا با هم در تماس بودین. مثلا اونا در روزهای دلتنگی در مهاجرت بسیار میان مهربانی میکنن، میبینین که شناخت شما را به اصطلاح از انسان چقدر وسعت میده، چقدر عمق میده. به می ترتیب هر روز و هر شبش سفرهایی که شما میکنین با افغانهایی که قبلا اینجا آمدن 20 سال 30 سال 40 سال پیش به اصطلاح برخورد، وقت برخورد میکنین درسهای زیاده را از برخورد از اونا میگیرید، درسهای خوب، گاهی درسهای به اصطلاح نه چندان خوب. به هر حال هر تجربه زندگی ارزش خود داره. اگر از این نگاه ببینیم غربت و مال زندگی در مهاجرت دستهای فراوان به اصطلاح بر انسان میده.
1: و یک طرف دیگه هم واقعیتی است که خب 5 سال گذشته، افغانستان طالب گرفته، زبان تقریبا حالا تلاش میکنه که از بین ببره، او داشته های فرهنگی را از بین ببره. اخیرا ما شنیدیم که یا دیدیم که کتابخانه بیهقی را تخریب کردن. بزرگترین نگرانی تان برای آینده افغانستان چی است مجید صاحب به عنوان یک شاعر؟
0: اگرچه زبان در قدم اول به عنوان یک به اصطلاح نگرانی مطرح میشه در ذهن همگی ما، اما ما یک مقدار امیدوار هستیم که زبان پارسی یک بار دیگه به اصطلاح از این آتش هم بیرون بیایه. اما این بار قسمی که میبینیم و میشنویم و شما مشاره کردین، تلاش به اصطلاح بدبینا و بدخواهای زبان پارسی بسیار یک مقدار متاسفانه ریشه ای و سنجیده شده و مثل که سازمان یافته بگویم درست است یا نه، است متاسفانه که یک مقدار آدم میترسه که یک وقت آدم در بخ بره کمتر با زبان فارسی سر بخوره یا کمتری زبان به این زبان سخن بشنوه، که امیدوار هستم چنین نباشه و یک به اصطلاح یک تنها دمو هیئت یک یأس در زندگی ما باقی بانه. و خرابی آثار مثل کتابخانه بیعقی آدم خیلی وقت نگران میسازه و خطا میسازه. من فکر میکنم که در کشورهای دیگه راههای وجود داره، راههای وجود داره که جلوگیری شه و از تخریب این رقم مکان ها، ولو که در اونجا یک هدف بسیار مهم تجارتی یا به اصطلاح شهری وجود داشته باشه، که این نگرانی اصلا در افغانستان فعلا وجود نداره. و ای که یک بخش عمده از جامعه از تحصیل محروم میشن، این بسیار زیاد دردناک است. اگر این زیاد طولانی باشه واقعا جبران ناپذیر میشه. اگر دو نسل و سه نسل، حالا تقریبا یک نسل نزدیک است که یک نسل از تحصیل محروم بمانه، اگر به چند نسل برسه متاسفانه جبران خیلی سخت میشه. و درد بسیار عمیق دیگه که بیتوجهی جهان است که زیاد نگران کننده است. این تو آدم احساس میکنه که به می ترتیب ادامه خواهد داشت در مهاجرت. ای به اصطلاح این احساس دردناکتر از ایست که آدم در داخل افغانستان به اصطلاح بند مانده باشه و هیچ امیدی نداشته باشه.
1: خب یک طرف وضعیت در افغانستان خراب است، شما خیلی خوب توضیح دادین. یک طرف دیگه هم یک بخش عمده جامعه، کریم جامعه بهش گفته میشن که شبیه شما را جامعه جهانی بیرون آوردن، درست؟ یعنی در افغانستان دیگه واقعا یک تعداد اندک باقی مانده. بنابراین نقش کسایی مثل شما چی هست برای الهام بخشیدن به او کسایی که در افغانستان مانده، نسلی که در اونجا هست، تشنه علم و دانش هست، تشنه شعر هست، شما در اینجا چی کار انجام میدین مجیر صاحب که واقعا با او الهام بخش باشه و اگر روز هم دوباره بخیر بر بگردین و یعنی کسایی که بیرون شدن بر بگردن حداقل اینا خیلی دور نمانده باشن از او اجتماع؟
0: تا هنوز من فکر میکنم و میشنوم با دوستا که در تماس میباشیم، در زمینه نوشتن به زبان فارسی یا در زمینه آفرینش آثار ادبی فارسی یک سانسور بسیار زیاد جدی به جزئیات بپردازه، سانسوری که به جزئیات بپردازه من نمیبینم، یا شاید ما در خبر نیستیم تا جایی که ما میبینیم و میشنویم. خوشبختانه چنین چیزی نیست، در حالی که مثلا به صورت عمومی یک بار اعلان میشه که شعر عاشقانه اگه نوشته نشه و مثلا این رقم نشه و این رقم نشه و یا موسیقی مثلا من میشه و یا ولی هنوز هم برای نفس کشیدن امکان و شرایطش است. ما با جمعایی که به اصطلاح در مزار شریف است و شعر میخوانن و از ادبیات گپ میزنن و از مفاخر تاریخی خود گپ میزنن، در اونجا همیشه در تماس هستیم. کاری که ما میتونیم به نگه داشتن اینمی تماس ها است و حتی از نظر مالی مثلا ما میتونیم برای کسایی که با تاسف در اون جوانه هایی که مخصوصا جوانه هایی که باید بسیار با یک حال و هوای خوب زندگی میکردن در این سال ها در دام اون شرایط افتاده، از نظر مالی اونا رو حمایت بکنیم، امید بتیم و در خدمتشان باشیم. تجربیاتی که ما داریم هر رقمی که میشه این تجربیات خود بر از اینا انتقال بتیم که او به اصطلاح او نال ها خشک نشوه و امیدوار باشن برای آینده. دیگه ما خود میفهمیم که هم شعر نوشته میکنیم هم به اصطلاح از طریق موسیقی تا جایی که فراهم میشه زمینش اینمی اهداف دنبال میکنیم خود ریسه.
1: درست. و در آلمان در شهر که شما زندگی میکنید، اگر اشتباه نکنم در بن زندگی میکنید، در این جهت من خانه فرهنگ وجود داره شبیه در کم که در افغانستان ما داشتیم، آیا عضویت او را شما دارین؟ چه کارهای چه همکاری های مشترک با او انجام میدین؟
0: در با چند تا کتابخانه ها در اینجا در تماس هستیم، رفت آمد داریم. دیگه البته خود شرایط در اینجا بسیار متفاوت با شرایط در افغانستان، ولی به هر حال با این محیط با یک تعداد از آدمایی که به اصطلاح کارهای فرهنگی همیشه کردن از واسه اینجا آمدن تا حال را به اصطلاح شاعرها و نویسنده ها را جمع کردن، مجال کتابخانی را فراهم کردن، با اونا آشنا هستیم، در تماس هستیم، هم در بن و هم در شهر کلن. دیگه تا حدی که امو به اصطلاح زواید و قواعد اجازه میده در تماس هستیم. بله
1: درست. مجید صاحب، به عنوان آخرین سوال، اگر روز شرایط فراهم شوه و دوباره به بلخ برین، نخستین کار که انجام میتین چی میباشه؟
0: طبعا بخیر روزی که با همون تو یک امید و خوشحالی در مزار شریف به اصطلاح برسم، راه از در جایی که بودم راه سر قبر مادرم میرم، بعد از زیارت قبر اونا دنبال دوستای خود میگردم و میفهمید که او شهر هر قدمش یک بهشت است.
1: و اگر صحبت های پایانی تانه با یک شعر خاتمه بتین، خیلی عالی میشه که شنونده هم حتما منتظر است.
0: دو تا دو بیتی که باز همو حال هوا هسته میخوانم و با شما و دوستا خداحافظی میکنم. خودم اینجا و فودای من آنجاست، خیال و خواب و رؤیای من آنجاست، دلم دیوانه آن شهر زیباست، مزار آرزوهای من آنجاست، دل من عاشق دیوانه اش بود، خراب خانه ویرانه اش بود، چه کس آواره کرده شاعرش را، گلوی من کبوترخانه اش بود. و دو بیتی آخر ندارد غصه ات اندازه ای بلخ، نه در داری و نه دروازه ای بلخ. ندارم آرزو جز این که خوانم برایت شعرهای تازه ای بلخ.
1: یک جان تشکر وهاب مجیب، شاعر نامدار بلخ، از حضورتان در برنامه.

در دهم و نوزدهم اسد یازده نفر بعد از نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان مدعی‌اند که این افراد در رویداد جداگانه در حوزه‌های 18 و 8 کابل در حال دزدی مسلحانه بودند، اما شواهد مستقل برای تایید این ادعا ارائه نکردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر، این رویداد را نگران کننده خوانده و خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه شده. او تاکید کرده است که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت تناسب و مطابقت داشته باشد. یونما نیز بیشتر گزارش داده بود که حتی در مورد جدی نقض حقوق بشر تحقیقات و پیگرد مؤثر علیه اعضای طالبان صورت نمیگیرد. این رویدادها در شرایط رخ می‌دهد که کابل با افزایش ناامنی، فقر و بیکاری روبرو است و پرسش اصلی این است که مرز میان تامین امنیت و حاکمیت قانون کجاست؟ ادامه چنین روند غیر شفاف افغانستان و مردمش را به کدام سو می‌برد؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه خویان نجیب پیکان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ترکیه، احسان خانه، پژوهشگر مسائل حقوق و حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن و آقای آصف آشنا، فعال سیاسی هم از واشنگتن. تا لحظات دیگر قرار است با ما وصل شوند. خوش آمدین به برنامه. آقای پیکان، با شما آغاز بکنیم. موضوع را پیگیری میکنین، چه جریان دارد، چه اتفاق افتاده در کابل و چه میگذره اونجا؟
1: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما و مهمان بحث. بعد فکر میکنم آنچه در گزارش شما هم واضح بیان شد و شب شنبه ساعت های 9 شب تاریخ 10 اسد و همچنان به تاریخ 19 اسد طالب پیدا کردند که یک گروهی از سارقین مسلح را که البته یک در حق ادعایشان بود اینا برگبار بستن و در اثر یک آتش که بین طرفین صورت گرفته، 7 نفر در نواحی اشتم که بلاک های استانگزه، یعنی در نواحی کارکینه و رحمان مینه است، و 1 و 4 نفر هم در ناحیه دشت برچی اینا به قتل رسند و ادعای طالبا مبنی بر این است که از نزد اینا سلاح هم به دست آمده. ولی نظر و محدودیت های رسانه، نظر و ای که در اونجا نهادهای مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی و ساختارهایی که بتانه پیگیری کنه قضیه را، با تاسف وجود نداره و تحت تاثیر و تحت استبداد و حاکمیت طالب ها همه چیز قرار داره. بدون دشوار است که برای موارد از زبان طالب ها انگشت هم بگذاریم. اگرچه طالب ها اعلان کردن که در تاریخ دوام اسد، ضمن از اینکه 7 نفر در بلاک استانگزه اینا به قتل رساندن، 16 نفر طریق دیگر دستگیر کردن که نزد از نام گویا سلا به دست آمد. ولی منابع محلی و مردم محلی ادعای دیگه دارن. مردم محلی میگن که گویا حداقل هویتی 5 نفر از 7 نفر شناسایی شده و اینا افراد ملکی هستن که 2 نفر از بیسود وردک و 2 نفر از غزنی و 1 نفر هم از لوگر است و 2 نفر دیگه هنوز معلوم نیست. خانواده های ادعا میکنند که اینا بعد از مفقود شدن فرزندانشان اینا بر اوزه های امنیتی مراجعه کردن به شکل فرامنده بدون اینکه از همدیگه خبر باشند، ولی برشان از گفته شد که بی خبر هستند، ولی در نهایت برشان اینا راجع میکنند بر حوزه 8 امنیتی و در اونجا که میرن قضیه قسم دیگه که گفته میشه که سارقا را به قتل رسانند. ولی در ادعای دیگه هم وجود داره که گویا اینا در سوار بر یک موتر سراچه بودن و از موتر پایین شدن و برگبار بسته شدن. چون منابع مستقیم تایید
0: میکنه و بعض از خانواده های این افراد و کشته شده ها صحبت کردیم، اونا میگن که اینا اصلا دزد نبودن و وضعیت اقتصادی خانواده های از اینا در اون سطح نبوده که مجبور شوند دزدی بکنن و رد میکنن این موضوع را. و تا خب به گفته منابع هم اینا اجازه ندارن با رسانه‌ها صحبت بکنن و طرف طالبان با اینا گفته شده که صحبت نکنن، ولی تردیدهای زیاد در این رویداد وجود داره. چرا فکر میکنین که طالبان شواهد کافی، مدارک درست و قابل اعتبار ارائه نمیکنن که در برابر همه، در برابر چشم همه اینا 11 نفر دیگه به قتل رساندن؟ این گپ خرد ریزه نیست گرا؟
1: ترس و تشویش طالبات بیداری مردم است، از باخبری مردم است، از آگاهی مردم است و زبانه که مردم باخبر شوند، بیدار شوند و مستند ببینند چه جریان داره. طبعا این میتونه بر طالبات بسیار گران تمام شود. بر او اساس طالبها کوشش میکنند با سرکوب، با سرزنش، با تحقیر، با تعویل و با شکنجه به نوع مردم وادار به خاموشی بسازند و به نوع حق دسترسی به اطلاعات هم سلب کنند. بر او اساس طالبها با این شیوه آشنایی قبلی دارن، در گذشته هم چنین حرکت را انجام دادن و حال هم این حرکت را انجام میدن. بعد از هم اینا بناوین مختلف جوان ها را برگبار خواد بستن و بدون از یک شواهد باشه، در حقیقت محکمه سرائیست، در حقیقت یک قتل عمدی است که بدون از یک تحقیق صورت بگیره، بدون از یک پیگیری صورت بگیره، بدون از یک شواهد باشه، اینا دست به کشتار مردم میزنن و خود از این میتونه که نشان بده که طالب ها در دستپاچگی هستن و طالب ها در حقیقت اونمو موضوعی که اینا تروریست هستن را در حقیقت انگشت سهه میگذارن که بودن و هستن و بعد از این خواهد بودن.
0: تشکر آقای خانه. چرا فکر میکنین که طالبان در چنین ادعای بزرگ شواهد را نمیکنن، پاسخگو نیستن بر رسانه ها و به مردم و به خانواده های کسانی که اینا اعضای فامیلشان را به خطر رساندن؟ درست است؟ فکر میکنین که واقعا این پرونده چطور میشه برش دید و چی جریان داره؟
2: بسیار تشکر از شما و از مهمان یک برنامه. چند تا واقعیت و فکت بیان شده که اگه اجازهتان باشه من یک دو سه تا نکته دیگر هم در اونجا اضافه کنم باز به پرسش شما بیایم. مت که حرفی آقای ریچارد بنت تایید میکنم که نیازمند این حادثه نیازمند تحقیق بی‌طرفانه و عاجل و جدی است و و ما نیازمند از هستیم که اطلاعات بیشتر در این مورد داده شود. اما تا هنوز چیزی که معلوم است از ظرف 9 روز و 10 روز دو تا حادثه اتفاق افتاده که در این دو حادثه 11 تن از شهروندان افغانستان کشته شده و اسناد و مدارک اولیه که نیازمند تایید بیشتر است نشان می دهد که مرمی هایی که بین افایر شده از قسمت کمر و بالا صورت گرفته در یعنی در مناطق از بدن صورت گرفته که او شلیک و مرمی منجر به قتل می شه. نشان دهنده از این است که یک مرمی هایی که از طرف اعضای طالب فایر شده در مکان ها یا در بخش های از بدن باشه که اینا را از مثلا اگر مقاومت مسلحانه در مقابلشان بوده یا درگیری مسلحانه اینا را از پا بندازه از مقاومت بندازه، بلکه نشان دهنده از این است که هدف از شلیک کننده هایی بوده که اینا به قتل برسه، یعنی که این مدارک نیازمند از این است که بیشتر مشکافی شود. و از طرف طالب نشان داده میشه که اعضای وزارت داخله طالبان در عقیبی از این است، افراد مشخص روز هویتش معلوم نیست که کدام اعضای طالب است، اما تا اینجای یک بحث میتونیم ایراک به اینجا برسانیم که اعضای وزارت داخله یک طالبان بوده. در مورد هویت فردی قربانیا چون که مهمان قبلی هم گفتن حداقل 5 تا 6 سطح نام و از کدام منطقه است مشخص است، اما هویت بیشتر از یک ما تا هنوز اطلاعات نداریم.
0: با چیزی که بدون شک آقای خانه تردیدهای زیاد وجود دارد در این پرونده، اما از دید شما پسنگیزه اصلی چی است؟ طالب چرا باید بیا در سر سرک 11 نفر را این گونه به قتل برسانه؟
2: هویت جمعی قربانی تا اینجایی که مشخص شده اینا متعلق به قوم هزاره بودند. شاید در این قسمت هم ذکر همین مسئله هویت قومی بتانه ما را در انگیزه ها هم کمک کنه. ما در خوشبین ترین حالت ما گفتم میتونم که اعضای طالبان که برای اینا فایر کردن اینا آدمای مسلکی نبودن. ما میدانیم که طالبان وزارت داخله دارن، پلیس دارن، اما قانون پلیس ندارن. قانون پلیس را که از دوران جمهوریت بود ملغا شده و تا هنوز دیگه قانون ندارن. اینا سلاح دارن، قانون کنترل سلاح ندارن، قانون فایر سلاح ندارن. از این جهات گفتم میتونیم که یک یعنی در حالت خوشبینی ای است که اینا ظرفیت از این را نداشته که در می حالت چگونه باید سلاح استفاده کنند. اما بر اساس همی مسئله که مرمی ها در کجای بدن خورده ما ایتو احساس میکنم که قصد خصمانه در رقیبی ازی است و احتمالاً احتمال ازی وجود داره که اینا مسئله هویت قومی، مسئله هویت مذهبی در اینجا مطرح باشه و خواسته باشن که این اعضای امیک 11 نفر از بین برده باشن.
0: اینا باید یک کار کرده باشن آقای خانه. فکر میکنین طالبان بدلیل آمدن به خاطر از اینکه نوازار هستن این دارو وقت رسانن یا نه یک دلیل داشتن و یک بهانه حالا میارن نگه میگن که بر ما شلی کرده درست است. اما واقعا فکر میکنین که اصل ماجرا مسئله سیاسی است، مسئله قومی است؟ چون مناطق هم که اتفاق افتاده مثلا در حوزه اژدهام این دیگر دقیقا دشت و برچی است، مکتب سید شهدا 40 دختران در اون منطقه است درست است. خب به گفته شما این بخش از گپم میشه رب داشته باشه که مسئله قومی باشه، اما بهانه چقدر فکر میکنیم که منطقی است این بهانه که طالب آوردن؟
2: ما فکر میکنم که طالبا خواسته که یک بهانه بیاره، یعنی فرض ما فعلا برمی میگیریم تا زمانی که طالبی را ثابت کنه. و چنان که قبلا هم ذکر کردم ما هویت کسایی که فایر کرده را نمیفهمیم. زمانی که هویتشان هم نفهمیم انگیزه ازی که چرا فایر کرده را هیرم نمیفهمیم. تنها اطلاعاتی را که ما فعلا داریم اطلاعات رسمی طالب است گفته که ما اینا را در حالت دزدی مسلحانه گیر کردیم و بین ما یک درگیری ایجاد شده، اینا طالبا در سر بالا اینا فایر کرده که ما این را با تمام شک میدیم و دلیل دقیق در این قسمت گفته من نمیتونم که چرا کار کرده. فرض ما این است که در اینجا مسئله قومی و سیاسی مطرح است.
0: تشکر آقای پیکان. خب از طالب دیگر انتظار از این مردم حداقل ندارن چون برشون ثابت شده که پاسخگو نیستن، دیگر بیان شواهد را بکنن یا مدارک را بکنن یا صحبت بکنن در برابر رسانه یا بگذارن خانواده ای از اینا شکایت خود را درج بکنن و بر رسانه ها دخل بگوین. این مسئله کاملا دیگه تقریبا واضح از نیاز به واکاوی زیاد اینا نداره. اما واقعا فکر میکنین که انگیزه اصلی این نوع قتل ها از طرف طالب ها چی است؟ آیا واقعا مثل آقای خانه شما فکر میکنین که مسئله قومی است یا نه دلیل است دیگر؟
1: ببینید در کنار ازی که میتونه مثلا موضوع جدی قومی باشه، حذف اقشار باشه، حذف ملت‌ها و اقوام باشه، در کنار از ایجاد ترس و وحشت ارعاب از بین مردم تا به نهر طالب ها به مردم نشان بتن که هرگاه پنج جوان گرده هم جمع میشه ولو دوستانه باشه ولو اینا رابطه کاری داشته باشن، اینا تعامل جمع شدن پنج جوان ندارن، بنان به نهر کوشش میکنن که ترس و ارعاب در بین مردم ترویج کنن تا مردم از جمع شدن گرده هم بترسن و حتی فضا و فرصت فراهم نشه که اینا پیرامون وضعیت کشور حرف بزنن. این موضوع مشخص است که وقت طالب ها تلاش میکنن مردم از سرکوب کنن، پس بنار ضرب شست نشان میتن، مردم ملکی را زیر فشار میارن. شما ببینید زمانی که انتقاد، هر نوع انتقاد از نظام طالب ها مخالفت پنداشته میشه و هر نوع مخالفت جرم است و باید از با محکمه کشانده شود و بالاخره جزا ببینه، خودش پیام واضح و مشخص میرسونه که سرکوب در حقیقت اما فرهنگ و فطرت طالب هست بر استبدادشان، بر ادامه حاکمیتشان بر او اساس، ضمن که موضوع قومی میتونه باشه، موضوع سیاسی از شکلگیری جبهات و مقاومت هایی که در برابر طالب ها هست، طالب ها را بلرزه انداخته و احساس میکنن که هرگاه پنج جوان گرده هم جمع شود جوانا گرد هم جمع شد، طبعا اینا انگیزه مبارزه و فطرت آزادی خواهی در ذهنشان است، مبادا که حرکت انجام بدن بر روی اساس کوشش میکنن که هم بترسانن هم بشکنن و هم سرکوب کنن، هم به نوع بیقانونی را ترویج کنن و دست باز بدن بر دیگر طالب هایی در دیگر ولایت هستن که ببینن نه ما محکمه وجود داره و نه قانون وجود داره و نه که اصلا پرسان میکنن بنان ببندین بکشین به زندان بیاورین. در اصول حقوق بین‌الملل و در قوانین حقوقی شما میبینید که ما شما مظنون داریم، متهم داریم، مجرم داریم و بعدش محکوم داریم، بنان اینا مظنون محکوم کرده اینا به قتل میرسنن و طبعا این جنایت بشری است، قتل عمدی است که ایجاب
0: پیگیری خب البته بله بدون شک آقای ریچارد بنت هم به این موضوع تاکید دارن که باید پیگیری شود، ولی خوشبختانه آقای آصف آشنا هم با ما وصل شدن. آقای آشنا نبودین در مورد از این صحبت میکردیم که واقعا فکر میکنین چه اتفاق افتاده در این چند روز گذشته، 11 نفر چطور کشته شدن و انگیزه اصلی را شما چطور میبینین؟
3: شکر بدرود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم. خب آنچه که واضح هست به عنوان یک واقعیت تلخی که روی دست همه مانده، یک وحشت را طالبا خلق کردن در نتیجه یک محکمه صحرایی، اما به لحاظ حقوقی بر مبنای ماده هفتم معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید چنین برخوردی از سوی طالبا با مردم ملکی زیر نام دزد یا زیر نام هر عنوانی که طالب رویش میگذاره، وقتی یک مجموعه را با انگیزه های سیاسی و با انگیزه های قومی تباری میان تیرباران میکنن، بعد به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستن و بعد با اکت یک حکومت این کار میکنه، اسمش به صراحت معنا جنایت علیه بشریت هست و متاسفانه طالبا این جنایت علیه بشریت را مرتکب شده در هر دو رویداده که شمار از جوانها که مجموعاً 11 نفر میشه تیرباران کرده، همگونه که آقای ریچارد بینیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده که باید بررسی شود. خب این نیاز به بررسی داره. حالا طالب که به هیچ عنوان به این مسائل میانه نداره، این مفاهیم را نمیفهمه و به این مفاهیم اعتبار باور نداره، میمانه روند دادخواهی های دیگه که شهروندان افغانستان در بیرون از افغانستان و نهادهای بشری رو پیگیری بکنه تا پرونده بر درست. پرونده های جنایت علیه بشری طالب ها گزارش شده.
0: از بخش دوم سوال میخواستم بدانم که انگیزه را در چی میبینین؟ چرا باید طالب بیای این گونه برخورد بکنه با 11 جوان و اونا را این گونه به قتل برسانه؟ دلیلی که طالب میاره میگه اینا دوست بودن، درست از خانه مردم شده بودن و قصد سرقت و دزدی داشتن و در نهایت هم با نیروهای از اینا درگیر شدن و اینا مجبور شدن که اونا را به قتل برسانه. آیا قابل توجیه است یا نیست؟
3: خب ادعای طالب است، طالب هیچ اول هیچ سند ارائه نکرده که اینا دوست بودن یا مسلح بودن، و گیرم که اینا با مون روایت طالب استناد کنیم که اینا دوست بوده باشن، خب اینا پروسیجرهای عدلی قضایی رو باید پیگیری میکرد که باید اینا رو به محاکمه میکشندن. او استدلال طالب است یا توجیه و صحنه‌سازی طالب، و واقعیت امری است که طالب در پی برگرداندن فضای وحشت و ترس و اضطراب و نگرانی هست تا دوباره یک بار دیگه اون ترسی که در نتیجه 1.5-2 سال اتفاقهای اخیر شکست در روان جمعی مردم، و به ویژه پس از گسترش میدانهای جنگ و فعال شدن جبهات نظامی بیشتر، یک امیدی در تمام لایه‌های اجتماعی سیاسی مردم برگشت و ترس از طالب شکست، و طالب متوجه شد که ترسی که حاکم کرده بودن شکسته، دوباره می‌خواهد به گونه‌های این ترس را برگردانه و این وحشت را برگردانه و حراس همیشگی از خود را برگردانه. یک بخشی را با همین کشتارها و تیرباران‌های در محکمه‌های صحرایی نشان میدن و تلاش میکنه ترس را برگردانن و خفقان را برگردانن سرکوب را. بخش دیگیش خب ما دیدیم که در هرات زنها را چند مرحله بازداشت کردن، در کابل بازداشت کردن، در هلمند بازداشت کردن، و در اکثریت همه موارد در هرات، در هلمند، در کابل که موج اخیر بازداشت‌هایی که یا اختطاف‌هایی را که طالب علیه زنان انجام داد، باز هم اکثریت زنان را در هرات، در کارتلگان هلمند و در کابل در موج اخیر بازداشت کرد، دوباره مربوط به زنان و دختران جامعه هزاره بود که اینا را سوژه بسازه و ترس را برگردانه. مسئله حتی مانوره که روی شهرک امید سبز هم طالبا داده، بحثش این نیست که واقعا بتانن یا از پسی بر بیایه که مردم را کوچ اجباری بده و شهرک را تخلیه کنه. بحثیه که ترس را برمیگردانن و سوژه های نو خلق میکنه تا توجه عمومی را از میدانهای جنگ به حاشیه ببره.
0: تشکر آقای آشنا. آقای خانه، خب آقای ریچارد بنت هم دیگر قسم که آقای آشنا گفتن خواستار تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه شده، اما فکر میکنید که در چنین وضعیت در حاکمیت طالبان، اولی که چقدر مقدور و ممکن است که چنین کار صورت بگیره، و دومی که تحقیق مستقلانه چی است؟ منظور چی است؟
2: در قسمت تحقیقات ما چند مجرا داریم که باید تحقیق کنه. یک تحقیقات است که از طرف خود طالب صورت بگیره. طالب یک اداره دیفکتو است. از لحاظ حقوق بین الملل تا زمانی که مشروعیت خود نگیره به یک حکومت دیجور تبدیل نشه، بعضی صلاحیت های خود از دست داده، اما به هیچ وجه مکلفیت هایی را که حقوق بین الملل بر یک حکومت دیفکتو وضع میکنه، او مکلفیت ها را نمیتونه از او شانه خالی کنه. از جمله مسئله حفاظت از افرادی است که در زیر حاکمیتشان زندگی میکنه، و این افراد اگر از طرف حکومت، از طرف اعضای خودشان یا از طرف گروه های دیگر افراد دیگر مورد تعرض قرار میگیره، خصوصا حق حیاتشان، به عنوان یک حکومت دیفکتو زیر قاعده حقوق بین الملل مکلفیت دارن که را تحقیق کنه. همین گزارشی را که یونما منتشر کرده که دیروز یا نمیفهم اول امروز است، ما امروز دیده میشه، در اونجا نشان میده که هیبت الله بعضی فرامین 3 تا فرمان صادر کرده که و بعضی ساختارهای با وجود آورده که اعضای خودش پاسخگاه بسازه. در ارتباطی که بین یونما و بین ادارات طالبان بوده، نشان داده شده که بعضی دوسیه ها مورد رسیدگی قرار گرفته، اما یونما در این 5 سال میگه که ما تحقیقات و نظارت دوامداره که داشتیم، ما به یک نکته رسیدیم که تحقیقات در مقابل اعضای طالب صورت نگرفته، اگر صورت گرفته شفاف صورت نگرفته. و چیزی که بسیار در همه یک وضعیت واضح است که حق دسترسی متضررین و قربانی ها به عدالت به هیچ گونه شفاف و واضح نیست. بنابراین مکلفیت طالب است که این تحقیق کنه، و با اینکه حکومت مشروع نیست، اما مسئولیت حقوقی از شانه هایش رفع نمیشه. مسئله دوم، طالب باید اجازه بده به نهادهای مستقل دیگر، از جمله یونما که نمایندگی از سازمان ملل متحد داخل افغانستان میکنه، اونا یک بخش حقوق بشر دارن که کار از اونا، یعنی مندیدشان اینمی است که می توانید وضعیت تحقیق کنه از لحاظ حقوق بشری. و آقای ریچارد بنت خودش هم شخصا هم یک مندید داره. متاسفانه ما میبینیم که طالبان هم رئیس نام همکاری نمیکنه. نیاز به تحقیق و مسئولیت تحقیق آماده کردن فرصت بر طالبان است. ولی ما در عمل میبینیم که حرف شما درست است و شواهد هم نشان میده که طالب در این قسمت مکلفیت های حقوقی خود به عنوان یک اداره دفکتو انجام نداده است. مسئله یک تحقیقات بعدی میمانه که نهادهای غیر رسمی از جمله خبرنگاران، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی که متاسفانه دسترسی از اینا هم در داخل افغانستان بسیار محدود است، خصوصا در دوسیه هایی که اینچنینی باشد اعضای طالب در او داخل باشد، دسترسی که امن برای خبرنگار و برای فعالین مدنی و حقوق بشر موجود نیست. تمام حرف مایی است که این مکلفیت این نیاز است که تحقیق شود و تا زمانی که تحقیق نشده ما باور مایی است که کشتار به انگیزه قومی سیاسی مذهبی صورت گرفته و بخش از پالیسی کلان طالب است نسبت به قومی هزاره و مذهبی شیعه که گروهی به خاطر رفته است. که طالب بیا به خود ثابت کنه که هدفش این موضوع یک موضوع جرمی بوده.
0: تشکر به شما. برمیگردیم آقای پیکان، چقدر منطقی است از طالبان درخواست از این که تحقیقات مستقل انجام بتن یا اجازه بتن کسان مثل آقای بنت؟ خود آقای ریچارد بنت میدونیم که ممنوع دخول در افغانستان، ولی از طالبان میخواد که زمینه تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه را برای اینا فراهم بسازه. اولی که چقدر این یک خواست منطقی است از حاکمیت طالبان که خب بازی است بر تمام مردم افغانستان و جهان، و دومی که گیرم این تحقیقات صورت میگیره و طالبان ملامت میآیند بیرون میشن و خب نشان میده که این نیروهای طالبان به گونه خودسرانه برخورد کردن، که چی شوه؟ آیا امکان از یست که طالبان مجازات شوه؟ فکر میکنه چنین شرایط فعلا در افغانستان حاکم باشه که چنین اتفاق رخ بده؟
1: ببینید، اول تلاش های آقای بنت قابل قطع است، با وجود که خودش ممنوع دخول است، با وجود که تنها در حد یک اعلامیه و یک گزارش است، ولی باستم یک زیربنا است بر مستندسازی بر دریافت واقعیت ها. ولی این در حد یک خواست است، یک درخواست است. تجربه نشان داده که طالب ها اهل پذیرش، اهل تفاهم، اهل مصالحه، اهل مذاکره نیستند. بر طالب نه دنیا ارزش داره، نه مردم افغانستان ارزش داره، نه سازمان ملل ارزش داره و نه نهادهای مدنی و حقوق بشری. اونا بر اساس مراویت خودشان نه دین دارن، نه سیاست دارن، نه نظام دارن، از استبداد و از تطبیق شریعت دارن اقدام میکنن. بر او اساس نه تنها که این خواست عملی نیست، بلکه اگر غیر خوشبینانه قضاوت شده و گفته شده که عملیات باست هم این در حقیقت منطق اجرایی نداره، بدل از اینکه طالب ها خود سردمدار و زمامدار مطلق العنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان میدانند، بنابراین اونا بر خود قضاوت نمی کنند. هر نوع تحقیقی صورت بگیره، این تحقیق بالاخره فکر نکنم که مانع حرکت بعدی طالب ها شد، بلکه طالب ها را خشنتر ساخته و میسازد. اونا نه به حقوق بشر پابند هستند، نه به قوانین بین المللی پابند هستند، نه به قانون جنگ پابند هستند، نه بر شریعت رای اصلی محمدی پابند هستند. بنان این خواسته را که آقای بنت میکنه یک خواست تشریفاتی است که بار بار کار کرده. اینا نتونستن به خودم دادخواهی کنن که حق مجانب هستن. یونما و سازمان ملل نتونست بر خانم هایی که در دفاترشان کار میکنه اجازه کار را بگیرن. وقتی که حق دسترسی به اطلاعات، وقت دریافت منابع، وقت مصاحبه های مستقیم بر خود سازمان ملل محدود است، چی رسه بر این که اینا از طالب تقاضا کنن تا گروه خود بپرسن؟ کمک هایی که صورت میگیره توسط طالب تقسیم میشه، سازمان ملل شاهد از این است. بنان وقتی نمیتونن در تقسیم و کمک ها اینا صلاحیت خود داشته باشن که طریقت منبع تقسیم کننده هستن، دشوار است که از طالب توقع شود، تقاضا شود شما برین تحقیق کنین، تحقیق سرکی کنن و برکی کنن. مردم افغانستان میفهمه، تمام شهروندهای که در شهرک استانگزای بود از جریان با خبر هستن، و مردم دشت بچی ها میفهمه و تمام مردم افغانستان میفهمه که بناوین مختلف جنایت صورت میگیره، ولی هیچ طالب به دادگاه کشانده نشده، هیچ طالب در حقیقت رسانه‌ای نشده که این جنایت مرتکب شد و بر اساس این جنایتش این جزای برش داده شد.
0: اگر چی میشه آقای پیکان، مثل سایر موارد که اتفاق افتاده در افغانستان از طرف طالبا رویش خاک میشینه و فراموش میشه، یا یک راه حل هم وجود داره به خاطر از اینکه عامل بازدارنده باشه، خب مانع طالبا باشه که این گونه مردم را به کشتار بگیرن؟
1: به عنوان اسناد که جمع‌آوری شد بر آینده که اگر نظام قانونمند در افغانستان می بتواند تطبیق قانون کنه، به عنوان جرایم جنگی، به عنوان ارتکاب جنایت های بشری اگر این محاسبه شد خوب، ولی در حاکمیت طالب ها من فکر نکنم که کدام ساختار باشه که این عدالت تطبیق کنه و قانون تطبیق کنه. بر او اساس فعلا خوب است که تمرکز بر جلوگیری از چنین اعمال شد، دادخواهی ها صورت بگیره، فشار ها بر نوع وجود داشته باشه، فشار نشان بنه تا دست کم نگیریم، بر نوع میتونه یک فشار باشد که جامعه جهانی را بیشتر منسجم بسازد. و تا فعلا هم چنین بوده، در حقیقت یکی از عوامل که نتانسته دنیا طالب ها را برد بشناسه همین فشارهای دادخانه مردم بوده، زنان بوده، نهادهای مدنی بوده و فعالیت های ریچارد بنت بوده که در حقیقت یک سنگ کلان دم پای کشورهای اروپایی و کشورهای غربی گذاشته که اینا را به رسمیت نمیشناسه. بر او اساس در وجود طالب ها تطبیق عدالت و باور من توسط خود طالبان ناممکن است، این لایه که ادارات مرتبط مستقل از بیرون و سازمان های حقوق بشری جدی عمل کنند و در قسمت تضعیف نظام طالب ها و تطبیق حاکمیت قانون تلاش کنند.
0: تشکر. آقای آشنو، چه تصویر از افغانستان تحت حاکمیت طالبان مخابره میکنه این وضعیت حاکم؟ خب از یک سو این فشار مضاعف و چند برابر که طالبان بالای مردم افغانستان آورده، بیکاری که حاکم است، عدم تحصیل که اونجا حاکم است، این فشار که بالای زنان وجود داره، حالا هم در سر سرک این گونه جوان ها به قتل میرسن، فکر میکنین که تصویر واقعی که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بیرون نشان داده میشه چطور است با این وضعیت؟
3: خب همون تعبیری که در یک مکالمه به صورت غیر رسمی از آقای محمود کرزی لو رفت در فضای عمومی که گفته اینجا نیاییم، کدام کسی را گفته بود که اینجا نیاییم که وضعیت باغ وحش است، عملا قانون جنگل است و هیچ چیز از قانون عدالت وجود ندارد. تنها تصویری که طالبان در 5 سال از افغانستان بیرون داده، یک کشور سقوط کرده در کام یک گروه تروریستی و افغانستان تنها سرزمین یا اولین سرزمین یک توسط یک گروه تروریستی اداره و کنترل میشه. در این مدت تمام وضعیت افغانستان برگشته و با توجه به اصولنامه جزایی طالبان به عصر بردهداری و بردگی، به یک عقبگرد وحشتناک تا اون مرحله که اینا حتی مفاهیمی مثل بردهداری را آوردن وارد متون به زعم خودشان حقوقیشان کرده، کلیت افغانستان را محروم کرده از کلیه حقوق مدنی سیاسی و حقوق بشریشان و در کنارش فقر فزاینده و مهمتر از همه افغانستان یک بار دیگه برای جهان بدل شده به یک سرزمین امن برای مجموعه از گروه های توریستی بین المللی که بارها در گزارش های شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته امنیتیش و در گزارش های کشورهای جهان به شمول روسیه که امنا رو به رسمیت شناخته، دو بار حداقل در جریان همه 7 ماه گذشته گزارش نشر کرد که خب افغانستان بدل شده به لانه امن گروه های توریستی جهان. با توجه به این میشه چند تا نتیجه گرفت که یک، طالب ثابت کرده که با مردم افغانستان، با حقوق مدنی سیاسی مردم، با هویت مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ مردم و با انسانیت مردم دشمنی داره و در این دشمنی از هیچ چیز دریغ نکرده. خلاف آنچه لابیگران طالب در دوره گفتگوهای قطر و در تمام این 4-5 سال تلاش میکردن که طالب را اهل تعامل جا بزند، طالب ثابت کرد چیستی و کیستی خود را که جز یک گروه وحشت و دهشت چیز دیگه ای نیستن. اینا نه با ارزش‌های انسانی قابل جمعن و نه ارزش‌های انسانی را میفهمن. یک توحش را، یک ذهنیت وحشیگری را آورده، اسمش را دین گذاشته و در پی تطبیق از او بر تمام جامعه هست. رفتارهای شخصی خود را آورده به عنوان آداب و اخلاق جمعی تحمیل کرده روانه و جامعه را از ارزش‌ها توهی کرده روانه. بنان حاصل جمع این 5 سال حکومت داری طالب همون گونه که بین مردم نفرت انباشته نسبت به خودشان، انگیزه محکم خلق کرده نزد گروه‌های سیاسی و روی امکانها و ظرفیتهایی که توانهای حد اقلی و امکانهای حد اقلی یا بیشتر از حد اقلی برای ایستادگی داره، برای ایستاد شدن، برای دست بردن به گزینه سخت افزاری و دفاع مشروع در مقابل این تجاوز آشکار و در مقابل این دشمنی آشکار وحشی و لجام گسخته. برای همین هم هست که ما در هفته های گذشته شاهد گسترش
0: هدف اصلی طالبان ترساندن مردم است. به خاطر این مقاومت هایی که شکل گرفته در نقاط دور نزدیک افغانستان و این فشاری که از چند طرف بالای طالبان حداقل در حال حاضر وارد است، میخواد که ایجاد ترس بکنه. اما واقعا فکر میکنین که طالبان گزینه درست رویش دستمانده باشه؟ آیا راه درست به خاطر ایجاد ترس و جو ترسناک در میان مردم افغانستان و مانع پیشروی جبهات مخالف طالبان از این طریق فکر میکنین که ممکن باشه، یا راه اشتباه انتخاب کرده طالبان؟
3: باور من از وضعیت جمعی چین رویدادهای اخیر چه کلیه رفتارهای طالب را که کنار هم بگذاریم هست که طالب بالاخره مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد و امروز مجموعه از جبهات مسلحانه و دفاع مشروع در حال افزایش است در جغرافیا، قلمرو و میدانهایی که در اونجا عملیات صورت میگیره. ما همیال 6-7 تا جبهه نظامی داریم. دیروز جبهه جمهوریت اولین حمله خود در کابل و در غرب کابل انجام داد در همین حوزه 18 و چنین برخوردهای وحشیانه طالب زمینه ای را فراهم کرده، هم در روان جمعی که با طالب نمیشه، طالب باید بره، و هم نزد مخالفان سیاسی و اون ظرفیت هایی که توان استفاده سخت افزاری و فعالیت های میدانی رو داره دیگه انگیزه رو بالا برده و هیچ راه برگشت باقی نگذاشته. همون گونه که دیروز جبهه جمهوریت در اعلامیه خود بیرون داد که ما در اولین عملیات خود در کابل که اولین عملیاتش نیست ولی اولین عملیاتش در کابل است انجام دادیم، دلیلش است که طالب هیچ راهی برای گفتگو، برای رسیدگی به بحران سیاسی را نمانده و تنها با توجه به سیاست حذف و دشمنی که علیه مجموعه مردم افغانستان به اجرا گذاشته و همین گونه روی گروه‌های قومی مشخص، ما حق مشروعی خود میدانیم که در مقابل این گروه تروریستی تفنگ بگیریم و به عنوان دفاع مشروع ایستاد شویم و مبارزه کنیم. من باورم است که تنها راه این درد همون درمان بدی که تفنگ باشد هست.
0: تشکر آقای قانع. ملامت تسلی وضعیت که از در مورد به خصوص که فعلا صحبت میکنیم، گیر این مردم آمدن به خود خب وارد خانه یک تای دیگه شدن، دزدی میکنن یا دست به سرقت میزنن یا هر چیز دیگه که خود طالبا میگه. آیا طالبا از خودی را پرسیدن که چرا باید مردم به او اندازه برسن که دست به دزدی بزنن؟ فکر نمیکنیم که ملامت اصلی وضعیت، ملامت اصلی فقر حاکم در افغانستان که مردم مجبور میشه یا دزدی بکنن یا از هر راهی که میشه یک لقمه نان به خود و فامیل خود پیدا بکنن؟ خب شما میدونید دیگه که اتفاقات زیاد افتاده، مردم از هر طریقی که فعلا میشه با در و دیوار خود را میزنن تا پول پیدا بکنن. فکر نمیکنید که ملامت اصلی خود طالبان است و باید خودشان سر به گریبان بکنن و ببینن که چی میکنند و مردم چی دارن؟
2: ملامت اصلی طالب است. اما پیش از اینکه را تشریح کنم، ما اجازه میخواییم از حضور دوستا که همین موضوعی که طالبی روایت هم میسازه که یک سرقت مسلحانه بود در دو حادثه، ما فکر میکنم که نباید این روایت مطرح شود تا زمانی که طالبا ای را ثابت کنه. ما ای را که در راستای سرقت مسلحانه نمیبینم، چون که قبلا هم ذکر کردم. اما سرقت در کابل و در شهرهای دیگه آمار نشان میده که افزایش پیدا کرده و دلیل از این موضوع هم مسئله فقر یکی از دلایل کلان این موضوع است. افغانستان زیر اداره طالبا به یک انزوا رفته. ما شاید بری بودیم که اقتصاد افغانستان از زمانی که تأسیس شده و وابسته به کمک های خارجی است، خصوصا در همین 45 سال آخر منبع کلان درآمد از خارج آمده و هنوز هم ادامه پیدا میکنه. اما طریقی که در 20 سال گذشته قبل از اینکه طالب دوباره به قدرت برسه، طریقی مصرف این کمک ها ای بود که روی پروژه های انکشافی مصرف میشد، روی توسعه مصرف میشد، روی ایجاد یک بازار اقتصادی که مارکت های اقتصاد های کوچک و متوسط شکل می گرفت. یعنی به یک نحوی که منفعت از این به مردم می رسید، زیرا از اینکه از فساد گسترده ما خبر داریم که چه اتفاق افتاد. می تونست یعنی اگر فساد نمی بود بهتر می شد. خب هر صورت امی نوع کمکی که در افغانستان می آمد، مارکتی که بود، به یک نحوی سهمی مردم فقیر و غریب هم در اینجا می آمد. طالب افغانستان به حاشیه برده، کمک های بین المللی در افغانستان مسیر خود تغییر داده، بیشتر تبدیل شده به کمک های بشردوستانه. و از طرف دیگه می بینیم که طالب هزینه هنگفتی را، ساختار نظامی که دارن، ساختار اداری را که دارن که سر و تهش معلوم نیست، هزینه هنگفت از این از جیب مردم فراهم میکنن. مالیات رنگارنگی که گذاشتن، مالیات بزرگی که ماندن از کراچیوان، از دکاندار، از فقیرترین مردم میگیرن. یا منابع طبیعی که سهم مردم است که باید زندگیشان و دسترخوانش را تغییر بده، این منابع شفافیت وجود نداره که منابع طبیعی از طلای بدخشان و تا زمرد پنجشیر اینا چگونه استخراج میشه و کجا میرن و که چرا که دسترخوان مردم تاثیر نمیمونن. مثلا هم اداره به نام یک امری به معروف که ایجاد شده در هر ولایت، در هر ولسوالی گینا نفرای خود در داخل از مانده از اون معاش میتن. این پول از کجا میاد؟ چرا که پول مردم افغانستان که باید برای رفع گرسنگی باشد تبدیل شود به یکی ابزار فشار باشد بر زن و دختر و ریش و سر مردم افغانستان؟ یا ادارات دیگه ای که در درونی که در درونی ساختار خود ناجور کردن، به جای از اینکه به نفع مردم باشه پول مردم میگیرن، چماق بر سر مردم است. در این قسمت که اینا مسئولیت اصلی را دارن، خودشان عامل فقر هستن، خودشان عامل تنگ دستی هستن و این مردم افغانستان به طرف یک تعدادی از مردم افغانستان به طرف ازی بردن که برای ادامه حیات خود باید مهاجرت کنن، یک تعدادی با شرکت کنن. در این قسمت من فکر میکنم اطلاعات بسیار دقیق است و این هم مردم افغانستان با تمام وجود خود این را درک میکنن و میفهمن که مقصر اصلی طالب است.
0: تشکر آقای پیکون. چقدر فکر میکنین طالبان دوام بیارن با این شیوه حکومت داری که فعلا دارن؟ یا مردم را میکشن، یا خب شکنجه میکنن، یا دستگیر میکنن، یا فشار میتن، یا کار را سرشان بند میکنن، یا درس را سرشان بند میکنن. آیا فکر میکنین که وضعیت دوام پیدا بکنه؟ چقدر فکر میکنین که بتونه دوام پیدا بکنه؟
1: چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. بنان استبداد، ظلم، قساوت، بیرحمی و عمر نداره، کوتاه. از شما ببینین حداقل یک سال قبل از امروز بعض قسم دیگه بود و تصورات قسم دیگه بود، ولی اینا آنقدر فشار بالای مردم آوردن که هر گوشه افغانستان فعلا صدا بلند میشه، فعلا مقاومت های شکل میگیره، فعلا به خاطر نابودی طالب دست به دعا و دست به عمل و دست به تفنگ و صدا بر دست به قلم برده میشه. برو اساس ما بقای حاکمیت طالب ها رو به زوال میبینم. ما اصل طالب ها در حال ختم شدن است و اینا دست و چنگال مندازن بر ایجاد ترس و وحشت، بر سرکوب مردم، برای که نشان بدن که اینا میتونن بقا کنن. اینا نتونستن مشروعیت داخلی رو به دست بیارن، نتونستن که مشروعیت خارجی رو به دست بیارن، نتونستن که ثابت کنن که اینا میتونن نظامداری کنن، در حقیقت زمینه را بر اختلاف قومی بیشتر مساعد ساختن، بر زمینه را بر دشمنی پایدار بر آینده ها که اگر امروز جلوی گرفته نشه بین اقوام افغانستان با تاسف اینا مساعد ساختن، اینا بی سوادی را نهادینه ساختن، اینا تفکر طالبانی را تلاش کردن که در بین مردم ترویج کنند و دین مقدس اسلام در برابر دنیا زیر سوال بردن و در حقیقت دنیا را در برابر یک اسلام حراسی قسم آماده ساختن که مردم فکر کنه که واقعا دین اسلام دین است که طالب ها داره، یعنی بیرونی ها. ولی تمام عملکت ها سبب شد که طالب ها به این وقت خودشان سربازشان شروع تا عامر عوضشان تا وزیرشان به این وقت پی خورده که اینا دیگه بقا ندارد. به می اساسیت دست به چور چپه هاو زدن، به می اساسیت که اینا دست به تاراج مادن، به رشوه ستانی. شما می بین در محاکم، در ادارات مختلفشان رشوه گرفتن یک امر معمولی است. معنایش است که اینا بر بقای خود باور ندارن و حکیمیتشان زیر سوال رفته. به زودی انشاءالله مردم افغانستان شاید آزادی خواهد.
0: در جنبندی از این آقای آشنا، از چی بترسن طالبا با این سیاست هایی که دارن؟
3: از عملکرد خودشان، از اعمال خودشان و از سطح وحشتناک دشمنی که علیه مردم افغانستان به اجرا گذاشتن. این دشمنی در سراسر جغرافیای افغانستان از مردم قربانی گرفته و در سراسر افغانستان پا به پای دشمنی که طالب انجام داده، آگاهی و شعور مردم طالب را بیشتر از پیش شناخته و به این نتیجه رسانده مردم را که با این مجموعه وحشت و دهشت نمیشه. برای همین طالب خودش پیش از اینکه ما بگوییم همین لحظه میفهمه که شیرازه اقتدار تروریستیش فرو پاشیده و اجالتا در فاز دفاعی هسته و برای اینکه اون موضع دفاعی خود را پشت کنه هر از گاهی سرصداهای خلق میکنه تا توجه رسانه ها را از میدانهای جنگ دور کنه، یا با برجسته سازی زمین ها و شهرک ها، یا با سوژه سازی و قربانی ساختن زنان، یا خلق چنین سوژه های وحشتناک و جنایت علیه بشریت که رسانه ها بحث های اصلی را بهش نپردازه و موضوع محوری بحث های حاشیه‌ای باشد و این گونه خود را نگاه کنه. طالب میفهمه که رفتنی است.
0: تشکر، فرصت و پایان رسید آقای شنا، از حضور شما و آقای خانه و آقای پیکان سپاسگزار هستم و تشکر از این که تالا بیننده یه برنامه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
8: فرماندهی پلیس طالبان در کابل روز دوشنبه از کشته شدن 4 نفر در درگیری با نیروهای این گروه در مربوطات حوزه 18 امنیتی کابل خبر داده است. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل، گفت که این افراد مسلح بودند و برای سرقت وارد یک خانه شده بودند. به گفته آقای زدران، پس از ادلا نیروهای امنیتی طالبان به محل رفتند و با افرادی که او دزدان مسلح خوانده درگیر شدند. طالبان گفته است که هر 4 فرد متهم به اقدام برای سرقت کشته شدند و 2 تفنگچه نیز از نزد آنان به دست آمده است. طالبان پیش از این نیز از کشته شدن افرادی که آنها را به دزدی متهم کرده در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است. برخی منتقدان طالبان کشتن متهمان در صحنه بدون طی مراحل روندهای قانونی را محکوم کردند.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.

0: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش تازه‌اش گفته است که هیچ یک از نهادهای امنیتی طالبان درباره شمار شکایت‌های دریافت شده از بدرفتاری نیروهای این گروه و تعداد شکایت‌های بررسی شده آمار ارائه نکرده است. یونما همچنان نوشته است که اداره طالبان تایید کرده است که برخی مسئولان امنیتی به شمول رؤسای این گروه در شکنجه و بدرفتاری با شهروندان دست داشتند. در گزارش یونما آمده است که ظاهرا این افراد از وظیفه برکنار شده و پرونده آنها به محکمه نظامی راجع شده است. یونما تصریح کرده که قادر به تایید این قضایا نبوده. با گزارش یونما محکمه نظامی طالبان از افرادی که از دست نیروهای طالبان شکایت کردند خواسته که برای رسیدگی به پرونده های خود به این نهاد مراجعه نکنند. یونما همچنان نوشته که با توجه به حجم زیاد از عرایض رسیدگی به هر یک از این شکایت ها دست کم 6 ماه زمان میبرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به گزارش اخیر یونما گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، آگاه نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. برداشت شما از این گزارش اخیر یونما چی است؟ طالبان چرا آمار دقیق شکایت ها علیه نیروهای امنیتی خودشان را منتشر نمی کنن؟
1: سلام آقای قیومی به شما و به شنوندگان عزیز رادیوی وزیر شما. ببینید که بار اول است که یونما یک گزارش در مورد مشکلات و چالش هایی که مردم با طالبان مواجه هستند نشر کرده. این گزارش شاید همانقدر باشه که یونما دسترسی پیدا کرده، ولی حقیقت زندگی مردم افغانستان در شرایط موجود بیشتر و بدتر از این شکایت های است که چرا اکثر مردم از ترس طالبان از ظلم و تهدیداتی که انجام میتن به مراجع دولتی یا به مراجع بین‌المللی مراجعه نمیکنن، به خاطر مورد تعدید قرار میگیرن. البته این گزارش مفصل است، نشان میده که در زندان طالبان این اسناد و مدارک کافی وجود داره از طریق میدیا، شبکه‌های اجتماعی، رادیو شما و تلویزیون اینترنشنال به صورت وافری چه اسناد وجود داره که چگونه اینا طالبا شکنجه میکنن. مشکل اصلی همی است که ما قبلا هم گفتیم و دوستایی که اینا گرفته شدن و دوباره آزاد شدن از پیشان سوال کردیم، اینا بدون از اینکه پرسان بکنن افراد و اشخاصی که میگیرن حوالت رو خوب میکنن، بعد میخوند که چه گناه است، بعد از اون بازی مدرد میخوند میرن. اینا سوالشون همیزه خوب خیچه رو برادر مرلت خوب کردی لات خوب شکنجه انواع و اقسام شکنجه در شکنجه خود جا در بودن ما بسنان اینا رو در دارن سر زندانهای افغانی خود تطبیق میکنن. اینا از هیچ نوع شکنجه به خاطر گرفتن اعتراف، به خاطر اینکه وادار بسازن برای یک انسانی که بیگناه هست که باید توی دایشی بودی و مقاومت بودی، بسن افراد و اشخاصی که اینا در بخش از طریق نظامی گرفتار میکنن در مدتا شکنجه و اندازه کافی وجود داره. ما اطلاعات دقیق داریم.
2: بله.
1: ما رابطه های مردم داریم.
0: اما آقای شمال، در این قسمت صحبت های ابتدایی شما، مثلا مردم نمیفهمن که تابال چند تا از نیروهای طالبا به دلیل همین شکنجه که شما اشاره میکنین، به دلیل بدرفتاری که با مردم دارن، از وظایفشان برکنار شدن، بازداشت شدن، محکمه شدن یا مجازات شدن. سوال مردم همی است که چرا نام و جزئیات پرونده‌های خود جنگجوی طالبا مشخص نمیشه، مردمی نمیشه، اعلان نمیشه؟
1: مشکل طالبا همی است که اینا نه تنها که خودشان دیگران نمیوانند دسترسی اطلاعاتی داشته باشند بر حاکمیت طالب یا بر مسئولین طالبا، خود از این در ارائه گزارش فقط جز اینکه از خود تعریف بکنن، از خود توصیف بکنن، از گروه خود، از اقدامات خود دیگه هیچی ندارن. اینا چیزایی چونی موارد اینو نشر میکنن. حتی شما میبینید که مردم میبینن که اولا طیار پاکستانی یا بمباردمان میکنه یا توسط مخالفین نظامی راکت پیل میشه، اینا انکار میکنن. چیزی که بچشون دیده میشه، اینا خب هر چیزی میگن که یا مجاهد هستن، اینا پاک هستن، صاف هستن، هیچ مشکلی نداره، همه چیز برو گلزار به وطن خیر و خیرات هست. و به خاطر اینا اطلاع رسانی نمیکنن و اگه کسی هم بوده او رو پنهان کردن و اگه کسی بوده محکمی هم درست شد نگرفتن. بسیاری ها از شما دیدن که مردم ادعایی کردن به خصوص در مورد تجاوز جنسی بر از خردسالا در بغلان، در تخار، در ولایت دیگه افغانستان، اما کی بازخواست کرد؟ اگه بازخواست اگه محکمه هم شد به اطلاع رسانی نشد که آدم بگید بخاطر اینکه اونا رها شدن، بخاطر اینکه اونا نمی گزارشم با صراحت نشسته شده که اینا توسط وساطت ها، توسط واسطه یا وسیله یا پول اینا اعلام میشن. مشکل اصلی
0: اما آقای شما در چندین مورد همی گزارش های یونما هم که منتشر شده و جزئیات ارائه شده، خصوصا درباره نقض شدید حقوق بشر، وزارت داخله و استخبارات طالبان تحقیق را یا برخورد جدی را با این نظامیشان نداشتن. برعکس سخنگوی طالبان آمده این گزارش ها را دستکاری شده و واقعیت هایی که گفته خودشان غربی ها میخواین به افغانستان بپردازن یاد میکنن.
1: خب مشکل طالبان همی است که اونا یک فکر و یک ایده دارن که در حکومت

0: آه یا حکومت با صلاحیت و بی‌مسئولیت. اینا عنوان مردم خبر ندارن، از او مردم خبر ندارن، از مشکلات سی مردم بیچاره خبر ندارن، از حقوق متقاعدین خبر ندارن. اینا هست هیچ چیز آگاه نیستن، جز از اینکه در مورد خود فکر کنن، در مورد 40 میلیون انسان یا فکر نمیکنن، یا بیشتر تلاشن در مورد 40 هزار طالب است که 40 هزار طالب چرا هم و فساد به اندازه کافی در افغانستان، حتی در مواردی که ما داریم بالاتر از دوران جمهوریت، این فساد، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، همه چیز وجود داره، ولی هیچ کس بازخواست نمیکنه. اینا جزیه میگیرن از مردم، باور میکنید ما گچ شاید مشکل به این رابطه تو داشت و نداشته باشه، ما حتی اینا خودشان را جور میکنن، از تکسیران، از ریکشاوان، از کراچیوان، از ما از اوتلای آروسی، اینا با وجودی که خودشان شرعیت میگن که خانمای تو نباشن، تو نباشن، ولی میرن در جهت خودم میگیرن، میمونن میگذارن که هر چی که نه شرعیت است نه امر معروف است، فقط اینا پول میگیرن. از این خاطر اینا بازخواست نمیکنن، افراد اشخاصی که محکمه میشن، اگر محکمه احیانا نگه شده باشن اونا یا رها میشن، چرا اونا مجاهدین هستن، اونا فرشای آسمانی هستن، اونا بیگناه هستن، گویا یا سرانجا تومت شده، اینا نمیخوان که اون مایت اصلی گروه خدای افراد خدای افشا شده و مردم نفرت پیشه دالی که مردم میبینن احساس میتونن. من فکر میگم یونما بار اول است که با جامعه افغانی هم نظر شده، با مردم افغانستان هم نظر شده و این انعکاس شده.
1: آقای شما گفتین که احیانا اگر محکمه هم شون یا مجازات نمیشن، ولی در این گزارش یورما آمده که خود دادگاه های مربوط به طالبا زمانی که شهروندا میرن از دست نیروهای طالب شکایت درج میکنن، میخواین درج بکنن، اونها میگه که نمیخواین که شکایت علی نیروها اینجا پذیرفته شوه و درج شوه، در حالی که طالب بازم هم حرف شماست که مدعی تطبیق عدالت است، مدعی تطبیق قانون است. پس چرا محاکمشان این شکایت ها را جرأت نمیکنن که بپذیرن؟
0: اینا پالیسیشون نمی رقم است. اینا من برشان گفتم یا نمیخوان که گویا طالب از یا در مورد یک طالب یا از یا مجاهد از یا گویا فرشته های آسمانی هستن، یا دای صورت بگیره هر کسی که ادعا میکنه میگه برادر غلط است، یا شرایط بر از طوری تنظیم میکنه که بیچاره از شکایت خصوصیت نفر نظر کنه و بعدا معطل شه، یا که تعدیلش میکنن ده پشت سر که برادر برو معجزه تپس بید. اینا نمیخوان، میخوان که اگه محکمه شد یا بر عدالت خواهی شد یا فیصله بر مردم رسانده شد بر دست مردمان برسد و باز طالب جا بدنام است، اینجا خوب میخوان که طالب، ولی واقعی کسی که مردم میبینن عملا اینه که طالب بخواه یا نخواه، افشا کنه یا نکنه، در رسانه ها بگه یا نگوه، مردم عملا میبینن، نفرت منتجار مردم بیشتر شده میره هر روز. این پنهانکاری جز هیچ نتیجه نمیده، بگذاریم که هر چیزی که هست باید بگوییم، اما اینا همه چیز انحصار کردن، حتی اسرار اما امراضای مطبوعاتی که مثال عادی هستی را مثال انحصار کردن، هیچ در مورد هیچ فعالیت نظامی، در مورد هیچ حرکت مثال غیر قانونی خود اینا گزارش نمیدن. گویا گفتم که اینا فکر میکنن که اینا مجاهدین هستن، اینا از فرشته های آسمانی هستن، اینا نماینده خداوند در زمین افغانستان هستن، در زمین در کلی زمین هستن، اینا باید سرازی ها تومت نکنه. چندی ما شما دینه حتی برای کی مردم راجع کنن؟ خب محکمه کی هست؟ مردم کجا بره؟ مردم پیش حیبت الله بره عمل بره؟ این گزارش نشته کنه که 30,000 عزیزه پیش دفتر حیبت الله هست، ولی کسی که دیده نمیشه، وجود فیزیکی داره نداره معلوم نیست، صداش پخش میشه، اما چرا خبر رهبر است؟ رهبر خب وقتی که ما حکومت عمری میگیم، حکومت عمری خب عمر شب و روز میگه پیش خانه مردم غریب بیچاره که در حق کی بی عدالتی شده، باز خودش بوجی در نما پشت میکرد نما دخل خانه بیا من داختی نان ندار چطور ما خواب کنم. اونو بوده حکومت عمر حالی خیلی آدمی است که کسی نمیبینه، کسی ندیده تا امروز.
1: ولی آقای شما یاد کردین که عرایض با حجم بسیار وسیع در همین گزارش هم آمده که گفته میشه 20,000 عریضه در انتظار بررسی است، کسایی که شاکی هستن هنوز شکایت دارن و درخواست بازنگری به پرونده هایشان کردن، و حتی در این گزارش هم گفته شده که اگر هر کدام از این شکایت ها بررسی شود 6 ماه طول میکشه. شما 6 ماه ضرب 20,000 عریضه بکنین، این به چقدر زمان نیاز داره که عرایض بررسی شود؟ پس به این مفهوم است که عدالت یک بحث میان خالی میان توهی است در رژیم حاکم.
0: من یک مثال برتان میگم، اینا حقوق متقاعدین افغانستان نه بالاخره دادخواهی ها شد بالاخره مولا عمر یک کمیسیون رو بالاخره گفت در محکمه برید. دوستا و رفیقا از اشرایی که متقاعد هستن که من کشم تماس دارم، اینا وقتی که مراجعه میکنه به ادارات از اینا طوری محاسبه میکنن که متقاعد بیچاره باید 3-4 لگ افغانی دیگه برای تسلیم بکنه. ببینید چه رقم شرایط مساعد، چه رقم ساختن، بله ما حقوقتان رو میپردازیم، وقتی کی مراجعه میکنه هنوز یه متقاعد بیچاره 3-4 لگ افغانی طلبگار طالب میشه. پس مردم کجا مراجعه بکنه؟ این چه رقم عدالت خواهی است؟ وقتی که حقوق یک انسان عقل عادی خود میخواهی که 30-40 سال کار کرده، از پول خزانه تا دولت انتقال داده شده، همین پول تو باید دوباره میگه حرام است، بالاخره از حرام بودنش برآمد، آمد محکمه، بالاخره یک انسان باید به خاطر عقل خود بره در محکمه، داوری که در قانونی بازی توجیه داده شده، با دمکم هم که میره روانش میکنه با ریاست تقاعد. چندین بار از خود ما فامیلا دوستا رفیقا یک تماس دارم اینا مراجعه کردن که ایشون رسام کنه باید 34 افغانی بدم یا پس بدن. و 34 گفتن مورتی از حقوق تقاعد گریختن رفتن پرداخانششان که باید عذاب تالو نمونیم مال ما رو بندی نکنه. همین با این منوال هر کار از جا کجا هر جایی که مراجعه بکنی خودت به عذاب میافتی، خودت به تحقیقاتی میری که مجبور میشی که از این مسئله تیر شی یا یک پول پردازی دو پردازی که از جنجال خلاص کنی. خدا دوستان داریم که اینا پول پرداختن خود از این جنجال از مریضی خود خلاص کردن، این عذابی طالب که ما نیخون دست یک بانه میتوان کرد یک آدم یک چیزی باید بکنه.
1: بله بله آقای شمال، با در نظر داشتی گزارش اینما که از دست داشتن نیروهای طالبا در شکنجه شهروندا مورس هم میگذاره، این گزارش میگه که محاکمه نظامی طالبا به مردم میگن که شما از مجاهدینشان به گفته خودشان به محکمه شکایت نکنین. هزارها عریضه در انتظار بررسی توسط رهبری گروه افتیده. طالبا افراد ملکی را در محاکمه نظامی محکمه میکنن ولی برعکس نیروهای خودشان را گفته میشه که در محاکمه عادی میخواین محکمه بکنن و بسیار موضوعات دیگه که یک گزارش طویل را به گفته شما یورما منتشر کرده. سوال آخری و جنبندی است که با این وضعیت چقدر میتونن مردم فریب بتن و چقدر امکان تداوم حکومت داریشان محتمل است؟
0: ای خود در پالیسی از جاست ما برتان گفتم وقتی که حکومت با صلاحیت باشه بی مسئولیت باشه در قبال نان مردم او مردم زندگی مردم معیشت مردم آزادی و حقوق شهروندی مردم چیزی فکر نداشته باشه از او ما اید نه در مرتبه توقع داریم نه در عدالت توقع داریم نه هیچ توقع نداریم. این این حالت است که امروز شما میبینین حرکت های نظامی جواد نظامی فعالیتش بیشتر شده و این بر مبنای پشتیبانی مردمی هست، مردم از این هر رقم باشه حمایت میکنن و بالاخره مردم مجبور از بقیان بشده. حکومت ظالم هیچ وقت دوام نکرد، نه در افغانستان به این نقطه دنیا دوام نکرده و نمیکنه. به این خاطر تو طالب هم به پنج سال گذشته نشان داد که تغییر ناپذیر است. یگانه رو همی است که طالب باید از افغانستان به هر رقم که میشه باید برداشت شد. حال که ما بگوییم طالب اسلام میشه و می حکومت فراگیری جور میکنن انتخابات میکنن، اینا به هیچ چیز معتقد نیستن. هیچ چیز این گپایی که ما شما میزنیم یا بحثایی که ما میکنیم این راجع بشه برای یک حکومتی که بر مشروعیت بنا شده باشه، مردم انتخاب کرده باشه، قانون اساسی وجود داشته باشه. در کشور قانون اساسی وجود نداره، پس کدام قانون بر مبنای چی باید متعلق کرده بدانیم؟ اینا قانون اساسی که مبنای اچ وقتی که هر قانون در افغانستان در دنیا جور میشن میگه مبنای از قانون اساسی هم کشور یا قانون اساسی افغانستان است. اما اینا قانون اساسی نداره، اینا خب هیچ قانونی یا کنوانسیون های بندری رو نمیپذیره. اینا خب در زندانایشان حیات های کرسلی رو سرخی حقوق بشر اجازه نمیدن که بررسی بکنه از اونا گزارش بگیرن که واقعا در زندان ها چه میگن. ولی ما میفهمیم چی میگذرن، اما این مردم میفهمن کسایی که از زندان ها خوارای ما که زندان شدن بیرون شکنجه روحی، شکنجه جنسی، شکنجه تجاوز جنسی برای دخترها و اسیرای جنگی، کسایی که شما دیدین در پنجشیر گرفتار کردن، تیرباران کردن، اینا خدا قانونه و نفر میگیرن گرفتار میکنن، سه روز بعد جسد از اون در کوچه پیدا میشه. ولی این کس کسی و برای تو خیلی گرفتار کردی بود از خانویش چطور جسدش در کوچه در جوچه افتیده؟
1: بله
0: مسئولیت نمیگیرن، هیچ مسئولیت نمیگیرن و یا توقع عدالت، توقع بازخواست، توقع نه یونما باید داشته باشن نه ما یونما کلشی رو میفهمم، ما میفهمم، مردم افغانستان رو میفهمم. یگانه راه نجات افغانستان قیام ملی مردم افغانستان است که امروز فردا فردا پس فردا حتما به این صورت میگیرد.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فرید شمال آگاه نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تو رو چما بینید در شنونده افغانستان انترنشنال با من مید عبدالله میدی هستید. حالا به آگاه به افغانستان انترنشنال خبر دادن که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کرده است. و گفته این منابع این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. این دو کارمند در بخش حقوق بشر یونما کار میکردند و هنگام خروج از دفتر کارشان بازداشت شدند. یونما و طالبان تاکنون درباره علت دستگیری واکنش نشان ندادند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل کشته شدن افراد در عملیات طالبان شده است. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته از کشته شدن 11 نفر به اتهام دزدی در کابل خبر دادند. اما این رویدادها پرسش های را درباره بازداشت، محاکمه و رعایت حقوق متهمان به میان آورده است. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای رضا قاسمی، رئیس کانون فرهنگی ازاره ها در هامبورگ. آقای قاسمی وقت بخیر، خوش آمدین. طالبان میگن که آنها 4 دزد را کشتن. معلومات شما در این مورد چیست؟
1: درود بر شما جناب آقای میری و بینندگان محترم شما. خب اولتر از همه من 5 سال گرد سقوط و تسلیم دهی افغانستان را به گروه تروریستی طالبان بر همه آزادی خواهان جهان تسلط عرض میکنم. خیلی دردناک این هست که ما هر روز با خبر دردناکتر بیدار میشیم و قتل و کشتار همچنان ادامه داره. متاسفانه همونطور که شما هم در گزارش‌های خود گفتین و همچنین مسئولین طالبان هم وضاحت دادن که از نسل افراد هیچ گونه اسلحه چاقوی چیزی اسلحه سرد و گرمی پیدا نشده و اینا متاسفانه به محاکمه تای محاکمه های صحرایی به قتل میرسن و این قتل های مرموز و ددمنشانه همچنان ادامه داره. متاسفانه به ادامه تقریبا 2000 قتل مرموز که در 5 سال اخیر افغانستان صورت گرفته، اینا هم ادامه همون کشتار علیه بشریت است متاسفانه. و کاش دسترسی به اطلاعات دقیق تر باشه. ما متاسفانه کدام اطلاعات دقیق نداریم، چون دسترسی به اطلاعات کلن امکان نداره در افغانستان.
0: حالا به نظر شما اینا دزد بودن یا طالبان فقط سرپوش میگذارن بر کار که انجام دادن، چیگونه است؟
1: خب ما در طول 5 سال گذشته وقتی تمام اعمال و عملکرد طالبان را میبینیم، اینا هیچ عملی، هیچ گام اخلاقی و در چارچوب حقوق بشر بر نداشتن. ما چطور میتونیم به گروهی که کلن در 5 سال و در 25-30 سال اخیر دروغ گفتن و جنایت کردن و آدم کشتن، ما با کدام حرف اینا باور بکنیم؟ یک مثلا حالا فکر کنیم گیریم که این 5 تن و 7 تن و 11 تن اصلا همهشان دزد بودن، آیا واقعا مجازات یک دزد کشتار هست؟ آیا مجازات یک دزد محاکمه صحرایی هست بدون اینکه اعضای فامیلشان با خبر شوند اینا مجازات میشن و حق زندگی از اونا سلب میشه؟ بعد از چندین روز اینا فامیلاشان بالاخره با خودشان با تلاشهای انفرادی خود تونستن سرنخی از قتل و کشتار پیدا بکنن.
0: بله آقای قاسمی، خوب اینجا پرسش مطرح میشه که طالبا از کدام قانون برای مجازات استفاده میکنن؟
1: قانونی که خودشان، صرف خودشان در تمام جهان خودشان به او باورمند هست، قانون وحشت، قانون بربریت هست. همونطور که زنان را بدون هیچ اصول و بنیاد قانونی از تمام حقوق انسانیشان محروم ساختن، همونطور کشتار همچنان ادامه دارد. همونطور که اینا تانستن با کسانی که بشکه های زرد دارن و انتحاری کردن اونا را تقدیر میکنن، همونطور جوانان را باید اینا تبخیر بکنن و بفرستن به آسمان ها. اینا به کدام قانون بین المللی باورمند هستن؟ مگر اگر به قانون باورمند بودن، اینا روزی که حتی اگر افغانستان به اینا تسلیم داده شد و اینا گفتن که ما عفو ملی اعلان میکنیم، ولی بعد از اعلان عفو ملی خود 2000 تن را که صرف متهم به این بودن که با حکومت کار کردن یا با اردوی ملی کار میکردن، اینا به قتل رساندن. از کدام قانون ما در افغانستان بحث میکنیم؟ صرف قانون جنگل هست.
0: آقای رضا قاسمی، رئیس کانون فرهنگی ازاره ها در هامبورگ، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. پلیس فدرال آمریکا همزمان با 4 سال روز ناپدید شدن محمود شاه حبیبی اعلام کرد که استخبارات طالبان این شهروند افغان آمریکایی را ربوده است. FBI با اعلام دوباره جایزه 5 میلیون دلاری برای اطلاعات که به یافتن او منجر شود گفت حبیبی در اسد 1401 به دست طالبان بازداشت شده است. دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها نیز بر تعهد واشنگتن برای بازگرداندن حبیبی به خانه تاکید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش گفته است که اداره این گروه حبیبی را بازداشت نکرده است. مجاهد مدعی شده که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت حبیبی ندارد و او در بازداشت این گروه نیست. اما درباره این که چگونه این شهروند دو تابعیتی افغان آمریکایی ناپدید شده نیز جزئیات ارائه نکرد. در سوی دیگر طالبان 25 روز پیش تاد آدام بیکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کرده است. یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت ماموران طالبان نیمه شب 26 سرطان به خانه او در کارتی زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا نیز به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که از بازداشت این شهروند آگاه است. دادگاه در دمشق بشار اسد رهبر برکنار شده سوریه را پس از محاکمه غیابی به اعدام محکوم کرد. این محکمه او را به اتهام ارتکاب جرایم چون قتل عمدی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ نزدیک به 14 ساله سوریه مجرم شناخت. این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است که پس از سقوط حکومت خانوادگیش در دسامبر 2024 به مسکو پناه برد. مرتبط با این خبر همراه میشیم با همکار ما تروسکا صادقی که از پاریس وصل شدن. تروسکا، از صدور این حکم چه و اتهامات که وارد شده بیشتر چه میدونیم؟ واکنش ها چه است؟ از شما بشنیم.
2: شما اشاره کردید این اولین در واقع حکمی هستش در این سطح داره صادر میشه علیه مقامات ارشد رژیم سابق سوریه. 9 نفر محکوم شدند به اعدام، از جمله بشار اسد، از جمله برادر وی ماهر اسد، همچنین پسر خاله او عاطف نجیب که تنها او در دادگاه حضور داشت، بقیه به طور غیابی دادگاهی شدند. اونطور که قاضی فخرالدین العریان عنوان کرده، اتهامات اونها قتل عمد هست، قتل عمد بیش از 1 نفر، قتل کودکان زیر 15 سال، شکنجه‌هایی که منجر به مرگ شده و ده ها مسئله دیگر که در نهایت دادگاه اونها را تحت عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت طبقه بندی کرده. در واقع مسئله‌ای که وجود داره این هستش که میدونیم این دادگاهی یا این احکام در حالی داره صادر میشه که 14 سال از اعتراضات داخلی در سوریه میتونیم بگیم که میگذره، که در واقع بیش از 500,000 کشته بر جای گذاشت. زیر یا تحت حکم بشار اسد این جنایت ها صورت گرفت. بخش عمده این دادگاهی متمرکز بود روی حوادث در درعا. میدونیم که 2 اتفاق در سال 2011 افتاد. یکی شعارهایی بود که حدود 10 تا 15 پسر بچه زیر 15 سال روی دیوارهای مدرسه علیه بشار اسد و حکومت او نوشته بودند. اونها هفته ها شکنجه شدند و در نهایت اعتراض خانواده هاشون باعث شد که یک اعتراضات بسیار گسترده در این کشور به وقوع بپیونده که حوادث ناشی از اون امروز رو رقم زد. بعد از اون دادگاه پرداخته بود به حادثه مسجد عمری. بعد از اعتراضاتی که در درعا اتفاق افتاد، بسیاری از معترضان به اون مسجد پناه بردند و اینکه اونجا تبدیل شده بود به یک مکانی برای حفاظت از معترضان و مداوای زخمی هایی که هدف شلیک گلوله های مستقیمه، به هر حال شلیک مستقیم گلوله های سربازان اسد قرار گرفته بودند. در نهایت به دستور ماهر اسد و به دستور عاطف نجیب که امروز در واقع در دمشق دادگاهی شد، اونها اون مسجد رو محاصره کردند، تیرباران کردند، بسیاری از مردم در اون مسجد هم کشته شدند. این حادثه واکنش های بسیار، این در واقع این حکم واکنش های بسیار زیادی به دنبال داشت. بسیار استقبال کردن. رسانه های عربی با اهمیت ویژه‌ای دارن اون رو پوشش میدن، ضمن اینکه خانواده های قربانیان بسیاری در دادگاه حضور داشتن، خصوصا حوادث درعا. رسانه ها گفتند که عاطف نجیب با خانواده ها روبرو شده، ابراز پشیمانی نکرده، ابراز ندامت نکرده، همین منجر به حتی به نوعی خشم قاضی هم شده. اما به هر حال در نهایت بسیاری هم این دادگاهی غیابی رو زیر سوال بردن. این بحث مطرح شده در رسانه ها چقدر امکان داره در بلند مدت مسکو واکنش نشون بده یا به خواسته در واقع دمشق پاسخگو بشه و بشار اسد رو تحویل بده که در یک دادگاه علنی در دمشق مجددا دادگاهی بشه.
0: ممنونم تو که از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. آکسیوس گزارش داده است که آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می کند. این اقدام در پی توافق امریکا، سوریه و اسرائیل صورت می گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار اسد در حمله سال 2007 اسرائیل بر راکتور الکبار نابود شده بود. یک مقام اسرائیلی در گفتگو با رسانه CNN اعلام کرد که بر رغم چند دور مذاکره میان اسرائیل و لبنان، هنوز هیچ تاریخ برای برگزاری دور بعدی گفتگوها تعیین نشده. بر اساس این گزارش، مذاکرات تاکنون منجر به عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از بخشای کوچک از خاک لبنان و ایجاد مناطق موسوم به پایلوت شده است. اسپانیا میگوید احتمالاً 80,000 نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شده است و گفته این مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند، اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان اینترنشنال همراه.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع معتبر از کابل روز دوشنبه 19 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان دو مقام هزاره این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. به نقل از منابع، عبدالحکیم شرعی یک شنبه شب به مدارعلی کریمی معین شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد زنگ زد و آنها را صبح دوشنبه به دفتر کار خود در وزارت عدلیه احضار کرد. کریمی و نظری روز دوشنبه به وزارت عدلیه در ساحه امان کابل رفتند و از ساعت 9 تا 11 پیش از ظهر با وزیر دیدار کردند. و گفته منبع، شرعی این دو مقام هزاره در اداره طالبان را توهین، تحقیر، سرزنش و بی‌آب کرده است. و نقل از منابع، وزیر عدلیه طالبان محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت را نیز در دفتر کار خود احضار کرده بود، اما آقای غیاسی از حضور در این جلسه خودداری کرد.
12: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: ادامه درخشش برپایابی در مسابقات یک روزه بین المللی کرکت، افغانستان سری را 2-0 برابر ایرلند پیش افتاد. نخستین حمایت علنی ترامپ از انفانتینو پس از آغاز بحران فیفا، رئیس جمهور آمریکا بر کناری رئیس فیفا را اشتباه وحشتناک خواند. برتری ایگا شوانتک برابر حریف آلمانی در تنیس آزاد کانادا، ستاره پولندی برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی یک تورنمنت 1000 امتیازی رسید. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار یک روزه بین المللی مقابل ایرلند با اختلاف 3 ویکت به پیروزی رسید و سری را 2-0 پیش افتاد. ایرلند ابتدا با از دست دادن همه ویکت ها 206 دوش به دست آورد. افغانستان در وقت دوم با وجود از دست دادن 7 ویکت به هدف 207 دوش رسید. راشد خان علاوه بر عمل کرده درخشان در توپ اندازی در بخش توپ زنی 37 دوش کسب کرد و به عنوان بهترین بازیکن دیدار انتخاب شد. بازی بعدی فردا برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمان لاگرباز بازیکن تیم ملی کرکت کشور با رسیدن به 4500 دوش در کرکت بین المللی در جمع 4 بازیکن افغان قرار گرفت که به این رکورد دست یافتند.
1: سلامون گرانو هیوادوالو، خدای دکترو دوڑا خوشحال به اول کو دی دوام لوگ مبارکی دوله هیوادوالو توایم دیدو کیچه خوندم تاخیسته او ماشاءالله تیم ډیر ښه تیار ده او کوشش وکړو چې راتلونکي لوبې هم د افغانستان په ګټه تمامې کړو او ستاسو د دعاګانو په هیله مننه.
0: همچنین با اعلام کرکت بورد، حشمت الله شهیدی با عبور از مرز 3500 دوش در کرکت بین المللی به 8th بازیکن افغان تبدیل شد که به این دستاورد میرسد. شهیدی این رکورد را در 123 نوبت توپ زنی خود ثبت کرده است. نگاه هم بیاندازیم به تیم‌های راه یافته به جام جهانی البته 2027 50 که تیم ملی کرکت افغانستان هم با پیروزی برابر ایرلند مجاز حضور مستقیم در این مسابقات را به دست آورد. استرالیا، هند، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، انگلستان و بنگلادش دیگر تیم‌های راه یافته به این مسابقات هستند. این در حال است که تیم وست اندیز قهرمان دو دوره جام جهانی برای سومین دوره پیاپی از مسیر رقابت‌های انتخابی به این مسابقات راه یافته. جام جهانی 2027 و میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار می‌شود. آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم به طور خودکار در مرحله نهایی حاضر خواهند بود. ابو مسلم فراه نماینده فوتبال باشگاه افغانستان از ساعت 16:30 امروز در مرحله پلی‌آف چالنج لیگ آسیا با مسافه پارو اف سی بوتان رفته است. این دیدار در پایان نیمه اول با نتیجه 1-0 به سود نماینده بوتان تمام شد. اضافه کنم که ابو مسلم که با قهرمانی در لیگ کشور جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده، برای دومین سال پی برابر این تیم قرار گرفته و دیدار سال گذشته را مقابل همین حریف واگذار کرده حذف شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیان اینفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال برکناری رئیس فیفا را اشتباه وحشتناک خواند و گفت اینفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته. حمایت ترامپ در شرایط مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخش از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر اینفانتینو برای برکناری از سمتش اضافه یافته. البته افزایش یافته همچون یوفا، کونکاکاف و ای اف سی نیز دیروز در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کردند. در آستانه آغاز دوباره لیگ‌های فوتبال در اروپا همچنان دیدارهای دوستانه و پیشفصل در حال برگزاری است. در یکی از این بازی‌ها تیم بایر لورکوزن آلمان با درخش پاتریک شیک تیم سیویا اسپانیا را 2-1 شکست داد. در نیمه اول سیویا از رقیب پیش افتاد، اما در نیمه دوم پاتریک شیک مهاجم بایر لورکوزن با به ثمر رساندن 2 گل پیروزی را برای تیمش رقم زد.

0: و در خبر از نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان، رونالد آروخو مدافع آروگوئه بارسلونا با قرارداد قرضی تا پایان فصل به لیورپول پیوست. قرارداد آروخو با لیورپول شامل بند خرید اختیاری به ارزش حدود 47 میلیون پوند است. همچنین قرار است لیورپول تمام حقوق او را تا پایان فصل پرداخت کند. این مدافع 27 ساله بیش از 200 بار برای بارسلونا با میدان رفته و 3 قهرمانی لالیگا را با این تیم تجربه کرده است. جوزه مورینیو، سرمربی سرشناس پرتغالی، در مستند نتفلیکس درباره زندگی و دوران حرفه‌ایش فاش کرده که در سال 2013 برای جانشینی سر الکس فرگوسن با منچستر یونایتد به توافق رسیده بود، اما چند ساعت پس از امضای قرارداد تصمیمش را تغییر داد و در نهایت به چلسی پیوست. اظهار نظر که سر الکس فرگوسن در همین مستند تایید کرد.
1: من در سال 2013 به چلسی اومدم، اما در اون دوره اتفاقی وجود داره که هیچ کس از اون خبر نداره. فکر میکنم حالا میتونیم دربارش صحبت کنیم، چون گفتن حقیقت به کسی آسیب نمیزنه و فکر میکنم هدف کاری که داریم انجام میدیم گفتن حقیقته. وقتی رئال مادرید رو ترک کردم، با منچستر یونایتد قرارداد امضا کردم تا بعد از سر الکس فرگوسن به منچستر یونایتد برم.
2: بله، به او پیشنهاد سرمربیگری داده شد. من با اون نشستم و شرایط رو برش توضیح دادم و تا جایی که می دونستم اون قبول کرده بود. اما چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد.
1: البته خیلی خوشحال و متأثر شده بودم، چون منچستر یونایتد جذابیت فوق‌العاده‌ای داره. وقتی میگیم رئال مادرید بزرگترین باشگاه دنیاست، باید بگیم منچستر یونایتد هم خیلی خیلی به اون نزدیکه.
0: فدراسیون جهانی دو میدانی تحریم ورزشکاران روس و بلاروس را تمدید کرد و بعد از آن فدراسیون روسیه دوباره در دیوان حکمیت ورزش اعتراض خود را ثبت کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
3: تمدید ادامه تحریم ورزشکاران دو میدانی روس و بلاروس از سوی فدراسیون جهانی این رشته و ثبت اعتراض دوباره روسیه در کس دیوان حکمیت ورزش. فدراسیون دو میدانی روسیه اعلام کرده در تازه ترین درخواست تجدید نظر خود محدودیت هایی را به چالش کشید که به گفته اون حقوق این نهاد را نقض کرده و مانع از نمایندگی کامل ورزشکاران روسیه در عرصه بین‌المللی شده. ورزشکاران روسیه از زمان آغاز حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 بر اساس تصمیم فدراسیون جهانی دو میدانی از حضور در رقابت های بین‌المللی محروم بودند. نهاد حاکم بر دو میدانی جهان دلیل تمدید تحریما را جنگ و نگرانی‌های گسترده درباره حفظ یکپارچگی ورزش بین‌المللی عنوان کرده. فدراسیون جهانی دو میدانی از جمله فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی بوده که پس از آغاز تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، سختگیرانه‌ترین موضع را در قبال روسیه اتخاذ کرده. در حالی که کمیته اجرایی بین‌المللی المپیک به طور موقت تعلیق کمیته المپیک روسیه را که از اکتبر 2023 برقرار بود لغو کرد. فدراسیون جهانی دو میدانی همچنان ورزشکاران روسیه و بلاروس را از حضور در رویدادهای بین‌المللی محروم کرده است.
0: بعد تنس، ایگا شوانتک با پیروزی قاطع 2-0 برابر دانا شنایدر به نیمه نهایی مسابقات تنس آزاد کانادا رسید. ستاره پولندی در این مسابقه که 68 دقیقه طول کشید به ترتیب با نتایج 6-2-6-1 به پیروزی رسید و برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی یک تورنمنت 1000 امتیازی راه پیدا کرد. او برای صعود به فاینال باید با مسافه الینا سویتولینا برود. سویتولینا در دیدار سخت برابر کاترینا الکساندروفا و پیروزی رسید. الکساندروفا که در دوره قبلی آرینا سابالنکا نفر اول رده‌بندی جهان را شکست داده بود، ست نخست را 6-3 برد، اما تنیس باز اوکراینی با برتری 6-0 و 6-3 در دو ست بعدی پیروز و راهی نیمه نهایی شد.
4: Game set match Vitalina. Lakers 2 and 3, 6, 6, love, 6.

0: کیلی اسلیتر اسطوره 54 ساله مرساری آمریکا با شکست قهرمان سه دوره جهان به دوره سوم مسابقات تایتی پرو صعود کرد. اسلیتر که پس از جراحی لگن و کنارگیری از رقابت‌های تمام وقت در سال 2024 به میدان بازگشته، در امواج سنگین تاهوپوئه با وجود شکستن تختش امتیاز درخشان 9.73 از 10 امتیاز را کسب کرد و در مجموع با 19.06 امتیاز گابریل مدینای برازیلی قهرمان سه دوره جهان را شکست داد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر. طالبان با متمرکز کردن کنترل معادن افغانستان، منابع مدنی کشور را به منبع درآمد و ابزاری برای تحکیم قدرت خود تبدیل کردند. اندیشکده آمریکایی میگوید شیوه مدیریت این منابع با شفافیت اندک و روش‌های تامین مالی طالبان در دوران شورش این گروه شباهت دارد. سلیمان صدید در گزارشی برای اندیشکده آمریکایی جیمز تاون که روز یکشنبه منتشر شده نوشته است که رهبری طالبان در اوایل ماه حدود 1000 نیروی ویژه این گروه را به بدخشان فرستاد تا کنترل معادن این ولایت را تقویت و استخراج منابع را مستقیم تر و زیر نظر خود قرار دهد. صدید در این گزارش نوشته است طالبان در دوران شورش از معادن، مسیرهای انتقال و تجارت برای تامین مالی خود استفاده می کردند.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با زوشیگ امریکای دیگر در بلخ، اف بی آی استخبارات طالبان را مسئول روبودن محمودشاه حبیبی خواند. زبیلا مجاهد میگوید که هیچ معلومات در مورد حبیبی ندارند.
1: و من عارف یعقوبی اینجا از مقابل وزارت خارجه امریکا آخرین جزئیات را برای شما گزارش خواهم داد.
0: سلام با شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه، بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات، یونمو و طالبان علت دستگیری را مسکوت گذاشتند. سفر وزیر دیگر طالبان به بدخشان، نورالله نوری با دست خالی بازگشت. مردم یفتل خانه محاکمه افرادند که 4 نفر را کشتند و فرار داده شدند.
2: دادگاه به اتفاق آرا، متهم فراری بشار اسد را مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
0: صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق، اسد به جرم 14 سال شکنجه، قتل و بازداشت خودسرانه در سوریه محکوم به مرگ شد. و در خبرهای ورزشی امروز، جدال حساس نماینده فوتبال افغانستان در مرحله پلی آف چلنج لیگ آسیا، ابو مسلم فراه اسات پیش به مسافه پارو اف سی بوتان رفته است. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیچ معلومات درباره محمودشاه حبیبی ندارند و این فرد نزد آنان نیست. این گفته مجاهد در پاسخ به پلیس فدرال ایالات متحده امریکا است که در 4 سال ناپدید شدن او گفته بود استخبارات طالبان را مسئول روبودن این شهروند افغان امریکایی میدانه. کاردار سفارت امریکا همچنین تاکید کرده است که برای آزادی محمودشاه حبیبی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. مجاهد 20 اسد در گفتگوی با آریانا نیوز با انکار این موضوع گفته که اگر حبیبی نزد ما بود این معضل قابل حل می شد. از سوی دیگر و در ادامه سیاست گروگانی گیری طالبان، ماموران این گروه 25 روز پیش تاد آدم بیکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. با گزارش یک منبع، ماموران طالبان نیمه شب 26 از سرطان به خانه او در کارته زراعت یورش بردند و پس از چند ساعت بازرسی او را با خود بردند. وزارت خارجه آمریکا در این مورد را تایید کرده. عارف یعقوبی از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ما وصل شده. عارف، در مورد واکنش زبیح الله مجاهد و طالبان در پیوند به این ادعای تازه دیگر گفته نمیشه، از قبل گفته میشد که طالبان را دستگیر کردند و آمریکا این ادعا را داشت، بگو بیشتر بر ما که طالبان چی میگن.
1: خب، داستان محمود شاه حبیبی تبدیل شده به یک قصه پیچیده، چند لایه و جنجالی و اصرار و انکار. دولت آمریکا بارها اصرار کرده اینکه سرنوشت محمود شاه حبیبی شهروند افغان آمریکایی بالاخره باید برای طالبان روشن باشه که او کجاست، آیا زنده هست، نیست، چگونه دستگیر شده، اگر زنده هست به کجا هست، و طالبان را مسئول درجه یک سرنوشت این شهروند افغان آمریکایی می داند. این را بارها تکرار کرده و با نزدیک شدن به 15 آگست، سال روز سقوط حکومت پیشین افغانستان، و همینطور نزدیک شدن به اون روزهایی که چند سال پیش محمودشاه حبیبی ناپدید شد در کابل، دولت آمریکا از جمله پلیس فدرال یا FBI گفته که مسئولی ربوده شدن آقای حبیبی طالبان هست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان واکنشی داشته که ظاهراً به همین درخواست‌ها و صحبت‌ها و اظهارات مقام های دولت امریکاست. حرف آقای مجاهد این است که طالبان از سرنوشت او خبر نداره، حبیبی به پیش طالبان نیست و زندان طالبان نیست، اون را دستگیر نکرده و بناهن به ادعای طالبان هیچ سرنخی از محمودشاه حبیبی به دست طالبان نیست تا اون را با امریکایی ها شریک بسازد. از ذبیح الله مجاهد در صحبتی که با آریانا نیوز داشته گفته که اگر طالبان اثر نوشت و اطلاع می داشتن یا او را نگهداری می کردن در زندان طالبان می بود، خب این مشکل حل می شد، مدت ها پیش حل می شد. اما این اصرار و انکار حالا داره تبدیل می شه به مسئله جدی و لحن دولت امریکا هم تهدید آمیز بوده و گفته که اگر سرنخ از سرنوشت او پیدا نشود، ما یعنی دولت آمریکا برای یافتن سرنخ سرنوشت حبیبی اقدام میکنیم.
0: همین موضوع بسیار مهم است که خب پیشتر هم گفتم که از گذشته متهم شده خود طالبا که دست دارن در رو بودن یا ناپدید شدن حبیبی، اما وزارت خارجه امریکا فعلا چی گفته؟ چقدر جو حاکم در اونجا تغییر کرده؟
1: خب دو سه تا نکته اینجا مهم است. اولی که کلن سرنوشت شهروندان آمریکایی که در کشورهای دیگر زندانی شدن، دستگیر شدن، شکنجه شدن یا گروگان گرفته شده برای دولت آقای ترامپ خیلی مهم هست. این مهم بودن بسیار واقعی است به خاطر اینکه از نظر سیاسی و از نظر امنیتی برای دولت آمریکا و برای پایگاه سیاسی آقای ترامپ خیلی مهم است. در دوران انتخابات گفته بود که این شهروندان رو به خانه برمیگرده و هر شهروند آمریکایی که از بیرون به خانه برمیگرده اعتبار و پایگاه سیاسی و اجتماعی آقای ترامپ افزایش پیدا میکنه، محبوبیتش افزایش پیدا میکنه. این نشان میده که چقدر مهم هست. مسئله دیگر مسئله امنیتی و در واقع سرنوشت شهروندان آمریکایی است که بالقوه ممکن است به کشورها سفر کنه. دولت آمریکا میگه به این سیاست که کشورها، گروه‌ها و افراد و سازمان‌ها از شهروندان آمریکایی به عنوان ابزار فشار استفاده کنه، این را یک بار و برای همیشه باید پایان داد و این مسئله برایشان مهم است. مسئله دیگر این است که ظاهرا دولت آمریکا با طالبان در این ارتباط به نتیجه خاصی نرسیده. میدانیم گفتگو کردن، مذاکره کردن، هیئت فرستادن، اینها نتیجه نداده. اینکه اقدام بعدی آمریکا چه خواهد بود ما نمیدانیم، اما به نظر میرسه اقدامی در راه است و دولت آمریکا خصوصا نهادهای معتبر این کشور مثل وزارت خارجه و پلیس فدرال چیز را تا برای عملی شدنش برنامه نچیده باشند اظهار نمیکنند.
0: عارف یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. در سوی دیگر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواستار بررسی مستقل تیرباران افراد توسط طالبان شده. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
3: که طالبان منتشر کردند مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند در درگیری با پلیس کشته شدند. در دو هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 8 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و یک عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش‌های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
4: گزارش‌ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
3: پیش از این فضل احمد معنوی وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط یک دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند مجازات آنان باید از راه یک روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: در این حال منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کردند. به گفته منابع این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. این دو کارمند در بخش حقوق بشر یونما کار میکردند و هنگام خروج از دفتر کارشان بازداشت شدند. یونما و طالبان تا کنون درباره علت دستگیری واکنش رسمی نشان ندادند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، دیدم میشه که یک بار دیگر اوج گرفته روند بازداشت های طالبا. در مورد بازداشت دو کارمند سازمان ملل چی میدانیم و در اونجا چی گفته میشه؟
5: خب خبر بسیار مهمی هست و مطمئناً ما باید از سازمان ملل جزئیات بیشتری بگیریم، اما بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ما در افغانستان اینترنشنال قرار دادند، دو کارمند بخش حقوق بشر یونما روز یکشنبه 18 اسد هنگام خروج از دفتر کارشان در هرات از سوی نیروهای استخبارات طالبان بازداشت میشن و به محل نامعلومی منتقل میشن. تا این لحظه هویت این دو نفر، محل نگهداریشان و اینکه آیا اتهامی رسما علیه اونا مطرح شده یا نه روشن نیست. همچنین مشخص نشده که این افراد همچنان در بازداشت هستند یا آزاد شدن، اما منابع میگن که این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان و دختران در هرات تحقیق میکردند و در حال تهیه گزارشی بودند. در جریان این تحقیقات این دو کارمند سازمان ملل با شماری از دخترانی که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردند. بنابراین احتمال داده میشه که بازداشت این دو کارمند یونما که با فعالیت‌های حقوق بشری و جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط هست و مخصوصا مربوط میشه به برخورد طالبان با زنان در هرات، در واقع بسیار پیچیده و مهم هست و هنوز ما واکنش رسمی را نداشتیم، ولی نمیشه که این ارتباط را به طور مستقل تایید کرد که دقیقا در ارتباط چه موضوعی دو نفر بازداشت شدن. اهمیت این اتفاق به پیشینه برخورد طالبان با زنان در هرات برمیگرده. یونما در ماه جون اعلام کرده بود که دست کم 30 زن در روزهای ششم و هفتم همون ماه به اتهام رعایت نکردن مقررات پوشش طالبان در هرات بازداشت شدن. این نهاد بازداشت زنان در هرات را نگران کننده خوانده بود و گفته بود که چنین اقداماتی مسائل جدی حقوق بشر از جمله حق آزادی رفت آمد و برخورداری برابر از حمایت قانون را ایجاد میکنه. افغانستان اینترنشنال از یونما خواسته که درباره این گزارش و این دستگیری ها توضیح بده، اما این نهاد تا زمان انتشار خبر از سوی افغانستان اینترنشنال پاسخی در اختیار ما قرار نداده. ما قرار هست که زودی این خبر را با دفتر سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اینجا در مقر سازمان ملل مطرح کنیم و مطمئناً آنها میتونند که جزئیات بیشتری در اختیار ما قرار بدن. قبلا هم کارمندان سازمان ملل چه در کابل و چه در دیگر نقاط افغانستان مورد آزار و اذیت گروه های طالبان قرار گرفته بودند. موضوع جدیدی برای سازمان ملل و یونما نیست، ولی مطمئناً موضوع ایجاد ممنوعیت کار و همچنین مقررات طالبان که برای نهاد سازمان ملل تعیین میکنه دوباره زنده خواهد شد و مطمئنا این موضوع مهمی هست برای خود سازمان ملل و دبیرکل سازمان ملل و باید منتظر واکنش بیشتر از سوی این نهاد مهم جهانی باشیم.
0: مریم رحمتی از نیویورک، مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. شهباز خان فیضی، برادر محمد هاشم فیضی، نماینده پیشین شورای ولایتی غور، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. دو منبع به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که شهباز خان صبح سه‌شنبه در ولسوالی دولینه در حال تدریس در مکتب پیش چشمان شاگردانش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دو روز قبل نیز فرزند مرادی، عضو نماینده پیشین شورای ولایتی هرات، بعد از افراد ناشناس به قتل رسیده بود. گروه موسوم به جبهه جمهوریت افغانستان مدعی شده که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در منطقه دشت برچی کابل حمله کرده. به گفته این جبهه، عمده در جاده شهید مزاری رخ داده و دو عضو طالبان در آن کشته شدند. در این حال برخی منابع محلی وقوع انفجار در این منطقه را تایید می‌کنند و افغانستان اینترنشنال نمی‌تواند به طور مستقل صحت این ادعا را تایید یا رد کند. ریاست ارتباط و آگاهی عامه وزارت مالیه اعلام کرده است که حقوق متقاعدین بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده پرداخت می شود. بر اساس جدول تازه در این مرحله حقوق متقاعدین اداره دادستانی کل پرداخت می شود. این روند از 19 اسد آغاز شده و تا 19 میزان 1405 ادامه خواهد داشت. عفو بین الملل خواستار افزایش پذیرش پناهجویان افغان در استرالیا و تجدید فشار بر طالبان شده. این سازمان حقوق بشری با هشدار درباره تهدیدهای جدی علیه زنان، اقلیت‌ها و فعالان حقوق بشر در افغانستان از استرالیا خواسته رسیدگی به پرونده‌ها به تعویق افتاده را اولویت دهد. این نهاد همچنین بر اعمال فشار دیپلماتیک بیشتر بر طالبان برای پاسخگویی در قبال آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق بشر تاکید کرده. مقام های طالبان از فراغت صدها منصوب پلیس در کابل خبر میدهند و نیروهایی که به گفته مسئولان وظیفه دارند قانون را یکسان تطبیق و اعتماد مردم را جلب کنند. اما گزارش‌های اخیر درباره برخورد خشونت‌آمیز با متهمان به سرقت و کشته شدن برخی آنان بدون طی مراحل روشن قضایی بار دیگر پرسش‌های را درباره رعایت قانون و پاسخگویی نیروهای طالبان مطرح کرده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
6: مراسم فراغت صدها نیروی تازه آموزش طالبان اینجا در مرکز آموزشی پلیس طالبان در کابل.
7: افغانستان اسلامی ما را دکمانان تل حسه کوید.
6: 432 منصوب پلیس پس از یک ماه آموزش از این مرکز فارغ شدند. مقام های طالبان می گویند این نیروها آموزش های اساسی، عقیدتی و مسلکی دیدند. مقام های مرکز آموزشی پلیس طالبان در کابل از نیروهای تازه فارغ شده خواست با مردم رفتار مناسب داشته باشند.
8: ولسونو سره په درناوی چلند تر سره کړی، قانون په ټولو یو شان تطبیق کړی، د فساد او تبعیض او د شخصي ګټو څخه ځانونه وساتئ.
9: مجاهد زاهد الله.
6: در همین حال قمندان عمومی تعلیم و تربیه طالبان با چالش های پیشروی نیروهای تازه فارغ شده اشاره می کند و می گوید این نیروها از امروز با آزمون‌های عملی و مسئولیت‌های تازه روبرو خواهند شد.
10: دا و مقصود نه ای سید خپل امیر راضی کم، دا و مقصود نه ای دا به مقصودی سید خپل امیر راضی کم، خو دی الله تعالی پر رضا کی به دی امیر رضا هم لټای یواز دا بنا که سید خپل امیر راضی کم نعوذ بالله و تعالی نه رضا کوم. نو په دې ست شوینه کې د ست امتحانات سره به مبارزه مو کوتاس زده کو.
6: طالبان میگویند هدف از این آموزش ها آماده سازی نیروها برای انجام وظایف امنیتی است، اما آموزش و افزایش شمار نیروهای امنیتی تنها بخشی از چالش های نهادهای امنیتی است. یونما در گزارش های خود بر نبود شفافیت و پاسخگویی در نهادهای امنیتی طالبان تاکید کرده است. این نهاد میگوید رسیدگی روشن به شکایت ها و تخلفات برای افزایش اعتماد مردم اهمیت دارد. این تاکیدهای طالبان بر حاکمیت قانون و برخورد مسئولانه با مردم در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر طالبان از کشتن شماری از افراد متهم به دزدی خبر دادند. معلوم نیست این افراد بر اساس چه قانونی محاکمه و کشته شدند. اگرچه از جریان آموزش طالبان جزئیاتی در دست نیست، اما همین آموزش یک ماه هم می تواند نسبت به نیروهای غیر مسلکی فعلی یک قدم مثبت باشد. اکنون باید دید رفتار نیروهای طالبان با مردم چقدر تغییر کرده تا بتوان در ماه های بعد آن را ارزیابی کرد. نجیب پاتسون.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بازداشت یک امریکایی دیگر در بلخ. FBI استخبارات طالبان را مسئول ربودن محبوچا حبیبی خواند. زبیولا مجاید میگوید هیچ معلومات درباره حبیبی ندارند. بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات. یونما و طالبان علت دستگیری را مسکوت گذاشتند. سفر وزیر دیگر طالبان به بدخشان. نورالله نوری با دست خالی بازگشت. مردم یفتل خواهان محاکمه افرادند که 4 نفر را کشتند و فرار داده شدند.
2: دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
0: و و صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق. اسد به جرم 14 سال شکنجه، قتل و بازداشت خودسرانه در سوریه محکوم به مرگ شد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در گفتگوی با یک رسانه ایرانی گفته که میان جریان‌های مخالف طالبان در مورد آینده افغانستان اجماع وجود دارد. او تاکید کرده که خاص این جریان نابودی کامل طالبان نیست، بلکه رسیدن به یک نقشه مشترک برای آینده افغانستان و ایجاد زمینه برای کسب مشروعیت کشور است.
11: من فکر میکنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه رای مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی را در ذهن داره.
12: مشخص شده؟
11: تقریبا نهایی شده و
13: اجماع هم وجود داره. جناب مسعود،
11: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستیم، ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان.
0: همین گونه احمد مسعود در بخش دیگر از سخنانش گفته که جریان های مخالف طالبان که در شورای نجات گرده هم آمدند برای ایجاد یک افغانستان آزاد، آباد و مستقل تاکید دارند. او هدف این گروه ها را ایجاد نظام دانسته که مشروعیت و حاکمیت آن از مردم افغانستان سرچشمه بگیره.
11: تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن، در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیرد.
0: محمد آقا حکیم والی اداره طالبان در پنشیر میگوید که هیچ مخالف طالبان در این ولایت حضور ندارد. به گفته حکیم مخالفان طالبان از کوههای کولاب بالا می روند و سپس ادعا می کنند که در پنشیر حضور دارند. به گفته او ولایت پنشیر زیر نظارت جدی امنیتی قرار دارد و هیچ حادثه امنیتی در این ولایت رخ نداده.
14: در سراسر ولایت پنشیر
15: بله،
14: هیچ حادثه امنیتی را ما نداریم و دشمنی که ادعاها را میکنه او، چون افغانستان یا می کشورهای همسایه ما جغرافی
15: وابسته با ما
14: وابسته و یکسانی داره، اونجم کوه هاست، اونجم دره هاست، میرن در اون جایی که اونا زندگی میکنه در کلاب و در غیره، در اونجا در کوه بالا میشن یک ویدیو میکنه می که ما در اینجا سیم در فلانی جاستیم. همه کوه های پنشیر و همه دره های پنشیر زیر نظارت یک جالی امنیتی قرار داره. هیچ کس حرکت منفی کرده نمیتونه و یک فردی از مخالفین در کوههای پنشیر، در جغرافی پنشیر، در یک بلیس زمین پنشیر وجود نداره و الحمدلله ما نظارت شب و روز را از همه سرحدات ولایت خود، از دراها و قله های کوها و از همه جغرافی پنشیر داریم.
0: در یک خبر فورین که سازمان ملل تایید کرده است که دو کارمند یونما در هرات بازداشت شدند. دفتر سازمان ملل متحد در کابل به افغانستان انترنشنال گفته که این دو کارمرد مرد بودند و طالبان روز یکشنبه آنها را بازداشت کردند. به گفته یونما تا کنون اتهام های وارد شده به این دو نفر روشن نیست و همچنین اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواسته که امتیازات و مسئولیت های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. در پنجمین سالگرد ورود طالبان به فیض آباد در بدخشان به کانون ناآرامی ها تبدیل شده. چگونه تمرکز قدرت، معادن طلا، اختلافات درون گروهی طالبان و عملات گروه های مسلح بدخشان را به یکی از پیچیده ترین میدان های رقابت در افغانستان تبدیل کرده؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
16: تقابل بر سر کنترل اداره امنیت و منابع معدنی بدخشان را به تقاطع مرگ، قدرت و ثروت تبدیل کرده و این روزها در نقطه عطف سهمگینی از تحولات متوقف ساخته. طالبان در تلاش برای مهار بارها هیئت و نیروی نظامی به محل اعزام کرده است. گزارش های تحقیقی افغانستان انترنشنال با توجه به افزایش ناآرامی ها در شمال شرق حکایت از شکاف عمیق میان قندهار و بدخشان دارد. در ماه‌های اخیر رخدادهای خونین و تنش‌های ساختاری پرده از حقیقت اوریان برداشته است. تحرکات و حملات مسلحانه نشان می‌دهد که بدخشان دیگر تنها یک جغرافیا نیست. یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که مهمترین مسئله در بدخشان رقابت بر سر قدرت است. پرسش درباره این که چه کسی بدخشان را اداره می‌کند دیگر صرفاً سوال درباره نام والی یا نام فرمانده پلیس این ولایت نیست. یافته‌های ما نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از مقام‌های اصلی امنیتی، نظامی و اقتصادی بدخشان از میان چهره‌های نزدیک به قندهار و خارج از این ولایت منصوب شدند. والی، فرمانده پلیس، رئیس استخبارات و شمار دیگر از ریاستخانه‌ها شامل این بحث‌ها هستند. بررسی ساختار قدرت نشان می‌دهد که اگرچه روی کاغذ پرچم حاکمیت مرکزی بر این ولایت برافراشته است، اما عمق میدانی چالش‌های ساختاری پابرجاست. در گزارش‌های دوره‌ای دبیرکل سازمان ملل و ارزیابی‌های امنیتی یونما، ولایت بدخشان در زمره مناطق کلیدی بوده که شاهد تحرکات و حملات چریکی جبهات مخالف مسلح علیه مواضع و پاسگاه‌های طالبان بوده است.
12: اول شما افراد خود را اصلاح بکنید و بعد از اون امید بکنید دخول جهنم را. خب وقتی که افراد خیلی دستید و ازگاه نکنید و امید سرفرازی و امید کامیابی عزیز نید. او افراد اگر شما انتخاب مظلومهای واقعی را از اون ظالمهای مظلوم گرفتید نور یا نور، اگر نگرفتید هما حاضر قضات حقیقی که الله در جلاله انشاءالله و عزیز که انتخاب مظلومهای واقعی را از ظالمهای مرتب مظلوم
16: شریان حیاتی بدخشان گنجینه‌های زیرزمینی آن به ویژه معادن غنی طلا و سنگ‌های گرانبهای لاجورد است. اقتصاد این خطه روی گسله از این ثروت عظیم می‌لرزد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که پیش از این عواید کلان حاصل از استخراج معادن منبع تغذیه مالی شبکه‌های محلی بوده است. رهبری طالبان برای هدایت تمامی عواید معدنی به خزانه این گروه نیروهای ویژه‌ای را برای محافظت از معادن طلا به بدخشان گسل کرد و بعداً معدنکاری را متوقف و یا محدود ساخت. موقعیت جغرافیایی بدخشان اهمیت دیگری به این ولایت می‌دهد که به کانون ناآرامی‌ها تبدیل شده و داعش حداقل 5 مقام بلندپایه طالبان را ترور کرده است. به نظر می‌رسد شاخه قندهار و بدخشان طالبان و داعش تنها بازیگران مسلح بدخشان نیستند. جبهه آزادی، سپاهیان میهن، مقاومت ملی و متحد افغانستان هم فعالیت نظامی دارند. در 5 سال گذشته بدخشان یکی از معدود ولایت‌های بوده که در آن نارضایتی‌های محلی به درگیری مستقیم باشندگان و نیروهای طالبان انجامیده. همچنین محدودیت‌ها بر زنان و اقلیت مذهبی اسماعیلی هم تشدید شده است.
15: بدخشان با آنکه در 5 سال گذشته تحت تصرف طالبان بوده، حاکمیت این گروه بارها به چالش کشیده شده است. نیروهای مقاومت مسلح در ولسوالی‌های مختلف بارها حضور داشتند و حتی سه مورد سقوط ولسوالی‌ها را ما در بدخشان شاهد بودیم. مردم بدخشان بر علیه گروه های مافیای استخراج معادن نیز بارها استاد شدند و این گروه را به چالش کشیدند و اما دیده شد که طالبان توانایی کنترل بدخشان ما شکل دوامدار ندارند. ما حضور گروه های توریستی در بدخشان نیز شاهد هستیم که بارها و طالبان درگیر شدند و اینا توانایی بیرون کردن یا از بدخشان نداشتند. همچنین بحث مافیای مواد مخدر در بدخشان مسئله دیگری است که طالبان را بارها به چالش کشید.
16: در ولسوالی های ارگو، درایم، خاش و جرم کشاورزان در برابر عملیات تخریب مزارع خشخاش مقاومت کردند. استفاده از نیروی نظامی برای اجرای این سیاست کشته و زخمی شدن شماری از باشندگان و بازداشت معترضان را در پی داشت. در موارد دیگر نیز اعتراضات مردم به نحوه اداره محلی، انتصاب مقام ها و حضور نیروهای غیربومی طالبان منجر به رویارویی شده است. بدخشان در شرایط کنونی حکایتگر معمای پیچیده است. استقرار اداری طالبان در سایه شمشیر و اعزام پی در پی هیئت‌های بلندپایه حکومتی نتوانسته آتش زیر خاکستر بحران‌های معیشتی و امنیتی را خاموش کند. این ولایت به نقطه استکاک میان معیشت به تاراج رفته بومیان، انحصار ثروت‌های معدنی توسط مرکز و جبهات مخالف تبدیل شده است. وضعیتی که به تصریح گزارش‌های نهادهای بین‌المللی چشمانداز شکننده و پرمخاطره‌ای را در شمال شرق افغانستان رقم زده است.
0: در ادامه خبرها این که روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از ترکیه به بریتانیا با یک عملیات امنیتی کم سابقه مسیر پرواز خود را تغییر داده. به گفته این گزارش، پس از تهدید برای ترور و پس از آن که برابر دوربین ها داخل هواپیمای اصلی رفت، مخفیانه پیاده شده و ترامپ با یک موتر انتقال مواد غذایی از هواپیما خارج و به یک فروند هواپیمای کوچکتر نظامی منتقل شده. مقام های کاخ سفید جزئیات بیشتر در این پیوند هنوز ندادند. همکارم صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. صدف، در مورد این ماجرا از خودت بیشتر می‌شنوید.
17: بهرام، روزنامه ها و وبسایت های خبری مثل واشنگتن پست، نیویورک تایمز و ای بی سی نیوز البته بیشتر به این مسئله پرداختن و گفتن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفری که به ترکیه داشت در اوایل ماه جولای در یک عملیات مخفیانه و محرمانه که میشه حالا گفت که کم سابقه است از ترکیه با او هواپیمایی که قرار بود بیایه سفر نکرد و با یک هواپیما و یا یک طیاره کوچکتر از اونجا انتقال کرد به بریتانیا. یک عملیات بسیار مخفیانه گفته میشه که در پی تهدیدی که با جان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه بوده. البته چیزی که خودتم در آخر به او اشاره کردی، هنوز مقام های کاخ سفید در این مورد جزئیات بیشتری را نکردند، در این مورد صحبت نکردند، ولی در همین روزهای گذشته گاه گاه در جریان برنامه های خبری و کنفرانس های خبری ترامپ را می گفت که تهدید متوجه او است. مقام های کاخ سفید هم مشخصا به همین گزارش ها اشاره نداشتند، ولی گفتند که رئیس جمهور ترامپ تهدید متوجه او است و ما تمام تلاش خود را می کنیم و کارمند دولت تمام تلاش خود را میکنه تا امنیت او را تامین بسازه. حالا قصه از این قرار است که به تاریخ 7 و 8 جولای نشست سران ناتو در انقره برگزار شد. همه اونجا رفتن، در مورد مسائل امنیتی کلان جهانی صحبت میکردن. در از این طرف زمانی که ترامپ رفت با بوئینگ که قطر به او تحفه داده بود این پرواز صورت گرفت، رفتن به ترکیه. برنامه زمانی که تمام شد در مقابل دوربین ها و کامره های خبرنگاران رئیس جمهور آمریکا رفت به ایر فورس وان در همون هواپیمای که اکثرا رئیس جمهور آمریکا با گوشه و کنار خود آمریکا حالا بیرون از آمریکا سفرهایی داره. ولی گفته میشه مطابق آنچه که واشنگتن پست و نیویورک تایمز در موردش به جزئیات نوشته کرده، در کنار از او یک موتر حامل مسائل غذایی و ظرفایی بوده که برای غذا استفاده می شده، به او وارد شده و از او طریق رفته به یک هواپیمای کوچکتر نظامی داخل شده و بعد از طریق از بامو وسیله اینا به میدان هوایی در بریتانیا فرود آمدن که ایر فورس وان هم اونجا آمده و جمع از خبرنگاران و کارمندان کاخ سفید البته در اون هواپیمای حامل رئیس جمهور همراه بودن. این همه خبرها در حال منتشر میشه که تنش ها هنوز هم در اوج خود است میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا. مسائل است که هنوز در موردش ایران صحبت نکرده و مقام های کاخ سفید هم چیز با جزئیات در این مورد صحبت نکردن که واقعا قصه از چی قرار بوده، ولی ما این مسئله را با تمرکز به گزارش های واشنگتن پست، نیویورک تایمز و ای بی سی نیوز بیشتر پرداختیم.
0: همکارم از واشنگتن دی سی، سپاسگزار حضورت در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پارلمان لبنان در اقدام تاریخی به لغو کامل مجازات اعدام رای داد. این اقدام این کشور را به نخستین دولت عربی در خاورمیانه تبدیل کرده که این مجازات را از قوانین خود حذف می‌کند. بر اساس قانون جدید، مجازات اعدام با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جاگزین می‌شود. لبنان از سال 2004 میلادی البته هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود. وزارت انرژی امریکا اعلام کرده است که ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 رسیده. این وزارت گفته که میزان ذخایر استراتژیک نفت خام به زیر 300 میلیون بشکه کاهش یافته. همزمان با نگرانی از وضعیت تردد در تنگه هرمز، بهای نفت دوباره افزایش یافته. امریکا و شماری از کشورهای جهان برای جبران اختلال در عرضه نفت ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، ذخایر استراتژیک خود را آزاد کردند. اسپانیا میگوید که احتمالاً 80 هزار نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شدند. به گفته مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند، اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. این رویداد نگرانی و بحث‌های شدید را میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تقویت مرزهای خارجی ایجاد کرده. دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور پیشین، برادرش ماهر و دست کم 6 مقام دیگر پیشین به اعدام را محکوم کرده. سوری‌ها در برابر دادگاه در دمشق از این تصمیم استقبال کردند و بر اجرای عدالت انتقالی تاکید کردند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
18: حکم تاریخی دادگاه جنایی دمشق برای رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار اسد. دادگاه در محکمه غیابی بشار اسد را به اعدام محکوم کرد، به اتهام کشتار، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت.
16: به نام ملت عرب سوریه، دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را بابت مجموعی از جرایم از جمله قتل عمد، قتل کودکان، شکنجه منجر به مرگ، سلب آزادی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
18: این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است. رئیس جمهور پیشین سوریه که در پی تهاجم شورشان در دسامبر 2024 از قدرت برکنار شد. تحولی که به دهها حکومت سختگیرانه و آهنین خانواده او بر سوریه پایان داد. دوران خونینی که هزاران سوری را به کام مرگ کشاند. بشار اسد 2 سال پیش هنگامی که شورشان به دمشق نزدیک شدند پایتخت را ترک کرد و در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. دستگاه قضایی سوریه علاوه بر صدور حکم اعدام به بشار اسد و برادرش ماهر، دست کم 6 مقام دیگر پیشین سوریه را نیز به اعدام محکوم کرد. از جمله این چهره عاطف نجیب، پسر عموی بشار اسد و از مقام های ارشد امنیتی پیشین. عاطف به سرکوب اعتراض ها در درعا متهم است. او در جنوری 2025 در لازقیه زادگاهش دستگیر شد. در بیرون دادگاه در دمشق سوری ها از حکم اعدام برای بشار اسد و دیگر مقامات پیشین استقبال کردند.
19: ما این حکم را نخستین گام واقعی در مسیر عدالت انتقالی در سوریه نوین می دانیم. ما در پی تحکیم اصل عدم مسئولیت از مجازات و پاسخگو کردن هر کسی هستیم که حقوق سوری ها را نقض کرده و مرتکب جنایات شدند.
18: دولت جدید سوریه تعهد کرده که عدالت انتقالی در این کشور جنگ زده اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه اعلام کرد صدور احکام اعدام به مقام‌های پیشین پایان را نیست، اما نقطه عطف در مسیر عدالت انصاف برای قربانیان و تثبیت حاکمیت قانون است. حمید فهیم، لندن.
0: زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخشی از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 160 نفر را کشته. این زمین لرزه ساختمان‌های متعدد را در چندین شهر ویران کرده و هنوز شمار از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
20: صبح دوشنبه حوالی ساعت 8 زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر کولومبیا را تکان داد.
21: خسارت بسیار گسترده است. شمار زیاد زخمی شدند و قطعا تعداد هم جان باختند. من خودم از مرگ چند نفر خبر دارم.
20: چند ثانیه لرزش و خانه‌هایی که به انبوهی از آوار بدل شدند. زیر این آوار هنوز کسانی در انتظار نجاتند. در میان ویرانه ها خانواده های سرگردان در جستجوی نشانی از عزیزانشان.
21: همسرم داخل خانه بود. خوشبختانه دخترم زودتر از خانه بیرون رفته بود و من هم برای رفتن به محل کار زود خانه را ترک کرده بودم. حالا ببینید چه شده. هنوز نتوانستیم همسرم را از زیر آوار بیرون بیاوریم. نمیدانیم زنده است یا جان باخته.
20: امدادگران با دست و بیل آوار را کنار میزنند با امید شنیدن صدایی که نشانی از زندگی در زیر این ویرانه ها باشد. اما با گذشت ساعت ها شمار قربانیان بالا می رود. بیش از 100 کشته و 10 زخمی. و هنوز سرنوشت شماری از افراد گرفتار زیر آوار نامعلوم است.
1: بالاخره کسی که آنجا گرفتار شده عزیز یک نفر است. در چنین شرایط آدم نمیتواند بی‌تفاوت باشد.
20: در پی این زمین لرزه رئیس جمهور کولومبیا تمام برنامه‌های کاریش را لغو کرد و شخصا هدایت عملیات امداد رسانی را بر عهده گرفت. این زمین لرزه تنها چند روز پس از سوگند آبلاردو دلا اسپریا به عنوان رئیس جمهور کولومبیا رخ داد. نخستین بحران بزرگ برای دولتی که تازه کارش را آغاز کرده است. آن هم در حالی که خاطره زمین لرزه های ویرانگر ماه جون در ونزوئلای همسایه هنوز تازه است. بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زمین لرزه 7.4 درجه ای در عمق 107 کیلومتری زمین در نزدیکی سان خوزه دل پالمار در استان چوکو بود. منطقه کم جمعیت در سواحل اقیانوس آرام کولومبیا. اما لرزش زمین کیلومترها دورتر نیز احساس شد و حالا در چندین شهر آنچه باقی مانده خانه‌های ویران، خانواده‌های داغدار و امدادگران است که هنوز برای یافتن بازماندگان آوارها را کنار می‌زنند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در پایان این بخش خبری هم تصاویر ببینیم از آتش فشان ایتنا در ایتالیا. ایتنا از فعالترین آتش فشان های جهان همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران میکند و جریان های گدازه.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: سریل راموفوسا رئیس جمهور افریقای جنوبی روز یکشنبه با ملالا یوسفزئی فعال سرشناس آموزش دختران و شماری از کنشگران افغان دیدار کرد. بر اساس خبرنامه حکومت افریقای جنوبی، زنان افغان در این دیدار خواستار حمایت این کشور از مبارزه با نظام آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. حکومت افریقای جنوبی روز یکشنبه 18 اسد گفت که کنشگران زن افغان و ملالا یوسفزئی همچنین تاکید کرد که صدای زنان افغان باید در محور تلاش‌های بین‌المللی برای تأمین عدالت و پاسخگویی قرار گیرد. ملالا یوسفزئی پس از این دیدار گفت که افغانستان به پنجمین سال حاکمیت طالبان نزدیک می‌شود، دوره‌ای که به گفته او با محدودیت‌های بی‌رحمانه علیه حقوق زنان و ممنوعیت آموزش دختران همراه بوده است.
25: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
26: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
27: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
28: ما
3: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
26: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
22: رادیو افغانستان انترنشنال.

حذف نماینده فوتبال افغانستان از چالش لیگ آسیا ابو مسلم فراه در مرحله پلی آف برابر پرو اف سی بوتان شکست خورد. لیست تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2027 پنجاور تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی برابر ایرلند مجاز حضور مستقیم را کسب کرد. سود تیم دو نفره سویدنی به 1/8 نهایی مسابقات اسمش اروپا کارلسون و کال

0: بن فیوازاده جعفرزاده هم با کارت سرخ داور اخراج شدند. ابو مسلم که با قهرمانی در لیگ کشور جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورده بود، برای دومین سال پی‌پی برابر همین حریف شکست خورد و حذف شد. برای بحث بیشتر همراه میشیم با نعمت رحیمی، نویسنده ورزشی که روی خط برنامه با ما وصل شده. آقای رحیمی، بازی از نظر فنی چطور دیدین؟
1: خب با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. باید خدمت شما عرض کنم که خب از جنبه های بسیار متفاوت میشه در مورد این بازی صحبت کرد. اولین نکته را که من میخوایم خدمت شما بگویم، در همین ابتدا ما میخوایم از مسئولان تیم ابو مسلم قدردانی و تشکر کنم، به دلیل شرایطی که فوتبال افغانستان داره و به خصوص فوتبال باشگاهی افغانستان داره، بسیار تلاش کردن با برگزاری اردوگاه‌های متفاوت، استخدام بازیکنان خارجی و داخلی، آوردن مربی خارجی و بسیار تلاش کردن زودتر به بوتان رفتن. در نهایت خب نتیجه نگرفتن. من تصور میکنم این که تمام بضاعت فوتبال افغانستان در رده باشگاهی همینی بود که ما در بازی با پارو اف سی دیدیم. خب شرایط تیم پارو اف سی نسبت به تیم ابو مسلم متفاوت بود. این تیم از دل مسابقات باشگاهی یا لیگ باشگاهی بوتان وارد این مسابقه شده بود، در خانه بازی میکرد، طرفدارای خودش داشت، با شرایط آب و هوا و همه اون چیزی که شما حتی شاید داورا و جو و فضای ورزشگاه در مجموع به نفع پارو اف سی بود. اما تیم ابو مسلم به نظر من بازی بد را انجام نداد. در نیمه اول هم نسبتاً خوب بازی کرد، در نیمه دوم هم با توجه به شرایطی که وجود داشت بد نبود. اما نبودن یک تمام کننده خوب در تیم پارو اف سی، در تیم ابو مسلم که بتانند نتیجه زحمات سایر بازیکنان مثلا هافبک ها و توپ هایی که میای داخل محوطه جریمه اینا رو بتانند به ثمر برسانه و گلزنی کنه، این مشکل تیم ابو مسلم داشت. و این که به دلیل ارتباط خیلی کم فوتبال باشگاهی افغانستان با فوتبال بین المللی، تیم ابو مسلم از نظر تجربه بین المللی من فکر میکنم در شرایط خوبی نبود و به خصوص روی گل اول که در نیمه اول دریافت کرد، دفع توپ ناقصه که معمولا مدافعان وقت توپ دفع میکنن به صورت مستقیم پشت محوطه جریمه دفع نمیکنن، به اطراف توپ میفرستن. اما خب به دلیل همون کمبود تجربه ها و ای که نداشتن بازی های تدارکاتی بسیار زیاد و زیر فشار قرار نگرفتن به اصطلاح تیم ابو مسلم پیش از مسابقه، مجموعه شرایط باعث شد که خب زیر فشار بازیکنان ابو مسلم اشتباه کنند. در نیمه دوم هم ابو مسلم فشار زیادی آورد و فرصت های زیادی تانست خلق کنه. خط هافبک این تیم در مجموع بد نبود، اما خب تیم پارو اف سی تیم یک دستر بود، تیم آماده تر بود، از دل مسابقات آمده بود بیرون و بازیکنان خارجی هم که تیم پارو اف سی داشت، به خصوص بازیکنان سیاه‌پوست، خیلی کمک کرد به تیم پارو اف سی که این تیم این بازی رو ببرد. روی گل دوم هم که ابو مسلم دریافت کرد، خب تیم ابو مسلم همه بازیکن‌ها در زمین حریف بودن و روی یک ضد حمله گل خوردن. مثل همین فرصت بازیکنان ابو مسلم در نیمه اول داشتن که حتی دروازه‌بان حریف هم تانستن پشت سر بگذارن، اما موفق به گلزنی نشدن. خب من تصور میکنم در مجموع تیم ابو مسلم نمایش بدی نداشت، اما خب روی اتفاقهای بازی و ای که من فکر میکنم که تیم ابو مسلم تمام توان خود و مسئولین تیم تمام تلاش خود انجام دادن که بتونن از فوتبال افغانستان آبروداری کنن. فوتبالی که از این سال تا اون سال در رده باشگاهی چند ماه، یک و نیم دو ماه مسابقه داره و خب وقتی که تیم ها آماده نباشن، از درون مسابقات نیامده باشن، این اتفاقات میفته.
0: خیلی سپاسگزارم از حضور و توضیحات شما، نعمت رحیمی، نویسنده ورزشی. نگاه هم بیاندازیم به تیم‌های راهی یافته به جام جهانی پنجاوره 2027 کرکت، که تیم ملی کرکت افغانستان هم با پیروزی برابر ایرلند مجاز حضور مستقیم در این مسابقات را به دست آورد. استرالیا، هند، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، انگلستان و بنگلادش دیگر تیم‌های راه یافته به این مسابقات هستند. این در حالی است که تیم وست اندیز قهرمان دو دوره جام جهانی برای سومین دوره پیاپی باید از مسیر رقابت‌های انتخابی به این مسابقات راه یابد. جام جهانی 2027

0: و میزبانی آفریقای جنوبی و زیمبابوه و نامیبیا برگزار میشه. آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم به طور خودکار در مرحله نهایی حاضر خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیانی انفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال برکناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند و گفت انفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عملکرد فوق‌العاده داشته. حمایت ترامپ در شرایط مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخش از حقوق تجاری جام جهانی و سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر انفانتینو برای برکناری از سمتش افزایش یافته. یوفا، کنکاکاف و اف‌سی نیز دیروز در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کرده. اما همزمان با حمایت ترامپ از انفانتینو، فدراسیون فوتبال آمریکا موضعی متفاوت با رئیس جمهوری این کشور اتخاذ کرده. این فدراسیون به همراه فدراسیون فوتبال کانادا، اتحادیه‌های فوتبال کارائیب و آمریکای مرکزی در بیانیه مشترک خواستار تغییرات معنادار با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در فیفا شدند. در رقابت‌های تنیس روی میز اسمش اروپا، زوج محبوب تنیس روی میز سویدن با پیروزی در یک بازی سخت مقابل بازیکنان اسلوونیا به دور یکشتم نهایی راه یافتند. کریستیان کارلسون و آنتون کالبرگ در مجموع 5 گیم با نتیجه 3-2 حریفان خود را شکست دادند. این زوج در مرحله بعد باید به مسافه بخت نخست مسابقات از چین بروند. مسابقات جهانی تیراندازی با نخود در دو بخش سنتی وازا در انگلستان برگزار شد و قهرمانان هر دو بخش مشخص شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: مسابقات جهانی تیراندازی با نخود، مسابقه‌ای که 53 دوره آن در روسای ویچام انگلستان برگزار شد. رقابتی عجیب اما محبوب که شرکت کنندگان با دمیدن نخودهای خوش را از فاصله کمتر از 4 متر به سمت هدف شلیک می‌کنند و مهارت خود را محک می‌زنند. سطح هدف با لایه‌ای از بتونه مرطوب پوشیده شده تا نخودها به آن بچسبند. هر شرکت کننده 5 نخود شلیک می‌کند. اصابت به مرکز هدف 5 امتیاز، حلقه میانی 3 امتیاز و حلقه بیرونی 1 امتیاز دارد.
2: شرکت کننده ها باید نخود رو مستقیم شلیک کنن، اما نخودها هیچ وقت کاملا مستقیم حرکت نمی کنن. چون نخود حتی اگه کمی شکل نامنظمی داشته باشه در مسیر حرکتش قوس برمی داره و با زاویه از مسیر اصلی منحرف میشه و همین بزرگترین چالشه.
1: موفقیت در این رقابت به عواملی مانند دقت، نشانه گیری و کنترل دمیدن و حتی جهش وزش باد بستگی دارد. این رویداد سنتی و متفاوت در دو بخش برگزار می شود. بخش سنتی که در آن استفاده از لوله‌های پلاستیکی استاندارد و بدون هر گونه تغییر الزامی است و بخش آزاد که شرکت کنندگان می توانند از تجهیزات پیشرفته تر از جمله لوله‌های سفارشی مجهز به سامانه نشانه‌گیری لیزری استفاده کنند. دور بعدی مسابقات جهانی تیراندازی با نخود قرار است تیر ماه سال آینده برگزار شود.
0: در مسابقات تنیس آزاد کانادا، ایگا شوانتک با پیروزی قاطع 2-0 برابر داینا شنایدر به نیمه نهایی صعود کرد. ستاره پولندی در این مسابقه که 68 دقیقه طول کشید به ترتیب با نتایج 6-2 و 6-1 به پیروزی رسید و برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی یک تورنمنت 1000 امتیازی راه پیدا کرد. او برای صعود به فاینال باید به مسافه ایرینا سویتولینا برود. سویتولینا در دیدار سخت برابر کاترینا الکساندروفا به پیروزی رسید. الکساندروفا که در دور قبلی آرینا سابالنکا نفر اول ردبندی جهان را شکست داده بود، ست نخست را 6-3 برد، اما تنیسباز اوکراینی با برتری 6-0 و 6-3 در دو ست بعدی پیروز و راهی نیمه نهایی شد. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
6: افکت.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: خانواده های سید قاسم هاشمی و حامد احساس، خبرنگار و سینماگر افغان، گفتند که این دو نفر در 13 سرطان در اسلام آباد پاکستان ناپدید شده و با گذشت بیش از یک ماه هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی ندارند. آنان میگویند که پیگیری این رویداد با پلیس تا کنون بی نتیجه بوده است. خانواده های این دو شهروند افغان روز یک شنبه 18 اسد در بیانیه‌ای که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، گفتند که پس از ساعت 8 شام 13 سرطان ارتباط آنان با هاشمی و احساس ناگهان قطع شد و تلاش‌های مکرر برای تماس با آنان نیز بی نتیجه ماند. به گفته خانواده‌ها، آنان پس از قطع تماس با استفاده از سیستم رادیویی جی پی اس موقعیت موتر این دو نفر را پیدا کردند. موتر در منطقه D12 اسلام آباد پیدا شد، اما هاشمی و احساس در داخل یا اطراف آن نبودند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. با خبر های ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات، یونما تایید کرد طالبان اما علت دستگیری را مسکوت گذاشتند. بازداشت یک امریکایی دیگر در بلخ، FBI استخبارات طالبان را مسئول ربودن محمود شاه حبیبی خواند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که هیچ معلومات در مورد حبیبی ندارند. در رسانه‌های اجتماعی واکنش ها به ذرات کرزی در رسانه‌های اجتماعی، مردم میگویند حقوق زنان اولویت دارند. در ادامه
1: گاه به اتفاق آرا، متهم فراری بشار اسد را مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
0: صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق، اسد به جرم 14 سال شکنجه، قتل و بازداشت خودسرانه در سوریه محکوم به مرگ شد. یونما تایید کرده است که طالبان دو کارمند مرد این نهاد را در هرات بازداشت کرده است. پیشتر منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کرده. به گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده بودند و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو داشتند. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، خب خود سازمان ملل هم تایید کرد که کارمنداش بازداشت شده.
2: همینطور هست بهرام. یونما حالا رسما تایید کرده که دو کارمند مرد و شهروند افغانستان این نهاد روز یکشنبه 9 آگست 18 اسد در هرات به دست ماموران اداره استخبارات طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش کتبی خودش گفته که یونما از اتهام مطرح شده علیه این دو کارمند مطلع نیست و اجازه ملاقات با دو کارمند را هم تا حالا نداشته و طالبان اجازه ملاقات را به آنها ندادند. یونما از مقامات طالبان خواسته که به امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنان آنها احترام بگذارند. این موضوع برحال نشان می‌دهد که سازمان ملل علاوه بر ادامه بازداشت این دو نفر، از نحوه برخورد طالبان و جلوگیری از دسترسی یونما به کارکنان خودش نگران هست. منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این دو کارمند بخش حقوق بشر یونما هنگام خروج از دفتر کارشان در هرات بازداشت شدند. به گفته این منابع، این دو کارمند سازمان ملل اخیراً همونطور که تو گفتی درباره بازداشت زنان در هرات توسط طالبان تحقیق میکردن، گزارشی تهیه کرده بودن و با شماری از دخترانی که به دست طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردن، مصاحبه داشتن با اونها و از جریان دستگیریشان جزئیاتی را در واقع به دست آورده بودند. با این حال یونما در واکنش رسمی خودش درباره علت احتمالی بازداشت یا ارتباط آنها با تحقیقات حقوق بشری دو کارمند توضیحی ارائه نداده. بنابراین ارتباط بازداشت این دو نفر با پرونده زنان بازداشت شده فعلا بر اطلاعات منابع افغانستان اینترنشنال استوار هست و به طور رسمی از سوی سازمان ملل تایید نشده، ولی سازمان ملل گفته که این دو نفر داشتن بر روی چنین پرونده چنین تحقیقاتی کار میکردن که میشه گفت به طور غیر رسمی گزارش های افغانستان اینترنشنال را تایید میکنن. همچنین میدانیم که هنوز هویت این دو کارمند و اینکه کجا نگهداری میشن و وضعیت جسمی و حقوقیشان اعلام نشده، هنوز مشخص نیست که آیا اونها به خدمات حقوقی دسترسی دارند یا خیر و دقیقاً چه اتهاماتی استخبارات طالبان به آنها وارد کرده. مقام‌های طالبان هم تا این لحظه نگفتند که این افراد یا این کارمندان سازمان ملل با چه اتهاماتی بازداشت شدند و چرا دسترسی سازمان ملل به آنها محدود شده. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هرات در ماه‌های اخیر صحنه بازداشت بازداشت‌های گسترده واقع در واقع هست، بازداشت‌های گسترده‌ای که علیه زنان و دختران اتفاق افتاده بود، مخصوصا بر سر مقررات پوشش طالبان. یورما در ماه‌های جون اعلام کرده بود که دست کم 30 زن در فاصله 6 تا 7 جون در هرات بازداشت شدند. به هر حال این اقدام بسیار قابل نگرانی هست و باید منتظر واکنش بیشتر مقامات سازمان ملل، مخصوصا اینجا در مقره سازمان باشیم.
0: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که هیچ معلومات درباره محمود چا حبیبی ندارند و این فرد نزد آنان نیست. به گفته مجاهد در پاسخ به پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا است که در 4 سال ناپدید شدن او گفته بود استخبارات طالبان را مسئول رو بودن این شهروند آمریکایی میدانست. کاردار سفارت آمریکا همچنین تاکید کرده است که برای آزادی محمود چا حبیبی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در سوی دیگر طالبان 25 روز پیش تاد آدم بیکر شهروند آمریکایی را در مزار شریف بازداشت کردند. عارف یعقوبی از مقابل وزارت خارجه آمریکا با ما وصل شده. عارف، چطور دیده میشه این موضوع در جایی که خودت هستی وزارت خارجه آمریکا و واکنش طالبان چی است؟
3: خب همونطور که اشاره شد وزارت خارجه آمریکا اخیراً واکنش نشان داد و آن آزادی محمود چا حبیبی شده و در پی این صحبت‌ها و اظهارات FBI یا پلیس فدرال آمریکا هم یک بیانیه منتشر کرد و در اون بیانیه طالبان را گفت مسئول رو بودن محمود چا حبیبی است. واکنش نسبتاً تند و شاید بشه گفت که کم سابقه بود در مورد قصه و داستان پیچیده و چندلایه محمود چا حبیبی. در پی این صحبت‌ها و بیانیه های دولت آمریکا طالبان واکنش داشت. ذبیح الله مجاهد گفته که محمود چا حبیبی پیش ما نیست، در زندان طالبان است، ما ازو خبر نداریم، اطلاعی نداریم، بنابراین ما مسئولش نیستیم. آقای مجاهد در صحبتایی که با آریانی نیوز داشته گفته که اگر محمود چا حبیبی زندان طالبان می بود یا به دسترس طالبان می بود، در واقع این معضل، این مشکل مدت ها پیش حل می شد. ادعای طالبان این است که ما از سرنوشت و خبر نداریم و مسئول هم نیستیم، اما دولت آمریکا این گونه نمیبینه. پلیس فدرال گفته مسئول محمود چا حبیبی سرنوشتش طالبان هست، رو بوده شده، جزئیات بیشتر ارائه نکرده و باید طالبان پاسخگو باشه. این نشان میده که ظاهرا اون گفتگوها و پیام و پسغام و فرستادن هیئت و اینها دیگه برای آزادی یا حداقل پیدا کردن سرنخ هست در نوشته محمود چا حبیبی نتیجه نداده و حالا دولت آمریکا گفته که ممکن است خود دولت اقدام کنه برای پیدا کردن سرنخ از سرنوشته محمود چا حبیبی. محمود چا حبیبی یکی از آمریکایی هایست، البته از اساسا افغان آمریکایی که 4 پیش خب در کابل ناپدید شد و بعد از او همواره یکی از مسائل جنجال برانگیز در ارتباط به گفتگوها و تعامل و مذاکره و پیام و پیغام بین طالبان و آمریکا بوده.
0: درست، اقداماتی که آمریکا از او اشاره میکند چی است که قرار است انجام بده به خاطر پیدا کردن محمود چا حبیبی و در سر شانه تم کدام چیز است؟ عارف،
3: ما نمیدانیم اقدامات دولت آمریکا چیست، این را نگفتن. طبعا هم این از مسائل محرم دولت آمریکا هست، اما چند تا نکته که ما باید در نظر داشته باشیم. اولی که دولت آمریکا ظاهرا اگر اون بیانیهشان اساس قرار بدیم در این مسئله جدی است. اینکه چه اقدامی خواهد کرد ما نمیدانیم، اما ممکن است این مسئله با جدیت بیشتر پیگیری شود. چند دلیل داره. اولی که در داخل آمریکا این مسئله خیلی خیلی مهم هست. هر باری که یک شهروند آمریکایی آزاد میشه از جایی، از زندانی، از چنگ گروهی، خب برای رئیس جمهور آمریکا یک اعتبار فوق العاده است از نظر سیاسی، با توجه به اینکه ما به انتخابات میان دوره نزدیک میشیم. این مسئله را دولت آمریکا رها نمی کنه. و مسئله دیگه ای که در گذشته ها همواره برخی گروه ها، سازمان ها، کشورها از شهروندان آمریکایی به عنوان ابزار فشار استفاده کرده. دولت آمریکا میگین رو باید برای همیشه دیگه پایان داد. اگر ما در واقع کوتاه بیایم در مورد آدم های مثل محمود شاه حبیبی، ممکن است در آینده سازمان های دیگه همین روش را تکرار کنه و هی شهروندان آمریکایی را به عنوان ابزار نزد خودشان بگیرن، گروگان بگیرن. این مسئله را میخواین پایان بدن. مسئله دیگه این که روی هم رفته دولت آمریکا به نظر میرسه که نسبت به ادامه حکومت داری طالبان خوشبین نیست، بدبین است. چیزایی که انتظار داشتن، توقع داشتن در این 5 سال حداقل، منابع اینجا با ما میگه که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که دولت حاکم یا حکومت دیفکتو در کابل، گروه طالبان گروهی نیست که با او در چارچوب های معمول، رسمی، متعارف و پذیرفته شده بین المللی کنار آمد. بنان تا روی هم رفته اگر خلاصه کنیم، دولت آمریکا در کل نسبت به طالبا خشمگین به نظر میرسه و حالا مسئله محمود شاه حبیبی این خشم را طبعا افزایش داده.
0: رفیع خوبی از وزارت خارجه آمریکا سپاسگزار حضورت در برنامه. شهباز خان فیضی، برادر محمد هاشم فیضی، نماینده پیشین شورای ولایتی غور، توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. دو منبع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شهباز خان صبح روز سه‌شنبه در ولسوالی دولینه در حال تدریس در مکتب پیش چشمان شاگردانش هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. دو روز قبل نیز فرزند مرادی، نماینده پیشین شورای ولایتی هرات، نیز به دست افراد ناشناس به قتل رسید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل تیرباران افراد توسط طالبان شده. این واکنش پس از آن مطرح می شود که طالبان در دو هفته گذشته 11 نفر را به اتهام دزدی در کابل کشتند. زلمه آشنا با جزئیات بیشتر.
4: تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل، گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند، در درگیری با پلیس کشته شدند. در دو هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 8 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و یک عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
5: گزارش ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
4: پیش از این فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط یک دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه یک روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: وقت آن رسیده تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی هم با رحمان کاکر داشته باشید.
6: د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي اوس د پښیمانۍ، پخلاینې او ګډ ژوند وخت دی. نوموړی ټینګار کوي چې افغانان باید د تیرو 4 لسیزو جګړې او کړاوونه شاته پرېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره ګډ کار وکړي. کرزی وایي د افغانستان راتلونکی باید له جمهوریت او امارت څخه پورته، د ټولو افغانانو د ګډ ژوند او ګډو ګټو پر بنسټ وکتل سی. په همدې تړاو ستاسو نظرونه او غبرګونونو ته لنډه کتنه لرو. په پیل کې یونس خان ته ورځو. هغه ټینګار کړی چې ټول افغانان په ګډه د سوله ییز ژوند غوښتونکي دي. هغه زیاته کړې چې په هیواد کې د ټولو وګړو په ګډه او یو ځای ژوند کول د افغان ملت لوی ارمان دی. د ټولنیزو شبکو بل کارونکی عزیز آشنا بیا د پخوانی ولسمشر خبرو ته په اشاره جلا نظر لري. هغه وایي پخلاینه هغه وخت امکان لري چې هر افغان په خپل هیواد کې د ټولنیز، سیاسي، مذهبي، تعلیمي او فرهنګي ژوند حق ولري او د بیان له ازادۍ برخمن وي، نه دا چې په خپل هیواد کې د یو زنداني په څیر ژوند وکړي. او وقار لکنوال وایي د افغانانو یو لویه ستونزه دا ده چې تیرې ناخوالې په اسانۍ نسي هیرولی. نوموړی زیاتوي چې افغانان د خپل منځي اختلافونو، حسد او ناپوهي له امله یو بل ته زیان رسوي، په داسې حال کې چې د یووالي او ورورولۍ اړتیا تر بل هر وخت ډیره ده. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تازه څرګندونو اړوند د سیاسي چارو شنونکي محمد معروف فضلي څرګندونې اورو.
7: کرزی صاحب په دې ملک کې څوارلس کاله ولسمشر پاتې شوی دی، هغه کافي اندازه تجربه لري او د خارجیانو هم کافي اندازه شناخت لري. زه فکر کوم چې د کرزی صاحب آخرینی مشوره او آخرینی نظریات چې وړاندې کړي دي دا د اوسني حاکمیت هم په خیر دي او د ملت هم په خیر دي. ما هغه مرکه ترې وهده لوستې ده. هغه دوی اساسي غوښتنې وې، یوه د تعلیم مسله وه چې دا ټول افغانان غواړي، او بله مسله د افغانستان د خلکو د وحدت مسله وه چې تر یو نظم او تر یو چتر لاندې ژوند وکړي، او دا د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده. افغانان ډېرې غوښتنې نه لري. افغانان هم غواړي د نور دنیا په ډول خپل په ملک کې با عزته ژوند وکړي، تعلیم وکړي او د کار زمینه ورته مساعده شي. دا د افغانانو حق هم دی او غوښتنه هم ده، او دا د ټولو ولسونو غوښتنه ده. نو زما هیله ده چې دې ته توجه وشي، خدای مکړي افغانستان په نورو ناخوالو باندې واړوي.
6: با باور غزل فقیری، تمام مشکلات موجود نتیجه سختگیری های ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان است. او میگوید که بقیه مقام های طالبان با نظریات حامد کرزی موافق هستند. او می افزاید که اگر رهبر طالبان محدودیت ها را کنار بگذارد وضعیت افغانستان بهتر می شود. فرهاد صافی بیا پر واکداران او چارواکو سختی نیوکی کردی. هغه وایي واکداران په خپله میلي او مزې کوي، خو عام خلک یې در پدره او بېوزله کړي. ساپۍ د مشرانو لخوا یوازې په کلکو ټکو لفظي غندنې بې ګټې بللې دي. هغه زیاته کړې چې د داسې بېوزله ژوند په پرتله مرګ سل ځله غوره او باعزته دی. امین خانزوی د حامد کرزي پر شخصیت او خبرو درناوی او مینه څرګنده کړې ده. نوموړی کرزی یو سپینجری ولسمشر بللی او د خبرو ستاینه یې کړې ده. دا پخوانی ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون کې د میرمنو د حقونو د یوې فعالې نظر راخلو.
8: هیچ حق ندارین که با سرنوشت مردم افغانستان معامله کنین. صلح که در او عدالت در نظر گرفته نشوه به معنای معامله است، نه مصالحه. بناهن خودت به عنوان کسی که امروز عامل تبایی مردم افغانستان هستی، عامل تماما بدبختی مردم افغانستان هستی، هیچ حق نداری که سرنوشت مردم افغانستان را معامله بکنی.
6: کاربر دیگری شبکه های اجتماعی خطاب با حامد کرزی گفته است که او شخصا در مشکلات امروز افغانستان دخیل بوده. به گفته تیموری، حامد کرزی بیش از یک دهه در رأس حکومت بود و طالبان را از زندان ها آزاد میکرد. به باور او برای دستگیری هر طالب خون سربازان پلیس و اردو ریخته میشد. او رسته نظر د مبارز ملت پال را اخلو. هغه د پخلاین د نظر په غبرګون کې ویلي ملا او طالب دا ډول خبرې نه مني او پر هیواد یې په هر څه کې واک خپل کړی دی. نوموړی پوښتنه کړې چې که د واکمنو له لورې دا خبرې نه منل کېږي، نو بیا دا غوښتنې بله چا سره مطرح کېږي؟ دا وه د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00 څلور څلوېښت درې اویا څلور زره شپږ زره شمېرې له لارې موږ ته راولېږئ.
0: در ادامه خبرهای که مقام های طالبان از فراغت صدها منصوب پلیس در کابل خبر می دهند، نیروهایی که به گفته مسئولان وظیفه دارند قانون را یکسان تطبیق و اعتماد مردم را جلب کنند. اما گزارش‌های اخیر درباره برخورد خشونت‌آمیز با متهمان و سرقت و کشته شدن برخوانان بدون طی مراحل روشن قضایی بار دیگر پرسش‌هایی را درباره رعایت قانون و پاسخگویی نیروهای طالبان مطرح کرده. نجیب پاسون با جزئیات بیشتر.
9: مراسم فراغت صدها نیروی تازه آموزش طالبان اینجا در مرکز آموزشی پلیس طالبان در کابل.
10: افغانستان اسلامی ما را دشمنان تلهسه کوي.
9: 432 منصوب پلیس پس از یک ماه آموزش از این مرکز فارغ شدند. مقام های طالبان میگویند این نیروها آموزش های اساسی، عقیدتی و مسلکی دیدند. مقام های مرکز آموزشی پلیس طالبان در کابل از نیروهای تازه فارغ شده خواست با مردم رفتار مناسب داشته باشند.
11: ولسونو سره په درناوي چلند تر سره کړی، قانون په ټولو یو شان تطبیق کړی، د فساد او تبعیض او د شخصي ګټو څخه ځانونه وساتئ.
12: مجاهد زاهد الله.
9: در همین حال قمندان عمومی تعلیم و تربیه طالبان با چالش های پیش روی نیروهای تازه فارغ شده اشاره می کند و می گوید این نیروها از امروز با آزمون‌های عملی و مسئولیت‌های تازه روبرو خواهند شد.
13: دا هم مقصود نه ای سیز خپل امیر راضی کم، دا هم مقصود نه ای دا به دې مقصود سید خپل امیر راضی کم، هو دی الله تعالی پر رضا کې به دې امیر رضا هم لټای. یواز دا بنه که سیز خپل امیر راضی کم، نعوذ بالله ولا تعالی ناراضه کوم. نو په دې ست شوینه کې دستې امتحانات سره به مبارزه مو کوتا سیز دکوه.
9: طالبان میگویند هدف از این آموزش ها آماده سازی نیروها برای انجام وظایف امنیتی است، اما آموزش و افزایش شمار نیروهای امنیتی تنها بخشی از چالش های نهادهای امنیتی است. یوناما در گزارش های خود بر نبود شفافیت و پاسخگویی در نهادهای امنیتی طالبان تاکید کرده است. این نهاد میگوید رسیدگی روشن به شکایت ها و تخلفات برای افزایش اعتماد مردم اهمیت دارد. این تاکیدهای طالبان بر حاکمیت قانون و برخورد مسئولانه با مردم در حال مطرح می شود که در روزهای اخیر طالبان از کشتن شماری از افراد متهم به دزدی خبر دادند. معلوم نیست این افراد بر اساس چه قانونی محاکمه و کشته شدند. اگرچه از جریان آموزش طالبان جزئیاتی در دست نیست، اما همین آموزش یک ماهه هم می تواند نسبت به نیروهای غیر مسلکی فعلی یک قدم مثبت باشد. اکنون باید دید رفتار نیروهای طالبان با مردم چقدر تغییر کرده تا بتوان در ماهای بعد آن را ارزیابی کرد. نجیب پاتسون.
0: دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور، برادرش ماهر و دست کم 6 مقام دیگر پیشین این کشور را به اعدام محکوم کرده. سوری ها در برابر دادگاه در دمشق از این حکم استقبال کرده و بر اجرای عدالت انتقالی تاکید داشتند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
14: حکم تاریخی دادگاه جنایی دمشق برای رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار اسد. دادگاه در محکمه غیابی بشار اسد را به اعدام محکوم کرد، به اتهام کشتار، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت.
15: و باسم الشعب العربی فی سوریه،
16: به نام ملت عربی سوریه، دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را بابت مجموعی از جرایم از جمله قتل عمد، قتل کودکان، شکنجه منجر به مرگ، سلب آزادی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
14: این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است. رئیس جمهور پیشین سوریه که در پی تهاجم شورشان در دسامبر 2024 از قدرت برکنار شد. تحولی که به دهها حکومت سختگیرانه و آهنین خانواده او بر سوریه پایان داد. دوران خونینی که هزاران سوری را به کام مرگ کشاند. بشار اسد 2 سال پیش هنگامی که شورشان به دمشق نزدیک شدند پایتخت را ترک کرد و در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. دستگاه قضایی سوریه علاوه بر صدور حکم اعدام به بشار اسد و برادرش ماهر، دست کم 6 مقام دیگر پیشین سوریه را نیز به اعدام محکوم کرد. از جمله این چهره عاطف نجیب، پسر عموی بشار اسد و از مقام های ارشد امنیتی پیشین. عاطف به سرکوب اعتراض ها در درعا متهم است. او در جنوری 2025 در لازقیه زادگاهش دستگیر شد. در بیرون دادگاه در دمشق سوری ها از حکم اعدام برای بشار اسد و دیگر مقامات پیشین استقبال کردند.
17: ما این حکم را نخستین گام واقعی در مسیر عدالت انتقالی در سوریه نوین می دانیم. ما در پی تحکیم اصل عدم مسئولیت از مجازات و پاسخگو کردن هر کسی هستیم که حقوق سوری ها را نقض کرده و مرتکب جنایات شدند.
14: دولت جدید سوریه تعهد کرده که عدالت انتقالی در این کشور جنگ زده اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه اعلام کرد صدور احکام اعدام به مقام‌های پیشین پایان را نیست، اما نقطه عطف در مسیر عدالت انصاف برای قربانیان و تثبیت حاکمیت قانون است. حمید فهیم، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntal.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این تقریب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما بمانید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
20: صدای شما.
21: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
22: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
22: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
23: یک دقیقه خبر.
24: سازمان حقوق بشری هانا میگوید ادامه اجرای طرح سازماندهی و اخراج اتباع غیر مجاز در ایران، کودکان و زنان افغان را در معرض خطر جدی نقض حقوق بشر قرار داده است. این سازمان هشدار داده است که اخراج آنان بدون ارزیابی فردی، خطرهای احتمالی میتواند به نقض جدی حقوق اساسیشان منجر شود. سازمان حقوق بشری هانا پیش از این نیز مواردی از بازداشت، بدرفتاری، اخراج، جدایی خانواده ها و موانع دسترسی افغانها به اسناد هویتی و خدمات اساسی در ایران را مستند کرده است. این سازمان به ویژه درباره کودکان زیر 18 سال هشدار داده و گفته است وضعیت مهاجرتی والدین نباید به تنهایی مبنای بازداشت، جداسازی یا اخراج کودکان قرار گیرد.
25: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 20 اسد است که برابر می شود با 11 آگوست. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از هرات می گوییم، جایی که یونما بازداشت دو کارمندش را تایید و از آن ابراز نگرانی می کند. همین گونه نگاه می اندازیم به 5 سالگی سقوط بدخشان و قوت گرفتن دوباره مقاومت در این ولایت و سپس به اظهارات تازه احمد مسعود میپردازیم که تاکید کرده آینده افغانستان باید به دست مردم تعیین شود نه طالبان. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخطه چند خبر مهم. بازداشت کارمندان یونما در هرات از سوی طالبان، سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. بدخشان و فاصله چند ساله میان سقوط و امید دوباره. در 5 سالگی سقوط بدخشان، مخالفان طالبان از احیای مقاومت و افزایش امید مردم سخن میگویند. فراخوان احمد مسعود به طالبان، رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان باید میان مذاکره و تقابل با مردم یکی را انتخاب کنند. و پرواز پنهانی دونالد ترامپ از ترکیه به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که دو کارمند مرد این سازمان که شهروندان افغانستانند در هرات بازداشت شدند. یونما گفته است این دو نفر روز یکشنبه همین هفته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. یونما میگوید تاکنون از اتهام‌های وارد شده به این دو نفر آگاه نیست و همچنین اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواسته که امتیازها و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. پیشتر افغانستان انترنشنال در یک گزارش اختصاصی از بازداشت دو کارمند یونما در هرات خبر داده بود. هر دو فرد بازداشت شده در بخش حقوق بشر یونما کار می‌کنند. منابع گفته بودند که این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شماری از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به زمزمه‌های درباره وجود دو گروه صلح طلب و جنگ طلب در میان طالبان گفته است که اگر طالبان صلح طلب واقعاً وجود دارند باید ابتکار عمل را به دست بگیرند. احمد مسعود در گفتگویی با تلویزیون ایراف گفته است نخستین پیام ایران رهبران افغانستان از احمد شاه مسعود تا برهان الدین ربانی پیام جنگ نبوده بلکه پیام صلح بوده است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر کنترل، ابتکار عمل و سیاست گذاری در اداره طالبان در اختیار طالبان جنگ طلب است. رهبر جبهه مقاومت ملی تاکید می کند که باور دارد جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و بارها این موضوع را تکرار کرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان می گوید جریان های مخالف طالبان بر سر آینده افغانستان به توافق رسیدند و هدف آنان دستیابی به نقشه مشترک و ایجاد زمینه برای مشروعیت کشور است.
1: من فکر می کنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک که ما برای آینده افغانستان چه چیزی رو در ذهن داره.
2: مشخص شده؟
1: تقریبا نهایی شده و
3: اجماع وجود داره جناب مسعود.
1: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستی ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان. تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن، در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیره.
0: از سوی هم داود عرفان استاد دانشگاه میگوید تلاش‌ها برای نزدیک کردن مخالفان طالبان به این گروه ادامه دارد، اما طالبان تاکنون نشانه‌ای از تمایل جدی برای توافق سیاسی با مخالفان نشان نداده است.
2: ببینید، از آنجایی که کل مصاحبه آقای مسعود در دسترس ما نیست و بریده‌هایی از مصاحبه ما دیدیم، خب نمیشه قاطعانه تحلیل کرد و حکم صادر کرد. اما مشخصا در مورد سوال شما، احمد مسعود با ایرانی ها رابطه خوبی داره و ایرانی ها در چند سال گذشته تلاش های زیادی کردن که مخالفین طالبان با طالبان به اصطلاح بر سر یک سفره بنشانن و اختلافات از اونها کمتر بکنن و نهایتا به یک توافقی بین طالبان و مخالفان از اونها برسن. من فکر میکنم که هنوز هم این تلاش ها جریان داره، مخصوصا با نهله قندهاری طالبان که نزدیکی بیشتری به ایرانی ها داره و ایرانی ها سعی میکنن که جبهه متحد و سایر گروه ها با اونا نزدیک بسازن تا به یک راه حل سیاسی که بله. بتونه مخالفت ها پایان بده برسن.
4: درست. ولی در سوی دیگر با توجه به این که شاهد فعال شدن بسیاری از جبهات مخالف ضد طالبان آقای عرفان در این اواخر هستیم، اما چرا شاهد یک تحرک جدی از طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیستیم؟
2: اصولا گروه هایی که جنگ در افغانستان شروع کردن، من فکر میکنم که اونها خیلی در حوزه هایی که احمد مسعود به جبهه از فعالیت دارن فعالیت آنچنانی ندارن. جبهه آقای مسعود با دو تا محدودیت مواجه است. یکی محدودیت نظامی است، چون در پنجشیر و اندراب که بیشترین فعالیت اینها در گذشته وجود داشته، نیروهای طالبان به شدت در اونجا تمرکز دارن و هر گونه فعالیت به شدت سرکوب میکنن. از طرف دیگه هم من فکر میکنم که پشت پرده سیاست یک سری مشکلاتی وجود داره، از جمله این که ورود پاکستانی ها به حوزه افغانستان نباید نادیده گرفت. من فکر میکنم که مخصوصا در مناطق مثل بدخشان نمیشه حضور پاکستانی ها نادیده گرفت. احتمالا جبهه متحد با پاکستانی ها در روی فضای آینده افغانستان به توافق نرسیده باشه. البته من هیچ فکتی ندارم، بر اساس یک حدس دارم این حرف مطرح میکنم و این هم فکر میکنم جزء محدودیت های سیاسی هست که جبهه مقاومت احمد مسعود با اون مواجه است.
4: ولی همزمان تاکید روی اجماع و رسیدن به یک راه حل به چی معنی است؟
2: خب تاکید بر روی اجماع و راه حل که همیشه وجود داشته و از طرف تقریبا همه گروه های مخالف طالبان وجود داشته، اما اینکه در این بحبوحه زمانی آن هم در ایران چون این تر صورت میگیره معنادار میشه. به این معنی است که من فکر میکنم که ایرانی ها هم متوجه وخامت اوضاع شدن و فکر میکنن که
4: درست.
2: خطراتی منافع از اونار و متحدین از اونار در آینده افغانستان بله. بویژه این که جبهات دیگر فعال شده تهدید میکنه و از این لحاظ خواستن که یک سازوکار سیاسی جدید را بندازن، بلکه به یک نتیجه منتج.
4: درست. ولی مهم امی است آقای عرفان، آیا واقعا امی موضعی گیری میتونه به یک نتیجه برسه یا نه و در حقیقت راه تغییر شرایط به اوضاع در افغانستان باشه؟
2: نه، من خیلی موافق این نظریه و فرضیه نیستم، به دلیل اینکه طالبان از نیروهای مخالف خود فقط تسلیم میخوان و اینکه بیاین در افغانستان به عنوان رعیت زندگی بکنن، حق کار عادی داشته باشن و حق فعالیت سیاسی نداشته باشن. بنابراین من فکر میکنم که هرچند که از جانب مخالفین طالبان تمایل برای یک راه حل سیاسی داشته باشه، این تمایل در نزد طالبان تقریبا صفر هست، مگر اینکه تحولات به سمت و سوی بره که طالبان مجبور بشن که با توافق با بخشی از مخالفین جلوی سقوط بگیرن و این هم باید منتظر آینده ماند.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. 5 سال پیش در چنین روز 20 اسد 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد، ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بعدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است، از درگیری‌های تازه گرفته تا افزایش نارضایتی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد بر روز سقوط بدخشان درخشان و آنچه امروز در این ولایت می‌گذرد.

0: 20 اسد 1400 خبرها یکی پی دیگر می رسیدند. بدخشان زادگاه برهان الدین دبانی رئیس جمهور پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد. این نهمین مرکز ولایت بود که تنها در چند روز سقوط میکرد. پیش از آن زرنج، شبرغان، طالقان، قندوز، سرپل، پلخمری، ایبک و فرانیز از کنترل حکومت خارج شده بودند. بسیاری در آن روزها میپرسیدند نوبت بعدی کدام ولایت خواهد بود. تنها یک روز بعد از تصرف فیض‌آباد، یکی از فرماندهان طالبان در مرکز شهر برای مردم وعده های داد.
1: ما خواستار یک حکومت اسلامی هستیم، یک نظام اسلامی همه سمور که همه افغان ها، همه ملت، همه تشرکی در زیر چتر امارت اسلامی بخواد زندگی بکنه، فقط برای از اونها اسلام نشد که نظامی همه سمور دارد. هیچ قوم پرستی، نژاد پرستی، رنگ پرستی، دین از می ظلم بی عدالتی در پروزی امارت اسلامی در هیچ راهی و اصول جاهی ندارد.
0: 5 سال از آن روز گذشته، اما آیا وعده های آن روز عملی شد؟ جالب اینجاست که امروز هم صدای گلوله در بدخشان خاموش نشده. چرا؟ از سمیع الله سیحون خبرنگار میشنویم.
2: تحولات اخیر وضعیت برآمده از دل یک سری محرومیت هایی است که در متن جامعه وجود داشته. مردم دیدن که هیچ وضعیت بدتر از وضعیت حاکم نیست. یک جمع مردم برای دفاع از خودشان، برای دفاع از آبروی عزت و حیثیتشان و برای آزادی و استقلالشان برآمده به میدان. طالبان پرنگرانند بابت افزایش به تحرکات مخالفانشان و در واقع خطری از رفتن جغرافیاشان در بدخشان.
0: اما برای یافتن پاسخ باید دوباره به تابستان 1400 برگردیم، زمانی که طالبان از چندین جهت به سوی بدخشان پیشروی میکردند. چگونه؟ از زبان قاری امین الله طیب، معاون والی طالبان در بدخشان میشنویم.
3: از سه استقامت شهر فیض‌آباد عملیات بسیار به خوبی پیش میرفت. مسئولین نظامی مولوی صاحب شهید عبدالفتاح جنگ را نظارت میکردند. در وقت از طرف کمیسیون نظامی موظف بودند. الحمدلله ترتیب جنگ بسیار به خوبی پیش میرفت. بالاخره در کم وقت شهر فیض‌آباد به دست مجاهدین افتید.
0: اما طالبان چگونه توانستند به این سرعت بدخشان را تصرف کنند؟ پس از توافق دوحه در سال 1398، طالبان فقط روی میدان جنگ تمرکز نکردند. آنها تلاش کردند گروه های جنگجوی خارجی حاضر در افغانستان را نیز زیر چتر خود مدیریت کنند. بخش مهم از این نیروها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و به ویژه در بدخشان مستقر شدند. جنگجویان از تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، اویغورهای چین و همچنین اعضای داعش خراسان در این مناطق حضور داشتند. اما بدخشان با چنین داستانهای بیگانه نیست. این ولایت در دهه 1360 خورشیدی یکی از مهمترین مراکز جهاد علیه نیروهای شوروی بود. کوهستان‌های دشوارگذر و هممرزی با تاجیکستان و پاکستان آن را با پناهگاه مهم مجاهدین تبدیل کردند. شاید به همین دلیل است که نام بدخشان بارها در لحظه های سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان تکرار شده. از جهاد علیه شوروی تا مقاومت علیه طالبان، از سقوط جمهوری تا تنش‌ها و درگیری‌های امروز. 5 سال پیش طالبان در چنین روز وارد فیض‌آباد شدند. اما بدخشان همچنان همان ولایت است که کمتر از معادلات بزرگ سیاسی و نظامی افغانستان دور مانده. ولایتی که سقوطش خبر شد، مقاومتش خبر شد و حالا دوباره تحولاتش زیر نظر گرفته می شه.
4: شما می توانید نسخه کامل این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید. در ضمن همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ضیاء بدخش فعال سیاسی از او در مورد زمینه‌ها و عامل‌های سقوط بدخشان پرسید است.
5: بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله قوای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان. خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسا به رهبری استاد شهید برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان

0: از آنگونه که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسواله ها به نفع طالبان سقوط می کرد آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسواله ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط می کنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
1: یعنی آقای بدخش دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودن، آمادگی ذهنی داشتن.
0: قطعا فرماندهان محلی مردم آمادگی داشتن. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه های دسته های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره های برجسته ای که ضد طالبان بودند و میتونستن مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدن، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان و به عنوان کسی که نماد و سمبل مبارزه و استادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتن، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر می‌کنم که این همه باعث ازی شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته‌ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
1: بله بله. آقای بدخ، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از این که در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا این که هم فکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روان را کمک کرد؟
0: ببینید، یک واقعیت های عینی هست که ما صحبت میکنیم، یک تئوری های توطئه هست که صحبت میشه و یکی هم من فکر میکنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش های امروزین بشری هست و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه ای که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه به معنای واقعی کلمهش، آگاهی درست به نسل جوان داده نباشه، و بدبختانه اون جامعه میره با پرتگاه سقوط و باویزی اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود. طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن و حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت و از سوی دیگه فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود.
2: بله، همچنان در بدخشان میمانیم چون گسترش استخراج طلا در این ولایت ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای طالبان، زندگی باشندگان محلی و محیط زیست این ولایت را به گونه‌ای چشمگیر تحت تاثیر قرار داده است. محمد امین، کشاورز 74 ساله، میگوید که پیش از گسترش استخراج معادن، آب رودخانه پاک و قابل استفاده بود، اما اکنون حتی برای شستشو نیز مناسب نیست. او همچنین از آلودگی آب و هوا و افزایش گرد و غبار شکایت دارد و گفته است که این وضعیت کار کشاورزی را برای آنها دشوار کرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که در منطقه شیوه در شمال شرق بدخشان ده ها دستگاه شبانه‌روزی مشغول استخراج طلا هستند و هزاران معدنکار برای سرمایه گذارانی از بخش‌های گوناگون افغانستان کار می‌کنند. مقام‌های محلی طالبان می‌گویند که بین 650 تا 700 شرکت معدنی در بدخشان

0: ثبت شدند و هزاران نفر دیگر نیز به گونه دستی به استخراج طلا مشغولند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بازداشت محمود شای حبیبی، شهروند افغان تبار آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان را رد می‌کند و در گفتگو با آریانا نیوز تأکید کرده که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت محمود شای حبیبی ندارد و او در بازداشت این گروه نیست. پیشتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در بیانیه اداره استخبارات طالبان را به روبودن محمود شای حبیبی متهم کرده بود. به گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا، طالبان در ماه اسد 1401 حبیبی و رانندهش را از موترشان بیرون کرده و آنان را به همراه 29 کارمند دیگر شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا در کابل بازداشت کردند. همزمان با چهارمین سال روز ناپدید شدن محمود شای حبیبی، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان هم گفته است که واشنگتن متعهد به بازگرداندن او به خانه است. دان براون تاکید کرده که آمریکا برای حل این پرونده و آزادی حبیبی آماده انجام اقدامهای لازم است. در این مورد همکارم طارق عظیم گفتگویی داشت با آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌المللی.
1: دقیقا اتفاقا در همی 4 سال هم در مطبوعات هم در مراکز مختلف دیگر ادعاهای ضد و نقیض در مورد آقای حبیبی شده. بعضی گفتن که در زندان استخبارات طالبان است، بعضی دیگر گفتن که نه، در زندان استخبارات نه، او را وزارت داخله برده بوده، بنابراین ممکن که پیش اونا باشه. حتی اظهارات شد که ممکن آقای حبیبی زنده نباشه، لذا هیچ واضح نیست. و امریکایی‌ها هم خصوصا آقای آدم بولر و دکتر زلمه خلیلزاد وقتی که اونا رفتن و چند شهروند دیگر امریکایی که در افغانستان زندانی بودن اونا را نجات دادن و آوردن، اونا هم نتونستن ظاهرن سرنخ پیدا بکنن نزدیک آقای حبیبی در کجاست. بنابراین هیچ معلوم نیست واقعا در قدم اول که زنده هست یا نه، امیدوار هستم زنده باشه آقای حبیبی. و اگر زنده هست در کجا هست، کدام نهاد است، پیش کدام نهاد است و دلیلش چی هست که اگر زنده باشه واقعا طالبان تا حال ایران نگه داشتن. کاملا سرنوشت آقای حبیبی نامعلوم است و تا حالی که معلوم نشده یک کمی مشکل به نظر میرسه که اقدامات دیگری که ایالات متحده انجام میدهد این منجر شد به پیدا کردن سرنخ از آقای حبیبی. متاسفانه که قضیه کاملا گنگ و نامعلوم است.
2: کاملا آقای شریفی، از طرف دیگر واشنگتن هم میگه که برای آزادی محمود شاه حبیبی میگه هر اقدامی که لازم باشد را مو اقدام را انجام میده. اول سوالی است که آمریکا برای آزادی شهروندش یا شهروندانش چی اقدامات را میتونه در برابر طالبان انجام بده؟
1: خب تا حال خو اقدامات دیپلماتیک بوده، یعنی خصوصا بعد از اینکه آقای ترامپ در قدرت آمد اینا یک تیم مشخص را، تیم کوچک ولی تیم مشخص که در رأسش آقای آدم بولر بود، ایرا توظیف کردن برای اینکه امی مسئله به اصطلاح دیپلماسی گروگان گیری را تمام اتباع آمریکا در هر جایی که هستن ایرا دنبال بکنن و بیشتر در افغانستان بود که زندانی طالبا بودن تعدادی از اتباع آمریکایی. برن اینا امو فعالیت‌های دیپلماتیک خود را آغاز کردن، ابتدا با طالبات از بیرون تماس گرفتن از دوحه، اونجا ملاقات‌های داشتن و بعد به داخل افغانستان چندین سفر کردن و اون نتیجه هم داد.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال همچنان ادامه می‌دهیم. وزیر سرحدات طالبان در رأس یک هیئت و به دستور محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان برای بررسی درگیری میان نیروهای این گروه و مردم به ولسوالی یفتر بدخشان سفر کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده است که رحمت الله نجیب معاون اداری وزارت داخله و مولوی محمد علی جان معاون لوجستیکی وزارت دفاع طالبان نیز نورالله نوری را در این سفر همراهی کردند. در خبرنامه به نقل از نورالله نوری آمده است که او در دیدار با مردم یفتل بر اتحاد و همبستگی تاکید کرده و گفته است که قومگرایی، سمتگرایی و تبعیض در حکومت طالبان جایی ندارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقلانه کشته شدن 11 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی طالبان در کابل شده است. بنت گفته است که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی مطابقت داشته باشد. طالبان در 10 اسد از کشته شدن 7 نفر در حوزه 8 امنیتی کابل خبر داد و آنان را دزدان مسلح معرفی کرد. ریچارد بنت تیراندازی طالبان و کشته شدن این افراد را نگران کننده خوانده و خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد شده است. زلمه آشنا با این گزارش.
3: تصاویری که طالبان منتشر کردند، مدعیان دزدانی که در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته 4 دزد مسلح که وارد خانه در حوزه 18 کابل شده بودند، در درگیری با پلیس کشته شدند. در 2 هفته گذشته این دومین رویداد از این نوع است. در 10 اسد سال روان در مربوطات حوزه 8 کابل طالبان 7 نفر را به گلوله بستند. خالد زدران ادعا کرد 7 سارق مسلح در جریان درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند و 1 عضو پلیس طالبان نیز زخمی شده است. مجموع افراد کشته شده با این اتهام در 2 رویداد جداگانه به 11 نفر رسیده. این حوادث با واکنش های جهانی نیز همراه شده. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقل این رویدادها شده و گفته که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت و تناسب مطابقت داشته باشد.
4: گزارش ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
3: پیش از این فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین، نیز این رویدادها را محاکمه صحرایی خوانده بود. معنوی گفته بود در فقه اسلامی و حقوق اصل بر براءت است و هیچ کس صرف اتهام مجرم شناخته نمی شود. افغانستان اینترنشنال با نزدیکان شماری از کشته شدگان نیز صحبت کرده. آنان گفتند عزیزانشان بدون محاکمه به گلوله بسته شدند. آنچه درباره این دو رویداد روشن نیست، چگونگی تایید ادعای طالبان درباره سارق و مسلح بودن افراد کشته شده است. طالبان فقط 1 دلیل گفتند که این افراد در درگیری با نیروهای پلیس کشته شدند. اما منتقدان میگویند حتی اگر افراد متهم به دزدی بوده باشند، مجازات آنان باید از راه 1 روند قضایی پس از محاکمه صورت گیرد. زلمه آشنا.
0: از سوی هم منابع به افغانستان اینترنشنال از کشته شدن شهباز خان فیضی، برادر محمد هاشم فیضی، نماینده پیشین شورای ولایتی غور در ولسوالی دولینه این ولایت خبر دادند. 2 منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که شهباز خان فیضی صبح امروز در منطقه دهن لکسنگ ولسوالی دولینه هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و جان باخت. منابع میگویند شهباز خان فیضی پیش از این پلیس محلی بود و او و خانواده‌اش پیشنه مخالفت و دشمنی با طالبان داشتند. با گفته این منابع او پس از بازگشت طالبان به فیروزکو مرکز غور رفت و به دلیل مشکل اقتصادی اخیراً به روستای خود برگشته بود و در یکی از مکتب‌ها به عنوان آموزگار کار می‌کرد. با گفته این منابع 2 فرد موترسایکل سوار صبح امروز وارد صنف درسی شدند و او را در داخل صنف هدف قرار دادند. طالبان تاکنون در مورد کشته شدن شهباز خان فیضی اظهار نظر نکرده است. گروه به نام جبهه جمهوریت افغانستان دیروز مدعی شد که به موتر حامل آمر استخبارات طالبان در دشت برچی کابل حمله کرده است. این جبهه در اعلامیه گفته است که در این حمله 2 عضو طالبان کشته شدند. و گفته این جبهه این حمله شام دوشنبه در جاده شهید مزاری در ساحه تانک تیل دشت برچی رخ داده است. افغانستان اینترنشنال نمیتواند به گونه مستقل صحت این ادعا و آمار تلفات را تایید کند. رهبری جبهه جمهوریت را طاهر زهیر، والی پیشین بامیان، بر عهده دارد. یک منبع نزدیک به افغانستان اینترنشنال گفت که این جبهه فعالیت خود را حدود 3 ماه پیش آغاز کرده است. عباس عارفی، روزنامه‌نگار، میگوید شکل‌گیری جبهه‌های مانند جمهوریت افغانستان واکنش به فشار و عملکرد طالبان است.
5: به نظر من در واکنش به جنایت‌ها و عملکردهای طالبان فکر میکنم که هزاره ها هم دیگر آرام ننشستن و این جبهه هم از قرار معلوم، اون چی که من ارزیابی کردم صفحات فیسبوک این جبهه را و دامنه عملیات این جبهه را، متوجه شدم که یک جبهه بیشتر متمرکز به مناطق هزاره نشینه، اما دقیقاً ما تانوز نمیدانیم که این جبهه از آدرس کدام گروه یا کدام جریان سیاسیه. با اون که خبرهای شما هم داشتین در این مورد، ولی من مطمئن نیستم اما اینها اون چی که اهمیت داره ایه که این جبهه به دلیلی که دامنه فعالیت هایش در مناطق هزاره نشینه از آدرس هزاره های و هزاره ها در نهایت از ظلم و شکنجه و آزاری که طالبا در 5 سال اخیر به ویژه در این 1 سال اخیر بر هزاره ها شدت بخشیده در واکنش اقدام به کارهای عملی از جمله مقاومت زدن و این جبهات را من هم در واکنش به این جنایت ها میبینم.
2: بله، پس آقای عارفی، حداقل برداشت شما ای است که این جبهه جمهوریت افغانستان جبهه ای است که هزاره ها جبهه نظامی را تأسیس کردند و قرار است که ما شاهد یک جبهه دیگه هم از آدرس هزارهای افغانستان باشیم؟
5: احتمالاً این گونه به نظر میرسه، به خاطر که یک چیزی که درست است جبهات اعلام میکنن، جبهات بیشتر ماهیت کارشان را ملی اعلام میکنن، اما بر اساس اون چی که ماهیت منازعه در افغانستان قومیه، جبهاتی که علیه طالب نیز شکل گرفته به نوعی با محوریت اقوام مختلف بوده و به دلیلی که جبهه آزادی و جبهه مقاومت در شمال افغانستان بیشتر متمرکز بر مناطق تاجیک نشین و ازبک نشین است، ما گفته میتونیم که اینها بیشتر چون رهبرانشان هم مشخص از اقوام است. این جبهه به دلیلی ما شواهد زیادی نداریم، صرفا همون اعلامیه هایش ما بررسی کردم، صفحه فیسبوکش را و عملیات هایی که رسانه ها پوشش دادن از آدرسی جبهه، ارزیابی ما است که احتمالاً
0: نظارگی باشه. والی طالبان در پنجشیر مدعی است که هیچ یک از نیروهای مخالف در کوه‌ها و جغرافیای این ولایت حضور ندارد و تمام مناطق پنجشیر زیر نظارت کامل نیروهای امنیتی طالبان قرار دارد. محمد آقای حکیم در گفتگو با رادیو امید، رسانه‌ای وابسته به طالبان، گفته است که کوههای پنجشیر و مناطق کشورهای همسایه مشابهند و مخالفان طالبان از کوههای کولا بالا می روند و سپس ادعا می کنند که در پنجشیر حضور دارند. این مقام طالبان شواهد و مدرک برای اثبات ادعایش ارائه نکرده است. این اظهار را در حالی مطرح می شود که نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان هر از گاه تصاویر و ویدیوهای از فعالیت افراد مسلح این جبهه منتشر می کنند و مدعی می شوند که نیروهایشان در کوههای پنجشیر حضور دارند. یک روز پس از قتل یک پزشک جوان در شهر گردیز، مرکز پکتیا فرماندهی امنیتی طالبان در این ولایت اعلام کرده که نیروهای امنیتی این گروه در حوزه دوم شهر گردیز یک نفر را در پیوند به این پرونده بازداشت کرده است. بر اساس خبرنامه فرماندهی امنیتی طالبان که روز سه‌شنبه منتشر شد، فرد بازداشت شده احمدالله نام دارد و به گفته طالبان به قتل اعتراف کرده است. در خبرنامه آمده است که تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که او با مقتول مشکل خانوادگی داشته است. شورای پناهندگان ناروی همزمان با 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت هشدار داده است که افغانستان با بحران عمیق بشری، اقتصادی و اقلیمی روبرو است. این نهاد امدادرسانی تصریح کرده که جامعه جهانی به ویژه کشورهای غربی به تعهدات خود در برابر مردم افغانستان بی‌اعتنایی کردند. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که بازگشت بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان از کشورهای همسایه از اواخر سال 2023 تا کنون فشار بر منابع و خدمات اساسی در افغانستان را بیشتر کرده است. وزیر عدلیه طالبان به اتهام‌های مربوط به تبعیض سیستماتیک و تلاش برای کوچ اجباری هزاره‌ها واکنش نشان داد. عبدالحکیم شرعی گفته است که روند تثبیت و بازپسگیری زمین‌های غصب شده از غاصبان یک موضوع حقوقی است و با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباطی ندارد. او افزوده که اجرای احکام دادگاه در این زمینه از وظایف شرعی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که وزارت عدلیه طالبان پیشتر شهرک امید سبز در کابل را ملکیت دولتی اعلام و به ساکنان آن تا 15 اسد مهلت داده بود خانه های خود را ترک کنند. رئیس دانشگاه پیام نور ایران میگوید که پس از ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان، تقاضا برای ادامه تحصیل آنان در ایران افزایش یافته است. محمد هادی امین ناجی در سفرش به تایباد خراسان رضوی در مرز افغانستان گفته است که زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی واحد بین‌المللی این دانشگاه در گذرگاه دوغارون فراهم شده و قرار است به زودی فعالیت آن آغاز شود. به گفته او بعد از استقرار طالبان در افغانستان و ممنوع شد کردن از تحصیل بانوان این کشور تمایل آنان به ادامه آموزش در دانشگاه‌های پیام نور ایران افزایش یافته است. در حال حاضر 10,000 دانشجوی خارجی در ایران در حال تحصیل هستند که بر اساس اطلاعات منابع ایرانی 90% دانشجویان خارجی از افغانستان و عراق هستند. دوموین هزاره وزارت‌های طالبان گزارش‌ها درباره اختلاف میان خود و عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را رد کرده و گفتند که خواست‌های مردم هزاره را با آقای شرعی با قوت و صراحت پیگیری کردند. اما منابع معتبر در کابل روز دوشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان مدار علی کریمی معین وزارت شهرسازی و عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد این گروه را در دفتر کار خود سرزنش، توهین و تحقیر کرده است. هرچند آقایان کریمی و نظری دیدار خود با وزیر عدلیه طالبان را مفید و سازنده توصیف کردند. در حالی که جنگ، حمله‌های موشکی و ناامنی همچنان بر خاورمیانه سایه افکنده، سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در مکه یک توافق دفاعی تازه امضا کردند. توافقی که برخی آن را گامی به سوی یک ائتلاف امنیتی بزرگتر در جهان اسلام می‌دانند. اما این پیمان چیست و چه تأثیری بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ محمد محق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر.
6: اگر به پیشینه روابط ای چند کشور نگاهی داشته باشیم، مثلا رابطه پاکستان و ترکیه، از دوران جنگ سرد تا به امروز اینها روابط مستحکمی دارن و گویا منافع مشترک اینا رو به هم دیگر پیوند میده. یکی رابطه نیکی که با غرب و ناتو و کشورهای همپیمان با او دارند و داشتند، یکی از نقاط مشترکشان است و بود در دوران جنگ سرد و تا امروز هم به وضوع تغییر نکرده. همچنان نقطه مشترک دیگه مسائل دینی و مذهبی است. دو کشور کشورهای مسلمان سنی مذهب هستند و در این زمان هر دو جزء قدرت‌های منطقه‌ای به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رابطه‌ای که پاکستان با عربستان سعودی داشته از بعد و ایجاد دولت پاکستان تا به امروز تقریبا یک رویکرد استراتژیک داشتن در همکاری با هم دیگر و حفظ این رابطه و برای هر دو طرف این مسئله مهم بوده. زمانی که باز پاکستان دارای بمب اتم شد، کشورهای عربی که با او رابطه نیک دارن از جمله عربستان سعودی به نوع بازوی امنیتی خود میدانستن. شاید در جریان باشیم که در یک دوره های زمان ضیاءالحق و بعد از او 10,000 سرباز پاکستانی برای کمک به امنیت سعودی به اونجا می رفتن و ادای ماموریت می کردن. حالا به تحولاتی که بعد از حوادث 7 اکتبر در خاورمیانه رخ داد و به ادامه و قضایای سوریه و ایران و خلیج و اینها پیش آمد، طبیعی است که سفرهای ها تغییر کرده و یک لایه نداره. یکی از محورهای تنش رابطه اسرائیل و ایران و کشورهای عربی است با نوساناتی که داره. یکی جنگ که امریکا برای انداخت در خلیج با ایران و پیامدهایی که برای کشورهای عربی داشت و به همون پیمان هم طبعا تأثیرات بر ترکیه و بقیه داشت، و پاکستان هم در میان نمیتانست و نمیتانه بیطرف باشه، چون فروپاشی رژیم در ایران به نحوه که اگر به تجزیه کشور منتهی شود، این میتونه که پاکستان و ترکیه هر دو در معرض تجزیه قرار بده و هیچ کدام چنین چیزی نمیخواهند. و از آن سو عربستان سعودی هم در این حالی که با ایران رقابت داره، خواهان یک آشفتگی غیر قابل مهار در منطقه نیست و اولویت عربستان سعودی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی، زیرساخت ها و مدرن سازی کشور است، نه رویارویی نظامی با سایرین. در صورت این مجموعی عوامل دست به دست هم داده و این سه کشور را در کنار هم قرار داده و طبیعی است که هر سه قدرت های منطقه‌ای هستند. عربستان بیشتر قدرت اقتصادی است با نفوذ و جایگاهی که از نظر مذهبی داره و دوی دیگه هم کشورهای هستند که در قدم اول اهمیت ارتش هایشون از نظر نظامی مهم است. اینا در کنار هم دیگر یک وزنه جدی تر ایجاد میکنه. در من
7: پس آقای محق، این پیمان دفاعی هم میتونه تهدید کننده مهار کننده تهدیدات ایران و اسرائیل علیه این کشورها باشه و هم حتی جمهوری اسلامی ایران،
6: هر دو زاویه را میشه در نظر گرفت. از یک سو جناحی که در اسرائیل است در حکومت فعلی که جناح ستیزه جوی است، افراطیست، اینا رجسخانی های میکنند و بارها از اینا شنیده شده یا از تنگ تنگ های مرتبط با اینها شنیده شده که بعد از ایران نوبت ترکیه است، اقتدارشان میگه نوبت مصر است، اقتدارش میگه که ما به سراغ پاکستان هم خواهیم رفت. این یک حراس و نگرانی جدی خلق کرده در این کشورهای دیگه که شاید اینا صرف یک رجسخانی نباشه بلکه در عمل برنامه های وجود داشته باشه و از این حال اینا هم شروع کردن به آمادگی های به روزهای مبادات. ترکیه با مصر که در سابق تنش‌های داشت، تنش‌های خود کنار گذاشت و وارد پیمان های همکاری های نظامی شدند با هم دیگر و مانور های مشترک اجرا کردند و در چند منطقه هم در دریای مدیترانه هم در دریای سرخ و شاخ افریقا برنامه های مشترک روی دست گرفتند. به همین شکل پاکستان هم بعد از این حوادث احساس کرد که اگر نجنبه ممکن است که رابطه اسرائیل و هند سبب شود که افغانستان به عنوان یکی از میدانهای جنگ نیابتی به ضد پاکستان استفاده شود و در جهت جدایی طلبی و تجزیه پاکستان اینا وارد عمل شوند.
1: بله.
7: آقای مایق، من دیدگاه شما را از کارشناسان را میخوندم، برخی های پیمان را مبنای شکلگیری پیمان ناتو کشورهای اسلامی یاد کردند که با گذشت زمان امکان داره که کشورهای زیاد اسلامی به این بپیونده. با شناخت که شما از موضع‌گیری ها و موقف کشورهای جهان عرب خصوصا دارین، چقدر این چشم‌انداز میتونه با واقعیت تبدیل شود؟
6: من این را یک امر رویایی میدارم بیش از اینکه یک امر واقعی باشه. نمیگم که 100% ممکن است، یک امکان تداخلی وجود داره برای ازی، اما فاکتورهای عینی که به شکل عاجل چنین چیزی اتفاق بفتن نیست، به خاطر اینکه اینجا اولا مسئله عامل مذهبی نقش اساسی را نداره. عامل مهم در این مسائل منافع ملی است و مسائل امنیتی و ثبات یک کشور هست. اگر شماری از کشورهای دیگر هم ثبات خود و منافع خود در همین راستا ببینن که با اینها یک جا شوند، احتمالی وجود دارد.
0: خبرگزاری فرانسه در گزارشی از زندگی 5 پدر افغان نوشته است که محرومیت دختران از آموزش و فشار عاطفی محدودیت‌ها بر زندگی خانواده آنها سایه انداخته است. یکی از این پدران میگوید وقتی دخترش را ناامید و گریان در خانه میبیند، توان تحمل ناراحتی او را ندارد و دور از چشم دخترش گریه میکند. این مرد که 32 سال دارد گفته است که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران تنها به مکتب محدود نمی‌شود و آنان حتی برای رفتن به پارک نیز با محدودیت روبرو هستند، شرایطی که به گفته او بر دخترش فشار روحی زیادی وارد کرده است. افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن پس از پایان دوره ابتدایی از ادامه آموزش رسمی محرومند. حال چند رویداد خبری دیگر از منطقه و جهان با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان. آرم نیوز به نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه و کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبع پاکستان و 1 تبع اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز به نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد با موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای آمان دریافت کرده که 1 نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی و
9: هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود، جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی‌ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی‌های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی‌های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی‌ها با پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف میزد، بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که با توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این ایده جالب است، چون من نیز اکنون از ایران برای تمام کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد کشته و به شدت زخمی کرده غرامت می‌خواهم. اقداماتی که ایران با آنها مشهور است و در ابتدا تحت هدایت قاسم سلیمانی انجام می‌شد. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحثی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. باقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی با یک فرد آگاه گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس وان را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین‌ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان شد، در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود.
0: تازه‌ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.

0: حذف نماینده فوتبال افغانستان از چالش لیگ آسیا ابو مسلم فراه در مرحله پلی آف برابر پرو اف سی بوتان شکست خورد. لیست تیم‌های راه یافته به جام جهانی 2027 پنجاور تیم ملی کرکت افغانستان با پیروزی برابر ایرلند مجوز حضور مستقیم را کسب کرد. سود تیم دو نفره سویدنی به یک هشتم نهایی مسابقات اسمش اروپا کارلسون و کالبرگ در دور بعد به مسافه بخت‌های نخست قهرمانی می‌روند. و برتری ایگا شوانتک برابر حریف آلمانی در تنیس آزاد کانادا، ستاره پولندی برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی یک تورنمنت هزار امتیازی رسید. ابو مسلم فراه نماینده فوتبال باشگاهی افغانستان در مرحله پلی‌آف چالش لیگ آسیا برابر پرو اف سی بوتان شکست خورد. این دیدار در ورزشگاه شهر تیمفو برگزار شد و با نتیجه 2-0 به سود میزبان به پایان رسید. محبوب حنفی و آزاد جعفرزاده هم با کارت سرخ داور اخراج شدند. ابو مسلم که با قهرمانی در لیگ کشور جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورده بود، برای دومین سال پی‌پی برابر همین حریف شکست خورد و حذف شد. نگاه هم بیاندازیم به تیم‌های راه یافته به جام جهانی پنجاوره 2027 کرکت که تیم ملی کرکت افغانستان هم با پیروزی برابر ایرلند مجاز حضور مستقیم در این مسابقات را به دست آورد. استرالیا، هند، نیوزیلند، پاکستان، سریلانکا، انگلستان و بنگلادش دیگر تیم‌های راه یافته به این مسابقات هستند. این در حالی است که تیم وست اندیز قهرمان دو دوره جام جهانی برای سومین دوره پیاپی باید از مسیر رقابت‌های انتخابی به این مسابقات راه یابد. جام جهانی 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی و زیمبابوه و نامیبیا برگزار می‌شود. آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم به طور خودکار در مرحله نهایی حاضر خواهند بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان آغاز بحران اخیر فیفا به صورت علنی از جیانی انفانتینو حمایت کرد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال برکناری رئیس فیفا را اشتباهی وحشتناک خواند و گفت انفانتینو با برگزاری موفق‌ترین و سودآورترین جام جهانی تاریخ عملکرد فوق‌العاده داشته. حمایت ترامپ در شرایط مطرح می‌شود که پس از شکست طرح فیفا برای واگذاری بخش از حقوق تجاری جام جهانی و سرمایه‌گذاران خصوصی، فشارها بر انفانتینو برای برکناری از سمتش افزایش یافته. یوفا، کنکاکاف و اف‌سی نیز دیروز در یک موضع‌گیری مشترک رهبری فیفا را به فریبکاری متهم کرده. اما همزمان با حمایت ترامپ از انفانتینو، فدراسیون فوتبال آمریکا موضع متفاوت با رئیس جمهوری این کشور اتخاذ کرده. این فدراسیون به همراه فدراسیون فوتبال کانادا، اتحادیه‌های فوتبال کارائیب و آمریکای مرکزی در بیانیه مشترک خواستار تغییرات معنادار با هدف تقویت شفافیت و پاسخگویی در فیفا شدند. در رقابت‌های تنیس روی میز اسمش اروپا، زوج محبوب تنیس روی میز سویدن با پیروزی در یک بازی سخت مقابل بازیکنان اسلوونیا به دور یک هشتم نهایی راه یافتند. کریستیان کارلسون و آنتون کالبرگ در مجموع 5 گیم با نتیجه 3-2 حریفان خود را شکست دادند. این زوج در مرحله بعد باید به مسافه بخت نخست مسابقات از چین بروند. مسابقات جهانی تیراندازی با نخود در دو بخش سنتی وازا در انگلستان برگزار شد و قهرمانان هر دو بخش مشخص شدند. در مسابقات تنیس آزاد کانادا، ایگا شوانتک با پیروزی قاطع 2-0 برابر داینا شنایدر به نیمه نهایی صعود کرد. ستاره پولندی در این مسابقه که 68 دقیقه طول کشید، به ترتیب با نتایج 6-2 و 6-1 به پیروزی رسید و برای نخستین بار در این فصل به نیمه نهایی یک تورنمنت هزار امتیازی راه پیدا کرد. او برای صعود به فاینال باید به مسافه ایرینا سویتولینا برود. سویتولینا در دیدار سخت برابر کاترینا الکساندروفا به پیروزی رسید. الکساندروفا که در دور قبلی آرینا سابالنکا نفر اول ردبندی جهان را شکست داده بود، ست نخست را 6-3 برد، اما تنیس‌باز اوکراینی با برتری 6-0 و 6-3 در دو ست بعدی پیروز و راهی نیمه نهایی شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. وقت خوش.
1: در پایان هم نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. بازداشت کارمندان یونما در هرات از سوی طالبان، سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. بدخشان و فاصله چند ساله میان سقوط و امید دوباره. در 5 سالگی سقوط بدخشان، مخالفان طالبان از احیای مقاومت و افزایش امید مردم سخن میگویند. فراخوان احمد مسعود به طالبان، رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان باید میان مذاکره و تقابل با مردم یکی را انتخاب کنند. و پرواز پنهانی دونالد ترامپ از ترکیه به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: چوبرکه های سهرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
1: نظرگاه.
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026 بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مؤمن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبا، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
3: عرض سلام خدمت شما و شنونده های خوب برنامه رادیوی شما. خوب، بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسا به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر و توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت، بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 آگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
2: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ ایره یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردن، یا فکر میکردن که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملاً از بدخشان رقم خورده این تحول؟
3: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد، آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسوالی ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط میکنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم، و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
2: یعنی آقای بدخش، دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودند، آمادگی ذهنی داشتند.
3: قطعا فرماندهان محلی مردم آمادگی داشتند. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه‌های دسته‌های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره‌های برجسته ای که ضد طالبان بودند و میتونستن مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدن، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان به عنوان کسی که نماد و سمبول مبارزه و استادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتن، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر می‌کنم که این همه باعث ازش شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته‌ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
2: بله بله. آقای بدخ، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از اینکه در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده‌ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا این که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روان را کمک کرد؟
3: و ببینید، یک واقعیت‌های عینی هست که ما صحبت می‌کنیم، یک تئوری‌های توطئه هست که صحبت می‌شه و یکی هم من فکر می‌کنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت‌ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش‌های امروزین بشری هست و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از این مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه ای که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه، به معنای واقعی کلمه‌اش آگاهی درست به نسل جوان داده نباشه، بدبختانه اون جامعه میره به پرتگاه سقوط. و با ویژه اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود، طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن و حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که در جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد، اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقشی بسیار عمده و بستدایی در جابجایی طالبان در نقاط مختلف بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمه های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من بیادم هست که توسط وسایط نقلیه یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه ترخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
2: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچه گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد یا این که یا روی داد و ستد و روی مادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودند؟
3: اینا یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دو یا سه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود. برای از اینکه این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. اینا منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه بر دیگه علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجورد به عنوان کلانترین و کلیدیترین معدن دارای درآمدی کلانی در اون وقت و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا، و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودن و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردن و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردن.
2: بله آقای بدخش، مطمئنن که در اون روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردین. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض‌آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشت ملامتی هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس های مختلف؟
3: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تسلیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیتونستن. برای اینکه طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض‌آباد پس ها فرمانی که برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود، دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت، دیگه یک مدت کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنیتی، نیروهای امنیتی دیگری امکانات در اختیارشان قرار نمیگیره و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. این معنی که حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونها کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه، که بدبختانه وجود نداشت.
2: آقای بدخش، حالا که بعد از 5 سال از این رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبان هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاده کردن، همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم. چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظرداشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیره از این ولایت؟
3: ببینید، با من به فرصت اجازه بدین که موضوع یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت طالبان، اون دسته از مردم بدخشان که با در نظر داشت اون برداشت های مذهبیشان یک نوع تقارب یا هم نزدیکیه که به طالبان پیدا کرده بودن و همچنان طالبان در رده دوم و سوم بدخشانی که در بدنه طالبان جنگیده بودن، اون طالبانی که را در اقتدار به نحوی از آنها پست های کلیدی دارن از بدخشان، اونها هدف نیستن. بن رده میانه طالبان، رده آخر طالبان و تودیگ مردمی از بدخشان که با طالبان هم فکری داشتن و در کل بعد نیروهای مخالفی که یک سطح کلان چتر کلان مردم بدخشان را شکل میده، از نیروهای امنیتی و از افرادی وابسته به تنظیم های جهادی با ویژه جمعیت اسلامی افغانستان، اینا در کل حالا در یک صف قرار گرفتن، صف مخالفت با طالبان. صف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان هست و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتانن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتانستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پست‌های کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن، حس بود مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: آرم نیوز با نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه با کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در حمله حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز با نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای عمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام‌ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی‌ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی‌های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی‌های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی‌ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست

در خواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که با توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این ایده جالب است، چون من نیز اکنون از ایران برای تمام کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد کشته و به شدت زخمی کرده غرامت می‌خواهم. اقداماتی که ایران با آنها مشهور است و در ابتدا تحت هدایت قاسم سلیمانی انجام می‌شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحث‌های در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. بقائی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی با یک فرد آگاه گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس وان را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین‌ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان شد، در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود. حزب نیروهای لبنانی در بیانیه اعلام کرد دولت لبنان نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی چه می‌خواهد، بلکه باید مذاکرات را ادامه دهد و همزمان مصوبات خود را در میدان عمل اجرا کند. این حزب تأکید کرد تعلل و بلا تکلیفی تنها به سود جمهوری اسلامی است، در حالی که اجرای مصوبات می‌تواند بهانه و ابتکار عمل را از جمهوری اسلامی سلب کند و اقتدار و مدیریت امور را به دولت لبنان بازگرداند. در این بیانیه همچنان آمده جمهوری اسلامی روی توقف مذاکرات حساب باز کرده تا بار دیگر مسیر لبنان را به مسیر تهران گره بزند، ابتکار عمل سیاسی را دوباره به دست گیرد و نشان دهد که همچنان میتواند مسیر سیاسی خود را به دولت تحمیل کند. از بین نیروهای لبنانی نوشت مشکل اصلی لبنان اسرائیل نیست، بلکه وجود سلاح خارج از نظارت است که کشور را به سمت جنگ میکشاند و مانع از آن میشود که دولت اراده و تصمیم گیری مستقل خود را داشته باشد. با گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور صبح سه‌شنبه تلاش حوثی‌ها برای نفوذ به مواضع ارتش در شرق شهر تعز را خونسا کردند و شماری از نیروهای مهاجم را پس از درگیری به اسارت گرفتند. یک منبع نظامی المصدر آنلاین گفت نیروهای تیپ 22 مکانیزه در ساعات اولیه صبح با نیروهای حوثی که قصد داشتند به مواضع ارتش در منطقه الکریفات در جبهه شرقی شهر نفوذ کنند درگیر شدند. این منبع افزود حوثی‌ها سپس مواضع خط مقدم و محله‌های مجاور را با توپخانه به شدت گلوله باران کردند تا عقب نشینی نیروهای خود را پوشش دهند و مانع اسارت آنها شوند. نیروهای دولتی با این حال مواضع خود را حفظ کردند و کنترل منطقه را در دست گرفتند. همزمان حوثی‌ها پرواز پهپادهای خود را بر فراز منطقه برای عملیات شناسایی و حملات انتحاری افزایش دادند. به گفته منبع نظامی پدافند زمینی ارتش با پهپادها مقابله کرد و آنها را وادار به ترک آسمان کردند.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و رویداد سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی در ایران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری قرار دارد و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا

0: تعیین نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران اینترنشنال گفت بحران کنونی و محدودیت های فنی و نیروی انسانی بخش روادید را که از زمان رویدادهای جون 2025 وجود داشت تشدید کرده است. با این حال تلاش ها برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواست های متقاضیان ایرانی ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، بررسی درخواست های ویزا که پیشتر ارائه شدند در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده صدور نیز در تهران تحویل داده می شوند. مقام های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه بامداد سه شنبه به شهر زاپوروژیا 5 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. به گفته آنان کیف نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته و در بخشی از پایتخت آتش سوزی رخ داده است. ایوان فدوروف شهردار زاپوروژیا گفت نیروهای روسیه در این حمله از موشک و بمب‌های هوایی استفاده کردند. او تصاویر منتشر کرد که ساختمان‌ها و موتورهای در حال سوختن را نشان می‌داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک نیز استفاده کرده. به گفته او در یکی از مناطق مرکزی کیف آتش‌سوزی رخ داده و یک نفر زخمی شده است. این حملات در حال ادامه دارد که جنگ روسیه با اوکراین وارد پنجمین سال خود شد و حملات هوایی دو طرف همچنان ادامه دارد. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخشای از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعددی را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شماری از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. مرکز این زمین لرزه در منطقه سان خوزه دال پالمار در ولایت چوکوی کولومبیا در غرب بوگوتا پایتخت این کشور گزارش شده. سازمان زمینشناسی آمریکا پس لرزه به بزرگی 5 را نیز کمتر از یک ساعت پس از زمین لرزه اصلی ثبت کرده است. با گزارش این سازمان حدود 10 میلیون نفر در کولومبیا لرزش شدید تا بسیار شدید زمین را احساس کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
3: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: بچه جاده خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم، به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد. برسه ای غزل بدادم تبنب رسیده جانم.
13: صدای شما
14: تا سکولده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00-300-1-40 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 9 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه شنبه 20 اسد که برابر است با 11 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری میان گروهی طالبان در بدخشان. افراد جمعه خان فاتح با نیروهای طالبان در ولسوالی نسی درگیر شدند. بازداشت کارمندان یونما در هرات از سوی طالبان. سازمان ملل ابراز نگرانی کرد. و فراخوان مسعود به طالبان. رهبر جبهه مقاومت ملی میگوید که طالبان باید میان مذاکره و تقابل با مردم یکی را انتخاب کنند.
1: مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان این گروه شام سه شنبه در ولسوالی نسی در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. همکارم سلیمان قیومی که این خبر را پیگیری کرده حالا در استودیو با من است. سلیمان، تازه ها از این درگیری چیست؟
2: خوب، منابع محلی و رادیو افغانستان انترنشنال گفتند که ماجرا دقیقاً زمان آغاز شد که قطعات ویژه طالبا صبح امروز به منطقه دوشاخ، مشخصاً روستای زغر در ولسوالی نسی میرن تا فعالیت استخراج معادن توسط افراد وابسته به جمعه خان فاتح را متوقف کنند. اما همین منابع بر ما میگن که نیروهای طالبا پس از ساعتها تلاشی که داشتن موفق به متوقف کردن این فعالیت ها نمیشن و حوالی شام امروز میان دو طرف بالاخره درگیری مسلحانه رخ میده. باید بگویم که روستای زغر که در واقع درگیری در اونجا اتفاق افتیده در ولسوالی نسی موقعیت داره، از مناطق بسیار کوهستانی و استراتژیک بدخشان به شمار میره و در ضمن زادگاه اصلی آقای فاتح هم همین روستا است. درباره تلفات هنوز گزارش های متعدد وجود داره که ما هم از آدرس رادیو افغانستان انترنشنال هیچ کدامش را نمیتاریم تایید بکنیم. دو منبع لحظات پیش در صحبت با ما از ولسوالی درواز تایید کرد که دو تن از افراد وابسته به جمعه فاتح در این درگیری زخمی شده و همون منبع گفت که 4 عضو طالبا هم همون قطعات ویژهشان در واقع کشته شدن. منابع محلی میگن که منطقه زغر و دره های اطرافی این روستا از نظر جغرافیایی از جمله ساحات بسیار پیچیده بر عملیات های نظامی میتونن محاسبه شوه. حتی همین منابع بر ما میگن که اگر شمار محدود از افراد مسلح در صورت استقرار در این موقعیت ها میتونن که یک نیروی مهاجم بسیار با امکانات را هم ساعت ها به چالش مواجه بکنن. این درگیری در حال رخ میده که طالبا پیشتر دستور توقف استخراج معدن طلا و سایر فعالیت‌های معدنی را در بدخشان داده بودند و آقای مجاهد هم چند روز پیش گفته بود که فعالیت معدن باید متوقف شود. اما دقیقاً 2 روز پیش منابع محلی بر ما گفتند که جمعه خان فاتح پس از برگشت از کابل به بدخشان به زادگاهش رفته و با وجود دستور رهبر طالبا همچنان به استخراج معدن در این مناطق ادامه داده. یک خبر دیگه هم که لحظات پیش از شروع صحبت ما شما اتفاق افتاد این است که در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هم حملات صورت گرفته که جزئیات مطمئنا در سرویس های بعدی تقدیم شنوندگان ما میکنیم.
1: درست. یک دنیا سپاس سلیمان از حضورت در برنامه. سازمان اقدام علیه گرسنگی میگوید که شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و تغذیه‌ای این نهاد به طور گسترده نگران کننده افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی این سازمان، سازمان امدادی وضعیت سوء تغذیه در افغانستان در سطح بحرانی است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه بارها در مراکز بستری میشوند. این نهاد در خبرنامه گفت در حالی که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان با کمک های بشردوستانه نیاز دارند. عبدالفرید نبیزاده، پناهجوی 36 ساله افغان، روز سه شنبه در دادگاه عالی ایدنبرو به جرم تجاوز جنسی به یک زن به 7 سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی ایدنبرو روز سه شنبه 20 اسد برگزار شد و این پناهجوی افغان را به 7 سال زندان محکوم کرد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که دو کارمند مرد این سازمان که شهروندان افغانستان اند در هرات بازداشت شدند. یونما گفته است که این دو نفر روز یکشنبه همین هفته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. یونما گفت تا کنون از اتهام های وارد شده به این دو نفر آگاه نیست و همچنین اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواست که امتیازها و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به زمزمه ها درباره وجود دو گروه صلح طلب و جنگ طلب در میان طالبان گفته است که اگر طالبان صلح طلب واقعا وجود دارند باید ابتکار عمل را به دست بگیرند. احمد مسعود در گفتگو با تلویزیون ایراف گفته است نخستین پیام رهبران افغانستان از احمد شاه مسعود تا برهان الدین ربانی پیام جنگ نبوده بلکه پیام صلح بوده است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر کنترل ابتکار عمل و سیاستگذاری در اداره طالبان در اختیار طالبان جنگ طلب است. رهبر جبهه مقاومت ملی تأکید می کند که جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و بارها این موضوع را تکرار کرده است.
3: ما فکر می کنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی رو در ذهن داره
4: مشخص شده
3: تقریبا نهایی شده و
5: اجماع هم وجود داره جناب مسعود
3: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستی ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیرد.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند افغان تبار آمریکایی و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان را رد می‌کند و در گفتگو با آریانا نیوز تاکید کرده که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت محمود شاه حبیبی ندارند و او در بازداشت این گروه نیست. پیشتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در بیانیه اداره استخبارات طالبان را بر بودن محمود شاه حبیبی متهم کرده بود. به گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا طالبان در ماه اسد 1401 حبیبی و رانندهش را از موترشان بیرون کرده و آنان را همراه با 29 کارمند دیگر شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا در کابل بازداشت کردند. 5 سال پیش در چنین روز 20 اسد 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد. ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بعدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. از درگیری‌های تازه گرفته تا افزایش نارضایتی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به روز سقوط بدخشان و آنچه امروز در این ولایت می‌گذرد.

0: سوخ.
1: 20 اسد 1400 خبرها یکی پی دیگر می رسیدند. بدخشان زادگاه برهان الدین دبانی رئیس جمهور پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد. این نهمین مرکز ولایت بود که تنها در چند روز سقوط میکرد. پیش از آن زرنج، شبرغان، طالقان، قندوز، سرپل، پلخمری، ایبک و فرانیز از کنترل حکومت خارج شده بودند. بسیاری در آن روزها میپرسیدند نوبت بعدی کدام ولایت خواهد بود. تنها یک روز بعد از تصرف فیض‌آباد، یکی از فرماندهان طالبان در مرکز شهر برای مردم وعده های داد.
2: ما خواستار حکومت اسلامی هستیم، یک نظام اسلامی همه سمور که همه افغان ها، همه ملت، همه قشره که در زیر چتر امارت اسلامی بخواد زندگی بکنه فقط برای اونها اسلام نشد که نظامی همه سمور دارد. هیچ قوم پرستی، نژاد پرستی، رنگ پرستی، دین ازمی ظلم بی‌عدالتی در پالوزی امارت اسلامی در هیچ راهی و اصول جاهی ندارد.
1: 5 سال از آن روز گذشته، اما آیا وعده های آن روز عملی شد؟ جالب اینجاست که امروز هم صدای گلوله در بدخشان خاموش نشده. چرا؟ از سمیع الله سیحون خبرنگار میشنویم.
3: تحولات اخیر وضعیت برآمده از دل یکتری محرومیت هاییست که در مدن جامعه وجود داشته. مردم دیدن که هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت حاکم نیست. یک جمع مردم برای دفاع از خودشان، برای دفاع از آقو عزت و حیثیتشان و برای آزادی و استقلالشان برآمده میدان که طالبا پرنگرانند بابت افزایش به تحرکات مخالفانشان و در واقع خطری از رفتن جغرافیاشان در بدخشان.
1: اما برای یافتن پاسخ باید دوباره به تابستان 1400 برگردیم، زمانی که طالبان از چندین جهت به سوی بدخشان پیشروی میکردند. چگونه؟ از زبان قاری امین الله طیب، معاون والی طالبان در بدخشان میشنویم.
4: از 3 استقامت شهر فیض‌آباد عملیات بسیار به خوبی پیش میرفت. مسئولین نظام مولوی صاحب شهید عبدالفتاح جنگ را نظارت میکردند. در وقت از طرف کمیسیون نظامی موظف بودند. الحمدلله ترتیب جنگ بسیار به خوبی پیش میرفت. بالاخره در کم وقت شهر فیض‌آباد به دست مجاهدین افتید.
1: اما طالبان چگونه توانستند به این سرعت بدخشان را تصرف کنند؟ پس از توافق دوحه در سال 1398، طالبان فقط روی میدان جنگ تمرکز نکردند. آنها تلاش کردند گروه های جنگجوی خارجی حاضر در افغانستان را نیز زیر چتر خود مدیریت کنند. بخش مهم از این نیروها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و به ویژه در بدخشان مستقر شدند. جنگجویان از تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، اویغورهای چین و همچنین اعضای داعش خراسان در این مناطق حضور داشتند. اما بدخشان با چنین داستانهای بیگانه نیست. این ولایت در دهه 1360 خورشیدی یکی از مهمترین مراکز جهاد علیه نیروهای شوروی بود. کوهستان‌های دشوارگذر و هممرزی با تاجیکستان و پاکستان آن را با پناهگاه مهم مجاهدین تبدیل کرده. شاید به همین دلیل است که نام بدخشان بارها در لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان تکرار شده. از جهاد علیه شوروی تا مقاومت علیه طالبان، از سقوط جمهوری تا تنش‌ها و درگیری‌های امروز. 5 سال پیش طالبان در چنین روز وارد فیض‌آباد شدند. اما بدخشان همچنان همان ولایت است که کمتر از معادلات بزرگ سیاسی و نظامی افغانستان دور مانده. ولایتی که سقوطش خبر شد، مقاومتش خبر شد و حالا دوباره تحولاتش زیر نظر گرفته می شود.

0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: نظرگاه.
2: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
1: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
3: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
1: نظرگاه هر روز از
4: خروج بی سابقه و گستردگی نیروهای کار متخصص و تحصیل کرده، شریان‌های اقتصادی، نظام حکمرانی و خدمات عمومی کشور را به مرز فلج شدگی کشانده است. حراس عمومی از انتقام جویی علیه مقامات پیشین، فعالان مدنی، محدودیت‌های سختگیرانه بر تحصیل و اشتغال زنان، فروپاشی اقتصادی در پی تحریم‌ها و قطع کمک‌های خارجی و همچنان انتصاب افراد وفادار به طالبان و جای متخصصان مجرب از محرک های اصلی این موج شتابان فرار مغزها به شمار می روند. ریزش این سرمایه انسانی عظیم، ارکان های حیاتی صحت و درمان، آموزش، قضا و تجارت را مستقیما متزلزل کرده و نهادهای کلیدی را از نیروهای فنی تهی ساخته است. با این اوصاف، گرفتاری کشور در چرخه فرسایش علمی و بیسوادی چی تبعات در پی خواهد داشت؟ و یا حاکمیت طالبان افغانستان را آمدانه در مسیر مغایر با توسعه و خودکفایی سوق می‌دهد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه جدید گاه پایگان جمعه خان محمدی نویسنده و پژوهشگر و مین گونه میثم نجفی زاده استاد دانشگاه مموریال کانادا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای نجفی زاده، میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای راه کردم، ببین که یکی یکی بپردازین که واقعا وضعیت افغانستان با این فرار مغزها در هر بخش چگونه است و چقدر آسیب دیده. بد نیست که از مهمترین بخش، اگر بگویم بخش صحت مردم آغاز بکنیم و بخش طبابت آغاز بکنیم. واقعا در این 5 سال در بخش صحت افغانستان چی تحول آمده؟ چقدر کادرهای مجرب از دکتر گرفته تا فارماسیست تا پرستار و بخش های دیگر را افغانستان از دست داده؟
1: تشکر از اینکه مرد برنامه دارین. ببینید، در رابطه به فرار مغزها ما 3 بعد فرار مغز که تاثیرات مستقیم بالای صحت هم داره میشه بررسی کنیم. بعد اولش خب بعد خروج فیزیکی کادر هاست. یک قسمت زیاد دکتران، متخصص، استادها از کشور ترک کردن. متاسفانه ما آمار نداریم.
0: بله.
1: و نداشتن آمار خودش یک نوع از یک دریافت است که ولی عملا در آمارهای کلان نظام صحت ما میبینیم مثلا تعداد دکترای که قابله و نرس که در کشور باید حدود 44 نفر در ازای هر 100 هزار نفر باشه، در افغانستان 10 نفر است. باز در شهرها مثلا بیشتر است، در قریه‌جات بسیار کمتر است. بنابراین اول فرار مغزها خروج فیزیکی کادر هاست. دوم یک نوع چیزی اصطلاح به نام برین ویست یا هدر رفتن مغز هاست. ما در افغانستان به یک مشکل هدر رفتن مغز ها هم روبرو هستیم که به صورت عمدی اجازه کار به مغز ها داده نمیشه که این وضعیت زنای افغانستان است. خدمات طفل و مادر در افغانستان وابسته مستقیم به کادر زنان است و وقتی کادر زنان کار نکنه این خدمات هم منجر میشه به مرگ و میر شدید مادرها و اطفال. و بخش سومش هم یک نوع محتوای مغز است از یک لحاظ، یا آموزشی که داده میشه. ما با یک نوع کوریکولم و آموزش عقب روانه و پس رو روبرو هستیم. چند ماه قبل شما یک گزارش دیگر داشتن در مورد ایجاد طب نبوی در افغانستان.
0: بله.
1: اینی 130 سال است که افغانستان تلاش میکنه با طب مدرن، با نظام صحی مدرن به حساب خود عیار بسازه، اما این گونه رفتارهای پالیسی و عمدی سبب میشه که افغانستان برگرده عقب و قسمی که شما گفتین ما نه تنها به سوی توسعه بلکه به جهت مخالف توسعه در حرکت هستیم. نتیجه ازی بسیار زیانبار بر افغانستان است، هم از لحاظ ایجاد به حساب شرایطی که مرگ و میر مردم در کل به دلایل مختلف صحی افزایش پیدا کنه، دومش که ما برای آینده قدرهای را تربیت نمیتونیم و ظرفیت وصل جامعه افغانستان به جامعه جهانی را هر روز از دست داده میریم. بنابراین وضعیت صحت افغانستان بسیار شدیدن از فرار مغزهای از کوچ نخبهان هم و حتی فرار داخلی و برین ویست یا هدر رفتن مغزها متاسفانه ضربه دیده.
0: سپاسگزار. آقای محمدی، به شما همچنان خوش آمدید میگم. آقای محمدی، من به یاد دارم که زمانی که در افغانستان بودیم ما و شما صحبت و گفتگو داشتیم، شما در اونجا استاد دانشگاه بودیم، گهگاه بس میکردیم و میخواییم که تصویر وضع نظام تحصیل و تعالی افغانستان ده از شما در موردش بدانم. به این مفهوم که شما بدون شک آگاه هستن که همکارای شما چی شدن، در چی وضعی هستن، چی تفاوت آمده و در این بخش افغانستان چقدر کادرهای خود را واقعا از دست داده و مجبور شدن از کشور بیرون شوند و فرار بکنن.
2: به نام خدا و با درود خدمت شما آقای نجفی زاده و بینندگان محترم، سوال بجا و سوال مناسب و دقیقی انجام دادید. تشکر میکنیم بابت این جلسه و این موضوع و این برنامه. در مورد وضعیت صحی جناب آقای نجفی‌زاده توضیحات داد، اما در مورد وضعیت آموزش عالی و وضعیت استادان و کادرها از آن چیزی که در مورد وضعیت صحت هست فاجعه بارتره. دلیلش این است که تعداد زیادی از استادایی که در گذشته دو کاره بودند، یعنی هم در دولت کار میکردن هم در دانشگاه ها، عمدتاً اونها مجبور شدن به خاطر حفظ جان خودشون کشور را ترک کنن. دو دسته دیگه از استادا که یک نوع نگاه روشن فکرانه تری یا حداقل موافق با نظام طالب نبودن، اونها هم کشور را ترک کردن. گروپ سوم را نظام طالبان از سیستم حذف کردن، به گونه اینا رو یا به تقاعد سوق دادن یا اینکه جایشون کسی دیگر استخدام کردن به دلایل مختلف. حالا وضعیت چه رقمی شده؟ تعداد زیادی از دانشکده ها نیروهایی اونجا درس میده که عمدتاً اینا در مدارس پاکستان درس میخونده و رشته هایی را درس میده که رشته های فنی است که استاد مسلکی باید اونا رو درس بده. و در ضمن مضمونی به نام ثقافت اسلامی را در تمامی رشته ها و در تمامی سال ها و در تمامی مضامین اضافه کرده رفته. علاوه بر او یک گروپ دیگه ای را به نام امر به معروف در همه دانشکده ها و در همه پوهنتون ها اینا موظف کرده که هم از استاد هم از شاگردها به صورت مرتب معارف اسلامی، عقاید اسلامی، احکام اسلامی را از اینا امتحان بگیره. وضعیت عمومی در دانشگاه های افغانستان و مراکز تحصیلات عالی افغانستان به گونه است که افراد که اونجا وارد دانشگاه میشه حس نمی کنه که در یک محیط آکادمیک و علمی وارد شده، بلکه فکر میکنه در یک مکتب یا در یک مسجد وارد شده که قرار است که سر وقت باید اینها فرایض دینی را انجام بده و اینا مکلفن در اینجا آموزش دینی یاد بگیره. در صورتی که تمامی دانشکده ها و دانشگاه هایی که غیر شریعت هست، وظیفه اونها و رسالت اونها آموزش مسلکی همان رشته است. ببینید فکر کن مثلا تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه یا رشته‌های فنی دیگه، هر کدام اینها یک رسالت و وظیفه‌ای داره، اما متاسفانه این دولت فعلی، این حکومت فعلی فضا و شرایط را به گونه‌ای بار آورده که کادرهای اصلی بره کنار و یا فاقد اثر باشد و بیشتر مولوی‌ها، قاری‌های آمدن که اینها توانایی علمی ندارن، فقط آموزش دینی را اینا درست در اختیار قرار میدن.
0: یکی از مسائلی را که بیشتر آقای نجفی زاده هم تاکید کرد نبود آمار است. برعکس امروز ما وقتی که میخواستم به این برنامه تحقیق کنم، بسیار کار دشوار است که شما پیدا بکنین در افغانستان چی تعداد دکتر بوده، چی تعداد نرس بوده، ولی برآوردها وجود داره اما یک آمار دقیق در دست نیست که بر اساس از او بتانیم واقعا بگویم که چگونه است. اما بر اساس همین برآوردها ای از سال 2021 نشان میده تنها از سه دانشگاه مهم افغانستان یا سه دانشگاه بزرگ افغانستان، از کابل، هرات و بلخ، پس از اینکه طالبان میان 229 استاد مجبور میشن که افغانستان ترک بکنن و بیرون شوند، در حالی که اکثر این استادا کسایی بوده که با زحمات زیاد در یک مرحله رسیده بودن تا اینکه بتونن دانش خود را تقسیم بسازند. یا یکی از موضوعات بسیار مهم بوده مثلا در دانشکده زبان و ادبیات هر 7 استاد زبان فرانسوی، کسایی که در مود دپارتمنت درس میدادن اونا مجبور شدن کشور ترک بکنن. امیر خم در رشته فیزیک، کیمیا، ریاضی، کامپیوتر تعداد استادها به 25 نفر کاهش پیدا میکنه. این البته در دانشگاه کابل است. و امیر خم اگر دانشگاه بلخ ببینیم دست کم 42 استاد تنها از دانشگاه بلخ از افغانستان بیرون میشن و کشور را ترک میکنن و دلایلش هم پیشتر گفتیم. واقعا این ای تصویر آقای محمدی از توهی شدن کادرها و مغزها و در افغانستان چقدر تصویر وحشتناک است.
2: تصویر وحشتناک است، ولی من یک نکته دیگر اضافه کنم. بر اساس تجارب شخصی و رفاقت و آشنایی که با یک گروه زیادی از استادا داشتم در کابل، اکثریت استادایی که یک کمک برای خودش احترام قائل بودند یا از لحاظ تخصص و علمیت در یک درجه بالای قرار داشت و چون نظام طالب را قبول نداشتن، یا داوطلبانه یا به صورت اجباری از مسلک استادی اینها اخراج شدند و در نتیجه یک فرار مغزها رخ داده. پیامدی چیست؟ پیامدی این است که افغانستان به صورت عموم از حرکت به سوی جاده علم و ترقی باز میمانه. نه تنها باز میمانه که ما و شما دچار یک جهل مرکب میشیم. یک دانایی های امروز در دانشگاه ها و مکاتب ما به ما و شما آموزش داده میشه یا به بچه های ما آموزش داده میشه که اونا فکر میکنند دانایی است، علمیت است.
0: بله.
2: در صورتی که اون جهل است، ما را به هیچ جایی نمیبره. مثلا همین بحث طب سنتی و طب مدرن، طب مدرن بشریت را از مرگ و میر و نجات داد و طول عمر زیاد کرد، ولی طب سنتی نه تنها به مرگ و میر کمک نمی کنه، بلکه حالت یک مسکنی رو داره که مردم فکر می کنه به تبابت رسیدن یا تبابت پیدا کردن.
0: درست.
2: در رشته های دیگر همین گونه.
0: بله. آقای نجفی زاده، یکی از موارد مهم دیگر در افغانستان خصوصا در می چند سالهای اخیر بحث دسترسی به تکنولوژی بود، مثلا در عرصه IT، کمپیوتر ساینس یا سایبر سکیوریتی یا بخش های دیگه. افغانستان آیست آیست در یک جای رسیده بود که یک تعداد از کادرها داشته باشه. واقعا از دست رفتن این بخش از دید شما چقدر یک مسئله جدی است و ارزیابی های خود شما، تماس هایی که شما دارین چی رو نشان میده؟ چقدر در این بخش افغانستان دیگر اون کادر گذشته را نداره و در وضع خوب گذشته نیست؟
1: ما با ادامه صحبت های محمدی سب از تکنولوژی فیزیکی بیشتر به محتوایش فکر میکنم توجه لازم است. تکنولوژی در دست کسانی اگر قرار بگیره که از او بخواهن استفاده منفی بکنن، استفاده مخرب صورت میگیره. ما متاسفانه در یک محیط قرار گرفتیم که ظرفیت های مثبت مجبور میکنن فرار کنه، مجبور میکنن خانه‌نشین شون و از او استفاده نشوه. این در تمام بخش ها همی کار صورته، چی در بخش صحت، چی در بخش تحصیلات عالی، چی در دیگه بخش ها. ولی و از تکنولوژی که وجود داره استفاده مخرب صورت میگیره. مثلا تب محمدی سب گفتن که احساس میشه که خدمات وجود داره که واقعا یک دید درست است. یعنی تو احساس میکنی که خدمات مثبت وجود داره، یعنی خدمات خونسا هم نیست بلکه خدمات منفی است. یعنی تداوی یک صورت میگیره، نه تنها که مریض نجات نمیده یا یک حالت خونسا به مریض یا حتی تسکین نمیده، بلکه تداوی سبب مرگ و میر میشه. ما در افغانستان با استفاده شدید به حساب انتیبیوتیک روبرو هستیم. استفاده انتیبیوتیک سبب مرگ و میر میشه. استفاده بی جای انتیبیوتیک، عملیات های نادرست، خدماتی که به حساب مریض تداوی نکنه و سبب مرگ مریض میشه.
0: و یک مسئله دیگر هم اضافه کنم، مثلا دکترها را طالبا بازداشت میکنن که چرا مریض میبینه، باید محرم باشه به این بهانه. یا یک دکتر زن حتی اجازه نمیتن که مثلا در یک جای بره، با او دکتر زن باید یک کس دیگه باشه کوره برسانه.
1: بله بله بله کاملا. یعنی ما متاسفانه در یک
0: بله خب متاسفانه که تماس ما مشکل پیدا کرد با خواهی نجف زده. ولی خواهی محمدی، در تداوم صحبت های مهمان ما در بخش تکنولوژی و آیتی از دید شما چی اتفاق افتاده؟ واقعا تصویر چگونه است؟
2: در مورد آیتی و تکنولوژی دو تا بحث هستش. یکی بحث آموزش هست و دیگری نیروهای فنی. همون گونه که در سایر بخش ها ما فرار مغز داشتیم و تویی شدن افغانستان از نیروی متخصص بوده، در بخش آیتی و تکنولوژی همچنین هست. مگر اون دسته از نیروهایی که همچنان وفادار به طالب از گذشته بوده و حالا هم هست، اونا ماندن. ولی اکثریت کسایی که در رشته‌های دیگه، مثلا شما در مخابرات بوده، در رسانه ها بوده، یا در رادیو تلویزیون و یا بخش های دیگر مثل بانک ها بودن، متاسفانه اکثریت اینا کشور را از ترک کرده و افغانستان در یک جزیره قرار گرفته که بسیاری از این خدماتی که در گذشته و یا با کیفیت بهتر ارائه می شد اینا از دست رفته.
0: بله.
2: و به خصوص بسیاری از این خدمات تکنولوژیکی توسط شرکت ها یا سازمان های بین المللی بوده که با تحریم افغانستان و رفتن اونها از افغانستان، مردم افغانستان فعلا از اون خدمات بهره نمی برن.
0: بله. و همزمان آقای نجفی زاده تماسشان با ما وصل شد. پیشتر در ادامه صحبت‌هایتان آقای نجفی زاده، یک بخش دیگه هم بسیار آسیب دیده، او بخش کسایی بوده که به اصطلاح حقوق می‌خواندند. مثلا امروز اکثر کسایی که وکیل مدافع بودند بیکار هستند، دیگه بر از اونا نیاز نیست، جایش ملا و مولوی و قاری و چلی گرفته. یعنی این بخش را با توجه به صحبت‌های پیشتر شما چگونه میشه ببینیم؟
1: ما فکر میکنم که این فرمول در بخش حقوق و در بخش حقوق شاید بیشتر تاثیرگذارتر باشه، چون پالیسی ها و سیستم قضایی و عدالت از این بخش تطبیق میشه. ما در حتی در بخش صحت وقتی که کار میکنیم، یکی از اصول خدمات صحی عدالت است، و اگر عدالت بر اساس دیدگاه ایدئولوژیک طالبانی صورت بگیره، بنابراین ما به جامعه رو به سوی قهقرا به حساب میکشانیم. یعنی عدالت بر محور کرامت انسانی نیست، عدالت بر محور شمردن انسان به عنوان یک واحد نیست، بلکه عدالت ایدئولوژیک است که به یک گروه خاص و یک عده خاص به حساب خدمت میکنه.
0: درست. پس حالا پیشتر اگه اشاره داشتین، من میخوایم این بخشم با شما صحبت بکنم، بعد میریم روی از اینکه چی کار میتونه انجام شده. پیشتر شما از زنها یاد کردین. واقعا در بخش اقتصاد بدون شک نمیشه نقش زنها رو نادیده بگیریم. در این 5 سال حاکمیت طالبان، زنانی که به سختی درس خوانده بودند، زنانی که در بخش‌های فعال شده بودند، بیرون شدن از اینا و همزمان خانه نشین ساختن دیگر زنان در افغانستان، این چی را به بار آورده؟
1: خب اقتصاد در کشور به معنای از این نیست که من پول وجود داشته باشه یا مثلا یک درآمد وجود داشته باشه. اقتصاد به معنای از ایست که افراد بتونه ارزش تولید بکنه، ارزش در کار است. متاسفانه زنها را اجازه به تولید این ارزش داده نمیشه. مثلا کارکنان صحی جامعه در افغانستان به صورت رایگان و رضاکار در دوران جمهوریت کار میکردن. 40,000 در حدوداً 40,000 کارکنان صحی جامعه بود و 20,000 از این خانم‌ها بودن به صورت رایگان به حساب کار میکردن و جان طفل و مادر در قریه و قصبه افغانستان حفظ میکرد. یکی از بنیادی ترین کارکنان صحی در افغانستان بود. اگر شما این را توسعه بتن در بخش قابلگی، در بخش نرسنگ و در بخش و دیگه بخش ها، اجازه ندادن به خاطر تولید ارزش اجتماعی، ای مخرب تر است تا ای که اجازه ندادن به خاطر یک درآمد باشه. متاسفانه ما قبلا قطع شدم، نمیفهم صحبت های ریلی آفت یا نه، ما در یک کاسه مخرب قرار داریم که تمام اعمال توسط یک فیلتر ایدئولوژیک مخرب کنترل میشه و این سبب میشه که ما جامعه را بکشانیم به یک قهقرا. اصل ریشه به حساب خراب است در اینجا. متاسفانه زنای افغانستان در 20 سال جمهوریت شاید بیشترین کمک به توسعه افغانستان کرده باشن. شما اگر آمارهای متعدد ببینین و نقش زنها رو در بخش توسعه صحت، معارف، در بخش انکشافهای فرهنگی، همه از اینا رو ببینین، قسمت زیاد از این توسط زنهای افغانستان صورت گرفته بود. متاسفانه یک عقبگرد بسیار کلان، فرسایشی و دراز مدت است بر افغانستان.
0: بله. آقای محمدی، در این رابطه نظر شما چی هست؟ واقعا اینمی وضع موجود افغانستان به کجا برده، در چی وضع قرار داده؟ از لحاظ اجتماعی وقتی که از یک کشور کادرهایش فرار میکنه، مغزها فرار میکنه، دیگه در اونجا آدمای با تجربه تحصیل کرده و کسایی که بتونه موثر باشن نمیمانه، اون جامعه را چی میشه بگویم؟
2: مسعود جان، من پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم درباره حقوق میخوام یک توضیحات تکمیلی ارائه کنم. متاسفانه در نظام جدید چیزی که بعدی که اتفاق افتاد این نظام قضایی افغانستان کاملا تعطیل شد. وکیل مدافع حق یک متهم است، یعنی هر متهم حق داره از یک وکیل مدافع برخوردار شه. وکیل مدافع کسی است که نسبت به قانون، نسبت به لوایح و نسبت به رویه های قضایی آشنایی داره، در نتیجه متهم را یا شاکی را نسبت به اون حق قانونیش او راهنمایی میکنه، یا قاضی یا سارانوال را متوجه حق متهم یا شاکی میسازه. اما با آمدن طالب و لغو قانون اساسی، این سیستم قضاییه که مبتنی بر وجود قاضی، سارنوال، محکمه است، کلیتی بخی نابود شده. حالا در این روزا شما میبینید وزیر عدلیه خود شخصا به افراد زنگ میزنه، بیا دستور لغو، زندان و هر آن چیزی که میخواهی ابلاغ میکنه، در صورتی که وظیفه وزارت عدلیه ساختن قانون از فرمانهای دولتی را و دساتیر و قوانین را این باید طرح کنه، اما اجرا مربوط به سارنوال، محکمه، پلیس و وزارت داخل است. حالا وزارت عدلیه که وظیفهش وضع قانونه، این رفته جای وزارت داخله، سارنوال، پلیس و همه جور گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه نظام قضایی و نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده است. وزیری که وظیفهش وضع قانونه، او رفته به اجرای قانون میپردازه یا اجرای فرمان. از آن جایی که در افغانستان چون قانون اساسی از بین رفته، سیستم قضا از بین رفته، حق مربوط به کیه؟ مربوط به حاکمه.
0: بله.
2: یعنی هر آن چیزی که فکر کرد.
0: درست.
2: آقای عدلیه فعلا میخواد آن چیزی که حاکم فکر میکنه او رو در جامعه اجرا کنه. این در نتیجه یعنی چی میشه؟ حال برمیگردیم به جواب سوال بعدی.
0: درست.
2: شما.
0: آقای محمدی. یعنی... بله. با پوزش قبل از اینکه شما به این مسئله بپردازین، ما بله، یه خبر فوری رو میخوایم بخونم، بعدم با جزئیات وارد میشیم. منابع محلی به ما به افغانستان اینترنشنال گفتن که نیروهای طالبان و جمعخان فاتح که یکی از فرماندهانی گروه در بدخشان از شام سه شنبه در ولسوالی نسای با هم درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتری خبر خود داشتیم، اما فعلا آخرین مواردی که در رابطه با این خبر بود همین جزئیات و موارد را داشت. محمدی صاحب بفرمایید.
2: حالا این نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده، قانون تعطیل شده است. وقتی که تعطیل شد، نیروی متخصص و فنسالار که متکی بر علمیت و دانش خودش و متکی بر او فن و حرفه خودش است، این در نتیجه احساس میکنه در این کشور جایگاهی نداره و او خود به خود از سیستم و از رده خارج میشه. بعد مسئله بعدی که مشکل ساز است و مشکل زیادتر شده میره بحث ایدئولوژی است. ایدئولوژی که در ذهنیت حاکمان قرار داره میایه شروع میکنه به تصفیه یا گزینش افراد. اینا میایه افراد رو بر اساس ایدئولوژی خود، آیا با طالب بیعت کردی یا نه، ریشه چقدر هست، نمیدونم سابقه جهادی چقدره هست و امثال ذلك، این معیارها رو میاره، تعلق به کدام گروه، قوم، زبان داره. این باعث میشه که اکثریت مردم افغانستان از فیلتر اینا خارج شوه و اکثریت نیروهای متخصص هم از فیلتر اینا خارج شوه. ایدئولوژی و اونی که فکر میکنه فقط حق خدا را حاکم فعلا میتونه در این جامعه تطبیق کنه، باعث میشه که نیروی متخصص که بر اساس عقلانیت فهم و تخصص که خود میخواد در کشور اداره کنه، یه جای پای در کشور نداره. در نتیجه جامعه عاری از علم، دانش، تخصص و نیروهای مسلکی میشه و یک تاریکی است. اما چیزی است که دوران قرون وسطا که در اروپا میگفت در افغانستان ما هم حاکمیت پیدا کرده.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. این خبر در حال تکمیل شدن است. بیننده افغانستان انترنشنال بمانید. و حالا آقای نجفی زاده، چند مسئله دیگه. رای حل چی است؟ واقعیتی است که اگمی فردای روز امی دیگه جایینه مرز ایران و پاکستان باز بکنه، شاید به هزارا و میلیونا نفر از این کشور فرار بکنه. آله چی کار باید صورت بگیر آقای نجفی زاده؟ در این طور یک وضعیت مسئولیت ها چیست؟
1: مسئولیت بیشتر فردی، مسئولیت بیشتر اجتماعی است. فکر میکنم که اول مسئولیت آگاهی است، چون نظام یک نوع تسکین کاذب ایجاد میکنه. وقتی که به حساب مکاتب جریان پیدا میکنه، یک نوع تسکین کاذب ایجاد میشه که حتما درس هست. وقتی که سیستم عدلی قضایی به وفق مراد رژیم وجود داره، یک اعتماد کاذب ایجاد میشه که حتما سیستم وجود داره. آگاهی از این تخریب فرسایشی جامعه به نظر موضوع اول است. دومش، ما میشه از تکنولوژی امروز استفاده کنیم به خاطر آموزش های از راه دور سرمایه گذاری صورت بگیره. کسانی که از افغانستان، مغزهایی که از افغانستان فرار کرده، ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام برین سرکولیشن، یعنی کمک از راه دور، آموزش از راه دور، خدمات از راه دور، یک نوع گردش مغزها میشه صورت بگیره که نقش دیاسپورا من فکر میکنم در اینجا میتونه این گونه باشه. ما اینه میدانیم که یک قسمت زیاد درآمد فامیل ها در افغانستان از طریق رمیتنس یا برگشتاندن پول است. امی میکانیزم میشه در برگشتاندن آموزش، در برگشتاندن بعض خدمات دیگه هم صورت بگیره. و فکر که من فکر کاری که من فکر میکنم باید دراز مدت صورت بگیره، تمویل کردن کمک های به حساب دراز مدت توسط منابع بین‌المللی در همکاری با خدمات و سازمان‌های داخلی در افغانستان است. یک چیز ما فراموش نکنیم که در 20 سال به حساب جمهوریت در افغانستان قدرت ساختن ساختارهای داخلی افزایش پیدا کرد. آل ما نمونه‌هایش داریم که کلینیک‌ها در افغانستان توسط خود مردم ساخته میشه، مکاتب در بعض جای توسط خود مردم ساخته میشه، و ای وصل کردن محل با وصل کردن بین المللی انترنشنال، یک لوکل گلوبل چیز کانتکست بشه میشه ایجاد کنه. بله. که ما ای دوران به حساب که هر قدر میتونه باشه تا 5 سال دوام کنه، خدا کنه زیاد دوام پیدا نکنه، از این دوران بگذره.
0: درست. ولی آقای محمدی، جامعه و اجتماع وقتی که در چنین یک وضع قرار میگیره، من میخوایم نظر شما رو بدانم، چگونه از خود میخواد واکنش نشان بده؟ به این مفهوم که بیشتر روح جامعه میره به سمت قدرت حاکم و برنامه های قدرت حاکمی که با هر وسیله تطبیق میشه و اجرا میشه، یا ای که نه، در چنین یک وضع یک جامعه که به پختگی رسیده باشه یا یک جامعه که تشنه باشه برای که خودش نجات بده، اونا دست به دست هم میتن و وضعیت را به نفع خود تغییر میتن. حالا این سوال را با توجه به شناخت شما از جامعه افغانستان و پیشنهادهای آقای نجفی زاده چگونه میبینید؟
2: مسعود جان، عوامل مهاجرت یا فرار مرزها در افغانستان با کشورهای دیگه متفاوته. در کشورهای دیگه عمدتاً ریشه در اقتصاد یا مسائل فرهنگی داره و البته در یک اقلیت از کشورها هستش که افراد متخصص به خاطر نظام سیاسی از کشور فرار میکنن. اما در افغانستان عمدتاً در این 14 دهه گذشته مهمترین عوامل فرار مغزها نهاد سیاسی بوده. نهاد سیاسی که تمایل به استبداد داره، تمایل به زورگویی داره، تمایل به فساد داره، تمایل به تبعیض داره. این باعث میشه که نیروی فنی و سرمایه نتوانه در یک کشور ماندگار شود و هر دو تمایل به فرار پیدا میکنه. خب در اینی وضعیت وقتی اینی وضعیت رخ میده، جامعه به یک آنومی یا هرج و مرج و یا یک بیقانونی تبدیل میشه که اکثر گروه ها افراد سرنوشت خودشون رو نمیدانه، احساس میکنند فعلا یک راه روشنی در برابرشان وجود نداره. در چنین صورتی یک عده همچنان تسلیم وضع موجود میشه، فکر میکنه هیچ تغییر امکان پذیر نیست، تسلیم وضع موجود میشه. اما گروهی دیگر تعداد این برمیاد که وضع را تغییر بده. مهمترین کاری که اینجا باید صورت بگیره اینه که ما نیاز به یک وحدت جمعی داریم که متوجه شویم که در چی وضع قرار داریم.
0: بله.
2: و متاسفانه اکثر وقتها یک نسخه انحرافی برای ما داده میشه و ما فکر میکنیم این نسخه انحرافی نسخه شفابخشه. مثلا در طول چند دهه گذشته فکر کردیم حکومت متمرکز مرکزی قدرتمند باعث میشه که هم ثبات بیاید و هم یک نظم

0: متخصص فراری میشه. ببینید استاد مشعل چرا فرار میکنه؟ مجبور میشه که در خارج بیایه، در افغانستان مدارک خود آتیش بزنه، کتابهای خود را به قیمت خیلی ارزان بفروشه و بیایه در خارج علیه طالب گپ بزنه. دلیلش اینه که یک استبداده و اینمی باعث میشه که افغانستان ما و شما نتانیم پیشرفت کنیم.
1: درست. ولی آقای محمدی، بلی، یک مسئله خوبه گفتین. وقتی که کشور اینمی مغزها را از دست میده و همزمانم اما آتش فرار واقعا در بین مردمش هر روز بیشتر میشه تا بیرون شون و فرار کنن و رها کنن، در اون صورت اینمی پیشنهاد را که شما میگین هیچ قدر کار سخت میتونه شفه. یعنی در این طور یک وضعیت این تغییر از داخل آمده نیست یا ای که بار مسئولیت کسایی که در بیرون هستن بیشتر میشه؟
0: مسئولیت هم داخلی ها داره، هم دیاسپورایی که در خارج داره که جناب آقای نجفی زاده اشاره کردن، و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانیه. یعنی بخش از وضعیت موجود افغانستان معلول تصمیم گیری جامعه جهانی و کشورهای همسایه است. یعنی پاکستان بود، ایران بود، روسیه بود، چین بود، آمریکا بود که با هم تصمیم گرفتن که نظام طالب را به جای نظام جمهوریت بیاره حاکم بسازه و خود اینا پیامدش را میدانستن. و از اون طرف نخبگان سیاسی ما هم در داخل متاسفانه این وضعیت را اونا بر ما پیش بینی کردن. حالا بنابراین آیا تغییر باید از خارج بیاید یا از داخل؟ بهترین و دوامدارترین وضعیت اینه که داخل، از داخل تغییرات به وجود بیاید. یعنی چی؟ مردم، نخبگان، گروه‌هایی که در داخل افغانستان هست تصمیم بگیرن که شرایط را تغییر بده یا حداقل آزادی‌های لازم را به وجود بیارن. یک نوع گشایش در بخش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه به وجود بیارن. و از اون طرف دیگر دولت‌های همسایه، جامعه جهانی هم که همین وضعیت بر افغانستان به وجود آوردن، در انمی وضعیت مؤثرن و نقش دارن. اینها باید کار خود رو انجام بدن. ولی از همه مهمتر جامعه دیاسپورای افغانی است که در خارج وجود داره. زمینه تحصیل را برای دختران، برای بچه‌ها، تحصیل از راه دور، آنلاین یا پیدا کردن اسکولرشیپ های لازم به وجود بیاره که حداقل 10 سال دیگه، 20 سال آینده این کادرهای موجود از بین میره یا فوت میکنه یا بازنشسته میشه، اما جامعه افغانستان توهی از نیروی متخصص نشوه.
1: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله و مامای او را اسیر کردند. همچنین به دو طرف تلفات وارد شده و چندین تن از مجروحان کماندوهای طالبان به کلینیک مرکز ولسوالی نسای انتقال داده شده. این فرمانده ناراضی طالبان پیش از این در کوههای زادگاهش سنگر گرفته بودند، اما با وساطت فصیح الدین این تنش برای مدت فروکش کرده بود. و آقای نجفی زاده، در ادامه بحث ما و شما، در شرایطی که امروز بررسی میکنیم حال امی افغانستان چی تعریف بکنیم؟ یک مسئله بسیار مهم است و دیدگاه شما برای من مهم است. یعنی ما در کجا بودیم، در کجا قرار داریم و اگر این وضع دوام بکنه چی سرنوشت در انتظار این جغرافیا است؟
2: باید همه صحبت های محمدی صاحب، مهاجرت از دیدگاه مهاجرت ببینیم، مهاجرت یک امر طبیعی است. انسان ها به دست طول تاریخ مهاجرت کردن. مهاجرت افغانستان هم شرایط سیاسی هم شرایط اقتصادی داشته که سبب شده افغان ها به چهار گوشه دنیا مهاجر شوند. ولی موضوع با مهاجرت قطع رابطه افغان هایی که خارج میرن با افغانستان نیست. موضوع حفظ ارتباط و استفاده از ظرفیت ها و توانایی هایی که اینا در خارج می داشته باشن و ایجاد یک پل برای افغانستان و ساختن افغانستان در آینده است. ما با صحبت آقای محمدی موافق هستم.

0: تغییر باید از درون ایجاد شوه، ولی در عین زمان درون به معنای از این نیست که تنها حتما باید افغانهایی که در داخل افغانستان است در این تغییر شامل باشن و کسانی که خارج هستن نه. من خودم از جمله کسان هستم که وادار به فرار شدیم. در آگوست 2021 هم در داخل افغانستان بودم، یک سال قبل از اون در داخلش بودم، ولی مجبور شدم که فرار کنم. پس بنابراین کار ما در این مدت مثلا 15 سال که در دانشگاه کار کردیم بیشترش تمرکز داشته سر افغانستان، ایجاد یک گردش مغزها، کمک های دو جانبه و استفاده انرژی ها و ظرفیت های داخل افغانستان و کسانی که در خارج در افغانستان است یاد گرفته، به خاطر ایجاد یک برنامه و کمک به تولید یک جامعه به حساب در دراز مدت که آرام باشه، توسعه یافته باشه و در منطقه و در دنیا مشترک به زندگی کرده باشه. ما نمونه هایش داریم، من فکر میکنم فرصت حال نیست که دیگه کشورهای از این مسیر به حساب رفتن.
1: درست. ولی آقای محمدی، همزمان کسانی که در بیرون هستن، یک مسئله دیگه چقدر میتونه این باشه که از زمین و کنون آمادگی بگیرن به این مفهوم که فردای روز فصل کنیم تغییر در افغانستان میه، اینا بتونن و آماده باشن و این فداکاری را داشته باشن که به وطن بر بگردن و کشور را بسازن و از دانش و تجربه خود در اونجا سرمایه گذاری بکنن. واقعا از این بخش افغانستان فکر میکنین که به ویژه دیاسپورای افغانستان اگه استفاده خوب کردن آمادگی دارن یا نه؟ کوتاه.
2: به نظر من سه که آمادگی چندان وجود نداره. دلیلش هم این است که سازمان‌های بین‌المللی و یا کشورهای همسایه نمی‌خواد که ما افغان‌ها برای آینده خود برنامه ریزی کنیم، در صورتی که ما باید آمادگی رو داشته باشیم هر نوع تغییری که در جامعه افغانستان به وجود بیاید، کادرهای مسلکی، اداری، قضایی، طبی و بخش‌های مختلف بتانه در افغانستان ایفای مسئولیت کنه، ایفای وظیفه کنه. یعنی ما جامعه در آینده باید بسازیم که متفاوت تر از گذشته باشه. همین حالا ما افغان‌ها در خارج با هم دیالوگی نداریم برای آینده خودمون.
1: درست.
2: و یه جایی باقی است.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان جمعه خان محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و میثم نجفی‌زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا، که در دیدگاه مهمان من بودین. و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان و بینندگی خبر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: 5 سال پیش در چنین روز 20/1/1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد. ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. پرسش درباره این که چی کس بدخشان را اداره می کند دیگر صرفاً پرسش درباره نام والی یا فرمانده پلیس این ولایت نیست. این ولایت در شمال شرق افغانستان در نقطه تلافی چند منازع قرار گرفته است. رقابت میان رهبری مرکزی طالبان و فرماندان محلی، کنترل درآمدهای معدن و بیش ابتلا، تهدید داعش خراسان، فعالیت گروه‌های مسلح مخالف طالبان و نارضایتی‌های اجتماعی و مذهبی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز سه شنبه 20 اسد که برابر است با 11 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری میان گروهی طالبان در بدخشان، به یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی حمله شده. جمعه خان فاتح هم در ولسوالی نوسی درگیر است. آزادی مقام متهم امر به معروف طالبان. منابع میگویند بایزید یون که به تجاوز متهم شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. 7 سال زندان برای یک شهروند افغانستان. دادگاهی در اسکاتلند یک پناهجوی افغانستان را به جرم تجاوز محکوم کرد. و پارلمان لبنان با وجود مخالفت حزب الله مجازات اعدام را لغو کرد. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان این گروه شام سه شنبه در ولسوالی نوسی در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. همزمان منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع، دو راکت به سوی این پاسگاه شلیک شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سلیمان قیومی را در استودیو با خود دارم. سلیمان، آخرین جزئیاتی که خودت از درگیری های ولسوالی نوسی به دست آوردی میشه با ما شریک بسازی؟
1: درگیری در ولسوالی نوسی بر اساس اظهاراتی که منابع محلی با ما داشتن، هنوز کماکان بین طرفهای درگیر، یعنی نیروهای وابسته به جمعه فاتح و قطعات مربوط به طالبا، ادامه داره. گزارش ها هم میرسانه که تلفات دستکم به هر دو طرف وارد شده. یک منبع از انتقال تعداد از زخمی های نیروها مربوط به نیروهای طالبا به بیمارستان مرکزی واقع در ولسوالی نوسی خبر داد، ولی ما نمیتونیم آمار دقیق تلفات دو طرف را که از سوی منابع مختلف را همیشه تایید کنیم. اما دستکم دو منبع به رادیو افغانستان انترنشنال گفتند که 4 نیروی طالبا در این درگیری ها تا به حال کشته شده و شمار از افراد مربوط به جمعه فاتح نیز زخمی هستند. یک منبع به افغانستان انترنشنال همچنان تایید کرده که در نتیجه این درگیری ها طالبان تانستند که مامای جمعه فاتح را اسیر بگیرند. این درگیری دقیقا زمان آغاز شد که قطعات ویژه طالبا صبح امروز به منطقه شاخدره، مشخصا روستای قوغز که در ولسوالی نوسی واقع است و از زادگاه آقای فاتح است، اونجا هجوم بردند. دو روایت در این قسمت وجود دارم. یک تعداد از منابع میگن که دلیل این هجوم یا این حمله توقف استخراج معادن در این ساحات بوده که توسط افراد وابسته به جمعه فاتح کار رویش جریان داشته، و یک روایت دیگر وجود داره که گویا این قطعات رفتن تا جلو تا اسلحه و تانکای زیرهی آقای فاتح را تسلیم شوند و به مرکز انتقال بدن. اما مشخصا معلوم نیست که دلیل اصلی این درگیری چی بوده، ولی این منطقه از جمله مناطق تحت تصرف و تحت کنترل آقای فاتح است که یکی از مناطق بسیار کوهستانی و استراتژیک و از نقطه نظر جنگی به نفع نیروهایی است که بتوانند در این ساحات مستقر باشند و یک نیروی کاملا مسلح را به چالش بکشند.
0: در مرکز بدخشان هم بر یک پاسگاه حمله شده، از این رویداد چی میدانیم سلیمان؟
1: دقیقا در دومین رویداد شام امروز یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد هدف حمله راکتی قرار گرفت. منابع محلی گفتند که صدای دو راکت را شنیدند که پس از شلیک دو راکت صدای درگیری یا فایر هم در او ساحه شنیده شده. یک منبع بر ما گفت که حتی یک راکت به صحن حولی دفتر والی طالبان که واقع در خود مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد است اصابت کرده. تا به حال بازم درباره تلفات و خسارات احتمالی این حمله جزئیات در دست نیست، ولی باید بگویم که شهر فیض‌آباد در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته و طالبا تماما راه‌های منتهی به مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد را مسدود کردند و حاضرم نیستند که درباره رویداد بر رسانه ها اطلاع رسانی بکنن و جزئیات بدن.
0: درست. یک دنیا سپاس سلیمان از حضورت. 5 سال پیش در چنین روز 20 اسد 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد، ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است، از درگیری‌های تازه گرفته تا افزایش نارضایتی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به روز سقوط بدخشان و آنچه امروز در این ولایت می‌گذرد.

0: بیست اسد 1400 خبرها یکی پی دیگر می رسیدند. بدخشان زادگاه برهان الدین دبانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد. این نهمین مرکز ولایت بود که تنها در چند روز سقوط میکرد. پیش از آن زرنج، شبرغان، طالقان، قندوز، سرپل، پلخمری، ایبک و فرانیز از کنترل حکومت خارج شده بودند. بسیاری در آن روزها میپرسیدند نوبت بعدی کدام ولایت خواهد بود. تنها یک روز بعد از تصرف فیض‌آباد، یکی از فرماندهان طالبان در مرکز شهر برای مردم وعده های داد.
1: حکومت اسلامی هستیم، یعنی نظام اسلامی همه سمور که همه افغانها، همه ملت، همه تشرکی در زیر چتر امارت اسلامی بخواد زندگی بکنه، فقط برای ازنها اسلام نشب که نظامی همه سمور دارد. دیش قوم پرستی، نجات پرستی، رنگ پرستی، دین ازمی سلوم بی حلالتی در پروزی امارت اسلامی شرحیت راهی و وصول جاهی ندارد.
0: 5 سال از آن روز گذشته، اما آیا وعده های آن روز عملی شد؟ جالب اینجاست که امروز هم صدای گلوله در بدخشان خاموش نشده. چرا؟ از سمیع الله سیحون خبرنگار میشنویم.
2: تحولات اخیر وضعیت برآمده از دلیل یکسری محرومیت هایی است که در مدن جامعه وجود داشته. مردم دیدن که هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت حاکم نیست. یک جمع مردم برای دفاع از خودشان، برای دفاع از آبرو و عزت و حیثیتشان و برای آزادی و استقلالشان برآمدن به میدان. طالبان پرنگرانند بابت افزایش و تحرکات مخالفانشان و در واقع خطری از رفتن جغرافیاشان در بدخشان.
0: اما برای یافتن پاسخ باید دوباره به تابستان 1400 برگردیم، زمانی که طالبان از چندین جهت به سوی بدخشان پیشروی میکردند. چگونه؟ از زبان قاری امین الله طیب، معاون والی طالبان در بدخشان میشنویم.
3: از سه استقامت شهر فیض‌آباد عملیات بسیار به خوبی پیش میرفت. مسئولین نظام مولوی صاحب شهید عبدالفتاح جنگ را نظارت میکردند. در وقت از طرف کمیسیون نظامی موظف بودند. الحمدلله ترتیب جنگ بسیار به خوبی پیش میرفت. بالاخره در کم وقت شهر فیض‌آباد به دست مجاهدین افتید.
0: اما طالبان چگونه توانستند به این سرعت بدخشان را تصرف کنند؟ پس از توافق دوحه در سال 1398، طالبان فقط روی میدان جنگ تمرکز نکردند. آنها تلاش کردند گروه های جنگجوی خارجی حاضر در افغانستان را نیز زیر چتر خود مدیریت کنند. بخش مهم از این نیروها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و به ویژه در بدخشان مستقر شدند. جنگجویان از تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، اویغورهای چین و همچنین اعضای داعش خراسان در این مناطق حضور داشتند. اما بدخشان با چنین داستانهای بیگانه نیست. این ولایت در دهه 1360 خورشیدی یکی از مهمترین مراکز جهاد علیه نیروهای شوروی بود. کوهستان‌های دشوارگذر و هممرزی با تاجیکستان و پاکستان آن را با پناهگاه مهم مجاهدین تبدیل کردند. شاید به همین دلیل است که نام بدخشان بارها در لحظه های سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان تکرار شده. از جهاد علیه شوروی تا مقاومت علیه طالبان، از سقوط جمهوری تا تنش‌ها و درگیری‌های امروز. 5 سال پیش طالبان در چنین روز وارد فیض‌آباد شدند. اما بدخشان همچنان همان ولایت است که کمتر از معادلات بزرگ سیاسی و نظامی افغانستان دور مانده. ولایتی که سقوطش خبر شد، مقاومتش خبر شد و حالا دوباره تحولاتش زیر نظر گرفته می شه.
4: همچنان همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ضیای بدخش فعال سیاسی از او در مورد زمینه ها و عامل های سقوط بدخشان پرسیده است.
5: بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان. خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسها به رهبری استاد شهید برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
6: بله آقای بدخش، دقیقا در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن؟ چی تصور داشتن؟ ایره یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملا از بدخشان رقم خورده تحول؟
5: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه‌ای که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی‌دیدیم.
4: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات که حدود دو هفته پیش به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. به گفته منابع هنوز روشن نیست که او با چی نوع ضمانت یا شرایطی رها شده است. منابع آگاه 20 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که بایزیدیون پس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی اکنون تا زمان روشن شدن سرنوشت پروندهش از زندان آزاد شده است. سازمان اقدام علیه گرسنگی میگوید که شمار مراجع کنندگان به مراکز درمانی و تغذیه‌ای این نهاد به طور نگران کننده افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی این سازمان امدادی، وضعیت سوء تغذیه در افغانستان در سطح بحرانی است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه بارها در مراکز بستری می شوند. این نهاد در خبرنامه گفت در حالی که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، کمبود بودجه، دسترسی محدود به خدمات ضروری و تأخیر در دریافت درمان خطر عوارض شدید ناشی از سوء تغذیه را افزایش داده است. عبدالفرید نبیزاده، پناهجوی 36 ساله افغان، روز سه‌شنبه در دادگاه عالی ایدنبرو به جرم تجاوز جنسی به یک زن به 7 سال زندان محکوم شد. او همچنین به طور نامحدود در فهرست مجرمان جنسی ثبت شده و مشمول دستور منع آزار و مزاحمت یا منع نزدیک شدن به قربانی شده است. دادگاه عالی ایدنبرو روز سه‌شنبه 20 اسد برگزار شد و این پناهجوی افغان را به 7 سال زندان محکوم کرد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که دو کارمند مرد این سازمان که شهروندان افغانستانند در هرات بازداشت شدند. یونما گفته است این دو نفر روز یک شنبه همین هفته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. یونما گفت تا کنون از اتهام های وارد شده به این دو نفر آگاه نیست و همچنان اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواست که امتیازها و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. پیشتر افغانستان اینترنشنال در یک گزارش اختصاصی از بازداشت دو کارمند یونما در هرات خبر داده بود. هر دو فرد بازداشت شده در بخش حقوق بشر یونما کار می کردند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به زمزمه ها در باره وجود دو گروه صلح طلب و جنگ طلب در میان طالبان گفته است که اگر طالبان صلح طلب واقعاً وجود دارند، باید ابتکار عمل را به دست بگیرند. احمد مسعود در گفتگو با تلویزیون ایراف گفته است نخستین پیام رهبران افغانستان از احمد شاه مسعود تا برهان الدین ربانی پیام جنگ نبوده است، بلکه پیام صلح بوده است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر کنترل ابتکار عمل و سیاست گذاری در اداره طالبان در اختیار طالبان جنگ طلب است. رهبر جبهه مقاومت ملی تاکید می کند که باور دارد جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و بارها این موضوع را تکرار کرده است.
7: من فکر می کنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی را در ذهن داره.
8: مشخص شده،
7: تقریبا نهایی شده و
9: اجماع وجود داره. جناب مسعود،
7: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستی ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان. تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن، در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیره.
4: داوود عرفان استاد دانشگاه میگوید تلاش ها برای نزدیکتر کردن مخالفان طالبان به این گروه ادامه دارد، اما طالبان تا کنون نشانه از تمایل جدی برای توافق سیاسی با مخالفان نشان نداده است.
10: ببینید، از آنجایی که کل مصاحبه آقای مسعود در دسترس ما نیست و بریده هایی از مصاحبه ما دیدیم، خب نمیشه قاطعانه تحلیل کرد و حکم صادر کرد. اما مشخصا در مورد سوال شما، احمد مسعود با ایرانی ها رابطه خوبی داره و ایرانی ها در چند سال گذشته تلاش های زیادی کردن که مخالفین طالبان با طالبان به اصطلاح بر سر یک سفره بنشانند و اختلافات از اونا کمتر بکنن و نهایتا به یک توافقی بین طالبان و مخالفان از اونا برسن. من فکر میکنم که هنوز هم این تلاش ها جریان داره، مخصوصا با نهله قندهاری طالبان که نزدیکی بیشتری به ایرانی ها داره و ایرانی ها سعی میکنن که جبهه متحد و سایر گروه ها با اونا نزدیک بسازن تا به یک راه حل سیاسی که دلی بتونه مخالفت ها پایان بده برسن.
11: درست. ولی در سوی دیگر با توجه به این که شاهد فعال شدن بسیاری از جبهات مخالف ضد طالبان و آقای عرفان در این اواخر هستیم، اما چرا شاهد یک تحرک جدی از طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیستیم؟
10: اصولا گروه هایی که جنگ در افغانستان شروع کردن، من فکر میکنم که اونها خیلی در حوزه هایی که احمد مسعود به جبهه از فعالیت دارن، فعالیت آنچنانی ندارن. جبهه آقای مسعود با دو تا محدودیت مواجه است. یکی محدودیت نظامی است، چون در پنچی و اندراب که بیشترین فعالیت اینها در گذشته وجود داشته، نیروهای طالبان به شدت در اونجا تمرکز دارن و هر گونه فعالیت به شدت سرکوب میکنن. از طرف دیگه هم من فکر میکنم که پشت پرده سیاست یک سری مشکلاتی وجود داره، از جمله این که ورود پاکستانی ها به حوزه افغانستان نباید نادیده گرفت.
4: نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید افغانستان در بخش مرغداری و فارمداری به خودکفایی مطلق رسیده است. در همین مراسم عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان گفت افغانستان هنوز در تولید جوجه های یک روزه خودکفا نیست و روزانه به 600 هزار جوجه نیاز دارد. این نمایشگاه با حضور مقام های ارشد طالبان و فعالان بخش های زراعت و مالداری روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. گسترش استخراج طلا در ولایت بدخشان ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای طالبان، زندگی باشندگان محلی و محیط زیست این ولایت را به گونه چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. محمد امین کشاورز 74 ساله میگوید که پیش از گسترش استخراج معادن، آب رودخانه پاک و قابل استفاده بود، اما اکنون حتی برای شستشو نیز مناسب نیست. او همچنین از آلودگی آب و هوا و افزایش گرد و غبار شکایت کرده و گفته است که این وضعیت کار کشاورزی را برای آنها دشوار کرده است. مقام‌های محلی طالبان میگویند که بین 650 تا 700 شرکت مدنی در بدخشان ثبت شده و هزاران نفر دیگر نیز به صورت دستی به استخراج طلا مشغول هستند. با وجود مخالفت نمایندگان حزب الله، پارلمان لبنان مجازات اعدام را لغو و حبس ابد همراه با اعمال شاقه شدید را جایگزین آن کرد. به این ترتیب لبنان به نخستین کشور عربی تبدیل شد که مجازات اعدام را کنار می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، اکثریت نمایندگان پارلمان 128 نفره لبنان سه‌شنبه شب 20 اسد به لغو مجازات اعدام رأی دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزب الله این طرح به تصویب رسید. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان.
12: آرم نیوز به نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبع پاکستان و 1 تبع اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز به نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد با موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای آمان دریافت کرده که 1 نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه با کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود، جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی‌های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی‌های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی‌ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است، مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف میزد، بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می‌کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحثی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. باقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: darò conto a mia madre. Tu sei poi o olam salpini, bahò oi nafogol khoshachini, به شهر نازل نان هم ندید و حریف چشم های نازنین. به لب حرف و به دل فریاد دار، روخ تر خاطر ناشاد دار. غمی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه در دابا.
1: از نگاه دیگر،
2: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
1: گفتگوی داغ،
3: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
1: روایت از دل رویدادها،
4: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
1: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شب ها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه،
6: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
5: از خبر تا حاشیه،
7: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت پا خورده که هیچ قابل باور نباشد.
8: طالبان گیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نفعشون میدونند.
9: افغانستان خودش صدا نداره.
5: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026 بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبا، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگوین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
3: عرض سلام خدمت شما و شنونده های خوب برنامه رادیوی شما. خوب، بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روس‌ها به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواسته های مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دیری پاکستان و به نحوی از آنها پیوند های فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت، بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
2: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ این را یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملاً از بدخشان رقم خورده تحول؟
3: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه‌ای که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد، آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسوالی ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشست با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط میکنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
2: یعنی آقای بدخش دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودند، آمادگی ذهنی داشتند.
3: قطعا فرماندهان محلی مردم آمادگی داشتند. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه های دسته های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره‌های برجسته‌ای که ضد طالبان بودند و میتونستند مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدهند، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان، به عنوان کسی که نماد و سمبول مبارزه و ایستادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتند، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر می‌کنم که این همه باعث ازی شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
2: بله بله. آقای بدخش، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از این که در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا اینی که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روند را کمک کرد؟
3: و ببینین، یک واقعیت های عینی هست که ما صحبت میکنیم، یک تئوری های توطئه هست که صحبت میشه، و یکی هم من فکر میکنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش های امروزین بشری هست، و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه، به معنای واقعی کلمهش آگاهی درست و نسل جوان داده نباشه، و بدبختانه اون جامعه میره با پرتگاه سقوط، و ویژه اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود. طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن، حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن، و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت، و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد، اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقشی بسیار عمده و بستدایی در جابجایی طالبان در نقاط مختلف بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمه های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من به یادم هست که توسط وسایط نقلی یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه ترخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
2: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچن گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم امو ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد، یا این که یا روی داد و ستد و روی معادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودن؟
3: اینا یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دیاسه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود، برای از این که این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. اینا منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه بر دیگه علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجور به عنوان کلانترین و کلیدی ترین معدن دارای درآمدی کلانی در اون وقت، و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا، و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودند و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردند و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردند.
2: بله آقای بدخش، مطمئنن که در او روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردن. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض‌آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشته ملامتی هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس های مختلف؟
3: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تصمیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیتونستن. برای اینکه طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض‌آباد پس ها فرمانی که برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود، دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت، دیگه یک مدتی کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنیت، نیروهای امنیتی دیگری امکانات در اختیارشان قرار نمیگیرد و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. این معنی که حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونها کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه، که بدبختانه وجود نداشت.
2: آقای بدخش، حالا که بعد از 5 سال از این رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبا هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاده کردن. همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم. چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظرداشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیره از این ولایت؟
3: ببینیم، با من باید فرصت اجازه بدین که موضوع رو یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت طالبان، اون دسته از مردم بدخشان که با در نظر داشت اون برداشت های مذهبیشان یک نوع تقارب یا هم نزدیکیه که به طالبان پیدا کرده بودن و همچنان طالبان در رده دوم و سوم بدخشانی که در بدنه طالبان جنگیده بودند، اون طالبانی که حالا در اقتدار به نحوی از آنها پست‌های کلیدی دارن از بدخشان، اونها هدف نیستن. بن رده میانه طالبان، رده آخر طالبان و توده مردمی از بدخشان که با طالبان هم فکری داشتن و در کل بعد نیروهای مخالفی که یک سطح کلان چتر کلان مردم بدخشان را شکل می‌ده، از نیروهای امنیتی و از افرادی وابسته به تنظیم های جهادی با ویژه جمعیت اسلامی افغانستان، اینا در کل حالا در یک صف قرار گرفتن، صف مخالفت با طالبان. صف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان است و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتونن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتونستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پست های کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن، حس بودی مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: ما من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: آرم نیوز به نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبع پاکستان و یک تبع اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز به نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المها شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه‌ای در دریای آمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام‌ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه‌ای پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی‌ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی‌های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی‌های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی‌ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف می‌زد بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که به توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال

طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. بقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی و یک فرد آگاه گزارش داد، تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات، مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ، هواپیمای ایر فورس وان را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین‌ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس وان شد، در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود. حزب نیروهای لبنانی در بیانیه اعلام کرد دولت لبنان نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی چه می‌خواهد، بلکه باید مذاکرات را ادامه دهد و همزمان مصوبات خود را در میدان عمل اجرا کند. این حزب تأکید کرد تعلل و بلا تکلیفی تنها به سود جمهوری اسلامی است، در حالی که اجرای مصوبات می‌تواند بهانه و ابتکار عمل را از جمهوری اسلامی سلب کند و اقتدار و مدیریت امور را به دولت لبنان بازگرداند. در این بیانیه همچنان آمده جمهوری اسلامی روی توقف مذاکرات حساب باز کرده تا بار دیگر مسیر لبنان را به مسیر تهران گره بزند، ابتکار عمل سیاسی را دوباره به دست گیرد و نشان دهد که همچنان میتواند مسیر سیاسی خود را به دولت تحمیل کند. از بین نیروهای لبنانی نوشت مشکل اصلی لبنان اسرائیل نیست، بلکه وجود سلاح خارج از نظارت است که کشور را به سمت جنگ میکشاند و مانع از آن میشود که دولت اراده و تصمیم گیری مستقل خود را داشته باشد. با گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور صبح سه‌شنبه تلاش حوثی‌ها برای نفوذ به مواضع ارتش در شرق شهر تعز را خونسا کردند و شماری از نیروهای مهاجم را پس از درگیری به اسارت گرفتند. یک منبع نظامی المصدر آنلاین گفت نیروهای تیپ 22 مکانیزه در ساعات اولیه صبح با نیروهای حوثی که قصد داشتند به مواضع ارتش در منطقه الکریفات در جبهه شرقی شهر نفوذ کنند درگیر شدند. این منبع افزود حوثی‌ها سپس مواضع خط مقدم و محله‌های مجاور را با توپخانه به شدت گلوله باران کردند تا عقب نشینی نیروهای خود را پوشش دهند و مانع اسارت آنها شوند. نیروهای دولتی با این حال مواضع خود را حفظ کردند و کنترل منطقه را در دست گرفتند. همزمان حوثی‌ها پرواز پهپادهای خود را بر فراز منطقه برای عملیات شناسایی و حملات انتحاری افزایش دادند. به گفته منبع نظامی، پدافند زمینی ارتش با پهپادها مقابله کرد و آنها را وادار به ترک آسمان کردند. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران انترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و رویداد سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی در ایران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری قرار دارد و تا اطلاع ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران انترنشنال گفت بحران کنونی و محدودیت‌های فنی و نیروی انسانی بخش روادید را که از زمان رویدادهای جون 2025 وجود داشت تشدید کرده است. با این حال تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواست‌های متقاضیان ایرانی ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، بررسی درخواست‌های ویزا که پیشتر ارائه شدند در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده صدور نیز در تهران تحویل داده می‌شوند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه بامداد سه‌شنبه به شهر زاپوروژیا 5 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. به گفته آنان کیف نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته و در بخش‌هایی از پایتخت آتش‌سوزی رخ داده است. ایوان فدوروف شهردار زاپوروژیا گفت نیروهای روسیه در این حمله از موشک و بمب‌های هوایی استفاده کردند. او تصاویر منتشر کرد که ساختمان‌ها و موتورهای در حال سوختن را نشان می‌داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک نیز استفاده کرده. به گفته او در یکی از مناطق مرکزی کیف آتش‌سوزی رخ داده و یک نفر زخمی شده است. این حملات در حال ادامه دارد که جنگ روسیه با اوکراین وارد پنجمین سال خود شد و حملات هوایی دو طرف همچنان ادامه دارد. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخش‌های

0: غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعددی را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شماری از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. مرکز این زمین لرزه در منطقه سان خوزه دال پالمار در ولایت چوکوی کولومبیا در غرب بوگوتا پایتخت این کشور گزارش شده. سازمان زمینشناسی آمریکا پس لرزه به بزرگی 5 را نیز کمتر از یک ساعت پس از زمین لرزه اصلی ثبت کرده است و گزارش این سازمان حدود 10 میلیون نفر در کولومبیا لرزش شدید تا بسیار شدید زمین را احساس کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رسانه فقط صدا نیست، اعتماد است و ما برای این اعتماد کار میکنیم.
3: من قسم را میگویم چون شاید یک نفر دیگه هم بشنود و دستش را دراز کند. شاید یک لبخند، شاید یک کتاب، شاید یک لقمنان یا یک کلام، یک تغییر ولو کوچک ولی مثبت ایجاد کند با امید آزادی سرزمینم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
18: از نگاه دیگر،
19: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیرد.
18: گفتگوی داغ،
6: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
18: روایت از دل رویدادها،
3: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
18: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است.
20: صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
21: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز سه شنبه 20 اسد که برابر است با 11 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. درگیری میان گروهی طالبان در بدخشان، به یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی حمله شده. جمعه خان فاتح هم در ولسوالی نوسی درگیر است. آزادی مقام متهم امر به معروف طالبان. منابع میگویند بایزید یون که به تجاوز متهم شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. 7 سال زندان برای یک شهروند افغانستان. دادگاهی در اسکاتلند یک پناهجوی افغانستان را به جرم تجاوز محکوم کرد. و پارلمان لبنان با وجود مخالفت حزب الله مجازات اعدام را لغو کرد. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان این گروه شام سه شنبه در ولسوالی نوسی در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. همزمان منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع دو راکت به سوی این پاسگاه شلیک شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سلیمان قیومی را در استودیو با خود دارم. سلیمان، آخرین جزئیاتی که خودت از درگیری های ولسوالی نوسی به دست آورد میشه با ما شریک بسازی؟
1: درگیری در ولسوالی نوسی بر اساس اظهاراتی که منابع محلی با ما داشتن هنوز کماکان بین طرفهای درگیر، یعنی نیروهای وابسته به جمعه فاتح و قطعات مربوط به طالبا ادامه داره. گزارش هم میرسانه که تلفات دستکم به هر دو طرف وارد شده. یک منبع از انتقال تعداد از زخمی های مربوط به نیروهای طالبا به بیمارستان مرکزی واقع در ولسوالی نوسی خبر داد، ولی ما نمیتونیم آمار دقیق تلفات دو طرف را که از سوی منابع مختلف را همیشه تایید کنیم، اما دستکم دو منبع به رادیو افغانستان اینترنشنال گفتن که 4 نیروی طالبا در این درگیری‌ها تا به حال کشته شده و شمار از افراد مربوط به جمعه فاتح نیز زخمی هستند. یک منبع به افغانستان اینترنشنال همچنان تایید کرده که در نتیجه این درگیری ها طالبان تانستند که مامای جمعه فاتح را اسیر بگیرند. این درگیری دقیقا زمان آغاز شد که قطعات ویژه طالبان صبح امروز به منطقه شاخدره، مشخصا روستای قوغز که در ولسوالی نوسی واقع است و زادگاه آقای فاتح است، اونجا هجوم بردند. دو روایت در این قسمت وجود دارم. یک تعداد از منابع میگن که دلیل این هجوم یا این حمله توقف استخراج معادن در این ساحات بوده که توسط افراد وابسته به جمعه فاتح کار روی جریان داشته، و یک روایت دیگر وجود داره که گویا این قطعات رفتن تا جلو تا اسلحه و تانکای زیرهی آقای فاتح را تسلیم شوند و به مرکز انتقال بتن. اما مشخصا معلوم نیست که دلیل اصلی این درگیری چی بوده، ولی این منطقه جمله مناطق تحت تصرف و تحت کنترل آقای فاتح است که یکی از مناطق بسیار کوهستانی و استراتژیک و از نقطه نظر جنگی به نفع نیروهایی است که بتوانند در این ساحات مستقر باشند و یک نیروی کاملا مسلح را به چالش بکشند.
0: در مرکز بدخشان هم بر یک پاسگاه حمله شده، از این رویداد چی می دانیم سلیمان؟
1: دقیقا در دومین رویداد شام امروز یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبا در شهر فیض‌آباد هدف حمله راکتی قرار گرفت. منابع محلی گفتند که صدای 2 راکت را شنیدند که پس از شلیک 2 راکت صدای درگیری یا فایر هم در او ساحه شنیده شده. یک منبع بر ما گفت که حتی یک راکت به صحن حولی دفتر والی طالبان که واقع در خود مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد است اصابت کرده. تا به حال بازم درباره تلفات و خسارات احتمالی این حمله جزئیات در دست نیست، ولی باید بگویم که شهر فیض‌آباد در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته و طالبان تماما راه‌های منتهی به مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد را مسدود کردند و حاضرم نیستند که درباره رویداد بر رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنند و جزئیات بدن.
0: درست. یک دنیا سپاس سلیمان از حضورت. 5 سال پیش در چنین روز 20 اسد 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد، ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است، از درگیری‌های تازه گرفته تا افزایش نارضایتی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به روز سقوط بدخشان و آنچه امروز در این ولایت می‌گذرد.

0: سوخت.
1: 20 اسد 1400 خبرها یکی پی دیگر می رسیدند. بدخشان زادگاه برهان الدین دبانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد. این نهمین مرکز ولایت بود که تنها در چند روز سقوط میکرد. پیش از آن زرنج، شبرغان، طالقان، قندوز، سرپل، پلخمری، ایبک و فرانیز از کنترل حکومت خارج شده بودند. بسیاری در آن روزها میپرسیدند نوبت بعدی کدام ولایت خواهد بود. تنها یک روز بعد از تصرف فیض‌آباد، یکی از فرماندهان طالبان در مرکز شهر برای مردم وعده های داد. پنج سال از آن روز گذشته، اما آیا وعده های آن روز عملی شد؟ جالب اینجاست که امروز هم صدای گلوله در بدخشان خاموش نشده. چرا؟ از سمیع الله سیحون خبرنگار میشنویم.
2: تحولات اخیر وضعیت برآمده از دل یکتری محرومیت هایی است که در متن جامعه وجود داشته. مردم دیدن که هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت حاکم نیست. یک جمع مردم برای دفاع از خودشان، برای دفاع از آبرو و عزت و حیثیتشان و برای آزادی و استقلالشان برآمدن به میدان. طالبان پرنگرانند بابت افزایش به تحرکات مخالفانشان و در واقع خطری از رفتن جامعهشان در بدخشان.
1: اما برای یافتن پاسخ باید دوباره به تابستان 1400 برگردیم، زمانی که طالبان از چندین جهت به سوی بدخشان پیشروی میکردند. چگونه؟ از زبان قاری امین‌الله طیب، معاون والی طالبان در بدخشان میشنویم.
3: از سه استقامت شهر فیض‌آباد عملیات بسیار به خوبی پیش میرفت. مسئولین نظامی مولوی صاحب شهید عبدالفتاح جنگ را نظارت میکردند، در وقت از طرف کمیسیون نظامی موظف بودند. الحمدلله ترتیب جنگ بسیار به خوبی پیش میرفت. بالاخره در کم وقت شهر فیض‌آباد به دست مجاهدین افتید.
1: اما طالبان چگونه توانستند به این سرعت بدخشان را تصرف کنند؟ پس از توافق دوحه در سال 1398، طالبان فقط روی میدان جنگ تمرکز نکردند. آنها تلاش کردند گروه های جنگجوی خارجی حاضر در افغانستان را نیز زیر چتر خود مدیریت کنند. بخش مهم از این نیروها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و به ویژه در بدخشان مستقر شدند. جنگجویان از تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، اویغورهای چین و همچنین اعضای داعش خراسان در این مناطق حضور داشتند. اما بدخشان با چنین داستانهای بیگانه نیست. این ولایت در دهه 1360 خورشیدی یکی از مهمترین مراکز جهاد علیه نیروهای شوروی بود. کوهستان‌های دشوارگذر و هممرزی با تاجیکستان و پاکستان آن را با پناهگاه مهم مجاهدین تبدیل کرده. شاید به همین دلیل است که نام بدخشان بارها در لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ افغانستان تکرار شده. از جهاد علیه شوروی تا مقاومت علیه طالبان، از سقوط جمهوری تا تنش‌ها و درگیری‌های امروز. 5 سال پیش طالبان در چنین روز وارد فیض‌آباد شدند. اما بدخشان همچنان همان ولایت است که کمتر از معادلات بزرگ سیاسی و نظامی افغانستان دور مانده. ولایتی که سقوطش خبر شد، مقاومتش خبر شد و حالا دوباره تحولاتش زیر نظر گرفته می شه.
4: همچنان همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ضیای بدخش فعال سیاسی از او در مورد زمینه ها و عامل های سقوط بدخشان پرسیده است.
5: بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که
0: یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان. خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسها به رهبری استاد شهید برابرای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس جاده ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافاتی درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
5: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ این را یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردین یا فکر میکردین که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملا از بدخشان رقم خورده تحول؟
0: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیای مختلف به نفع طالبان را از آنگونه که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسواله ها به نفع طالبان سقوط میکرد آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمیدیدیم.
4: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات که حدود دو هفته پیش به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. به گفته منابع هنوز روشن نیست که او با چی نوع ضمانت یا شرایطی رها شده است. منابع آگاه 20 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که بایزیدیون پس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی اکنون تا زمان روشن شدن سرنوشت پروندهش از زندان آزاد شده است. سازمان اقدام علیه گرسنگی میگوید که شمار مراجع کنندگان به مراکز درمانی و تغذیه‌ای این نهاد به طور نگران کننده افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی این سازمان امدادی وضعیت سوء تغذیه در افغانستان در سطح بحرانی است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه بارها در مراکز بستری میشوند. این نهاد در خبرنامه گفت در حالی که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، کمبود بودجه، دسترسی محدود به خدمات ضروری و تأخیر در دریافت درمان خطر عوارض شدید ناشی از سوء تغذیه را افزایش داده است. عبدالفرید نبیزاده پناهجوی 36 ساله افغان روز سه‌شنبه در دادگاه عالی ایدنبرو به جرم تجاوز جنسی به یک زن به 7 سال زندان محکوم شد. او همچنین به طور نامحدود در فهرست مجرمان جنسی ثبت شده و مشمول دستور منع آزار و مزاحمت یا منع نزدیک شدن به قربانی شده است. دادگاه عالی ایدنبرو روز سه‌شنبه 20 اسد برگزار شد و این پناهجوی افغان را به 7 سال زندان محکوم کرد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که دو کارمند مرد این سازمان که شهروندان افغانستانند در هرات بازداشت شدند. یونما گفته است این دو نفر روز یک شنبه همین هفته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. یونما گفت تا کنون از اتهام های وارد شده به این دو نفر آگاه نیست و همچنان اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواست که امتیازها و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. پیشتر افغانستان اینترنشنال در یک گزارش اختصاصی از بازداشت دو کارمند یونما در هرات خبر داده بود. هر دو فرد بازداشت شده در بخش حقوق بشر یونما کار می کردند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به زمزمه ها در باره وجود دو گروه صلح طلب و جنگ طلب در میان طالبان گفته است که اگر طالبان صلح طلب واقعا وجود دارند، باید ابتکار عمل را به دست بگیرند. احمد مسعود در گفتگو با تلویزیون ایراف گفته است نخستین پیام رهبران افغانستان از احمد شاه مسعود تا برهان الدین ربانی پیام جنگ نبوده است، بلکه پیام صلح بوده است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر کنترل ابتکار عمل و سیاست گذاری در اداره طالبان در اختیار طالبان جنگ طلب است. رهبر جبهه مقاومت ملی تاکید می کند که باور دارد جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و بارها این موضوع را تکرار کرده است.
6: من فکر می کنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی را در ذهن داره.
7: مشخص شده؟
6: تقریبا نهایی شده و
8: اجماع وجود داره. جناب مسعود،
6: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستی ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان. تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن، در شورای عالی برای نجات جمع شدن، و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیرد.
4: داوود عرفان استاد دانشگاه میگوید تلاش ها برای نزدیکتر کردن مخالفان طالبان به این گروه ادامه دارد، اما طالبان تا کنون نشانه از تمایل جدی برای توافق سیاسی با مخالفان نشان نداده است.
9: ببینید، از آنجایی که کل مصاحبه آقای مسعود در دسترس ما نیست و بریده هایی از مصاحبه ما دیدیم، خب نمیشه قاطعانه تحلیل کرد و حکم صادر کرد. اما مشخصا در مورد سوال شما، احمد مسعود با ایرانی ها رابطه خوبی داره و ایرانی ها در چند سال گذشته تلاش های زیادی کردن که مخالفین طالبان با طالبان به اصطلاح بر سر یک سفره بنشانن و اختلافات از اونا کمتر بکنن و نهایتا به یک توافقی بین طالبان و مخالفان از اونا برسن. من فکر میکنم که هنوز هم این تلاش ها جریان داره، مخصوصا با نهله قندهاری طالبان که نزدیکی بیشتری به ایرانی ها داره و ایرانی ها سعی میکنن که جبهه متحد و سایر گروه ها با اونا نزدیک بسازن تا به یک راه حل سیاسی که بله. بتونه مخالفت ها پایان بده برسن.
10: درست. ولی در سوی دیگر با توجه به این که شاهد فعال شدن بسیاری از جبهات مخالف ضد طالبان آقای عرفان در این اواخر هستیم، اما چرا شاهد یک تحرک جدی از طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیستیم؟
9: اصولا گروه هایی که جنگ در افغانستان شروع کردن، من فکر میکنم که اونها خیلی در حوزه هایی که احمد مسعود به جبهه از فعالیت دارن فعالیت آنچنانی ندارن. جبهه آقای مسعود با دو تا محدودیت مواجه است. یکی محدودیت نظامی است، چون در پنجشیر و اندراب که بیشترین فعالیت اینها در گذشته وجود داشته، نیروهای طالبان به شدت در اونجا تمرکز دارن و هر گونه فعالیت به شدت سرکوب میکنن. از طرف دیگه هم من فکر میکنم که پشت پرده سیاست یک سری مشکلاتی وجود داره، از جمله این که ورود پاکستانی ها به حوزه افغانستان نباید نادیده گرفت.
4: نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید افغانستان در بخش مرغداری و فارمداری به خودکفایی مطلق رسیده است. در همین مراسم عطاءالله عمری وزیر زراعت طالبان گفت افغانستان هنوز در تولید جوجه های یک روزه خودکفا نیست و روزانه به 600 هزار جوجه نیاز دارد. این نمایشگاه با حضور مقام های ارشد طالبان، فعالان بخش های زراعت و مالداری روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. گسترش استخراج طلا در ولایت بدخشان ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای طالبان، زندگی باشندگان محلی و محیط زیست این ولایت را به گونه چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. محمد امین، کشاورز 74 ساله، میگوید که پیش از گسترش استخراج معادن، آب رودخانه پاک و قابل استفاده بود، اما اکنون حتی برای شستشو نیز مناسب نیست. او همچنین از آلودگی آب و هوا و افزایش گرد و غبار شکایت کرده و گفته است که این وضعیت کار کشاورزی را برای آنها دشوار کرده است. مقام‌های محلی طالبان میگویند که بین 650 تا 700 شرکت مدنی در بدخشان ثبت شده و هزاران نفر دیگر نیز به صورت دستی به استخراج طلا مشغول هستند. با وجود مخالفت نمایندگان حزب الله، پارلمان لبنان مجازات اعدام را لغو و حبس ابد همراه با اعمال شاقه شدید را جایگزین آن کرد. به این ترتیب لبنان به نخستین کشور عربی تبدیل شد که مجازات اعدام را کنار می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، اکثریت نمایندگان پارلمان 128 نفره لبنان سه‌شنبه شب 20 اسد به لغو مجازات اعدام رأی دادن و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزب الله این طرح به تصویب رسید. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
7: رویدادهای جهان.
11: آرم نیوز با نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه با کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبع پاکستان و 1 تبع اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز به نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد با موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای آمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود، جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی‌های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسی مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی‌های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی‌ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف میزد، بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحثی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. باقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
19: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: بدخشان ولایتی که در تاریخ معاصر افغانستان همواره با مقاومت و تحولات سیاسی نظامی گره خورده است، در بامداد 11 آگست 2021 با سرعت کم سابقه به کنترل طالبان درآمد. سقوط این ولایت با وجود موقعیت جغرافیایی و پیشینه نظامیان، پرسش‌های زیاد درباره نقش حکومت مرکزی، عملکرد فرماندهان و رهبران محلی و میزان آمادگی نیروهای امنیتی بر جا گذاشت. اکنون 5 سال پس از آن رویداد و در آگست 2026، بازخوانی چگونگی سقوط بدخشان تنها بررسی یک رویداد تاریخی نیست، بلکه میتواند تصویر از عوامل فروپاشی نظام جمهوری و وضعیت سیاسی و امنیتی امروز این ولایت را ارائه کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای بدخش. 5 سال پیش در همین روز بدخشان، پایگاه اصلی ضد طالبان، به دست این گروه سقوط میکنه. در ابتدا اگر بر ما بگین که این رویداد بر بدخشانی ها چی پیام داشت؟
3: عرض سلام خدمت شما و شنونده های خوب برنامه رادیوی شما. خوب، بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان، خب یک جغرافی کلان هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روسا به رهبری استاد شهید، حالا برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت، بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافات درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سومین ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
2: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ ایره یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردن، یا فکر میکردن که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملاً از بدخشان رقم خورده ای تحول؟
3: در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت‌های طالبان و سقوط جغرافیایی مختلف به نفع طالبان را از آنگونه که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی‌ها به نفع طالبان سقوط می‌کرد، آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم و همون وقتی که فرمان صادر کردن که از ولسوالی ها نیروهای امنیتی عقب نشینی بکنن، من یادم هست که در یک نشستی با آقای فضل احمد معنوی وزیر عدلیه یه وقت صحبت می کردیم، با ایشان گفتیم که افغانستان سقوط می کنه و ما شاید یک ماه بعد در کابل نباشیم، و این تا جای حتی تمام شد که 11 روز بعد ما دیگه در کابل نبودیم و این بدبختی بود که پیشبینی های ما داشتیم که نظام سقوط میکنه و وضعیت به نفع طالب رقم میخوره.
2: یعنی آقای بدخش، دقیقا نمی که این یک سقوط یک شبه نبود، و خصوصا در حوزه بدخشان اگر صحبت بکنیم، به چنین روز قبل از قبل مردم، نخبه های سیاسی و فرماندهان محلی آماده بودند، آمادگی ذهنی داشتند.
3: قطعا فرماندهان محلی مردم آمادگی داشتند. نیروهای مخالف طالبان قبلا در بدخشان توسط توطئه‌های دسته‌های پیدا و پنهان حذف شده بودند، چهره‌های برجسته ای که ضد طالبان بودند و میتونستن مقاومت در بدخشان علیه طالبان را شکل بدن، قبلا از بدخشان برداشته بودند. استاد شهید به عنوان رهبر جمعیت اسلامی و رئیس جمهور اسبق افغانستان به عنوان کسی که نماد و سمبول مبارزه و ایستادگی علیه طالبان بود، دیگر حضور نداشتن، شهید شده بودند. فرماندهان دیگری از ارشدترین فرماندهان مقاومت در ولایت‌های مختلف شمال شهید شده بودند. من فکر می‌کنم که این همه باعث ازش شد دست به دست هم دادن که بدخشان به عنوان یک ولایت به اختیار طالبان و در تصرف طالبان قرار بگیره. این یک بازی بود که از گذشته ها جریان داشت و در نتیجه در 11 اگست 2021 به نفع طالبان بدبختانه رقم خورد.
2: بله بله. آقای بدخ، شما از تفکر طالبانی یاد کردین، از این که در یک دوره در یک محیط و یک ماحول و یک مرکز دینی یک مدرسه با هم بودین. اگر روی عوامل سقوط بدخشان مشخصا صحبت بکنیم، چی دلایل از عمده‌ترین فاکتورهای سقوط بدخشان به دست طالبان بود، خصوصا این که همفکری جامعه بدخشان با ایدئولوژی طالبان چقدر این روان را کمک کرد؟
3: و ببینین، یک واقعیت‌های عینی هست که ما صحبت می‌کنیم، یک تئوری‌های توطئه هست که صحبت می‌شه، و یکی هم من فکر می‌کنم که من بیشتر معتقدی به واقعیت‌ها هستم. جامعه افغانستان در کل، خصوصا یک جامعه روستایی عقب مانده از لحاظ ارزش‌های امروزین بشری هست، و افغانستان در کل و جغرافیای بدخشان هم بیمار جز افغانستان با اون که عقب مانده هست، با اون که روستایی هست بیشتر، و از یک مقدار ایدئولوژی افراطی طالبانی هم به نحوی از آنها در بین توده های مردم جای داره. از گذشته های دور در یک جامعه ای که سواد و مکتب و آموزش وجود نداشته باشه، به معنای واقعی کلمه‌اش آگاهی درست به نسل جوان داده نباشه، و بدبختانه اون جامعه میره با پرتگاهی سقوط، و با ویژه اینکه اون جامعه ریشه در ایدئولوژی مذهبی خشک داشته باشه که بدخشان استثنایی از اون در جغرافیای افغانستان نبود، طالبان با استفاده از دو فکت برای خود سربازگیری کردن، حضور نیروهای خارجی در افغانستان که اون را اشغال تلقی میکردن و برایش روایت ساخته بودن، از این وضعیت مذهبی مردم استفاده میکردن، و دولت چندان اعتنایی به حفظ جغرافیای بدخشان از لحاظ آگاهی دهی به تمامی معنا وجود نداشت، و از سوی دیگر فرماندهان ضد طالبانی هر روز علیهشان توطئه و دسیسه در بدخشان بود. دوم، کلانترین معضلی که جغرافیای بدخشان به نفع طالبان رقم خورد، اختلافات درونی و وکلای تاثیرگذار پارلمان بود که بدبختانه اونها نقشی بسیار عمده و بسترایی در جابجایی طالبان در نقاط مختلف بدخشان داشتن. اونها همکار بودن، هنوز هم همکار هستن، زخمه های طالبان را اونها درمان میکردن. آقای فصیح‌الدین باری دیگری من به یادم هست که توسط وسایط نقلیه یکی از وکلای بدخشان بعد از زخم شدن تا دروازه ترخم هم برده و تداوی و درمان و از اون طرف دوباره به جبهات طالبان فرستاده شد.
2: آقای بدخش، زمین نقطه شما خود گرچن گفتن که بس مذهبی بودن جامعه تأثیر خود را داشت، ولی این همفکری یا همکاری که بین وکلای گذشته شما یاد میکنین با فرماندهان طالبان، این بنیاد یا ریشه این همکاری چی بود؟ این هم ایده ها یا مفکوره های مذهبی بودن را نشان میداد، یا این که یا روی داد و ستد و روی مادن و روی معاملات روزمرگی و پولی با هم ارتباط خلق کرده بودند؟
3: اینا یک رقابت منفی درون پارلمانی بین تعداد انگشت شماری دیاسه وکلای بدخشان بود که اونا در رقابت بسیار سختی به هم قرار داشتن و هر چیز را می توانستن به نفعشان رقم بزنن. دوم، مسئله منافی بود، مسئله ایدئولوژی قطعا نبود، برای از اینکه این دو وکلا یا سه وکلایی که من میبرم هیچ نوع همخوانی فکری با طالبان نداشتن. اینجا منافع اقتصادیشان ایجاب میکرد تا یکی علیه بر دیگه علیه دیگه از طالبان استفاده بکنن. موجودیت معدن لاجورد به عنوان کلانترین و کلیدیترین معدنی دارای درآمدی کلانی در اون وقت، و تازه معادنی که در ولسوالی های راه کشف شده بود، معدن طلا، و ظلم و ناروایی که در اونجا وجود داشت، بدبختانه مردم به سطوح آمده بودن، و به اون به سطوح آمدن مردم هم باعث این شد که به صفوف طالبان مردم جذب شوند و سرانجام از این وضعیت رهایی بیابند. این همه فاکتورهایی بود که با هم دست به دست هم میداد که بدبختانه در بدخشان طالبان نفوذ پیدا کردن و سرانجام جغرافیای بدخشان را تصرف کردن.
2: بله آقای بدخش، مطمئنن که در اون روزا شما بسیار از نزدیک تحولات سیاسی بدخشان و تحولات نظامی را دنبال میکردن. فرماندهان ارشد و مسئولان امنیتی بدخشان در روزهای منتهی به سقوط فیض آباد چی عمل کرده داشتن و چقدر مسئولیت متوجهشان بود با در نظر داشته ملامتی هایی که روی حکومت مرکزی هم هست از آدرس های مختلف؟
3: ببین، مسئولین بدخشانی اون وقت آنگونه ای که من از آقای والی و فرمانده امنیه و فرمانده استخبارات و تعدادی از مسئولین دیگر شناخت دارم، خب زمانی که دولت به عنوان یک چتر کلام تصمیم برای عدم مبارزه برابر طالبان میگرفت، دیگه اونها کاری کردن نمیتونستن. برای اینکه طالبان از همین شهرستان ها و ولسوالی ها بر مرکز فیض آباد پس ها فرمانی که برای عقب نشینی نیروهای امنیتی از ولسوالی ها داده بود، دیگه در محاصره قرار داشت. نه تنها بدخشان، هر ولایت دیگری نمیتونست با امکاناتی که در اختیارشان قرار دادن میشد و یک نوع در چتر کلان دولت دزدی به منابع کلان پولی دولتی در رقابت، دیگه یک مدت کوتاه در رقابت این دزدی ها سپری شد به نیروهای امنیتی و همچنان مسئولین محلی، چه حالا والی یا چه حالا قمندان امنیتی، نیروهای امنیتی دیگری امکانات در اختیارشان قرار نمیگیرد و زخمی ها را از صحنه نبرد نمیتونستن بیرون بکنن، به تداوی و درمانشان رسیدگی نمیشد، تجهیزات درست در اختیارشان قرار نمیشد. حمایت به تمام معنا ازشان برداشته شده بود، اونها کاری کردن نمیتونستن. افراد زمانی میتونن کار بکنن که امکاناتی در اختیارشان باشه، حمایتی وجود داشته باشه، که بدبختانه وجود نداشت.
2: آقای بدخش، حالا که بعد از 5 سال از این رویداد ما داریم صحبت میکنیم، شما گفتین که جامعه بدخشان هم جامعه مذهبی است، طالبا هم نفوذ کردن و در این 5 سال مطمئنن کار ذهنی زیاده کردن. همزمان با این ما برخی از حرکت‌های زیر نام مقاومت را در یفتل و زیباک و نقاط مختلف میبینیم. چی نشانه های از یک خیزش را شما میبینین؟ آیا یک مقاومت جدید در بدخشان امکان داره با در نظرداشت ذهنیت مردم و پیوندهایشان با تفکرات طالبانی شکل بگیره از این ولایت؟
3: ببینیم، با من باید فرصت اجازه بدین که موضوع یکم بیشتر باز بکنم خدمت شما. در 5 سال حاکمیت طالبان، اون دسته از مردم بدخشان که با در نظر داشت اون برداشت های مذهبیشان یک نوع تقارب یا هم نزدیکیه که به طالبان پیدا کرده بودن و همچنان طالبان در رده دوم و سوم بدخشانی که در بدنه طالبان جنگیده بودند، اون طالبانی که حالا در اقتدار به نحوی از آنها پست‌های کلیدی دارن از بدخشان، اونها هدف نیستن. بن رده میانه طالبان، رده آخر طالبان و توده مردمی از بدخشان که با طالبان هم فکری داشتن و در کل بعد نیروهای مخالفی که یک سطح کلان چتر کلان مردم بدخشان را شکل می‌ده، از نیروهای امنیتی و از افرادی وابسته به تنظیم های جهادی با ویژه جمعیت اسلامی افغانستان، اینا در کل حالا در یک صف قرار گرفتن، صف مخالفت با طالبان. صف مخالفت با طالبان یک اکثریت کلانش طرفدار مقاومت مسلحانه علیه طالبان هست و همچنان نیروهای میانه و سوم طالبان هم هر قدری که در این سال فکر میکردن در این 5 سال اون عدالتی که در حاکمیت اسلامی وجود داره شاید بتانن طالبان را پیاده بکنن، که بدبختانه طالبان نتانستن در این 5 سال عدالت تامین بکنن، حتی در پست‌های کلیدی به افراد محلی طالبانی در بدخشان ندادن. هست بود مادی و معنوی مردم بدخشان را به تاراج بردن. حالا این تبدیل شده به یک نارضایتی 80% مردم بدخشان و جغرافیای بدخشان.
2: بله، سپاسگزار هستم از آقای مومن ضیا بدخش، فعال سیاسی که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. درگیری میان گروهی طالبان در بدخشان، به یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی حمله شده. جمعه خان فاتح هم در ولسوالی نوسی درگیر است. آزادی مقام متهم امر به معروف طالبان. منابع میگویند بایزید یون که به تجاوز متهم شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. 7 سال زندان برای یک شهروند افغانستان. دادگاهی در اسکاتلند یک پناهجوی افغانستان را به جرم تجاوز محکوم کرد. و پارلمان لبنان با وجود مخالفت حزب الله مجازات اعدام را لغو کرد. مشروع خبرها. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان این گروه شام سه‌شنبه در ولسوالی نوسی در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. همزمان منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در بدخشان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع دو راکت به سوی این پاسگاه شلیک شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سلیمان قیومی را در استودیو با خود دارم. سلیمان، آخرین جزئیاتی که خودت از درگیری های ولسوالی نوسی به دست آوردی میشه با ما شریک بسازی؟
1: درگیری در ولسوالی نوسی بر اساس اظهاراتی که منابع محلی با ما داشتن هنوز کماکان بین طرفهای درگیر، یعنی نیروهای وابسته به جمعه فاتح و قطعات مربوط به طالبا ادامه داره. گزارش ها هم میرسانه که تلفات دستکم به هر دو طرف وارد شده. یک منبع از انتقال تعداد از زخمی های مربوط به نیروهای طالبا به بیمارستان مرکزی واقع در ولسوالی نوسی خبر داد، ولی ما نمیتونیم آمار دقیق تلفات دو طرف را که از سوی منابع مختلف را همیشه تایید کنیم. اما دستکم دو منبع به رادیو افغانستان انترنشنال گفتند که 4 نیروی طالبا در این درگیری ها تا به حال کشته شده و شمار از افراد مربوط به جمعه فاتح نیز زخمی هستند. یک منبع به افغانستان انترنشنال همچنان تایید کرده که در نتیجه این درگیری ها طالبان تانستند که مامای جمعه فاتح را اسیر بگیرند. این درگیری دقیقا زمان آغاز شد که قطعات ویژه طالبان صبح امروز به منطقه شاخدره، مشخصا روستای قوغز که در ولسوالی نوسی واقع است و زادگاه آقای فاتح است، اونجا هجوم بردند. دو روایت در این قسمت وجود دارند. یک تعداد از منابع میگن که دلیل این هجوم یا این حمله توقف استخراج معادن در این ساحات بوده که توسط افراد وابسته به جمعه فاتح کار رویش جریان داشته، و یک روایت دیگر وجود داره که گویا این قطعات رفتن تا جلو تا اسلحه و تانکای زیرهی آقای فاتح را تسلیم شوند و به مرکز انتقال بدن. اما مشخصا معلوم نیست که دلیل اصلی این درگیری چی بوده، ولی این منطقه از جمله مناطق تحت تصرف و تحت کنترل آقای فاتح است که یکی از مناطق بسیار کوهستانی و استراتژیک و از نقطه نظر جنگی به نفع نیروهایی است که بتوانند در این ساحات مستقر باشند و یک نیروی کاملا مسلح را به چالش بکشند.
0: در مرکز بدخشان هم بر یک پاسگاه حمله شده، از این رویداد چی میدانیم سلیمان؟
1: دقیقا در دومین رویداد شام امروز یک پاسگاه در نزدیکی دفتر والی طالبان در شهر فیض‌آباد هدف حمله راکتی قرار گرفت. منابع محلی گفتند که صدای دو راکت را شنیدند که پس از شلیک دو راکت صدای درگیری یا فایر هم در او ساحه شنیده شده. یک منبع بر ما گفت که حتی یک راکت به صحن حولی دفتر والی طالبان که واقع در خود مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد است اصابت کرده. تا به حال بازم درباره تلفات و خسارات احتمالی این حمله جزئیات در دست نیست، ولی باید بگویم که شهر فیض‌آباد در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته و طالبان تماما راه‌های منتهی به مقام ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد را مسدود کردند و حاضرم نیستن که درباره رویداد بر رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنن و جزئیات بدن.
0: درست. یک دنیا سپاس سلیمان از حضورت. 5 سال پیش در چنین روز 20 اسد 1400 فیض‌آباد سقوط کرد و بدخشان به دست طالبان افتاد، ولایتی که روزگار سنگر جهاد علیه شوروی و بدتر پایگاه مقاومت علیه طالبان بود. اما 5 سال پس از آن روز بدخشان بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است، از درگیری‌های تازه گرفته تا افزایش نارضایتی‌ها و فعالیت گروه‌های مخالف طالبان. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به روز سقوط بدخشان و آنچه امروز در این ولایت می‌گذرد.

0: 20 اسد 1400 خبرهای یکی پی دیگر می رسیدند. بدخشان زادگاه برهان الدین دبانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به دست طالبان افتاد. این نهمین مرکز ولایت بود که تنها در چند روز سقوط میکرد. پیش از آن زرنج، شبرغان، طالقان، قندوز، سرپل، پلخمری، ایبک و فرانیز از کنترل حکومت خارج شده بودند. بسیاری در آن روزها میپرسیدند نوبت بعدی کدام ولایت خواهد بود. تنها یک روز بعد از تصرف فیض‌آباد، یکی از فرماندهان طالبان در مرکز شهر برای مردم وعده های داد.
1: ما حاضر حکومت اسلامی هستیم. یک نظام اسلامی همه سهور که همه افغان ها، همه ملت، همه تشرکه در زیر چتر امارت اسلامی بخواد زندگی بکنه، فقط برای اونها اسلام نشد که نظام همه سهور دارد. دیش قوم پرستی، نجات پرستی، رنگ پرستی، دین از نیستون بی حلالتی در پروزی امارت اسلامی در هیچ راهی و اصول جاهی ندارد.
0: 5 سال از آن روز گذشته، اما آیا وعده های آن روز عملی شد؟ جالب اینجاست که امروز هم صدای گلوله در بدخشان خاموش نشده. چرا؟ از سمیع الله سیحون خبرنگار میشنویم.
2: تحولات اخیر وضعیت برآمده از دل یک سری محرومیت هایی است که در متن جامعه وجود داشته. مردم دیدن که هیچ وضعیتی بدتر از وضعیت حاکم نیست. یک جمع مردم برای دفاع از خودشان، برای دفاع از آبرو و عزت و حیثیتشان و برای آزادی و استقلالشان برآمده میدان که طالبا پرنگرانند بابت افزایش به تحرکات مخالفانشان و در واقع خطری از رفتن جغرافیاشان در بدخشان.
0: اما برای یافتن پاسخ باید دوباره به تابستان 1400 برگردیم، زمانی که طالبان از چندین جهت به سوی بدخشان پیشروی میکردند. چگونه؟ از زبان قاری امین الله طیب، معاون والی طالبان در بدخشان میشنویم.
3: از سه استقامت شهر فیض‌آباد عملیات بسیار به خوبی پیش میرفت. مسئولین نظامی مولوی صاحب شهید عبدالفتاح جنگ را نظارت میکردند، در وقت از طرف کمیسیون نظامی موظف بودند. الحمدلله ترتیب جنگ بسیار به خوبی پیش میرفت. بالاخره در کم وقت شهر فیض‌آباد به دست مجاهدین افتید.
0: اما طالبان چگونه توانستند به این سرعت بدخشان را تصرف کنند؟ پس از توافق دوحه در سال 1398، طالبان فقط روی میدان جنگ تمرکز نکردند. آنها تلاش کردند گروه های جنگجوی خارجی حاضر در افغانستان را نیز زیر چتر خود مدیریت کنند. بخش مهمی از این نیروها در امتداد مرزهای شمالی افغانستان و به ویژه در بدخشان مستقر شدند. جنگجویان از تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، اویغورهای چین و همچنین اعضای داعش خراسان در این مناطق حضور داشتند. اما بدخشان با چنین داستانهای بیگانه نیست. این ولایت در دهه 1360 خورشیدی یکی از مهمترین مراکز جهاد علیه نیروهای شوروی بود. کوهستان‌های دشوارگذر و هممرزی با تاجیکستان و پاکستان آن را با پناهگاه مهم مجاهدین تبدیل کردند. شاید به همین دلیل است که نام بدخشان بارها در لحظه های سرنوشت ساز تاریخ افغانستان تکرار شده. از جهاد علیه شوروی تا مقاومت علیه طالبان، از سقوط جمهوری تا تنش ها و درگیری های امروز. 5 سال پیش طالبان در چنین روز وارد فیض‌آباد شدند. اما بدخشان همچنان همان ولایت است که کمتر از معادلات بزرگ سیاسی و نظامی افغانستان دور مانده. ولایتی که سقوطش خبر شد، مقاومتش خبر شد و حالا دوباره تحولاتش زیر نظر گرفته میشه.
4: همچنان همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با ضیای بدخش فعال سیاسی از او در مورد زمینه ها و عامل های سقوط بدخشان پرسیده است.
5: بدخشان به عنوان یک جغرافیای کلان در افغانستان که یک قسمت بزرگ شمال شرق افغانستان با سلسله کوههای پامیر و مرز با کشور همسایه چین، تاجیکستان و پاکستان. خب خیر جغرافی کلانه هست که در اونجا بدبختانه در نظام و حاکمیت گذشته چندان توجهی به بدخشان به عنوان اون مرکزی اصلی رهبری مقاومت اول در برابر گروه طالبان و مفر و خواستگاه جهاد در برابر روس‌ها به رهبری استاد شهید برای تعدادی از سردمداران نظام رسیدگی به معضلات واقعی و از بین بردن فقر و ساختن مقاطع مدارس، جاده‌ها و همچنان رسیدگی به خواستهای مردم کمتر به توجه صورت گرفت. با در نظر داشت که اون یک تعداد از آدم هایی که خب حالا یک پیشینه حضور در مدارس دینی پاکستان و به نحوی از آنها پیوندهای فکری با جریان طالبان داشتن، با استفاده از اون مرز و اون محرومیت و بیتوجهی دولت بدبختانه طالبان در اونجا لانه کردن و اون لانه هر روز در نتیجه حالا یک مقدار اختلافاتی درونی بین وکلای وقت بدخشان در پارلمان افغانستان باعث شکلگیری بیشتر طالبان و سربازگیری طالبان و کنترل یک مقدار جغرافیا به نفع طالبان تمام شد، تا اینکه در 11 اگست به عنوان سوم ولایت بدخشان از اداره دولت بیرون شد و به نفع طالبان سقوط کرد.
6: بله آقای بدخش، دقیقاً در امی روز مردم بدخشان از جمله شخص شما چی نگاهی به این رویداد داشتن، چی تصور داشتن؟ این را یک حرکت زودگذر، یک رویداد کوتاه مدت و مقطعی محاسبه میکردن یا فکر میکردن که نه دیگه وضعیت تغییر کرده و این عملا از بدخشان رقم خورده تحول؟
5: خب در کل ما زمانی که به طالبان و فعالیت های طالبان و سقوط جغرافی های مختلف به نفع طالبان را از آنگونه ای که من تجربه گذشته آموزشی در مدارس دینی پاکستان را دارم و با نحوی با طالبان در یک مرحله زمانی دور اول مناسبات و ارتباطات داشتم و شناختی که از اون وضعیت مذهبی جامعه و کشورم داشتم، ما از اون روزهایی که نخستین ولسوالی ها به نفع طالبان سقوط می کرد آینده ای را به نفع بقای حاکمیت در افغانستان نمی دیدیم.
4: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال می گویند مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات که حدود دو هفته پیش به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده بود و قید ضمانت آزاد شده است. به گفته منابع هنوز روشن نیست که او با چی نوع ضمانت یا شرایطی رها شده است. منابع آگاه 20 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که بایزیدیون پس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی اکنون تا زمان روشن شدن سرنوشت پروندهش از زندان آزاد شده است. سازمان اقدام علیه گرسنگی میگوید که شمار مراجعه کنندگان به مراکز درمانی و تغذیه‌ای این نهاد به طور نگران کننده افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی این سازمان امدادی، وضعیت سوء تغذیه در افغانستان در سطح بحرانی است که کودکان مبتلا به سوء تغذیه بارها در مراکز بستری می شوند. این نهاد در خبرنامه گفت در حالی که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، کمبود بودجه، دسترسی محدود به خدمات ضروری و تأخیر در دریافت درمان خطر عوارض شدید ناشی از سوء تغذیه را افزایش داده است. عبدالفرید نبیزاده، پناهجوی 36 ساله افغان، روز سه‌شنبه در دادگاه عالی ایدنبرو با جرم تجاوز جنسی به یک زن به 7 سال زندان محکوم شد. او همچنین به طور نامحدود در فهرست مجرمان جنسی ثبت شده و مشمول دستور منع آزار و مزاحمت یا منع نزدیک شدن به قربانی شده است. دادگاه عالی ایدنبرو روز سه‌شنبه 20 اسد برگزار شد و این پناهجوی افغان را به 7 سال زندان محکوم کرد. دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز به افغانستان انترنشنال تایید کرد که دو کارمند مرد این سازمان که شهروندان افغانستانند در هرات بازداشت شدند. یونما گفته است این دو نفر روز یک شنبه همین هفته از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. یونما گفت تا کنون از اتهام های وارد شده به این دو نفر آگاه نیست و همچنان اجازه ملاقات با آنان را دریافت نکرده است. دفتر سازمان ملل از طالبان خواست که امتیازها و مسئولیت‌های کارمندان سازمان ملل را رعایت کند. پیشتر افغانستان اینترنشنال در یک گزارش اختصاصی از بازداشت دو کارمند یونما در هرات خبر داده بود. هر دو فرد بازداشت شده در بخش حقوق بشر یونما کار می کردند. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با اشاره به زمزمه ها در باره وجود دو گروه صلح طلب و جنگ طلب در میان طالبان گفته است که اگر طالبان صلح طلب واقعا وجود دارند، باید ابتکار عمل را به دست بگیرند. احمد مسعود در گفتگو با تلویزیون ایراف گفته است نخستین پیام رهبران افغانستان از احمد شاه مسعود تا برهان الدین ربانی پیام جنگ نبوده است، بلکه پیام صلح بوده است. با این حال به نظر می رسد در حال حاضر کنترل ابتکار عمل و سیاستگذاری در اداره طالبان در اختیار طالبان جنگ طلب است. رهبر جبهه مقاومت ملی تاکید می کند که باور دارد جنگ راه حل مسئله افغانستان نیست و بارها این موضوع را تکرار کرده است.
7: من فکر می کنم مسیری که پیش رو داریم خدا را شکر یک مسیر ساده است. مسیر از نگاه قدم ها مسیر سختی نیست، چون خواسته ها خواسته های بسیار واضح و شفاف هستند. اولین و مهمترین اصل در این مسیر توافق همه روی رسیدن به یک نقشه راه مشترک است که ما برای آینده افغانستان چه چیزی را در ذهن داره.
8: مشخص شده؟
7: تقریبا نهایی شده و
9: اجماع وجود داره. جناب مسعود،
7: اجماع تقریبا وجود داره و حرف ما در اینجا به این نیست که بگیم که ما خواستی ما این است که مطلق اما تمام طالبا باید کشته شون از بین، بلکه خواست ما ورای طالب و جبهه و جمعیت و این هست. خواست ما افغانستان و مشروعیت به افغانستان. تمام ظرفیت هایی که امروز در همسبایی جمع شدن در شورای عالی بر نجات جمع شدن و ظرفیت جبهه و طرف هایی که در روند ویانا جمع شدن، خواستشان رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد، مستقل است. افغانستانی که حاکمیت مشروعیتش از دریچه اراده مردم افغانستان بگیرد.
4: داوود عرفان استاد دانشگاه میگوید تلاش ها برای نزدیکتر کردن مخالفان طالبان به این گروه ادامه دارد، اما طالبان تا کنون نشانه از تمایل جدی برای توافق سیاسی با مخالفان نشان نداده است.
10: ببینید، از آنجایی که کل مصاحبه آقای مسعود در دسترس ما نیست و بریده هایی از مصاحبه ما دیدیم، خب نمیشه قاطعانه تحلیل کرد و حکم صادر کرد. اما مشخصا در مورد سوال شما، احمد مسعود با ایرانی ها رابطه خوبی داره و ایرانی ها در چند سال گذشته تلاش های زیادی کردن که مخالفین طالبان با طالبان به اصطلاح بر سر یک سفره بنشانند و اختلافات از اونا کمتر بکنن و نهایتا به یک توافقی بین طالبان و مخالفان از اونا برسن. من فکر میکنم که هنوز هم این تلاش ها جریان داره، مخصوصا با نهله قندهاری طالبان که نزدیکی بیشتری به ایرانی ها داره و ایرانی ها سعی میکنن که جبهه متحد و سایر گروه ها با اونا نزدیک بسازن تا به یک رای حل سیاسی که بله. بتونه مخالفت ها پایان بده برسن.
11: درست. ولی در سوی دیگر با توجه به این که شاهد فعال شدن بسیاری از جبهات مخالف ضد طالبان آقای عرفان در این اواخر هستیم، اما چرا شاهد یک تحرک جدی از طرف جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود نیستیم؟
10: اصولا گروه هایی که جنگ در افغانستان شروع کردن، من فکر میکنم که اونها خیلی در حوزه هایی که احمد مسعود به جبهه از فعالیت دارن فعالیت آنچنانی ندارن. جبهه آقای مسعود با دو تا محدودیت مواجه است. یکی محدودیت نظامی است، چون در پنجشیر و اندراب که بیشترین فعالیت اینها در گذشته وجود داشته، نیروهای طالبان به شدت در اونجا تمرکز دارن و هر گونه فعالیت به شدت سرکوب میکنن. از طرف دیگه هم من فکر میکنم که پشت پرده سیاست یک سری مشکلاتی وجود داره، از جمله این که ورود پاکستانی ها به حوزه افغانستان نباید نادیده گرفت.
4: نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان میگوید افغانستان در بخش مرغداری و فارمداری به خودکفایی مطلق رسیده است. در همین مراسم عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان گفت افغانستان هنوز در تولید جوجه های یک روزه خودکفا نیست و روزانه به 600 هزار جوجه نیاز دارد. این نمایشگاه با حضور مقام های ارشد طالبان و فعالان بخش های زراعت و مالداری روز سه‌شنبه در کابل آغاز شد. گسترش استخراج طلا در ولایت بدخشان ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد برای طالبان، زندگی باشندگان محلی و محیط زیست این ولایت را به گونه چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است. محمد امین کشاورز 74 ساله میگوید که پیش از گسترش استخراج معادن آب رودخانه پاک و قابل استفاده بود، اما اکنون حتی برای شستشو نیز مناسب نیست. او همچنین از آلودگی آب و هوا و افزایش گرد و غبار شکایت کرده و گفته است که این وضعیت کار کشاورزی را برای آنها دشوار کرده است. مقام های محلی طالبان میگویند که بین 650 تا 700 شرکت مدنی در بدخشان ثبت شده و هزاران نفر دیگر نیز به صورت دستی به استخراج طلا مشغول هستند. با وجود مخالفت نمایندگان حزب الله، پارلمان لبنان مجازات اعدام را لغو و حبس ابد همراه با اعمال شاقه شدید را جایگزین آن کرد. به این ترتیب لبنان به نخستین کشور عربی تبدیل شد که مجازات اعدام را کنار می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیت پرس، اکثریت نمایندگان پارلمان 128 نفره لبنان سه‌شنبه شب 20 اسد به لغو مجازات اعدام رأی دادند و با وجود مخالفت فراکسیون پارلمانی حزب الله این طرح به تصویب رسید. ادامه خبرهای خارجی با همکارم مرسل سیاس.
8: رویدادهای جهان.
12: آرم نیوز به نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه به کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها در حمله حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبع پاکستان و 1 تبع اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز من نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المخا شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای آمان دریافت کرده که یک نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه و کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسی مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف میزد، بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحثی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. باقایی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما.
3: تاسو خیر.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
10: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. بازداشت یک آمریکایی دیگر در بلخ، اف بی آی استخبارات طالبان را مسئول ربودن محمود شاه حبیبی خواند. ذبیح الله مجاهد کماکان انکار می‌کند. بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات. یونما بازداشت دو کارمندش را تایید کرد. سایه سرکوب طالبان بر هرات سنگین‌تر می‌شود.
1: دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
0: با صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق، اسد به جرم 14 سال شکنجه، قتل و بازداشت خودسرانه مردم در سوریه محکوم به مرگ شد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ معلومات درباره محمود شاه حبیبی ندارند و این فرد نزد آنان نیست. این گفته مجاهد در پاسخ به پلیس فدرال ایالات متحده است که در چهارمین سال ناپدید شدن او گفته بود استخبارات طالبان را مسئول ربودن این شهروند افغان آمریکایی میداند. کاردار سفارت آمریکا همچنین تاکید کرده است که برای آزادی محمود شاه حبیبی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در سوی دیگر طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر، یک شهروند آمریکایی دیگر را در مزار شریف بازداشت کردند. در رابطه با همین بازداشت ها بیشتر جزئیات میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، جزئیات بیشتر چیست؟ در این زمینه از خود بشنویم.
2: صدف همونت که اشاره کردی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته آدرسی برای پیدا کردن محمود شاه حبیبی طالبان نیست و این را رد کرده که گویا طالبان مسئول سرنوشت اوست، اینکه اگر اون زندانی است، زنده هست، مرده هست، باید جواب طالبان داشته باشه برای آمریکایی ها. ذبیح الله مجاهد البته این را قبلا هم گفته بود. طالبان بارها در زمینه های مختلف، چی از طریق صدور بیانیه ها، چی در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشته، گفته که محمود شاه حبیبی به هیچ یک از زندان های طالبان زندانی نیست، کسی به نام محمود شاه حبیبی زندانی طالبان نیست. و این رو بار دیگر در صحبتی که مجاهد با آریانا نیوز داشته مطرح کرده. البته صحبت های آقای مجاهد در مورد آخر واکنش است به بیانیه دولت آمریکا. در روزهای گذشته چون چهارمین سال روز مفقود شدن و ناپدید شدن محمود شاه حبیبی است، هم اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا و هم وزارت خارجه این کشور بیانیه های منتشر کرده و خواهان معلوم شدن سرنوشت محمود شاه حبیبی شده. اف بی آی یا پلیس فدرال گفته که طالبان مسئول ربودن آقای حبیبی است و باید پاسخگو باشه. وزارت خارجه آمریکا هم گفته که هرگز این مسئله را به فراموشی نمی سپاره و تعقیب و پیگیری میکنه تا سر نخ از سرنوشت او پیدا شود. و هم وزارت خارجه اینجا، هم نمایندگی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان که در قطر مستقر هست بیانیه‌های مشابه را منتشر کرده. و میدانیم که این یک خواست بسیار جدی کاخ سفید هم هست. آقای ترامپ مدت‌ها پیش از زمان انتخابات و تا زمانی که به کاخ سفید آمد گفت یک اولویت بسیار مهم برای او این است که شهروندان آمریکایی که در کشورهای دیگر توسط دولت‌ها یا سازمان‌ها گرفتار شدند، دستگیر شدند، ربوده شده، زندانی هستند، اینها باید به خانه برگرده. این از اولویت دولت آمریکاست. اما حالا به نظر میرسه که در مورد سرنوشت محمود شاه حبیبی که یک شهروند افغان آمریکایی هست، این مسئله به بن‌بست خورده و طالبان انکار میکنه، اما دولت آمریکا همچنان اصرار داره که مسئول اصلی طالبان هست و آدرس برای پیدا کردن سرنخ درباره آقای حبیبی هم طالبان هست.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. یونما تایید کرده که طالبان دو کارمند مرد این نهاد را در هرات بازداشت کرده است. بیشتر منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کرده است. به گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد و پاسخ مسئولان این نهاد درباره بازداشت‌های اخیر را گزارش می‌دهد.
3: یونما ساعتی قبل رسماً گزارش افغانستان اینترنشنال مبنی بر اینکه استخبارات طالبان دو کارمند مرد و افغانستان این نهاد را در هرات بازداشت کردند تایید کرد. یونما می نویسه که روز یکشنبه 9 آگوست 18 اسد در هرات دو کارمندش به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش کتبی خودش گفته که یونما از اتهام‌های مطرح شده علیه این دو کارمندش مطلع نیست و اجازه ملاقات با این دو کارمند هم از سوی طالبان به این نهاد داده نشده. یعنی ما از مقام‌های طالبان خواسته که به امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنانش احترام بگذارند. این موضع یونما نشان میده که سازمان ملل علاوه بر ادامه بازداشت کارمندانش و همچنین این دو نفر از نحوه برخورد طالبان و جلوگیری از دسترسی یونما به کارکنانش بسیار نگران هست. منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این دو کارمند بخش حقوق بشر یونما هنگام خروج از دفترشان در هرات بازداشت شدند. به گفته این منابع اونها اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات تحقیق می‌کردند و گزارشی تهیه می‌کردند و با شماری از دختران که به دست طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردند. با این حال یونما در واکنش رسمی خودش درباره علت احتمالی بازداشت یا ارتباطش با تحقیقات حقوق بشری این دو کارمند توضیحی نداده. در حال حاضر به نظر میرسه که سازمان ملل به طور رسمی این دستگیری را تایید کرده و از طالبان خواسته که هرچه زودتر کارمندانش را در واقع آزاد بکنن. همچنین هنوز هویت این دو کارمند و حل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقیشان هم معلوم نیست و یونما هم آگاهی از این مطالب نداره. مقام های طالبان هم تا این لحظه نگفتن که این افراد در واقع با چه اتهاماتی بازداشت شدن و چرا دسترسی سازمان ملل به آنها محدود شده. این اتفاق در حالی رخ میده که هرات در ماه‌های اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان و دختران بر سر مقررات پوشش طالبان بوده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسپانیا میگوید احتمالاً 80,000 نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شدند. به گفته مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند، اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. این رویداد نگرانی و بحث‌های شدید را میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تقویت مرزهای خارجی ایجاد کرده است. پارلمان لبنان در اقدام تاریخی به لغو کامل مجازات اعدام رأی داد. این اقدام این کشور را به نخستین دولت عربی در خاورمیانه تبدیل کرد که این مجازات را از قوانین خود حذف می‌کند. بر اساس قانون جدید مجازات اعدام با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین می‌شود. لبنان از سال 2004 میلادی هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود. آکسیوس گزارش کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می‌کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار الاسد در حمله سال 2007 اسرائیل نابود شده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده که تهدید جمهوری اسلامی ایران به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد که رئیس جمهور آمریکا در عملیات مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این روزنامه نوشته که ترامپ مقابل دوربین رسانه‌ها سوار هواپیمای ایر فورس وان شد، اما چند دقیقه بعد مخفیانه با یک موتر حمل غذا به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
4: این لحظه ای است که پس از پایان نشست ناتو، دونالد ترامپ به فرودگاه انقره می رسد تا به سوی پایگاهی در بریتانیا پرواز کند. مقابل دوربین رسانه ها وارد ایر فورس ون می شود و به خبرنگاران دست تکان می دهد. تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسد، اما ماجرا از این لحظه به بعد آغاز می شود. این موتور حمله قضایی فرودگاه است که گزارش شده ترامپ توسط آن مخفیانه از ایرفورس ون به هواپیمای نظامی C-32A نیروی هوایی منتقل می شود و بعد پرواز می کند. خبرنگاران و شماری از کارکنان کاخ سفید که تصور می کردند ترامپ در هواپیمای ایرفورس ون حضور دارد با این هواپیما پرواز کردند. اما این پرواز در واقع یک عملیات فریب بود تا محل واقعی حضور رئیس جمهور مشخص نباشد. در گزارش واشنگتن پست آمده که از خبرنگاران در جریان پرواز خواسته شده بود که پرده پنجره ها را بسته نگه دارند. وقتی بعدها خبرنگاری از ترامپ پرسید که چرا در آن پرواز خواسته بودند که پرده های پنجره را بسته نگه دارند، او گفت
5: چون احتمالا بخاطر آدم های پسی که باید با آنها سر و کار داشته باشیم، سوار یک پرواز خطرناک هستید. شاید.
4: این سفر در حالی انجام شد که درگیری آمریکا با ایران همسایه ترکیه افزایش یافته بود و مقام‌های آمریکایی درباره تهدیدهای احتمالی علیه ترامپ هشدار داده بودند. با گزارش واشنگتن پست، هواپیمای C-32A حامل ترامپ حدود ساعت 10:20 شب به بریتانیا رسید و ایرفورس ون و خبرنگاران دقایق بعد از آن وارد شدند. از این به بعد مشخص نیست که ترامپ چگونه هست هواپیمای C-32A دوباره به ایرفورس ون قدیمی منتقل شده است. استفاده از هواپیمای فریب برای حفاظت از رئیس جمهور در آمریکا سابقه دارد. در سده‌های گذشته موارد وجود داشته که به دلیل تهدیدهای جدی علیه رئیس جمهور هواپیمای ایرفورس ون با عنوان هواپیمای فریب استفاده شده است. یکی از نمونه‌های شناخته شده در سال 2000 میلادی زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای سفر به پاکستان از یک هواپیمای اختصاصی بدون نام و نشان مشخص استفاده کرد و هواپیمای رسمی رئیس جمهوری آمریکا با عنوان هواپیمای توما به پرواز درآمد. دوید محمدی، لندن.
0: دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع برادرش ماهر و دست کم 6 مقام دیگر پیشین کشور را به اعدام محکوم کرد. سوری ها در برابر دادگاه در دمشق از این حکم استقبال کرده و بر اجرای عدالت انتقالی تاکید کردند. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
6: حکم تاریخی دادگاه جنایی دمشق برای رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار اسد. دادگاه در محکمه غیابی بشار اسد را به اعدام محکوم کرد به اتهام کشتار، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت.
1: به نام ملت عرب سوریه، دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را بابت مجموعی از جرایم از جمله قتل عمد، قتل کودکان، شکنجه منجر به مرگ، سلب آزادی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
6: این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است. رئیس جمهور پیشین سوریه که در پی تهاجم شورشان در دسامبر 2024 از قدرت برکنار شد. تحولی که به دهها حکومت سختگیرانه و آهنین خانواده او بر سوریه پایان داد. دوران خونینی که هزاران سوری را به کام مرگ کشاند. بشار اسد 2 سال پیش هنگامی که شورشان به دمشق نزدیک شدند پایتخت را ترک کرد و در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. دستگاه قضایی سوریه علاوه بر صدور حکم اعدام به بشار اسد و برادرش ماهر دست کم 6 مقام دیگر پیشین سوریه را نیز به اعدام محکوم کرد. از جمله این چهره عاطف نجیب، پسر عموی بشار اسد و از مقام های ارشد امنیتی پیشین. عاطف به سرکوب اعتراض ها در درعا متهم است. او در جنوری 2025 در لازقیه زادگاهش دستگیر شد. در بیرون دادگاه در دمشق سوری ها از حکم اعدام برای بشار اسد و دیگر مقامات پیشین استقبال کردند.
7: ما این حکم را نخستین گام واقعی در مسیر عدالت انتقالی در سوریه نوین می دانیم. ما در پی تحکیم اصل عدم مسئولیت از مجازات و پاسخگو کردن هر کسی هستیم که حقوق سوری ها را نقض کرده و مرتکب جنایات شدند.
6: دولت جدید سوریه تعهد کرده که عدالت انتقالی در این کشور جنگ زده اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه اعلام کرد صدور احکام اعدام به مقام‌های پیشین پایان را نیست، اما نقطه عطف در مسیر عدالت انصاف برای قربانیان و تثبیت حاکمیت قانون است. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. 4 نهاد حقوق بشری در امریکا از اداره دونالد ترامپ به دلیل تلاش برای تضعیف دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت کردند. این نهادها اقدام واشنگتن را خلاف قانون اساسی خواندند. دونالد ترامپ پیش از این در فرمان مجاوز تحریم دادستانها و سایر کارکنان این دادگاه بین‌المللی را صادر کرد. این اقدام در پی بررسی پرونده‌های مربوط به اقدامات نظامیان امریکا و اسرائیل صورت گرفت. وزارت انرژی امریکا اعلام کرده که ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 رسیده. این وزارت گفته میزان ذخایر استراتژیک نفت خام به زیر 300 میلیون بشکه کاهش یافته است. همزمان با نگرانی از وضعیت تردد در تنگه هرمز، بهای نفت دوباره افزایش یافته است. امریکا و شمار از کشورهای جهان برای جبران اختلال در عرضه نفت ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه ذخایر استراتژیک خود را آزاد کردند. سازمان جهانی بهداشت در واکنش به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش شمار واکسن‌های توسعه شده کودکان از برنامه‌های واکسیناسیون دفاع کرد. سخنگوی این سازمان گفت که زمانبندی واکسن‌ها بر اساس سال‌ها پژوهش علمی و با توجه به زمان بیشترین خطر بیماری و میزان رشد سیستم ایمنی تعیین می‌شود. او تأکید کرد که توسعه‌های سازمان جهانی بهداشت بر شواهد علمی استوار است و کشورها باید در تعیین برنامه واکسیناسیون از این شواهد استفاده کنند. فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان برای بازگشت اجباری به کشور افزایش یافته است. در پی این اقدامات بسیاری از خانواده‌های مهاجر مجبور شدند خانه ها، موترها و کاروبار خود را به قیمت نازل به فروش برسانند. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
8: اینجا پشاور است، جایی که در آن دکان‌های افغان‌ها بسته و از خرید و فروش خبر نیست. تنش‌های پاکستان و طالبان سایه سنگین بر این وضعیت انداخته است. کارها متوقف شده و وضعیت دیگرگون است. شهری که افغان‌ها در آن از دست فروشی و دکان گرفته تا تجارت‌های پر رونق کار و فعالیت داشتند. هزاران نفر قرار است تجارت و سرمایه ایشان را از دست دهند. فشارهای پلیس پاکستان روز به روز بالای مهاجرین افغان بیشتر شده می رود.
9: یو دکاندارم کار نشی کوله چه کار رو که پویشو دو منتا دفار دکان کلو که پدی که چپی شروع شی چپی شوی سوک دست منده وی سوک دست منده وی اگه دست تیم پا کراغلی چه چانا پا که سودام را کشی وی گا خواسم پتا نلگی پا دروبین کیم چه او گوری نلگی پتا ورده او داسې خلک چې یو یریږي بیا غدلته چې یریدو د وجه نه هم سودا نشي کولی په دې وجه باندې خلک نشي راوتی نه سودا کوي بخل و بزنس بخیر ډاون کړی دی نشي تللی.
8: به گفته پناهجویان پلیس پاکستان در هر جای افغانها را بدون ویزه میبیند اخراج میکند. مردم در خانه هایشان هم آرام نیستند. شبها پلیس به خانه های افغانها یورش میبرد و آنها را دستگیر میکند. پس اینجا دیگر فقط قصه یک دکان نیست. قصه سرمایه های کلان است که سرنوشتش روشن نیست. برخی ها خانه و جایداد در پاکستان خریده بودند. خانه هایی که حال فروختنش دشوار شده. در صورت فروش هم زیان بزرگ در پی خواهد داشت.
9: نه راجی دازه دازه دا خپل کور مسئله رو دویم. ما خپل کور جوړ کرده ده دسی بیراته او ویلی کنه یعنی شپیت زرفی. زلو باندې ما یو وته لکه رپی ماستر په باندې د آبادی لګولای دا د مانو کته نه د مونږ ته د غشته زره ولا غند ته د تل کته وګره ولا کر په تو ډیر فرق ته نیمه ایم نو ورته دا سن هم پویږي چې دی سي ارڅه
8: آمار سازمان ملل بزرگی این فاجعه را نشان میدهد. از سال 2023 بیش از 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. این رقم شامل بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان است. شورای پناهندگان ناروی می گوید تا 73% برگشت کنندگان هنوز بیکار ماندند. فرصت های کاری برای

0: واکنش او و پدرش پس از این پیروزی بود. گزارشو داریم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
1: قهرمان دوم این مسابقه چه کسی بود؟ بعضی پیروزی ها دو قهرمان دارند. یکی در میدان و دیگر کنار میدان. خوششانسترین مرد این میدان نه داور بود و نه برگزار کننده مسابقات. او پدری بود در یکی از دوردست‌ترین مناطق شمال غرب چین. مردی که شاهد پیروزی دخترش در مسابقات کشتی سنتی مغولی بود. پس از 4 دور رقابت دشوار، دختر نوجوان حریفانش را یکی پس از دیگر شکست داد و قهرمان شد. اما لحظه ای که دستش به نشانه پیروزی بالا رفت، به جای جشن گرفتن، با تماشاگران به سوی مرد دوید که تمام مدت از کنار میدان شاهد مبارزه‌اش بود. پدرش. این رقابت ها در جشنواره نادام در شهرستان خودمختار مغولی صوبی در ولایت گانسوی چین برگزار شد، جایی که کشتی سنتی مغولی یا بوخ هنوز هم از مهمترین و پرطرفدارترین بخش های این جشنواره به شمار می رود. بوخ در کنار اسب دوانی و تیراندازی با کمان یکی از 3 مهارت سنتی مغول ها دانسته می شود. این ورزش نزدیک به 2000 سال پیشی ندارد و همچنان جایگاه خود را در میان نسل‌های جدید حفظ کرده است. در این رشته زنان و مردان با قوانین یکسان رقابت می‌کنند. اما آنچه بیش از مسابقه جلب توجه می‌کرد، نمایش محبت و حمایت میان پدر و دختر در بین این مردم سنتی بود. چنین صحنه‌ای برای بسیاری از پدران در افغانستان اکنون به یک آرزو شباهت دارد. آرزوی دیدن روزی که دخترانشان بتوانند آزادانه درس بخوانند، ورزش کنند، رقابت کنند و افتخار بیافرینند. با آنان از نزدیک شاهد موفقیت‌های فرزندان خود باشند. اسما سرگند، لندن.
0: در پایان این بخش برنامه مدار هم تصاویری ببینیم از آتش فشان اتنا در ایتالیا. اتنا از فعال‌ترین آتش فشان های جهان است و گدازه های آتش همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران می کند. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا در شرق سیسیل ایتالیا در پی فوران این آتش فشان متوقف شده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود، وقت خوش برایتان آرزو دارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از

0: یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
1: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
2: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: یک دقیقه خبر.
4: عبدالخان پناهجوی افغان در بریتانیا به دلیل تجاوز به یک دختر 13 ساله به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد و پس از سپری کردن دوس محکومیتش به افغانستان اخراج خواهد شد. دادگاه دوشنبه عبدالخان را در دو مورد تجاوز جنسی و چندین مورد سوء استفاده جنسی از کودکان مجرم شناخته است. به گزارش اسکای نیوز، عبدالخان 28 ساله در سال 2015 از مسیر قاچاق وارد بریتانیا شده بود. او پیش از این نیز به دلیل ارتباط جنسی با یک کودک دیگر به 23 ماه زندان محکوم شده بود. دادگاه گفته است که عبدالخان در اسنپ‌چت خود را به سر 14 ساله معرفی کرده و پس از جلب اعتماد دختر 13 ساله با او در یک منطقه جنگلی دیدار کرده بود. پلیس گفته است که شاهد پزشکی نیز ارتباط او با این حمله را تایید کرده است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: نورالله نوری وزیر سرحدات طالبان در رأس یک هیئت و به دستور محمد حسن آخون رئیس الوزرای طالبان برای بررسی درگیری میان نیروهای این گروه و مردم به ولسوالی یفتل بدخشان سفر کرده است. در خبرنامه این وزارت که روز دوشنبه 19 اسد منتشر شد آمده است که رحمت الله نجیب معاون اداری وزارت داخله و مولوی محمد علی جان معاون لوجستیکی وزارت دفاع طالبان نیز نورالله نوری را در این سفر همراهی کردند. امان‌الدین منصور والی هلمند و از چهره‌های بدخشانی طالبان نیز در دیدار این هیئت از بازار اتفاق ولسوالی یفتل حضور داشت. وزارت سرحدات طالبان در بیانیه خود هدف این سفر را بررسی درگیری میان مردم و نیروهای طالبان در یفتل اعلام کرده است.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

در دهم و نوزدهم اسد 11 نفر به دست نیروهای طالبان کشته شدند. طالبان مدعی‌اند که این افراد در رویداد جداگانه در حوزه‌های 18 و 8 کابل در حال دزدی مسلحانه بودند، اما شواهد مستقل برای تایید این ادعا ارائه نکردند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر، این رویداد را نگران کننده خوانده و خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه شده. او تاکید کرده است که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین المللی حقوق بشر و اصول ضرورت تناسب و مطابقت داشته باشه. یونما نیز بیشتر گزارش داده بود که حتی در مورد جدی نقض حقوق بشر تحقیقات و پیگرد مؤثر علیه اعضای طالبان صورت نمیگیره. این رویدادها در شرایط رخ میدهد که کابل با افزایش ناامنی، فقر و بیکاری روبرو است و پرسش اصلی این است که مرز میان تامین امنیت و حاکمیت قانون کجاست؟ ادامه چنین روند غیر شفاف افغانستان و مردمش را به کدام سو می‌برد؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه خویان نجیب پیکان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از ترکیه، احسان خانه پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن و آقای آصف آشنا فعال سیاسی هم از واشنگتن تا لحظات دیگر قرار است با ما وصل شوند. خوش آمدین به برنامه آقای پیکان. با شما آغاز بکنیم، موضوع را پیگیری میکنین، چه جریان دارد، چه اتفاق افتاده در کابل و چه میگذره اونجا؟
1: سلام، سلامتی به شما و بیننده های شما و مهمان بس. با فکر میکنم آنچه در گزارش شما هم واضح بیان شد و شب شنبه ساعت های 9 شب تاریخ 10 اسد و همچنان به تاریخ 19 اسد طالب پیدا کردند که یک گروهی از سارقین مسلح را که البته یک در حق ادعایشان بود اینا برگبار بستن و در اثر یک آتش که بین طرفین صورت گرفته ای 7 نفر در نواحی اشتم که بلاک های استانگزه، یعنی در نواحی کارتینه و رحمان مینه است و 1 و 4 نفر هم در ناحیه دشت برچی اینا به قتل رسند و ادعای طالبا مبنی بر این است که از نزد اینا سلاح هم به دست آمده، ولی نظر و محدودیت های رسانه، نظر و این که در اونجا نهادهای مستقل حقوق بشری، نهادهای مدنی و ساختارهایی که بتانه پیگیری کنه قضیه را با تاسف وجود نداره و تحت تاثیر و تحت استبداد و حاکمیت طالب ها همه چیز قرار داره، بدون دشوار است که بر این موارد از زبان طالب ها انگشت هم بگذاریم. اگرچه طالب ها اعلان کردن که در تاریخ دوام اسد ضمن از اینکه 7 نفر در بلاک های استانگزه اینا به قتل رساندن، 16 نفر فریق دیگر دستگیر کردن که نزد از نام گویا سلام به دست آمد، ولی منابع محلی و مردم محلی ادعای دیگه دارن. مردم محلی میگن که گویا حداقل هویت 5 نفر از 7 نفر شناسایی شده و اینا افراد ملکی هستند که 2 نفر از بیسود وردک و 2 نفر از غزنی و 1 نفر هم از لوگر است و 2 نفر دیگه هنوز معلوم نیست. خانواده های ادعا میکنند که اینا بعد از مفقود شدن فرزندانشان اینا بر اوزه های امنیتی مراجعه کردن به شکل پرونده بدون اینکه از همدیگه خبر باشند، ولی برشان از گفته شد که بیخبر هستند، ولی در نهایت برشان اینا راجع میکنند به حوزه 8 امنیتی و در اونجا که میرن قضیه قسم دیگه است که گفته میشه که سارقا را به قتل رساند، ولی در ادعای دیگه هم وجود داره که گویا اینا در سوار بر یک موتر سراچه بودن و از موتر پایین شدن و برگبار بسته شدن. چون منابع مستقیم تایید
0: میکنه و بعض از خانواده های این افراد و کشته شده ها صحبت کردیم، اونا میگن که اینا اصلا دزد نبودن و وضعیت اقتصادی خانواده های از اینا دو سطح نبوده که مجبور شوند دزدی بکنن و رد میکنن این موضوع را، و حتی خب به گفته منابع هم این با اجازه ندارن با رسانه ها صحبت بکنن و طرف طالبا به اینا گفته شده که صحبت نکنن، ولی تردیدهای زیاد در این رویداد وجود دارد. چرا فکر میکنید که طالبان شواهد کافی، مدارک درست و قابل اعتبار ارائه نمیکنن که در برابر همه، در برابر چشم همه اینا 11 نفر دیگه به قتل رساندن؟ این گپ خرد ریزه نیست دیگه را؟
1: ترس و تشویش طالبات بیداری مردم است، از باخبری مردم است، از آگاهی مردم است و زبانه که مردم باخبر شوند، بیدار شوند و مستند ببینند چی جریان دارد. طبعا این میتونه بر طالبات بسیار گران تمام شد، برو اساس طالبها کوشش میکنند با سرکوب، با سرزنش، با تحقیر، با تعویل و با شکنجه به نوع مردم وادار به خاموشی بسازند و به نوع حق دستی به اطلاعات هم سلب کنند. برو اساس طالبها با این شیوه آشنایی قبلی دارن، در گذشته هم چنین حرکت را انجام دادن و حال هم این حرکت را انجام میده. بعد از هم اینا بناوین مختلف جوانا را برگبار خواد بستن و بدون از یک شواهد باشه در حقیقت محکمه سرائیست، این در حقیقت یک قتل عمدی است که بدون از یک تحقیق صورت بگیره، بدون از یک پیگیری صورت بگیره، بدون از یک شواهد باشه اینا دست به کشتار مردم میزنن و خود از این میتونه که نشان بده که طالب ها در دستپاچگی هستن و طالب ها در حقیقت اونمو موضوعی که اینا تروریست هستن را در حقیقت انگشت سهم میگذارن که بودن و هستن و بعد از این خواهد بودن.
0: تشکر آقای خانه. چرا فکر میکنین که طالبان در چنین ادعای بزرگ شواهد را نمیکنن، پاسخگو نیستن بر رسانه ها و به مردم و به خانواده های کسانی که اینا اعضای فامیلشان را به خطر رساندن؟ درست است؟ فکر میکنین که واقعا این پرونده چطور میشه برش دید و چی جریان داره؟
2: بسیار تشکر شما و از مهمان برنامه. چند تا واقعیت و فکت بیان شده که اگه اجازه تان باشه من یک دو سه تا نکته دیگر هم دارم اونجا اضافه کنم باز به پرسش شما بیایم. مت که حرفی آقای ریچارد پینتا تایید میکنم که نیازمند یه حادثه نیازمند تحقیق بی‌طرفانه و عاجل و جدی است و ما نیازمند از هستیم که اطلاعات بیشتر در این مورد داده شود. اما تا هنوز چیزی که معلوم است از ظرف 9 روز و 10 روز دو تا حادثه اتفاق افتاده که در این دو حادثه 11 تن از شهروندان افغانستان کشته شده و اسناد و مدارک اولیه که نیازمند تایید بیشتر است نشان می دهد که مرمی هایی که بین افیر شده از قسمت کمر و بالا صورت گرفته در یعنی در مناطق از بدن صورت گرفته که او شلیک و مرمی منجر به قتل می شه. نشان دهنده از این است که مرمی هایی که از طرف اعضای طالب فایر شده در مکان ها یا در بخش های از بدن باشه که اینا را از مثلا اگر مقاومت مسلحانه در مقابلشان بوده یا درگیری مسلحانه اینا را از پا بندازه از مقاومت بندازه، بلکه نشان دهنده از این است که هدف از شلیک کننده هایی بوده که اینا به قتل برسه، یعنی که این مدارک نیازمند از این است که بیشتر مشکافی شود. و از طرف طالب هم نشان داده میشه که اعضای وزارت داخله طالبان در عقیبی ازی است، افراد مشخص روز هویتش معلوم نیست که کدام اعضای طالب است، اما تا اینجای که بست میتونیم ایرک به اینجا برسانیم که اعضای وزارت داخله یک طالبا بوده. در مورد هویت فردی قربانیا چون که مهمان قبلی هم گفتن حداقل 5 تا شده سطح نام و از کدام منطقه است مشخص است، اما هویت بیشتر از یک ما تا هنوز اطلاعات نداریم.
0: با جزئیات چیزی که بدون شک آقای خانه تردیدهای زیاد وجود دارد در این پرونده، اما از دید شما پسنگیزه اصلی چی است؟ طالب چرا باید بیا در سر سرک 11 نفر را این گونه به قتل برساند؟
2: هویت جمعی قربانی تا اینجایی که مشخص شده اینا متعلق به قوم هزاره بودند. شاید در این قسمت هم ذکر همین مسئله هویت قومی بتانه ما را در انگیزه ها هم کمک کنه. ما در خوشبین ترین حالت ما گفتم میتونم که اعضای طالبان که برای اینا فایر کردن اینا آدمای مسلکی نبودن. ما میدانیم که طالبان وزارت داخله دارن، پلیس دارن، اما قانون پلیس ندارن. قانون پلیس که از دوران جمهوریت بود ملغا شده و تا هنوز دیگه قانون ندارن. اینا سلاح دارن، قانون کنترل سلاح ندارن، قانون فایر سلاح ندارن. از این جهات گفتم میتونیم که یک یعنی در حالت خوشبینی ای است که اینا ظرفیت از این نداشته که در می حالت چگونه باید سلاح استفاده کنند. اما بر اساس همین مسئله ای که مرمی ها در کجای بدن خورده ما ایتو احساس میکنم که قصد خصمانه در رقیبی ازی است و احتمالاً احتمال ازی وجود داره که اینا مسئله هویت قومی، مسئله هویت مذهبی در اینجا مطرح باشه و خواسته باشن که این اعضای که عمیق 11 نفر از بین برده باشن.
0: اینا باید یک کار کرده باشن آقای خانه. فکر میکنین طالبان بدلیل آمدن به خاطر از اینکه نوازار هستن این دارو به خاطر رسانن یا نه یک دلیل داشتن و یک بهانه حالا میارن میگن که بر ما شلی کرده درست است، اما واقعا فکر میکنین که اصل ماجرا مسئله سیاسی است، مسئله قومی است؟ چون مناطق هم که اتفاق افتاده مثلا در حوزه اژدهام این دیگر دقیقا دشت و برچی است، مکتب سید شهدا 40 دختران در اون منطقه است درست است. خب با گفتش ما این بخش از گپ هم میشه رب داشته باشه که مسئله قومی باشه، اما بهانه چقدر فکر میکنین که منطقی است این بهانه که طالب آوردن؟
2: ما فکر میکنم که طالبا خواسته که یک بهانه بیاره، یعنی فرض ما فعلا برمی میگیریم تا زمانی که طالبی را ثابت کنه. و چنان که قبلا هم ذکر کردم ما هویت کسایی که فایر کرده را نمیفهمیم، زمانی که هویتشان هم نفهمیم انگیزه ای که چرا فایر کرده را هم نمیفهمیم. تنها اطلاعاتی را که ما فعلا داریم اطلاعات رسمی طالب است گفته که ما اینا را در حالت دزدی مسلحانه گیر کردیم و بین ما یک درگیری ایجاد شده، اینا طالبا در سر بالا اینا فایر کرده که ما ایرا با تمام شک میگیرم و دلیل دقیق در این قسمت گفتم من نمیتونم که چرا کار کرده. فرض ما این است که در اینجا مسئله قومی و سیاسی مطرح است.
0: تشکر آقای پایکون. خب از طالب دیگر انتظار از ایرا مردم حداقل ندارن چون برشون ثابت شده که پاسخگو نیستن، دیگر بیان شواهد را بکنن یا مدارک را بکنن یا صحبت بکنن در برابر رسانه یا بگذارن خانواده ای از اینا شکایت خود را درج بکنن و بر رسانه ها دخل بگوین. این مسئله کاملا دیگه تقریبا واضح از نیاز به واکاوی زیاد اینا نداره، اما واقعا فکر میکنین که انگیزه اصلی این نوع قتل ها از طرف طالبا چی است؟ آیا واقعا مثل آقای خانه شما فکر میکنین که مثلا مسئله قومی است یا نه دلیل از دیگر؟
1: ببینید در کنار ازی که میتونه مثلا موضوع جدی قومی باشه، حذف اقشار باشه، حذف ملت ها و اقوام باشه، در کنار از او ایجاد ترس و وحشت ارعاب از بین مردم تا به نهر طالب ها به مردم نشان بتن که هرگاه پنج جوان گرده هم جمع میشه ولو دوستانه باشه ولو اینا رابطه کاری داشته باشن، اینا تعامل جمع شدن پنج جوان ندارن، بنان به نهر کوشش میکنن که ترس و ارعاب در بین مردم ترویج کنن تا مردم از جمع شدن گرده هم بترسن و حتی فضا و فرصت فراهم نشه که اینا پیرامون وضعیت کشور حرف بزنن. این موضوع مشخص است که وقت طالب ها تلاش میکنن مردم از سرکوب کنن، پس بنار ضرب شست نشان میتن، مردم ملکی را زیر بشار میارن. شما ببینین زمانه که انتقاد، هر نوع انتقاد از نظام طالب ها مخالفت پنداشته میشه و هر نوع مخالفت جرم است و باید با محکمه کشانده شد و بالاخره جزا ببینه، خودش پیام واضح و مشخص میرسونه که سرکوب در حقیقت اما فرهنگ و فطرت طالب هست بر استبدادشان، بر ادامه حاکمیتشان بر او اساس، ضمن که موضوع قومی میتونه باشه، موضوع سیاسی از شکلگیری جبهات و مقاومت هایی که در برابر طالب ها هست، طالب ها را به لرزه انداخته و احساس میکنن که هرگاه پنج جوان گرده هم جمع شود جوانا گرد هم جمع شد، طبعا اینا انگیزه مبارزه و فطرت آزادی خواهی در ذهنشان است، مبادا که حرکت انجام بدن بر روی اساس کوشش میکنن که هم بتسانن هم بشکنن و هم سرکوب کنن، هم به نوع بیقانونی را تعریف کنن و دست باز بدن بر دیگر طالبایی در دیگر ولایات هستن که ببینن نه ما محکمه وجود داره و نه قانون وجود داره و نه که اصلا پرسان میکنن بنان ببندین بپوشین به زندان بیاورین. در اصول حقوق بین الملل و در قوانین حقوقی شما میبینید که ما شما مظنون داریم، متهم داریم، مجرم داریم و بعدش محکوم داریم، بنان اینا مظنون محکوم کرده اینا به قتل میرسنن و طبعا این جنایت بشری است، قتل عمدی است که ایجاب
0: پیگیری خب البته بدون شک آقای ریچارد بنت هم به این موضوع تاکید دارن که باید پیگیری شود، ولی خوشبختانه آقای آصف آشنا هم با ما وصل شدن. آقای آشنا نبودین در مورد از این صحبت میکردیم که واقعا فکر میکنین چه اتفاق افتاده در این چند روز گذشته، 11 نفر چطور کشته شدن و انگیزه اصلی را شما چطور میبینین؟
3: شکر، با درود به شما دوستان حاضر در بحث و مردم. خب آنچه که واضح هست به عنوان یک واقعیت تلخی که روی دست همه مانده، یک وحشت را طالبا خلق کردن در نتیجه یک محکمه صحرایی، اما به لحاظ حقوقی بر مبنای ماده هفتم معاهده روم یا کنوانسیون جنوساید چنین برخوردی از سوی طالبا با مردم ملکی زیر نام دزد یا زیر نام هر عنوانی که طالب رویش میگذاره، وقتی یک مجموعه را با انگیزه های سیاسی و با انگیزه های قومی تباری میان تیرباران میکنن، بعد به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستن و بعد با اکت یک حکومت این کار میکنه، اسمش به صراحت معنا جنایت علیه بشریت هست و متاسفانه طالبا این جنایت علیه بشریت را مرتکب شده در هر دو رویداده که شما را از جوانها که مجموعا 11 نفر میشه تیرباران کرده. همگونی که آقای ریچارد بینیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ابراز نگرانی کرده که باید بررسی شود، خب این نیاز به بررسی داره. حالا طالب که به هیچ عنوان به این مسائل میانه نداره، این مفاهیم را نمیفهمه و به این مفاهیم اعتبار باور نداره، میمانه روند دادخواهی های دیگه که شهروندان افغانستان در بیرون از افغانستان و نهادهای حقوق بشری را پیگیری بکنه تا پرونده بر پرونده های جنایت علیه بشری طالب ها گزارش شده.
0: از بخش دوم سوال میخواستم بدانم که انگیزه را در چی میبینین؟ چرا باید طالب بیای این گونه برخورد بکنه با 11 جوان و اونا را این گونه به قتل برسانه؟ دلیلی که طالب میاره میگه اینا دوست بودن، درست از خانه مردم شده بودن و قصد سرقت و دزدی داشتن و در نهایت هم با نیروهای از اینا درگیر شدن و اینا مجبور شدن که اونا را به قتل برسانه. آیا قابل توجیه است یا نیست؟
3: خب ادعای طالب است، طالب هیچ اول هیچ سند به ایران نکرده که اینا دوست بودن یا مسلح بودن، و گیرم که اینا با روایت طالب استناد کنیم که اینا دوست بوده باشن، خب اینا پروسیجرهای عدلی قضایی رو باید پیگیری میکرد که باید اینا رو به محاکمه میکشوندن. او استدلال طالب است یا توجیه و صحنه‌سازی طالب، و واقعیت امری است که طالب در پی برگرداندن فضای وحشت و ترس و استراب و نگرانی هست تا دوباره یک بار دیگه اون ترسی که در نتیجه 1.5-2 سال اتفاقهای اخیر شکست در روان جمعی مردم، و به ویژه پس از گسترش میدانهای جنگ و فعال شدن جبهات نظامی بیشتر، یک امیدی در تمام لایه‌های اجتماعی سیاسی مردم برگشت و ترس از طالب شکست، و طالب متوجه شد که ترسی که حاکم کرده بودن شکسته، دوباره می‌خواهد به گونه های این ترس را برگردانه و این وحشت را برگردانه و حراس همیشگی از خود را برگردانه. یک بخشی را با همین کشتارها و تیربارانهای در محکمه های صحرایی نشان میدن و تلاش میکنه ترس را برگردانن و خفقان را برگردانن، سرکوب را. بخش دیگیش خب ما دیدیم که در هرات زنها را چند مرحله بازداشت کردن، در کابل بازداشت کردن، در هلمند بازداشت کردن، و در اکثریت همه موارد در هرات، در هلمند، در کابل که موج اخیر بازداشت هایی که یا اختطاف هایی را که طالب علیه زنان انجام داد، باز هم اکثریت زنان را در هرات، در کارتلگان هلمند و در کابل در موج اخیر بازداشت کرد، دوباره مربوط به زنان و دختران جامعه هزاره بود که اینا را سوژه بسازه و ترس را برگردانه. مسئله حتی مانوری که روی شهرک امید سبز هم طالبا داده، بحثش این نیست که واقعا بتانن یا از پسی بر بیایه که مردم را کوچ اجباری بده و شهرک را تخلیه کنه. بحثیه که ترس را برمیگردانن و سوژه های نو خلق میکنه تا توجه عمومی را از میدانهای جنگ به حاشیه ببره.
0: تشکر آقای آشنا. آقای خانه، خب آقای ریچارد بنت هم دیگر قسمی که آقای آشنا گفتن خواستار تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه شده، اما فکر میکنین که در چنین وضعیت در حاکمیت طالبان، اولی که چقدر مقدور و ممکن است که چنین کار صورت بگیره، و دومی که تحقیق مستقلانه چی است؟ منظور چی است؟
2: در قسمت تحقیقات ما چند مجرا داریم که باید تحقیق کنه. یک تحقیقات است که از طرف خود طالب صورت بگیره. طالب یک اداره دیفکتو است. از لحاظ حقوق بین الملل بعضی تا زمانی که مشروعیت خود نگیره به یک حکومت دیجور تبدیل نشه، بعضی صلاحیت های خود از دست داده، اما به هیچ وجه مکلفیت هایی را که حقوق بین الملل بر یک حکومت دیفکتو وضع میکنه، او مکلفیت ها را نمیتونه از او شانه خالی کنه. از جمله مسئله حفاظت از افرادی است که در زیر حاکمیتشان زندگی میکنه، و این افراد اگر از طرف حکومت، از طرف اعضای خودشان یا از طرف گروه های دیگر افراد دیگر مورد تعرض قرار میگیره، خصوصا حق حیاتشان، به عنوان یک حکومت دیفکتو زیر قاعده حقوق بین الملل مکلفیت دارن که را تحقیق کنه. همین گزارشی را که یونما منتشر کرده که دیروز یا نمیفهم اول امروز است، من امروز دیدم، میشه در اونجا نشان میده که هیبت الله بعضی فرامین 3 تا فرمان صادر کرده که بعضی ساختارهای وجود آورده که اعضای خودش پاسخگاه بسازه. در ارتباطی که بین یونما و بین ادارات طالبا بودن، نشان داده شده که بعضی دوسیه ها مورد رسیدگی قرار گرفته، اما یونما در این 5 سال میگه که ما تحقیقات و نظارت دوامدار که داشتیم، ما به یک نکته رسیدیم که تحقیقات در مقابل اعضای طالب صورت نگرفته، اگر صورت گرفته شفاف صورت نگرفته. و چیزی که بسیار در همه یک وضعیت واضح است این است که حق دسترسی متضررین و قربانی ها به عدالت به هیچ گونه شفاف و واضح نیست. بنابراین مکلفیت طالب است که این تحقیق کنه، و با این که حکومت مشروع نیست، اما مسئولیت حقوقی از شانه های رفع نمیشه. مسئله دوم، طالب باید اجازه بده به نهادهای مستقل دیگر، از جمله یونما که نمایندگی از سازمان ملل متحد داخل افغانستان میکنه، اونا یک بخش حقوق بشر دارن که کاری از اونا، یعنی مندیدشان نمی است که میتونه وضعیت تحقیق کنه از لحاظ حقوق بشری. و آقای ریچارد بنت خودش هم شخصا یک مندید داره. متاسفانه ما میبینیم که طالبان هم رئیس نام همکاری نمیکنه. نیاز به تحقیق و مسئولیت تحقیق آماده کردن فرصت بر طالبان است. ولی ما در عمل میبینیم که حرف شما است درست است و که شواهد هم نشان میده که طالب در این قسمت مکلفیت های حقوقی خود به عنوان یک اداره دفکتو انجام نداده است. مسئله یک تحقیقات بعدی میمانه که نهادهای غیر رسمی از جمله خبرنگاران، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی که متاسفانه دسترسی از اینا هم در داخل افغانستان بسیار محدود است، خصوصا در دوسیه هایی که اینچنینی باشد اعضای طالب در او داخل باشد، دسترسی که امن برای خبرنگار و برای فعالین مدنی و حقوق بشر موجود نیست. تمام حرف مایی است که این مکلفیت این نیاز است که تحقیق شود و تا زمانی که تحقیق نشده باور مایی است که کشتار به انگیزه قومی سیاسی مذهبی صورت گرفته و بخش از پالیسی کلان طالب است نسبت به قومی هزاره و مذهبی شیعه که گروهی به هاش رفته است. که طالب بیا خود ثابت کنه که هدفش این موضوع یک موضوع جرمی بوده.
0: تشکر به شما. برمیگردیم آقای پیکان، چقدر منطقی است از طالبان درخواست از اینکه تحقیقات مستقل انجام بتن یا اجازه بتن کسان مثل آقای بنت؟ خود آقای ریچارد بنت میدونیم که ممنوع دخول در افغانستان، ولی از طالبان میخواهد که زمینه تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه را بر اینا فراهم بسازه. اولی که چقدر این یک خواست منطقی است از حاکمیت طالبان که خب بازی است بر تمام مردم افغانستان و جهان، و دومی که گیریم این تحقیقات صورت میگیره و طالبان ملامت میآیند بیرون میشن و خب نشان میده که این نیروهای طالبان به گونه خودسرانه برخورد کردن، که چی شوه؟ آیا امکان از یست که طالبان مجازات شوه؟ فکر میکنه چنین شرایط فعلا در افغانستان آکن باشه که چنین اتفاق رخ بده؟
1: ببینید، اول تلاش های آقای بنت قابل قطع است، با وجود که خودش ممنوع دخول است، با وجود که تنها در حد یک اعلامیه و یک گزارش است، ولی باز هم یک زیربنا است بر مستندسازی بر دریافت واقعیت ها. ولی این در حد یک خواست است، یک درخواست است. تجربه نشان داده که طالب ها اهل پذیرش، اهل تفاهم، اهل مصالحه، اهل مذاکره نیستند. و طالب نه دنیا ارزش داره، نه مردم افغانستان ارزش داره، نه سازمان ملل ارزش داره و نه نهادهای مدنی و حقوق بشری. اونا بر اساس روایتی که خودشان نه دین دارن، نه سیاست دارن، نه نظام دارن، از استبداد و از تطبیق شریعت دارن اقدام میکنند. بر او اساس نه تنها که این خواست عملی نیست، بلکه اگر گیر خوشبینانه قضاوت شده و گفته شده که عملی است، باز هم این در حقیقت منطق اجرایی نداره، بدل از اینکه طالب ها خود سردمدار و زمامدار مطلق العنان حکومت افغانستان و مردم افغانستان میدانند، بنابراین اونا بر خود قضاوت نمی کنند. هر نوع تحقیقی صورت بگیره، این تحقیق بالاخره فکر نکنم که مانع حرکت بعدی طالب ها شد، بلکه طالب ها را خشنتر ساخته و می سازد. اونا نه به حقوق بشر پابند هستند، نه به قوانین بین المللی پابند هستند، نه به قانون جنگ پابند هستند، نه بر شریعت رای اصلی محمدی پابند هستند. بنان این خواسته که آقای بنت میکنه یک خواست تشریفاتی است که بار بار کار کرده. اینا نتونستن به خودم دادخواهی کنن که حق بجانب هستن. یونما و سازمان ملل نتونست بر خانم هایی که در دفاترشان کار میکنه اجازه کار رو بگیرن. وقتی که حق دسترسی به اطلاعات، وقت دریافت منابع، وقت مصاحبه های مستقیم بر خود سازمان ملل محدود است، چی رسه برای که اینا از طالب تقاضا کنن تا گروه خود بپرسن؟ کمک هایی که صورت میگیره توسط طالب تقسیم میشه، سازمان ملل شاهد از این است. بنان وقتی نمیتونن در تقسیم و کمک ها اینا صلاحیت خود داشته باشن که طریقت منبع تقسیم کننده هستن، دشوار است که از طالب توقع شود، تقاضا شود شما برین تحقیق کنین، تحقیق سرکی کنن و برکی کنن. مردم افغانستان میفهمه، تمام شهروندای که در شهرک استانگزایم بود از جریان با خبر هستن، مردم دشت بچه ها میفهمه و تمام مردم افغانستان میفهمه که به عناوین مختلف جنایت صورت میگیره، ولی هیچ طالب به دادگاه کشانده نشده، هیچ طالب در حقیقت رسانه‌ای نشده که این جنایت مرتکب شد و بر اساس این جنایتش این جزای برش داده شد.
0: اما چی میشه آقای پیکان؟ مثل سایر موارده که اتفاق افتاده در افغانستان از طرف طالبا، رویش خاک میشنه و فراموش میشه، یا یک رای حل هم وجود داره به خاطر از اینکه عامل بازدارنده باشه، خب مانع طالبا شده که این گونه مردم را به کشتار بگیرن؟
1: به عنوان اسناد که جمع‌آوری شد بر آینده که اگر نظام قانونمند در افغانستان بتواند تطبیق قانون کنه، به عنوان جرایم جنگی، به عنوان ارتکاب جنایت های بشری اگر این محاسبه شد خوب، ولی در حاکمیت طالب ها ما فکر نکنم که کدام ساختار باشه که این عدالت تطبیق کنه و قانون تطبیق کنه و بر او اساس فعلا خوب است که تمرکز بر جلوگیری از چنین اعمال شاید دادخواهی ها صورت بگیره، فشار ها به نوع وجود داشته باشه، فشار ریچارد بنت دست کم نگیریم، به نوع میتونه یک فشاری باشد که جامعه جهانی را بیشتر منسجم بسازد و تا فعلا هم چنین بوده در حقیقت یکی از عواملی که نتانسته دنیا طالب ها را برات بشناسه همین فشارهای دادخانه مردم بوده، زنان بوده، نهادهای مدنی بوده و فعالیت های ریچارد بنت بوده که در حقیقت یک سنگ کلان دم پای کشورهای اروپایی و کشورهای غربی گذاشته که اینا را به رسمیت نمی‌شناسند. بر او اساس در وجود طالب ها تطبیق عدالت و باور من توسط خود طالب ها ناممکن است، الا اینکه ادارات مرتبط مستقل از بیرون و سازمان های حقوق بشری جدی عمل کنند و در قسمت تضعیف نظام طالب ها و تطبیق حاکمیت قانون تلاش کنند.
0: تشکر. آقای آشنا، چه تصویر از افغانستان تحت حاکمیت طالبان مخابره میکنه این وضعیت حاکم؟ خب از یک سو این فشار مضاعف و چند برابره که طالبان بالای مردم افغانستان آورده، بیکاری که حاکم است، عدم تحصیل که اونجا حاکم است، این فشار که بالای زنان وجود داره، حالا هم در سر سرک این گونه جوان ها به قتل میرسن، فکر میکنین که تصویر واقعی که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به بیرون نشان داده میشد چطور است با این وضعیت؟
3: خب همون تعبیری که در یک مکالمه به صورت غیر رسمی از آقای محمود کرزی لورف در فضای عمومی که گفته اینجا نیاییم، کدام کسی را گفته بود که اینجا نیاییم که وضعیت باغ وحش است، عملا قانون جنگل است و هیچ چیز از قانون عدالت وجود ندارد. تنها تصویری که طالبان در 5 سال از افغانستان بیرون داده یک کشور سقوط کرده در کام یک گروه تروریستی و افغانستان تنها سرزمین یا اولین سرزمین یک توسط یک گروه تروریستی اداره و کنترل میشه. در این مدت تمام وضعیت افغانستان برگشته و با توجه به اصولنامه جزایی طالبان به عصر بردهداری و بردگی به یک عقبگرد وحشتناک تا اون مرحله که اینا حتی مفاهیمی مثل بردهداری را آوردن وارد متون به زعم خودشان حقوقیشان کرده، کلیت افغانستان را محروم کرده از کلیه حقوق مدنی سیاسی و حقوق بشریشان و در کنارش فقر فزاینده و مهمتر از همه افغانستان یک بار دیگه برای جهان بدل شده به یک سرزمین امن برای مجموعه از گروه های توریستی بین المللی که بارها در گزارش های شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته امنیتیش و در گزارش های کشورهای جهان به شمول روسیه که همینا رو به رسمیت شناخته دو بار حداقل در جریان همه 7 ماه گذشته گزارش نشر کرد که خب افغانستان بدل شده به لانه امن گروه های توریستی جهان. با توجه به این میشه چند تا نتیجه گرفت که یک، طالب ثابت کرده که با مردم افغانستان، با حقوق مدنی سیاسی مردم، با هویت مردم، با ارزش‌های مردم، با فرهنگ مردم و با انسانیت مردم دشمنی داره و در این دشمنی از هیچ چیز دریغ نکرده. خلاف آنچه لابیگران طالب در دوره گفتگوهای قطر و در تمام این 4-5 سال تلاش میکردن که طالب را اهل تعامل جا بزند، طالب ثابت کرد چیستی و کیستی خود را که جز یک گروه وحشت و دهشت چیز دیگه ای نیستن. اینا نه با ارزش‌های انسانی قابل جمعن و نه ارزش‌های انسانی را میفهمن. یک توحش را، یک ذهنیت وحشیگری را آورده، اسمش را دین گذاشته و در پی تطبیق از او بر تمام جامعه هست. رفتارهای شخصی خود را آورده به عنوان آداب و اخلاق جمعی تحمیل کرده روانه و جامعه را از ارزش‌ها توهی کرده روانه. بنان حاصل جمع این 5 سال حکومت داری طالب همون گونه که بین مردم نفرت انباشته نسبت به خودشان، انگیزه محکم خلق کرده نزد گروه‌های سیاسی و روی امکانها و ظرفیتهایی که توانهای حد اقلی و امکانهای حد اقلی یا بیشتر از حد اقلی برای ایستادگی داره، برای ایستاد شدن، برای دست بردن به گزینه سخت افزاری و دفاع مشروع در مقابل این تجاوز آشکار و در مقابل این دشمنی آشکار وحشی و لجام گسخته. برای همین هم هست که ما در هفته های گذشته شاهد گسترش
0: هدف اصلی طالبان ترساندن مردم است، به خاطر این مقاومت هایی که شکل گرفته در نقاط دور و نزدیک افغانستان و این فشاری که از چند طرف بالای طالبان حداقل در حال حاضر وارد است، میخواد که ایجاد ترس بکنه. اما واقعا فکر میکنین که طالبا گزینه درست را رویش دست مانده باشه؟ آیا راه درست به خاطر ایجاد ترس و جو ترسناک در میان مردم افغانستان و مانع پیشروی جبهات مخالف طالبا از این طریق فکر میکنین که ممکن باشه، یا راه اشتباه انتخاب کرده طالبا؟
3: باور من از وضعیت جمعی چین رویدادهای اخیر چه کلیه رفتارهای طالب را که کنار هم بگذاریم هست که طالب بالاخره مردم را به تنگ آورد و به جنگ آورد و امروز مجموعه از جبهات مسلحانه و دفاع مشروع در حال افزایش است در جغرافیا قلمرو و میدانهایی که در اونجا عملیات صورت میگیره. ما همیال 6-7 تا جبهه نظامی داریم. دیروز جبهه جمهوریت اولین حمله خود در کابل و در غرب کابل انجام داد در همین حوزه 18 و چنین برخوردهای وحشیانه طالب زمینه ای را فراهم کرده، هم در روان جمعی که با طالب نمیشه، طالب باید بره، و هم نزد مخالفان سیاسی و اون ظرفیت هایی که توان استفاده سخت افزاری و فعالیت های میدانی رو داره دیگه انگیزه رو بالا برده و هیچ راه برگشت باقی نگذاشته. همون گونه که دیروز جبهه جمهوریت در اعلامیه خود بیرون داد که ما در اولین عملیات خود در کابل که اولین عملیاتش نیست ولی اولین عملیاتش در کابل است انجام دادیم، دلیلش است که طالب هیچ راهی برای گفتگو، برای رسیدگی به بحران سیاسی را نمانده و تنها با توجه به سیاست حذف و دشمنی که علیه مجموعه مردم افغانستان به اجرا گذاشته و همین گونه روی گروه های قومی مشخص، ما حق مشروعی خود میدانیم که در مقابل این گروه تروریستی تفنگ بگیریم و به عنوان دفاع مشروع ایستاد شویم و مبارزه کنیم. من باورم است که تنها راه این درد همون درمان بدی که تفنگ باشد هست.
0: تشکر آقای قانع. ملامت تسلی وضعیت که از در مورد به خصوص که فعلا صحبت میکنیم، گیریم این مردم آمدن به خود خب وارد خانه یک تای دیگه شدن، دزدی میکنن یا دست به سرقت میزنن یا هر چیز دیگه که خود طالبا میگه، آیا طالبا از خودی را پرسیدن که چرا باید مردم به او اندازه برسن که دست به دزدی بزنن؟ فکر نمیکنیم که ملامت اصلی وضعیت، ملامت اصلی فقر حاکم در افغانستان که مردم مجبور میشه یا دزدی بکنن یا از هر راهی که میشه یک لقمه نان به خود و فامیل خود پیدا بکنن، خب شما میدونید دیگه که اتفاقات زیاد افتاده، مردم از هر طریقی که فعلا میشه با در و دیوار خود را میزنن تا پول پیدا بکنن. فکر نمیکنید که ملامت اصلی خود طالبان است و باید خودشان سر به گریبان بکنن و ببینن که چی میکنند و مردم چی دارن؟
2: ملامت اصلی طالب است. اما پیش از اینکه را تشریح کنم، ما اجازه میخواییم از حضور دوستا که همین موضوعی که طالبی روایت هم میسازه که یک سرقت مسلحانه بود در دو حادثه، ما فکر میکنم که نباید این روایت مطرح شوه تا زمانی که طالبا ای را ثابت کنه. ما ای را که در راستای سرقت مسلحانه نمیبینم، چون که قبلا هم ذکر کردم، اما سرقت در کابل و در شهرهای دیگه آمار نشان میده که افزایش پیدا کرده و دلیل از این موضوع هم مسئله فقر یکی از دلایل کلان این موضوع است. افغانستان زیر اداره طالبا به یک انزوا رفته. ما شاهد بر این بودیم که اقتصاد افغانستان از زمانی که تأسیس شده وابسته به کمک های خارجی است، خصوصا در همین 45 سال آخر منبع کلان درآمد از خارج آمده و هنوز هم ادامه پیدا میکنه. اما طریقی که در 20 سال گذشته قبل از اینکه طالب دوباره به قدرت برسه، طریقی مصرف این کمک ها این بود که روی پروژه های انکشافی مصرف میشد، روی توسعه مصرف میشد، روی ایجاد یک بازار اقتصادی که مارکت های اقتصاد های کوچک و متوسط شکل می گرفت. یعنی به یک نحوی که منفعت از این به مردم می رسید. ضمن از اینکه از فساد گسترده ما خبر داریم که چه اتفاق افتاد، می تونست، یعنی اگر فساد نمی بود بهتر می شد. خب هر صورت امی نوعی کمکی که در افغانستان میآمد، مارکتی که بود به یک نحوی سهمی مردم فقیر و غریب هم در اینجا میآمد. طالب افغانستان به حاشیه برده، کمک های یک بین‌المللی در افغانستان مسیر خود تغییر داده، بیشتر تبدیل شده به کمک های بشردوستانه. و از طرف دیگه میبینیم که طالب هزینه هنگفتی را ساختار یک نظامی که دارن، ساختار اداری را که دارن که سر و تهش معلوم نیست، هزینه هنگفت از این از جیب مردم فراهم میکنن. مالیات رنگارنگی که گذاشتن، مالیات بزرگی که ماندن از کراچیوان، از دکاندار، از فقیرترین مردم میگیرن، یا منابع طبیعی که سهم مردم است که باید زندگیشان از سرخانش تغییر بده. این منابع شفافیت وجود نداره که منابع طبیعی از طلای بدخشان و تا زمرد پنجشیر اینا چگونه استخراج میشه و کجا میرن و چرا که دسترخان مردم تاثیر نمیمونن. مثلا هم اداره به نام یک امری به معروف ایجاد شده در هر ولایت، در هر رسوالی اینا نفرای خود در داخل از ایمانده از اون معاش میتن. این پول از کجا میاد؟ چرا که پول مردم افغانستان که باید برای رفع گرسنگی باشد تبدیل شد به یکی ابزار فشار باشد بر زن و دختر و ریش و سر مردم افغانستان؟ یا اگه دارات دیگه ای که در درون ساختار خود اینا جور کردن، به جای از اینکه به نفع مردم باشد پول مردم میگیرن، چماق بر سر مردم است. در این قسمت که اینا مسئولیت اصلی را دارن، خودشان عامل فقر هستن، خودشان عامل تنگ دستی هستن و این مردم افغانستان به طرف یک تعدادی از مردم افغانستان به طرف ازی بردن که برای ادامه حیات خود باید مهاجرت کنن، یک تعدادی باید شرکت کنن. در این قسمت من فکر میکنم اطلاعات بسیار دقیق است و ایره هم مردم افغانستان با تمام وجود خود ایره درک میکنن و میفهمن که مقصر اصلی طالب است.
0: تشکر آقای پیکون. چقدر فکر میکنین طالبان دوام بیارن با این شیوه حکومت داری که فعلا دارن؟ یا مردم را میکشن، یا خب شکنجه میکنن، یا دستگیر میکنن، یا فشار میتن، یا کار از سرشان بند میکنن، یا درس از سرشان بند میکنن. آیا فکر میکنین که وضعیت دوام پیدا بکنه؟ چقدر فکر میکنین که بتونه دوام پیدا بکنه؟
1: چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. بنان استبداد، ظلم، قساوت، بیرحمی و عمر نداره، کوتاه. از شما ببینین حداقل یک سال قبل از امروز بعض قسم دیگه بود و تصورات قسم دیگه بود، ولی اینا آنقدر فشار بالای مردم آوردن که هر گوشه افغانستان فعلا صدا بلند میشه، فعلا مقاومت های شکل میگیره، فعلا به خاطر نابودی طالب دست به دعا و دست به عمل و دست به تفنگ و صدا بر دست به قلم برده میشه. برو اساس ما بقای حاکمیت طالب ها را رو به زوال می بینم. ما اصل طالب ها در حال ختم شدن است و اینا دست و چنگال مندازن بر ایجاد ترس و وحشت، بر سرکوب مردم، برای که نشان بدن که اینا میتونن بقا کنن. اینا نتونستن مشروعیت داخلی را به دست بیارن، نتونستن که مشروعیت خارجی را به دست بیارن، نتونستن که ثابت کنن که اینا میتونن نظامداری کنن، در حقیقت زمینه را بر اختلاف قومی بیشتر متصاعد ساختن، بر زمینه را بر دشمنی پایدار بر آینده ها که اگر امروز جلوی گرفته نشه بین اقوام افغانستان با تاسف اینا مساعد ساختن، اینا بی سوادی را نهادینه ساختن، اینا تفکر طالبانی را تلاش کردن که در بین مردم ترویج کنن و دین مقدس اسلام در برابر دنیا زیر سوال بردن و در حقیقت دنیا را در برابر یک اسلام حراسی قسم آماده ساختن که مردم فکر کنه که واقعا دین اسلام دین است که طالب ها داره، یعنی بیرونی ها. ولی تمام عملکت ها سبب شد که طالب ها به این وقت خودشان سربازشان شروع تا عامر اوزشان تا وزیرشان به این وقت پی خورده که اینا دیگه بقا ندارد. به می اساسیت دست به چور چپه هاول زدن، به می اساسیت که اینا دست به تاراج مادن، به رشوستانی. شما می بین در محاکم، در ادارات مختلفشان رشوه گرفتن یک امر معمولیت. معنایش است که اینا بر بقای خود باور ندارن و حکیمیتشان زیر سوال رفته و به زودی انشاءالله مردم افغانستان شاید آزادی خواهد.
0: در جنبندی از این آقای آشنا، از چی بترسن طالبا با این سیاست هایی که دارن؟
3: از عملکرد خودشان، از اعمال خودشان و از سطح وحشتناک دشمنی که علیه مردم افغانستان به اجرا گذاشتن. این دشمنی در سراسر جغرافیای افغانستان از مردم قربانی گرفته و در سراسر افغانستان پا به پای دشمنی که طالب انجام داده، آگاهی و شعور مردم طالب را بیشتر از پیش شناخته و به این نتیجه رسانده مردم را که با این مجموعه وحشت و دهشت نمیشه. برای همین طالب خودش پیش از اینکه ما بگوییم همین لحظه میفهمه که شیرازه اقتدار تروریستیش فرو پاشیده و اجالتا در فاز دفاعی هسته و برای اینکه اون موضع دفاعی خود را پوش کنه هر از گاهی سرصداهای خلق میکنه تا توجه رسانه ها را از میدانهای جنگ دور کنه، یا با برجسته سازی زمین ها و شهرک ها، یا با سوژه سازی و قربانی ساختن زنان، یا خلق چنین سوژه های وحشتناک و جنایت علیه بشریت که رسانه ها بحث های اصلی را بهش نپردازه و موضوع محوری بحث‌های حاشیه‌ای باشد و این گونه خود را نگاه کند. طالب میفهمه که رفتنی است.
0: تشکر. فرصت و پایان رسید آقای شنا از حضور شما و آقای خانه و آقای پیکان، سپاسگزار هستم و تشکر از این که تالا بیننده برنامه بحث روز.
4: رادیو
0: اغوانه
4: سرخ همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما تاسو خیر، صدای شما، صدای شما. تاسو کولای شئ دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: یک دقیقه خبر.
10: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، خواستار بررسی مستقلانه کشته شدن 11 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی طالبان در کابل شد. او گفت که استفاده از نیروی مرگبار باید با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد. طالبان در دهم اسد از کشته شدن 7 نفر در حوزه 8 امنیتی کابل خبر داد و آنان را دزدان مسلح معرفی کرد. آقای بنت روز دوشنبه در اکس نوشت که گزارش‌ها از کشته شدن افراد در عملیات امنیتی طالبان در کابل، از جمله تیراندازی به 4 نفر در روز دوشنبه و کشته شدن 7 نفر دیگر در روزهای اخیر در حوزه 8 نگران کننده است. این رویدادها باید فوری و بی‌طرفانه بررسی شوند.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: توافق دفاعی مشترک عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در مکه تنها یک پیمان نظامی میان 3 قدرت منطقه‌ای نیست، بلکه میتواند نشانه از شکلگیری آرایش تازه امنیتی در خاورمیانه و تا جنوب آسیا باشد. بر اساس این توافق، حمله مسلحانه به یکی از اعضا حمله به هر 3 کشور تلقی خواهد شد، اقدامی که در سایه تنش‌های فزاینده با جمهوری اسلامی اهمیت بیشتر پیدا کرده است. اما این پیمان دفاعی جدید برای افغانستان تحت حاکمیت حاکمیت طالبان چی معنایی دارد؟ طالبان در سالهای اخیر رابط نزدیک با جمهوری اسلامی داشته، در حالی که پاکستان همسایه و متحد مهم کابل اکنون بخش از چارچوب امنیتی جدید است. آیا کابل به این پیمان نزدیک خواهد شد یا پاکستان عملا منافع امنیتی افغانستان را نیز در این معادله نمایندگی خواهد کرد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این پیمان دفاعی شکل گرفته میان سه کشور گفتگوی داریم با آقای محمد ماهق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای ماهق. برداشت شما از پیمان دفاعی مکه چیست؟ یک توافق موقت میتونه باشه یا به نظرتون یک مدل تازه همکاری بین سه کشور مسلمان؟
13: با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. اگر به پیشینه روابط ای چند کشور نگاه داشته باشیم، مثلا رابطه پاکستان و ترکیه، از دوران جنگ سرد تا به امروز اینها روابط مستحکم دارن و گویا منافع مشترک اینا رو به هم دیگر پیوند میده. یکی رابطه نیکی که با غرب و ناتو و کشورهای هم پیمان با او دارند و داشتند، یکی از نقاط مشترکشان است در و بود در دوران جنگ سرد و تا امروز هم به وضوع تغییر نکرده. همچنان نقطه مشترک دیگه مسائل دینی و مذهبی است که دو کشور این کشورهای مسلمان سنی مذهب هستند و در این زمان هر دو جزء قدرت‌های منطقه‌ای به حساب می‌آیند. از سوی دیگر رابطه‌ای که پاکستان با عربستان سعودی داشته از بعد و ایجاد دولت پاکستان تا به امروز تقریبا یک ریکرد استراتژیک داشتن در همکاری با هم دیگر و حفظ این رابطه و برای هر دو طرف این مسئله مهم بوده. زمانی که باز پاکستان دارای بمب اتم شد، کشورهای عربی که با او رابطه نیک دارن از جمله عربستان سعودی و نوع بازوی امنیتی خود میدانستن و شاید در جریان باشن که در یک دوره های زمان ضیاءالحق و بعد از او ده ها هزار سرباز پاکستانی برای کمک به امنیت سعودی به اونجا می رفتن و ادای ماموریت می کردن. حالا با تحولاتی که بعد از حوادث 7 اکتبر در خاورمیانه رخ داد و به ادامه و قضایای سوریه و ایران و خلیج و اینها پیش آمد، طبیعی است که سفرهای ها تغییر کرده و یک لایه نداره. یکی از محورهای تنش رابطه اسرائیل و ایران و کشورهای عربی است با نوساناتی که داره. یکی جنگ که امریکا برای انداخت در خلیج با ایران و پیامدهایی که برای کشورهای عربی داشت و به همون پیمان هم طبعا تأثیرات بر ترکیه و بقیه داشت و پاکستان هم در میان نمیتونست و نمیتونه بی‌طرف باشه، چون فروپاشی رژیم در ایران به نحوه که اگر به تجزیه کشور منتهی شود میتونه که پاکستان و ترکیه هر دو در معرض تجزیه قرار بده و هیچ کدام چنین چیزی نمیخواهند. و از آن سو عربستان سعودی هم در این حالی که با ایران رقابت داره، خواهان یک آشفتگی غیر قابل مهار در منطقه نیست و اولویت عربستان سعودی توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی، زیرساخت ها و مدرن سازی کشور است، نه رویارویی نظامی با سایرین. در صورت این مجموعی عوامل دست به دست هم داده و این سه کشور را در کنار هم قرار داده و طبیعی است که هر سه قدرت های منطقه‌ای هستند. عربستان بیشتر قدرت اقتصادی است با نفوذ و جایگاهی که از نظر مذهبی داره و دوی دیگه هم کشورهایی هستند که در قدم اول اهمیت ارتش‌هایشون از نظر نظامی مهم است. اینا در کنار هم دیگر یک وزنه جدی تر ایجاد میکنه در من.
12: پس آقای محق، این پیمان دفاعی هم میتونه تهدید کننده مهار کننده تهدیدات ایران و اسرائیل علیه این کشورها باشه و هم حتی جمهوری اسلامی ایران؟
13: هر دو زاویه را میشه در نظر گرفت. از یک سو جناحی که در اسرائیل است در حکومت فعلی که جناح ستیزه جوی است، افراطیست، اینا رجسخانی های میکنن و بارها از اینا شنیده شده یا از تنگ تنگ های مرتبط با اینها شنیده شده که بعد از ایران نوبت ترکیه است، اقتدارشان میگه نوبت مصر است، اقتدارش میگه که ما به سراغ پاکستان هم خواهیم رفت. این یک حراس و نگرانی جدی خلق کرده در این کشورهای دیگه که شاید اینا صرف یک رجسخانی نباشه بلکه در عمل برنامه های وجود داشته باشه و از همین حال اینا هم شروع کردن به آمادگی های به روزهای مبادا. ترکیه با مصر که در سابق تنش‌های داشت، تنش‌های خود کنار گذاشت و وارد پیمان‌های همکاری‌های نظامی شدند با همدیگر و مانورهای مشترک اجرا کردند و در چند منطقه هم در دریای مدیترانه هم در دریای سرخ و شاخ افریقا برنامه‌های مشترک روی دست گرفتند. به همین شکل پاکستان هم بعد از این حوادث

0: UI میدارم بیش از یکی یک امر واقعی باشه. نمیگم که 100% ناممکن است، یک امکان حداقلی وجود داره برای ازی، اما فاکتورهای عینی که به شکل عاجل چنین چیزی اتفاق بفتن نیست، به خاطر اینکه اینجا اولا مسئله عامل مذهبی نقش اساسی را نداره. عامل مهم داری مسائل منافع ملی و مسائل امنیتی و ثبات یک کشور هست. اگر شماری از کشورهای دیگر هم ثبات خود و منافع خود در همین راستا ببینن که با اینها یک جا شوند، احتمالی وجود داره. فعلا پیشنهادی که ترکیه داده به دو کشور دیگر ایست که مصر را هم داخل کنند به این پیمان، به خاطر که یک از ارتشای قدرتمند منطقه است و در بین کشورهای عرب جایگاه اول داره از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ موقعیت جغرافیایی هم البته یک موقعیت استراتژیک داره. اگر مصر هم به این پیمان افزوده شود، طبیعی است که کشورهایی که وزن کمتر از نظر نظامی دارند یا از نظر جغرافیایی مثلا اردن، کشورهای خلیج امثال اینها میتونند، احتمال داره پسانتر سوریه، چون روی کرده که فعلا سوریه دارد بعد از تحولی که در یک دو سال اخیر رخ دادی بود که از ایران و روسیه فاصله بگیره، خصوصا ایران بیشتر به کشورهای عربی نزدیک شود، علاوه بر اینکه با ترکیه هم رابطه بسیار قوی داره. اگر سوریه به این مسیر به پیونده به نام موقعیت داره از لحاظ مساحت جغرافیایی میتونه یک پتانسیل قوی وجود داره که در صورت وزن این چند کشور معادلات قدرت منطقه‌ای تغییر بده. در ضمن زیاد نبریم که هرچه بر نقش امریکا ضعیفتر میشود در معادلات بنابرای کرده که جریان مگا داشت در امریکا که باید خود را جمع کنند و زیاد مصروف خارج نباشند و اداره کنونی البته به این تعهدات پایبند نمانده، اما اگر در اون مسیر حرکت کنند اون خلایی که در منطقه به وجود میاد با توسط قدرت‌های منطقه‌ای پر شوه و این کشورها خود را برای روزها آماده میکنند.
1: بله بله. ولی شما نام از جمهوری اسلامی ایران بردین، ما با توجه به روابط نزدیکی که طالبان در طول 4-5 سال اخیر با ایران خلق کرده و در سوی دیگر تیرگی روابطی که طالبان با پاکستان داره، این پیمان چی پیامدهایی برای طالبان میتونه داشته باشه؟
0: برای طالبان یک چالش هست که اینا در معرض یک آزمون قرار میگیرن، به این خاطری که فعلا کوشش میکنن اینا به اصطلاح بسیار عامیانه اگر بگیم هم به نل بکوبند و هم به میخ، یعنی هم کشورهای متضاد دوروبر خود راضی نگاه دارن، هم با جامعه جهانی یک قسم در حال لابی هستن که رابطه خوب داشته باشن با آمریکا و اروپا و بقیه، هم با چین و روسیه. چنین چیز متضاد و متناقض دشوار است، خصوصا برای کشور ضعیف و بی ثبات مثل افغانستان که به شدت آسیب پذیر است و با 4 تحول کوچک داخلی میتونه کل این موازنه به هم بخوره. حتی برای کشورهای کلانتر و قدرتمندتر منطقه‌ای هم گاهی وقتا این توازن دشوار میشه.
1: حتی آقای مایق اگر یک مثال هم بزنیم برای وضاحت بیشتری موضوع برای شنوندای ما، چون یکی از مفاد این توافق دفاعی است که حمله بر یک عضو حمله به تمام اعضا اعلان شده، ما در طول یک دو سال به دلیل تیرگی رابطه طالبان با پاکستان شاهد حملات دو طرفه بودیم، حتی طالبان هم جرأت کردن دست به حمله زدن. حالی که پیمان امضا شده، اگر تیرگی شدت پیدا کنه و طالب دست به حمله بزنه، با چی اقدام نظامی یا با چی واکنش مواجه خواهد شد؟ نه تنها سوی پاکستان بلکه حال دیگر عربستان سعودی و ترکیه هم است.
0: طالبان خود جرأت نمیکنن حمله کنن، تقریبا یک امر محرز است. اینا حد اکثر کاری که کردن و میتونن بکنن این که چند تا پهباد کوچک روان کنن شکل سمبولیک و نمادین که یک نشانه از ایجاد ناامنی باشه و یاد اکثر کارس کرده ساخته است. به لحاظی که از روی زمین به عنوان یک ارتش اینا بخواهن برای کشور دیگه حمله کنن، چنین چیزی اصلا در توانشان نیست. ولی اگر گب اونجا برسه قطعی است که یه چیزی است که البته هند میخواه و اسرائیل هم میخواه و طالبان هم در همون مسیر هستن، یعنی حال رابطه بسیار محکم و گرمی که با هند ایجاد کردن، همزمان با ایران هم کوشش میکنن رابطه نیک داشته باشن، این رقم دشوار است. اگر به اون سمت برن طبیعی است که کشورها هم امکان نفوذ دارن، امکانات اقتصادی دارن، نزاهای مختلف میتونن که طالب را به چالش بسیار بدتر مواجه کنن. طالبان به شدت حال نیازمند حفظ رابطه نیک با ترکیه است، به همون ترتیب با عربستان سعودی کوشش میکنه رابطه خود خوب کنه، هرچند که سعودی بسیار محتاطانه تا به حال در این مسئله برخورد کرده. به هر صورت حفظ این حالت

0: این بازی که شما هم با هند بخواین بسیار خوب باشین، هم بخواین رابطه خوب با عربستان حفظ کنین، هم بخواین با ایران بسیار خوب باشین، باز همزمان بخواین که با پاکستان سر شاخ شوین به حساب، یه طور یک چیز متناقضی ادام دادن و دشوار است برای طالب.
1: پس این یک آزمون است در روزهای آینده، اگر گیریم که تنش بین جمهوری اسلامی و کشورهای عضوی پیمان مثلا سعودی به وخامت میگراید، طالب باید موقف خود بگیره، موقف داشته باشه. پس این میتونه که موضع‌گیری طالب در روزهای آینده تعیین کنه و یک آزمایش تعیین کننده بر طالب باشه بر قسمت یارگیریش و رابطش با قدرت‌های منطقه‌ای.
0: صد فیصد همین قسم است و این پیمان در واقع هرچند خیلی شاید عاجل نتیجه نده، اما یک گام مهم است. حالا باید تا حد منتظر باشیم که آیا مصر هم به این اضافه خواهد شد یا نه، سایر کشورها هم خواهند پیوست یا نه، و هرچه که به تعداد اینها افزوده شود، که اغلب اینا کشورهایی هستند که با غرب رابطه خوب دارند و اینا اگر در منطقه نقش پررنگتر داشته باشند، که بخشی از سیاستگزاران غربی هم طرفدار همی هستند که هم پیمانان منطقه اینا باید بخشی از مسئولیت به عهده بگیرند و خلأ را پر کنند، در این صورت طالب خود با یک جبهه قوی روبرو میبینه یا مجبور است که تجدید نظر کنه و با پاکستان و عربستان و بقیه همراه شود، که در این صورت بعد از ایران فاصله بگیره، یا ایست که اگر بخواهی به همین شکل با هند و ایران و بقیه روابط خود محکم نگاه کنه، باز با اینها طرف خواهد شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد ماهق، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در مصر، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

خروج بی‌سابقه و گستردگی نیروهای کار متخصص و تحصیل کرده، شریان‌های اقتصادی، نظام حکمرانی و خدمات عمومی کشور را به مرز فلج شدگی کشانده است. حراس عمومی از انتقام جویی علیه مقامات پیشین، فعالان مدنی، محدودیت‌های سختگیرانه بر تحصیل و اشتغال زنان، فروپاشی اقتصادی در پی تحریم‌ها و قطع کمک‌های خارجی و همچنان انتصاب افراد وفادار به طالبان و جای متخصصان مجرب از محرک‌های اصلی این موج شتابان فرار مغزها به شمار می‌روند. ریزش این سرمایه انسانی عظیم، ارکان‌های حیاتی صحت و درمان، آموزش، قضا و تجارت را مستقیماً متزلزل کرده و نهادهای کلیدی را از نیروهای فنی تهی ساخته است. با این اوصاف، گرفتاری کشور در چرخه فرسایش علمی و بی‌سوادی چی تبعات در پی خواهد داشت؟ و یا حاکمیت طالبان افغانستان را آمدانه در مسیر مغایر با توسعه و خودکفایی سوق می‌دهد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه جدید گاه پایگان جمعه خان محمدی نویسنده و پژوهشگر و مینگونه میسم نجفی زاده استاد دانشگاه مموریال کانادا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای نجفی زاده، میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای را کردم، بیاین که یکی یکی بپردازین که واقعا وضعیت افغانستان با این فرار مغزها در هر بخش چگونه است و چقدر آسیب دیده. بد نیست که از مهمترین بخش، اگر بگویم بخش صحت مردم آغاز بکنیم و بخش طبابت آغاز بکنیم. واقعا در این 5 سال در بخش صحت افغانستان چی تحول آمده؟ چقدر کادرهای مجرب از دکتر گرفته تا فارماسیست تا پرستار و بخش های دیگر را افغانستان از دست داده؟
1: تشکر از اینکه مرد برنامه دارین. ببین، در رابطه به فرار مغزها ما 3 بعد فرار مغز که تاثیرات مستقیم بالای صحت هم داره میشه بررسی کنیم. بعد اولش خب بعد خروج فیزیکی کادر هاست. یک قسمت زیاد دکتران، متخصص، استادها از کشور ترک کردن. متاسفانه ما آمار نداره و نداشتن آمار خودش یک نوع از یک دریافت است که، ولی عملا در آمارهای کلان نظام صحت ما میبینیم مثلا تعداد دکترای که قابله و نرس که در کشور باید حدود 44 نفر در ازای هر 100 هزار نفر باشه، در افغانستان 10 نفر است. باز در شهرها مثلا بیشتر است، در قریه‌جات بسیار کمتر است. بنابراین اول فرار مغزها خروج فیزیکی کادر هاست. دوم یک نوع چیزی اصطلاحی به نام برین ویست یا هدر رفتن مغز هاست. ما در افغانستان به یک مشکل هدر رفتن مغز ها هم روبرو هستیم که به صورت عمدی اجازه کار به مغز ها دادن میشه که این وضعیت زنای افغانستان است. خدمات طفل و مادر در افغانستان وابسته مستقیم به کادر زنان است و وقت کادر زنان کار نکنه، این خدمات هم منجر میشه به مرگ و میر شدید مادرها و اطفال. و بخش سومش هم یک نوع محتوای مغز است به از یک لحاظ، یا آموزشی که داده میشه. ما با یک نوع کوریکولم و آموزش عقب روانه و پس رو روبرو هستیم. چند ماه قبل شما یک گزارش دیگر داشتن در مورد ایجاد طب نبوی در افغانستان.
0: بله.
1: اینی 130 سال است که افغانستان تلاش میکنه با طب مدرن، با نظام صحی مدرن به حساب خود عیار بسازه، اما این گونه رفتارهای پالیسی و عمدی سبب میشه که افغانستان برگرده عقب و قسمی که شما گفتین ما نه تنها به سوی توسعه بلکه به جهت مخالف توسعه در حرکت هستیم. نتیجه ازی بسیار زیانبار بر افغانستان است، هم از لحاظ ایجاد به حساب شرایطی که مرگ و میری مردم در کل به دلیل مختلف صحی افزایش پیدا کنه، دومش که ما برای آینده کادرهای را تربیت نمیتونیم و ظرفیت وصل جامعه افغانستان به جامعه جهانی را هر روز از دست داده میریم. بنابراین وضعیت صحت افغانستان بسیار شدیدن از فرار مغزهای از کوچ نخبهان هم و حتی فرار داخلی و برین ویست یا هدر رفتن مغزها متاسفانه ضربه دیده.
0: سپاسگزار. آقای محمدی، به شما همچنان خوش آمدید میگم. آقای محمدی، من به یاد دارم که زمانی که در افغانستان بودیم ما شما صحبت و گفتگو داشتیم، شما در اونجا استاد دانشگاه بودیم، گهگاه بس میکردیم و میخواییم که تصویر وضع نظام تحصیل و تعالی افغانستان ده از شما در موردش بدانم. به این مفهوم که شما بدون شک آگاه هستن که همکارای شما چی شدن، در چی وضعی هستن، چی تفاوت آمده و در این بخش افغانستان چقدر کادرهای خود را واقعا از دست داده و مجبور شدن از کشور بیرون شوند و فرار بکنن.
2: به نام خدا و با درود خدمت شما آقای نجفی زاده و بینندگان محترم، سوال بجا و سوال مناسب و دقیقی انجام دادید. تشکر میکنیم بابت این جلسه و این موضوع و این برنامه. و در مورد وضعیت صحی جناب آقای نجفی‌زاده توضیحات داد، اما در مورد وضعیت آموزش عالی و وضعیت استادان و کادرها از آن چیزی که در مورد وضعیت صحت هست فاجعه بارتره. دلیلش این است که تعداد زیادی از استادایی که در گذشته دو کاره بودند، یعنی هم در دولت کار میکردن هم در دانشگاه ها، عمدتاً اونها مجبور شدن به خاطر حفظ جان خودشون کشور را ترک کنن. دو دسته دیگه ای از استادا که یک نوع نگاه روشن فکرانه تری یا حداقل موافق با نظام طالب نبودن، اونها هم کشور را ترک کردن. گروه سوم را نظام طالبان از سیستم حذف کردن، به گونه اینا رو یا به تقاعد سوق دادن یا اینکه جایشون کسی دیگر استخدام کردن به دلایل مختلف. حالا وضعیت چه رقمی شده؟ تعداد زیادی از دانشکده ها نیروهایی اونجا درس میده که عمدتا اینا در مدارس پاکستان درس میخونده و رشته هایی را درس میده که رشته های فنی است که استاد مسلکی باید اونا رو درس بده. و در ضمن مضمونی به نام ثقافت اسلامی را در تمامی رشته ها و در تمامی سال ها و در تمامی مضامین اضافه کرده رفته. علاوه بر او یک گروه دیگه ای را به نام امر به معروف در همه دانشکده ها و در همه پوهنتون ها اینا موظف کرده که هم از استاد هم از شاگردها به صورت مرتب معارف اسلامی، عقاید اسلامی، احکام اسلامی را از اینا امتحان بگیره. وضعیت عمومی در دانشگاه های افغانستان و مراکز تحصیلات عالی افغانستان به گونه است که افراد که اونجا وارد دانشگاه میشه حس نمی کنه که در یک محیط آکادمیک و علمی وارد شده، بلکه فکر میکنه در یک مکتب یا در یک مسجد وارد شده که قرار است که سر وقت باید اینها فرایض دینی را انجام بده و اینا مکلفن در اینجا آموزش دینی یاد بگیره. در صورتی که تمامی دانشکده ها و دانشگاه هایی که غیر شریعت هست، وظیفه اونها و رسالت اونها آموزش مسلکی همان رشته است. ببینید فکر کن مثلا تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه یا رشته های فنی دیگه، هر کدام اینها یک رسالت و وظیفه ای داره. اما متاسفانه این دولت فعلی، این حکومت فعلی فضا و شرایط را به گونه بار آورده که کادرهای اصلی بره کنار و یا فاقد اثر باشد و بیشتر مولوی ها قاریای آمدن که اینها توانایی علمی ندارن، فقط آموزش دینی را اینا درست در اختیار قرار میدن.
0: یکی از مسائل را که بیشتر آقای نجفی زاده هم تاکید کرد نبود آمار است. برعکس امروز ما وقتی که میخواستم به این برنامه تحقیق کنم، بسیار کار دشوار است که شما پیدا بکنین در افغانستان چی تعداد دکتر بوده، چی تعداد نرس بوده، ولی برآوردها وجود داره اما یک آمار دقیق در دست نیست که بر اساس از او بتانیم واقعا بگویم که چیگونه است. اما بر اساس همین برآوردها ای در سال 2021 نشان میده تنها از سه دانشگاه مهم افغانستان یا سه دانشگاه بزرگ افغانستان، از کابل، هرات و بلخ، پس از اینکه طالبان میان 229 استاد مجبور میشن که افغانستان ترک بکنن و بیرون شوند، در حالی که اکثر این استادا کسایی بوده که با زحمات زیاد در یک مرحله رسیده بودن تا اینکه بتونن دانش خود را تقسیم بسازند. یا یک از موضوعات بسیار مهم بوده مثلا در دانشکده زبان و ادبیات هر 7 استاد زبان فرانسوی، کسایی که در مو دیپارتمنت درس میدادن اونا مجبور شدن کشور ترک بکنن. همین رقم در رشته فیزیک، کیمیا، ریاضی، کامپیوتر تعداد استادها به 25 نفر کاهش پیدا میکنه. این البته در دانشگاه کابل هسته. و همین رقم اگر دانشگاه بلخ ببینیم دست کم 42 استاد تنها از دانشگاه بلخ از افغانستان بیرون میشن و کشور را ترک میکنن و دلایلش هم پیشتر گفتیم. واقعا این ای تصویر آقای محمدی از توهی شدن کادرها و مغزها و در افغانستان چقدر تصویر وحشتناک است.
2: تصویر وحشتناک است، ولی من یک نکته دیگر اضافه کنم. بر اساس تجارب شخصی و رفاقت و آشنایی که با یک گروه زیادی از استادا داشتم در کابل، اکثریت استادایی که یک کمک برای خودش احترام قائل بودند یا از لحاظ تخصص و علمیت در یک درجه بالایی قرار داشت و چون نظام طالب را قبول نداشتن یا داوطلبانه یا به صورت اجباری از مسلک استادی اینها اخراج شدن و در نتیجه یک فرار مغز ها رخ داده. پیامد چیست؟ پیامد این است که افغانستان به صورت عموم از حرکت به سوی جاده علم و ترقی باز میمانه، نه تنها باز میمانه که ما و شما دچار یک جهل مرکب میشیم. یک دانایی های امروز در دانشگاه ها و مکاتب ما به ما و شما آموزش داده میشه یا به بچه های ما آموزش داده میشه که اونا فکر میکنند دانایی است، علمیت است.
0: بله.
2: در صورتی که اون جهل است، ما را به هیچ جایی نمیبره. مثلا همین بحث طب سنتی و طب مدرن، طب مدرن بشریت را از مرگ و میر و نجات داد و طول عمر زیاد کرد، ولی طب سنتی نه تنها به مرگ و میر کمک نمی کنه، بلکه حالت یک مسکینی رو داره که مردم فکر میکنه به تبابت رسیدن یا تبابت پیدا کردن.
0: درست.
2: در رشته‌های دیگر هم همین گونه.
0: بله. آقای نجفی زاده، یکی از موارد مهم دیگر در افغانستان خصوصا در می چند سالهای اخیر بحث دسترسی به تکنولوژی بود، مثلا در عرصه IT، کمپیوتر ساینس یا سایبر سکیوریتی و بخش‌های دیگه، افغانستان آهسته آهسته در یک جای رسیده بود که یک تعداد از کادرها داشته باشه. واقعا از دست رفتن این بخش از دید شما چقدر یک مسئله جدی است و ارزیابی های خود شما، تماس هایی که شما دارین چی رو نشان میده؟ چقدر در این بخش افغانستان دیگر اون کادر گذشته رو نداره و در وضع خوب گذشته نیست؟
1: ما با ادامه صحبت های محمدی سب از تکنولوژی فیزیکی بیشتر به محتوایش فکر میکنم توجه لازم است. تکنولوژی در دست کسانی اگر قرار بگیره که از او بخواهن استفاده منفی بکنن، استفاده مخرب صورت میگیره. ما متاسفانه در یک محیط قرار گرفتیم که ظرفیت های مثبت مجبور میکنن فرار کنه، مجبور میکنن خانشین شون و از او استفاده نشون. این در تمام بخش ها همی کار صورته، چی در بخش صحت، چی در بخش تحصیلات عالی، چی در دیگه بخش ها. ولی از تکنولوژی که وجود داره استفاده مخرب صورت میگیره. مثلا طب، محمدی صاحب گفتن که احساس میشه که خدمات وجود داره که واقعا یک دید درست است. یعنی تو احساس میکنی که خدمات مثبت وجود داره، یعنی خدمات خونسا هم نیست بلکه خدمات منفی است. یعنی تداوی یک صورت میگیره، نه تنها که مریض نجات نمیده یا یک حالت خونسا به مریض یا حتی تسکین نمیده، بلکه تداوی سبب مرگ و میر میشه. ما در افغانستان با استفاده شدید به حساب انتیبیوتیک روبرو هستیم. استفاده انتیبیوتیک سبب مرگ و میر میشه. استفاده بی جای انتیبیوتیک، عملیات های نادرست، خدماتی که به حساب مریض تداوی نکنه و سبب مرگ مریض میشه.
0: و یک مسئله دیگر هم اضافه کنم، مثلا دکترها را طالبان بازداشت میکنن که چرا مریض میبینه، باید محرم باشه به این بهانه. یا یک دکتر زن حتی اجازه نمیتن که مثلا در یک جای بره، با او دکتر زن باید یک کس دیگه باشه کوره برسانه.
1: بله بله بله، کاملا. یعنی ما متاسفانه در یک
0: بله، خب متاسفانه که تماس ما مشکل پیدا کرد با آقای نجفی زاده. ولی آقای محمدی، در تداوم صحبت های مهمان ما، در بخش تکنولوژی و IT از دید شما چی اتفاقی افتاده؟ واقعا تصویر چگونه است؟
2: در مورد IT و تکنولوژی دو تا بحث هستش. یکی بحث آموزش هست و دیگری نیروهای فنی. همون گونه که در سایر بخش ها ما فرار مغز داشتیم و تویی شدن افغانستان از نیروی متخصص بوده، در بخش آیتی و تکنولوژی همچنین هست. مگر اون دسته از نیروهایی که همچنان وفادار به طالب از گذشته بوده و حالا هم هست، اونا ماندن. ولی اکثریت کسایی که در رشته‌های دیگه، مثلا شما در مخابرات بوده، در رسانه ها بوده یا در رادیو تلویزیون و یا بخش های دیگر مثل بانک ها بودن، متاسفانه اکثریت اینا کشور را از ترک کرده و افغانستان در یک جزیره قرار گرفته که بسیاری از این خدماتی که در گذشته و یا با کیفیت بهتر ارائه می شد اینا از دست رفته.
0: بله.
2: و به خصوص بسیاری از این خدمات تکنولوژیکی توسط شرکت های یا سازمان های بین المللی بوده که با تحریم افغانستان و رفتن اونها از افغانستان، مردم افغانستان فعلا از اون خدمات بهره نمی برن.
0: بله. و همزمان آقای نجفی زاده تماسشان با ما وصل شد. پیشتر در ادامه صحبت هایتان آقای نجفی زاده، یک بخش دیگه هم بسیار آسیب دیده، او بخش کسایی بوده که به اصطلاح حقوق میخواندند. مثلا امروز اکثر کسایی که وکیل مدافع بودند بیکار هستند، دیگه بر از اونا نیاز نیست، جایش ملا و مولوی و قاری و چلی گرفته. یعنی این بخش را با توجه به صحبت های پیشتر شما چگونه میشه ببینیم؟
1: ما فکر میکنم که این فرمول در بخش حقوق و در بخش حقوق شاید بیشتر تاثیرگذارتر باشه، چون پالیسی ها و سیستم قضایی و عدالت از این بخش تطبیق میشه. ما در حتی در بخش صحت وقتی که کار میکنیم، یکی از اصول خدمات صحی عدالت است، و اگر عدالت بر اساس دیدگاه ایدئولوژیک طالبانی صورت بگیره، بنابراین ما به جامعه را به سوی قهقرا حساب میکشانیم. یعنی عدالت بر محور کرامت انسانی نیست، عدالت بر محور شمردن انسان به عنوان یک واحد نیست، بلکه عدالت ایدئولوژیک است که به یک گروه خاص و یک عده خاص به حساب خدمت میکنه.
0: درست. پس حالا پیشتر اگه اشاره داشتین، من میخوایم این بخشم با شما صحبت بکنم، بعد میریم روی از این که چی کار میتونه انجام شوه. پیشتر شما از زنا یاد کردین. واقعا در بخش اقتصاد بدون شک نمیشه نقش زنا رو نادیده بگیریم. در این 5 سال حاکمیت طالبان، زنانی که به سختی درس خوانده بودند، زنانی که در بخش‌های فعال شده بودند، بیرون شدن از اینا و همزمان خانه نشین ساختن دیگر زنان در افغانستان، ای چی را به بار آورده؟
1: خب اقتصاد در کشور به معنای از این نیست که من پول وجود داشته باشه یا مثلا یک درآمد وجود داشته باشه. اقتصاد به معنای از این است که افراد بتونه ارزش تولید بکنه. ارزش در کار است. متاسفانه زنها را اجازه به تولید این ارزش داده نمیشه. مثلا کارکنان صحی جامعه در افغانستان به صورت رایگان و رضاکار در دوران جمهوریت کار میکردن. 40,000 در حدوداً 40,000 کارکنان صحی جامعه بود و 20,000 از این خانم‌ها بودن به صورت رایگان به حساب کار میکردن و جان طفل و مادر در قریه و قصبه افغانستان حفظ میکرد. یکی از بنیادی ترین کارکنان صحی در افغانستان بود. اگر شما این را توسعه بتن در بخش قابلگی، در بخش نرسنگ و در بخش و دیگه بخشا، اجازه ندادن به خاطر تولید ارزش اجتماعی، ای مخربتر است تا ای که اجازه ندادن به خاطر یک درآمد باشه. متاسفانه ما قبلا قطع شدم، نمیفهم صحبت های ریلی آفت یا نه، ما در یک کاسه مخرب قرار داریم که تمام اعمال توسط یک فلتر ایدئولوژیک مخرب کنترل میشه و این سبب میشه که ما جامعه را بکشانیم به قهقرا. اصل ریشه به حساب خراب است در اینجا. متاسفانه زنای افغانستان در 20 سال جمهوریت شاید بیشترین کمک به توسعه افغانستان کرده باشن. شما اگر آمارهای متعدد ببینین و نقش زنها را در بخش توسعه صحت، معارف، در بخش انکشاف های فرهنگی، همه از اینا رو ببینین، قسمت زیاد از این توسط زنهای افغانستان صورت گرفته بود. متاسفانه یک عقبگرد بسیار کلان، فرسایشی و دراز مدت است بر افغانستان.
0: بله آقای محمدی، در این رابطه نظر شما چی هسته؟ واقعا اینمی وضع موجود افغانستان به کجا برده، در چی وضع قرار داده؟ از لحاظ اجتماعی وقتی که از یک کشور کادرهایش فرار میکنه، مغزها فرار میکنه، دیگه در اونجا آدمای با تجربه تحصیل کرده و کسایی که بتونه موثر باشن نمیمانه، اون جامعه را چی میشه بگویم؟
2: مسعود جان، من پیش از اینکه سوال شما رو جواب بدم درباره حقوق میخوام یک توضیحات تکمیلی ارائه کنم. متاسفانه در نظام جدید چیزی که بعدی که اتفاق افتاد، این نظام قضایی افغانستان کاملا تعطیل شد. وکیل مدافع حق یک متهم است، یعنی هر متهم حق داره از یک وکیل مدافع برخوردار شه. وکیل مدافع کسی است که نسبت به قانون، نسبت به لوایح و نسبت به رویه های قضایی آشنایی داره، در نتیجه متهم را یا شاکی را نسبت به اون حق قانونیش او راهنمایی میکنه، یا قاضی یا سارانوال را متوجه حق متهم یا شاکی میسازه. اما با آمدن طالب و لغو قانون اساسی، این سیستم قضایی که مبتنی بر وجود قاضی، سارنوال، محکمه است، کلیتی بخی نابود شده. حالا در این روزا شما میبینید وزیر عدلیه خود شخصا به افراد زنگ میزنه، بیا دستور لغو، زندان و هر آن چیزی که میخواه ابلاغ میکنه، در صورتی که وظیفه وزارت عدلیه ساختن قانون از فرمانهای دولتی را و دساتیر و قوانین را این باید طرح کنه، اما اجرا مربوط به سارنوال، محکمه، پلیس و وزارت داخل است. حالا وزارت عدلیه که وظیفهش وضع قانونه، این رفته جای وزارت داخله، سارنوال، پلیس و همه جهر گرفته. چرا؟ به خاطر اینکه نظام قضایی و نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده است. وزیری که وظیفهش وضع قانونه، او رفته به اجرای قانون میپردازه یا اجرای فرمان. از آن جایی که در افغانستان چون قانون اساسی از بین رفته، سیستم قضا از بین رفته، حق مربوط به کیه؟ مربوط به حاکمه. این هر آن چیزی که فکر کرد
0: درست.
2: آقای عدلیه فعلا میخواد آن چیزی که حاکم فکر میکنه او رو در جامعه اجرا کنه. این در نتیجه یعنی چی میشه؟ حال برمیگردیم به جواب سوال بعدی.
0: درست
2: شما.
0: آقای محمدی یعنی... بله، با پوزش قبل از اینکه شما به این مسئله بپردازین، من بله یه خبر فوری رو میخوایم بخونم، بعدم با جزئیات وارد میشیم. منابع محلی به ما به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعخان فاتح که یکی از فرماندهان گروه در بدخشان است، شام سه شنبه در ولسوالی نسای با هم درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. تا لحظات بعد جزئیات بیشتری خبر خود داشتیم، اما فعلا آخرین مواردی که در رابطه با این خبر بود همین جزئیات و موارد را داشت. محمدی صاحب بفرمایید.
2: حالا این نظام حکمرانی در افغانستان تعطیل شده، قانون تعطیل شده است. وقتی که تعطیل شد، نیروی متخصص و فنسالار که متکی بر علمیت و دانش خودش و متکی بر او فن و حرفه خودش است، این در نتیجه احساس میکنه در این کشور جایگاهی نداره و او خود به خود از سیستم و از رده خارج میشه. بعد مسئله بعدی که مشکل ساز است و مشکل زیادتر شده میره، بحث ایدئولوژی است. ایدئولوژی که در ذهنیت حاکمان قرار داره، میایه شروع میکنه به تصفیه یا گزینش افراد. اینا میایه افراد رو بر اساس ایدئولوژی خود، آیا با طالب بیعت کردی یا نه، ریشه چقدر هست، نمیدونم سابقه جهادی چقدر هست و امثال ذلك، این معیارها رو میاره، تعلق به کدام گروه، قوم، زبان داره. این باعث میشه که اکثریت مردم افغانستان از فیلتر اینا خارج شود و اکثریت نیروهای متخصص هم از فیلتر اینا خارج شود. ایدئولوژی و اونی که فکر میکنه فقط حق خدا را حاکم فعلا میتونه در این جامعه تطبیق کنه، باعث میشه که نیروی متخصص که بر اساس عقلانیت فهم و تخصص که خود میخواد در کشور اداره کنه هیچ جای پای در کشور نداره. در نتیجه جامعه عاری از علم، دانش، تخصص و نیروهای مسلکی میشه و یک تاریکی است. همون چیزی است که دوران قرون وسطا که در اروپا میگفت در افغانستان ما هم حاکمیت پیدا کرده.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله کردند. این خبر در حال تکمیل شدن است. بیننده افغانستان انترنشنال بمانید. و حالا آقای نجفی زاده، چند مسئله دیگه. رای حل چی است؟ واقعیتی است که اگر می فردای روز می دیگه جایینه مرز ایران و پاکستان باز بکنه، شاید به هزارا و میلیونا نفر از کشور فرار بکنه. آله چی کار باید صورت بگیره آقای نجفی زاده؟ در این طور یک وضعیت مسئولیت ها چیست؟
1: مسئولیت بیشتر فردی، مسئولیت بیشتر اجتماعی است. فکر میکنم که اول مسئولیت آگاهی است، چون نظام یک نوع تسکین کاذب ایجاد میکنه. وقتی که حساب مکاتب جریان پیدا میکنه، یک نوع تسکین کاذب ایجاد میشه که حتما درس هست. وقتی که سیستم عدلی قضایی به وفق مراد رژیم وجود داره، یک اعتماد کاذب ایجاد میشه که حتما سیستم وجود داره. آگاهی از این تخریب فرسایشی جامعه به نظر موضوع اول است. دومش، ما میشه از تکنولوژی امروز استفاده کنیم به خاطر آموزش های از راه دور سرمایه گذاری صورت بگیره. کسانی که از افغانستان، مغزهایی که از افغانستان فرار کرده، ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام برین سرکولیشن، یعنی کمک از راه دور، آموزش از راه دور، خدمات از راه دور، یک نوع گردش مغزها میشه صورت بگیره که نقش دیاسپورا، من فکر میکنم در اینجا میتونه این گونه باشه. ما اینه میدانیم که یک قسمت زیاد درآمد فامیل ها در افغانستان از طریق رمیتنس یا برگشتاندن پول است. امی میکانیزم میشه در برگشتاندن آموزش، در برگشتاندن بعض خدمات دیگه هم صورت بگیره. و فکر میکنم باید دراز مدت صورت بگیره، تمویل کردن کمک های به حساب دراز مدت توسط منابع بین‌المللی در همکاری با خدمات و سازمان‌های داخلی در افغانستان است. یک چیز ما فراموش نکنیم که در 20 سال به حساب جمهوریت در افغانستان قدرت ساختن ساختارهای داخلی افزایش پیدا کرد. آل ما نمونه‌هایش داریم که کلینیک‌ها در افغانستان توسط خود مردم ساخته میشه، مکاتب در بعض جای توسط خود مردم ساخته میشه، و ای وصل کردن محل با وصل کردن بین المللی انترنشنال، یک لوکل گلوبل چیز کانتکست پیش میشه ایجاد کنه. بله. که ما ای دوران به حساب که هر قدر میتونه باشه تا 5 سال ادامه کده، خدا کنه زیاد دوام پیدا نکنه، از این دوران بگذره.
0: درست. ولی آقای محمدی، جامعه و اجتماع وقتی که در چنین یک وضع قرار میگیره، من میخوایم نظر شما رو بدانم، چگونه از خود میخواد واکنش نشان بده؟ به این مفهوم که بیشتر روح جامعه میره به سمت قدرت حاکم و برنامه های قدرت حاکمی که با هر وسیله تطبیق میشه و اجرا میشه، یا ای که نه، در چنین یک وضع، یک جامعه که به پختگی رسیده باشه یا یک جامعه که تشنه باشه برای که خودش نجات بده، اونا دست به دست هم میتن و وضعیت را به نفع خود تغییر میتن. حالا این سوال را با توجه به شناخت شما از جامعه افغانستان و پیشنهادهای آقای نجفی زاده چگونه میبینید؟
2: مسعود جان، عوامل مهاجرت یا فرار مرزها در افغانستان با کشورهای دیگه متفاوته. در کشورهای دیگه عمدتا ریشه در اقتصاد یا مسائل فرهنگی داره و البته در یک اقلیت از کشورها هستش که افراد متخصص به خاطر نظام سیاسی از کشور فرار میکنند. اما در افغانستان عمدتا در این 14 دهه گذشته مهمترین عوامل فرار مغزها نهاد سیاسی بوده. نهاد سیاسی که تمایل به استبداد داره، تمایل به زورگویی داره، تمایل به فساد داره، تمایل به تبعیض داره. این باعث میشه که نیروی فنی و سرمایه نتوانه در کشور ماندگار شود و هر دو تمایل به فرار پیدا میکنه. خب در اینی وضعیت وقتی اینی وضعیت رخ میده، جامعه به یک آنومی یا هرج و مرج و یا یک بیقانونی تبدیل میشه که اکثر گروه ها افراد سرنوشت خودشون رو نمیدانه، احساس میکنند فعلا یک راه روشنی در برابرشان وجود نداره. در چنین صورت یک عده همچنان تسلیم وضع موجود میشه، فکر میکنه هیچ تغییر امکان پذیر نیست، تسلیم وضع موجود میشه. اما گروه دیگر تصدد این برمیاد که وضع را تغییر بده. مهمترین کاری که اینجا باید صورت بگیره اینه که ما نیاز به یک وحدت جمعی داریم که متوجه شویم که در چی وضع قرار داریم.
0: بله.
2: و متاسفانه اکثر وقتا یک نسخه انحرافی برای ما داده میشه و ما فکر میکنیم این نسخه انحرافی نسخه شفابخشه. مثلا در طول چند دهه گذشته فکر کردیم حکومت متمرکز مرکزی قدرتمند باعث میشه که هم ثبات بیاید و هم یک نظم اجتماعی به وجود بیاره، در صورتی که اینمی نسخه همواره باعث تباهی افغانستان بوده.
0: درست.
2: و لذا طرفداران نظام طالبان یک مقدار عمیق دست خود رو پیشانی خود بگذاره یا کلاه خود قاضی قرار بده. پیامد طرفداری از این نظام تک نفره مستبد ظالم باعث میشه که افغانستان بدتر شوه، بهتر نشوه. و اینمی جمعیت، این مهم نیست که غیر پشتون ها، حتی خود پشتون ها هم مورد تبعیض بیشتر داره قرار میگیرن. ببینید نصف جمعیت پشتون خانم ها است، دختر هاست که انمیا داره هم استعدادشان هم توانمندیشان داره نابود میشه، نیروی متخصصش فراری میشه. ببینید استاد مشعل چرا فرار میکنه؟ مجبور میشه که در خارج بیایه، در افغانستان مدارک خود آتیش بزنه، کتابهای خود را به قیمت خیلی ارزان بفروشه و بیایه در خارج علیه طالب گپ بزنه. دلیلش اینه که یک استبداده و اینمی باعث میشه که افغانستان ما و شما نتانیم پیشرفت کنیم.
0: درست. لذا آقای محمدی، بلی، یک مسئله خوبه گفتین. وقتی که کشور اینمی مغزها را از دست میده و همزمانم اما آتش فرار واقعا در بین مردمش هر روز بیشتر میشه تا بیرون شون و فرار کنن و رها کنن، در اون صورت اینمی پیشنهاد را که شما میگین هیچقدر کار سخت میتونه شفه. یعنی در این طور یک وضعیت این تغییر از داخل آمدنی است یا ای که بار مسئولیت کسایی که در بیرون هستند بیشتر میشه؟
2: مسئولیت هم داخلی ها داره هم دیاسپورایی که در خارج داره که جناب آقای نجفی زاده اشاره کرده و کشورهای همسایه و قدرت‌های جهانیه. یعنی بخش از وضعیت موجود افغانستان معلول تصمیم گیری جامعه جهانی و کشورهای همسایه است. یعنی پاکستان بود، ایران بود، روسیه بود، چین بود، آمریکا بود که با هم تصمیم گرفتن که نظام طالب را به جای نظام جمهوریت بیاره حاکم بسازه و خود اینا پیامدش را میدانستن. و از اون طرف نخبگان سیاسی ما هم در داخل متاسفانه این وضعیت را اونا بر ما پیش بینی کردن. حالا بنابراین آیا تغییر باید از خارج بیاید یا از داخل؟ بهترین و دوامدارترین وضعیت اینه که داخل از داخل تغییرات به وجود بیاید. یعنی چی؟ مردم، نخبگان، گروه‌هایی که در داخل افغانستان هست تصمیم بگیرن که شرایط را تغییر بده یا حداقل آزادی‌های لازم را به وجود بیارن. یک نوع گشایش در بخش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی جامعه به وجود بیارن. و از اون طرف دیگر دولت‌های همسایه، جامعه جهانی هم که همین وضعیت بر افغانستان به وجود آوردن، در انمی وضعیت مؤثرن و نقش دارن، اینها باید تأثیر کار خود رو انجام بده. ولی از همه مهمتر جامعه دیاسپورای افغان است که در خارج وجود دارد. زمینه تحصیل را برای دختران، برای بچه ها، تحصیل از راه دور، آنلاین یا پیدا کردن اسکولرشیپ های لازم به وجود بیاره که حداقل 10 سال دیگه 20 سال آینده این کادرهای موجود از بین میره یا فوت میکنه یا بازنشسته میشه، اما جامعه افغانستان توهی از نیروی متخصص نشوه.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که نیروهای طالبان و جمعه خان فاتح، یکی از فرماندهان این گروه، شام سه شنبه در ولسوالی نسای در بدخشان درگیر شدند. به گفته منابع، نیروهای طالبان به افراد تحت فرمان فاتح حمله و مامای او را اسیر کردند. همچنین به دو طرف تلفات وارد شده و چندین تن از مجراهان کماندوهای طالبان به کلینیک مرکز ولسوالی نسای انتقال داده شده. این فرمانده ناراضی طالبان پیش از این در کوههای زادگاهش سنگر گرفته بودند، اما با وساطت فصیح الدین این تنش برای مدت فروکش کرده بود. و آقای نجفی زاده، در ادامه بحث ما و شما، در شرایطی که امروز بررسی میکنیم، حال امی افغانستان چی تعریف بکنیم؟ یک مسئله بسیار مهم است و دیدگاه شما برای من مهم است. یعنی ما در کجا بودیم، در کجا قرار داریم و اگر این وضع دوام بکنه چی سرنوشت در انتظار این جغرافیا است؟
1: باید همه صحبت های محمدی صاحب، مهاجرت از دیدگاه مهاجرت بیاریم. مهاجرت یک امر طبیعی است. انسان ها به طول تاریخ مهاجرت کردن. مهاجرت افغانستان هم شرایط سیاسی هم شرایط اقتصادی داشته که سبب شده افغان ها به چهار گوشه دنیا مهاجر شوند. ولی موضوع با مهاجرت قطع رابطه افغان هایی که خارج میرن با افغانستان نیست. موضوع حفظ ارتباط و استفاده از ظرفیت ها و توانایی هایی که اینا در خارج می داشته باشن و ایجاد یک پل برای افغانستان و ساختن افغانستان در آینده است. ما با صحبت آقای محمدی موافق هستم که تغییر باید از درون ایجاد شود، ولی در عین زمان درون به معنای از این نیست که تنها حتما باید افغانهایی که در داخل افغانستان است در این تغییر شامل باشند و کسانی که خارج هستند نه. من خودم از جمله کسان هستم که وادار به فرار شدیم. در آگوست 2021 هم در داخل افغانستان بودم، یک سال قبل از اون در داخلش بودم، ولی مجبور شدم که فرار کنم. پس بنابراین کار ما در این مدت مثلا 15 ساله که در دانشگاه کار کردیم بیشترش تمرکز داشته سر افغانستان، ایجاد یک گردش مغزها، کمک های دو جانبه و استفاده انرژی ها و ظرفیت های داخل افغانستان و کسانی که در خارج در افغانستان است یاد گرفته، به خاطر ایجاد یک برنامه و کمک به تولید یک جامعه به حساب در دراز مدت که آرام باشه، توسعه یافته باشه و در منطقه و در دنیا مشترک به زندگی کرده بودن. ما نمونه هایش داریم، من فکر میکنم فرصت حال نیست که دیگه کشورهای از این مسیر حساب رفتن.
0: درست. ولی آقای محمدی، همزمان کسانی که در بیرون هستن، یک مسئله دیگه چقدر میتونه این باشه که از زمین و کنون آمادگی بگیرن به این مفهوم که فردای روز فرض کنیم تغییر در افغانستان میایه، اینا بتونن و آماده باشن و این فداکاری را داشته باشن که به وطن بر بگردن و کشور را بسازن و از دانش تجربه خود در اونجا سرمایه گذاری بکنن. واقعا از این بخش افغانستان فکر میکنین که به ویژه دیاسپورای افغانستان یک استفاده خوب کردن، آمادگی دارن یا نه؟ کوتا.
2: به نظر میسته که آمادگی چندان وجود نداره. دلیلش هم این است که سازمان های بین المللی و یا کشورهای همسایه نمیخواید که ما افغان ها برای آینده خود برنامه ریزی کنیم، در صورتی که ما باید آمادگی رو داشته باشیم هر نوع تغییری که در جامعه افغانستان به وجود بیاید، کادرهای مسلکی، اداری، قضایی، طبی و بخش‌های مختلف بتانه در افغانستان ایفای مسئولیت کنه، ایفای وظیفه کنه. یعنی ما جامعه در آینده باید بسازیم که متفاوت تر از گذشته باشد. همین حالا ما بله. افغان‌ها در خارج با هم دیالوگی نداریم برای آینده خودمون.
0: درست.
2: و یه جای باقی است.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان جمعه خان محمدی، نویسنده و پژوهشگر، و میثم نجفی زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که استخبارات و طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هیرات را بازداشت کرده است. و گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هیرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشته گفتگو کرده بودند. منابع روز سه‌شنبه 20 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان کارمندان بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را هنگام خروج از دفتر کارشان در هیرات بازداشت کرده است. افغانستان انترنشنال در نامه از هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواسته درباره گزارش‌ها از بازداشت کارمندان این نهاد در هیرات توضیح دهد، اما یونما تاکنون پاسخ نداده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان.
11: آرم نیوز با نقل از منابع نظامی در ساحل غربی یمن اعلام کرد شبه نظامیان حوثی بامداد سه‌شنبه 20 اسد به کشتی تجاری باری در تنگه بابل‌مندب حمله کردند که بر اساس آمار اولیه با کشته شدن 3 تن از اعضای خدمه کشتی منجر شد. شبکه العربیه نیز گزارش داد که این کشتی با یک موشک بالستیک هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در حمله حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، 2 تبعه پاکستان و یک تبعه اندونزی جان خود را از دست دادند. آرم نیوز با نقل از این منبع نظامی نوشت شبه نظامیان حوثی در طول شب گذشته 10 پهپاد و موشک به سمت بندر و شهر المها شلیک کردند که شماری از آنها رهگیری شد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 20 اسد اعلام کرد گزارش درباره وقوع حادثه در دریای عمان دریافت کرده که 1 نفتکش و نیروهای نظامی در آن دخیل بودند. این سازمان جزئیاتی درباره ماهیت حادثه، هویت نفتکش یا نیروهای نظامی دخیل منتشر نکرده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در پی این حادثه به کشتی‌های حاضر در منطقه توصیه کرد تازه‌ترین اطلاعات امنیت دریایی را در نظر بگیرند و نسبت به تحولات و شرایط عملیاتی هوشیار باشند. این سازمان همچنان اعلام کرد مقام‌ها از حادثه مطلع شدند و تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد. علی رضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد که اگر از سوی کشورهای عضو پیمان دفاعی مکه به ایران حمله شود، جمهوری اسلامی بدون هیچ ملاحظه پاسخ خواهد داد. سلیمی گفت هر ائتلافی در مقابل حوثی‌ها شکست خورده است و مقاومت چیزی نیست که با اقداماتی مانند پیمان مکه به زیر کشیده شود. او همچنان افزود که جمهوری اسلامی به برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که با آمریکا پیمان دفاعی داشتند سیلی های آبدار زده است. عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیمان دفاعی مکه گفت این اقدامات بسترساز ناامنی های منطقه شده است. اینکه فلسفه پیوستن پاکستانی ها به پیمان مکه ریخت و پاش عربستان است را مقامات پاکستانی باید پاسخ دهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در نشست خبری وزیر بهداشت اعلام کرد که در جنگ اخیر جمهوری اسلامی خود را به دنیا ثابت کرد و نشان داد که یک قدرت سرسخت و شکست ناپذیر است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت ترامپ که اول جنگ از تسلیم بدون قید و شرط حرف می‌زد، بعد از 20 روز برای مذاکره التماس کرد. عراقچی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بزرگترین ارتش ظاهری دنیا را عاجز کردند و شکست دادند. او افزود این اصلا شعار نیست، یک واقعیت است که همه دنیا با آن اعتراف می کند. عباس عراقچی همچنان اعلام کرد آمریکا با همراهی اسرائیل، کل کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اقدام کرد، اما جمهوری اسلامی توانست دشمن را مجبور کند که برای مذاکره درخواست دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایران باید بابت همه افرادی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌ها کشته یا به شدت مجروح کرده است غرامت بپردازد. این اظهارات در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل مطرح شده. ایران این هفته که با توافق با عمان برای تعیین مسیرهای جدید کشتیرانی میان دو کشور از طریق تنگه هرمز نزدیک شده. با این حال تهران تاکید کرده که پیش از بازگشایی این آبراه راهبردی آمریکا باید برخی از شرایط پرداخت غرامت، پایان تحریم‌ها و توقف تهدیدهای نظامی را بپذیرد. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این ایده جالب است، چون من نیز اکنون از ایران برای تمام کسانی که با بمب‌های کنار جاده‌ای و درگیری‌های متعدد کشته و به شدت زخمی کرده غرامت می‌خواهم. اقداماتی که ایران با آنها مشهور است و در ابتدا تحت هدایت قاسم سلیمانی انجام می‌شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری النا اعلام کرد سازمان ملل دچار یک وضعیت بسیار ناخوشایند است و در مواردی که باید بر رسالت خود عمل کند یا ساکت است یا بی‌تفاوت و در بعضی موارد همراه طرف متجاوز می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه گفت بحث‌هایی در مورد مذاکره و دیپلماسی وجود دارد و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم، ولی بدانیم که طرف مقابل برای مذاکره و صلح نیامده است. بقائی همچنان افزود اگر در شرایطی که طرف مقابل شمشیرش را بالا برده بگوید که بیا صحبت کنیم، مطمئن باشید در اینکه فرق شما را بشکافد درنگ نمی کند. روزنامه واشنگتن پست با استناد به مدارکی که بررسی کرده و به نقل از یک مقام آمریکایی با یک فرد آگاه گزارش داد تهدید جمهوری اسلامی به کشتن دونالد ترامپ ماه گذشته به عملیات فوق‌العاده منجر شد که طی آن او مخفیانه با یک هواپیمای نظامی دیگر از ترکیه پرواز کرد. این روزنامه گزارش داده که در جریان این عملیات مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن محل حضور ترامپ هواپیمای ایر فورس 1 را با عنوان هواپیمای فریب استفاده کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به انقره برای نشست ناتو با یک هواپیمای جدید بوئینگ 747 که از سوی قطر به آمریکا اهدا شد به ترکیه رفت. با این حال هنگام خروج از ترکیه او در برابر دوربین ها سوار یکی از هواپیماهای قدیمی ایر فورس 1 شد، در حالی که هواپیمای جدید نیز در همان زمان آماده پرواز بود. حزب نیروهای لبنانی در بیانیه اعلام کرد دولت لبنان نباید منتظر بماند تا جمهوری اسلامی چه می‌خواهد، بلکه باید مذاکرات را ادامه دهد و همزمان مصوبات خود را در میدان عمل اجرا کند. این حزب تأکید کرد تعلل و بلا تکلیفی تنها به سود جمهوری اسلامی است، در حالی که اجرای مصوبات می‌تواند بهانه و ابتکار عمل را از جمهوری اسلامی سلب کند و اقتدار و مدیریت امور را به دولت لبنان بازگرداند. در این بیانیه همچنان آمده جمهوری اسلامی روی توقف مذاکرات حساب باز کرده تا بار دیگر مسیر لبنان را به مسیر تهران گره بزند، ابتکار عمل سیاسی را دوباره به دست گیرد و نشان دهد که همچنان میتواند مسیر سیاسی خود را به دولت تحمیل کند. از بین نیروهای لبنانی نوشت مشکل اصلی لبنان اسرائیل نیست، بلکه وجود سلاح خارج از نظارت است که کشور را به سمت جنگ میکشاند و مانع از آن میشود که دولت اراده و تصمیم گیری مستقل خود را داشته باشد. با گزارش رسانه‌های نزدیک به دولت رسمی یمن، نیروهای دولتی این کشور صبح سه‌شنبه تلاش حوثی‌ها برای

0: حملات انتحاری افزایش دادند و گفته منبع نظامی پدافند زمینی ارتش با پهپادها مقابله کرد و آنها را وادار به ترک آسمان کردند. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران انترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و رویداد سفارت این کشور در تهران به دلیل وضعیت امنیتی کنونی در ایران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری قرار دارد و تاطلای ثانوی وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان به ایران انترنشنال گفت بحران کنونی و محدودیت های فنی و نیروی انسانی بخش روادید را که از زمان رویدادهای جون 2025 وجود داشت تشدید کرده است. با این حال تلاش برای افزایش ظرفیت پذیرش درخواست‌های متقاضیان ایرانی ادامه دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران انترنشنال، بررسی درخواست‌های ویزا که پیشتر ارائه شدند در چارچوب ظرفیت موجود ادامه دارد و ویزاهای آماده صدور نیز در تهران تحویل داده می‌شوند. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که حملات روسیه بامداد سه‌شنبه به شهر زاپوروژیا 5 کشته و 20 زخمی بر جا گذاشت. به گفته آنان کیف نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته و در بخش‌هایی از پایتخت آتش‌سوزی رخ داده است. ایوان فدوروف شهردار زاپوروژیا گفت نیروهای روسیه در این حمله از موشک و بمب‌های هوایی استفاده کردند. او تصاویر منتشر کرد که ساختمان‌ها و موتورهای در حال سوختن را نشان می‌داد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه در این حملات از موشک‌های بالستیک نیز استفاده کرده. به گفته او در یکی از مناطق مرکزی کیف آتش‌سوزی رخ داده و یک نفر زخمی شده است. این حملات در حال ادامه دارد که جنگ روسیه با اوکراین وارد پنجمین سال خود شد و حملات هوایی دو طرف همچنان ادامه دارد. یک زمین لرزه شدید به بزرگی 7.4 درجه روز دوشنبه بخش‌های از غرب کولومبیا را لرزاند و دست کم 111 نفر کشته و 87 نفر دیگر زخمی شدند. این زمین لرزه ساختمان‌های متعددی را در چندین شهر ویران کرد و هنوز شماری از ساکنان زیر آوار گرفتارند. این بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در تاریخ کولومبیا است. مرکز این زمین لرزه در منطقه سان خوزا دال پالمار در ولایت چوکوی کولومبیا در غرب بوگوتا پایتخت این کشور گزارش شده. سازمان زمینشناسی آمریکا پس لرزه به بزرگی 5 را نیز کمتر از یک ساعت پس از زمین لرزه اصلی ثبت کرده است. با گزارش این سازمان حدود 10 میلیون نفر در کولومبیا لرزش شدید تا بسیار شدید زمین را احساس کردند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار

0: افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: آگاهی قدرت است و ما تلاش میکنیم این قدرت در دست شما باشد.
4: به جای از اینکه ما انسان‌ها به صورت مجموعی روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم، روی اینکه آینده چطور میشه، ترس‌هاش چه رقم هست، آل هر کشوری در این فکر است که چقدر میتونه خود زودتر به مرحله AGI یا مرحله‌ای که هوش مصنوعی در سطح هوش انسان میرسه بتونه خود به اون مرحله برسونه.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال،
6: صدای شما.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. بازداشت یک امریکایی دیگر در بلخ FBI استخبارات طالبان را مسئول ربودن محمود شعبیبی خواند. ذبیح الله مجاهد کماکان انکار میکند. بازداشت دو کارمند سازمان ملل در هرات. یونما بازداشت دو کارمندش را تایید کرد. سایه سرکوب طالبان بر هرات سنگین تر می شود.
1: دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را مجرم می شناسد و به اعدام محکوم می کند.
0: و صدور حکم اعدام بشار اسد در دمشق اسد به جرم 14 سال شکنجه قتل و بازداشت خودسرانه مردم در سوریه محکوم به مرگ شد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ معلومات درباره محمود شعبیبی ندارند و این فرد نزد آنان نیست. این گفته مجاهد در پاسخ با پلیس فدرال ایالات متحده است که در چهارمین سال ناپدید شدن او گفته بود استخبارات طالبان را مسئول ربودن این شهروند افغان آمریکایی میداند. کاردار سفارت آمریکا همچنین تاکید کرده است که برای آزادی محمود شعبیبی اقدامات لازم را انجام خواهند داد. در سوی دیگر طالبان 25 روز پیش تاد آدام بکر یک شهروند آمریکایی دیگر را در مزار شریف بازداشت کردند. در رابطه با همین بازداشت ها بیشتر جزئیات میگیریم از همکارمان عارف یعقوبی که از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، جزئیات بیشتر چیست در این زمین از خود بشنویم.
2: صدف همونطور که اشاره کردی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته آدرسی برای پیدا کردن محمود شعبیبی طالبان نیست و این را رد کرده که گویا طالبان مسئول سرنوشت اوست، اینکه اگر اون زندانی است، زنده هست، مرده هست، باید جوابی طالبان داشته باشه برای آمریکایی ها. ذبیح الله مجاهد البته این را قبلا هم گفته بود. طالبان بارها در زمینه های مختلف، چی از طریق صدور بیانیه ها، چی در مصاحبه هایی که با رسانه ها داشته، گفته که محمود شعبیبی به هیچ یک از زندان های طالبان زندانی نیست، کسی به نام محمود شعبیبی زندانی طالبان نیست. و این رو بار دیگر در صحبتی که مجاهد با آریانا نیوز داشته مطرح کرده. البته صحبت های آقای مجاهد در مورد آخر واکنش است به بیانیه دولت آمریکا. در روزهای گذشته چون چهارمین سال روز مفقود شدن و ناپدید شدن محمود شعبیبی است، هم FBI یا پلیس فدرال آمریکا و هم وزارت خارجه این کشور بیانیه های منتشر کرده و خواهان معلوم شدن سرنوشت محمود شعبیبی شده. FBI یا پلیس فدرال گفته که طالبان مسئول ربودن آقای حبیبی است و باید پاسخگو باشه. وزارت خارجه آمریکا هم گفته که هرگز این مسئله را به فراموشی نمی سپاره و تعقیب و پیگیری میکنه تا سرنخ از سرنوشت او پیدا شود. و هم وزارت خارجه اینجا، هم نمایندگی سیاسی وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان که در قطر مستقر هست بیانیه‌های مشابه را منتشر کرده. و میدانیم که این یک خواست بسیار جدی کاخ سفید هم هست. آقای ترامپ مدت ها پیش از زمان انتخابات و تا زمانی که به کاخ سفید آمد گفت یک اولویت بسیار مهم برای او این است که شهروندان آمریکایی که در کشورهای دیگر توسط دولت‌ها یا سازمان‌ها گرفتار شدند، دستگیر شدند، ربوده شده، زندانی هستند، اینها باید به خانه برگرده. این از اولویت دولت آمریکاست. اما حالا به نظر میرسه که در مورد سرنوشت محمود شعبیبی که یک شهروند افغان آمریکایی هست، این مسئله به بن‌بست خورده و طالبان انکار میکنه، اما دولت آمریکا همچنان اصرار داره که مسئول اصلی طالبان هست و آدرس برای پیدا کردن سرنخ درباره آقای حبیبی هم طالبان هست.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. یونما تایید کرده که طالبان دو کارمند مرد این نهاد را در هرات بازداشت کرده است. بیشتر منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان دو کارمند بخش حقوق بشر یونما در هرات را بازداشت کرده است. با گفته منابع، این دو کارمند اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات گزارش تهیه کرده و با شمار از دختران بازداشت شده گفتگو کرده بودند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد و پاسخ مسئولان این نهاد درباره بازداشت‌های اخیر را گزارش می‌دهد.
3: یونما ساعتی قبل رسماً گزارش افغانستان اینترنشنال مبنی بر اینکه استخبارات طالبان دو کارمند مرد و افغانستان این نهاد را در هرات بازداشت کردند تایید کرد. یونما می نویسه که روز یکشنبه 9 آگوست 18 اسد در هرات دو کارمندش به دست ماموران استخبارات طالبان بازداشت شدند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش کتبی خودش گفته که یونما از اتهام‌های مطرح شده علیه این دو کارمندش مطلع نیست و اجازه ملاقات با این دو کارمند هم از سوی طالبان به این نهاد داده نشده. یونما از مقام‌های طالبان خواسته که به امتیازات و مسئولیت‌های سازمان ملل متحد و کارکنانش احترام بگذارند. این موضع یونما نشان میده که سازمان ملل علاوه بر ادامه بازداشت کارمندانش و همچنین این دو نفر از نحوه برخورد طالبان و جلوگیری از دسترسی یونما به کارکنانش بسیار نگران هست. منابع آگاه پیشتر به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که این دو کارمند بخش حقوق بشر یونما هنگام خروج از دفترشان در هرات بازداشت شدند. به گفته این منابع اونها اخیراً درباره بازداشت زنان در هرات تحقیق می‌کردند و گزارشی تهیه می‌کردند و با شماری از دختران که به دست طالبان بازداشت شده بودند گفتگو کردند. با این حال یونما در واکنش رسمی خودش درباره علت احتمالی بازداشت یا ارتباطش با تحقیقات حقوق بشری این دو کارمند توضیحی نداده. در حال حاضر به نظر میرسه که سازمان ملل به طور رسمی این دستگیری را تایید کرده و از طالبان خواسته که هرچه زودتر کارمندانش را در واقع آزاد بکنند. همچنین هنوز هویت این دو کارمند محل نگهداری و وضعیت جسمی و حقوقیشان هم معلوم نیست و یونما هم آگاهی از این مطالب نداره. مقام های طالبان هم تا این لحظه نگفتن که این افراد در واقع با چه اتهاماتی بازداشت شدن و چرا دسترسی سازمان ملل به آنها محدود شده. این اتفاق در حالی رخ میده که هرات در ماه‌های اخیر صحنه بازداشت گسترده زنان و دختران بر سر مقررات پوشش طالبان بوده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسپانیا میگوید احتمالاً 80,000 نفر از مراکش وارد جزیره سیوتا شدند. به گفته مقامات اکثر این افراد ظرف 48 ساعت به مراکش بازگردانده شدند. اما دست کم 83 نفر در جریان این عبور گروهی جان باختند. این رویداد نگرانی و بحث‌های شدید را میان اعضای اتحادیه اروپا درباره تقویت مرزهای خارجی ایجاد کرده است. پارلمان لبنان در اقدام تاریخی به لغو کامل مجازات اعدام رأی داد. این اقدام این کشور را به نخستین دولت عربی در خاورمیانه تبدیل کرد که این مجازات را از قوانین خود حذف می‌کند. بر اساس قانون جدید مجازات اعدام با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین می‌شود. لبنان از سال 2004 میلادی هیچ حکم اعدام را اجرا نکرده بود. آکسیوس گزارش کرده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی مواد هسته‌ای باقی مانده در یک سایت مخفی در سوریه را خارج می‌کند. این اقدام در پی توافق آمریکا، سوریه و اسرائیل صورت می‌گیرد. بخش عمده برنامه هسته‌ای حکومت بشار الاسد در حمله سال 2007 اسرائیل نابود شده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش کرده که تهدید جمهوری اسلامی ایران به کشتن دونالد ترامپ در ماه گذشته باعث شد که رئیس جمهور آمریکا در عملیات مخفی و کم سابقه با یک هواپیمای نظامی از ترکیه خارج شود. این روزنامه نوشته که ترامپ مقابل دوربین رسانه‌ها سوار هواپیمای ایر فورس وان شد، اما چند دقیقه بعد مخفیانه با یک موتر حمل غذا به هواپیمای کوچکتر نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این زمینه گزارش می‌بینیم از همکارمان نوید محمدی.
4: این لحظه ای است که پس از پایان نشست ناتو، دونالد ترامپ به فرودگاه انقره می رسد تا به سوی پایگاهی در بریتانیا پرواز کند. مقابل دوربین رسانه ها وارد ایر فورس ون می شود و به خبرنگاران دست تکان می دهد. تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رسد، اما ماجرا از این لحظه به بعد آغاز می شود. این موتور حمله قضایی فرودگاه است که گزارش شده ترامپ توسط آن مخفیانه از ایرفورس ون به هواپیمای نظامی C-32A نیروی هوایی منتقل می شود و بعد پرواز می کند. خبرنگاران و شماری از کارکنان کاخ سفید که تصور می کردند ترامپ در هواپیمای ایرفورس ون حضور دارد با این هواپیما پرواز کردند. اما این پرواز در واقع یک عملیات فریب بود تا محل واقعی حضور رئیس جمهور مشخص نباشد. در گزارش واشنگتن پست آمده که از خبرنگاران در جریان پرواز خواسته شده بود که پرده پنجره ها را بسته نگه دارند. وقتی بعدها خبرنگاری از ترامپ پرسید که چرا در آن پرواز خواسته بودند که پرده های پنجره را بسته نگه دارند، او گفت
5: چون احتمالا به خاطر آدم های پسی که باید با آنها سر و کار داشته باشیم سوار یک پرواز خطرناک هستید. شاید
4: این سفر در حالی انجام شد که درگیری آمریکا با ایران همسایه ترکیه افزایش یافته بود و مقام‌های آمریکایی درباره تهدیدهای احتمالی علیه ترامپ هشدار داده بودند. با گزارش واشنگتن پست، هواپیمای C-32A حامل ترامپ حدود ساعت 10:20 شب به بریتانیا رسید و ایرفورس ون و خبرنگاران دقایق بعد از آن وارد شدند. از این به بعد مشخص نیست که ترامپ چگونه هست هواپیمای C-32A دوباره به ایرفورس ون قدیمی منتقل شده است. استفاده از هواپیمای فریب برای حفاظت از رئیس جمهور در آمریکا سابقه دارد. در سده‌های گذشته موارد وجود داشته که به دلیل تهدیدهای جدی علیه رئیس جمهور هواپیمای ایرفورس ون با عنوان هواپیمای فریب استفاده شده است. یکی از نمونه های شناخته شده در سال 2000 میلادی زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برای سفر به پاکستان از یک هواپیمای اختصاصی بدون نام و نشان مشخص استفاده کرد و هواپیمای رسمی رئیس جمهوری آمریکا با عنوان هواپیمای توما به پرواز درآمد. دوید محمدی، لندن.
0: دستگاه قضایی سوریه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع برادرش ماهر و دست کم 6 مقام دیگر پیشین کشور را به اعدام محکوم کرد. سوری ها در برابر دادگاه در دمشق از این حکم استقبال کرده و بر اجرای عدالت انتقالی تاکید کردند. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
6: حکم تاریخی دادگاه جنایی دمشق برای رئیس جمهور مخلوع سوریه بشار اسد. دادگاه در محکمه غیابی بشار اسد را به اعدام محکوم کرد به اتهام کشتار، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت.
1: به نام ملت عربی سوریه، دادگاه به اتفاق آرا متهم فراری بشار اسد را بابت مجموعی از جرایم از جمله قتل عمد، قتل کودکان، شکنجه منجر به مرگ، سلب آزادی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی مجرم میشناسد و به اعدام محکوم میکند.
6: این نخستین محکومیت قضایی علیه اسد است. رئیس جمهور پیشین سوریه که در پی تهاجم شورشان در دسامبر 2024 از قدرت برکنار شد. تحولی که به دهها حکومت سختگیرانه و آهنین خانواده او بر سوریه پایان داد. دوران خونینی که هزاران سوری را به کام مرگ کشاند. بشار اسد 2 سال پیش هنگامی که شورشان به دمشق نزدیک شدند پایتخت را ترک کرد و در حال حاضر در مسکو به سر می‌برد. دستگاه قضایی سوریه علاوه بر صدور حکم اعدام به بشار اسد و برادرش ماهر دست کم 6 مقام دیگر پیشین سوریه را نیز به اعدام محکوم کرد. از جمله این چهره عاطف نجیب، پسر عموی بشار اسد و از مقام های ارشد امنیتی پیشین. عاطف به سرکوب اعتراض ها در درعا متهم است. او در جنوری 2025 در لازقیه زادگاهش دستگیر شد. در بیرون دادگاه در دمشق سوری ها از حکم اعدام برای بشار اسد و دیگر مقامات پیشین استقبال کردند.
7: ما این حکم را نخستین گام واقعی در مسیر عدالت انتقالی در سوریه نوین می دانیم. ما در پی تحکیم اصل عدم مسئولیت از مجازات و پاسخگو کردن هر کسی هستیم که حقوق سوری ها را نقض کرده و مرتکب جنایات شدند.
6: دولت جدید سوریه تعهد کرده که عدالت انتقالی در این کشور جنگ زده اجرا خواهد شد. رئیس کمیسیون ملی عدالت انتقالی سوریه اعلام کرد صدور احکام اعدام به مقام‌های پیشین پایان را نیست، اما نقطه عطف در مسیر عدالت انصاف برای قربانیان و تثبیت حاکمیت قانون است. حمید فهیم، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. 4 نهاد حقوق بشری در امریکا از اداره دونالد ترامپ به دلیل تلاش برای تضعیف دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت کردند. این نهادها اقدام واشنگتن را خلاف قانون اساسی خواندند. دونالد ترامپ پیش از این در فرمان مجاوز تحریم دادستان‌ها و سایر کارکنان این دادگاه بین‌المللی را صادر کرد. این اقدام در پی بررسی پرونده‌های مربوط به اقدامات نظامیان آمریکا و اسرائیل صورت گرفت. وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده که ذخایر استراتژیک نفت این کشور به پایین‌ترین سطح خود از سال 1983 رسیده. این وزارت گفته میزان ذخایر استراتژیک نفت خام به زیر 300 میلیون بشکه کاهش یافته است. همزمان با نگرانی از وضعیت تردد در تنگه هرمز، بهای نفت دوباره افزایش یافته است. آمریکا و شمار از کشورهای جهان برای جبران اختلال در عرضه نفت ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه ذخایر استراتژیک خود را آزاد کردند. سازمان جهانی بهداشت در واکنش به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کاهش شمار واکسن‌های توسعه شده کودکان از برنامه‌های واکسیناسیون دفاع کرد. سخنگوی این سازمان گفت که زمانبندی واکسن‌ها بر اساس سال‌ها پژوهش علمی و با توجه به زمان بیشترین خطر بیماری و میزان رشد سیستم ایمنی تعیین می‌شود. او تأکید کرد که توسعه‌های سازمان جهانی بهداشت بر شواهد علمی استوار است و کشورها باید در تعیین برنامه واکسیناسیون از این شواهد استفاده کنند. فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان برای بازگشت اجباری به کشور افزایش یافته است. در پی این اقدامات بسیاری از خانواده‌های مهاجر مجبور شدند خانه ها، موترها و کاروبار خود را به قیمت نازل به فروش برسانند. گزارش ببینیم از همکارمان نقیب بیان در این زمینه.
8: اینجا پشاور است، جایی که در آن دکان‌های افغان‌ها بسته و از خرید و فروش خبر نیست. تنش‌های پاکستان و طالبان سایه سنگین بر این وضعیت انداخته است. کارها متوقف شده و وضعیت دیگرگون است. شهر که افغان‌ها در آن از دست فروشی و دکان گرفته تا تجارت‌های پر رونق کار و فعالیت داشتند. هزاران نفر قرار است تجارت و سرمایه ایشان را از دست دهند. فشارهای پلیس پاکستان روز به روز بالای مهاجرین افغان بیشتر شده می رود.
9: یو دکاندارم کارش کوله چه کار او کی پوش دو منت د پر دکان کلو کی پدی کی چاپی شروع شي. چاپی شروع سو 10 منډه وي، سو 10 منډه وي، 10 ټیم پکې راغلی چې چانه پکې سودا مرکه شي. دا خواسم پته نه لګي په دروبین کې چې وګورې نه لګي پته ورته او داسې خلک چې یو یریږي بیا غدلته چې یریدو د وجې نه هم سودا نشي کولی. په دې وجه باندې خلک نشي راوتی، نه سودا کوي، بالکل بزنس بیخي ډاون کړی دی، نشي تللی.
8: په گفته پناهجویان، پلیس پاکستان در هر جای افغانها را بدون ویزه میبیند اخراج میکند. مردم در خانه هایشان هم آرام نیستند. شبها پلیس به خانه های افغانها یورش میبرد و آنها را دستگیر میکند. پس اینجا دیگر فقط قصه یک دکان نیست، قصه سرمایه های کلان است که سرنوشتش روشن نیست. برخی ها خانه و جایداد در پاکستان خریده بودند، خانه هایی که حال فروختنش دشوار شده، در صورت فروش هم زیان بزرگ در پی خواهد داشت.
9: نه راجید از دادی خپل کور مسئله را دویم، اما خپل کور جور کرده دا دسی بیرات او ویلی کنه، یعنی شپیت زرفی زلو بده ما یو اتل کر په ما سر باندې د آبادی لګولې ده د مانو کته د مونږ ته د غشت ته زره ولا غن نو ته د اتل کته وګره ولا کر په ته ډیر فرق ته نیمه ایم نو ورته دا سینم پویږي چې دیزی ارسته.
8: آمار سازمان ملل بزرگی این فاجعه را نشان میدهد. از سال 2023 بیش از 6 میلیون افغان به کشور برگشتند. این رقم شامل بازگشت کنندگان از ایران و پاکستان است. شورای پناهندگان ناروی میگوید تا تا 73% برگشت کنندگان هنوز بیکار ماندند. فرصت های کاری برای بسیاری خانواده ها بسیار اندک است. سرنوشت خانواده هایی که همه دار و ندارشان را در پاکستان از دست می دهند به فرصت ها و حمایت های پایدار نیاز دارد، چیزی که دورنمایی آن امیدوار کننده نیست. نقیب بیان، لندن.
0: درباره عشق پدر و دختر بسیار شنیده ایم، اما رابطه یک پدر سنتی مغول با دخترش در مناطق سنتی چین این روزها خبرساز شده است. این دختر در رقابت‌های کشتی سنتی مغولی در جشنواره نادام چین قهرمان شد، اما آن چی توجهی بسیاری را جلب کرد واکنش او و پدرش پس از این پیروزی بود. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان اسما سرگند.
10: قهرمان دوم این مسابقه چه کسی بود؟ بعضی پیروزی ها دو قهرمان دارند، یکی در میدان و دیگر کنار میدان. خوش شانسترین مرد این میدان نه داور بود و نه برگزار کننده مسابقات. او پدری بود در یکی از دوردستترین مناطق شمال غرب چین، مردی که شاهد پیروزی دخترش در مسابقات کشتی سنتی مغولی بود. پس از 4 دور رقابت دشوار، دختر نوجوان حریفانش را یکی پس از دیگر شکست داد و قهرمان شد. اما لحظه ای که دستش به نشانه پیروزی بالا رفت، به جای جشن گرفتن با تماشاگران به سوی مرد دوید که تمام مدت از کنار میدان شاهد مبارزه‌اش بود، پدرش. این رقابت ها در جشنواره نادام در شهرستان خودمختار مغولی صوبی در ولایت گانسوی چین برگزار شد، جایی که کشتی سنتی مغولی یا بوخ هنوز هم از مهمترین و پرطرفدارترین بخش های این جشنواره به شمار می رود. بوخ در کنار اسب دوانی و تیراندازی با کمان یکی از 3 مهارت سنتی مغول ها دانسته می شود. این ورزش نزدیک به 2000 سال پیشینه دارد و همچنان جایگاه خود را در میان نسل‌های جدید حفظ کرده است. در این رشته زنان و مردان با قوانین یکسان رقابت می‌کنند. اما آنچه بیش از مسابقه جلب توجه می‌کرد، نمایش محبت و حمایت میان پدر و دختر در بین این مردم سنتی بود. چون این صحنه برای بسیاری از پدران در افغانستان اکنون به یک آرزو شباهت دارد. آرزوی دیدن روزی که دخترانشان بتوانند آزادانه درس بخوانند، ورزش کنند، رقابت کنند و افتخار بیافرینند و آنان از نزدیک شاهد موفقیت‌های فرزندان خود باشند. اسما سرگند، لندن.
0: در پایان این بخش برنامه مدار هم تصاویر ببینیم از آتش فشان اتنا در ایتالیا. اتنا از فعال‌ترین آتش فشان های جهان است و گدازه های آتش همچنان از چند دهانه در ارتفاع بیش از 2000 متر فوران می کند. پروازهای ورودی فرودگاه کاتانیا در شرق سیسیل ایتالیا در پی فوران این آتش فشان متوقف شده است.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از صدای من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقت خوش برایتان آرزو دارم. شب بخیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: یک دقیقه خبر.
9: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی شهروند افغان تبار آمریکایی و رئیس سابق هوانوردی ملکی افغانستان را رد کرد. او گفت که طالبان هیچ اطلاعی از سرنوشت محمود شاه حبیبی ندارند و او در بازداشت این گروه نیست. بیشتر اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI نیز در بیانیه اداره استخبارات طالبان را بر رد بودن محمود شاه حبیبی متهم کرده بود. کاردار سفارت آمریکا نیز تاکید کرده است که برای آزادی محمود شاه حبیبی اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به گفته اداره تحقیقات فدرال آمریکا، طالبان در ماه اسفند 1401 حبیبی و رانندهش را از موترشان بیرون کرده و آنان را همراه با 29 کارمند دیگر شرکت مخابراتی گروه مشاوره آسیا در کابل بازداشت کردند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.